0: raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Taavi, sa oled täitsa müstiline mees, et kui sa praegu siin ei oleks, ma arvaksin, et võibolla siin ei ole olemas, sest et inimesi, kellel ikkagi on rohkem kui 24 tundi ööpäevas, ei ole liiga palju, et sa oled investor, startup ettevõtja, siis sa lõpetad doktoriõpet, see ei ole mingisugune naljaasi teha doktorikraadi, algatad megas...
2: No see on, ütleme, et see on ikka paralleelselt tiksuv teema, et jah.
1: No ikkagi, siis algatud mega suuri projekte, praegu kõige värskem on siis Kuri Kotkas, kõige legendaarsem on Eesti residentsus, siis sa teed podcasti, siis sa juhid tüdrukutele mõeldud tehnoloogiaõppeprogrammi Unicorn Squad, siis sa oled veel kõige krooniks Viimsi vallavolikogu esimees.
2: Veel ei ole.
1: Siis sa jaksad käia Rotari klubis iga nädal kohal ja mängid golfi. Et kus sa kõike seda aega võtad, ma ei tea. Selle golfi juurde me tuleme veel eraldi tagasi siis golfidiplomaatia peatükis meie podcastis. Aga tõesti, et väga tore, et sa tulla said. Ja tunne praegu on kuidagi selline, et Eestis just kui kõik seisab paigal ja kõik virisevad. Ja sina oled jällegi selline mees, kes kuidagi ei seisa paigal ja ei virise. Et kuidas siis ikkagi teha praegu Eestis suuri asju? Mis on see nagu valem?
2: No need, kõik need tiitli, mis sa siin ja omadus, mis sa lugesid, kõik maru toredad muidugi, eks, aga mina või terve meie pere, me toimime veits teistmoodi. Eks siis meiega koos on rühm inimesi, meil on üksi. Kui sa ütlesid, et ma juhin tüdrukute kooli, ei juhi, et seda kooli juhib ikkagi Liis Koser, täiesti pühendunud inimene seda teema peale. Aga jah, meil on terve meeskond inimesi, kuskil 20 inimest, kes siis koos meiega tegutseb, ehk siis sõltuvalt sellele, mida millega me ette võtame, siis me nüüd vahetume oma fookust, et kui on vahepeal vaja teha Kuri Kotkast, siis teeme Kuri Kotkast, kui vahepeal vajab tüdrukud rohkem tähelepanu, siis tegeleme nendega ja nii edasi, et see kokkuvõtte, see on ikkagi meeskonna töö.
1: No nii, meeskond on väga hea märksõna juba, aga siiski, kui tõsta nüüd nagu suumida korraks välja, et noh, kuidagi tundub, et Eestil praegu ei ole sellised inimesi nagu liiga palju, kes ühiskondlikult jaksaksid midagi suurt nagu vedada, siis aegalt selle Taavi Kotka nimi hüppab välja, nüüd on siis, eks ole see Kuri Kotkas, siis oli sul aasta taga sellise Minu parem Eesti, mis jällegi ei olnud nagu üksi sinu projekt, aga sa nagu aitsed seda vedada ja nii edasi, et neid mehi on nii vähe ja naisi. Kes siis tooksid sellist muutust, et mille taha see jääb?
2: Ma ikkagi jätkuvalt arvan, et need inimesi on lihtsalt võibolla, ma ei tea, oma nimega olen seda rohkem silma jäänud, aga ega need muutjad on ja me näeme seda ju kogukonna tasandil, me näeme seda linna tasandil, me näeme seda avalikussektoris, erasektoris, eks siis, noh, ma ei tea, võtame mingid näited, ägedad inimesed tulevad kokku, teevad väike linna jalgpalliklubi. Ja see saab kuulsaks, see saab tubliks, see saab, et see mängib meistriliigas ja nii edasi, eks, või võtame Rapla või nõesõnaga, et meil on neid aktiivsed ja häid inimesi palju ja mina küll nagu mingit muret ei näe, et Eestil nagu väga halvasti läheks, et loomulikult, kui nädalasse jaurata vestlussaadetes, kui halb on, noh, siis tõesti selles novembri kaamuses läheb kõik asi veel hullemaks, aga majanduslikult ja üldse, noh, vaadates, moodi maailm toimib, mis moodi Eesti toimib, mis moodi Eesti ettevõtted võtavad üle uusi tehnoloogiaid, käivad maailma trendidega kaasas. Mina praegu arvan küll, et Eesti on väga ajas kohas.
1: Tõesti? Jah. Sa kui ärkad hommikul üles ja uudiseid järgikult ei vaata ja tunned, et kõik on hästi.
2: No aga meie uudised enamuses on ikkagi arvamused, et kui sa vaatad leheküle peale, siis kõige arvab midagi, eks? Aga no, reaals on ikkagi midagi muud, on, ja, et kui mõtleme selle peale, et mis tüüpi majandus meil on, kellele meil see majandus suunatud on, jah, me kannatame natuke, et Rootsile läheb väga hästi ja nii edasi, eks? aga isenesest me ei ole... No, mingi katastroofi äärel me ei pea muutma, ma ei tea, pooltel inimestel midagi hariduses selleks, et jälle tõsusta konkurentsi, et ei eluge plainetena, noh, me toome siin näiteks, et oi, kus on Leedu, on ja issand jumal, no mingi käige seal Vilniuses ja võrgele nagu Eestiga, on ja või vaadake nende tehnoloogiad ja IT-süsteeme ja nii edasi, võrgele nende Eestiga, on ja avastate, et jah, neil läheb praegu paremini, nad läheb veits kiiremini, eks, aga on ikka maas. et no ärme nagu põe sihukeste asjade pärast ja elame oma elu ja püüame paremini, eks, et noh, palju rohkem mulle meeldib see, et kui lähedal me oleme jõudnud Põhjamaadale ja kui palju me oleme mooda läinud nendest riikidest, mida me kunagi vaatasime, kui ma ei tea, Hispaaniat, Itaaliat vaatasime, vau, noh, issand jumal, minu mõttes täna me oleme nagu kõvasti eespool, oma turvalitsusega, oma keskkonnaga, oma ettevõtlusega ja konkurentsivõimega.
1: Tahsingi täpselt, et millest sa räägid, et kas sa räägid ainult tehnoloogiasektorist või sa räägid nagu üldse, tundub, et sa räägid üldse?
2: Ma räägin üldse, et noh, loomulikult ka mina nautisin Itaalias või Hispaanias olles odavaid restorani arveideks ja noh, vein maksab väga maru vähe, et noh, need on tõesti elementid, mis tekitavad kadedust, on ju, ja päikest on seal rohkem ja soojem on ja inimesed võib-olla on vähe rõõmsamad on tänu sellele, aga kui ma vaatan nagu majandust, vaatan inimeste oskusi, vaatan seda valmisolekut, millised oskusi tegelikult 21. Sajand nõuab, mul on tunne, et Eesti on paremini valmis.
1: Seda on küll hea kuulda. Samas jällegi, kui vaadata näiteks PISA teste, kus me tõesti oleme maailma absoluutses tipus ja siis vaatame, eks ole seda...
2: See on mõtliks huvitav teema. Nii. Võtame PISA testid. Me armastame öelda, et me oleme tipus. Sisuliselt, mida see test näitab? Et me oleme ka. Ega nüüd, noh, seda ei... Võltsida ei saa. Mm-hmm. Ehk siis meie lapsed tõesti on väga hästi toimetanud ja me oleme Euroopa tipus. Noh, meist on natuke Hiina parem ja natuke on Singapur parem, eks, aga Euroopas meil on number üks. Ja nüüd paneme tähele, mis diskussioon meil on Eestis. Me räägime, et meil on maailma tippharidus ja siis me räägime, et aga mis oleks, kui me hakkaksime nendesse liitkoolidesse ka loosima lapsi. Et noh, et täna me ei ole konkurs, vaid noh, me loosime sinna. Ehk siis meie diskussioon on täiesti vales kohas. Kui meie oleme Euroopa tipp, siis me peaksime lõpetama ära sellega, et kumb on parem, kas ka või 21. Aine. Et see on Eesti mõtletu vestlus. Me peaksime mõtlema selle peale, et oota, aga reaalkool, mis on reaalkool võrreldes, näiteks ma ei tea, Oxfordi või Cambridge'i nii-öelda tip nii-öelda siis gümnaasiumi tasemega või nii-öelda nagu high schoolidega, eks? Et miks me nendega ei võrrelda? Me saame võrrelda. Me saame võrrelda näiteks rahvusvahelise olümpiaadi tulemusi. Mm-hmm. Kui palju, noh, näiteks ülikoolid armastavad võrrelda sellega, et mitu nobelisti tuleb meie ülikoolist. Okei, gümnaasiumi tasemel meil ei ole nobeliste, veel ei ole, eks? Aga me saame vaadata palju olümpiavaadi võiti. Ja me peaksime tegema hoopis teist juttu rääkima. Need on olemas, jah, Eesti jalgpall on täielik nagu, noh, mudaliiga seltskonda on ja meil pole meistriliigasse, noh, pole mõtet isegi nagu vaadata, on, aga hariduses me peaksime tegelikult võrdlema, et millises meistriliigas on meil täna reaalkool või Treffner, eks, et me räägime diskussiooni vale pidi ja nüüd on küsimus, et oot, aga kui meil on mingid koolid, kes mängivad nagu tippliigades, nagu noh, selles mõttes, PISA mõttes kõik ju näitab, et me oleme nagu ja rahvalised olümpiaad näitavad, et meie koolid on tegelikult Euroopa tippliigas, siis miks me ei lähe ja me ei tee näiteks Oxfordi või Cambridge'iga kokkuleppeid, näiteks täna on niimoodi, et kui sinu laps tuleb Oxfordi teatavast koolist, siis Oxford vaatab seda last nagu teist moodi. Ja selle asemel kembelda siin Eestis oma vahel, et me kas teeme loosimisega midagi. Noh, sõnaga, lõpetame selle juure ära, lähme parem räägime sellest, et vaadake. Meil sellel aastal reaalkoolis on selline valim, et noh, keda tahate. Ja noh, loome seda silda või seda pinda, et meie lastel on veel paremad võimalused, nagu veel parem hariduse saamiseks, eks ka rahvusvaheliselt. Eks meie fookus on täiesti vales kohas. Selle asemel, et noh, et riikida veel nagu kõik asja ühtlasemaks, me peaksime ära kasutama seda, et me tegelikult oleme selles valdkonnas, nagu ütlesidki PISA testis, me oleme Euroopa tipp, aga oleme siis. Ja loome läbi selle oma lastele võimaluseks teha ka väga päris tipp teadust ja teha seda tööd, et need tipp ülikoolid avaneksid meie lastele, sest me oleme Euroopa tipp, ülikoolid tahavad saada ka parimat materjali. Ja. Aga ma arvan, et ei teagi seda, et oot, aga parim materjal tuleb tegelikult, ei tule nagu näed siin Hollandist või Inglismaalt, parim materjal tuleb hoopis Eestis, vähemalt testid näitavad niimoodi, eks? Mm-hmm. Aga vaat see ongi, et me oleme nagu diskussioonis vales kohas.
1: Mm-hmm. Mu lause teine pool muidugi oleks olnud vaimne tervis. Selles mõttes, et me oleme väga ägedad õpitulemustes, aga eks ole vaimne tervis, noh, ta ei logise ju ainult Eestis, tõsi, ta logiseb igal pool. Aga kas me siin ei peaks nagu kuidagi nagu palju rohkem ära tegema?
2: Ma ei ole selle telkkonna spetsialist. Ma tean, et see on väga suur probleem. Seda meie see parem Eestiga näitas, eks, et seda peetakse, kui inimesed saavad hääletada mingi teema poolt, siis vaimse tervise teemad ja sellega tegelemise teemad olid ilmselgelt see, mis läks rahvalgi rohkem korda. Mm-hmm. Eks siis, kui me noh, paneme võrdlusesse, et roheline Eesti, puhas õhk, puude istutamine, linnulaul ja noh, ma ei tea, majandus, kõik muud teemad, Ja siis kõikidest nendest teemadest, noh, kaitsetahe, militaar, me panime ju kõik teemad inimeste ette ja ülekaalukalt, noh, kaks korda rohkem kui teine koht just oli vaimne tervis, eks siis see on teema, vastus on jah. Aga ma olen nõus ka sellega, et see ei ole nagu ait meie probleem, mis jällegi ei tähenda seda, et kuna teistel on ka probleem, et siis me ei peaks tegelema, ei peame tegelema. Aga see on valdkond, kus ma ei ole spetsialist, et ma... Ainuke, mis ma saan öelda, on see, et jah, see valdkond vajab rohkem tähelepanu raha.
1: No just. Ma lihtsalt mõtlen, et tore oleks, kui noored ei oleks mitte ainult targad, vaid targad ja õnnelikud.
2: Aga seda õnnelikuks olemist, see on üks eestlaste viga, mida ma arvan, ei oska teha.
1: Et oska olla õnnelikud.
2: Kuna ma ise ei oska olla õnnelikud, eks, siis kuidas me õpetame oma lastele seda, kuidas olla õnnelikud. Et, meie ka rohujuure tasandil tuumteosed räägivad ju tööst ja tööarmastusest. Et ainult see, kes teeb tööd, saab õnnelikuks või õndsaks. Et sealt ei saagi tulla nagu väga palju õnne, kui liiati veel siis, kui see töö ei ole päris see, mis siin õnnelikuks teeb. Et mina pean küll tunnistama, et mind teeb minu töö õnnelikuks. Ja teispidi, kindlasti ka pere ja lapsed selle peale peab kannatama, et jääb rohkem vähem nagu tähelepanu nende jaoks, eks, aga...
1: Sa oled klassikaline siis Eesti arketüüpne.
2: Mul ka on abikaasa väga töökas, nii et ma arvan, et mõlemad oleme selle mõttes klassikalist Eesti näitajad.
1: No, hea küll, et seda teemat me sinuga siin ära ei lahenda ja tore on see, et vähemalt need algatused, millega sa oled olnud seotud, selle peale mõtlevad ja sellega nagu tegutsevad, sest et see valdkond ilmselgelt vajab Eestis mingisugust nagu uut tulemist.
2: See parem Eesti oli isenesest näide sellest, et kui me mõtleme täna ettevõtete tagasi andmisele, et kui palju peaks tagasi andma, siis Eestis on see suhteliselt lapsekingades ja väheldane. Et näiteks lääne ühiskonnas suhteliselt normaalseks peetakse, et 1-3% kasumist, mitte käibes, see on hästi oluline vahe, kasumist annetatakse heategevuseks. Et kas on siis nagu kogundikul tasandil, mis iganes, näiteks ma ei tea, Saksamaal on väga hea näite, et tehas hoolitseb selle linnake sees, kus kohas ta asub. Et ta paneb sinna linna väga palju tagasi. Koolidesse, lasteaedadesse ja nii edasi. Et see on nagu hea toon 1-3% kasumist nagu anda tagasi, mis iganes teemale. Eestis seda ei ole, see on kaugel. Me mõtleme, kui me peaksime mõtlema, mis see nagu aastas on, siis ma ei tea, pankade puhul see peaks olema miljoneid, mida peaks iga nagu aasta panema selgelt kuhugi tagasi. Et me ei näe seda. IT-ettevõtte puhul näeme ka väga vähe seda, pean tunnistama, et IT-sektor on väga häbiväärselt väike nagu selliste näidete puhul. Ja kui sa annad tagasi, siis on alati see küsimus, et kuhu sa annad? Ja klassika on see, mis on ka veel siia maan Eestis väga klassikaline, ikka sinna, mis on juhatuse esimehe või vähemalt juhatuse hobi.
1: Võrkpall.
2: Juhatuse esimehe või võrkpall ja golfi, annan golfile. Et ma ei tea, võtame siin Tallinki näitaneids praegu. Nõukogu esimees nagu. Et mis siin on muidugi golfi inimesel? Jumal, väga hea, tore on. Et annab, eks, et... Aga jah, et seda kultuuri võiks rohkem arendada ja see parem Eesti oli nagu näide sellest, et ära karda küsida oma klientide käest, ära karda küsida, anda neile valikut. Et nad tegelikult on targad inimesed ja meie oma tõmu e-valimistel ja nii edasi, me oleme harjunud, kui on vajadus, me oleme harjunud oma huvi nagu väljendama. See on otsus mõttes, et kui sa mõtled nii, et kui iga klendi kohta, et ma ei tea, oleksime 10 eurot näiteks ära, et kuhu sa paneksid klient oma 10 eurot? Ja sealt tuli näiteks nagu teravalt välja see, et jõhkrat olid inimesed tahtsid panna vaimsel tervisele, mis tõttu siis enamus ajal otsustas pandi vaimsel tervisele. Et mina nagu ärgitan ettevõtteid küsima oma klientide käest, et küsige ja te saate vastused.
1: No, väga mõistlik.
0: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Mis sul tunne on, mis peaks olema siis nüüd Eestil järgmine nagu selline nagu suur asi, mis kuidagi ühendaks rahvast ja tekiks tunne, et me liigume edasi?
2: Esiteks ma arvan, et me ei seisa, et me ju nii kogu aeg liigume. Eestlane tegelikult on selline, kes tahab, et ta rahule jäetakse. Et las ma elan oma elu, las ma teen oma asju, et tähtis on, et teed on kas korras ja tänavad oleks valgustatud. Aga palun ärge nagu, ärge tehke lollusi, ärge laristage meie rahva raha ära, et ega eestlane väga palju rohkem ei vajagi, sest me oleme olnud ikkagi, mulle meeldib öelda see algne rahvas või rahvus, kes siia maalapile tuli ja kes sellest maalapist ikkagi on hoidnud kümne küljega kinni, hoolimata sellest, et katkud sõjad on püüdnud seda hävitada, eks, et ja ma arvan, et see jääbki kestma, et me jääme kinni hoidma sellest, kes me oleme, sest noh, paar asja me ei saa elus valida, me ei saa valida, kellele me sünnime, noh, kas maine mees, ja me ei saa valida seda, kuhu me sünnime, et noh, sündisid Ruandasse, Eestisse, Ameerikasse, eks, et nii on, eks, et ja noh, meie oleme sündnud eestlastena ja me oleme siin ja hoiame sellest kinni, nii et sellest peab kinni hoidma. Ja nüüd teine teema see, et mis puudutab seda sama nagu kasv või arengut või kuidas seda, mis on järgmine suur asi. Ma arvan, et mida kadestada ja mille pealt õppida, mida kopeerida ja mis võiks olla meie järgmine suur asi, on see enesekindlus, mis on soomlastel oma kaitsevõime osas. Et meil ei ole. Noh, esiteks on meie ajalugu selle kohavalt lühikesem, meie enda inimeste nii-öelda panus kaitsevõimesse on väiksem kui soomlastel, no kas või nii-öelda reservväelastel ja nii edasi, eks. Et saada see kindlus kätte, et teate, see Mordor seal Peipsi taga on ja me karda teid, tulge raisad. Et noh, soomlastel on väga lihtne, me põmmutame teid lihtsalt sodiks, on ju, et soomlastel on Euroopa suurim kaurvägi ja kui vaja, siis nad katavad ära Soome lahe ja katavad ka ära selle tee, mis viib Peterburis Murmanskisse, mis tõttu näid Soome üksi on võimeline panema kinni kaks suurt mereteed venlaste jaoks. Nii, nüüd, kui vahe, kui Läänemeri on kinni ja Murmansk on kinni, siis on venlastel on kaks võimalust minna mere peale. Must meri ja Vladivostok. Nii, musta mere paneb kinni Türgi, kui vaja on, nüüd, jääb kinni Vladivostok. Ehk siis nagu, ja soomlastel on see enesikindlus, et me saame sellega hakkama. Nad said talvesõjas selles hakkama kuni kuugi maani, eks? Aga et nad saaka täna selles mõttes hakkama, et kui sa tuled, et me saame sulle vastu. Ja et seda enesikindlust oleks meil ka vaja. Ja noh, see kurikotkas on üks väike algatus sellest, et veelgi rohkem seda kaitsetahet ja soovi panustada kaitsevõimesse tõsta. See on küll väike piisk. Ma ütlen, kaitseliit on väga tööd, kaitsevägi teeb väga tööd, eks? Et aga mida rohkem meil sellised initsiatiive on, seda rohkem meil tekib seda enesekindlust, et nii sama sa meid ei võta, me paneme sulle vastu hambaid. Et jah, sul on suurem mass ja sul on suurem võim ja kõik muud jutud, eks? Aga see ei tule sulle lihtsalt, et sa saad raisk vastu hambaid.
1: Ja see kurikotkas, ma arvan, kindlasti tõstab eneseusku. Sul on seal 6000 inimest vist praegu soovi avaldanud.
2: Meil on reklaami teinud sellele, et eelregistreerinud on 3000 hetkel. Mm-hmm. Aga noh, ütleme niimoodi, et me siin nädalavahetuste kaupa siis järjest koolitame inimesi. Droonidega on see mure, et ilm natuke mängib rolli. Mm-hmm. Et kui ikkagi laus sadu on, et siis me kõiki droone õhku ei saa lasta. Kõiki annate vihma lihtsalt. Et,
1: mm-hmm. Suvi tuleb tihe ühesõnaga.
2: Suvi tuleb väga tihe kindlasti. Aga praegu isenesest ka see hämar või see talvaeg meid hetkel ei sega, et me ikkagi jätkame neid koolitusi.
1: Jah, aga no selles mõttes veel kord, et see on ülikift algatus, see kindlasti annabki seda nagu noh, hingepidet, et näed, vähemalt keegi tegutseb. Ma näen, et mu ümber on inimesed, kes tahavad osaleda seal, ise tegelikult tahaks osaleda, eks ole, poeg tahab osaleda, et noh, see mass on olemas. Aga ilmselgelt ju Soomega võrdlemine selles mõttes on noh, ikkagi ütleme Peugeot võrdlemine Lamborghiniga, sest et noh, nendel on esiteks loomulikult väga hea ajaloone kogemus, ja küll meil on ka ajaloos olnud edu, aga no, kogu see variandite teema, mis neil seal on, eks ole, lisaks nad tõesti hästi üles ehitatud, eks ole, armee ja sa veel neid hävitajaid ei maininudki, mis neil ka on. Et lennukid siis ühesõnaga, et noh, et need on ikka tõesti võimas varustus. Et sinna nagu välja jõuda, peaksime midagi nagu reaalselt nägema ja uskuma ju millessegi reaalsesse. Mitte ainult sellesse, et me oleme kõvad nagu maleva filmis, eks ole, me ei saa lihtsalt joosta
2: odadega. Me laulame su sodiks.
1: Laulame sodiks, jah.
2: Ja, no aga võtame selle nüüd lahti. Kõigepealt üks asi, mis on hästi tähtis. Eesmärgi saavutamisel on kõige tähtsam hakata pihta. Ehk siis, kui me ainult räägime, iga päev, mis me räägime, on üks päev hiljem kohale jõudmist. Eks, et mingi päev tuleb kõndima hakata. Okei, isegi pole äkki meil on Chaparroses võrreldes Soomega, võib-olla meil polegi veel Peugeot isegi. Aga mis siis? et meil on vaja liikuma hakata, et nii kaua kui me seda nagu ägiseme, pödiseme sellest, on ju, midagi paremaks ei lähe. Aga hakkame siis kõndima. Mis roll on hävitajatel täna Ukraina sõjas? Ma ütleks sügavalt, vaataks suurte silmade otsa, ütleks, et eriti vaataks ka nüüd, ütleme siin Soome sügavust ja meie tänast olukorda, no põirelv on ikkagi droon. Nii, kuidas droomistel sellega on? No, seal me nüüd väga palju maas ei ole, ütleme niimoodi, eks, et ja see on üks võime, mida me suudame rahva on ikkagi oluliselt taset tõsta mõne aastaga. Et me ei tee niimoodi, et me ei tee selliste kurjakotka kursustega ka, me ei tee nendest nagu valmis piloote, eks? Aga me suudame tõsta rahva üldist aru saama, me suudame tõsta inimeste taset, no samamoodi võib ju öelda, ega ükski laske tiir ei tee rahvast täppislaskisteks, no, et ta lihtsalt toob selle põhja, et need, kes tahavad areneda, need, kes tahavad ennast neid oskusi omandada, et nemad saaks astuda sammu edasi. Ja minul nende esimeste kurjakotkaste koolitustega, kuna ma ise olen ka nii-öelda abinstruktor seal, töötan kaasa, siis mis mulle meeldib, on nende inimeste kaitseda. Noh, ma võikard ütlen, et siin tulevad ju täiesti lambist. See on baaskursus, noh, põhimõtteliselt maksad oma osalustasu ära, tuled kohale, sul ei ole mingi tausta, päeva lõpuks oskad drooniga juba lennata, eks? No, sa ei ole veel valmis piloot, aga sa oled saanud nuusutada. Ja mis on tähtis, me küsime seal koolituse lõpus, et noh, meil on, näed, see oli etap 1, et meil on etap 2 ka, et noh, tahad tulla sinna ka osalema, on ja viimase koolituse näide, üks inimene ütles võib olla, ülend 35 ütlesid, et kindlasti. Ja sa näed, et nad tegelikult tahavad panustada, siis tuleb on see võimalus. Ja nüüd ongi see sama meie kaitseliidu ja kaitseministeeriumi nii-öelda oskus, et kuidas me need inimesed ikkagi kampa võtame, kuidas me kaasame, kuidas me neid kihte peal laame nii, et nad oleksid õigel hetkel valmis. Noh, sest noh, isenesest päris piloodiks saamine võtab ikkagi aega, et noh, Ukrainaste näitel 2 kuud on nii-öelda noh, tipp FPV piloodi koolitus ja 2 kuud seda on seda, et sa noh, hommikul kella 9 õhtu kella 6 lased simulaatoriseks, on ju, et aga noh, ikkagi sellel eelneb ka veel, noh, ütleme nii-öelda, kui on mingi baas on olemas, siis tuleb see ülejäänud juba lihtsamalt.
1: No, kõik aru saadav. Ja veelkord, see on super algatus. See jällegi...
2: Selle muide algne nimi ei olnud kurikotkas. Algne oli Digi ja Tihane.
1: See... Ma ei tea, sinu nimi minust ei ole Tihane.
2: Ei, selle üldse minu nimega mingit pistmist, et loomulikult on tore, et tal nimi on kotkas, eks, aga me esimest korda ju proovisime seda teha pooles aastat tagasi. Mm. Ja see on hästi oluline, on ikkagi ükskõik, kui sa, mida sa eesmärgiks võtad, noh, alati ei tule ikka seda välja. Ja see ongi küsimus, et kui tule välja, siis tuleks nagu injata ja vaadata tagasi, et kas ma loobun. Noh, et oligi nagu alb mõte või alb initsiatiiv, on ja me peame midagi muutma selleks, et asja õnnestuks. Ja me pooltest aastat tagasi proovisime noh, nii-öelda seda programmi käivitada, aga noh, midagi oli meie algsetappis valesti, jooksid liiva. Eks Digi ja Tihane ei õnnestunud.
1: Et on, miks ta siis õnnestunud ikkagi?
2: Ma arvan seda, et see vastutusmudel, kes teeb mida ja kes milles seisab, et see organisatsioon see valesti püsti pandud. Et see, noh, need, mis moodi me need rollid oma vahel ära jagasime või ütleme niimoodi, kes nagu mingid vastutusi võttis, et need inimesed võtsid need vastutusi, hindasid oma võimed üle. Et täna me teeme teist moodi. Mm-hmm. Et,
1: ja täna on siis niimoodi, et sina oled lihtsalt selline nagu vahel üli tegelikult siis kaitseliidu ja giidi all käib see või kuidas see... Üle.
2: See teed on niimoodi, et mida me oleme õppinud oma trükkute kooliga, mm-hmm. on see, et kuidas skaleerida mingid teemad noh, nullist tuhandeteni. Et kuidas ma saan, noh, kui meil täna on 3000 inimest registreerunud juba nädalavahetusega 36 toodame, noh, niimoodi läheb päris, ütleme nii, et noh, et noh, 100 nädalat vähemalt on ju, et see summa ära teha ja noh, teist, mm-hmm. need on ju ainult esimesed inimesed, kes on nagu soovi avaldanud, et teed need soovijaid on teid rohkem kui 3000, et noh, see jõuan mitte kuskile sellise mm-hmm. nagu mudeliga, eks. Aga mida me oskame trükkutega oliga on see, et me võtame mingi metoodika, ja kuidas me skaleerime selle üle Eesti niimoodi, et noh, täna ka meie turukute kool ju toimib igapäevaselt rohkem kui 200 erinevas lokatsioonis. et kuidas sa teed materjalid niimoodi, et ikkagi piisavalt instruktorid suudavad asju edasi anda, kuidas sa jagad seda kallist riistvara, noh, ütleme niimoodi, et esimese baaskoolitus kogu riistvara hind, ma just lõin eile kokku vaatasin, oli, no, on cirka 30 000 eurot.
1: Sa räägid nüüd kotkast?
2: Jah, kuressa kotkast, jah. Et, no, et selle ühe koolituse, nagu, mis seal on, need simulaatorid, droonid, kui sa kõik selle kolabed ostame, see on 3000 eurot.

0: ehitame. Ja see on see, millega meie aitame, et kuidas seda asja nii-öelda metoodiliselt ära pakendada, kassisse pakkida, kuidas teha logistika toimima, kuidas teha need motivatsioonid toimima, et sul on piisavalt instruktorid, kes tahavad anda neid tunde, nad on motiveeritud anda tunde. See ongi see koht, kus inimestel tuleb mängu nii-öelda oma osaluse, ehk siis nad, noh, selleks, et osaleda seal koolitsuses pead maksma 100 eurot, on ja et aga see 100 eurot lähebki instruktoritele. Et sul on igal koolitsel kolm instruktorit, kes on sertifitseeritud tasemega, kaitseliitlased nii edasi, on ja nad õpetavad sul õigeid asju, nad saavad sellest väärikat tasu. Ja natuke jääb üle ka ja see, mis üle jääb, see läheb siis Kaitseliidu noorteprogrammi jaoks.
1: Mm-hmm. Aga see, et on osalustasus, on ma arvan väga mõistlik, see paneb ka inimesel endale ikkagi selle kohustused tuleb kohale.
0: No seda kindlasti, aga noh, küsimus ongi see, et mis suurus peaks olema, aga ütleme, et noh, me oleme seal teinud mingid arvutused ja noh, mõnes mõttes on see startup maailm, et sa pead nagu skaleerima nullist kuhugi väga kõrgele väga kiiresti. Mm-hmm. Et see on see, mida meie saitame teha Kaitseliidul ja Kaitseministeeriumil.
1: Aga mis see nagu maksimum siis olla saaks, kuhu skaleerida seda projekti?
0: Ei, nagu sa võtad hästi lihtsa valemi. Me võtame näiteks, et meil on, oletame, et meil on 5 instruktorgruppi. Noh, mis ei ole väga palju. Mm-hmm. 15 instruktorit. 5 gruppi, 5 erinevas lokatsioonis Eestis. Teevad iga nädal 2 koolitust. Nädalavahetusel, lõpepeab. Noh, muule päeval nad käivad tööl. Ja igal koolitusel saab olla 18 inimest. Kui sa teed sellise korrutuse nagu, et 5 korda noh, ütleme, aastas on 50 nädalat lihtsam arutada, 5 korda 50 korda 2 korda 18, kokku lööd 9000. Ehk siis, nagu sa paned 5 gruppi tööle intensiivselt, see on võimalik, väljas võimalik 9000 nagu aastas. No, ja kui sa mõtled selle peale, et sul on vaja erinevaid leveleid teha ka veel, on ju, ja noh, isenes sa ei pea piirduma ainult 5 gruppiga, nad inimesed tahavad ka ju puhata vahepeal ja nii edasi, on ju, et noh, sa võib neid gruppe olla rohkem.
1: Ja gruppe ei või olla 100.
0: No täpselt, on ju. Et no sul praegu ei ole nii palju instruktorid lihtsalt, on ju. Mm-hmm. Et aga põhimõtteliselt on see instruktorite tootmise nagu vaev, on ju.
1: Mm-hmm.
0: Ja sa saadki nendele mudeli, mis järsku skaleerub nagu ülikiiresti, ülivõimselt.
1: No just.
0: Et ja niimoodi ongi võimalik sul nagu tõsta rahva kaitse tahet.
1: Mm-hmm.
0: Anda neile oskused, anda neile droonide ehitamise oskused, droonidega manipuleerimise oskused, muidu droonioperaatorit rahvusvahelises sõjanduses kutsutakse mõjutajaks. Et sa lähed mõjutad vastast. Mis moodi on mõjutaja inglise keeles?
1: Influencer.
0: Influencer, ehk siis sa oledki nagu oma drooniga influencer. Nii et kui sa Instagramis pole influenceriks saanud, siis tule õppi kurjakotkaga õigeks influenceriks. Nagu, et, ja paneme vastu ambaid sellele raisale seal.
1: Kaitse tahe on ilmselt ka natukene selles mõttes esoteeriline asi, et noh, see on kuskil õhus. See ei ole alati selline nagu konkreetne asi. Ja küll mõnel inimesel tõesti, kui ta on relv käes, ta tunneb, et tal on kaitse tahe oluliselt tõusnud. Aga mu mõte on nagu selles, et kui me ka loeme nüüd uudiseid või meie nii kas või kostuvad uudised, on see siis see, et tehakse tootud kriitikat kas siis endiste kaitseväejuhtide kohta või ütleme endised, kas või kantslerid panevad puid alla tänasel, eks ole, ministrile ja need asjad. Kogu on tunne, et midagi tehakse valesti. Et me ei ole nagu kaitstud. Mul tundub, et sealt hakkab isegi nagu rohkem pihta sellest nagu kindlustunde puudumisest kui mingisugustest praktilistest asjadest. Kirjutad alla või mitte?
0: Mul oli ka selline mulje. Aga need samad koolitused... Samad inimestega rääkimine, nende noh, silmavaadet vaadata ja see, millise õhinaga nad lähevad täitma luureülesannet ja nende see on ju, et ei. See on vabarahvas, omal maal ja noh, mis iganes need hädavarased seal pühapäevit, seal raadiosaadetes või laupäevit ja ma ei tea, millal need hädaldamise päevad on.
1: Samal ajal, kui te teete kurja kotkas, on samad on, päevad.
0: Samal päeval hädaldavad seal jälle mingid vanamehed, kui alb on olla eestlane, et noh, puhake jalga. Mm. Et see rahvas taab siin olla ja ma veelkord ütlen, et mina olen väga tugevalt meelestatud sellega, mis saab Eestist, eestlusest, et jah, iibe probleem meil on tõsine, et sellega peame tegelema, noh, me ei saa sundida inimesi nii-öelda lapsi sünnitama nii edasi, aga tark immigratsioon, korralik lõimumine, et ja nii-öelda eestluse säilitamine, et mul on selles väga suur usk.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Kas see, kui me näeme, et me ei sure välja nagu rahvana, selles mõttes me taas toodame ennast selle hirmsa sõnaga kõelda, et siis see suurendab

0: kaitsetahet või on enne vaja, et on kaitsetahe ja usaldus ja ma siis arvan, hakkab meid sündima.
1: Ma arvan, et me ei, need teemad on kindlasti seotud, aga me ei tohiks neid panna praegu ühte potti. Mida ma tahtsin öelda selle eelmise lause lõpetuseks või eelmise teema lõpetuseks on ikkagi see, et vaadates nende inimeste, kes täna tulevad vabatahtlikult nendele koolitustele, nad ei ole kaitseliidus nii edasi, puudub tihti ka mingi endal mingi militaarne taust ja nii edasi. Vaadates nende inimeste silmadesse, tahan mina öelda, et see rahvas ei alistu. Et seda ei võta kolme päevaga. See on mis ma tahan öelda. Nüüd teine teema sealt edasi on see, et kui meil on see tase olemas, meil on see tahe olemas, mis täna nagu pigem on nüüd nagu hõõgu tuluke meie sees ja me ei näe selle pärast, et me näeme ainult neid virisevad vanamehi nädala vaatsule. Et noh, siis neil on olemas meedia noh, nähtavus ja nii edasi. Et me ei näe nende seda hõõgu tulukest, mida mina täna näen koolitustel. Et see tahe on olemas. Aga kui see tahe jõuabki meie teadvusesse, sellest tekib ka see sama enesekindlus, mis on soomlastel, et noh, et tulge raisad, on ju. Et noh, tõenäoliselt te saate meist nagu jälle massiga jagu, nagu te saite talvesajas jagu, on ju, aga rais saate vastu ambaid. Ja korralikult saate. Ja me kõik panname teile nii, et vähe ei ole, on ju. Et kui meile tekib see sama attitude, ja ta tekib, ta tuleb, eks? Et see tuleb nagu samma aval, praegu ka see, et kaitseliit saab rohkem vahendid juurde, kaitsevägi saab rohkem vahendid juurde, kõik on õiged sammud, et ja kui meil nagu nii-öelda ka iga mehe enda ja iga naise enda nagu osalus suureneb on ja siis tuleb see enesekindlus, me anname vastu ambaid ja nüüd vaat sealt on järgmine küsimus, et kui mul see enesekindlus on olemas, et kurat siin rahvas, siin maal ma jään, siis on nagu see, et kas ma noh, olen nõus oma nüüd nagu pere suurendama ja nii edasi, aga no siin tuleb ka üks teine dimensioon juurde, see on see sama majanduslik pool, on, et kas ma saan endale lubada ja veel isegi kas ma tahan endale lubada, eks, et ega sellel hea olu ühiskonna on üks miinus. No mul on 4 last sama naisega, eks see ka päris raske on, et minna kuuekesi reisima, noh, ütleme nii-öelda kulukas, eks, et me saame hakkama, aga nagu no, keskmisel perel, ma arvan, on tõsine väljakutse.
2: No kas või teatris käia?
1: No nii, edasi on, et noh, mis teatris käia? Teatris käivad meil pensionerid sellepärast, et meil ju teatrites turumajandust on, et ja siis see inimene, kes nagu ei ole valmis olema kell 10 nagu hiirega täpselt pileti sabas, tema seal teatrisi käi, on ju, et see on üks asja, millest mina nüüd muidu aru ei saa, et miks meil ei ole, miks me peame maksma niivõrd palju maksumaksetena igale piletile peale, noh, Estonias 300 eurot, linnateatris, mida see on 150 eurot, igale piletile maksab maksumaksja peale, et noh, odutud, et noh, et pange nagu pileti ind sinna kohta, kus ta nagu on, kui teil on täna saalid täis, nii et nagu inimene ei saa osaleda, noh, siis tuleb see jutt, et oi, aga no siis noh, et aga pensionerid on, noh, jällegi, me oleme IT rahvas, noh, müü välja poolsaali nagu turupõhimõttel ja poolsaali siis nagu, vabandus siis sotsiaalpõhimõttel on, noh, et noh, et kas nagu see, et meil on, noh, nii-öelda turuinnale mitte vastav teatripileti ind, et kas see on siis nüüd osa Eesti sotsiaalpoliitikast, et noh, siis nimetame seda niimoodi, et noh, et see ongi nagu, et maksumaksja ka saab aru, et tegelikult osa me sotsiaalpoliitikast on see, et me hoiame kunstlikult nagu teatripileti inda madalaliks.
2: Ja no see mõte ei ole üldse kuidagi halb, et saalist võiksid olla ju selgelt mingisugused read, nad ei või olema visuaalselt samad read, lihtsalt, et ei tekiks üks ole seda, et kuskil on aadel istub, aga lihtsalt põhimõtteliselt, et
1: sa võid olla piletid. Igas saalist ütleme nii-öelda, noh, loogil on, et kui ma maksan rohkem, siis ma saan parema tsooni, on, ju, aga ütleme näiteks, ma ei tea, esimesed 11 rida, et seal 3/4 kohtadest on nii-öelda kallid kohad. Ta ei tea millised, need on iga etenduse puhul random, uus setup jälle.
2: Teatritel on need toetaja piletid vist, aga tead, ära me jääme sinna teatri teemasse kinni. Mõte on nagu õige, et me võime, peaksime kasutama rohkem võibolla neid samu turumajanduse printsiipe ja kui on majanduslikult ebatõhus midagi, siis tasuks see üle vaadata.
1: No selles mõttes me oleme läinud ikkagi sellisest, me oleme need väga sotsialistlikuks riigiks, et me peaksime tagasi tulema ikka selle juurde, et me ei saa pärandada oma lastele ja lastelastele võlgades riik. Et jah, mingi võlg teatamaani on okei, aga see, et me oleme, noh, ütleme niimoodi, et me peame võtma selgelt võlgu kohaks, noh, üks on üks suur süsteem, on, aga et, noh, et maksta teatritel toetust, on, et sellest peame laenu võtma, on, see minust ei ole mõistik.
2: Mm-hmm. Aga see sotsialism hakkab sul mujal ka silma või?
1: No vaata nagu meie parteisid on, et et me ikka oleme suhteliselt, no mõned uued tulijad tahavad puhuda uusi tuuli, eks, aga, aga kui me tänased parteisid vaatame, siis me oleme ikkagi mammunud kõigile.
0: Ja sa ise kandideerisid reformi nimekirjas.
1: Ja. Aga ma ei ole Reformierane liige.
0: No seda küll. No viimsis, eks ole, kandideerisid. Ja, aga noh, selles mõttes, et ega ma saanud, kõik vanad parteid on suhteliselt nagu üks sama partei põhimõtteliselt juu.
1: No tegelikult on ikkagi see, et meil on see poliitiline aadel on see ikkagi välja kujunenud. Et olla poliitik on täna noh, töö või nagu elukutse ja... No, selleks, et seal püsida, selleks tuleb teatavat mängu mängida, eks? Iga nelja aasta tagant on sul mingi peilisse vaatamise koht, sa pead oma ääled kokku saama ja selle nimel sa tegutsed. Ja no, seal ongi see, no, mis ei ole ainult Eestil omane, see on ju ükskõik millise teisele riigile omane, kus on demokraatlik valimtsemistiil, et selleks, et sina saaksid oma liisingumaksed ära makstud, et korterilaenu saaks ära makstud, sul on vaja saada sinna koha peale tagasi, kus sa olid. Ja nüüd on küsimus, et, noh, et kas selle pärast nagu noh, Eesti lapsed tulevikus peavad maksma noh, sinu arutult võetud laene on ja noh, siin vähe huvitab see on, et kui sa ei ole nagu riigimees. Ja noh, riigimehi meil on natuke vähaks jäänud seal praegu, et ikkagi see on tähtsam, et ma valitud saaksin päris mitmel inimesel. Ma ei ütle, et see on absoluutne, kindlasti mitte.
0: Ja, kohalikus poliitikas oled sa sees, püüad seal riigimehena asju ajada?
1: Mina ütleks niimoodi, et ma olen teist korda, siis kandideerisin esimest korda 2017, ma vahepeal ei olnud ja nüüd uuesti. Mulle meeldib õppida erinevat disipliine. Ma olen insener ja minu esimene šokk oli see, kui ma olin... nii-öelda esimese ettevõtja karjääri lõpetasin, see oli vist 2012, kui ma siis Nortelis oma aktsiat maha müüsin. Mul oli konkurentsikeeld, ma ei tohtinud erasektoris kaks aastat konkureerida ja siis Marike Priske ja Parts kutsusid mind MKM-i, et tule võtta see riigi IT-juhi positsioon, et see on mitu aastat täitmata olnud, et hakkas läks siia jõuks. Ja siis ma nagu, noh, tuled erasektorist, oled olnud aasta ettevõtja ja õudselt mõtled, õudselt kõva mees on, et küll saan hakkama kõige asjadega. No esimest kuus kuud ma ei saanud midagi aru, mis toimub, on, et noh, õppisin seda asja tundma, eks, aga no ma julgen täna väita, eriti kui ma vaatan neid ettevõtjatest kriitikuid, kes kritiseerivad avaliku sektorit ja noh, nõuavad, ma ei tea, avalik sektori kokku tõmbamist ja edasi, seal on kokku ja kohti on. Aga see ei ole nii, nagu ütleme, hõbevits või hõbekuul, mida nad seal nagu ette kujutavad. Ja ütleme ausalt, mulle endal oli täiesti vale arusaam. Ja ma arvan, et kui ma olin ITL-i president, ma arvan, meil terveli ITL-il oli probleem sellega, et me saame valesti aru, mis moodi avalik sektor toimib üldse. Et iga uue disipliini puhul on hästi tähtis see, et sa lähed sinna sisse, sa keskendud, sa õpid selle ära, sa saad sellest aru ja vaat siis saab hakata midagi muutma või midagi paremaks.
0: No, Elon Musk ei õppinud midagi ära.
1: No selle väikse lüüks ajaga ta ei jõudnud ja veel. Ja. No, tal on omad teised nagu
0: hea. Nii, aga sa õppisid ära ja said ja siis kasvas sul ka teatud selline, kuidas öelda, Stockholmi sündroom, et sa said aru, et oot, asi ei ole päris nii üks ühele.
1: Kindlasti mitte ja kui sa õpid seda süsteemi nii-öelda manipuleerima või sellega nagu töötama, eks, et siis sa saad ka teha suuri asju ära, eks, et ja sellepärast ma julgustangi, et Eestil on nagu poliitiku termin, no kui sa ütled mulle, et sa oled poliitik, on ju, noh, siis tahaks taskus nagu käsi läheb nagu rusikasse või haareks revolvri ja meelega, et mis mõttes on, et kui ma lähen, tahan tõesti oma valda panustada ja sinna nagu kaasa aidata, tahaks seda, et mu enda elamistingimused, sest noh, ütleme niimoodi, 80% teie elutingimustest ei otsusta Toompea. See, et mis tasemega on sinu lasteaed, mis tasemega on sinu kool, kas teed on puhtad, mitte, kas sul tänavalguses toimib, mitte, mis hinnaga on su vesi, see on KOV. See on kohalik omalitsus. Eks siis, et ja kas sa saad räägid seal kaasa või sa ei räägi seal kaasa, on, kas see käib nagu vassimine, varastamine või mitte, on, et see on sõna otsa mõttes panustamine oma enda elukeskkonda ja minu jaoks see ei ole nagu noh, nii-öelda poliitika halvas mõttes. Et see on nagu ikkagi oma kodukonnast hoolimine, eks ma väga hindan neid kohalike poliitikuid, kes muidu suur poliitikat ei tee, aga panustavad oma aega selleks, et kohalik elu läheks paremaks.
0: Mm-hmm.
1: Ja noh, minu ambitsioon seal on täpselt samasugune, eks, et nii-öelda kohalikud tasandil.
0: Ja seal ei lähe sul juhe kokku, et kõik on kuidagi väga inertne ja arusaamatu ja koosolekud on igavad ja...
1: Esimene tsükkel teiste nii oli, et no lõpupoole hakkasin me parem aru saama jälle, mis moodi süsteem käib, eks on ja... Aga noh, demokraatil on omad protsessid, et need protsessid peavad olema. Noh, ala me ei saa lihtsalt öelda, et nii, siia tuleb täna või siia tuleb maja, eks, et seal on omad protsessid alates loodushoiust, alates naabritest, alates sellest, mida kogukond arvab, eks? Ja demokraatikus riigis ja õigusriigis sa pead need protsessi järgima.
0: Ja palju see sul aega hakkab nüüd võtma?
1: No, volikogu koosolekud on kord kuus, eks siis kuna ma ühtegi komissioni ei pretendeeri, vaid jällegi see on lõppi ole veel midagi otsustatud, et pinds on küll koalitsioonileping selmitud, eks, aga minust peaks volikogu esimees saama, siis sellesse töösse ma panustan korralikult, aga isenest on see ikkagi, noh, on suur vahe, kas sa oled vallavanem, eks sa teed iga päev lähedki tööle ja oled vallavanem või on see, et sa nii-öelda panustad kuus natuke aega volikogu tööle ja nii-öelda siis kohaliku poliitiklise no, elu kujundamisele, et ma arvan, et sellega ma oskan toime tulla.
0: Ja siis kui korra nüüd jälle välja tulla üldisemasse teemasse selle sama ukse juurde, mille sa avasid, mis puudutab demograaf, et kas sul on siin mingid head mõtet? Mis sellega nüüd ikkagi teha? Sest et me oleme ikkagi päris halbade näitajatega ja me ikkagi räägime nagu meist, et mun on usus, et natukene üks kõik, kuidas seal teistes riikides on. Mind huvi kuvitab Eesti.
1: Ja, vastu on suhteliselt lihtne, et kõik need riigid, kes on proovinud tegeleda iibega, noh, hakkame rohkem sünnitama. Teeme, ma ei tea, kolmanda, neljanda lapse soetuse, vabastame kõikidest ainudest temad, kellel on viis last, mis iganes programmid Ungaris, Poolas on ebaõnnestunud. Need ei ole tund tulemust. Jällegi, heaolu ühiskond, ka 21. sajand infoühiskond nii-öelda, toob kaasa mingid trendid. Kaasa arvatud, mis noh, ütleme nii-öelda, noh, mõnes mõttes see moehaigus, noh, mainu tervis ei ole päris moehaigus, aga ütleme nii, et on nagu noh, uus nähtuseks. Me näeme ise ennast rohkem, me tahame ise endaga teida tasakaalu, lähme reisime, puhkame, vaatame endasse ja nii edasi ja võtame aega enda jaoks. Noh, ütleme niimoodi, et see aeg, mis vanasti kulus laste kasvatamisele või uute laste tootmisele, nüüd on vaja enda jaoks võtta, eks? Ja see, et me nii-öelda käsukorras hakkame saama nii-öelda 3-4 keskmist laste Eesti peredesse, see on võimatu ülesanne, seda ei saavuta mitte kunagi. Nii, kui me nüüd seda teame, et see on võimatu ülesanne, et noh, keskmiselt ikkagi see meie näitaja perekohta jääb alla kahe, mis ei ole piisav taastootluseks. Mis on alternatiiv? Sureme välja või ikkagi see, et on olemas inimesi, kes tahaksid tegelikult siia riiki tulla, selle riigi osaks saada, eks, et no, siin on kaks võimalust. Üks on võtta nad lüllüelda meie osaks virtuaalselt, mis on kindlasti teema, mida sa tahad siin saates, ma arvan, rääkida, eks, ja mis juba täna toodab tegelikult meile väga korraliku tulu. Aga teine variant on ikkagi see, et me tegeleme targa immigratsiooniga. Eks me toome neid inimesi siia sisse, kes meil tegelikult meeldivad. Ja me teeme nende jaoks selle keskkonna fantastiliseks.
0: Ma panen korraks numbrid nagu perspektiivi. Rein Taagepera andmetel, et rahvast taas toota vajab Eesti 22 000. Sündi aastas.
1: Ja.
0: Nüüd juhtus eelmisel aastal just juhki jama, et meil esimest korda alla 10 000.
1: Ja, täpselt, jah.
0: Noh, me räägime ju, no see ju, vabandust, ma nüüd nagu päris nii otse ütlen, aga see, mis see ju praegu välja pakud, on 12 000 immigranti aastas. See ei ole ju realistlik.
1: Tead, mida e-residentid on? E-residentid tuleb aastas.
0: Palju?
1: 12 000.
0: Ongi, jah.
1: Ja, isegi rohkem.
0: Nii,
1: aga eks, mis siis no, aga see on just nagu üks näide, et, no, et see on üks samm, et me nagu, no, iga riigi majandus tegelikult on nende inimeste kogum, kes on selle majandusega seotud. Mitte ettevõtted, vaid inimeste kogum. Mm. Ja, nad teavad kasutavad selleks ettevõtted ja ütleme nii, et kui mingi inimene otsustab, et oi, ma viin oma tehase nagu kuhugi teise riiki, siis automaatselt see inimene on selle majandusega seotud. Eks. Ja nüüd ütleme, no, ma ei tea, Rootsi majandus ongi suurem, palju läbi selle, et on rohkem inimeseks. Me saame sellest aru, et mida rohkem rahvast ja rohkem GDP-d. Ja see oli ka nagu e-residentsuse nagu point, et miks me sellega tegelema hakkasime omal ajal, et me peame suurendama nende inimeste arvu, kes on majandusega meie majandusega seotud. Ja siis on lootust, et nad toovad siia investeeringuid, nad toovad siia äkki mingi tootmist, töökohti ja nii edasi.
0: Kuidas sellega läinud on?
1: No praegu on ikka väga hästi läinud. Iga viies ettevõtte, mis täna luuakse Eestisse, luuakse e-residendi poolt ja sellel aastal nii-öelda otsene maksutulu, mis tuleb ainult nii-öelda e-residentide ettevõtetelt ületab 100 miljoni piiri. Noh, jälle kui sa mõtled, et 100 miljonit ja meil on, ma ei tea, riigieelarve, meil on 20 miljardit või 18 miljardit, et noh, polegi nagu midagi 100 miljonit, et on väike number. Mm-hmm. Siis me vaatame seda raha hulka, mida Eesti, noh, ma ei tea, poliitikud, valitsus nii edasi, saavad üldse käsutada iga aastaselt. Vaata, meil on hästi palju raha on ära indekseeritud. Meil on läheb pensionite peale, me peame neid maksma, selle midagi teha, õpetajate peale maksma, meditsiini läheb kindel number ja nii edasi. Kui me võtame need kõik need kindlad numbrid ära, mis meil on ette juba kokku lepitud, siis seda vaba raha, mida jagada, seda jäägi väga palju alles. Seda jääb alles umbes 2 miljard. Nüüd sellest 2 miljardist, kas on 100 milli rohkem või mitte, 100 milli 2 miljardist on 5%. Meil oleks täna võimalik teha sellest 100 millist 200 milli. Juba 10% mõjutame. Ehk siis isenesest nagu meil on võimalik suurendada riigitulusid läbi selle, et me pakume seda head keskkonda, me liidame oma majandusega neid inimesi, kes tegelikult siin ei ela. Ehk see on meie jaoks üks variant. Aga tulles tagasi sinu eelmise küsimuse juurde, et me ei pääse sellest, et me peame oma ka nagu immigratsioonilatte tõstma. Ehk siis meil täna on lubatud sisse tulla mingi 1200 inimest umbes aastas on ja et seda latti me peame tõstma. Ja me peame õppima, kuidas tõsta seda niimoodi, et noh, näiteks soomlased teevad praegu nii, et nad toovad teadikult sisse noori oma gümnaasiumitesse. Nad handpikivad, valivad välja, noorid inimesed, kes tulge meile gümnaasiumisse, saage siin haridus, minge siit ülikooli, looge siin pere. Ehk siis, et nad kodustatakse kohe ära.
0: Kus nad neid handpikivad?
1: Nad toovad neid Aasiast, nad toovad neid Afrikast.
0: Lausa, et on mingid Soome agendid on välja.
1: Ja nii on.
0: Tõesti.
1: Tõesti nii on. Ja see on tark immigratsioon. Mm. Nagu ütle ette, et sa lähed nagu mingisse piirkonda, mille piirkonna on öelda nagu põhiväärtused, mis puudutavad, no ma ei tea, töökultuuri, töötahet, õppimistahet ja nii edasi, et sulle need väärtused nagu klapivad sinuga. No väga hea näitida, ma ei tea, Vietnam Thai näiteks. Ja sa nüüd handpikid sealt nagu mingid klassi parimaid ja tood neid siia ja seod nad siia ühiskonda ära ja panad siin majandusega tegelema.
3: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
0: Rein Taagepera intervjuus kõlas samamoodi see Vietnam ja teiseks tõi välja siis Ladina-Ameerika. Ja tema tõi üheks põhiargumendiks seal selle, et need ei ole inglise keelega kultuurid, ehk siis neid on lihtsam sulatada meiega keeleruumi sisse, sest kui tuua inglise keele taustaga inimesed, siis meil läheb eesti keele hoidmisega keeruliseks.
1: No see on võibolla see järgmine probleem, kuidas me keelt hoiame, eks on ja mis on ka tähtis, aga mina vaataks pigem seda, et selle inimese nagu noilda põhiväärtused, eelkõige just töökus, no õppimisvõime tahe pürgida nagu nii-öelda paremuse poole, parem elu poole, et need omadused peavad olemas olema. Mm-hmm. Et noh, seetõttu nagu noh, teistest Euroopa riikidest toomine ei ole nagu nii väga teema, et
0: aga võibolla varsti pole nii palju inimesi vajagi, et äkki robotid teevad asja ära, AI aitab palju kaasa.
1: Siin on üks huvitav fakt, kui me võtame Jaapani näite, mis on koos Saksamaga üks maailma suurimaid ja Hiinaga muidugi maailma suurimaid robotiseeritud ühiskondi, hoolimata sellest, et Jaapanil on hästi palju roboteid. Hästi palju automatiseeritud, väga tugev nii-öelda robotiseeritud ühiskond, on neil töökäte puudus. Ehk siis, kui oleks on loogika, oleks nagu õige, et kui noh, taala robotid teevad kõik tööd ära, me pole inimesena vaja, kuidas siis maailma kõige suuremas robotiseeritud ühiskonnas on ikkagi töökäte puudus? Ka nemad räägivad targasti immigratsioonist, vajadusest tuua rohkem ühiskonda.
0: No Jaapan on täiesti käpuli, seal on ju see vananev ühiskond ju kõige hirmsamal kujul.
1: Jah, aga no... Mm-hmm. Näide, et noh, et neil tahaks olla ju probleemi, kui neil on robotid, aga mm-hmm. neil on probleem. Ehk siis sisenest on ikkagi see, et robotid ei asenda inimest ära.
0: Ma korra täpsustan, kas seal on nagu see teema, et ikkagi robotite juurde tulekuga kasvab ka inimressursi vajaduse hulk või lihtsalt põhimõtteliselt on vaja inimesi? Et ma mõtlen, kas on ka omavaheliselt seotud?
1: No selles mõttes lihtsam on, ma arvan, seda tõlkida mingisse nähtusse, mida sa võibolla paremini saad aru, võtame põllumajanduse.
0: Ma saan sellest tõesti hästi aru, aga räägi.
1: Ei, no võtame,
0: räägi.
1: Vaatame põllumajandust enne traktoreid ja põllumajandust pärast traktoreid. Kui palju ühiskonna hõivatusest oli seotud põllumajandusega näiteks esimese vabariigi ajal võrreldes sellega, mis on täna?
0: Oluliselt vähem, eks?
1: No täna on ikkagi ka Euroopa Liidus on põllumajandus osakaal vist 3% või? Aga ta oli pool.
0: Just.
1: No, ühesõnaga, mis tähendab seda, et majandusmudel muutub, aga inimeste tööpositsioonid ka muutuvad, aga vajadus inimese vastu või inimese järgi ei kao nagu ära. Ehk siis maksu- ja tolliamet ka oli kunagi 5000 inimest, täna ta on alla 1000 või 1000 kond. Ehk siis nad on 5 korda tõmmanud, maksuamet on tõmmanud ennast väiksemaks. Nii. kas avaliku sektoris on inimesi vähemaks, hoolimata sellest, et meil
0: ei
1: on...
0: ole.
1: Ei ole. Ja. No just, eks siis see tööprofiilid muutuvad, me leiame uut tööd, hakkame tegelema vaimse tervisega näiteks. Eelle ma ei taha aru väristada seda teema, see on väga tähtis teema. Mm-hmm. Aga nellegi, noh, ütleme nii-öelda, mm-hmm. et me hakkame märkama asju, mis me muidu jäid, noh, mingi suure asja varju, sellepärast, et me polnudki aegaga fooksega
0: tegeleda. Geniaalne idee. Kas ministeeriumides on psühholoogid tööl? Äkki peaks olema? See on psühholoogi osa, igas ministeeriumis.
1: Ma arvan, ära anna sinna hagu juurde.
0: Aparaat.
1: Meil on tegelikult täna, mida me näeme selles krokodilide komissionis ka, mis on selle Vilja Raraka juhtimisel käibeks mm-hmm. koos, et me ikkagi näeme seda, et väga palju bürokraatiast tekib meil selle pärast, et meil on olemas pandud inimene ja inimene tunnetab, et tal on vaja õigustada oma tööd ja siis ta mõtleb ise välja no, uusi koormisi, uusi reegleid, uuendab, ma ei tea, väikevaadi kohustusliku kaasaskantava kola nagu ulka või nimekirja ja, või paneb peale mingi uue koormise või mingi raporteerimiskohustuse. Ja, et me peaksime olema märjatavalt kriitilisemad selles suhtes ja see, kui me näiteks täna nagu, no, massiga ametkonda vähendame, siis jah, ta nii-öelda otseses palga, nii-öelda kulu, tulu, no vaatas, et keni, ma ei tea, lasime 1000 ametniku lahti. Ehk siis, no mis nüüd muud juhtus? Ma vaatan ainult palganumbrid, suurt midagi ei juhtu. Suurt väiksed numbrid on, sest meil on ametnike üldse, ma arvan, 3-4 tuhat on meil, nagu, kes on nii-öelda, keda me näeme nii-öelda seda paarjatena või nendele nii-öelda riigiametnikena. Nii-öelda, no, et kui need on meil 3000, võtame 1000 ära, no siis no, kolmandik kukub see palgakulu, aga no, ütleme nii-öelda, et no, väga suurt muutust ei ole. Aga kus tuleb rets muutus? On see, et mida see inimene oma tööpositsioonil nüüd siis korda saatis. Kas ta pani mingi koormise, mille tõttu, noh, ma ei tea, kõrgeid maju ei saa enam ehitada sellepärast, et me ei kuuenda koruse müratase akna taga ei, noh, on normeeritud viisil, et ei ole võimalik ehitada. Et, noh, et me suudame ikkagi see, noh, ametnik oma tööpositsioonil. Mina ka, miks ma kõpuks läksin, avaliku sektori tööle oli Erki Raasuk, oli MKM-i nõunik. Ja ma rääkisin Erkiga juttu, küsisin aga, et, noh, et sa juba töötad siin MKM-is, et kas mul tasus ka tulla. Erki ütles nii, et vaata, ma olin suure pangadirektor. Ja selle pangadirektorina olles ma ei suutnud majandust nii palju ja üldse seda ilmapäevaelu mõjutada olles täna nagu ministeeriumis nõunikeks. Et riigi ametnikul on tegelikult tohutu nii-öelda, mõju ühiskonnale ja no, eriti oma valdkonnale. Ja nüüd ongi see küsimus, kuidas seda võimu kasutab. Kas ta on rumal ja toodab noh, nii-öelda, koormisi kohustusi, et ta ei suuda vahet teha näiteks selles, et okei, juhtus mingi õnnetus, ja nüüd on selleks, et, noh, et seda õnnetust vältida, siis me paneme raksaki kõigile, on, ja saamata aru, et äkki oli lihtsalt halbade juhusti kokku sattumine. Eks, et me ei tohi teha nagu rumalusi ja ütleme, noh, igasugunis raporteerimiskohustus riigile on igasugus ettevõtte jaoks nagu kulu. Mida te teete, tema, noh, ütleme see, et ma raporteerin midagi maksuametile või statistikaametile, kas mu käive suureneb sellest? Ei suurene. Kas mu kasum suureneb sellest? Ei, väheneb sellepärast, mul peab olema mingi inimene, kes raporteerib, eks see. Eks see, et riigi ambitsioon selgelt peaks olema selline, et raporteerimine riigi suunas peaks olema nii automaatne kui võimalik, et, noh, et ükski ühelgi ettevõttel ei ole nagu sellest nagu täiendavad kulusid. Kuidas sest aru saada? Näiteks mina olen valmis, noh, mul on 7 erinevat ettevõtet, et palun, lugege kõik minu omal raportiteks vajalik informatsioon, lugege minu pangakontodel. Mul ei ole sulle raha mängus, kõik tõmab pangakontodel, lugege sealt pealt. Kellele ma maksan palju jalka, kui palju mul on mingid kaubaliikumised nii edasi, on, ja lugege sealt pealt. Kui ma midagi täpsutada, ma võin need paar kirjet sinu juurde öelda, et ei saanud päriselt aru, mis siin oli, on, ja ma täpsutan korraks. On, ja. Aga selles mõttes, et nagu riigile raporteerimine tuleb viia selles mõttes täisautomaatseks, ta saa viia nulli, aga selles mõttes nulli, et mul ei ole seotud sellega täiendavad enda isiklikke kulusid. See peaks olema riigi eesmärk.
0: Aga me oleme ju digiriik, kas me ei ole juba lähedal sellele süsteemile?
1: Oleme jätkuvates valdkondades. Kui sa võtad näiteks logistika ja võtad tolli, siis toll on 95% juba see. Et noh, me ei taju, kui me tellime kaupa Hiinast või Ameerikasse, tegelikult läheb läbi tollimise. Ja noh, ütleme niimoodi, et aega, et me peame natuke, ma ei tea, mingi kauba hind täpsustama või midagi sellist, aga 95% on see masin. Ehk siis süsteemid oma vahel suhtlevad ja kõik on ära tollitud. Maksunduses see nii ei ole. Maksundus on summas 35%. Ehk siis, no kuulimata sellest, et meil on e-maksuametid ja see kõik on väga mugav ja see on klass kõrgem kogu ülejäänud maailmast ja ikkagi maailma parim on ju peaaegu, eks, et seal on ikkagi võimalus veel minna veel automaatsemaks.
0: Kas me oleme maailma parimad endiselt oma digiriigiga?
1: Jah, täpselt on. On üks riik, kes on parem. See on Hiina. Aga no küsimus ongi nüüd selles, et kas me tahame minna sinna kohta, kus Hiina on.
0: No sa mõtled nüüd täitsa see inimeste jälgimine ja see sotsiaalse, et mis seal on need, et inimestel on need numbrid küljes, et mis väärtusega kõige ühiskonnas on.
1: No see on üks asi, mida me näeme. No sakslad vaatavad meie haidlate infovahetust ja küsivad ka, et, no, et lausoljakad on, et, no, et kus on privaatus on. Ja saamata aru, et täna nende paperi peal toimivad haidlad ei kaitse üldse nende privaatsus kuidagi. Et kes iganes vaatab need paper dokumenti, no juban seda teab.
0: See privaatsus on üldse torkanud vahele jätkab on sama koha pealt, et üli veider olukord oli mul üleile, et mul ema sattus haiglasse, ise helistab mulle telefoniga, ütleb, et ta on haiglas ja siis ma palun, et kas sa saaksid anda telefoni siis selle lõele või kes seal on, ma saan küsida korraks tema käest nagu rahulikult, et mis suga juhtus, siis ta annab toru üle ja see õde ei tohi mulle mitte midagi öelda.
1: Ei tohigi.
0: Aga no see on nagu ju, noh, see on väga veidere või noh, nagu...
1: Ei, no selle mõttes nagu, kui ema on kõrval, ütleb, et võib öelda, ja. Siis ta peaks ütlema.
0: Ah, just, võine, et, aga no hea küll, aga see on lihtsalt nagu kõrval põige, kuidas tegelikult ka ilma digi valdkonnat on meil need vahepeal ikkagi privaatsus on nii ära kaitstud, et ma isegi ema tervise kohta midagi teada.
1: No seal on oma plussid, eks privaatsus peab olema kaitstud. Aga tulles tagasi nüüd küsimus juurde, et kas Eesti on jätkuvalt digiriik, jah. Et noh, siin on neid jällegi neid nädalavahetus hirmutajaid, kes räägivad, kuidas me oleme mingites indeksites oleme kukkunud ja nii edasi. Me tegime nende indeksitega vahepeal tööd, me vaatasime sinna sisse, mis see tähendab. Me olime aastaid, näiteks kui mina sain asekantsleriks, me olime ÜRO digiindeksis, me olime 20 midagi ja number 1 maailmas oli Prantsusmaa. Ja võtab peas kinni mõtled, et nii palju kui mina teen Prantsusmaal, siis no sorry, no, midagi digi seal nüüd küll ei ole, et kõik liikus paperi peal on ju, et kus sa Prantsusmaal on number 1. Ja siis sa vaatad sinna sisse, et see on sama asi nagu miks on Soome kõige õnnelikum riik maailmas.
0: Ja miks ten?
1: Siis nad tegelevad selle edetabeliga. Vaata, sina oled Eurovisiooniga tegelenud. Mm. Kui sa tegeled Eurovisiooniga ja tahad saada parimaks laulnejaks riigiks Euroopas, siis sa saad selleks.
0: No,
1: sa pead sellega tegelema. No, sa pead sinna panustama aega, raha nii edasi. Kõikide nende edetabetega on samamoodi. Need koostavad ju kokku, et see mingid inimesed. Kas nende inimest on olemas aega tulla sisse, võtta see ühiskond lahti, analüüsida? Ei ole. Ehk siis nad on nagu, sa pead nende inimestega tegelema, sa pead neid lobima, sa pead nendega rääkima, sa pead neile näitama. Sa pead tõema, näete, vaata, meil on nii, palun nimeta veel mõni riik, kas kelle on samamoodi. Ja mingil hetkel, näiteks OECD, Nad loobus, nad said aru, et fuck, me peame selle juba Eesti panema number 9 on ja nad seal, noh, Taani kolema, seal, noh, Taani lobis ka väga kõvasti.
0: See on digiasja siis.
1: Digiasja, jah. Mm-hmm. Ja Taani oli nagu meist eespool, kuigi me ise, Taanast ise ütles, et meile eespool, me teame, et teil on parem. Mm-hmm. Aga me oleme paremad hobijad. Eks? Eks me näeme need tabelites kukkumist, on ja aga mina vaatan asja nagu insenerina eespoolt. Esimene lähtepunkt. Kas hailad vahetavad omavalt informatsiooni? Ei vaheta. Nii, palun tuleme 10 aasta pärast tagasi, eks, et, noh, et teiega ei ole midagi rääkida siin. Ja meil on jätkuvalt ikkagi see, et kogu anglo-saksi maailm, prantslased, inglased, sakslased, ameeriklased, Kanada, Austraalia, neil on ära otsustatud riiklikult, et nemad isikukoodi ei luba risk kasutada. Mida see tähendab? Täna meie paneme pangas tuleva informatsiooni Mart Normet Svetpangas või LHV-s on sama Mart Normet, mis on rahvastiku registris maksuametis nii edasi. Sul on isikukood, mida me võime kasutada andmete ühendamiseks. Need riigid on see ära keelanud. Aga kui sa andmeid kokku panna ei saa, eriti ei ajastul. Kuidas ma tean, et see Mart Normet siin selles süsteemis on sama Mart Normet seal süsteemis? Et kui mul ei ole seda unikaalset identifikaatorit ja nad ei luba seda riist kasutada, nad ei ole mitte kunagi sellel leveli, kus me oleme. Nad ei saa sellest aru. Ja sest on ongi nagu nüüd on meil jälda. Mina räägin praegu tarkvarainsener, eks on ju, et ja see on nagu see asi, mis hoiab meid ees ja see, et mingi Leedu Läti lähevad meist mööda, no, mis on jumal nagu...
0: Ei ole nii.
1: Ei ole nii, järgi kartki üldse. Ja jätkuvalt ka meie nii-öelda startupid ja meie IT-sektor näitavad seda võimu, et me ikkagi oleme dominantsed erinevate riikide infosüsteemide kujundajad ja ka selle organisatsioonide kujundajad. Noh, mõtlen, mu enda üks ettevõtte, me ehitame Armeeniast praegu üles nullist kogu nende riikliku IT-infrastruktuuri, eks. Ja see ei ole nagu kaablid ja see ei ole arvutid ja serverid. See on see, et nii, mis organisatsioon, mis kohas asub, mis on tema vastutud, mis on tema õigused on, mis on teine organisatsioon, mis on tema õigused on, kuidas toimib digitaalne identiteet, mis moodi, mis õigustega on digiallkiri ja nii edasi on. See on nagu kiht kihi aaval selliste asjade ehitamine ja me oleme üks paljudest Eesti ettevõtetest, kes sellega tegelevad. Et noh, tegelikult maailma, ütleme, demokraatliku maailma, ütleme, nii-öelda tervikliku, noh, miks ma tõen siis nagu IT-infrastruktuuri või üldse, kuidas need organisatsioonid on ülesse ehitatud, Need kujundavad eestlased.
3: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Taastasid praegu usu.
1: No, IT on minu mõelest ainuke valdkond, mis meil on viimased 20 aastat jäidanud iga kvartaal kasvu. Et,
2: no see on ka loogiline vist.
1: No ma ei tea.
2: Loogiline.
1: Seal on jälle üks teine hästi oluline omadus see, et me peame aru saama, mis on need baas asjad, mis midagi mõjutavad. Ja näiteks see, et me oleme digiriik või IT-riik, no väga paljus tuleb sellest, et me ise väike riigina me pidime püüdama efektiivsuse suunas, et meil pole piisalt inimesi, kes teenindakse teisi inimesi, et ja noh, pangad olid seal ees näitajad ja need asja, ja. Aga meil on üli tugev keskharidus, ma rõhutan seda, sellepärast, et noh, IT-inimesed teavad, et ülikoolis või kõrghariduses lõpetajate protsent on alla 60, nominaali lõpetajate protsent on alla 60, ehk siis meil väga palju tööturule siseneb spetsialiste, kelle tegelikult ei ole ametliku haridust, mis tähendab seda, et nad juba keskharidusega nad on juba nii tugevad, et nad on võimelised olemas globaalses konkurentsiseks ja me ikkagi IT-ed järelkasu mõttes oleme eelis arendanud 2010. Aastast saadik. Me tegime IT Akadeemia, Jaak Aaviks oli siis haridusminister, kes tegi selle otsuse ära, võtsi julguse kokku. Me aga on vaja julge poliitikuid. Ja tema oli see julge poliitik, kes otsustas, et okei, anname IT-le täiendavat rahastust, teeme IT-st eelis arendatud valdkonna. Ma ei tea, Tartu Ülikoolis IT muutus suurimaks valdkonnaks läks arstiteaduskonnast mööda ja edasi. Ja see lõi selle pinnase, mille pealt me praegu ehitame. Ehk siis me tuli piisavalt spetsialiste peale, kes olid selle valdkonna inimesed, kes otsisid tööd, otsisid väljundid, hakkasid tegema startup, IT-ettevõtted, eksporti, sest kohalikul turul me ei ole piisavalt tööd, eks on. Ja voilà, me oleme 21. sajandis 21. oskustega ja ümberringi kõik kadestavad.
2: Nii, ja mida me sellest saaksime täna õppida? Et, mis otsust on vaja, et poliitik teeks?
1: Et täpselt samamoodi, me peame aru saama, mis on need tuleviku oskused, mida me üldse vajame. Ja noh, eks on see teema, miks mina hakkasin tegelema tüdrukute inseneeria õpetamisega ja nüüd me oleme siis jõudnud ka selleni, et meil on mitte ainult tüdrukud, vaid üldse põhikooli inseneeria, et me koostöös tagatuleviku fondiga Eestis arendame. Et jällegi sina saad sellest asjast näitest, ma arvan väga hästi aru, et selleks, et saada lauljaks, mis peab tegema?
2: No, lisaks andele...
1: Alustame sellest, et mille peaks alustama?
2: Jaa, no ikka noorena.
1: Kui noorena?
2: No hea küsimus, aga no ühesõnaga noorena.
1: No 8-aastaselt, 7-aastaselt.
2: No kindlasti võiks laulda juba.
1: Võiks juba laulda, jah. Nii, ühesõnaga. Laulukooris käimine aitab, eks?
2: No midagi ikka.
1: No ühesõnaga, trenni peaks tegema vähemalt korra nädalas, eks?
2: No vähemalt.
1: Vähemalt korra nädalas. Siis saad lauleks,
2: või? No vähemalt,
1: nii. Me saadame oma lapsi trenni, korvpallitrenni, jalgpallitrenni ja nii edasi, sellepärast, et me tahame, et nad oleksid fit, treenitud, nad ei oleks ülekaalulised ja me teame, et kui me seda ei tee, siis nad päris ruttu lähevad ülekaaluliseks sellepärast, et burgerid, koka, kõik, sukur, et see on lihtne tulema. Aga me oleme sest aru saanud, et tuleb teha nagu maast padalast trenni, laulmisega, spordiga, et siis tulevad tulemused. No kunagi tulevad, kus tulevad? Mõnes tulevad, mõnel ei tule. Laulmisel tulevad tegelikult ju, kui me mõtleme, et sa just tegid siin arvutused, et 10 000 last meil sünnib aastas on ja igast aasta käigust mitu last saab päris lauljaks, nagu ütleme, Tanel Padar või ma ei tea, Liis Lemsol tasemel lauljaks. Igast aasta käigust.
2: Paar,
1: just. Mõtle, mis on konkurents. 20 tuhandele. Üks tõenäoliselt isegi 10 tuhandele. Et võtta see unistus hakata, et noh, et kas mina olen see sellest 10 tuhandest aastakäigust, et minust saab see laulja.
2: Nüüd sa purustad unistusi, nüüd sa purustad unistusi.
1: Ei, ja meelega. Nii. Tartu Ülikool võtab mitu inseneri vastu endale igast aastakäigust?
2: No, paar sada ilmselt.
1: 400.
2: 400.
1: Nii, TalTech sinna juurde veel 400. 800. Nii, sa oled 800 hulkas 10 tuhandest. Läksid tõenäoliselt, läks nagu päris kõvasteks paremaks, oli nii. Nii. Nüüd selleks, et saada heaks inseneriks, mille poolest see erineb sellest, et saada heaks lauljaks? See on muide põhjus, miks me hakkasime tegelema tüdrukute kooli ja tüdrukute haridusega. Ehk siis täna me oleme, see aasta tegi, Eesti teadlased tegid ühe rahvusvahelise uuringu, me panustame seda ka oma andmetega, nad hakkasid uurima seda, et mida on vaja teha selleks, et saada naisinsener. Ja mida üldse maailma teadus sellest teab. Mul on uhke öelda, et eestkeele Eestis et sellest, kuidas saada nii-öelda nais reaal kallaku spetsialiste või nüüd stemme ja steam spetsialiste ja insenere, et Eestis on selles praegu maailmas kõige värskem teadmine üldse. Et meil on kõige praktilisem teadmine sellest üldse maailmas. Ja esimene punkt, mis seal on, et tuleb hakata tegelema enne 11. eluaastat. Ehk siis täpselt sama nagu laulmisega. See inseneeriks ja inseneeriks saamine ei erine nagu sellest, et ma hakkan laulmaks. Et kui see sama tüdruk läheb täna nagu tema esimene kokkupuude, ma ei tea, IT-haridusega näiteks on see, et ta läheb ülikoolis õppima IT-ed ja seal on numbrid väga palju parenenud, lapsed, noored lähevad õppima IT-ed, siis kui see lapselt välja tuleb pärast kooli ja tuleb mulle IT-ettevõttesse, siis mul on valida. Mul on tüdruk, kes on õppinud 3 aastat ülikoolis IT-ed ja mul on poiss, kes on õppinud 3 aastat ülikoolis IT-ed ja lisaks on teinud gümnaasiumis IT-projekti ja lisaks on ta veel nagu ehitanud robotid ja droone 10 aastat. Eks mul on nagu 15-aastase kogemusega noormes ja 3-aastase kogemusega neiu. Nii, kumbale ma võtan ja kumbale ma rohkem palka maksan.
0: No just.
1: Just, et see palgalõhe, mis saad tuleb, ei ole mitte sellepärast, et sa oled naine ja sa ei saanud küsida. Mis on päris mitmel erialal täna Eestis probleem. See on väga suur probleem, palgalõhe on probleem. Palgalõhe IT-sektoris on see, sellepärast, et sa oled kehvem. Ja ainuki viis seda parandada on tegelikult see, et me loome sulle samad arengutingimused, mis on poistel. Nii, need arengutingimused on erinevad sellepärast, et me vanematena oleme kehvad. Me teeme vanematena selle otsuse, et sina võtad nukud, sina võtad robotid. See on vanemate otsus peamiselt. Ja näiteks see, et me tegime oma tüdrukute kooli, me hakkasin tegelema ainult tüdrukutele mõeldud tehnoloogiaoskuste parandamisega, et see oligi sellepärast, et me tegelikult põhimõtteliselt parandame vanemate tehtud vigu.
0: Kas sa ikka tead seda, et naised ei leia juba niigi kaaslast Eestis? Naised on nii haritud ja naiste haritus ainult kasvab. Sa saad suurendada lihtsalt seda protsenti, et Eestis ei leia naised endale head meest.
1: No ühesõnaga, nii palju ma olen elus õppinud, et ma tean, et mees ei neia naist, et alati naine leiab endale mehe, et vahep pole nagu kui targem mitte on, aga see, et seda otsust nii nagu mees pool parandada
0: ei saa. Ei, muidugi, väga
1: aga ühesõnaga, mis ma selle inseneeri jutu lõpus tahan öelda, on see, et kui me tahame saada 21. sajandil konkurentsivõimelist noort ja see ei tähenda seda, et me saab progeja. Kas sama on öelda, see on märksõna see STEAM, no, see science ja technology ja math ja art ja mis on selles sõnas STEAM on, noin, ja, et tal on probleemi lahendamise oskus, tal on tehnoloogia kasutamise oskus probleemi lahendamiseks. No hala, kuidas ma kasutan robotid selleks, et nagu lahendan mingit ülesanne, no, meil on, et see on põhikooli inseneeri ülesanne, meil on piiratud ala, tõmame teibiga väikse ruudukese, valame sinna metallseibe ja nüüd sa pead ehitama meile kraana või roboti, mis sõidab sinna selle ala serva, üle joone ei tohi minna kogu kuristikkoine ja kureb sellest alast välja siis nagu magnetiga metallseibe ja toob koju.
0: See on ju fantastiline asi, see on ju nagu maailmakoristus, mis tuleks teha ära kuskil Egiptuses, kui ma matkasin, siis ma vaatasin seda kogu mäe kurulilselt täis loobitud prügi. See on täpselt see, mida te praegu õppiste tüdrukutega.
1: Jah, aga mõtlengi, et aga me õpetame, et kuidas see tehnoloogia abil ikkagi lahendab mingi probleem. Samamoodi kõik need lapsed, kaasa arvatud meie enda kooli 6000 tüdrukut, kõik oskavad droonidega lennata, oskavad droone progeda. Ehk siis me tegelikult laome seda põhja, et ükskõik, mis erialas lõpuks lähed. Lähed sa bioloogiasse või kuhu iganes, nii et vahet pole. Aga sul on kaasa võtta need nii-öelda inseneeri baastõed, sa ei karda tehnoloogiat. Ja sul võib mõtlema seda, et me oleme nagu ikkagi mingid uksed avanud selleks, et sa valid ka neid erialasid, mis muidu oleksid sul kinni. Mina ei lähe kunagi balletti tantsima sellepärast, et ma ei hakkanud 8 aastat seda põhja laduma.
0: Juba kogemus.
1: Ja ei saagi. Ja. Ma ei lähe laulma sellepärast, et ma ei hakkanud... Ma õppisin küll pilli mängima ja mängisin ka orkestris pilli, aga ma olin see, kes ei saanud seda superstaari. Oli tore, aitas kindlasti kaasa ja elus on tore osata kaverit mängida ja saksofoni mängida ja nii edasi. Aga inseneeriga on samamoodi, et sa pead hakkama seda varakult laduma ja kui sa seda ei tee, sa tegelikult vähendad oma lapse konkurentsivõimet. Aga me teeme seda Eestis ja me teeme seda väga võimsalt ja selle mul meeldib. Kõik need tiihüpped ja muud asjad ka, need on tegelikult head asjad. Jah, need läheb natuke aega, nad küpsevad, aga kokkuvõttes on teed head asjad.
0: Kui nüüd AI liigub edasi sellise kiirusega, nagu ta praegu on liikunud, siis mis meist üldse inimestena saab, mis oskused meil üldse vaja on?
1: See on natuke hirmutav. Ma 2009. aastal ma tegin ühe ettekande. Ma arvan, olen seda uuesti teinud ka, kus ma siis loopisin mingeid ennustusi, vaadates tollel ajal olevaid trende. mis siis üles otsime kisi lindis. Et, aga üks ennustus oli see, et alastest 2015 ja 16 me hakkame kõik interneti sisse logima selleks, et üldse interneti kasutada. Noh, asi läheb nii kurjaks kätte, et seda me tegelikult teeme. Kui sa täna brausid, siis on sul, noh, nad ei pea teadma, et see on Mart Norme, et nad peavad teadma seda, et sinu Google cookie on, või Google ID on see, ja seda programmiki kasutavad sinu Google ID tõin ja sinna kõige nad omale informatsiooni salvestavad tõin ja sinu kohta, noh, põhimõtteliselt sa logid sisse alati, kui sa interneti kasutad. Et, aga teine, mis oli ennustus, oli see, et 2030 inimesed täiesti nagu arvestavad täisväärtusliku seksi robotiga ja 2033 on see aasta, kus nad nii-öelda see täisväärtuslik seks robotiga on suuremas mahus kui füüsiline nii-öelda tavainimest, kahinimese vaheline nagu armastus on. Et see tundus omal ajal, see oli nagu jaa, oli panna ettekandes sellest nagu nalja, et noh, et see nagu lööb nagu publiku nagu äravaks ja umbes, et ja unistus küll on ju, et aga noh, ma ei tea, võtame mingid värsked näited USA's 17-25-aastased noormehed, 40% USA's ei oska läbida vastas sugupoolega normaalselt, ei suuda vestust arendada vastas sugupoolega normaalselt. Usast värske statistika just siin enda
0: kaas. Noortest kõestest 40%.
1: Jah, et neil on lihtsam suhenda robotiga masinaga, noh, AI on ju alati rõõmus kaasa kutsuv ja patsutab põlale ja paneb õigi emotikoni õigesse kohta veel lisaks. No, et selle mõttes on asi, millega me peame kohanema, aga noh, sama moodi ma arvan, et mõnes mõttes on päris hästi tõlgitav situatsioon sellel ajal, kui internet tuli. Et siis oli ka, mis saab. Et noh, masinad aga järgis rohkem asjad ära tegema, asjad kui kogu interneti teenindaja
0: pole vaja,
1: paberit ei lähe vaja, on ju, noh, teed me juba kohaneme. Ja ütleme niimoodi, et kõikides sellises apokaliptilises teemades ka, ma olen pigem juba seal parteis, et mina enam maailma lõppu ei karda, ka kliima maailma lõppu ei karda. Selles mõttes, et...
0: Varud on seal maal või partei on seal?
1: Ei, küsimus on pigem selles, et maailm on näidanud, et meil on ikkagi tohutu kui me võtame parimad ajud kokku ja kui parimad ajud hakkavad mingi probleemiga tegelema, siis on talistavad selle probleemi. Noh, võtame, ma ei tea, sa juba mainisid siin Elon Musk, noh, pole alati nagu parem näide, on ju, aga ta võitis selle probleemi ette, et kuidas ma ikkagi saan kui kosmose lennud odavaks. Ja ma saan, me võtame nagu nii-öelda selle nii-öelda taevaruumi nii-öelda kasutusse, eks. Ja ta lahendas selle probleemi ära. Vesi ei ole probleem enam. Ehk siis, noh, Iisrael toodab ju enamuse oma joogiveest ja pesuveest täna mereveest. Ehk siis, et noh, et see, et maailmas saab vesi otsa, on ju, et noh, see on hirmutamiseks jällegi pühapäeval mõnel meele hea küll, on ju, aga see ei ole reaalsus, see ei ole probleem. Et noh, et me suudame seda probleemi nagu taas toota, et me suudame teha mereveest täiesti normaalselt magevett ja et vesi maailmas, noh, kindlasti on piirkondik sellel kannatavad ja nii edasi, eks on ju, aga ütleme niimoodi, et me ei, noh, maailm ei hävine selle kätte või me sure selle kätte ära, eks on ju, et kindlasti kliima mõjutab meid, aga jällegi, et noh, et kui asja läheb ikkagi väga äravaks, siis jällegi me luudame leida nagu viisi sellega toime tulemaks, jah, kiired lahendused tihti ei ole, eriti kui sul on nagu looduslikud protsessid alanud, ma ei tea, Krönima on paljaks sulanud ja nii edasi, no, et seal on, aga me kohaneme.
0: Või tuleb uus jääaeg.
1: Ja me kohaneme, eks, no, et me oleme ikkagi arvanud kohanema ja me saame hakkama.
0: Mm-hmm. Nii, aga AI selles mõttes, et ta tuleb lihtsalt meie ellu selleks, et täita...
1: Kui järjekordne tehnoloogia.
0: Yeah.
1: Ma tõmmegi, selles mõttes ma tõmmegi näite. Rockefeller oli üks rikkamaid inimesi 20. Alguses Ameerika Ühendriikides, maailma rikkamaid inimesi. Keskmine eestlane on täna rohkem reisinud ja maailma näinud, kui maailma kõige rikkam inimene aastal 1930. Eks? Et noh, see elu muutub. See, mis moodi me käitame, mis võimalus meil avanevad, et noh, see ka, et ma tegin alles hiljuti testi siin oma lastele, andsin 1865. aasta MIT sisseastumiskatsed andsin neil lahendada oma lastele. Nad lahendasid kõik ära. See on 8. klassi Eesti matemaatik. Nii. 1865 oli see maailma kõige tippinseneere ülikooli sisseastumistaseme määratlemiseks. Me vaatame, et Jesus Christ, et meil on isegi meregi 9. klassi matemaatik. See oli 8. klassi, noh, leia X. Y ka võibolla oli selle. Ühesõnaga, see oli 8. klassi matemaatik, nad tegi vasaku käega ära selle. No mingi küsimust. Ehk siis nagu see võimekus lahendada keerulise ülesandeid kasvab meil koos ajaga ja AI abil lihtsalt, kui muidu oli praegu see, et noh, me oleme rääkinud, et kirjandite kirjutamine ei ole enam mõtekas, sellepärast AI kirjutab ära, väga hea. Aga anname siis järgis omseks kodutööks, et palun mulle film pisu ennast. Ja nüüd mõtle, kui sina käsid koolis, kui keegi saanud ülesande homseks palun film pisu ennast, noh, siis on see õpetaja on saanud tellisega vastu pead, on ju, et noh, et see oli võimalik, on ju, et mis asja, mis film, on ju, kus ma kaamera saan, on ju, ja nii edasi, on ju, noh, see on võimatu ülesanne. Nii, täna film pisu ennast homseks palun, noh, mis homseks, tunni aja pärast palun, noh. Et kaua ma selle natuke chat-GPT-ga rarelen selle, kui ma taan sulle selle filmi, on ju, või mingis seeni sealt, on ju, mis iganes, on ju. Ehk siis nagu see ülesannete keerukus. No see, mis 1865 oli MIT-s üli keeruline, on ju, noh, me oleme õppinud lahendama nagu vasakuga, on ju. Noh, meil on suurte arvutuste tegemine. 1950 oli veel nagu nimelt nii, et noh, et kukku pikali, on ju, et noh, et meil oli vaja, ma ei tea, arvutada välja näiteks nagu Rail Balticu peale kuluva liiva kogus. Noh, see on mingi inimese nädalaja töö. Täna me teeme seda sekundiga, eks? Noh, me ütleme Excelisse paneme, tõmbame korra veeru nagu pikalt, vaat näed, näed, palun, tonnid on siin, eks? Et me lahendame tänu tehnoloogiale ülikeerulise probleeme sekunditega, mis muidu olid, noh, professorid asem ülesand, et kõigest 50 aastat tagasi, eks? Kohaneme.
0: Jaa, no väga tore. Kohane. seda on nagu hea kuulda.
4: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
0: See tähendab ka juhtise seda, et ei pea väga paanitsema selle pärast, mida peaksid lapsed minema kooli õppima ja nii, et õppigu, mis meeldib.
1: Päris nii ei ole. Ma ikkagi, me ei saa haridussüsteemis radikaalsed muutuse teha, aga sama see kriitiline mõtlemine, probleemi lahendamise oskus, No, minu võrdes keeleõppe on täiesti ajast arust. Me raiskeme meeletult aega sinna. Me paneme, noh, miks me täna, et see on väga raske viia inseneeriõpet tavakooli sisse? Sest me ei pole tunni ressurssi. Noh, mis tunni arvelt? Mille me ära jätame? Noh, praegu me oleme toppinud ennast, et noh, teeme nii, et teeme natukene vähem puutööd ja natukene vähem heegeldamist ja paneme sinna sisse natuke rohkem drooni.
0: Samas just see käelised oskused on väga tähtis.
1: No, droonipuldi oskus on, ütleme niimoodi, et heegeldamine on sama palju kui droonipuldi juhtimine, eks on ju, et on väga käeline. Jootekolbi käes hoidmine on kõvasti rohkem penmotoorike kui, ma ei tea, saagimine või haamriga tagumine. Noh, et selles mõttes ära me jälle ülehinda mingid asju. Käelised oskused on ju. No, jah, me näeme täna laste pealt. Sõlme kuratid just ka teha, et sul on vaja nöör panna nagu mingi asja taha, no ei saa, et kõige raskem ülesanne on sõlme tegemine koolis täna, olimata sellest, et heegeldamine ja kudumine on juba läbitud, ma ei tea, kus see nüüd kinni jäis, aga meil ei ole tunni ressurssi. Mm-hmm. Seal samas me raiskame keeleõppele, vene keelt õpetakse ikka samamoodi, nagu me õppisime omal ajal, sõnade töö, 12 aastat õpime, kuna keelepraktikat ei ole, siis ikka rääkida ei oska, Noh, keelt ei õpita niimoodi. Aga me oleme kinni sellepärast, et see on liiga radikaalne muutus meil nii-öelda...
0: Kas sa mõtlen selles, et keeleõpet vähemaks või teistsuguseks?
1: Ei, teistmoodi. Mm-hmm. Ja sealt vabaneks meeletu ressurss selleks, et teha jällegi nagu näiteks meile tuua inseneeri
0: õpeta. Kuidas teistmoodi õpetada keelt?
1: No, kui sa täna õpid uut keelt, sa ei õpi niimoodi, et sa teed sõnade töid, et see on ikkagi läbi praktika. See on nagu läbi rääkimise, keele kasutamise. Nii-öelda native keskkonnas on kõige lihtsam. Viske laps kolmeks nädalaks või vabandus kolmeks kuuks nagu Inglismaale, ta räägib seda keelt. Eks? Et ja sa õpid palju rohkem kui see või noh, aastaks on ja ta räägib palju rohkem.
0: See vist ei ole päris reaalne mõte on sul.
1: Ei, selles mõttes
0: see... Päris vahetada niimoodi ju lapsi riikide vahel.
1: Riikide vahel ei saa, aga sa selles mõttes nagu selle keele tunni saad ja selle keeles tunni struktuuri saad küll ära muuta.
0: Ja siis... Kuidas neid häid mõtteid ikkagi viia kuidagi riigi tasandil, et kui rääkida riigi ametnike motiveerimisest, et kuidas ikkagi see ametkond, kes sa seal ütlesid, oli 3-4 tuhat inimest, et kuidas nemad võiksid mõelda niimoodi ja püüda neid muutuseid ellu tuua? Kuidas see motivatsioonipakett välja peaks nägema?
1: No jälle, kui see ei ole seal sees olnud, see ei saa sellest aru, aga no hästi lihtsalt selgitada see on. Avaliku sektoris, mis on avaliku sektori motivatsioon? Noh, me võime rääkida paatuslikult, et teha maailma paremaks ja kõik muud jutud on ju ja avaliku, ütleme, riigiteenistuja olla on privileeg ja kõik muud sellised, noh, säravad sõnad on ju, et kõik on õige. Aga kui ma nüüd päriselt tahan püsida, ütleme, et kui ma olen valinud ametniku karjääri ja ma ei räägi nüüd poliitiku karjäärist, ma ei ametniku karjäärist, ma tahan olla osakonna juhataja, asekantsler, kantsler ja nii edasi. Ma olen selle karjääri valinud. Siis see tähendab seda, et sa pead selles süsteemis püsima. Nii. Kui sa saab mingi jamaga hakkama, noh, ma teen mingi reformi valesti, siis poliitik ei saa ju süüd jääda sellepärast, temal on ma hääli vaja. Nii järgkud on vaja leida keegi offer ja siis tuuaks offriks ikkagi see, kes nüüda selle kõige paremini nagu sobib, on, et noh, ma ei tea, vastutav osakonna juhataja on tavaliselt noh, kõige lihtsam, et tema saab kohe kinga on, või siis asekantsler saab kinga on, mingi vale poliitika tegemise eest on, et mitte see poliitikis, kui pole see nagu selle algse idee nagu andis on, et ei, ei, ikkagi on süüdi kuski mõel, noh, ma ei tea, tegime raute erastamise või raute tagasi ostmise on ju kinni läksid ametnikud. Et ei läinud poliitiku, kes seda tegid, on ju, et noh, aga ametnik ei lähe ise raute terastama või, või seda tagasi ostma, on ju, et noh, et, et. Ja nüüd ongi see, tegib kui huvitav nagu väljakutse, et, et ühtipidi me ei taha nendele ametnikele väga boonust maksta, me ei taha need väga nagu nii-öelda sussutada, nad nii isegi sinne maksumaksja palgal, on ju, teistpidi ametnikul, kui ta midagi tegema hakkab, ta näitab üles mingit intensitiivi, kui ta läbi kukub, siis ta riskib kogu karjääriga. Saan kinga, noh, fuck, mis müüte, ma pean minema erasektorisse. Mm-hmm. Et noh, sõnaga, et mis tähendab seda, et neil vaikimisi motivatsioon on püsida. Püsimiseks tähendab seda, et ära igaks tee midagi. Siis kui sa teed, siis kui läheb hästi, siis selle kloori võtab vastutav minister, sest tal on vaja hääli. Eks? Ja kui sa läbi kukud, sa saad kinga. Eks siis sul on maksimum, sul on võimalik saada, sa saad nagu, noh, ma ei tea, medali, noh. Et mul on ka medal olemas, et mis mitu, et maksuametit on medal ja presidentilt ja edasi on ju, aga no saab medali, noh, aitäh, väike plekk on ju. Aga see, et me näiteks maksuametiga, noh, tehime käibemaks kontrollsüsteemid, mis tõid riigile miljard, tänasest on miljardid sisse tulnud, eks? Aga meie osa, erasektoris näiteks on nii, et kui mingi inimene toob välja, mingi mõtleb välja mingi uue äriliini, mis toob ettevõttel väga palju tulu, väga okei anda selle inimese sellest nagu osa. Startupides meil on, on optsioonid. Eks siis me ei saa sulle praegu maksta, aga me, optsioon põhimõtteliselt tähendab seda, et kui meil tulevikus läheb hästi, ettevõtte teeb väga hea, nagu me läheb börsile või teeb mingi exiti, siis me maksame sulle selle kõik selle hea töö kinni, mis sa vahepeal oli panustanud. Ja see võib olla miljonid, eks, mis sa saad selle eest. No sõltud, kui, kui hästi nagu edendas. Aga valikusektoris me sellist süsteemi ei ole. Ja siis ongi see, et, et see on nagu üks mul väike nüüd kõrvalprojekt praegu, et ma proovin seda muuta või seda mõjutada. Eks siis minu arvates me võiksime keeruliste reformide ära tegemise eest maksta häid boonusid. Ma toon sul mõne näite. Meil on laste seal praegu rasvumise probleem. Meil on väga tõsine rasvumise probleem. Kui keegi selle ära lahendaks, sest terve ühiskond võidaks, me kõik nagu tuleviku tervishoiu kulutus, me kõik võidaksime sellest tohutult, on ju. Aga, aga noh, ütleme niimoodi, et noh, noh ei tahaks nii sama nagu raha anda, tahaks maksta siis, kui seegi probleem on nagu ära lahendatud. Ja siin võibolla ongi, ma arvan, see võtme koht, mida me proovime praegu nii-öelda siis nagu siin suruda või, või, või tõstatada või, et hakkame tegema niimoodi, et kui mingi ministeerium või mingi osakond ja me oleme ette ära kokku leppinud, et te lahendate see probleem ära, kui te olete ära lahendanud ja me mõõdame seda, siis me maksame teile suure boonuse. Me täna siin taatas rääkisime näiteks sellest samast maksude automaatsest deklareerimisest. Maksuamet, lahendate ära. Kui 50% kõikidest teie suunalistest transaktsioonidest on masin, saate miljoni. Kui 70% saate veel ühe miljoni. Ise teate, kuidas te jagate seda oma inimeste vahel, see on teie süsteem. Aga, aga need, me annan teile sellised potid juurde. Ja vaat see on nüüd, nagu, nagu seda natuke katsetud Ameerikas, edukalt kus juures, et, et me mõtleme, et me prooviksime seda sama
0: asja. See meie on?
1: Noh, peale mõttes praegu me oleme need sama krokodilikomissioni poolt nagu öelnud, et kulge, et tehke. Mm-hmm. Et äripäev on seda ideed toetanud kõvasti, eks.
0: Ja see on seda ettevõtjate ettevõtjad, nõukoda.
1: Siis, jah, põhimõtteliselt nagu ütleme nii, et ettevõtjad ütlevad, et et, et proovige, et me oleme erasektoris seda proovinud, see töötab, motivatsioonid, kui sa ütled inimestele, et näete, et juhul kui me olime siit mäest üles, siis ootab meid selline porgand. Mm-hmm. See töötab, eraettevõttes töötab väga hästi. Kõigil top 500 ettevõtetel on need boonused peal, on, et, et, et miks mitte nagu proovida midagi samalaadset avaliku sektoris. See ei saa olla nagu tagantjärgi. Mm-hmm. See peab olema ette kokku lepitud, see peab olema ühiskonnas läbi arutatud. Noh, ala, et ma ei tea, igat asja, mis muidu oleski ministeriumi tööd, me ei saa öelda, et no, kuulge, et nüüd sellest saate miljoni kohe, see ongi teie töö, te peate tööd tegema ka millega.
0: Et riske tuleb võtta.
1: Jah. Aga et see riskide võtmine oleks premeeritud.
0: Ja, ja.
1: Et kui ta läbi hukub, kaotab karjääri, okei, kaotasin karjääri, ainu, aga kui ma olen edukas, siis mul on päriselt ka võimalik, ma ei tea, maja ehitada endale. Ainu. Mis mitte?
0: Aga see karjääri kaotamine on ikka sees seal teises pooles.
1: Aha. No see jääb ju alles.
0: Riske pärast suuremaks. Esnaga.
1: Ei, no selle mõttes see riske jääb ju alles, et kui sa võtad midagi, no täna on see, et ma ei võta üldse mitte midagi ette. Ainu. Noh, meil, miks me leeres endus õnnestus oligi see, et me tegime seda inimestega, kellel ei olnud nagu midagi kaotada. Et noh, okei, sain kingel, no ma lähen ära, mis on jumal, ma olen tagasi ära sektorisse, kui ma olen ära sure sellest. Ainu, et, noh, et, ja need tegid, noh, inimesed, kellel oli see nagu võime ja see pagas. Eks, et oleks ma noh, jäänud lootma, seda projekti on püütud tappa küll korduvalt ikkagi nende samad inimeste poolt, kes pigem vaatavad oma poti ja ütlevad, et kuulge, et selleks, et mina oma koha peal püsiksin, et parem on, kui seda projekti ei oleks.
0: Räägime seda doktori tööst ka, et kuidas see üldse võimalik on, et sa oled jõudnud vahepeal doktori tööd kirjutada? Millal sa kirjutad seda?
1: Tead, seal on üks...
0: AI

0: referaadi selle kohta, mis sa siin kokkuvõttes nagu siis tegid. Mul on nagu punktid kogutud. No, mul on kõik need artiklid avaldatud isegi rohkem. Need on hästi palju tsiteeritud artiklid, et mul on need H ja I indeksid on väga kõrged, mida teadus maailm nagu hindab, eks. Aga mul on see referaat tegemata.
1: No, see on nüüd AI teema. See kõlab täpselt niimoodi. Oota, aga mis teemal sa üldse kirjutsid neid artikleid siis 10 aastat tagasi?
0: Minu doktori töö tegeleb siis selle teemaga, et kuidas tagada digitaalne järjepidevus. No, mida see nüüd siis tähendab? Et Eesti ajalugu on olnud kirju ja igal sajandil Eesti on olnud vähemalt mingi perioodi okupeeritud. No, kelle iganes poolt? Saakslased, poolakad, venelased, rootslased, kes iganes taab seda maad, on ju, et tuleb ja anastab siin ja kokkuvõttes me ikkagi laulame ennast vabaks, on ju. Ja me oleme õppinud nendest mineviku kogemustus ja alati käitunud järgmises situatsioonis nagu targemalt, eks. Ja no, üks näide näiteks ongi see, et no, võtame mingisuguse värske näite, mis inimesed saavad aru. 1991-1992 üks esimese reform, mida riik tegi, oli maareform. Eks siis inimesed said tagasi, me proovisime taastada seda nii-öelda siis omandi situatsiooni, mis meil oli enne okupatsiooni. No haala, minu vanaselt võeti talu ära, vanaselt Siberisse, eks nüüd Eesti Vabariik taastab selle olukorra, mis oli enne okupatsiooni, eks kuna võõras võim võttis minu vanaselt talu ära, me anname selle talu tagasi. Sa võis see selada täiesti normaalne teine Eesti pere, aga talle öeldi, et sorry, noh, tšau, et see on jõuga ära võetud, see tuleb endisele omanikult tagasi anda. Noh, niimoodi see väga palju saksed endale, ma ei tea, kesklinnas kinnis vara tagasi ja nii edasi, aga et Eesti riik annab vara tagasi. Nii, mida see nüüd tähendab? Kuidas see käis? Meil oli selleks nagu olemas mingid vanad kirikuraamatud, vanad arhiivi dokumendid, naabrid ütlused, mis siis olid selle aasta aluseks ja tehti otsus, et nii, saad tagasi. Tänapäeval sul korteri ostuleping on, sul kinga karvis alles või ei ole?
1: Ei ole kindel, jah. No, tõenäoliselt seda ei printita alati vist välja.
0: Seda ei printita ammu enam välja.
1: Jah.
0: Nii. 2070, see on väga ebatäeline situatsioon, millegi pärast on küll iga saanud juhtunud Eestiga, aga ütleme 2070, me laulame ennast jälle vabaks. Mm-hmm. Nii, sinu lapsed tahavad isa korterit saada tagasi. Mm-hmm. Mille alus on? Mis dokument?
1: Mingi foto ehkki kuskil.
0: No vaata, okei, meil on register, meil on ju olemas kinnistusraamat, kinnistusraamat on kirjas. Nii, ja kinnistusraamat on kirjas, et näed, kindral Lebedev omab seda korterit. Mm-hmm. Ta tuli jõuga sinna ruumi sisse, pani püstoli süsteemi administraatori uklasse, ütles, et nii, palun kirjuta siia nüüd, et kindral Lebedev on selle korteri omanik. Ja ma mõtlen, mõne majad siin veel. Nii, mis see tõde on? Ja nüüd ongi see, et kuidas me nagu tagame selle, et olukorras, kus meil enam ei ole nagu paper väljatrükki, kus meil ei ole neid lepinguid enam füüsiliselt kuskil hoitud, eks, et meil on olemas samad digitaalsed jalajäljed, et kuidas me hoiame need registrid, kus me need hoiame?
1: Luxemburgis.
0: No see on üks näide ainult, me hoiame need nagu rohkemates kohtades.
1: See on saladus muidu, kus
0: on. Ja see on osa sellest, on juba saladus. Ja.
1: Aga Luxemburgi me teame.
0: Luxemburg on ametlikult avalik, see on see andmesaatkonna teema. Et siis see on minu magistri ja doktori töö. Mm-hmm. Et kuidas me hoiame, kus me hoiame, noh, mitte need reeglid just, aga just, et noh, et miks seda on vaja ja mis süsteemi, kuidas asi peaks olema üles ehitatud ja nii edasi.
1: See andmeid on muidu palju või vähe, näiteks terades?
0: See oma lihtsalt tähtsust. Ütleme niimoodi, et globaalses salvestusvõimsuses on neid väga vähe.
1: Väga vähe.
0: Ja polegi vaja sellepärast, et noh, ütleme nii, et ega me pilti ju väga hoia, et noh, et me hoiame
1: kirjeid lihtsalt.
0: Ja, aga et ütleme, et see ei ole nagu suur, aga meil on täna see võimekus, et kui vaja, siis me suudame Eesti digiriigi panna toimima ka niimoodi väljapool Eestit. No ma ei tea, äriregister jätkuvalt jookseb, ID-kaart töötab, e-valimised toimivad, maksusüsteemid töötavad. Me suudame seda panna väljapool Eestit ka toimima nii isegi, kui meil näiteks Eesti üle kontrolli ei ole.
1: Kas see on täna võimalik?
0: Jah. Aga see võtab aega, see ei ole päris niimoodi, et ma võtan lihtsalt nuppu, et see on nagu ikkagi spetsialisti pead tegema siin mõned head nädalad tööd, eks on ju, et see kõik toimima saada, aga see on võimalik.
1: Kas see on siis kuidagi niivõrd detsentraliseeritud siis, on ma aru?
0: Kogu meie IT-arhitektuur on väga detsentraliseeritud. Mm-hmm. Eks siis on küsimus ongi see, et kas meil on nagu rinnarakendustest olemas noh, piisval koguses sellised koopeid, et me suudame nii andmed kui ka süsteemid ise nagu üles tõudnud.
1: Aga see on siis kurjadele häkkeritele täiesti nagu kätte saamatu.
0: Aga see ongi sellest tuleks see, nagu, see, nagu, no, et see on vähe sügavam teadus, et noh, et seal samas Luxemburgis ka on ja meil on erinevad soonid. ja on mingid soonid, mille puhul nad

0: olegi välisvõrgule avatud üldse. Noh, sõnaga, et me hoiame...
1: No, et arvutil ei ole juhet taga.
0: Jah, just, et, et no, seal on nagu üldse mitu kiht on seal vahet ja need protokollid, mis moodi neid, neid andmed...
1: Aga siis on kuskil ju teada Luksemburgis sellel aadressil asub see ketas.
0: Jah, see on, aga see on üks kohtadest, mis me avalikult räägime, tegelikult neid kohti on ju mitu.
1: Mõistan, kuskil on nagu veel viis ketast.
0: Aga... Mõtlema sellest nagu... Ma ei tea, Lord Voldemort, Harry Potteris.
1: Kas on riigisaladus luba või?
0: Kunagi oli, nüüd ei ole.
1: Ja ma mõtlengi, et see tegelikult on ju noh, nagu riigisaladus, eks ole, kus need kohad on.
0: Ja.
1: No võiks vähemalt olla.
0: Isegi mina ei tea kõiki kohti.
1: No täpselt. Sa ei saagi teada, sul pole riigisaladus luba. Aitäh sulle veel.
0: Okay.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet. Silmaring laieneb... Kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

märka, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kuulad.

0: imelise hommiku toob teieni Autospirit . Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga .
1: Kuku hommikuraadio .
2: tere hommikust , head Kuku kuulajad , on esmaspäeva hommik , 1. juuni . Brita ja Sander ikka Kuku hommikuraadios kenasti kohal siin stuudios ja alustame uue nädalaga . täna on lastekaitsepäev .
3: Jaa , head lastekaitsepäeva ja tänasel päeval toimub mitmeid sündmusi , aga kindlasti on need kõik selle jaoks mõeldud , et me hoiaksime siis täna meeles ja mõtteis laste õigusi , laste heaolu ja seda , kuidas siis ikkagi lapsel anda kõige paremad võimalused selle jaoks , et ta saaks kasvada ja areneda . No laste õiguste puhul , eks see ütleme , sihuke tindiplekk kindlasti maailmas on selgelt see , mis toimub Ukrainas , mis toimub kindlasti ka Lähis-Idas , nii et seda mõtteainet tänaseks küll , aga ega see ei tohi ikkagi jääda varjutama selle päeva olulisemat mõtet, ehk siis, et kuidas saaks paremaks.
2: Eestis tähistatakse lastekaitsepäeva alates 1990. aastatest ja seda siis Eesti Lastekaitse Liidu eest vedamisel alates 2021. aastast on see esmakordselt riiklik tähtpäev ja lipupäev samamoodi. Selle päeva tähistamise algus rahvusvahelisel tasemel ulatub 1857. aastasse, mil Chelsea pastor Charles Leonard pühendas spetsiaalse jumala teenistuse lastele ja lastest. Oli juunikuu teine pühapäev ja päeva esialgseks nimeks roosipäev, edasi tuli sai nimeks lillepäev ja siis lastepäev. Ja esmakordselt kuulutati välja ülemaailmsel laste heaolu konverentsil 1925. aastal lastepäev, lastekaitsepäev kui selline. Ja järjekindlalt hakati seda päeva tähistama 1954. aastast. Ja 1. juunil tähistatakse seda päeva nüüd siis 1950. aastast ja selle kehtestas rahvusvaheline demokraatlik naisliit oma kongressil Moskvas 22. novembril 1949. aastal. Paljudes riikides, näiteks Albaanias, Mongoolias, Poolas, peetakse lastekaitsepäeva 1. juunil, Eesti siia kuulub sellesse hulka samamoodi ja samas soovitab siis ÜRO tähistada 20. novembril seda lastekaitsepäeva.
3: Nii et tegelikult ikkagi päris pikk kade juurtega päev, nii et tõesti soovime teile kõigile ka ilusat uue nädala algust ja neid sündmusi on sellel nädalal just mitte ainult ka lastekaitsepäeva puhul, kuid käimas on ka reservväelaste nädal.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio. Välismääraja.
1: Võtame nüüd jutuks Põhja-Ameerikas Kanadas toimuva. Nagu me hästi teame, pole suure lõunanaabri Ameerika Ühendriikide viimase pooleteise aasta arengut ka Kanadat puutumata jätnud. Riik on peaminister Mark Carney juhtimisel aktiivselt mitme kesistamas oma rahvusvahelist suhtlust ja kutsunud üles keskmise suurusega riike senisest suuremale ja tihedamale koostööle, sest Carney sõnul ainult nii ollakse tugevad ja konkurentsivõimelised. Mul on nüüd hea meel tervitada meie stuudios järgmist külalist, kes Kanadas täna domineerivad teemad aitab meile lahti seletada ja kelleks on ajakirjanike politoloog Markus Kolgat. Tere, Markus!
2: Tere, suur tänu kutse eest!
1: Kanada-USA suhted ei ela, nagu siis tõesti öeldud, hetkel oma parimaid aegu. Otseseid teravusi on viimasel ajal vältida suudetud, aga milline see viimaste kuude dünaamika olnud on?
2: No ütleme viimast 17 kuud, 16 kuud sellest ajast, kui oli Ameerika valimised, on need suhted Ameerika ja Kanada vahel päris teravaks muutunud. See majanduslikud, tariifide kohta, poliitiliselt, pidevalt on tulnud president Trumpi käest, tema toetajate käest, ähvardusi, et kas üle võtta või teha Kanada 51. ühendriigiks. Sama sorti ähvardused, mida me nägime varem selle aastal Grünimaa kohta, nii et päris raske on see vahekord Kanada ja USA vahel praegu.
1: Mark Carney rõhutab jätkuvalt uue partnerluse vajalikust USA ja Kanada vahel. Viimati alles paar päeva tagasi New Yorkis ühel rahandus- ja ärikonverentsil. Markus, milline see uus partnerlus Carney ja Kanada vaatest olema peaks?
2: Raske öelda, juba kümneid aastat on USA olnud Kanada kõige suurem, kõige usaldusväärsem kaubanduspartner ja üldse partner Kanada jaoks. Nii et mis kuidas see uus leping võiks paista välja, on raske öelda. Kas siis see tähendab, et me lepime teatult teemade peal, äriteemade peal või kas see tähendab, et me nüüd teeme otselt koostööd Ameerikaga, et koos ehitada mingit Fortress North Americat, nagu Trump kogu aeg räägib.
1: Kuu aja pärast 1. juunil peaks üle vaadatama ka hetkel kehtiv Kanada, Ameerika Ühendriikide ja Mehiko regionaalne vabakaubandusleping, mille osas, nagu me teame, on ameeriklased öelnud, et ei pruugi seda kohe automaatselt pikendada. Mis seisus selle vabakaubanduslepinguga hetkel ollakse?
2: Olukord on väga raske. See leping nüüd lõpeb, meil on tariifid, mis on pantud peale meil igat sorti kaubanduse peale, see tähendab autotehased näiteks, kus on tuhanded kanadalased töötavad, Ameerika firmad, kes omavad need istuvad praegu tühjalt. Mul on üks väga tuttav Torontos, kes töötab Fordi tehases ja see tehas ise on umbes sama suur kui ütleme 3-4 jalgpalli selliste staadioni, see on väga suur. Täiesti tühi. Ma arvan, et need läbirääkimised tulevad väga rasked ja ma olen kindel, et Trump proovib Kanada käes pigista nii palju välja, kui ta saab.
1: Aga samas on ka Kanadast tulnud siin viimasel paaril nädalal viiteid ja vihjeid selle kohta, et teatud punktides tahab ka Kanada Ameerika Ühendriikidega ikkagi mingi kokkuleppeni jõuda. No see näitab ikkagi ilmselgelt seda, et tegelikult Ameerika Ühendriike päriselt asendada ka Kanada seisukohalt vaadates võimalik ei ole.
2: See on oluline, et me leiame mingit lepingut. See on jällegi meie, Ameerika on meie kõige suurem kaubanduspartner. Me peame leppima kuidagi viisi kokku.
1: No selles valguses ei ole üllatav, et peaminister Carney on viimasel ajal olnud väga aktiivne muu maailmaga suhtlemisel. Ta püüab selgelt Kanada võimalusi avardada uusi partnereid leida. Kuidas tal see läinud on?
2: Tundub väga hästi. See on väga kiiresti läinud. See on ainult üle aasta olnud, kui see vajalus vajadus on tõusnud. Eelmine nädal Kanada leppis kokku Saksamaaga gaasi ekspordiga Kanadast. See on väga suur teema meil, kuna see toob suuremat sissetulekut Albertasse, Lääne-Kanadasse ja Kanadasse ka. Nüüd see nädal käis, või eelmine nädal ka käis Hiina välisminister Kanadas ja on nüüd leppinud kokku, et nad teevad oma turu lahti Kanada jaoks ka. Nii et kõik see läheb väga hästi Karnile ja et ta nii kiiresti on suutnud seda teha, on päris haruldane.
1: No ameeriklased on Kanada ja Hiina teatud lähenemise osas olnud ka väga kriitilised.
2: Ja muidugi on kriitilised. Ameerika tahab ise seda turu endale hoida, et nüüd läheb, üks suurem protsent läheb Hiinasse. See aitab üldiselt meie majandust, eriti meie põllumajandust, kes on kannatanud Hiina tariifide all juba mitu aastat. See lahendab seda, nii et kindlasti Ameerika vaatab seda ja Trump vaatab seda väga kriitiliselt.
1: No Kanada on lubanud aastaks 2035 jõuda kaitsekulude osas 3,5% sisemajanduse kogu produktist. See on ilmselt üks neid punkte, kus nii Ameerika Ühendriigid kui Euroopa sooviksid ja tahaksid näha veidi kiiremat liikumistempot. Miks Kanada oma kaitsekulusid kiiremini ei tõsta?
2: Ma arvan, et Kanada proovib seda päris kiiresti teha, just nagu me proovime oma uusi partnerid leida kaubanduse kohta. See on väga värske teema. Kanada jaoks meie julgolek on sõlmitud Ameerikaga ja me oleme ootanud Ameerika enam vähem kaitseks meid. Nii et need kulud on langenud üle selle aja ja nüüd on aru saamine, eriti Trumpi ähvardustega, et see peab tõusma ja vaadates, mis Euroopas on toimumas. Nii et Kanada on, ta kindlasti tõstab oma eelarvet julgoleku kohta. Meil on plaanis osta uusi lennukeid, meil on uued alvelaevad, mida me ostame ja me suurendame ka üldiselt meie kaitsevägesi. Nii et eks see ikka tõuseb, ma arvan, et juba on jõudnud 2% peale ja ma arvan, et 2030 jõuab selle 5% peale.
1: Pöörame korra pilguga Kanada sisepoliitik. Kas Albertas toimub oktoobris rahva hääletus selle üle, kas liikuda edasi Alberta iseseisvusega? Markus, kui tõsine see Alberta iseseisvusliikumine on ja kus selle juured on?
2: Ma arvan, et see on meil tegelikult kõik, mis juhtub ümber maailma, Ameerikas ja nii edasi, aga ma siiski ütleks, et see Alberta küsimus on meil number üks praegu. Sellepärast, et see võib lühestada meie rahvast, meie riiki ja nii edasi. Kus need põhjused on? Need on päris vanad ja nende juured on päris sügavad. Et Albertas, kus on väga palju energiat näiteks, kus on need tähtsaid mineraale, see on päris palju rikkust, aga see on nagu seal kinnine olnud juba 40-50 aastat. Ja Albertas see tekitab, mõtleme, ma ütleks viha täpselt, aga nad tahaks nagu seda turu leida, kus seda müüa. Aga Kanada ei ole seda nagu eriti lubanud, eriti õli ja gaasi suhtes. Teised poliitilised probleemid on seal ka olnud ja on vaikselt olnud juba, mõtleks, 10-15 aastat on väike liikumis olnud, et iseseisvust otsida Alberta jaoks, et seda saavutada, et seda energiat saada turule Ameerikasse mujale. Aga see on väga väike olnud, aga president Trumpi valimistel, no ütleme 17 kuud tagasi, kus ta hakkas juba ähvardama selle 51. Ühendriigi teemal ja retoorikaga, siis hakkas nagu see huvi tekkima jälle Albertas ja see on kasvanud. Ja kuigi seal ei ole nagu väga suur arv, kes toetab seda Albertas, praegu on ligi mingit 30%. Suurem küsimus on, kes seal vahepeal jääb. Kus need on? Kas nad on selle vastu? Kas nad on, mõtleks, et umbes 30-40% on ütlenud, et see on selle vastu. Nii et seal on päris suur vahe nende kahe poolega. See suvi tuleb väga huvitav. Vaadata, mis sorti retoorika tuleb nende inimeste poolt ja ka Ameerika suhtes. Trump on öelnud, mitte Trump, aga tema kabinetis on isikud öelnud, et nad tegelikult toetavad Alberta iseseisvust. Kui see hääletus tuleb oktoobris, suur küsimusmärk on, mida Trump teeb. Isegi kui ainult vähemus toetab iseseisvust, kas Trump aksepteerib seda või kas ta tunnistab Alberta iseseisvust, nii et väga suures küsimusmärgid sel suvel selle kohta.
1: Aga on Albertas näha ka otseseid märke Ameerika Ühendriikide mõjutustegevusest või ütleme Trumpi maga liikumise mõjutustegevusest?
2: Muidugi, seal on näiteks on see üks kabineti rahandus, ütleme minister, Secretary of Treasury, ütles 2 kuud tagasi, et tema väga toetaks seda. Ta ei ütleks seda, kui Trump ei oleks lubanud seda öelda. Selle maga liikumisega on sellised hääled nagu Tucker Carlson ja Steve Bannon, need suuremad, kellel on miljoneid ja miljoneid kuulajaid nende interneti jaamade peal. Ja need on kõik väga selgelt öelnud, et Alberta peaks olema iseseisev, et Ottawa represseerib Alberta inimesi, tähendab Alberta elanike. Ja nii et see kõik väga mõjutab seda.
1: On Ottaval, see tähendab siis Kanada keskvalitsusel mingisuguseid hoobasid või käike ka, et Alberta inimesi kuidagi rahustada?
2: Muidugi ja Carney on ka seda väga hästi teinud tegelikult. Ma rääksin varem energia kohta, need mured, et see Alberta energia ei jõua maailma turule. See muudab, seal on torustikku, mida on nüüd leppinud kokku Ottawa Alberta valitsusega, et neid ehitada, et saada seda õli ja gaasi lääne piirile ja ka siis Atlandi merele ka. Et see on kõik olemas. Ma varem mainisin ka, et Kanada sõlmis lepingu Saksamaaga, et gaasi müüa Saksamaale. See on kõik käimas, aga kas see toimub küllaki kiiresti, kas see mõju positiivselt seda teemat, see on veel raske öelda.
1: Kanadal on ka ajaloost võtta kogemusi regionaalsete iseseisvuspüüdlustega. Tuletame meelde kas või prantsuskeelse Quebeci Kanada erinevaid initsiatiive. Sellele kogemusele saab mingis mõttes toetuda ka praeguse olukorra manageerimisel.
2: See strateegia oli siis, et just et näidata seda, ütleme, üld Kanada armastust prantsuskeelse Kanada vastu, Quebeci vastu ja teha seda päris väga, väga tihedalt. See oli mõned kaubanduslubadused, mida Ottawa andis Quebecile ja see töötas napilt, aga see töötas. Selle sama strateegiat on nüüd vaja näidata ja kasutada Alberta suhtes.
1: Mis Albertas nüüd täpsemalt edasi juhtuma võiks hakata? Oletame, Markus, et oktoobris toimuval referendumil hääletavad inimesed suuna poolt iseseisvusele. Mis siis edasi saab?
2: No see on päris imelik see olukord. Kuni paar nädalat tagasi oli see küsimus, et oktoobris oleks see küsimus, et kas sina kes elanik oled Albertas, kas sina toetad iseseisvust. Vahepeal oli kohtuprotsess, kus kohalikud indiaanlased ütlesid, et see ei toimi. Et see ei toimi just nende lepingutele, mis nende indiaanlastel oli Ottawaga. Nii et nad muutsid nüüd selle küsimuse ja see küsimus oktoobris on, et kas sina, kes oled Alberta elanik, kas sa toetad referendumi iseseisvuse peale. Nii et see on referendum referendumist.
1: Okay.
2: Nii et see on strateegiliselt on see, et seda pikendada seda aega, mis on teatud määral hea selles mõttes, et Ottawa saab siis oma tööd teha, et seda toetust anda Albertale. Aga selles sama probleem on, et see küsimus ikka jääb siis õhku, et see lahendust ei ole.
1: Aitäh selle jutuajamise eest välismäärajal. Oli külas ajakirjanike politoloog Markus Kolga, kellega me rääkisime tema kodumaal Kanadas toimuvast. Kuku hommikuraadio.

0: Ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, head kuulejad, aeg on rääkida ilmast. Täna esmaspäeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub idakaare tuul 3-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna 14-20 soojakraadi.
2: Ja kui vaatame ka seda, mida ütleb meile täna hommikul mudelprognoos, siis mudelprognoosi järgi hakkab meil siin esmaspäeva poolikul suurt midagi erilist isegi ei hakka toimuma, aga meie kohale saabub üks selline natukene jahedam mass just siis Venema poolt, mis päeva peale ikkagi muutub soojemaks ka kõige soojemaks piirkonnaks Lõuna-Eesti ja Kesk-Eesti ja sellel korral ka Tallinn.
3: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar alustavad vestlussaatega Kahe vahel ja täna on meie partner Matis Mäeker, rahapesu andmebüroo juht. Matis, nädalapäevad tagasi kiitis valitsus heaks seaduse muudatuse, mis ma viitan nüüd valitsuse pressiteatele, mis seavad selged ja kontrollitavad reeglid täitmisregistri kaudu andmete küsimuseks maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel. Kas te saate mingid õigusi juurde?
2: See debatti alguskoht ongi, et kas meil on olnud õigus täitmisregistri kaudu andmeid küsida või mitte. Et see eelnõu siis täpsustab seda ja tagab siis õigusselge olukorra, kus meil on täitmisregistri kaudu õigus ka pangakontost küsida. Mida siin eelnõusse veel juurde lisatakse olulisena on siis see, et meil tekib kohustus teavitada isikut 5 aasta möödudes, et me oleme tema pangakontot siis küsinud ja seab ka siis selgemad reeglid meie järelvalvele. Näiteks andmekaitse inspektsioonil tekib siis regulaarne järelevalve kohustus meie üle ja meie siis olime ka valmis oma eelarvest andmekaitse inspektsioonile eraldi ressursi eraldama, et nad seda teha saaksid. Nii et kui me enne pausile minekut rääkisime sellest ühiskonna debatist, siis nagu ma ütlesin, et meie eesmärk ei ole midagi teha althõlma. Meie eesmärk on see, et me kõik usaldame seda süsteemi ja lõpuks see usaldus on siis inimest enda jaoks, et nad tunneksid ennast siin riigis turvaliselt. Ja meie kindlasti ei taha teha seda kuidagi iseseisvalt nii, et keegi meid ei kontrolli, nii et me üritasime siis ka väga palju pakkuda mehanisme välja, et seda kõike toetada.
3: Ühesõnaga see vaidlus, mida te olete pidanud nii ühiskonnaga, rahandusministeeriumiga, õiguskantsleriga, see on nüüd läbi saamas. Te saate selle võimaluse, kuidas see küsimise fakt isenesest käib? Kas te saate nii-öelda igapäevase ligipääsu loomulikult hästi kontrollitud moel nii-öelda selle täitmisregistri juurde, kus te saate piltlikult öeldes ukse lahti teha või te peate igakord eraldi päringu tegema?
2: No alustame sellest, et rahapesu andmebüroo on saanud pangakontosid küsida aastast 2000. 26 aastat me oleme pangakonto väljavõtteid küsinud. Viimased 5 aastat, siis 3 aastat enne minu ametisse nimetamist, esimene päring tehti septembris 2020, rahapesu andmebüroo küsis neid samu pangakonto väljavõtteid siis täitmisregistri kaudu. Täitmisregister ei ole tegelikult mitte midagi muud kui siis kanali küsimus, et kui tavapäraselt me tegime paberi, me saatsime pangale selle paberi, ütlesime, et siin on see paber ja sisemiselt säilitasime ka siis need põhjendused, miks me neid andmeid küsime, siis täitmisregistri puhul see informatsioon liikus läbi siis turvalise kanali selmet, et seda saata siis üle e-kirja. Ja need õigused siis lubavad meil nüüd või loodetavasti, kui parlament ka selle vastu võtab, seda informatsiooni vahetada kiiremini. Et me oleme ka siin saates rääkinud sellest, kui kiire, kui vajalik on, et me näeksime need andmed kiiresti ja suudaksime seda raha jälitada või minna tagasi. Et täitmisregister lubab seda kõike teha siis kiiremini kui tavalise ettekirjutuse ja paperi kaudu küsimise.
1: LHV panga vastu peetavas kohtulahingus ootate endiselt vist 2. astme otsust, kas mul on õige tõnud?
2: Seal on mitu erinevat kohtuasja tegelikult korraga käimas, et seal on erinevad meie päring või siis ütleme ettekirjutused andmete küsimiseks ja need on vaidlustatud ja need on erinevate kohtunike käes. Ja meie oleme siis selle, need 2 otsust, mis täna on tulnud, me oleme vaidlustanud ringkonnakohtus, aga ringkonnakohus ütles seda, et seda otsust ei ole oodata enne 2 aasta möödumist, et lihtsalt ringkonnakohtus on väga pikad järjekorrad.
3: Kuulge, aga enne jõuab ja see seaduse muudatus jõusse minna? Kas siis on mõtet seal vaielda enam?
2: Jaa, ma olen absoluutselt nõus, et tegelikult üleüldse ma hea meelega paneks oma ressurssi mujale kui tegeleks kohtuvaidlustega. Et ma olen pangajuhtidega rääkinud ja nemad on ka minuga nõustunud. Me oleme tegelikult samal pool rindejoont. Et ei ole kuidagi oponent, et on rahapesu andmebüroo ühel pool ja pangad teisel pool. Ja ma olen endale ka öelnud, et kui vähegi on võimalik, siis pangakontosid üldse ei vaataks. Ja me vaatamegi väga, väga vähe neid. Et see on lihtsalt see, et me peame sellest süsteemist raha tuvastama. Et siin oli võib-olla üks küsimus, mille ma poolikult jätsin, vastasin ka sellele, et noh, kui palju seda tehakse et, ja kuidas see süsteem käib. Et võib-olla saate algus ma rääksin, kuidas neid teate, et meie süsteemist läbi lähevad, et on siis eelanalüüs ja süvaanalüüs. Et pangakontosid küsitakse ainult süvaanalüüsis. See tähendab siis seda, et eelnevalt peab olema ja meie süsteemis on 3 isikut, kes peavad ütlema, et jah, see rahapesu kahtlus on piisav, enne kui ta jõuab siis meile haldusmenetlusse, kus meid kontost küsime ja ka seal on siis 4 silma printsiip, et inimesed siis valideerivad neid küsimusi. Ja täitmisregistri süsteem lubas neid põhjendusi hoida meil siis enda baasis, need põhjendused on logitud, igaüks saab nende ligi ja kui need põhjendused on piisavad, siis need pangakontosid ka küsitakse. Ja võib-olla arvudest ka hästi lühidalt, et 2025 selle süsteemi me peatasime, siis kuna õiguskantsleri kiri tuli, aga andmed siis 2022-2024 kohta ütlesid seda, et me küsisime 4000 korral pangakonto väljavõtet. Unikaalsed isikud oli seal 1400, et 400 füüsilist isikut ja 1000 juriidilist isikut. 3 aasta peale siis 1400 isiku pangakontot küsisime. Ja kui me paneme selle perspektiivi, siis meil on krediidiasutuses avatud 2,54 miljonit pangakontot. Pankade kaudu liigub läbi 1,3 triljonit eurot selle sama 3 aastase perioodi kohta ja üle 2 miljardi tehingu tehakse. Et see arv, mida me tegelikult küsisime pangakonto väljavõtted, on kaduv väike. Ja see ei ole niimoodi, et hommikul ärkan üles ja soovin kellegi pangakontot vaadata, et see on väga tõhus süsteem all enne, kui me üldse pangakonto väljavõtteni jõuame.
1: Rahandusministeerium viib praegu läbi vist auditit teie juures andmaks hinnangut sisekontrollisüsteemi vastavust siis seadustele. Mida see audit soovib täpsemalt välja tuua, oskad teie seda seletada?
2: No ma ei vastaks nii palju, kui ajakirjandus on hetkel teada, et kuna see audit ei ole veel kuidagi formuleerunud ja seda auditit viib läbi rahandusministeerium, siis ma arvan, mul ei ole väga kohane seda nende poolset eesmärki ja stiili või kuidas nad seda teevad kommenteerida. Aga noh, mida nad sisust vaatavad on see, et kas meil sisemine sisekontrollisüsteem nende, mis iganes siis päringute tegemisel, et nad ei vaata end pangakonto päringuid, vaid me teeme ka registritesse muid päringud, et kas see sisekontrollisüsteem on tõhus selleks, et väärkasutusi vältida. Ja selline audit on minust väga hea ja õige, et mina kunagi ei pelga auditeid, sest et nad ka viitavad sinu süsteemi puudustele, kus saab siis neid korda teha, aga me omast arust oleme küll väga tõhuse süsteemi üles ehitanud.
3: Meie rahapesu tõkestamise süsteemid said 3 aasta eest rahvusvahelises auditeerimises napilt positiivse hinnangu. Me pääsisime halli tsooni kukkumisest. Kas täna on seis parem ja pilt natukene värvilisem, kui me räägime nende standarditest ja mõõtudest?
2: Nende standarditega on selline lugu, et kui sa samal kohal oled pidevalt, siis iga järgnev hindamine läheb järjest raskemaks. Et sa pead riigina pidevalt edasi minema. Et see sama küsimus nendest massandmete analüüsist ka, mis rahapesu andmebüroole kas anda või mitte anda, ei ole küsimus, et me tahame endale kuidagi ainult uusi õigused saada, vaid me peame vastavad kurjategijate käitumisele siis ka enda süsteemi tõhustama. Nüüd Eesti riik kindlasti oli rahulolev selle raporti tulemusega, sest et me ei langenud sinna halli nimekirja ja sellel on ka väga, oleks olnud ka suured majanduslikud tagajärjed. Aga nii nagu ma ka oma aastaraamatu eessõnas ütlesin, siis me peame juurde panema, et loota, et me samamoodi jätkame ja teeme oma igapäevast tööd mõtlemata sellele, kuidas olla efektiivsemad. Et ma ei ole kindel, et me järgmist hindamist positiivselt siis läbime.
1: Kuulge, kui teil peaks rahapesu andmebüroos tekima vabu ametikohti, ma ei tea, võibolla on, siis kes teile soovi korral kandideerida saaks, mida peab rahapesu andmebüroo töötajaks kandideerija oskama või teadma? Ja kui palju te tema tausta kontrollite?
2: Ja tausta kontrollime väga palju, et meie seadus sätestab andmebüroo töötajatele väga karmid nõuded, kuni selleni välja, et seal on sätte, mis ütleb seda, et me peame kontrollima, et ega tal ei ole seoseid välisriigi eriteenistustega. Et loomulikult
3: seda kontrollida saate.
2: Et loomulikult see kontroll ei ole nii tõhus, kui on see näiteks meie luureasutustel, aga me tõepoolest väga põhjalikult hindame seda töötajat, kes meie juurde tuleb, et välistada lekkeohud, et välistada siis see, et seda informatsiooni, mida me teame, et seda ei kasutata ära siis kurjadele eesmärkidele. Et ma toon lihtsalt ühe näite, mida välisluureameti juht ütles ajakirjanduses, seda kuidagi ta väga suurt kõlapinda ei saavutanud, mina professionaalsest huvist loomulikult võtsin selle ülesse ja ta viitas oma siis aastaraamatu tutvustusel Moldova valimistele ja ta rääkis sellest, kuidas Moldova on nüüd erinevad valimist olnud, et kuidas riiki on tulnud kokku 50 miljonit dollarit selleks, et siis need valimisi ei mõjutada ja kuidas Vene eriteenistused on seda ära kasutanud ja tema viide oli siis sellele, et kuidas kohalik rahapesu andmebüroo, kes tegelebki nende finantsvoogudega, seal finantsvoogudes on väga palju informatsiooni, suutis siis seda väga suurel määral tõkestada ja ta kiitis seda kohaliku Moldova rahapesu andmebürood. Ja see tegelikult kategoriseerib ära selle, need inimesed, kes meie juures saavad töötada ja see oht, mis meil kui Venemaa naaberriigil on, kui vale inimene tuleb ja saab meie süsteemile ligi.
1: See on kindlasti üks väga oluline, jah, aga eeldate, ma ei tea, majanduse magistrikraadi või juura magistrikraadi?
3: Matemaatikas midagi.
2: meil on ka erinevad töölõigud, et kui me räägime nendest, kes need rahapesu kahtlusega tehingud analüüsivad, siis loomulikult peab nendel olema, ma ei tea, on see siis õigusalane või majandusalane taust või selline, et nad oskavad ära tunda õiget valest ja need teadmised on tõesti olulised, mis nendel on, et mingit konkreetselt sellist tüpaaži ei ole, milline peab ta ilmtingimata olema, et ta peab olema väga nutikas, oskushimuline või uudishimulik ka uute teadmiste ja kogemuste kohta, et see rahapesu areneb pöörasel kiirusel.
3: Draamateatri Rahamaa tuleb ka sel suvel välja. Ma ei tea, mitmed korda teie seda vaatama lähete.
2: Mida, kas see, jah, võibolla ei tohi vastata, sest et need piletid on väga suure defitsiidiga, et aga ma lähen küll vaatama mitmendat korda, aga ma olen olnud ka inimene, kes on seda rahamaad sisse juhatanud, et mina olen siis olnud see, kes tutvustab seda rahapesu laiemalt, nii et seetõttu on mul õnnestunud seda rahamaad rohkem näha. Aga,
1: on see siis eluliselt üks täpne tükk, jah?
2: No, ütleme nii, et ta on päris lähedane sellele, loomulikult ise ka kunagi Danske Pangas kohapeskontrollis käies me ju ei näinud, kus need kliendialdurid täpselt käisid või mitte, aga küll nad ka tolle hetkel rääkisid, et kuidas nad Venemal käisid ja kes neid seal vastu võtsid ja millistes ruumides nad paiknesid, et seal väga värvikat räägitakse, kui palju peab alkoholi jooma, et kas see nüüd nii palju peab jooma, ma ei oska seda kommenteerida, aga üldiselt on ta ikkagi päris elutruu, jah.
3: Ja on pannud vähemasti teemale tähelepanu pöörama, see on vist kõige olulisem, muidugi kunstiline liialdus peab asja juurde käima, sest muidu seda tükki lihtsalt keegi ei vaata.
2: No väga õige, et ega nagu ma algus ka ütlesin, et rahapesu ei ole asi isene, sest see ei ole pealkiri, et tegelikult me tegeleme laiemat kuritegevus vastase võitlusega ja rahapesu on lihtsalt see võimalus selle kuritegevus vastu võidelda.
3: Suur tänu, Mattis Mäeker, rahapesu andmebüroo juht. Jõudu teile, ilusat kevade jätku ja olemalt teie kolleegidele.
2: Aitäh. Kuku hommikuraadio.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere hommikust, Kuku Raadio uudised alustavad. Täna tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Päringud inimeste tervise andmete kohta on kordades kasvanud. Soome on jäähoki maailmameister. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib vähest hoo vihma sadada, aga õhtul pilvisu sõreneb ja saju võimalus väheneb. Sooja on täna kuni 20 kraadi. Kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Täna tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Eestis on see ka lipupäev, mil lipu heiskavad kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Lippu on oodatud heiskama ka kõik teised, näitamaks, et iga laps väärib turvalist kasvukeskkonda, hoolimist tähelepanu ja võimalust oma andeid arendada. Eesti lipp sümboliseerib täna ühist vastutust hoida Eestit sellise riigina, kus lastel on hea elada. Päringud inimeste tervise andmete kohta on kordades kasvanud. Postimees kirjutab, et politsei uurijad on tänavu pärinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse tehik kaudu inimeste tervise andmeid üle 16 korra rohkem kui paar aastat tagasi. Lisaks on neil otse pääs tervisekassa andmekogusse ja retseptikeskusesse. Käesoleval aastal on PPA teinud 262 päringut. 2024. aastal oli taolisi päringuid terve aasta peale vaid 32. Lisaks on tehikuteatel inimeste terviseandmete vastu huvi tundnud Terviseameti andmekaitse inspektsioon. Kõigi päringute arv kokku on paari aastaga suurenenud ligi 4 korda. Tehiku direktor Margus Arm rõhutab, et andmeid väljastatakse üksnes kehtiva õiguse alusel ning ametliku pöördumise põhjal ja võimalike kuritarvituste eest peab vastutama PPA, mitte tehik IT-asutusena. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrval tööl käima, selgub Praxise uuringust. Küsitluses osales ligi 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata, vahendab ERR. 3 aastat tagasi oli vastav näitaja 43%. Uuringujuht Sandra Haugas ütles, et töötamine ei ole enam paljudele tudengitele valik, vaid vajadus. Ta lisas, et kuigi kõrgharidus on tasuta ehk õpingute eest üldjuhul tasuma ei pea, siis tegelikult paljude üliõpilaste jaoks kõrghariduse omandamine sisuliselt tasuta ei ole. Ukraina president Volodymyr Zelenski leiab, et kõige tõhusam läbirääkimiste formaat Venemaaga kaasaks nii Ühendriike kui ka Euroopa partnereid. Kommenteerides USA välisministri Marco Rubio märkusi Ukraina ja Venemaa vaheliste seiskunud kõneluste kohta, ütles Zelenski CBS Newsile, et läbirääkimisi ei tohiks piirata vaid ühe vahendajaga. Maailma suurima laevalammutus ettevõtte juht hoiatab, et enam kui pool sanktsioneeritud naftatankerite laevastikust kujutab endast tõsist keskkonnakatastroofi ohtu, vahendab Financial Times. Laeva maakler Clarksoni hinnangul kuulub nii nimetatud varilaevastiku umbes 1800 alust ja neist paljud on enam kui 20 aastat vanad. See on vanus, mil kaubalaev lammutamisele saadetakse, pärast seda võivad vananenud süsteemid ja aastate pikkusest merel viibimisest tingitud korrosioon muuta nad merekõlbmatuks. Soome tuli jäähoki maailmameistriks. Finaalmäng Šveitsi vastu võideti esimesel lisaajal löödud Konsta Heleniuse väravast. Eelmisel aastal kaotas Šveits samamoodi lisaajal USA vastu. Ja Šveits on alates 2013. aastast jõudnud 5 korral MM-finaali ja kõik 5 korda kaotanud. Eilses pronksimatšis võitis suur üllataja Norra Kanadat lisaajal 3-2. Järgmisel aastal on jäähoki maailmameistrivõistlused Saksamaal.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus 12 kraadi.
2: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
4: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, head raadiokuulajad! 1. juuni on meil käes ja kell on saanud 7:05. Sander ja Britta ikka koos teiega Kuku hommiku raadios. Tere hommikus, Sander!
6: Tere hommikus, Britta!
5: Väga, väga palju asju on toimumas mitte ainult täna, aga kogu see nädal me räägime sellest, et täna on lastekaitsepäev, aga lisaks sellele muuhulgas ka on reservväelaste nädal käimas ja muidugi ei saa üle ka ümber sellest, et meil on ikkagi lõpuks juunikuu kätte jõud. Aga see tekitas must küsimus, et millal see ametlik suve algus on? Kas see nüüd, ma kohe vaatan, nii suve algus on ikkagi, jah, muidugi 24. juuni on see suvine pööripäev. Ja sinna natuke veel aega on, aga veel üks uuendus, mis meil sellel suvel on see, et me hakkame Sandriga jagama hommikutiga ranna infot. Aga sellest juba pikemalt muidugi kella 9 ajal, siis räägime täpsemalt. Ja veel üks väga, väga oluline teadane, ikka armastatud kampaania, selge gruppi juht 2026 algab tänasest. Nii et kellel on juba teada, et kindlasti ennast selgeks gruppijuhiks kirja tahab panna, siis tasub kohe minna Kuku webilehele kuku.ee, seal leiab ka kogu info, aga neid auhindu on tõesti mitmesuguseid, mida ka tänavu välja jagatakse. Siin on kaarklass, seesam kindlustus, Inscape, Ale Kokk ja nii edasi, nii edasi. Nii et tasub osa võtta, kui teate, et olete sel gruppijuht nii kuni oma seltskonnale.
6: Registreerimine on avatud.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
2: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Kell on saanud vahepeal 7:12 ja vaatame nüüd välisuudiseid, mis 1. juunil klikk meedias kogumus on.
9: Ja välismeediast alustaks ja räägiks võib-olla siis selle Soome hoki maailmameistri võistluste kuldmedali loo ära. Soomlased võitsid selle turniiri, panid kinni, võitsid Sveitsis. Lausannis selle finaali ja mul on tegelikult lahti nüüd siin siis fotolugu sellest, mis Soomes toimus, kuidas inimesed seda kõike tähistasid, kuidas see õhtu lahti rullus. Ta algas suhteliselt vaikselt, nii nagu Eestiski, et kui mingisugune suurem võistlus on, inimesed istuvad ühes koos lauda taga, on natukene söögipoolist, kes oli vannud kodus endale sellise ikkagi suure koduse mõnuse lauakese valmis teinud oma kätega, kes oli läinud baari koos teistega vaatama. Aga igal juhul siis, kui värav löödud sai ja sai selleks, et soomlastele kuldmedal ka riputatakse, siis tõeline pidu lahti läks, no näed, sinna kesklinnas inimesed kallistavad ja hõiskavad rõõmust ja veel kuigi temperatuurid ei langenud Helsingis seal 10 kraadi, siis ka...
8: Need on tõesti palju.
9: Ka, ja paljad. särgid võeti sellest ära ja nauditi seda õhtut täiega, nii et... Muidugi, soomlaste rahvusringhääling üle räägib sellest, kuidas soomlased seda võitud tähistasid ja no lisaks veel kõigele roniti veel vaata selliste elektri, või need on siis ikkagi liiklusmärkide postid otsa.
8: Ristmiku post nagu suur, jah.
9: Jah, et mind ikkagi üle annetuks ka.
8: Jaa, issand, okei.
9: Okay. No Ja.
8: Rõõmu kui palju, aga vaata selle rõõmuga minu mõttes see lugu, et kui sinna alkoholi juurde segada hästi palju, siis see rõõm teeb teinekord ka pahanduseks muutuda.
9: Ja tõrvikud ja pürotehnika samamoodi on Helsingi tänavatel süüdatud. Muidugi siis Helsingi lipud erinevad ja siis on ronitud igasuguste. No kõik võimalik asjad otsa, mis linna ruumis olemas on. Küll erinevad bussipaviljonid ja ootepaviljonid ja selline möll on lahti läinud. Ja no, see meenutab mulle siis seda lugu, mis toimus meil nüüd siis laupäeva õhtul vastu pühapäeva, kui meistrite liiga võitis Paris Saint-Germain, nüüd me räägime jalgpallist.
8: Vot seal oli vist pahandusi ikka küll, aga ma saan aru Pariisi tänavatel.
9: Just, see oli täitsa mölluks lahti läinud ja palju neid inimesi seal arreteeriti. Minu viimase uudise järgi 100 lugesin mina kokku. Või on isegi nüüd...
8: 780.
9: Ah, vau! Arv suurenenud.
8: Ma ei saanud üldse veel eile aru, mulle tuli Instagramis ette tegelikult ka mingisugune kaader, mõtsimise asja, Pariisis pandi seal nende tänava poekest ette suuri mingisugused puitplaate taoti ja nagu mingiks kaitseks, eks ole. Ja nüüd täna hommikul saab tõesti BBC-st ja teistest väljaannetest lugeda, et 219 inimest sai viga, kus jalgpallifännid siis olid tänavatele tulnud. Ma ei saa nüüd aru, Prantsusmaa võitis ju. Nad ju võitsid.
9: Ja mis nad möllavad?
8: Ei, et ma tõesti, ma ei ole võibolla nii sellises mõttes keerises ise olnud enne.
9: Ja võt, see möll ja ongi nagu võidu joovastusest tekkinud möll.
8: Okei, et Arsenali vastu nad võitsid ja siis see on... Aga
9: ja siis
8: on...
9: nad pööristama kodulinna pea peale, just, täpselt, see kõik on väga loogiline, et sa võidad suur jäägpille võistluse ja siis lähed linna tänavatele ja hakkad märatsema. See oli kellegi vastu.
8: Nad paremad põlema asju siin videotes ja tänaval, see on midagi samasugust, nagu me nägime, mis protestid need seal Ameerika Ühendriikides siin eelmine aasta veel olid ja kõik süksed, et ma ei... Ja üks inimene on leitud ka hukkununa, aha. Küll aga see oli siis pärast, ma saan aru, see oli ikkagi pigem puudutab liiklusõnnetust ühel ringteel, mida siis mitte protestid, nad ei protestid millegi vastu, kuidas ma siis ütlen, rõõmustajad.
9: märatsejad,
8: jah, et nad üritsid blokeerida ringteed, aga sellel ringteel siis toimus ka mingisugune traagiline õnnetus. Mm-hmm. 6000 politseiametniku või politseiniku on siis välja saadetud selle ajaga just siis eilseks eeskät ja kui esialgu tundus kõik väga rahumeelne, siis aina hullemaks läks. Ja siin on tõesti piltidel ka näha, kuidas Eiffeli torn paistab natuke eemalt, aga siin on mingisugused asju ikka põlema pandud teedel ja et võt, ma ei kujuta ette. Ma ei saa üldse aru ikkagi.
9: Ja, ei oska öelda. Ma korraks mõtlesin, et kas äkki võis olla asi selles, et hoopis Arsenali fännid on sinna Pariis elama sattunud ja seetõttu nemad läksid mõllama, aga see nüüd ka tõenäoline tundu. Pigem on ikkagi tegemist PSG paadunud
8: jalgpallifännidega. Kus see toimus? Kus need mängud toimusid tänavu?
9: Kus see toimus, see finaalmäng? Kus see mitte teagi?
8: Nii... See toimus, ma kohe üritan nüüd aru saada.
9: Samal ajal ma võin rääkida sulle siin siis Jurmal uudistest. Jurmalas Joma tänaval on toimunud raske või selline suurem kaklus.
8: Budapestis oli jalgpall.
9: Budapestis, jah. No võt, ei tea, kuidas siis Pariisi tänavatele mõlluks läks. Aga jah, Jurmala mõllust samamoodi. Täna siis see Delfi kirjutab sellest, kuidas sotsiaalmeedias on levimas kaklusvideo Jurmalas ja osaleb seal kaks inimest. Teised inimesed vaatavad pealt. Jurmala teadupärast on selline koht, kus ma tean, et eestlastelgi meeldib ju puhkamas käia.
8: Jaa, seal on, mis seal on, need veepark ja rannaäär ja mis seal kõik on.
9: No võt, siis kakluseks on läinud, ehk siis ilmad natukene soojamaks läinud, vaatan, et isegi inimesed jällegi lühikest varukatega õhtupoolikul siin õues ja on läinud suuremaks kakluseks.
8: Päris palju inimesi, jah.
9: Ja politsei on pidanud sekkuma ja on algatatud ka kriminaalmenetlus, ma saan aru.
8: Aga rohkem kaklusi ma ei suudagi kohe praegu leida uudistest, et no mingi väga meeletu nädalavahetus on üleilmises võtmes seljadaga olnud, aga muus osas räägitakse ikka lähisidast, räägitakse selles, kuidas Trump tahab teha mingisuguseid muudatusi selles kokkulepitavas rahuplaanis ja räägitakse muu hulgas ka sellest, kuidas Kuveit on nüüd teada annud siis, et nendeni on jõudnud droonirünnakud. Täna hommikul kirjutab sellest brittide The Guardian ja nädalavahetusel muu hulgas on siis USA teatanud, et nemad on rünnanud Iraani radari ja juhtimispunkte, nimetanud siis tegevust taas ka enne see kaitseks.
9: Ja millest veel kirjutatakse täna hommikul Venema õhurünnakus Odessa oblastile sai kahjustada siviiltaristu. Ukrinform sellest kirjutab. Lisaks sellele veel kirjutatakse sellest, kuidas Financial Times kirjutab, kuidas Vene varilaevastik võib viia keskkonnakatastroofini. Sellest on eestlased rääkinud juba päris pikka aega ja nüüd on seda juttu, ma saan aru, ka maailmameedias tõsisemalt võetamas. Vähemalt kolmandik alustest tuleks utiliseerida ja võibolla rohkemgi. Ma usun ausalt, et see on rohkem kui pool. On siin üks... No, see siis laevastiku ettevõtte tegevjuht öelnud Financial Timesile ja väljaande andmetel kuulub laevamaaklerite hinnangul nii nimetatud varilaevastiku umbes 1800 alust, millest kuni 1500 on nafta või toiduaine tankerid ja jutt käib siis sellest, et need on väga vanemad. Enam vanemad kui 20 aastat. Ja see tähendab seda, et keskkonna katastroofini võib see olukord viia, kuna tavaliselt viiaksegi 20-aastased kaubalaevad lammutamisel ära, aga varilaevastiku alused ei ole viidud, nemad on oma kehvas seisus ikka meil siin Läänemerel ja mõned ju siin punkerdamas täitsa Eesti lähedal.
8: Aga räägiks natuke tervisest ka, sest et siin just hetk tagasi oli BBC teleekraanil meil stuudios selline uudis ja ma mõtlesin, et et vähiravis on tehtud mingisugune edasi jõudmine või samm edasi õigemini ja täna hommikul tõesti BBC saab lugeda selle kohta, kuidas nüüd siin oli hiljuti tutvustatud, ma saan aru, et Ameerika Ühendriikides oli suurem konverents, vähiteemaline konverents, kus siis tutvustati ühte ravimit, mis siis pikendab kõhunärme vähiga patsientide eluaega, on vähesemad kõrvaltoimetega, kui seda on keemia ravi ja tõesti siis 500 inimest osales selle ravimi katsetuses võtsid seda ja siin on siis tõesti välja tulnud, et see kahekordistas nende seda elu iga, tõstis ta siis selle umbes poole aasta pealt 13 kuu peale ja siin on erinevad eksperdid ja arstid on siin sõna võtnud artiklis, kuidas nad ikka rõõmust nutmakasid ja nii edasi, nii edasi, nii et selles mõttes samm edasi tõepoolest, aga jällegi tulles selle juurde, kuidas me siin Eestis loeme uudiseid, kuidas meil on need ravimid üleüldse vähiravimid Eestisse väga aeglaselt jõuavad, siis eks seda arenguruumi on üle maailma väga palju veel.
9: Lätlase Delfi kirjutab täna sellest, kuidas esimesed statsionaarsed drooniseiresüsteemid paigaldati Eesti ja Venemaa piirile. Sellest kirjutatakse tegelikult ka Eesti meedias, aga kuulame enne natukene muusikat.

0: Kuku Raadio.
1: 7:25 minutit on saanud kell ja me oleme nüüd liikunud justkui siis Eesti uudiste rubriiki, aga mulle üks oluline lugu ennist rääkimata. Lätlaste Delfi kirjutas ju sellest ka, kuidas Ekapilsi linna territooriumile on eksinud ei keegi muu kui karu. Just nii, Ekapilsi omavalitsuse sotsiaalmeedias on avaldatud video sellest ja elanikele palutakse olla ettevaatlikud ja loomale mitte läheneda. Ja mul artikkel nüüd kuidagi külmus kinni siin arvu, et noh, mis sa teed, ei liigu enam edasi. Aga jutustada ikka sellest võime, sellepärast, et kas oli see nüüd eelmise nädala esmaspäeval? Või oli see üle-eelmisel nädalal juba, kui Oulu linnas üks karu ringi jalutas?
2: Ja läks ära sealt, siis metsa.
1: Siis ühel hetkel läks ise metsa ära, jah. Ja neid looma, ja samamoodi on Eestis ka ju need karuga kohtumisi olnud päris mitu. Ja samamoodi kaamerat jäänud.
2: Ja kus juures ma mõtlen seda, et meil on mõnes mõttes tundub see kõik nii uskumatu, et noh, kui sagel sa ikka karuga kokku satud, eriti kui elad siin Tallinnas ja teed juttu stuudiost pidevalt sel teemal ja võibolla ka Tartu linnas niimoodi elades, aga just nädala vahetusel rääksin juttu sõbrannaga, kes elab maal, no ikka täitsa maal ja ta ütles ka, et see karude probleem on vähemalt tema kogemuses ikkagi päris tõsiseks saanud, niimoodi, et kui ta õhtuti käib oma jalutusringe tegemas, siis enam ei ole sellist asja, et üldse niisama tühjade taskutega läheks, et alati on mingisugune pipra kaastal kaasas, sest et ta näeb, ta ütles, et ta on näinud, et on karu näinud, et neil seal umbes 100-200 meetri kaugusel küla lähedal on neid seigelnud ja no muidugi teisi metsloomi ka, eks see aktiivne aeg ole, aga ma saan aru, et tegelikult päriselt ka inimestel on hirm, on väga suur ja alles eelmine nädal rääksime, kuidas pipra kaas või see karu spray on otsa saanud jahipoodidest vahepeal.
1: Tema ma saan aru, see tuttav sul elab maal, eks? Metsa ääres kusagil. Aga see Ekapilsi karu, no tema vaata on siin täitsa...
2: Autode keskel ma
1: autode
2: vaatan.
1: Vahel
2: mingi BMW BMW ja Toyota kõrval kõnib ringi lihtsalt.
1: Jah, see on see vanem BMW vist natuke.
2: Jah, aga et rahulikult ta ju...
1: Vaata, mis auto on.
2: Ta täitsa rahulikult longib seal.

0: aga...
1: ikkagi üsna ohtlik.
0: Aga millest täna hommikul veel räägitakse?
1: Meil jäi rääkimata see lugu, kuidas idapiir on nüüd siis täienenud esimeste drooni vastaste seadmetega. See on siis kolmel lõigul kolmikpunkt, Eesti, Läti, Vene kolmikpunkti ja Luhamaa vahel said paika need statsionaarsed droonivastased tuvastus- ja seireseadmed. Igor Taro, kes ise ka seal koha peal ütles ta ajakirjanikele nii, et esimesed seadmed on paigas ja töötavad. Tegu on muidugi alles algusega. Liigume kogu Eestit katva droonivõrgu poole, kuid see saam näitab, et eelnev ettevalmistustöö on vilja kannud ja hiljutised drooniintsidendid näitavad, et oleme oma võimekuste planeerimisel vägagi realistlikult ohte hinnanud ja otsused kaalutletult teinud. Meie idapiir on hästi valvatud ja droonivõimekuse paranemine lisab turvatunnet kogu Euroopale. Ja. No, hops.
0: Ja,
1: paneme veel neid veel kuhugi. Paneme selle piiri täis neid seireseadmeid ja mujal Eestisse ka.
0: Ja et seda turvatunnet veelgi tekiks. Üks teema, mis turvatunnet üldse ei tekita, on täna hommikul maalehes ja ikkagi olles isegi elanud mereäärses linnakeses, kus üleujutused on no igasüks umbes 30-40 aasta järel tagant nad käivad, siis maaleht kirjutab täna hommikul sellest, et milline on Eesti ilm aastal 2100 ja et prognoos on hirmutav. Selleks ajaks räägitakse just eriti suurest ohust linnades, mis asuvad veekogud ääres, nagu Haapsalu, Pärnu, Kuressaare, kuid ka Tallinn ja Tartu. Neis linnades tuleb hakata kaldaid kindlustama ning hooneid ümber paigutama, et vältida vee alla jäämist. Sagenevad tormid, sellega ka tormikahjustused, sademete hulga suurenemist prognoositakse ja keskmine temperatuur tõuseb 4,3 graadi. Kuumalained muutuvad pikemaks, sagedasemaks ja veelgi kuumemaks. Nii et siin on kuidagi otsapidi jõutud ka sinna, et tulevikus on see tõttu Eestiski rohkem hingamisteede haigusi, naha vähki ja nii edasi. Nii et ja ega siin midagi toredat nüüd selles mõttes, kui lugeda ei ole meie tuleviku ilmaprognoosist.
1: Kell on sunnud 7:30, luba meetrisse pooltunni uudised.
2: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Täna tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Eestis on see ka lipupäev, mil lipu heiskavad kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Lippu on oodatud heiskama ka kõik teised, näitamaks, et iga laps väärib turvalist kasvukeskkonda, hoolimist, tähelepanu ja võimalust oma andeid arendada. Eesti lipp sümboliseerib täna ühist vastutust hoida Eestit sellise riigina, kus lastel on hea elada. Päringud inimeste tervise andmete kohta on kordades kasvanud. Postimees kirjutab, et politsei uurijad on tänavu pärinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse tehikaudu inimeste tervise andmeid üle 16 korra rohkem kui paar aastat tagasi. Lisaks on neil otsepääs tervisekassa andmekogusse ja retseptikeskusesse. Käesoleval aastal on PPA teinud 262 päringut. 2024. aastal oli taolisi päringuid terve aasta peale vaid 32. Lisaks on tehikuteatel inimeste terviseandmete vastu huvi tundnud Terviseamet ja Andmekaitse Inspektsioon. Kõigi päringute arv kokku on paari aastaga suurenenud ligi 4 korda. Tallinna, Vanalinna ja Kesklinna piirkonnas alustab tööd kiirabi jalgrattabrigaad. Nende varustusse kuulub kõik vaja minev erakorralises situatsioonis abi andmiseks. Rattabrigaad on kaheliikmeline ja liikumist aitab kergemaks teha elektriratas, mida laetakse Tallinna kiirabi katusel olevatest päikesepaneelidest. Soome tuli jäähoki maailmameistriks. Finaalmäng Sveitsi vastu võideti esimesel lisaajal löödud Konsta Heleniuse väravast. Eelmisel aastal kaotas Sveits samamoodi lisaajal USA vastu. Sveits on alates 2013. aastast jõudnud 5 korral MM-finaali ja kõik 5 korda kaotanud. Eilses pronksimatšis võitis suur üllataja Norra Kanadat lisaajal 3-2.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
2: Ilm on täna pilves selgimistega. Kohati võib sadada vähemalt.

0: Sest hoovihma. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 15-20 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus 11 kraadi.
1: Linn on nüüd sinu. Rotterdam City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterdam.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterdam City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
2: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin head lastekaitsepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
4: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
0: Kell on saanud vahepeal 7:35 minutit ja nüüd on aeg rääkida liiklusest, kes sellel hallikal esmaspäeva hommikul juba kuhugi teele on läinud. Siis saame öelda seda, et teeolud üle kogu Eesti vähemalt tarktee järgi on täitsa head ja kui vaatame ka teekaamerid, siis selline pilvine värk vaatab igalt kaameralt vastu. Natuke mõnes kohas isegi tundub udu olevat siin kuskil siin Pärnumaa kandis jäi mulle see silma, aga tundub, et ikkagi see on lihtsalt kaamera anomaalia. Nii tõesti, sõitmiseks on meie teolud head.
8: Liiklusrakendus Veis räägib meile täna hommikul sellist juttu, et Tartus veel ummikuid tekkinud ei ole, inimesed vist ei ole suurema massiga liiklusesse tuisanud. Tallinnas aga ummikuid juba praegusel kellaajal Peterburi teel ka Tammsaare teel ja sellega ristuvatel tänavatel ummikud hakkavad tekkima. Võibolla on asi selles, et Tammsaare teel seal paargi lähedal on juhtunud ka liiklusõnnetus. Politsipatrull on ka sinna juurde läinud. Tundub, et asi on päris, ei ole väike kõks, vaid midagi natukenegi tõsisemat neib olevad seal. Sellepärast tõesti ummik on ka seal olemas. Vaata, pärit äkki leime mingi liikluskaamera selle ristmiku kohta ka üles. Lisaks veel vaatan, et ka Narva maantee ühetänava ristil Tallinna kesklinnas on väiksem ummik juba tekkinud ja ka Laagna teelt tulles peab arvestama, et aega läheb Tartu maanteele keerates.
0: Aga liikluskaameraga ma natuke hätta jään.
8: Selle ristmiku kohta vist siiski seda kaamerat ei ole. Ta on natukene sellest põhiristmikust kõrval see õnnetus juhtunud.
0: Siis niimoodi küll silma ei jää mulle hetkel see küll. Aga
8: igal juhul olete hoiatatud Tammsaare teel siis juhtunud liiklusõnnetus.

0: imelise hommiku toob teieni Autospirit . Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga .
1: Kuku hommikuraadio .
2: Tere hommikust , head raadiokuulajad , kell on saanud 7:41 ja ilmselt ei pea meelde tuletama tegelikult , et esmaspäeva hommik on kätte jõudnud , küll aga on alanud juuni esimene päev . Alustuseks tervitame täna hommikul kõiki reservväelasi, keda on Eestis pea 100 000 ja eile sai alguse reservväelaste nädal. Nüüd räägime sellest Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitiku osakonna juhataja Markus Rosinaga. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Kuidas me saame või kuidas teie saate kindlad olla, et kõik need 100 000 reservväelast päriselt on valmis Eestit kaitsma vajadusel?
3: Päris oluline osa reservväelaseks olemisest on see, et olla valmis ühiskonda panustama. Ja tegelikult meie need 100 000 inimest on juba päris palju ka panustanud. Nad on käinud ära ajateenistuses, käivad õppekogunemistel ja näitavad seal väga suurt osalusprotsenti. Ka nüüd kevadtormil, mis on siin just lõppenud. Nii et tegelikult meie reservväelased peegeldavad väga hästi meie sellist ühiskondliku valmidust riigikaitsesse panustada. Ja veel enam on hea meel, et nende ümber on nii palju toetajaid, lähedased, kolleegid, töötajadki, et kes tegelikult võimendavad veelgi seda valmidust riigikaitsesse panustada.
4: Vahele põikena on teil need arvud juba teada, kui paljud kutsutud tulid kevadtormile, kui paljud jätsid tulemata?
3: Arvudest on meil vara rääkida, küll aga käisin ka ise ja tegelikult see reservväelase valmidus nendega seal, ei oleski ise reservväelane, eks ole, et nendega seal õppekogunemisel suheldes, et tegelikult see tänavune kevadtorm peegeldas väga hästi seda ootust ja valmidust tulla õppekogunemisele, kui selleks kutse tuleb ja kuna kutsed tulid siin juba eelmise aasta detsembris, siis ikkagi valmistuti selleks ja pandi endale varakult kalendrisse.
4: No ja eks igal aastal saame lugeda selle kohta, kus mõni inimene on tulnud ka teiselt poolt maakera kohale ja võtnud niivõrd pika teekonna ette ja nendel lugude puhul tõesti ma näen küll, et lahe on seda motiveeritust näha.
3: Ma isegi selle õppekogunemise ajal kohtusin kahe meie reservväelasega, kellest üks oli siis tulnud Texasest Ühendriikidest ja teine oli tulnud Ühendemiraatidest, nii et tõesti tullakse üle maailma kohale, et see nädalak vähemaltki panustada riigikaitsesse.
2: Mis nad ise arvasid, kui küsida võib, et oli natuke see, et no kurja pidin nii kaugelt ikka kohale tulema või oli ikka see tõesti suur motivatsioon taga?
3: No nende kahe puhul tegelikult sai ka pikemalt vesteldud ja tegelikult väljendasid nad sellist kodumigatsust, et üle pika aja said nad ka koju ja kui see õppekogunemine lõppes, siis ootasid neid ka lähedased, nii et tegelikult said nad sellise koduma toreda vastuvõttu mitu ühes ja said ka kohe looduses käia.
4: Mul on sageli jääb mulje, et need eestlased, kes on kuidagi kas elama sattunud või ise elama valinud minna kuhugi teise välisriiki, siis nemad on palju suuremad eestlased kuidagi. Nad elavad seda laulupidu seal kaugel maal palju rohkem läbi, kui meie siin võib-olla Tallinnas, kes me igapäevaselt eesti keeles räägime ja selles kultuuriruumis oleme. Kas, ja mul on tunne, et ka siis reservväelaste puhul täpselt samamoodi kipub niimoodi olema.
3: Jaa, tegelikult reservväelastega suheldes kohtudes seda võib küll tõesti öelda, et need kes on kaugemal, kes võib-olla ei tunne ennast igapäevaselt ümbritsetuna meie inimestest, meie toetajatest, et tulles see ootus siia tulla tagasi ja siin panustada on tõeliselt suur ja tegelikult täpselt sellele me siin reservväelaste nädalal tähelepanu pööramegi.
4: Ja võib-olla ma saan, et pöörate palju tähelepanu kõikegi nendele, kes ei lähe õppekogunemistele heal meelel ja suure motiveeritusega. Kuidas te nende noortega tegelete?
3: Õppekogunemisel osalemine kindlasti mõjutab inimese igapäeva elu ja see on selge, et siin olemegi võtnud ministeeriumi ja meie partneritega päris suureks vaevaks selle, et tegeleda ka nende nii-öelda õppekogunemisel osalemist vähendavate takistustega, et olgu selleks siis
2: tööandja
3: poolt säilitatav palk, aga ka tegelikult see perekonnapoolne mõistmine ja ühiskonnapoolne tunnustamine, et just nimelt need on tegelikult olnud sellised punktid, millega tegeleda, mida ise reservväelased on ajapikku välja toonud, et on hea, kui vahepeal selline keset õhtust poeskäiku silmad mõnda digilaigustoodet, see tuletab seda identiteeti meelde, et ühiskond loodab mu peale ja tegelikult nüüd siin ka reservväelaste nädala vältel on paljud ettevõtted tulnud just nimelt välja selliste omapoolsete tänuavaldustega, et hoida neid, kes hoiavad meid kõiki, kes hoiavad Eestit, et ligi 400 saab täna juba öelda sooduspakkumist on nendele reservväelastele meie ettevõtete ja organisatsioonide poolt tänu avaldus, et nad on valmis riigikaitsesse panustama.
4: Kaitsetahte osakond Kaitseministeeriumis, ma saan aru, ei tegele ainult sellise reservväelaste nädala korraldamisega turunduslikel eesmärkidel kuidagi viisi, vaid ka tegeletakse sisuteemadega. Ja ma saan aru, et reservväelasele kogunemise ajal palga maksmine võib saada kohustuseks ja see on üks selline idee, mis on, või plaan, mis on just teie kabinetis seal sündinud.
3: Reservväelasele siis õppekogunemise ajal palga maksmine tegelikult on selgelt poliitiline otsus ja see muidugi nõuab põhjalike analüüse. Küll aga täna mulle tundub, et me oleme leidnud meie tööandjatega väga head sellise tasakaalupunkti, et kus tegelikult see valmidus tööandjate poolt seda palka säilitada on üha kõrgem, et me räägime siin juba 60-70% tööandjatest, kes on seda valmis tegema. Olgu selleks, kas siis selle meie poolt antava toetuse ja palga vahe säilitamine või midagi muud, et tegelikult täna on see tasakaalupunkt isegi leitud seal, et tööandjad on valmis vastu tulema ja meie omalt poolt tunnustame ka siis neid ettevõtteid, kes on valmis seda panust riigikaitsesse andma.
2: Ma vaatasin tegelikult juba mõndaga tagasi seda, et mis soodustused erinevad kõik siis saada on. No ei ole nüüd päris nii, et absoluutselt igale soodustusele väga kergelt ligi saab. Sisse peab ka kuhugi logima, ma vaatan. Kas ma saan aru, et iga reservväelane saab siis kuskil ikkagi sisse logitud oma lihtsate andmetega mingi mobiili idee ja muu säärane ja siis pääseb asjadele ligi?
3: Jaa, et reservväelaste ja üldse riigikaitsete jaoks meil on selline keskne portaal kaitseväeteenistuse veeb, kuhu siis sisse logides on võimalik endale alla laadida kas riigikaitsete tõend. Väga mugav, et Apple sinna walletisse saab selle endale alla laadida, kehtib terve aasta ja on võimalik neid sooduspakkumisi, mis on siis tõesti ligi 400, kasutada kas siis koha peal mõnda teenust elamust saades või siis tõesti, et need pakkumised sealt lehelt kaitseväeteenistuse veebi sisse logides tõesti siis autentida ennast ja seal siis on need ka sooduskoodid nii-öelda näha nende ettevõtete poolt, aga et selline üldine ülevaade kätte saada, et mida üldse pakutakse, mille poole üldse vaadata, millega see reservväelaste nädal nüüd sisustada, et selle ülevaate saab siis väga mugavalt sealt reservvägi.ee, et seal on siis ka kõik soodustused välja toodud ja rõõm on tõdeda, et selle aastal siis tõesti erinevad ettevõtted, organisatsioonid on pakkunud väga suure soodusprotsendiga erinevaid pakkumisi.
2: Tasuta ka, saab siin loomaeda ja...
4: Väga erinevad jah, valdkonnad, autos, transport, finants, haridus, kodukaubad, elektroonika, majutuse, turism ja ka...
2: Kinnisvara ka.
4: Ja ka ilu. Kõik kleebised küüntele -20%.
3: Riigikaitsed on, neid on 100 000 meil ühiskonnas ja nende toetajad on igal pool meie ümber, nii et iga ühele midagi ja ma arvan, et see on see, kuidas me ka selle nädalaga soovime meie ühiskonda kõnetada, et tõesti reservväelane on inimene meie seast, on kolleeg, töötaja, tehnik, mis ei tahes elu valdkonnast, aga et tema valmidus on see, mis loeb ja tegelikult see on see, mille eest me teda tahame märgata ja tunnustada ja üks koht, kuhu ma kindlasti sooviks selle reservväelase selle nädalal kutsuda lisaks nendele pakkumistele, millest osa saada, on siis 5. juunil Eesti Sõjamuuseum, kus siis muhulgas reservväelane Reket koos Liisi Koiksooniga ja neid saatva Eesti Sõjaväeorkestriga siis peab ühe toreda kontserti, nii et kõik on sinna oodatud ise ja oma peredega, et seda riigikaitsesse panustamist tähistada.
4: Kas ja kuidas te Kaitseministeeriumis kaitsetahte osakonnas reservväelaste kaitsetahet mõõdate?
3: Jaa, kaitsetahe on tõesti miski, millega me igapäevaselt tegeleme ja kindlasti oluline on see, et me töötame hästi andmepõhiselt, et siin möödunud nädalal just avalikustasime ka meie eelmise aasta siis avaliku arvamuse uuringud, et kindlasti erinevate uuringutega, millest meie Eesti elanikud saavad ja tegelikult tahavad osa võtta, et tegelikult see peegeldab väga hästi nende valmidust üldse ühiskonnas osaleda, riigikaitsesse panustada ja teisipidi ilma nende andmeteta, kuidas nemad näevad seda, milline riigikaitse on ja kuidas saaks neile veel enam läheneda, veel enam tunda, et nad on osa riigikaitsest, et seda me kindlasti võtame oma töös arvesse, sest reservväelaste kõnetamine on see, mida me tahame teeme.
4: Mingit arve numbrid oskate ka tuua?
3: Jaa, et selle viimase avaliku arvamuse uuringu alusel tegelikult see valmidus riigikaitsesse panustada meie ühiskonnas on 62%. Ja seda ka kriisi korral. Et see tegelikult peegeldab meie ühiskonna väga kõrget valmidust panustada, tahta olla osa, tugev osa meie põhijõust ja teil selline laiem ühiskondlik suhtumine sellesse, et kes tegelikult näeb, et Eestit oleks vaja kaitsta, kui selleks nii-öelda vajadust tuleb. Et see on lausa seal 81% peal, et tõesti väga kõrged numbrid ja tegelikult see, mis me nendest arvudest näeme, milles me soovime ja ka paneme väga palju sellist auru ja rõhku, on see, et iga inimene leiaks endale sobiva rolli riigikaitses. Et just nimelt tahe on kõrge, aga et ka see, et mis on see minu roll, kuidas mina saan riigikaitsesse panustada, et sellega tegelemine on täna isegi meie osakonna jaoks selline peamine punkt.
2: No ma vaatan ka seda sama artiklit, mis sellest avaliku arvamuse uuringust räägib, et pool Eesti elanikest usub, et Eestit oleks võimalik kaitsta kuni liitlaste abi saabumiseni ning enam kui pooled hindavad, et Eesti riik on viimastel aastatel riigikaitset arendanud hästi. No pool Eesti elanikest usub, et siis saaksime hakkama pool, aga seda ei usu. Kuidas seda poolt, kuhu poole te ideaalis sihtida tahaks, mis oleks see parim tulemus siin kohal?
3: Oluline on kindlasti see, et see meie enda teadlikkus riigikaitsest oleks kõrge. Et ühtepidi on oluline aru saada sellest, et mis on see risk, mis on see, mille jaoks riigikaitse meil eksisteerib, millega me teine pool on loomulikult see, et mida teeme meie ise selle jaoks, et meie riigikaitse oleks tugevam. Siin kohal on hea välja tuua, et tegelikult toetus meie riigikaitse arendamisele on väga kõrge aasta-aastalt püsinud ja kolmas sammas tegelikult ongi see, et iga inimene leiab endale oma rolli selles ja kui vaadata tõesti otsa sellele, et milline on inimeste teadlikkus riigikaitsest ja sellest ka milline meie liitlaste kohalolekust enda teadlikkus, siis loomulikult on see miski, millega tegeleda ja meie liitlased on ka siin kevattormil loomulikult kuhu nad oma õppekogunemisega kas satuvad, viiakse, et nad on alati valmis ennast tutvustama, mida nad siin teevad ja loomulikult see töö jätkub nendega.
4: Eestlaste valmisolek on kõrgem kui muust rahvusest elanikel. Kas te tegelete otseselt ka kuidagi muust rahvusest elanikega kaitsetahtega?
3: Me tegeleme kõigi Eesti elanikega.
4: Aga spetsiaalselt nagu seda muud rahvusest elanikonda, neid kuidagi otseselt ei sihita.
3: Eks siis me tegeleme kogu Eesti elanikkonnaga, et meie jaoks on oluline, et oleksime oma sõnumites ühtsed, kuna meie ühiskond on ühtne ja riigikaitsesse panustamine peab olema igas keeles ühtselt mõistetav, arusaadav ja hea meel ongi tõdeda, et tegelikult see meie pingutus, see meie soov enda sõnumites jõuda inimesteni on arusaadav ja tegelikult seda peegeldab ka meie avaliku arvamuse uuring, mis eile avalikustati.
4: Kas see, mis maailmas toimub geopoliitiliselt praegu, teeb seda tööd, teie tööd lihtsamaks või keerulisemaks?
3: Loomulikult see kaitsetahte ka tegelemine on selline omete väljakutse, sest tõesti siin need nii-öelda rahvusvahelised tegurid, siseriiklikud tegurid, kõik need on need, mis mõjutavad selle inimese arusaamist riigist, riigikaitsesse panustamisest, nii et seda enam on oluline, et see meie panus, see kuidas me näeme, et inimene on riigikaitsesse kas panustamas või panustanud, et ta tunneb ennast selle eest märgatuna, tunnustatuna, et tegelikult see annab inimesele väga palju sellist meelekindlust juurde, et oma igapäevasidki toimetusi teha ja tulnud nüüd näiteks kevattormilt naasta oma töökohale võib-olla just nimelt täna, kas sõidab parasjagu tööle või on just jõudnud, eks ole, et tunneb ennast hoituna, väärtustatuna.
2: Ega ei ole teil mingisuguseid teadmisi sellest, kuidas on selle kaitsetahtega meie kõige lähedasematel naabritel? Kus kohta või kus kohas paikneme meie võrreldes soomlastega, lätlastega?
3: Ja et kaitsetahe on igas riigis selline kultuuriliselt miski pisutki erinev, eks ole, et ja ajalooliselt, et loomulikult me vaatame oma lähimate naabrite poole, kellel tihti peale on midagi meile anda, meil on neile mingid kogemusi jagada, näiteks kas või see sama reservväelaste nädal on miski, mis meie põhjanaabritele ja rootslastele tundub midagi väga põnevat, et vaatavad ka nemad sellesse sisse, et kuidas sellist ühiskondlikku tunnustust nendele riigikaitsjatele, kes sellesse on valmis panustama, kuidas seda suurendada ja kindlasti me näeme, et see kuhu on jõudnud Soome oma sellise ühiskondliku tunnustuse ja valmidusega, et see on miski, mille me eriti tähelepanelikult otsa vaatame.
2: Nii et me pigem ikkagi vaatame neile selles mõttes natuke alt üles.
3: Mingites küsimustes kindlasti, küll aga nagu öeldud sai, et ka nemad...
2: Vaatavad ka ikka meile mingis asjas.
3: Vaatavad jah, et oluline on see, et me katsetame, proovime aru saada, mis tõesti läheb korda meie riigikaitsjatele ja tegelikult enda parimate praktikate jagamine on igapäevane tööosa.
4: Reservväelaste tunnustamisega on selline lugu, et sellega saab minna nagu erinevat teed pidi. Ameerika Ühendriikides on niimoodi, kui keegi kusagil missioonil on käinud, siis küll ta sellest ka raamatu kirjutab ja telesaates seda kutsutakse. Meil päris nii veel ei ole. Aga kas see võiks olla mingisugune eesmärk, kuhu püüelda?
3: Tänases Eesti ühiskonnas ma olen see ootus reservväelasele ongi väga õppekogunemisel osalemise keskne. Et see, et ta võtab selle nädala, kui vaja enam hajutatuna aasta peale, suudab see juures enda tööandjaga, enda perega kõik rollid ajutiselt ära jagada, mida oleks vaja teha, kolleegid võtavad lisakoormust enda õlgade peale, et ma arvan, tegelikult see peegeldab väga hästi seda, mis on meie selline ühiskondlik ootus reservväelastele, riigikaitsjatele. Loomulikult nende kõrval on meil ühiskonnas ka veteranid, 4000 on neid täna meil siin Eestis ja loomulikult siin just lõpetasime ka ministeeriumina veteraniku korraldamise, et just mõelt ka see nende lisapanus, kus nad on käinud, kuidas nad on tõesti olnud valmis panustama ja on ka panustanud riigikaitsesse, et see väärib eraldi märkimist, küll aga et 100 000 reservväelast meil ühiskonnas, et nad on need inimesed, kes on meie riigikaitse põhijõud ja nemad on tõesti need, kellele see nädal pühendatud on.
2: Aga veel siia lõpetuseks, mina ei ole reservväelane, Sander on reservväelane. Kuidas ma peaksin talle siis tänu avaldama või mida mina teha saan sellel reservväelaste nädalal?
3: Loomulikult üks osa on see, et kui nüüd Sander reservväelasena õppekogunemisel käib, siis väike patsutus õla peal on kindlasti vähimis teha. No. Aga kindlasti, kui nüüd see nädal meil siin kestab ja oma erinevaid sündmusi pakub, mida kõike on võimalik sealt reservvägi.ee lehelt leida, et siis panna tähele, mida pakutakse, et palju pakkumisi on ka võimalik niimoodi sõpruskondadele pakkuda seal, et minna koos, teha koos, et tõesti mitte ainult reservväelasele endale, vaid ka tema lähedastele need pakkumised niimoodi meil siin välja mõeldud. Ja tõesti, et kui Sander peaks minema õppekogunemisele, olla valmis üle võtma ajutiselt, eks ole, et see on kindlasti, mis ma usun, et Sandrile korda läheb.
2: Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvara poliitika osakonna juhataja Markus Rosin, suur aitäh teile täna hommikul meile külla tulemast ja tõesti kõigile reservväelastele soovime imekaunist nädalat ja peame teid meeles. Aitäh!
1: Kuula oma peaga Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Päringud inimeste tervise andmete kohta on kordades kasvanud. Täna tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Zelenski leiab, et kõige tõhusam läbirääkimiste formaat Venemaaga kaasaks nii Ühendriike kui ka Euroopa partnereid. Ilm on pilves selgimistega ja kohati võib ka vähest hoo vihma sadada, aga õhtupoole pilvisus sõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Päringud inimeste tervise andmete kohta on kordades kasvanud. Postimees kirjutab, et politseiuurijad on tänavu pärinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse TEHIK kaudu inimeste tervise andmeid üle 16 korra rohkem kui paar aastat tagasi. Lisaks on neil otsepääs tervisekassa andmekogusse ja retseptikeskusesse. Käesoleval aastal on PPA teinud 262 päringut. 2024. aastal oli taolisi päringuid terve aasta peale 32. Lisaks on TEHIK-u teatel inimeste terviseandmetest huvitatud Terviseamet ja Andmekaitseinspektsioon. Kokku on kõigi päringute arv paari aastaga kasvanud ligi 4 korda. TEHIK-u direktor Margus Arm rõhutab, et andmeid väljastatakse üksnes kehtiva õiguse alusel ja võimalike kuritarvituste eest peab vastutama PPA, mitte TEHIK IT-asutusena. Täna tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Eestis on see ka lipupäev, mil lipu heiskavad kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Lipu on oodatud heiskama ka kõik teised, näitamaks, et iga laps väärib turvalist kasvukeskkonda, hoolimist ja tähelepanu. Eesti lipp sümboliseerib täna ühist vastutust hoida Eestit sellise riigina, kus lastel on hea elada. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrval tööl käima, selgub Praxise uuringust. Küsitluses osales ligi 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata, vahendab ERR. 3 aastat tagasi oli vastav näitaja 43%. Uuringu juht Sandra Haugas ütles, et töötamine ei ole enam paljudele tudengitele valik, vaid vajadus. Kuigi kõrgharidus on tasuta, siis tegelikult paljude üliõpilaste jaoks see sisuliselt nii ei ole. Tallinna, Vanalinna ja Kesklinna piirkonnas alustab tööd kiirabi jalgratta brigaad. Nende varustusse kuulub kõik vajamine erakorralises situatsioonis abi andmiseks. Ratta brigaad on 2-liikmeline, kasutatakse elektrirattaid, mida laetakse Tallinna kiirabi katusel olevatest päikesepaneelidest. Rattabrigaadi keskmine reageerimisaeg jääb alla 5 minuti. Eluohtliku seisundi puhul saadetakse paralleelselt välja ka autobrigaad. Ukraina president Volodymyr Zelenski leiab, et kõige tõhusam läbirääkimiste formaat Venemaaga kaasaks nii Ühendriike kui ka Euroopa partnereid. Kommenteerides USA välisministri Marco Rubio märkusi Ukraina ja Venemaa vaheliste seiskunud kõneluste kohta, ütles Zelenski CBS Newsile, et läbirääkimisi ei tohiks piirata vaid ühe vahendajaga. Maailma suurima laevalammutusettevõtte juht hoiatab, et enam kui pool sanktsioneeritud naftatankerite laevastikust kujutab endast tõsist keskkonnakatastroofi ohtu, vahendab Financial Times. Laevamaakler Clarksoni hinnangul kuulub niinimetatud varilaevastikku umbes 1800 alust ja paljud neist on enam kui 20 aastat vanad. See on vanus, mil kaubalaev lammutamisele saadetakse. Pärast seda võivad vananenud süsteemid ja aastate pikkusest merel viibimisest tingitud korrosioon muuta nad merekõlbmatuks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: Ilm on pilves selgimistega, kohati võib vähest hoo vihma sadada, õhtul aga pilvisus sõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 20 graadi, rannikul võib olla jahedam. Praegu on Tallinnas ja Tartus 12, Pärnus 13 kraadi.
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
9: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
10: Kuku hommiku raadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: Juba 30. korda toimub tänavu selge grupiühi kampaania ja saab kirja ennast panna 18. juunini. Täna on see registreerimine avatud. Kõige lihtsam seda on teha Kuku kodulehel.
1: Ja ma nüüd võtangi Kuku kohe lahti, kuku.ee, siis siin üleval tuleb üks suurem riba ja seal on trükitähtades kirjas ka selge grupijuht. Sander, vaata, kas sina saad ligi, mulle tuli hoopis korra 404 error.
11: Ja mul tuli lahti küll kenasti.
1: Tuli lahti kenasti. Nii, ja seal saabki siis kirja panna, kuid selge grupijuhiga on ka sellel aastal ikkagi sarnane lugu nagu varasemalt, et 8. registreerimispunktis üle Eesti saab ka ennast registreerida. Saab seda teha siis Tallinnas, Tartus, Valgas, Pärnus, Rakveres, Viljandis, Kärdles ja Kuressaares. Ja kõik need registreerimispunktid on siis Postimehe või selle maakonna lehtede kliendi teenindustes ja Saartel Hiiulehe ja Saarte hääle toimetuses. Kes koha peale läheb, saab muidugi selle klassikalise, traditsioonilise autokleebise ja saab tunnistuse ja ka alkoholivaba joogi. Ja kes lähevad kohale registreerima, siis esimesed 300 saavad ka kaarklassi täkke kleebise. Tundub huvitav asi.
11: Ja kampaanias saavad osaleda vähemalt 18-aastased Eesti elanikud, kellel on kehtiv vähemalt siis B-kategooria juhtimisõigus. Ja iga osaleja saab kampaanias osaleda ühe korra.
1: Ühe korra.
11: Meil selles mõttes ühe korra saad ennast registreerida.
1: Jah, aga on selge grupijuht ikka selline kampaania, kus ikka aastaid ja aastaid on olnud samad nimed. Tervitame kõiki teid, head kuulejad, kes te pikkade aegade vältel olete alati ennast kirja pannud. Kes veel ei ole, siis seda tasub ikka teha, sellepärast et tükki ei võta, aga auhinnad on päris magusad.
10: Kuku hommikuraadio.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda.
5: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
6: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ilusat esmaspäeva hommiku jätku teile, head kuulajad, kell on 8:17 ja kui enne rääkisime reservväelaste nädalast, siis ei saa jätta rääkimata tänasest päevast. 1. juuni on lastekaitsepäev ja täna on meil väga suur rõõm stuudios külas tervitada Lastekaitseliidu juhatajat Varje Ojala. Tere hommikust!
2: Tere hommikust ja head lastepäeva!
1: Head lastepäeva, nii et me ei ütle isegi lastekaitsepäev.
2: Ametlikult on selle päeva nimi veel lastekaitsepäev, aga 2 aastat tagasi 36 organisatsiooni Lastekaitseliidu eestvedamisel tegelikult tegid Riigikogule ettepaneku muuta 1. juuni nime, et sellest saaks lastepäev, et see oleks kõigi lastepäev ja tegelikult me tegime ettepaneku ka, et 1. juuni võiks olla riiklik püha. Ja Lastekaitseliidu üldkogu eelmisel reedel andis välja oma sellise pöördumise ühiskonnale, et kuigi ja meie Riigikogule ka, et kuigi 2 aastat tagasi 36 organisatsiooni esitasid sellise ettepaneku, siis tegelikult see ettepanek on ainult, see eelnõu on läbinud ainult 1. lugemise ja on unustatud kuhugi lauanurgale, et
1: Aga meie, miks? Mis te arvate, miks?
2: Võt ei oska öelda, et seda teemat ei arutata enam millegi pärast, et meie ja kõik need 36 organisatsiooni ja ma usun, et kõik lapsed ootavad ka väga seda otsust, et 1. juunil, nagu täna, mis on esmaspäev, saaks olla peredega koos.
3: Lastekaitsepäev versus lastepäev. Mis on see sisuline vahe siis teie jaoks? Miks te näete, et see päev tuleks ümber nimetada?
2: Lastekaitsepäev tegelikult üldse sellise nime sai 49. aastal, kui see päev nii-öelda kuulutati välja selles mõttes, et lapsi kaitsta nende kui tööjõuna ära kasutamise eest, et tal oli tõesti selline laste kaitsmise mõte. Aga praegu on ühiskond maailm nii palju edasi arenenud ja näiteks meil Eestis tähistatakse ju 1. juunit kui kõigi laste päeva. Et täna ka ma hommikul uudistest igalt poolt kuulen, et kuidas üks organisatsioon või teine organisatsioon korraldab erilisi sündmusi, päevi, tegevusi, kus kõik lapsed on oodatud. Et tegelikult meil võiks Eestis olla nii nagu on emadepäev, nii nagu on isadepäev, meil võiks olla ka lastel oma päev, lastepäev. Ja 1. juuni tähistamine on meil Eestis traditsioon.
1: Mhm. Aga jõudnud see ikkagi kuhugi ei ole, ma saan aru riigikogus just eeskätt ja olete te uurinud neilt, et millal on plaan siis eelnõu kuskilt tolmualt välja võtta või kas üldse on?
2: Me saatsime neile kirja mõned kuud tagasi, aga me ei ole vastust saanud. Aga ma tahan ühe asja veel öelda, et tegelikult meil on hästi ka selles mõttes, et 5 aastat tagasi tegelikult võeti vastu selline otsus, et 1. juuni on lipupäev, et see oli nagu 1. samm selle päeva tähistamiseks ja kui ma täna siia teie juurde sõitsin ka, et ma mõnda sinimust valget nägin tänaval, et see traditsioon ei ole veel väga juurdunud, aga siis kõik, kes praegu mind kuulevad autos või kodus, et võtke oma lipud välja ja lehvitage pangendet majadele, et meie 1. juuni ja meie lastele pühendatud päev saaks sellise piduliku sinimust valge värvi, et seda jõuab veel teha täna.
3: Siit meediamaja 3. korruselt avaneb imeline vaade Tallinnale ja näen täpselt ühte Eesti lippu seda seal Pika Hermanni tornis. Tuul väga tugev ei ole, ei lehvida ka väga palju, aga tõesti Eesti lippu hommikul liiga palju minagi ei näinud. Teil on siis ettepanek nimetada lastekaitsepäev ümber lastepäevaks, aga siiski küsin, millised on need ohud tänapäeva maailmas, mille eest tuleks lapsi kaitsta?
2: No, neid on ikka palju. Et kui ma, täna on muidugi selline rõõmuspäev, kus räägiks meil saa mini rõõmsatest asjadest, aga ma lihtsalt mõned faktid, kui küsimus on, siis ikkagi toon, et väga hea on mul praegu toetuda ÜRO raportile, mis on päris värske uudis Eesti jaoks. Äkki eelmisel nädalal jõudis meieni läbi erinevate uudiste kanalite, et et selles raportis siis hinnati 36 riiki ja nii kurb on, et Eesti sai siis laste heaolu hinnangus Euroopa Liidu riikidest kõige nõrgema tulemuse, ehk et 36 hinnatud riigi hulgas oli Eesti kokkuvõttes 30. Ja Euroopa Liidu riikide hulgas siis viimane. Ja millesse koosnes tegelikult, ma pikalt sellest ei räägi, aga lühidalt, et hinnati siis laste vaimset tervist, füüsilist tervist ja akadeemilisi pädevusi. Ja selles nii-öelda võrdlustabelis Eesti laste vaimse tervise nii-öelda koht oli 36 hulgast 33. Ehk meil on laste ja noorte vaimse tervisega väga halvasti. Siis füüsiline tervis olime füüsilise tervise näitajate poolest olime 26. kohal, mis on ka väga halb näitaja. Ja akadeemilised pädevused oli 24. koht, mis oli väga üllatav selles mõttes, et PISA testides on Eesti laste näitajad väga kõrged, aga ju siis need mõõtmise alused ja need, mida siis hinnati, on nagu erinevad. Et tegelikult mina ei oleks arvanud, et see koht nii halb on, sest minu arust Eesti riik on tegelikult Eesti laste heaoluks väga palju teinud. Et mõtlemise koht meile, et kui selline raport ütleb, et meil läheb laste heaolu mõttes nii halvasti, siis meil on midagi valesti. Et tegelikult kõik asjasse puutuvad organisatsioonid, spetsialistid, igal tasandil me peaksime praegu väga pead kokku panema ja vaatama, et kus on valesti midagi, et see on selline tõsine koht.
1: Aga nagu isegi mainisite, et ei taha, et midagi tõesti halba täna kõlama jääks, no mille üle saame me suurt rõõmu ja uhkust täna tunda?
2: No tegelikult meie lapsed ja noored on ikka väga tublid, vaatamata nendele raportitele ja sellest me ei saa mööda vaadata, aga tegelikult meie lapsed ja noored on väga tublid, et Lastekaitse Liidus meie üks selline tegevusvaldkond on laste ja noorte kaasamine ja tegelikult nende osalus. Sest kaasamise sõna on selles mõttes halb, et kaasata võib ja tihti tehaksegi seda kahjuks, et ma kaasasin ja siis on see linnuke, et kas laps ja noor ka osales ja kas tema arvamusega ka arvestati, see on nüüd teine küsimus. Aga Lastekaitse Liidul meil on lapseõiguste saadikud ja meil on lapseõiguste saadikute võrgustik, mis siis tegutseb üle Eesti. Meil on igas maakonnas esindatus ja need noored, kes meiega siis soovivad meie lapseõiguste saadikutega liituda, meil on siis kuni 18 saab olla lapseõiguste saadik, et siis edasi nendest soovikorral saavad mentorid, lapseõiguste saadikute mentorid. Ja mida siis meie lapseõiguste saadikud teevad? Et loomulikult meie räägime neile lapseõigustest, siis lapseõiguste konventsiooni mõttes. Aga nemad toovad meieni enda arvamuse ja ka oma lähikonna noorte arvamuse sellest, kuidas on nende elu päriselt. Mulle meeldib alati öelda, et lapsepõlve kõige paremad eksperdid on lapsed, mitte meie, tädid ja onud, täiskasvanud, selles mõttes ma mõtlen, et kui tehakse lapsi puudutavaid otsuseid, ükskõik millisel tasandil, siis tegelikult tuleb kuulata nende arvamust ja sellega ka arvestada. Ja see on, ma nüüd natukene võibolla valgun laialist.
3: Tooge mõni konkreetne näide. Millises olukorras me siin Eesti Vabariigis, oma demokraatlikus süsteemis, asju otsustades, saaksime arvestada laste arvamusega?
2: Jaa. Et kõigepealt kodus. Et kuulame lapsi, usume lapsi ja arvestame nende arvamusega loomulikult.
3: Kui ema isa teevad õhtusöögi otsuseid, siis peaks kuulema ka lapse arvamust.
2: Täitsa tore oleks ju küsida, et tegelikult, ja loomulikult ma tahan rõhutada, et eakohaselt. eakohaselt saab lapsi kaasata osalema. Aga konkreetne näide on toodi meil ühel konverentsil, Lastekaitse Liidu aastakonverentsil toodi näide lapse osalusest, et kuidas lasteaia lastelt küsiti sügisel, et mis värvi tulpenad nad tahavad lasteaia peenras näha väga väikestelt. Ja kevadel olidki nende valitud värv oli peenras, ehk et laps saab väga varaselt, võib-olla kolmeselt saab selle kogemuse, et kui tal on arvamus ja kui ta julgeb seda avaldada, et sellega ka arvestatakse. Et see on üks väga, väga nagu selline lihtne näide. Aga kui ma tulen sellisele nagu hoopis sellisele teisele tasandile, siis näiteks viimasel ajal on meil siin väga palju räägitud nõusolekuseadusest, et see on tekitanud väga palju diskussioone, vaidlusi ja kui me käisime Riigikogu õiguskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistungil seda meie Lastekaitseliidu poolset siis arvamust kaitsmas, et see nõusolekuseadus tuleb vastu võtta, et siis meil oli kaasas ka minul oli kaasas ka meie lapseõiguste saadik, kes andis noorte poolse arvamuse, et loomulikult tuleb, et nõusoleku küsimine on tänapäeva noorte juba selline loomulik kultuur. Et selles mõttes meie kaasame neid, ma mõtlen meie all siis Lastekaitseliitu, et meie kaas,

0: arvamuse, et meie saaks selle edastada näiteks mõne seaduse eelnõusse, et see on tegelikult väga suur. Ja praegu kõlab küll nagu natuke monoloogina, aga tahtsin täna kindlasti ära tuua selle ka, et näiteks enne kohalike omavalitsuste valimise, misi eelmisel sügisel, siis meil oli selline üleskutse lastele ja noortele, et märka oma kodukohta, et saada oma kodukoha, oma valla või linna kohta siis ettepanekuid, mis võiksid siis uutele volikogudele, linna, peadele, valla, vanematele olla siis võib-olla üks esimestest dokumentidest, et mida siis nende omavalitsuse lapsed on siis arvanud ja soovinud ja soovitanud. Ja meile üle Eesti andis oma arvamuse, oma elukoha kohta 46 kohaliku omavalitsuse lapsed ja noored. Ja me tegime nende arvamusest iga kohaliku omavalitsuse jaoks eraldi nagu sellise koondi ja saatsime uutele omavalitsustele selle laiali. Nüüd on täiskasvanute asi, et kas nad seda lastesisendit arvestavad, kas nad seda kuulavad, kas see on nendele oluline või mitte, et tegelikult lapsed on oma arvamuse andnud.
1: Aga Varje, kuidas teile endale tundub teie kogemusest, kas laste seisukohad on Eestis olulised? Kui me räägime ka poliitikutest, näiteks lapsed valimas ei saa ju käia, kõik muu säärane, kas meil on Eestis tegelikult laste kaasamisega hästi või pigem absoluutselt mitte?
0: Ma arvan, et see on palju parem kui mõned isegi aastat tagasi ja noh, alati võiks olla parem, aga tegelikult see areng on märgatav isegi mõne aastaga, et näiteks 2023, kui Eesti riik andis ÜRO-le siis raporti, kuidas läheb Eesti lastel praegusel ajal, kolmas sektor lastekaitseliidu eestvedamisel ehk valitsusvälised organisatsioonid andsid oma arvamuse ja esimest korda andsid ka lapsed ise ja oma arvamused, kuidas nende arvates Eestis lastel läheb. Ja lapseõiguste saadikud andsid selle Eesti laste poolt koostatud raporti ka meie tolleaegsetele ministritele. Ja ma tean kindlasti, et näiteks tolleaegne sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tegelikult arvestas, võttis selle vastu, neil oli lapseõiguste saadikutega väga selline konstruktiivne ja äge kohtumine ja ma tean, et ta oma töös on seda lasteraportit ka kasutanud. Noh, kui selline väga konkreetne näide tuua, et arvestatakse küll, aga võiks palju rohkem tegelikult arvestada. Ja praegu, kui me tuleme selle 1. juuni juurde tagasi, et siin küll selles mõttes tagasi, et see võiks olla näiteks vaba päev, et ta võiks olla riiklik püha. Siin ei ole laste arvamust küll küsitud. Aga ma arvan, et kui...
2: Äkki nad tahavad lasteaeda minna?
0: Äkki tahavad, aga äkki tahavad koos perega koos olla. Ei ole ju küsitud, eks ju? Et võib-olla, kui me räägime, et lapsi puudutavastes otsustes tuleb küsida nende arvamust, et võib-olla on see siis, kui riigikogu on täna veel kahtleval positsioonil, et võib-olla võiks siin kohal ka laste käest arvamust küsida, kuidas selle eelnõuga siis edasi minna.
1: Absoluutselt, nii et alustame sellest, et küsime laste käest, mida nemad asjast arvavad ja Varje veel siia lõpetuseks, kuidas siis tänase päeva puhul öelda? Head lastepäeva ikkagi?
0: No meie ikka ütleme head lastepäeva, head kõikide lastepäeva ja kui ma veel eetri aega saan kasutada, siis tegelikult 1. juuni puhul, et kui te saate vaadata, tahate vaadata, mida lapsed on arvanud, siis õiguskantsleriga koos näiteks, see tuleb õiguskantsleri kodulehel, lastekaitseliidu kodulehel, me uurisime noorte käest näiteks nende vaba aja veetmise kohta, et mida nad teevad, üle Eesti noorte käest, mida nad teevad vabal ajal, mida nad tahaksid teha ja see selline Eesti kaart, kus on Eesti noorte arvamused, nende videod, kus nad ise räägivad seda, mida nad vabal ajal teeksid, mida nad tahaksid teha. Nad ise räägivad, nende arvamus on oluline, see on pildis ja nüüd on täiskasvanud asi sellega arvestada. Nii et head lastepäeva kõigile ja paneme Eesti liput lehvima lasteauks.
1: Tõesti, teeme nii, Lastekaitseliidu juhataja Varje Ojal, me väga täname teid selle intervjuu eest ja palju-palju edu ja ilusat päeva teile.
0: Ja aitäh,

0: 되고 추수했다.
1: tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Päringud inimeste tervise andmete kohta on kordades kasvanud. Postimees kirjutab, et politsei uurijad on tänavu pärinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse tehikaudu inimeste tervise andmeid üle 16 korra rohkem kui paar aastat tagasi. Lisaks on neil otsepääs tervisekassa andmekogusse ja retseptikeskusesse. Käesoleval aastal on PPA teinud 262 päringut. 2024. aastal oli taolisi päringuid terve aasta peale vaid 32. Lisaks on tehikuteatel inimeste terviseandmete vastu huvi tundnud Terviseamet ja Andmekaitseinspektsioon. Kõigi päringute arv kokku on paari aastaga suurenenud ligi 4 korda. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge, selgub Kaitseministeeriumi tellitud uuringust. 81% elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu, kui mõni riik ründaks. Kaitsetegevuses on oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise uuringust. Küsitluses osales ligi 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata, vahendab ERR. 3 aastat tagasi oli vastav näitaja 43%. Uuringujuht Sandra Haugas ütles, et töötamine ei ole enam paljudele tudengitele valik, vaid vajadus. Soome tuli jäähoki maailmameistriks. Finaalmäng Šveitsi vastu võideti esimesel lisaajal löödud Konsta Heleniuse väravast. Eelmisel aastal kaotas Šveits samamoodi lisaajal USA vastu. Šveits on alates 2013. aastast jõudnud 5 korral MM-finaali ja kõik 5 korda kaotanud. Eilses pronksimatšis võitis suur üllataja Norra Kanadat lisaajal 3-2.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Ilm on pilves selgimistega. Kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul aga pilvis ju sõreneb ja saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 15-20 kraadi. Rannikul võib olla jahedam. Praegu on Tallinnas ja Tartus 12, Pärnus 13 kraadi.
4: Raadio Kuku.
5: Head raadiokuulajad, kell on vahepeal saanud 8:36 ja räägime nüüd liiklusjuttu ka. Oleme ka täna helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse ja Kristjan on meile abiks ülevaatega, mis teedel toimub. Tere hommikust!
6: Tere hommikust! Ilm on sajuta, teekatud on kuivad ja sidutingimused on väga head. Küll on aga töönädala algusetatud täna tiheliiklus Tallinna ümbruses. Autoist on palju Tallinn-Tartu maanteel Peetris ja ummikud on hetkel tekkinud Tallinna-Narva maanteele väeoliiklussõlme ning Tallinna ringteele. Järjekord on praegu Jüri ringist Kurnamõiseni, kui tundub, et venib järjest pikemaks. Ja liikluspirangutest. Harju maakonnast Tallinna-Pärnu Ikla teel Jälgimäe ja Ääsmäe vahelisel lõigul jätkatakse ka seedendal geoloogiliste uuringutega ja tööde ajal kehtib kiirusepiirang ning üks sõidurada on suletud. Ja Harju maakonnast Tallinna ringteel Jüri ja Luige vahel algab täna teekatte taastusremont. Tööde ajal suletakse üks sõidurada ja liiklejatel tuleb järgida õudist liikluskorraldust. Remont tööd kestavad septembri lõpuni. Ning Järva maakonnas Tartu Jõgeva Aravete teel Aravete juures on pindamist töödetatu kiirus piiratud 30 km/h. Soovime kõigele turvalist liiklemist ja toredat töönädala algust.
5: Teile ka, Kristjan.
7: Heidame pilgu liiklusrakendusele Veis ise ka ja see näitab meile seda, et Tallinna summikuid mitmetel teedel päris palju. Peetrist alates mööda Tartu maanteed kuni Ülemiste keskuseni suur ummik Peterburi teelt tulles läheb aega ja ka Laagna teelt Tartu maanteele keeramine on üsna keeruline, seal on suurem ummik. Ummik ka Gonsiori tänaval, Kreutzwaldi tänaval, Jõe ja Narva maanteerist on umbes Reedi teelgi suurem järjekord autodes Pirita teelt tulles samamoodi läheb aega. Pärnu maanteel ummik mitmel lõigul, Tammsere teel ja sellega ristuvatel tänavatel ummikuid samamoodi. Rahumäe teel on juhtunud liiklusõnnetus ja seal Tammsere tee kandis seda olukorda veelgi keerulisemaks muudab. Mustamäe teel, Linnuteel, Paldiski maantee mitmel lõigul samamoodi ummikud. See hipodromi ristmik on umbes päris tõsiselt Endla tänavale ulatub ummik Tulika tänavale ja ka Tehnika tänavale.
5: Tartus praegu ummik jääb silma ainult kesklinnas Narva maanteel ja rohkem liikumist on ka Jaama tänaval. Muus osas tundub tõesti, et Tartusse on see suvi juba kohale jõudnud liikumis selle ajakohta ikka ütlemata vähe. Ohutud liiklemis teile ja jõudke ikka turvaliselt kohale.
3: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
0: Suvi. Ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta.
4: Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
8: Subaru. Ülim turvalisus. Ökonoomsed hübriidmootorid. Uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
9: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
10: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
9: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
11: Karglas hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Cellist Jüri Tähe teekonnast Viljandi Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
14: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
15: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
16: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
17: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud. Ee.
8: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
2: Kuku hommikuraadio.
7: 8.42 minutit on saanud kell Kuku hommikuraadio stuudios Britta Marjalas ja Sander Punamäe ja nii nagu ikka hommikuti, me kuulame ka täna hommikul ühte helilõiku eile Kuku raadio eetris kõlanud saatest. Välismääraja päev eile oli ja olukorrast Lähis-Idas rääkis ei keegi muu kui Lähis-Ida ekspert Peeter Rautsik.
18: No olukord meenutab kuidagi pudelit, mis koos kirjaga on merre visatud, aga seda ei tea keegi täpselt, kus see täpselt randa uhutud saab. Nagu muidugi sedagi, et mis seal kirjas pudeli sees siis täpsemalt siseldub. Peeter, kuidas ekspertide ringkondades olukorda täna nähakse? Kuhu me jõudnud oleme?
6: No see teine võibolla nüüd kujundlik paraleel on see, et meil käib telefoni mäng, kus edastatakse sõnumeid ja need lihtsalt ei jõua kohale või nende sõnumite sisu, mis ühelt poolt tulevad, räägivad ühest asjast ja teiselt poolt räägivad teisest asjast. Et kui me siis avame seda,
19: siis on selge, et Ameerika Ühendriigid täna ikkagi tahavad saada Iraanilt põhimõttelist valmisolekut tuumarelvast loobuda. Ja Teheran teisalt on öelnud, et see on teema, mille juurde saab tagasi tulla hiljem. Sel hetkel, kui vaherahu on juba sõlmitud, kui on olemas plaan, kuidas sanktsioone leevendada, võib-olla ka reparatsioone maksta selle sõja eest ja alles siis võib-olla alustada arutelusid tuumateemadel. Ja Ühendriikide jaoks on see siis teema number üks hetkel. Ja noh, samal ajal on meil siis regionaalsed riigid seal kõrval, kellel on veel palju muid küsimusi peale tuumateemad, et mõtleme Pärsialahe riikide peale, nende Iraani naabritele, siis Pärsialahe lõunakaldal, noh, keda tegelikult huvitab ju see, et milline selle piirkonna julgeoleku arhitektuur edasi üleüldse saab olema, millised garantiisid saavad nemad, aga see teema just kui ei ole üldse praegu laual. Ja rääkimata siis Iisraelist, kes on väga-väga skeptiline toimumas.
18: Mida me Ameerika nõudmistest Iraanile täpsemalt teame? No, ja alles eile saabusid USA-st teated, et nad on saatnud Iraanile uued ettepanekud sõjategevuse lõpetamiseks, mis sisaldavad rangemaid nõudmisi kui varem ajakirjanduses avaldatud. Samas on teada, no, et esmaste nõudmiste paketiga, kus kirjas väina avamine, raketiprogrammi lõpetamine pole Iraan kaasa tulnud. Mis need rangemad nõudmised siis endast kujutada võivad, kui nende leebematega pole õnnestunud kokkulepet saavutada?
19: No see on ikkagi viivitamatult alustada ka, ka tuuma või ka uraani väljaviimist Iraanist, rääkimata sellest, et siis peatada igasugune tuumajaamade rajamine, tuumakütuste tootmine. Ja noh, need on jällegi teemad, mille Iraan on enda jaoks tänases selles läbirääkimiste faasis täielikult välistanud. Nii et noh, Ameerika Ühendriigid on proovinud siin ühtpidi ja teistpidi neid teemased lauale tuua väga palju ka sellest avaliku kommunikatsioonid, just kui juba oleks ka nendel teemadel kokkuleppe, aga noh, Iraani poolt ei ole ühtegi viidat selle kohta, et see siin oleks.
18: Iraan on nõudnud omalt poolt siis riigivastaste rünnakute täieliku lõpetamist, sanktsioonide tühistamist, külmutatud varade lahti sulatamist, jagatud kontrolli Hormuusi väina üle. Näed sa, et ameeriklased võiksid mingilgi kujul Iraani nõudmistega noh, oma nägu kaotamata kaasa minna? See ju tooks kaasa vältimatud küsimused ka selles osas, mida nad selles kampaanias üldse saavutanud on.
19: No, ameeriklased on siin selgelt eeltingimuseks seadnud selle, et tuumaküsimuses ikkagi toimub Iraani või Iraani poolt väga selge ja ühemõtteline järelandmine ja sellisel juhul oldaks valmis ka sanktsioone leevendama ja noh, kui see nii oleks, siis Ühendriikidel oleks võimalik ikkagi võitu näidata. Aga ma paneks siia kõrvale veel ühe elementi, millest Iraan räägib, on ka relvarahu Liibanonis, kus siis Iisrael oma sõjategevust on siin viimastel kuudel laiendanud ja noh, siit tekib juba suurem küsimus, et kui palju ameeriklased suudavad ohjata või üleüldse piirata ka Iisraeli tegevust regioonis, sest Iisrael on annud mõista, et noh, see praegune relvarahu on ajutine nende vaates.
20: Kuku hommikuraadio.
7: Välismääraja saates kõneles lähiside ekspert Peeter Raudsik. Kui vaadata täna hommikuseid lugusid, siis meedia räägib sellest, et Iraani kaardivägi on teatanud USA kasutatud baasi ründamisest ja siia otsa on tulnud veel lugusid või teateid sellest, kuidas USA on rünnanud Iraani radar ja droonijuhtimiskeskuseid. USA keskväe juhatus siis selle nädalavahetusel enesekaitse lööke andis ja kirjutatakse ka veel sellest, kuidas Ameerika Ühendriikide ametnikud, anonüümsust palunud ametnikud, on AFP-le rääkinud sellist juttu, et Hezbollah peab esimesena rünnakud lõpetama, et siis on lootust rahule.
5: Ja aga praegu on selline natuke arusaamatu hetk kuidagi jälle käes, et Eesti rahuleppest oleme rääkinud, siin jälle nädalavahetusel kõmmutati rakette, samal ajal kui mingisugune rahuleppe on ikkagi laual ja Trump on tahtnud sinna nüüd muutusi veel teha, nii et väga palju segadust laual, et tegudes ja jutus on väikseid vastuolusid, aga eks me näe, kuhu see kõik siis oma korda jõuame.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kalifornia osaliik võitis ühehäälselt vastu seaduseelnõu, mis võiks piirata alla 16-aastaste sotsiaalmeedia kasutamist rakendustes, millel on teatud kahjulikud omadused. Ma nüüd siteerin CNN-i tänahommikust lugu. Ja siit võiks nüüd küsida, et kuidas need noored siis enda meelt hakkavad lahutama? Kus nad saavad siis toredat, naljakat, humoorikat sisu? Mul on vastus olemas. Kuulake Kuku raadiot. Eetrist tulevad iba uudised. Rohke teepalakiga.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Velak. Tervisekassa annab teada, et ravijärjekordade pikenemine mõjub rahva tervisele positiivselt. Uuringud nimelt näitavad, et osa patsiente ei vaja ravile pääsemisajaks enam arstiabi, kuna nende tervislik seisud on vahepeal iseseisvalt paranenud. Pikemad ravijärjekorrad annavad organismile täiendava võimalus oma probleemidega iseseisvalt toime tulla ja vähendavad seeläbi ka survet tervishoiusüsteemile. Tegemist on kulutõhusa lahendusega, mis ei nõua täiendavaid investeeringuid ega personali juurde palkamist. Tervisekassa andmetel väheneb osa järjekord aja jooksul loomulikul teel, kuna patsiendid, kes paranevad, kohanevad oma tervisemurega või unustavad, miks nad algselt arsti juurde üldse soovisid pöörduda. Ekspertide hinnangul võiks tulevikus kaaluda ka ravijärjekordade käsitlemist ennetava ravimeetmena. Arst kirjutab patsiendile välja raviva järjekorra, ehk siis ravijärjekorra, olenevalt vajaduses kas 8 nädalaks või 8 aastaks. Ja veel innovaatilist. Valitsuses on laual Eesti majanduselu hoogustamise põhjapanev programm, mis näeb ette teise Eesti ehitamise. Projekt on valmis ja teist Eestit hakatakse Hiiumaa kõrval ehitama hiljemalt aasta pärast. Teise Eestisse pannakse püsti tuulikud, tuumajaam, tselluloositehased, kaitseväe harjutusväljakud, kanala, Rail Baltic, süstlavahetuspunktid, sotsiaalmajad, päikesepargid, kaevandused. Nimekirjast jääb hetkel välja veel enam kui 60 vajalikku rajatist ettevõtted, milliseid ei ole praegusesse Eestisse vastuseisude tõttu võimalik ehitada, kuid milliseid on ühele riigile väga vaja ja kergem ongi selle vajaduse tarbeks teine Eesti ehitada. Teine Eesti tuleb samasuguse kujuga, aga tõenäoliselt kokkuhoiu mõttes ka natukene väiksem, sest kõik ära põlatud asjad ehitatakse tihedalt üksteise lähedale. Eesti ei ole kunagi koloniaalriik olnud ja eesootav on kindlasti rahvusliku identiteedi piire avardav, märgitakse pressiteates. Ja veel tuleviku vaatavat. Kliimaministeerium valmistab ette pilootprojekti, mille eesmärgiks on rajada Eesti eri piirkondadesse tuulevaruhoidlad. Projekti kohaselt kogutakse tugevama tuulega päevadel kokku kasutamata jääv tuul ja suunatakse see spetsiaalsetesse hoidlatesse hilisemaks kasutamiseks. Ametkondade hinnangul aitab lahendus vähendada olukordi, kus elektrit on vaja rohkem kui tuult parasjagu saadaval on. Seni on märkimisväärne osa tuulest jäänud kasutamata ja see on liikunud kontrollimatult edasi naaberriikide suunas. Tuulevarude kogumine võimaldab suurendada energiajulgeolekut ja vähendada sõltuvust ilmastiku tingimustest. Tuule tagavara kogumiseks kutsub valitsus edaspidi regulaarselt kõik inimesi tuult tallama. Riigi infosüsteemi amet annab aga teada, et Eesti e-teenuste turvalisus on viimaste uuenduste järel jõudnud uuele tasemele ja süsteemide kaitsevõime on märgatavalt paranenud, kuna järjest suurem osa kasutajaid ei pääse enam teenustesse nii lihtsalt sisse kui varem. Kus ligipääsüsteemile on piiratud, vähenevad automaatselt ka võimalikud turvariskid ja pahatahtliku tegevuse võimalused. Sisse ei saa kasutaja ja sisse ei saa ka häkker. Tegemist on loogilise arengu suunaga, kus küberturvalisuse tagamiseks vähendatakse esmalt võimalussüsteemiga üldse suhelda. Järgmises etapis kaalutakse lahendusi, kus kasutajatel ei ole enam üheselt selge, kas nad on süsteemi sisse logitud või ei ole, ja see aitab suurendada üldist turvatunnet. Selline lähenemine kujuneb eeskujuks ka teistele riikidele, kuna siiani on küberturvalisust püütud saavutada nii, et samal ajal süsteemid ka toimivad. Selline suhtumine on aga eilne päev, rõhutab amet. Kuulsite uudiseid.
1: Andrus Raudsalu, Indrek Vaheoja ja Mait Tafenau oskavad rääkida lindude keeles ja seda ka meile tõlkida. Tehnoloogiamaailma uudised ja arutelud, mis meid kõiki mõjutavad, saates Digitund. Igal esmaspäeval kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldus järelevalve. Päringud inimeste terviseandmete kohta on kordades kasvanud. Täna tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest hoovihma, aga õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja on täna kuni 20 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kultuuriminister algatas Eesti kunstnike liidus haldus järelevalve loometoetuste ja stipendiumite maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Sellest summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi sihtfinanseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstniku palkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Päringud inimeste terviseandmete kohta on kordades kasvanud. Postimees kirjutab, et politsei uurijad on tänavu pärinud tervise- ja heaolu infosüsteemide keskuse TEHIK kaudu inimeste terviseandmeid üle 16 korra rohkem kui paar aastat tagasi. Lisaks on neil otsepääs tervisekassa andmekogusse ja retseptikeskusesse. Käesoleval aastal on PPA teinud 262 päringut. 2024. aastal oli taolisi päringuid terve aasta peale 32. Lisaks on TEHIK-u teatel inimeste terviseandmetest huvitatud Terviseameti andmekaitse inspektsioon. Kokku on kõigi päringute arv paari aastaga kasvanud ligi 4 korda. TEHIK-u direktor Margus Arm rõhutab, et andmeid väljastatakse üksnes kehtiva õiguse alusel ja võimalike kuritarvituste eest peab vastutama PPA, mitte TEHIK IT-asutusena. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrval tööl käima, selgub Praxise uuringust. Küsitluses osales ligi 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata, vahendab ERR. 3 aastat tagasi oli vastav näitaja 43%. Täna tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Eestis on see ka lipupäev, mil heiskavad Eesti lipu kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Lippu on oodatud heiskama ka kõik teised, näitamaks, et iga laps väärib turvalist kasvukeskkonda, hoolimist ja tähelepanu. Eesti lipp sümboliseerib täna ühist vastutust hoida Eestit sellise riigina, kus lastel on hea elada. Ukraina president Volodymyr Zelenski leiab, et kõige tõhusam läbirääkimiste formaat Venemaaga kaasaks nii Ühendriike kui ka Euroopa partnereid. Kommenteerides USA välisministri Marco Rubio märkusi Ukraina ja Venemaa vaheliste seiskunud kõneluste kohta, ütles Zelenski CBS Newsile, et läbirääkimisi ei tohiks piirata vaid ühe vahendajaga. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et võttis sihikule baasi, mida USA sõjavägi kasutas Iraani territooriumi ründamiseks. Baasi asukohta ei täpsustatud. Varem teatas Kuveidi sõjavägi, et nende õhutõrjesüsteemid reageerivad drooni ja raketi rünnakule. Kuku Raadio kutsub juba 30. korda osalema selge grupijuhi kampaanias ja olema Jaanikol kaineks sõbraks kõigile, kel abi vaja. Tuua meedia raadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht Jaani pühadel kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitanna rooli istuda. Selge grupijuhina saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku veebilehel ja 8 registreerimispunktis üle Eesti.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib ka vähest hoovihma sadada, aga õhtupoole pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 20 kraadi, aga rannikul võib paiguti jahedam olla. Praegu Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus on 14 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Täna algab Tallinnas ametlik rannahooaeg. Pealinna avalikes randades Pirital, Stroomil, Kakumäe, Harku ja Pikakari rannas tagab ohutuse ja avaliku korra foorus koostöös Tallinna munitsipaalpolitseiametiga. Linn tuletab meelde, et turvaline rannakogemus sõltub meist kõigist ning rannas tuleb järgida lipuvärve ja rannavalvurite juhiseid, hoida rand puhas ning arvestada teiste puhkajatega. Homsest suunatakse hipodroomi ristmiku ehituse tõttu Paldiski maanteel linnast väljuv liiklus Mooni tänavast Merelahe teeni osaliselt vastassuuna vööndisse. Ristmik jääb küll avatuks, kuid liiklejatel tuleb arvestada veelgi keerulisemate liiklusolude ja suurema ajakuluga. Linn kohandab vajadusel fooritsükleid nii ristmikul kui ümberkaudsetel tänavatel, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab kodulehelt tallinn.ee/hipodroomi. Tallinna transporti ühissõidukites saab nüüd pangakaardiga ostaja valideerida tunnipileti kõigis validaatorites. Seni oli see võimalik vaid esiukse juures asuvas validaatoris. Ühe pangakaardiga saab osta pileti endale ja kuni viiele kaasreisijale. Ülemineku perioodil kuni 26. juunini tagastatakse ekslikult ostetud piletid. Selleks tuleb pöörduda kliendi toe poole veebis või telefonil 611-8000. Paljassaares Tallinna Ringmajanduskeskuse moodsas puidutöökojas saab oma puust esemeid ise parandada või viimistleda. Töökojas on olemas kõik vajalikud seadmed ja tööriistad, koha peal juhendab ka meister. Töökoda asub aadressil Paljassaare põik 5 ja on avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 15.20 ning teisipäeviti 12.17. Täpsemat teavet saab kodulehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus.
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
9: Kuku hommikuraadio.
10: Kuku ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Luminor võib proovida küll, aga selles suveilmas praegu mina küll kusagilt ühtegi haisukeski ei tunne, sellepärast, et vaatasime, millised veetemperatuurid täna üle Eesti on.
13: Sest, et rannahooaeg on ju alanud ametlikult.
12: Absoluutselt, ametlikult rannahooaeg alanud. Britta, kas lähed täna ujuma?
13: Ei lähe.
12: Just, see tundub õige mõte, sellepärast, et muidu jääd ju haigeks. Vaatan, et jõgedes need temperatuurid on ikkagi päris madalad veel.
13: Igal pool, kus juures on madalad, kui me vaatame siseveekogusid, siis kõige soojem mulle tundub, et piirkonniti, no siin Viljandimaal võibolla mõni siseveekogu on 15 kraadi natuke peale, Emajõgi on 14,4 kraadi, aga kui vaatame merevett, siis kus juures ega siin nalja ei ole, nädala lõpus võiks juba Haapsalus täitsa ujuma minna. Neljapäev õhtuks on seal 19 kraadi sooja merevees. Nii et, aga see on ka kõige soojem koht selles mõttes, et suvepealinnas Pärnus on veel nädala lõpuks siin 15 kraadi ja praegu, no tõesti, praegu on siin merevesi Tallinna lahtedes 12 kraadi, Haapsalu kandis 16, Pärnu kandis 12,9 kraadi ja Ida-Virumaal räägime siin üldse 10 kraadist. Nii et tali suplejadist kannatavad ära küll, aga kui oled sooja armastaja, siis läheb keerulisemaks.
12: Jääme ootama ilusid ilme.
10: Kuku ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
7: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
8: Kuku hommikuraadio.
9: 9.16 minutit on saanud kell esmaspäeva hommik. Täna hommikul oleme rääkinud mitmel puhul sellest, et algas reservväelaste nädal ja sel samal lainel me nüüd ka jätkame. Aga kui ennist oli meil külas kaitseministeeriumi kaitsetaht osakonna juht, siis nüüd on meil külas stand-up koomik Hendrik Puntsa. Tere hommikust!
10: Tere hommikust ka teile!
9: Oled sa ka reservväelane?
10: Kus juures ei ole.
9: Mida see siis tähendab? Sa oled nüüd siis see Eesti noormees, keda kutsuti arstliku kontrolli ja läks, aga ei kvalifitseerunud.
10: Täpselt niimoodi, kus üles see on veider. Ma ei saanud ühesõnaga sisse, sellepärast ma olen ühes silmast pime. Ja tuleb välja, et Eesti riigil ei ole snaipereid juurde vaja. Mina ka ei teadnud. Minu jaoks see oli kõige kummalisem, et miks mind siin arstlikus üldse siis kutsuti, eks ole, kui võib juba perearst öelda, et noh, ei sobi, eks ole. Aga ma pidin kõik läbi tegema ja kui ma jõudsin sinna silmakontrolli, tegin parema silmaga, see näeb mul, noh, ma olengi snaiper, eks ole, aga ma hakkasin vasakuga tegema. Siis nad on nagu naljateed siin või? Miks üldse siin oled, eks ole? Aga ühesõnaga ei, tegelikult see on jah põhjus, miks ma ei saanud, et ma olen ühes silmas pime.
9: No põhjus, miks me tegelikult siin trahumikul külle kutsusime, on see, et just sellistel kaitseväe teematel, ajateenistuse teematel hakkad sa nalja tegema, kui nüüd lihtsalt väljenduda?
10: Põhimõtteliselt küll, aga see on hoopis natukene teissugune kontseptsioon, et me räägime siis reservväelast nädala raames toimuvast üritusest, mille nimi on Puntsomaania reservväelaste lood. Tegelikult see üritus siis on selline, kus me kutsume kokku suure publikumi ja siis inimesed just publikust kirjutavad need lood, mis nendel on juhtunud siis väes, kaitseväes olles ja neid me hakkame ette kandma ja need me muudame siis nii-öelda naljaks. Et selles mõttes see ei ole selline klassikaline stand-up üritus, mis nüüd selle nädala kolmapäeval ja neljapäeval toimuma hakkab.
9: Oi, seda materjali seal on küll, aga hoolimalt sellest, et tegelikult ma ise ka ajateenistuses käinud ei ole, olen nende lugudega kokku puhutunud küll õlleklaasidega räägitud igasugused imelugusid. Kui palju teil neid juba kokku on kogutud?
10: piisavalt ma tänase hommiku seisuga ei ole vaatanud, aga neid tuleb ja tuleb ja tuleb ja nüüd ongi see tähtis selektsioon vaja veel teha, eks ole, et mis siis päriselt kvalitseb, tähendab läbi läheb, eks ole, aga mul on täpselt sama asi, et ma olen nii palju ise ka kokku puutunud, igal pool kuuled nendest tüüpidest, kes on käinud ja teinud ja nüüd ma ütlesin, et tead, paneme paika ja me selgitame välja ka parimad lood, nii et see ongi siukene võistlus on tekkinud justkui sellest asjast.
11: No olgu öeldud, et see on ametlikus reservväelaste nädala programmis ka kirjas ja ma koheksin mõtlema, et kindlasti on kaitseministeeriumile kaitseressursside ametile, kõigile neile kaitseväele. PR väga oluline pool, et kui seal hakkab tulema välja mingisugused lugusid, mis...
9: Sõjale politsei on tagarjas kuulamas niimoodi kapuuts peas.
11: Kui palju sellist nende asutustega seda põrgatamist on olnud sul või on see, et täiesti vabad käed anna minna ja tulevad ise ka kohale vaatama?
10: Kus juures ise samamoodi, et ega ma ei oleks osanud oodata, et siin 2026 bingokaartidel mul on koostöö kaitseministeeriumiga stand-up koomikuna, aga me tegime tegelikult esimest korda neid juba eelmine aasta, kaks korda suhepaaris juunikuus ja augustikuus, mõlemad olid välja müüdud üritused, väga edukad üritused, inimesed kaitseministeeriumis käisid ise vaatamas, neile väga meeldis. Ehk siis mulle on oluline see, et nad teavad, mis tulemas on, aga mulle tundub, et see natuke, ja ma olen ise ka kusjuures selle peale mõelnud, aga mulle tundub, et see on natuke muutumas selles mõttes, et saavad ka riigiasutused aru, et nalja tuleb teha ja tuleb osata asju tule nalja teha ja tegelikult on kõik hästi sõbralikud ja vastutulelikud ja eks endal on ka mingi inimlik tunnetus olemas, aga selles mõttes meil eelmistel üritustel mingit piiri ei olnud, nii et selles mõttes...
9: Ei no kõiki, kui ühel hetkel hakatakse nalja tegema kaitseväe kui sellis üle, et küll on kõik selle aeglane ja nii edasi, et mis te siis teete?
10: No siis me naerame selle üle, kui on naljakas, aga...
9: Kas kaitseministerium ka naerab?
10: Ei noh, aga selles mõttes, et huumor ju toob välja nõrgad kohad ja võibolla siis tulebki kaitseministeriumil ka otsa vaadata, aga ma ütlen, eelmine kord tegelikult suksed nagu juht isegi ei tulnud. Ma ise ka eeldasin, et oleks olnud rohkem, aga pigem nad on mingid suksed veidrad juhtumised lihtsalt, mis on metsas või kusagil juhtunud ja need on nagu nii seinas seina ongi juhtumised, et need ei oskaks isegi ette kujutada, et see on tegelikult pihta või sellist asja ei ole nagu põhimõtteliselt üldse olnud, et mul oleks meeles.
11: No, kas või eelmisest aastast on sul mingisugust lühikest näidetki, et mida seal sellises juhtunud on, mis võibolla, ma ei tea, ma ei oska ette kujutadagi, pole ise metsas käinud sellises kontekstis?
10: Mul ei ole head lugu meeles praegu, aga seal oli igast erinevaid perspektiive, näiteks naised, kes on käinud kaitseväes, eks ole nende vaade kogu asjale, no, hästi palju, mis seal narides öösel toimub, no igasuguseid asju oli Need on anonüümsed lood ja me jõuame nagu asja tuumani selles mõttes, see ongi see, mis me tahame teha, aga ma jätakski siin kohal selle nagu võibolla väikse müstilisuse õhku, et peate kohale tulema, et siis kuulda, mis toimuma hakkab.
9: Aga sa ise, kui sa nüüd nende lugudega kursis oled, mis tunne sul tekib? Kas lähed annad ennast vabatahtlikult üles, et tahaks ka veel ikka kaitseliitu ajateenistusse? Ja...
10: Ma räägin, nad ei võta mind.
9: Aga supiga kõike saad ju?
10: Võibolla tõesti, jah. Et, aga noh, mina teen oma tööd niimoodi siin praegu, eks ole, aidates naerda selle asja üle. Aga ei, meil on tegelikult ühesõnaga, lisaks minule on laval veel ka paneel, kuhu siis kuulub näiteks stand-up koomikud Roger Andre ja Rivo Roost, kes mõlemad on käinud kaitseväes, ehk siis saame ka nende perspektiivi juurde ja meil on ka siuke sõjandusekspert Artur Rehi, kes on meil paneelis, ehk siis tegelikult sellest nagu puudust ei tule ja nii-öelda sellest teadmistest ja mina olengi siuke pigem see lollide küsimuste küsija seal, kes annab selle kolmanda nurga juurde.
11: Aga keda siis ikkagi oodatakse sellel üritusel? No ilmselgelt reservväelasi, aga jällegi inimene, kes ei ole ka käinud, noh, sellest suudab kuidagi samastuda ikka naerda, ikkagi oskame kõik, aga...
10: Jah, absoluutselt. Selles mõttes, et see Puntsomaania, ehk siis üritus, mille raames me seekord teeme reservväelaste lugusi, tegelikult see põhiüritus, mis ma teen, on üldse kohtingu lood. Ja me võtame, et inimeste kohtingu lugusi täpselt samas skaalal, eks ole. Ja seal käib samamoodi. Kõik, kellele meeldib naerda, eks ole. Ja praegu ka, kui ma saan enda pileti müüki vaadata, näiteks siis meil on reservväelastele on tegelikult sooduspilet ja reservväelaste pileteid on läinud vähem kui neid tavapileteid. Ehk siis tegelikult rohkem tuleb ikkagi inimesi praeguse seisuga, kes on nii-öelda tavainimene, kes ei ole käinud seal, ehk siis tahabki kuulda, mis siis toimub seal nende okastraadete aedade taga, eks ole?
9: Me oleme siin hommikuraadios Britaga mitmel puhul arutanud juba mitu head aastat selle üle, et tänapäeva ühiskonnas kuidagi nagu nalja päriselt saab üpris vähe. Ma ei tea, miks see nii on, aga kuidagi nagu seda nalja tegemist kardetakse.
11: Solvume
9: mingisugust teemat, mida ei julgeta puudutada ja tegelikult ka kaitsevägi ajateenistus võiks olla selles samaks kategoorias, arvestades, milline on geopoliitiline olukord, eks. Aga kuidas sina tunned, on samamoodi, et sellist nalja tegemise hirmu on ühiskonnas tunda vahepeal?
10: Oota, mul on nii raske seda öelda, sest et mina käin iga päev kuskil keldris nalja tegemas ja mina ei tunne seda, aga samas ma saan aru teie nagu mõttes, sest et näiteks keha ma olen vaatanud, et kui palju on viimase ajal näiteks häid komöödiafilme, väga vähe on tegelikult tulnud, see era oli seal 2000 kuni 2010 enam vähem, kus tulid hästi palju viimaseid häid komöödiafilme, millegi pärast tõesti võib-olla on, aga samas minu nagu visioon või arusaam on ikkagi see, et tegelikult mida pingelisem on aeg, mida ta praegu minu hinnangul on, seda lihtsam on mõnes mõttes ikkagi nalja teha, et see kui see pinge on õhus, siis nali ongi pinge ja vabastuseks ole, et me teeme mingi pingelise püstituse ja siis on see vabastus, et siin on nii palju, mille üle nalja teha ja kuidagi inimesed, kuna see maailm on nii hullus olukorras, nagu ta on, kui ta uudistes loed iga päev, eks ole, siis kuidagi minu arust küll vähemalt inimesed annavad isegi rohkem andeks seda absurdi ja inimesed hakkavad tänapäeval ka rohkem aru saama stand-up koomiku, kui ma võtan enda rollist nüüd, hakkavadki aru saama stand-up koomiku rollist, kui sellest, et sinu ülesanne ongi nalja teha ja provotseerida teinekord.
9: Provotseerida?
10: Jah.
9: Ükskõik, mis viisil. Ega enne 2010. aastat ma ei mäleta, et Eestis oleks stand-upi väga palju tehtud.
10: Ei olegi. Eesti stand-up sai just 15 aastaseks, ehk siis me oleme selline puberteedi ikka jõudmas. Et...
9: Mis asi see siis on, mille stand-up tõi Eesti kultuuriruumi sisse või nalja tegemise sellises kultuuri juurde?
10: No ma arvan, et see ongi see sama tsensuuri puudumatus.
9: Ropendamine.
10: Põhimõtteliselt küll, aga see pole ainult ropendamine. See on täpselt samamoodi teema, mille üle me nalja teeme, eks ole. Et me teeme absoluutselt kõikide teemad üle nalja, mille siin üks just mõne nädal tagasi keegi hüppas lavale publikust, ütles, et pedofiilia üle ei tohi nalja teha näiteks, nii. Eks ole. Ja mis tõstatabki seda teemat, eks ole, aga nagu koomikud ütlevad, siis pedofiilia ei ole probleem on see, kes sellega tegelevad ja me lihtsalt räägime asjadest. Ehk siis me räägime asjadest, mis ühiskonnas toimuvad ja meie lihtsalt töö on see naljaks pöörata. Kas me tuleb see välja või ei tule, seda saab rahvas ise otsustada, eks ole, aga saalid on täis.
9: Aga millist eesmärkis ikkagi kõik teenib, kui me nüüd jõuame taaskord selle ürituse juurde, mis on kaitseministeeriumi koostöös tegemisel, et mis sellest siis lõpuks saab, kui me ajateenistuses toimunu üle nalja heidame? Miks see hea on?
10: Ma arvan, et see normaliseerib ja võib-olla humaniseerib natukene kogu seda protsessi asja, et minu enda jaoks on kõik asjad, mille üle ma saan nalja teha, on kuidagi lahti mõtestatavamad ja ma endale saan selle asja nagu ära põhjendada, et ma ei oska öelda, mina arvan, et see toob lihtsalt rahvast lähemale kaitseväele ja nende tegemistele.
11: Aga kaitseväest veel rääkides, kas on mingisugused levivad müüdid ka? Ma mõtlen jällegi selle peale, et ma ei ole ise seal käinud, aga kui me räägime kaitseväe naljadest, et kas on mingisugused midagi, mis on nendest tekstidest, mis on teile saadetud anonüümselt, kas on midagi juba kumamaga jäänud? Olgu see toon kaitseväe suhtes või on mingit sellest ühisnimetajad kuidagi välja seal tulnud?
10: Ühisnimetajad, ma ei oska öelda, seda on tõesti nii seinast seina lood, aga mingit siukest nagu konkreetset asja, mille üle nalja tehakse või mille... Ma arvan, et kõik, mis on nagu raske, võib-olla mingid lõpurännakud asjad, mis need on tõeliselt meelde jäävad üritused, sündmused, need jäävad nagu, tulevad palju esile, aga võib-olla see, et meil on võõrkeelseid põhimõtteliselt teenijaid seal, eks ole, et see on suhteliselt kummaline seis, et sul on seal inimesi, kes ei saa asjadest võib-olla nii hästi aru, kui riigikeelt kõnelevad inimesed ja jah, mingit need on võib-olla põhilised punktid.
11: Aga minu mõelest see viitab ka sellele, jäin pikemalt mõtlema, siin Sander küsis ka, et kui kerge on seda nalja tänapäeval teha, eks ole geopoliitiline olukord, nii edasi, siis absoluutselt kõik asjad seostuvad täna kuidagi mingit pidi poliitikaga. Ma mõtlen, kõik on hästi politiseeritud selles mõttes, et üks kõik, millest sa räägid, no ma ei tea, räägid lennukite lendamisest ja tuleb kuskilt mingi chemtrailsi jutt või räägid sündimusest, kohe poliitika, kõik asjad on kuidagi mingit poliitilist poolt nagu toetavad ja teiste vastu. Ise ei tunne seda. Mul olegi tundub nii, et kui mingit nalja teha, siis keegi kindlasti solvub.
10: Mm-hmm. No mul on õnneks see, et ma ise olen hästi rumal ja ma ei tea asjadest nii palju lihtsalt.
9: See on väga kasulik tänapäeval.
10: Täpselt. Ja ma isegi ei oska neid asju nii-öelda poliitikaga siduda nii palju. Eks siis inimesed võivad nüüd minu ees siduda ja minu agendasi paika panna, aga mul endal ühtegi ei ole. Ja ma lihtsalt tegelengi sellega, mis mul endale meeldib ja teen nalja selle üle. Ja minu nipp ongi see, et ma proovin teha kõikid asjad üle nalja, et siis ei jääks vähemalt see mulje, et ma nagu ründan ühte gruppi või mingit asja nagu rohkem kui teisi.
11: Aga seal T3-s, ma saan aru, seal see toimub. No T3 on muidu ju ikkagi selles mõttes teada tuntud koht, kus käivad väga värskelt 18-aastaseks saanud noored inimesed tantsu löömas, aga nüüd me räägime ikkagi selle reservväelaste lugudest. Mis kujul ta ikkagi siis on? Ma mõtlen see publik. Kas nad istuvad seal toolide ridades? On seal mingi puffet? Selle kohta oskad öelda?
10: Jaa, nendel saavad olema istetoolid, saavad näha meid laval ja

0: nali ka , mida sa alati sõpradele räägid . ma tean , see on jube keeruline , kui tullakse siis raadioeetris ütlema , et noh , tee mõni nali ka , aga ja... ma ikka alati sellesse ämbrisse astun , nii kui ta .
1: ei , see kaitse , noh , ma räägin , minul oli see , et ma ei saanud , eks ole , sinna sisse , aga võib-olla mind on , minul on võib-olla isegi natukene laialdasem teema on see , et need drooni sõnumid , õhuoht tuleb kogu aeg , eks ole . Ja mina olen ma olen Saaremaalt pärit ja ma ei tea , kas see on sellepärast , et kas Eesti riik mõnitab mind , sest minul on need sõnumid nagu Õ-tähega , seal ei ole Õ-d sees , ma ei tea , kas teil tähele on .
0: ongi päriselt või ?
1: ja päriselt ka , ma võin teile näidata siin kohe , eks ole , seal ongi võimalik droonijuht , mine peitusaarlane , piu-piu . ma ei tea , kas see nagu personaliseeritud või kuidas see on seal .
2: nii et saame siin nüüd kohe uudiseid kuulama hakata ja vaatame ka seda , millised need sõnumid välja näevad . igatahes olgu siis öeldud , sellel kolmapäeval Tallinnas T3-s reservväelaste lood ja neljapäeval Tartus
1: Atlantise majas loomelaval .
2: Just. Suur-suur aitäh selle jutuajamise eest ja kuulajad teavad, et kus kohast pileteid siis otsida reservvägi või reservväelaste lehelt selle info leiab.
3: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Kultuuriminister algatas Eesti Kunstnike Liidus haldusjärelevalve loometoetuste ja stipendiumide maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Sellest summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi sihtfinanseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstniku palkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Päringud inimeste tervise andmete kohta on kordades kasvanud. Postimees kirjutab, et politsei uurijad on tänavu pärinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse tehikaudu inimeste tervise andmeid üle 16 korra rohkem kui paar aastat tagasi. Lisaks on neil otsepääs tervisekassa andmekogusse ja retseptikeskusesse. Käesoleval aastal on PPA teinud 262 päringut. 2024. aastal oli taolisi päringuid terve aasta peale vaid 32. Lisaks on tehikuteatel inimeste terviseandmete vastu huvi tundnud Terviseamet ja Andmekaitse Inspektsioon. Kõigi päringute arv kokku on paari aastaga suurenenud ligi 4 korda. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et võttis sihikule baasi, mida USA sõjavägi kasutas Iraani territooriumi ründamiseks. Baasi asukohta ei täpsustatud. Varem teatas Kuveidi sõjavägi, et nende õhutõrjesüsteemid reageerivad drooni ja raketirünnakule. Kuku Raadio kutsub juba 30. korda osalema selge grupijuhi kampaanias ja olema Jaanikol kaineks sõbraks kõigile, kel abi vaja. Tuua meedia raadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht Jaani pühadel kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitanuna rooli istuda. Selge grupijuhina saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku veebilehel ja 8 registreerimispunktis üle Eesti.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
3: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib ka vähest hoovihma sadada, aga õhtupoole pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 15-20 kraadi, aga rannikul võib paiguti jahedam olla. Praegu Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus on 14 kraadi.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
7: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!

0: sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
1: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.

0: imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Alustuseks tervitame täna hommikul kõiki reservväelasi, keda on Eestis pea 100 000 ja heile sai alguse reservväelaste nädal. Nüüd räägime sellest Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitiku osakonna juhataja Markus Rosinaga. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Kuidas me saame või kuidas teie saate kindlad olla, et kõik need 100 000 reservväelast päriselt on valmis Eestit kaitsema vajadusel?
3: Päris oluline osa reservväelaseks olemisest on see, et olla valmis ühiskonda panustama. Ja tegelikult meie need 100 000 inimest on juba päris palju ka panustanud. Nad on käinud ära ajateenistuses, käivad õppekogunemistel ja näitavad seal väga suurt osalusprotsenti. Ka nüüd kevattormil, mis on siin just lõppenud. Nii et tegelikult meie reservväelased peegeldavad väga hästi meie sellist ühiskondlikku valmidust riigikaitsesse panustada. Ja veel enam on hea meel, et nende ümber on nii palju toetajaid, lähedased, kolleegid, töötajadki, et kes tegelikult võimendavad veelgi seda valmidust riigikaitsesse panustada.
4: Vahele põikena on teil need arvud juba teada, kui paljud kutsutud tulid kevattormile, kui paljud jätsid tulemata?
3: Arvudest on meil vara rääkida, küll aga käisin ka ise ja tegelikult see reservväelase valmidus nendega seal, ei oleski ise reservväelane, eks ole, et nendega seal õppekogunemisel suheldes, et tegelikult see tänavune kevattorm peegeldas väga hästi seda ootust ja valmidust tulla õppekogunemisele, kui selleks kutse tuleb ja kuna kutsed tulid siin juba eelmise aasta detsembris, siis ikkagi valmistuti selleks ja pandi endale varakult kalendrisse.
4: No ja eks igal aastal saame lugeda selle kohta, kus mõni inimene on tulnud ka teiselt poolt maakera kohale ja võtnud niivõrd pika teekonna ette ja nendel lugude puhul tõesti ma näen küll, et lahe on seda motiveeritust näha.
3: Ma isegi selle õppekogunemise ajal kohtusin kahe meie reservväelasega, kellest üks oli siis tulnud Texasest riikidest ja teine oli tulnud Ühendemiraatidest, nii et tõesti tullakse üle maailma kohale, et see nädalak vähemaltki panustada riigikaitsesse.
2: Mis nad ise arvasid, kui küsida võib, et oli natuke see, et no kurja pidin nii kaugelt ikka kohale tulema või oli ikka see tõesti suur motivatsioon taga?
3: No nende kahe puhul tegelikult sai ka pikemalt vesteldud ja tegelikult väljendasid nad sellist kodumigatsust, et üle pika aja said nad ka koju ja kui see õppekogunemine lõppes, siis ootasid neid ka lähedased, nii et tegelikult said nad sellise koduma toreda vastuvõttu mitu ühes ja said ka kohe looduses käia.
4: Mul on sageli jääb mulje, et need eestlased, kes on kuidagi kas elama sattunud või ise elama valinud minna kuhugi teise mõnda välisriiki, siis nemad on palju suuremad eestlased kuidagi. Nad elavad seda laulupidu seal kaugel maal palju rohkem läbi, kui meie siin võib-olla Tallinnas, kes me igapäevaselt eesti keeles räägime ja selles kultuuriruumis oleme. Kas, ja mul on tunne, et ka siis reservväelaste puhul täpselt samamoodi kipub niimoodi olema.
3: Jaa, tegelikult reservväelastega suheldes, kohtudes seda võib küll tõesti öelda, et need kes on kaugemal, kes võib-olla ei tunne ennast igapäevaselt ümbritsetuna meie inimestest, meie toetajatest, et tulles see ootus siia tulla tagasi ja siin panustada on tõeliselt suur ja tegelikult täpselt sellele me siin reservväelaste nädalal tähelepanu pööramegi.
4: Ja võib-olla, ma saan, et pöörate palju tähelepanu kõikegi nendele, kes ei lähe õppekogunemistele heal meelel ja suure motiveeritusega. Kuidas te nende noortega tegelete?
3: Õppekogunemisel osalemine kindlasti mõjutab inimese igapäeva elu ja see on selge, et siin olemegi võtnud ministeeriumi ja meie partneritega päris suureks vaevaks selle, et tegeleda ka nende nii-öelda õppekogunemisel osalemist vähendavate takistustega, et olgu selleks siis
2: tööandja
3: poolt säilitatav palk, aga ka tegelikult see perekonnapoolne mõistmine ja ühiskonnapoolne tunnustamine, et just nimelt need on tegelikult olnud sellised punktid, millega tegeleda, mida ise reservväelased on ajapikku välja toonud, et on hea, kui vahepeal selline keset õhtust poeskäiku silmad mõnda digilaigust oodet, see tuletab seda identiteeti meelde, et ühiskond loodab mu peale ja tegelikult nüüd siin ka reservväelaste nädala vältel on paljud ettevõtted tulnud just nimelt välja selliste omapoolsete tänuavaldustega, et hoida neid, kes hoiavad meid kõiki, kes hoiavad Eestit, et ligi 400 saab täna juba öelda sooduspakkumist on nendele reservväelastele meie ettevõtete ja organisatsioonide poolt tänuavaldus, et nad on valmis riigikaitsesse panustama.
4: Kaitsetahte osakond Kaitseministeeriumis, ma saan aru, ei tegele ainult sellise reservväelaste nädala korraldamisega turunduslikel eesmärkidel kuidagi viisi, vaid ka tegeletakse sisuteemadega. Ja ma saan aru, et reservväelasele kogunemise ajal palga maksmine võib saada kohustuseks ja see on üks selline idee, mis on või plaan, mis on just teie kabinetis seal sündinud.
3: Reservväelasele siis õppekogunemise ajal palga maksmine tegelikult on selgelt poliitiline otsus ja see muidugi nõuab põhjalik analüüse. Küll aga täna mulle tundub, et me oleme leidnud meie tööandjatega väga head sellise tasakaalupunkti, et kus tegelikult see valmidus tööandjate poolt seda palka säilitada on üha kõrgem, et me räägime siin juba 60-70% tööandjatest, kes on seda valmis tegema. Olgu selleks, kas siis selle meie poolt antava toetuse ja palga vahe säilitamine või midagi muud, et tegelikult täna on see tasakaalupunkt isegi leitud seal, et tööandjad on valmis vastu tulema ja meie omalt poolt tunnustame ka siis neid ettevõtteid, kes on valmis seda panust riigikaitsesse andma.
2: Ma vaatasin tegelikult juba mõndaga tagasi seda, et mis soodustused erinevad kõik siis saada on. No ei ole nüüd päris nii, et absoluutselt igale soodustusele väga kergelt ligi saab. Sisse peab ka kuhugi logima, ma vaatan. Kas ma saan aru, et iga reservväelane saab siis kuskil ikkagi sisse logitud oma lihtsate andmetega mingi mobiili idee ja muu säärane ja siis pääseb asjadele ligi?
3: Jaa, et reservväelaste ja üldse riigikaitsete jaoks meil on selline keskne portaal kaitseväeteenistuse veeb, kuhu siis sisse logides on võimalik endale alla laadida kas riigikaitsete tõend. Väga mugav, et Apple sinna walletisse saab selle endale alla laadida, kehtib terve aasta ja on võimalik neid sooduspakkumisi, mis on siis tõesti ligi 400, kasutada kas siis koha peal mõnda teenust elamust saades või siis tõesti, et need pakkumised sealt lehelt kaitseväeteenistuse veebi sisse logides tõesti siis autentida ennast ja seal siis on need ka sooduskoodid nii-öelda näha nende ettevõtete poolt, aga et selline üldine ülevaade kätte saada, et mida üldse pakutakse, mille poole üldse vaadata, millega see reservväelaste nädal nüüd sisustada, et selle ülevaate saab siis väga mugavalt sealt reservvägi.ee, et seal on siis ka kõik soodustused välja toodud ja rõõm on tõdeda, et selle aastal siis tõesti erinevad ettevõtted, organisatsioonid on pakkunud väga suure soodusprotsendiga erinevaid pakkumisi.
2: Tasuta ka, saab siin loomaeda ja...
4: Halau, jah. Väga erinevad jah, valdkonnad, autos, transport, finants, haridus, kodukaubad, elektroonika, majutuse, turism ja ka...
2: Kinnisvara ka.
4: Ja ka ilu. Kõik kleebised küüntele -20%.
3: Riigikaitsed on, neid on 100 000 meil ühiskonnas ja nende toetajad on igal pool meie ümber, nii et iga ühele midagi ja ma arvan, et see on see, kuidas me ka selle nädalaga soovime meie ühiskonda kõnetada, et tõesti reservväelane on inimene meie seast, on kolleeg, töötaja, tehnik, mis ei tahes elu valdkonnast, aga et tema valmidus on see, mis loeb ja tegelikult see on see, mille eest me teda tahame märgata ja tunnustada ja üks koht, kuhu ma kindlasti sooviks selle reservväelase selle nädalal kutsuda, lisaks nendele pakkumistele, millest osa saada, on siis 5. juunil Eesti Sõjamuuseum, kus siis muhulgas reservväelane Reket koos Liisi Koiksooniga ja neid saatva Eesti sõjaväeorkestriga siis peab ühe toreda kontserti. Need kõik on sinna oodatud ise ja oma peredega, et seda riigikaitsesse panustamist tähistada.
4: Kas see kuidas te Kaitseministeeriumis kaitsetahte osakonnas reservväelaste kaitsetahet mõõdate?
3: Jaa, kaitsetahe on tõesti miski, millega me igapäevaselt tegeleme ja kindlasti oluline on see, et me töötame hästi andmepõhiselt, et siin möödunud nädalal just avalikustasime ka meie eelmise aasta siis avaliku arvamuse uuringud, et kindlasti erinevad uuringutega, millest meie Eesti elanikud saavad ja tegelikult tahavad osa võtta, et tegelikult see peegeldab väga hästi nende valmidust üldse ühiskonnas osaleda, riigikaitsesse panustada ja teisipidi ilma nende andmet, et kuidas nemad näevad seda, milline riigikaitse on ja kuidas saaks neile veel enam läheneda, veel enam tunda, et nad on osa riigikaitsest, et seda me kindlasti võtame oma töös arvesse, sest reservväelaste kõnetamine on see, mida me teeme.
4: Mingit arve numbrid oskud ka tuua?
3: Jaa, et selle viimase avaliku arvamuse uuringu alusel tegelikult see valmidus riigikaitsesse panustada meie ühiskonnas on 62%. Et ja seda ka kriisi korral, et see tegelikult peegeldab meie ühiskonna väga kõrget valmidust panustada, tahta olla osa, tugev osa meie põhijõust ja teil selline laiem ühiskondlik suhtumine sellesse, et kes tegelikult näeb, et Eestit oleks vaja kaitsta, kui selleks nii-öelda vajadust tuleb, et see on lausa seal 81% peal, et tõesti väga kõrged numbrid ja tegelikult see, mis me nendest arvudest näeme, milles me soovime ja ka paneme väga palju sellist auru ja rõhku, on see, et iga inimene leiaks endale sobiva rolli riigikaitses, et just nimelt tahe on kõrge, aga et ka see, et mis on see minu roll, kuidas mina saan riigikaitsesse panustada, et sellega tegelemine on täna isegi meie osakonna jaoks selline peamine punkt.
2: No ma vaatan ka seda sama artiklit, mis sellest avaliku arvamuse uuringust räägib, et pool Eesti elanikest usub, et Eestit oleks võimalik kaitsta kuni liitlaste abi saabumiseni ning enam kui pooled hindavad, et Eesti riik on viimastel aastatel riigikaitset arendanud hästi. No pool Eesti elanikest usub, et siis saaksime hakkama pool, aga seda ei usu. Kuidas seda poolt, kuhu poole te ideaalis sihtida tahaks, mis oleks see parim tulemus siin kohal?
3: Oluline on kindlasti see, et see meie enda teadlikkus riigikaitsest oleks kõrge, et ühtepidi on oluline aru saada sellest, et mis on see risk, mis on see, mille jaoks riigikaitse meil eksisteerib, millega me teine pool on loomulikult see, et mida teeme meie ise selle jaoks, et meie riigikaitse oleks tugevam. Siin kohal on hea välja tuua, et tegelikult toetus meie riigikaitse arendamisele on väga kõrge aasta-aastalt püsinud ja kolmas sammas tegelikult ongi see, et iga inimene leiab endale oma rolli selles ja kui vaadata tõesti otsa sellele, et milline on inimeste teadlikkus riigikaitsest ja sellest ka milline meie liitlaste kohalolekust enda teadlikkus, siis loomulikult on see miski, millega tegeleda ja meie liitlased on ka siin kevattormil loomulikult kuhu nad oma õppekogunemisega kas satuvad, viiakse, et nad on alati valmis ennast tutvustama, mida nad siin teevad ja loomulikult see töö jätkub nendega.
4: Eestlaste valmisolek on kõrgem kui muust rahvusest elanikel. Kas te tegelete otseselt ka kuidagi muust rahvusest elanikega kaitsetahtega?
3: Me tegeleme kõigi Eesti elanikega.
4: Aga spetsiaalselt nagu seda muud rahvusest elanikonda, neid kuidagi otseselt ei sihita.
3: Eks me tegeleme kogu Eesti elanikkonnaga, et meie jaoks on oluline, et oleksime oma sõnumites ühtsed, kuna meie ühiskond on ühtne ja riigikaitsesse panustamine peab olema igas keeles ühtselt mõistetav, arusaadav ja hea meel ongi tõdeda, et tegelikult see meie pingutus, see meie soov enda sõnumites jõuda inimesteni on arusaadav ja tegelikult seda peegeldab ka meie avalik arvamusuuring, mis eile avalikustati.
4: Kas see, mis maailmas toimub geopoliitiliselt praegu, teeb seda tööd, teie tööd lihtsamaks või keerulisemaks?
3: Loomulikult see kaitsetahte ka tegelemine on selline omete väljakutse, sest tõesti siin need nii-öelda rahvusvahelised tegurid, siseriiklikud tegurid, kõik need on need, mis mõjutavad selle inimese arusaamist riigist, riigikaitsesse panustamisest, nii et seda enam on oluline, et see meie panus, see kuidas me näeme, et inimene on riigikaitsesse kas panustamas või panustanud, et ta tunneb ennast selle eest märgatuna, tunnustatuna, et tegelikult see annab inimesele väga palju sellist meelekindlust juurde, et oma igapäevasidki toimetusi teha ja tulnud nüüd näiteks kevattormilt naasta oma töökohale võib-olla just nimelt täna, kas sõidab parasjagu tööle või on just jõudnud, eks ole, et tunneb ennast hoituna, väärtustatuna.
2: Ega ei ole teil mingisugused teadmisi sellest, kuidas on selle kaitsetahtega meie kõige lähedasematel naabritel? Kus kohta või kus kohas paikneme meie võrreldes soomlastega, lätlastega?
3: Ja et kaitsetahe on igas riigis selline kultuuriliselt miski pisutki erinev, eks ole, et ja ajalooliselt, et loomulikult me vaatame oma lähimate naabrite poole, kellel tihti peale on midagi meile anda, meil on neile mingid kogemusi jagada, näiteks kasvõi see sama reservväelaste nädal on miski, mis meie põhjanaabritele ja rootslastele tundub midagi väga põnevat, et vaatavad ka nemad sellesse sisse, et kuidas sellist ühiskondlikku tunnustust nendele riigikaitsjatele, kes sellesse on valmis panustama, kuidas seda suurendada ja kindlasti me näeme, et see, kuhu on jõudnud Soome oma sellise ühiskondliku tunnustuse ja valmidusega, et see on miski, mille me eriti tähelepanelikult otsa vaatame.
2: Nii et me pigem ikkagi vaatame neile selles mõttes natuke alt üles.
3: Mingites küsimustes kindlasti, küll aga nagu öeldud sai, et ka nemad
2: vaatavad ka ikka meile mingis asjas.
3: Vaatavad jaa, et oluline on see, et me katsetame, proovime aru saada, mis tõesti läheb korda meie riigikaitsjatele ja tegelikult enda parimate praktikate jagamine on igapäevane tööosa.
4: Reservväelaste tunnustamisega on selline lugu, et sellega saab minna nagu erinevat teed pidi. Ameerika Ühendriikides on niimoodi, kui keegi kusagil missioonil on käinud, siis küll ta sellest ka raamatu kirjutab ja telesaates seda kutsutakse. See meil päris nii veel ei ole. Aga kas see võiks olla mingisugune eesmärk, kuhu püüelda?
3: Tänases Eesti ühiskonnas olen see ootus reservväelasele ongi väga õppekogunemisel osalemise keskne. Et see, et ta võtab selle nädala, kui vaja enam hajutatuna aasta peale, suudab see juures enda tööandjaga, enda perega kõik rollid ajutiselt ära jagada, mida oleks vaja teha, kolleegid võtavad lisakoormust enda õlgade peale, et ma arvan, et tegelikult see peegeldab väga hästi seda, mis on meie selline ühiskondlik ootus reservväelastele, riigikaitsjatele. Loomulikult nende kõrval on meil ühiskonnas ka veteranid, 4000 on neid täna meil siin Eestis ja loomulikult siin just lõpetasime ka ministeriumina veteraniku korraldamise, et just mõelt ka see nende lisapanus, kus nad on käinud, kuidas nad on tõesti olnud valmis panustama ja on ka panustanud riigikaitsesse, et see väärib eraldi märkimist, küll aga et 100 000 reservväelast meil ühiskonnas, et nad on need inimesed, kes on meie riigikaitse põhijõud ja nemad on tõesti need, kellele see nädal pühendatud on.
2: Aga veel siia lõpetuseks, mina ei ole reservväelane, Sander on reservväelane. Kuidas ma peaksin talle siis tänu avaldama või mida mina teha saan sellel reservväelaste nädalal?
3: Loomulikult üks osa on see, et kui nüüd Sander reservväelasena õppekogunemisel käib, siis väike patsutus õla peal on kindlasti vähimis teha. No. Aga kindlasti, kui nüüd see nädal meil siin kestab ja oma erinevaid sündmusi pakub, mida kõike on võimalik sealt reservvägi.ee lehelt leida, et siis panna tähele, mida pakutakse, et palju pakkumisi on ka võimalik niimoodi sõpruskondadele pakkuda seal, et minna koos, teha koos, et tõesti mitte ainult reservväelasele endale, vaid ka tema lähedastele need pakkumised niimoodi meil siin välja mõeldud. Ja tõesti, et kui Sander peaks minema õppekogunemisele, olla valmis üle võtma ajutiselt, eks ole, et see on kindlasti, mis ma usun, et Sandrile korda läheb.
2: Kaitseministeriumi kaitsetahte ja inimvara poliitika osakonna juhataja Markus Rosin, suur aitäh teile täna hommikul meile külla tulemast ja tõesti kõigile reservväelastele soovime imekaunist nädalat ja peame teid meeles. Aitäh!
1: Kuku hommikuraadio.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Iraani kaardivägi teatas USA-ga seotud baasi ründamisest. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest hoo vihma, aga õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja on kuni 20 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamõn. Kultuuriminister algatas Eesti kunstnike liidus haldusjärelevalve loometoetuste ja stipendiumite maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kantsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Sellest summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi sihtfinanseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstniku palkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrval tööl käima, selgub Praxise uuringust. Küsitluses osales ligi 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata, vahendab ERR. Kolm aastat tagasi oli vastav näitaja 43%. Uuringu juht Sandra Haugas ütles, et töötamine ei ole enam paljudele üliõpilastele valik, vaid vajadus. Kuigi kõrgharidus on tasuta, siis tegelikult paljude tudengite jaoks see sisuliselt nii ei ole. Tallinna vanalinna ja kesklinna piirkonnas alustab tööd kiirabi jalgrattabrigaad. Nende varustusse kuulub kõik vajaminev erakorralises situatsioonis abi andmiseks. Rattabrigaadi keskmine reageerimisaeg jääb alla 5 minuti. Eluohtliku seisundi puhul saadetakse paralleelselt välja ka autobrigaad. Ukraina president Volodymyr Zelenski leiab, et kõige tõhusam läbirääkimiste formaat Venemaaga kaasaks nii ühendriike kui ka Euroopa partnereid. Kommenteerides USA välisministri Marco Rubio märkusi Ukraina ja Venemaa vaheliste seiskunud kõneluste kohta, ütles Zelenski CBS Newsile, et läbirääkimisi ei tohiks piirata vaid ühe vahendajaga. Maailma suurima laevalammutusettevõtte juht hoiatab, et enam kui pool sanktsioneeritud naftatankerite laevastikust kujutab endast tõsist keskkonnakatastroofi ohtu, vahendab Financial Times. Laevamaakler Clarksoni hinnangul kuulub nii nimetatud varilaevastiku umbes 1800 alust ja paljud neist on enam kui 20 aastat vanad. See on vanus, mil kaubalaev lammutamisele saadetakse, sest pärast seda võivad vananenud süsteemid ja aastate pikkusest merel viibimisest tingitud korrosioon muuta nad merekõlbmatuks. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et võttis sihikule baasi, mida USA sõjavägi kasutas Iraani territooriumi ründamiseks. Baasi asukohta ei täpsustatud. Varem teatas aga Kuveidi sõjavägi, et nende õhutõrjesüsteemid reageerivad drooni ja raketi rünnakule. Kuku Raadio kutsub juba 30. korda osalema selge grupijuhi kampaanias ja olema Jaanikol kaineks sõbraks kõigile, kelle abi vaja. Tuua meedia raadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht Jaani pühadel kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitanuna rooli istuda. Selge grupijuhina saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku veebilehel ja 8. registreerimispunktis üle Eesti.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib ka vähest hoo vihma sadada. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-20 graadi, aga rannikul võib olla jahedam, seal on paiguti kuni 12 graadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 14 ja Pärnus sooja 16 graadi.
2: Kuku hommikuraadio Romi ja Kristjaniga äratab, informeerib ja loob meeleolu esmaspäevast reedeni 6:30 hommikul.
4: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
5: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin head lastekaitsepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
2: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm. Kuku Raadio. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
6: Tere kuulema saadet, mis räägib muust tehtud vallatudest kelmikatest filmidest. Seda on uuritud, milline on siis filmi tegemise ja filmi tegijate mõju kohalikule elule, mis siis välja tuleb, kui kaua see mõju kestab ja me jõuame otsaga äsja Brasiilias toimunud konverentsini välja, mis siis käsitles ka filmide mõju. Ning Marit Piirman Pärnu kolledžist on tulnud seda teemat lahti rääkima, küsija on Madis Ligi. Kui juba hakatakse otsima kohti, et kus antud juhul siis Muhus filmi teha, on see juba tähelepanu objekt, mida aga on tulekul. Asi läheb põnevaks. Tuli suuremast ka välja.
7: Kui rääkida nüüd sellest, et mismoodi kohalikud aktiveeritakse, kui filmi projekt on tulemas piirkonda, siis kindlasti see toob hästi palju elevust piirkonda. Kui filmiturismi uuringutest rääkida, siis see kindlasti toob töökohti. Kohalike kaasatakse filmi võtete raames, näiteks ka siis ingliskeeles ilus sõna extra, ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles öelda, no nii-öelda kõrval osadesse, saavad tööd hotellid, restoranid, no sõltub filmi projekti siis ülesvõtmise ajast ja no loomulikult kui filmides mängivad kuulsad inimesed, siis see kindlasti kohalike hulgas elevust põhjustab. Ja minu uuringus, mida ma tegelikult olen 2 suve Muhus läbi viinud, rääkinud kohalike inimestega nii sellest ajast, kui siis meie armastatud kultusfilme Siin me oleme ja Mehed ei nutat filmiti, kui ka siis nagu nendest mõjudest, mis ja kas on saarele siis need filmid jätnud, siis hästi kummaline oli, et jah, sellest ajast räägiti sellise nostalgiatundega ja hästi positiivse tundega, aga praegu ei ole seda teemat nii-öelda ettevõtlusvankri ette kuidagi rakendatud. Väga tikku tulega tuleb taga otsida neid kohti, kus filmiti, jah, inimesed mäletavad, aga ei olda väga altis nii-öelda turiste sinna viima. Noh, ühelt poolt võib-olla see ka, et tegemist oli eraomandiga, teiselt poolt võib-olla ka see aspekt, et filmid on tõesti nii pikka aega tagasi siis üles võetud. Aga uuringust tuli välja ka teine pool, et tegelikult mitmed inimesed arvavad, et seda võiks isegi teha, et nii-öelda tootestada seda Muhu saart natuke rohkem ka filmi kontekstis.
6: Ja isenes, kui vaadata üle Eesti, siis kui viimsed reliikud tehti ja tehti seda osalt ka taevaskojas, siis hiljem korraldati sinna ratsamat, kui noh, tõiaiguse puhul oli meil isegi vaadata see talu natukene aega. Kuid eks, kui need 2 kultusfilmi tehti, siin me oleme Mehed ei nuta kinnastus ja Muhus, siis ikkagi aeg oli teine. Siis seda turundusvankrit veel väga veerema ei pandud.
7: Jaa, ühelt poolt kui noh, nad on ju nii kuulsad ja armastatud filmid, mis kõik slängi on sisse tulnud, need ütlused filmidest, ei pea isegi tervet lauset ütlema, kui keegi ütleb, me oleme Tallinnast ja me maksame, siis sul on see tausta teadmine olemas, millist inimest see sümboliseerib või mille, no millega seda seostada. Apteeker Melchiori radadel olid ka siis vanalinna ekskursioonid. Võib-olla laiem küsimus, ma ei teagi, et kas eestlane ise ei taha seda asja tootestada või ei ole seda huvi, et nendes kohtades käia. No minu uuringust tuli tegelikult välja, et Muhu inimene väga ei tahagi, et nende eramaale siis luurele minnakse, et Koguva küla on tegelikult väga hea näide, seal saab neid kiviaedasid, mille vahel siis Lauri Neevel ja Väino Puura jalutasid ja tütarlastega seal serenaade laulsid. Neid aedasid ja neid kohti saab näha, aga ka seal ei ole nagu silti välja pandud, et võt, siin võeti see üles. Noh, tänapäeval, kui vaadata maailmas neid arenguid, eraldi sotsiaalmeediagrupid on selle kohta, kus inimesed elavad läbi neid filmi hetki ja pildistavad ennast siis nendes kohtades, kus siis see stseen oli üles võetud. Eestis mitte nii väga.
6: Jah, no särgid, värgid, märgid tulid hiljem. Need filmid olid ammu tehtud ja juba mitu ringi ka kinostades ja televiisoris televisioonides jooksud. Kuid isenesest tähelepanu all see on olnud. Kuid millest tuli siis turismiteenuste normlektoril äkki tahtmine uurida filmide, humorikate filmide mõju kohalikule elule?
7: No kui rääkida sellest, et millised arengud on nagu filmiturismi uuringutes maailmas aset leidnud või toimunud, noh mulle esiteks mulle meeldivad väga filmid, meeldivad naljafilmid, meeldivad ka sellised ilusates võttepaikades üles võetud filmid. Ja no see on hästi pikk lugu tegelikult, kuidas ma oma doktoritöö raames hakkasin siis neid filmipaikasid ja kohalike ja kogu seda temaatikat uurima, aga tulles tagasi nüüd selle juurde, et mis need trendid ja suunad on, siis no filmiturism on võrdlemisi uus haru, mida uuritud on. 30 aastat on, võib rääkida sellest, et kui mainima hakati siis filmiturismi, esialgu uuriti hästi palju turistide fookust. Just seda, et kuidas turistid kogevad seda ja siis nüüd ma arvan, et viimased 10 aastat on aru saadud, et tegelikult väga oluline roll selles, millise kogemuse turist seal koha peal saab, väga oluline roll on kohalikel inimestel. Ja kui kohalik inimene ikkagi ei taha sulle seda küngast näidata, siis ta ei näita ja siis sa ei saa seda Instagrami pilti, et võt näed, selles filmis selle künka peal oli see suur kangelane ja no mina seisan nüüd samas kohas. Et see kohalik kaasamine filmiturismi teenuste pakkumisse on ääretult oluline ja minu huvi oligi, et need meie armastatud naljafilmid, nad on nii populaarsed ja ma ise oleks väga hea meelega tahtnud ka käia mingisugusel tuuril, osaleda vaadata, kus filmiti, aga sellist võimalust nagu ei ole. Ja siis minul tekiski selline küsimus, et kas see võib olla ongi põhjus selles, et kohalik inimene kuidagi ei suhestu nende filmidega või siis ei sobi neile midagi, mis seal filmis näidatud on, sest no ma olen igasuguseid lugusid kuulnud, eks ju, et purjus peaga mindi sinna filmi tegema ja et ega ta mingisugune šedööver ei olnud ja alguses sai nagu kriitikat üsna palju. Ja minu huvi sellest tulenevalt oligi, et kuidas see kohalik inimene siis nagu suhestub ja miks ta ei kasuta neid võimalusi, mis tegelikult antud on.
8: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
9: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
10: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
11: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
9: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
12: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
13: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid elektroonikast ja selle valdkonna peamistest väljakutsetest. Külas on elektroonika tootmisteenuste ettevõtte GVP Estonia tegevjuht Veiko Vaher ning personalijuht Kaile Viiar. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
14: Raadio Kuku.
15: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
6: Mari Piirman, selle peale tuleb meelde oma kooliajast, sest käisin Orissaras koolis ja neid filme tehti siis, kui mina õppisin seal. Ja loomulikult kohalikus kultuuriruumis levisid ka igas kujutud, et mis moodi siis näitlejad ennast üleval pidasid, kuidas nad kalurite päeval käisid. Kõige klassikalisem lugu on muidugi see, mida ma olen Sulev Namiku enda suust kuulnud, on, et noh, et teinekord keerati ka üksteisele käruve käki, et kui ta hakkas muust ära minema, siis oli sõbrad sokutanud talle midagi auto pagasiruumi, kui aga kuivastus tuli see luuk lahti teha, siis vaatas sealt vastu kuulipildu ja piirivalvur kohkus ennast tummaks, jooksis ülemuse juurde ja kui see tuli, kes Nõmmikut tundis ja teadis, siis tal oli ainult üks küsimus, mida ta ühesõnaliselt küll 3 korda kordas, mis eesti keeles on milleks. Aga asi lahendati läbirääkimiste käigus. Kuid iseenest näitab see, et see lugu püsib, ma tean, väina taga veel siiamaani rahva meeles ja keeles. No eks te kuulsite seal Muhus neid rikkalikult juurde kindlasti?
7: Jaa. Sain teada tegelikult infot, et Kanal 2s olla kunagi näidatud seda Šaporožetsit, millega siis Liia Laats ja kogu see tore seltskond hoovi peale veeres ja et seda tegelikult mingil hetkel oli võimalik ka siis nagu rentida või sõitu sellega teha. Aga selleks sa pead teadma neid inimesi, kes teavad lugusid ja tavaturistil, kes sinna satub võibolla 9-8 päevaks, ma kardan, et ei ole aega kõike seda välja urgitseda ja otsida ja seal on tõenäoliselt ka põhjused, et võimalus sellist ehedat ja huvitavat ja ägedat kogeda on ikkagi nendel, kes siiralt huvi tunnevad, et see rahaks tegemine ei ole nagu hea tava või hea
6: toon.
7: Jah, hea toon, et kõik ei peagi rahaks tegema ja intervjuudes tuli ka välja, et nad Muhu kohalikud inimesed siis hindavad oma privaatsust rohkem kui seda kopikat, ütleme siis.
6: Aga iseenesest see mälestus filmide tegemisest Muhus, sest peale nende nimetatud 2 on ju tehtud seal ka teisi ja ka suure väina peale näiteks Keskpäevast praami filmitud. No saared on üle pead tõmmanud suvit erit filmirahast.
7: Ja intervjuude käigus tulid välja ka sellised põnevad nüansid. Esiteks, kui talvehoo ajal olid ju kõik hõivatud oma projektidega pealinnas ja mingisuguste tuuride ja kontsertide ja etendustega, siis suvel oli see võimalus, et sa said nagu puhkama minna. Teise poole pealt, kui sulle pakuti võimalust minna siis ka piiritsooni, mis ju ei olnud tollel hetkel kõigile kättesaadav. Ja kui koos see loov kollektiiv sinna läks, siis sellisest sünergiast ja inertsist sündisid võib-olla asjad, mis seal teatri seinte vahel ei oleks saanud sündida. Ja mitmed intervjueeritavad mainisid, et see vabaduse tunne kumab läbi ka filmidest, et Nõukogude Liidu ajal vabadus, me kõik teame, et seda ei olnud, aga et see suvi ja selle vabaduse sõnumi nii-öelda varjatult esitamine. Ehk see oli siis see selline kultuuriinimeste võimalus natukene lootust jagada. Ja intervjueeritavad tõid ka mitmel korral välja, et tegelikult Muhu inimene ise on ka selline humoorikas ja lootus on alati nagu olemas.
6: Muhus on nüüd kaks ove inimesi küsitletud, et kuidas filmid on mõjunud ja millise mälestuse nad on jätnud. Kas on plaan mõnes teises Eestimaa piirkonnas, kus ka rohkem filme tehtud, noh näiteks Võruma kuplite vahel või kus veel iganes rannikul või mõnel väiksemal saarel ka siis uurida seda filmiturismi võimalikust?
7: Meil on tegelikult praegu üliõpilastega turismi teenuste arendamise aine raames üks huvitav projekt. Me käisime Järvamaal, kus seal on aktiivne endine vallavanem Arto Saar, kes tahab Järvamaa muuta Järvavuudiks, ehk siis seriaali pealinnaks ja tehes seal koostööd seriaalide tootjatega, siis me üliõpilastega vaatame, et kas seal on potentsiaali ka filmiturismi arendamiseks. Ja noh, tegemist on samamoodi humoorikate sarjadega, sest tegelikult esialgu, kui ma oma uuringuid tegema hakkasin, siis mul tekkis selline mõte või küsimus, et kas see, kui kusagil tehakse naljafilmi ja võib-olla kohaliku näidatakse, noh, kuidagi nagu ma ei taha öelda alaväärsen, aga kuidagi nagu naljakas fookuses, siis et kas see võib olla ka näiteks mingi põhjus, miks sellest nagu, jah, et tore on, filmi tehti, näidatakse, aga et me ei kasuta seda edaspidi mingisuguste asjade raames, sest et, noh, et see oli naljafilm ja noh, ei võeta nagu tõsiselt. Võt, mul oli üks selline küsimus ka, aga tegelikult ei näe kohalikud inimesed asja üldse selliselt, et nende üle nalja tehakse. Pigem nagu on seda sellise läbi huumori võtme, inimesed tunnevad ära neid inimesi, kes seal, noh, Järvamaal näiteks seal Esna bussipeatuses istusid, eks ju sellised toredad, muhedad, oma teadmisi jagavad tegelased või samamoodi tulles korraks veel sinna Muhu saarele tagasi, et üks intervjueeritav ütles toredasti, et ma näen iga suvi neid suure kübaraga kohviveskeid, kes tulevad siia ja arvavad, et nendele kuulub maailm. Et nad võtavad seda hoopis teist pidi, et see huumoriteema ei heiduta ja see ei ole põhjus, miks siis ei tehta nendest turismitooteid.
6: Saate lõpetuseks käime ära siis Brasiilias, kus turismi edendajad, õpetajad, uurijad ka koos olid. Kui palju seal oli kõneks siis humoorikate filmide mõju ühele või teisele piirkonnale?
7: Humoorikatest filmidest väga palju ei räägitud. Pigem räägitakse filmidest üldisemalt. Ongi mitut kategooriat filmid, on need sellised suured Hollywoodi produktsioonid, siis on, mille puhul näiteks kohalike kaasamine on väga reglementeeritud ja sellest ma võiksin ka tunde rääkida, et mis moodi need projektid, no siis allkirjastatud kõik on ja mida kohalik võib ja mida ei või ja nii edasi. Siis on igasugused dokumentaal- ja indifilmid, mida siis piirkonnas tehakse ja mis võib-olla väga suurte vaatajate numbrit ette ei jõua. Ja humoorikatest filmidest rääkisin ainult mina, aga nii tore oli kuulda küsimusi, mis olid nagu sisulised ja uurisid ka selle kohta, et kas näiteks need humoorikad filmid ja nagu ma enne mainisin seda vabaduse ihalust ja vabaduse tunnet ja saaret kui vabaduse sümbol natukene. Et siis küsiti mu käest seda, et aga kas see oligi siis selline vaikne kultuuriline võitlus režiimi vastu. Et selle peale ma selle nurga alt ei ole varem mõelnud, et sellised sisulised küsimused nii tohutult suure rahvaarvuga riigist mingi väikese Muhu saare täpikese kohta, et see tegi nagu südame soojaks ja tõi nagu muige näole ka.
6: Aga mis need laiemad teemad olid, mis teil seal Brasiilias üleval olid?
7: Laiem teema oli tegelikult üldse, et kui näiteks, kuna tegemist oli kirjandus- ja filmiturismi konverentsiga, siis kas ja kuidas näiteks mingisuguse kuulsa kirjaniku kodupaika üldse arendada turismi sihtkohaks. Sest noh, meil on samamoodi, on majamuuseumid on õnneks olemas, kus sa saad käia. Nad ei ole kõige populaarsemad sellise noh, massiturismi sihtkohana või suured hulgad seal ei käi. Et Eestis käivad pisikesed kooligruppid, Brasiilias ei käi kooligruppid ka, ei teatagi nagu, et see asuski, see majakene, kus see kuulus kirjanik elas, asubki jälle ilus eestikene sõna in the middle of nowhere või ehk siis perifeeria aladel ja sinna ei satu. Ja kui seal ei ole sellist taristut ümber, et sa saadki sinna minna, ööbima minna, võibolla lugeda sealt, seal oleks ka mingisugune kirjandusega seonduv ekspositsioon või näidatakse filme, et kui seda toodet ei ole arendatud, siis paraku turistid sinna ka ei jõua ja need teemad, et kuidas neid turiste meelitada. Tulles varasemate konverentside juurde, kus ma olen käinud, siis pigem on nagu räägitud just üle turismist ja sellest, et kui on kuulsad filmiprojektid, siis massid tulevad ja hävitavad selle kohaliku koha ära. Et see Brasiilia konverents oli pigem ja selle fookusega, et kuidas seda turismi ikkagi seal arendada.
6: Selles seoses, kuna meie jutt algas Muhust, et Muhus saavad koguvas kokku nii siis kohalike elu filmi tegemine kui ka kirjandus ja smuul, nii et ses mõttes käib seal aastas noh enam vähem sama palju inimesi kui on Kuressaare linnas, sutsu isegi rohkem, nii et nemad selle tõttu küll nagu nukrutsema pea, et rahvast vähe käiks. Ja üle ka ei käi õnneks.
7: Ma arvan, et see on praegu veel balansis, kuigi eks kohalikud ütlesid samamoodi muie näol, et noh, eks me teame ju, millal see praam tuleb ja hoiame siis sellel ajal liivapoest eemale. Et paljud sõidavad Muhust endiselt läbi, aga võibolla kui seal oleks selline koht, kus aeg, noh, tegelikult Muhu muuseum ongi, aga et kus näiteks ka filmi vaadata ja suhestuda, äkki siis jäädaks pikemalt.
6: Aitäh, Pärnu Kolvetsi turismiteenuste arendajatur Marit Piirman, küsija oli Madis Ligi.
16: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.

0: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
1: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin head lastekaitsepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
2: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
3: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Ja Kuku.
4: Õiguse horisont.
8: Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
9: Tänases saates, nagu igas saates, räägime kolmel horisontil olevast õigusteemast. Teiega oleme siin Kuku raadios täna mina, Maarja Pild-Freiberg.
10: Ja mina, Peeter Paju.
9: Ja Peeter on täna meil nii-öelda külalisesineja. Karmen Turki täna eetris ei ole ja Peeter tegeleb juristina igasuguste tehingutega ja muidugi on valmis meiega ka kaasa arutama. Eesti ja maailm on täis põnevaid õigussündmusi, mida soovime teile igas oma saates tutvustada ja ka selgitada, miks üks või teine juhtum on oluline. Mis on siis need kolm teemat, millest me täna räägime?
10: Esiteks räägime siis Kalle Laaneti õigeks mõistvast otsusest, teiseks jälitamisega ja kogutud andmetega tutvumise protsessist ning viimaks võtame siis ette, kuidas elatis nõudud vanem võib hoopis riigile võlgu jääda.
9: Ja võtamegi kohe selle Kalle Laaneti teema, et iseenesest see uudis ja pressiteade kohtus tuli juba 20. mai, et endine justiitsminister Kalle Laanet mõisteti kelmuse teemal õigeks aga, ja süüdistuses. Aga need teemad ei ole kuidagi raugenud ja siin ka mai täitsa lõpupäevadel on ka Kalle Laaneti advokaadid siis teinud ühe artikli selgitamaks, mis seal siis täpselt menetluses toimub. Nii et igati teema aktuaalne. Aga võibolla võtame otsast, et võimalik, et väga palju kuulajaid ei ole, kes ei oleks kuulnud, et endist justiitsministrit Kalle Laanetit süüdistati ja siis veel ka kohtus menetlus käis kelmuse teemal. Ja küsimus siis selles, et kas oli siis vaja tollal justiitsministril aru saada, et tema abikaasa laps on seotud isikuks ja siis just kui tuleb ikkagi siis teada anda ja muretseda sellepärast, et kui sa sellelt siis abikaasa lapselt korterit tüürid, et kas siis ikka niimoodi on kohane?
10: Just, et kus see keerukas aspekt võibolla tulebki, ongi see, et seaduses on erinevad seadused meil ja erinevates nii-öelda õigusvaldkondades tegelikult on seda seotud isikud defineeritud päris erinevatel kujul, et on nii-öelda siis see, mis on praegune küsimuseks korruptsiooni vastases seaduses, aga on ka erinevates siis maksuseadused.

0: või siis ka maksejõuetuse , maksejõuetus puudutavates seadustes siis seda seotud isikut natukene erinevalt kirjeldatud
1: . No siin minu jaoks tekkiski kohe see küsimus , et ikka ju kõige loogilisem seadus , kust vaadata , on korruptsioonivastase võitluse seadus . Ja seal , kui seda nimekirja vaadata , kes on seotud isik , no ei näe mina seal küll seda abikaasa last , et on tõesti enda lapsed , muidugi vanemad , abikaasa ise , aga seda abikaasa last seal kirjas ei ole . Ehk et kui ma vaatasin ka Laaneti advokaatide seda arvamusartiklit , siis ma saan aru , et ikkagi vaidlus jäi püsti ka seal , et kas ikkagi seaduses on üldse see korralikult kirjas . Ja kui meil on seadused vastuolus , siis noh , miks me ei tõlgenda seda ikkagi süüdistatava kasuks ? Et muidugi tuleb korruptsiooniga võidelda ja sellega tegeleda , aga sellised nagu üllatusmenetlused , kus isegi endine justiitsminister ei saa aru , mida ta tegema peab , no see on kummaline . ja minu arust teine teema selle aruteluga seondub ka võib-olla selle kommunikatsiooniga , et jäi justkui mulje , et endine minister jäi sellepärast õigeks , et ta ei teadnud seadust . Et no kuigi seaduses on kirjas , et seaduse mitteteadmine sind kuidagi karistusest ei vabasta , et see kõik oligi nii segane , ja hiljem selgus , et asi on hoopis tahtluses ja ikkagi selles segases seaduses . ja selles , kuidas üks inimene saab sellest aru või mitte , ehk siis noh , tahtluse küsimus , et ma ei tea , kas sul , Peeter , jäi veel midagi silma selle kaasusega seoses ?
0: ei , ma arvan , et siin võib-olla ongi , et esiteks see otsus pole jõustunud , on ju , ehk siis nii-öelda seda täisotsuse teksti ei ole saanud lugeda ja ainult seda , mis siin meedia vahendusel on kirjeldatud , sest noh , iseenesest ringkonnakohus on öelnud , et jah , iseenesest esitati valeandmed , aga just ongi see küsimus , et kas ta ka nagu taheti sellisel kujul , on ju , et nagu sa , Maarja , ütlesid väga hästi , et oluline on selles , et kas on tahtlus siin .
1: jah , ja võib-olla viimane teema , mis ka kuidagi südamel on , seondub sellega , et okei , see ringkonnakohtu otsus ei ole veel jõustunud , aga ikkagi kohus on teinud õigeks mõistva otsuse . Ja me näeme meedias ikka mitmeid artikleid sellest , mis kritiseerivad ja ütlevad , et inimene tuli süüdi mõista . no miks meil tekivad need paralleelsed menetlused ? Kohus on see , kes selle otsuse teeb , inimesed ei ole seda otsust isegi saanud lugeda ja näha , ja siis me hakkame ikkagi inimest kiusama edasi ja ütlema , et ei , sa oled siiski süüdi . no ei käi need asjad nii , et mille jaoks meil seaduses ja põhiseaduses see süütuse presumptsioon siis on . ja kui praegu meil ei ole süüdimõistvat otsust , siis käsitleda kedagi kurjategijana peaks olema täiesti lubamatu
0: ja siin tegelikult ei mängi ka rolli see , et ta on nii-öelda võib-olla avaliku elu tegelane , on ju , et need põhiõigused ju kohalduvad kõigile , et olenemata sellest , et kas ta on olnud endine minister , ametiisik või ta on selline tavaline inimene , kes sulle tänaval vastu tuleb , pereliige , et kõigile kohalduvad ikkagi samasugused põhiõigused .
1: just , ja noh , teiseks räägime sellisel meil saates oleval lemmikteemal , ehk siis riigi jälgimistegevused ja sellega seotud keerukused , plussid ja miinused . et ka jällegi kindlasti paljud kuulajad on neile silma jäänud need uudised siis sellest , et kui pealt kuulatakse meid , no mitte vast ikka igaühte , aga mõnda inimest ikka teinekord pealt kuulatakse , siis ja sellest teavitatakse , sellest salajasest jälitustegevusest , siis selle materjaliga on võimalik tutvuda . aga nüüd me siin jälgime kõik advokaat Kerri Ginteri seiklusi nende materjalidega tutvumisel ja seal on kogu aeg mingisugused keerukused . ja seda protsessi vaadates noh , endiselt ei ole ma ikkagi saanud adekvaatset vastust sellele , et miks need pealtkuulamise materjalidega tutvumised peavad aset leidma kuskil teises linnas . et ma saan aru ka , et tihtipeale seal see uurija või politseinik ei oskagi sellele inimesele midagi täiendavat selgitada , et see ei hoia ju mitte mingit ressurssi kokku . et kas ei saaks nii-öelda kaasuse põhiselt vaadata , et kus see tutvumine on . et kui see ei anna midagi juurde , siis äkki ikkagi võimaldaks noh , kõige lähemas politseijaoskonnas .
0: sest nii palju , kui ma olen ka meediast lugenud , siis ka Kerri on ise öelnud , et aga politseinikud ise saavad , uurijad saavad ise tutvuda põhimõtteliselt omaenda kontoris , olenemata linnast , siis saavad tutvuda . et kuidas siis on see niimoodi , et sedasama asja näiteks ei võigi , et palun tulge siis meile siia Põhja Prefektuuri kohale , Pärnu maantee , et istume maha ja kuulame . et milleks on vaja selleks sõita , näiteks ongi praegusel juhul on vaja sõita Pärnusse ja vaadata üle , et siin selles just selles viimastes uudistes on ka olnud, et tegelikult PPA tunnistab ka, et tegemist nägelt meeletu ressursi raiskamisega, et iga kord, kui nii-öelda tutvumine toimub, siis lisaks sellele, et on advokaat, kes ta nii-öelda siis üle kuulab, on ju tutvub, on seal üles alati ka politseiametnik, kes siis tutvustab talle, aga nagu sa ütlesid, on ju, alati ei pruugi anda mingid sisendid sinna, vaid pigem ongi lihtsalt kontrollib, et kas kõik toimuks nõuetele vastavad siis.
1: Mm-hmm. Ja siis noh, teine teema jällegi ilma selgituseta on ka siis see, et kas ikkagi ei ole võimalik üldse saata seda salvestust teatud juhul sellele inimesele, kellel on huvi seda kuulata. Et politsei on ka põhjendanud, et me kaitseme kolmandate isikute just kui isikuandmeid, aga samas kaasustes, kus näiteks ongi kaks inimest, kes oma vahel rääkisid, mõlemad annavad selle nõusoleku, et jah, võid tutvuda, võibolla üks inimene ongi see sama, siis kes seal salvestusel on, olengi mina ise, et keda siis täpselt kaitstakse, et kui mu vestluspartner ütleb, et jah, see on okei, võib edastada, mina ju ka olen okei sellega, kui ma tahan kuulata, et kes see kolmas isik on, no ei ole lõpuni aru saanud. Aga no jah, nende teemadega ka peab alati vaatama, et me ei lähe kuhugi äärmusesse, et me ei hakkaks kuidagi rääkima sellest, et noh, kindlasti kõiki kuulatakse pealt ja kindlasti on kõik halvasti, et seda ju mitte, vaid et me saaksime need noh, probleemid korda ja järelvalve korda, aga me ei läheks ka jah tõesti sinna äärmusesse, et meid kõiki kuulatakse pealt, et no seda ma nüüd ka ei usu, et me nii võimekas meil nüüd ka politseprokuratuur ei ole.
0: Ja päeva lõpuks saad seda tutvumisega on see, et igal ühel ei ole võimalik tutvuda, vaid me räägime ikkagi konkreetselt, et õiguste kaitsmiseks advokaat läheb tutvuma, eks?
1: Ja mitte keegi täiesti suvaline kolmas isik. Ja aga räägime siis kolmandast teemast, see meil vist hetkel kõige rohkem kirgi kütnud ja natuke isegi šokeeriv olukord, kus inimene kohtust siis tuli väga kummalise tulemusega ära.
0: Just, et räägime siis sellest, et kuidas taustamõttes lapsel on kaks vanemat. Mõlemad peavad lapse eest hoolitsema. Vahepeal juhtub niimoodi, et vanemate kooselu ei õnnestu, hakatakse lahus elama ja siis see vanem, kes võibolla ei ela igapäevaselt lapsega koos, on siis koostatud elatist maksma. Ning noh, ideaalses maailmas on ju makstakse elatist, mingit probleemi ei ole, aga vahepeal juhtub niimoodi kokkuleppele ei jõuta ja tuleb minna kohtusse elatist välja nõudma. Ja samal ajal, kui seda nii-öelda kohtumenetlus siis läbi viiakse, on riigipoolt väga, väga üllas, aitab siis seda lapsevanemat, kes elatist välja nõuab. Ja lõpuks siis, kui elatist nõutakse välja, riik siis hakkab siis nii-öelda sellet võlgnikult, kellelt see välja mõisteti, siis vahepeal nii-öelda lisamakstud summat tagasi nõudma, et riik nii-öelda ise seda ei kanna, vaid justkui teeb nii-öelda nagu ettemakse. Aga praeguses selles olukorras, mis siin siis juhtus, oligi see, et sõlmiti kompromiss, kus loobuti sellest tagasi ulatuvad siis elatise nõudmisest ja nüüd pöördus riik siis ema vastu, et maksa nüüd ära, et loobusid sellest nõudest on, et nüüd tuleb siis raha tagasi maksta. Ja selles suhtes on see väga positiivne, et ministrid siin siis võtsid kätte, et tegelikult on tegemist ebaõiglase seisuga ja hakati kohest asjaga parandama. Et see on minu mõelest üks näide, et kui me jätame selle õigusliku teema kõrval, et kuidas meedia tegelikult tõi probleemi välja, näitas pärisel olukorda ja nüüd siis õiguses ka midagi muutub, aga sellestus, et tegemist on isenesest üpris vana süsteemiga, kus niimoodi on tehtud ja minu mõelest isegi natuke üllatav, et alles nüüd see jõuab tegelikult minu mõelest meediasse või ka ministeriumite huviorbiiti, et nii-öelda Carolin, kelle siis õige nimi on varjatud tegelikult väga üllas, et on niimoodi meediasse jõutud ja minu mõelest väga, väga hästi, et ma tahaks ise näha, kuidas see seadus täpselt välja kujuneb, aga kui ta jõuab sinna kohta, kus riik selle väikese summa on nõus hüvitama, mis tegelikult ei ole ju kahe täiskasvanu vaheline teema, vaid tegelikult on ikkagi lastele suunatud teema, et minu mõelest on see väga üllas ja huviga ootamist kiiresti lahendatud ja kiiresti menetletud seadust.
1: Jah, et Ekspressilt siin kindlasti hea töö, aga mis mulle veel kuidagi nagu silma jäi seal artiklis siis, kus vaenne ema jäi hammasrataste vahele, kuidas kuidagi nagu kohtu menetlus võib siin alt vedada, et see Käroliks Ekspressis nimetatud naine ju kohtuistungil sõbraliku kohtunikuga vesteldes tegi selle otsuse siis kohtu sisuliselt vaata, et soovitusel, et jaa, et leppige kokku, ära seda siis raha tagasi nõua, mis vahepeal riik on maksnud isa, nii-öelda isa eest ja asi lõppes sellega, et pärast veel teine halduskohus ütles, et ei, et kõik on valesti ja pead küll maksma. et tõesti loodame, et siin lahendus tuleb, kuigi noh, nagu me teame, seadusmuudatused on ju tulevikku, et selles osas me ikkagi ei tea, et kas selle konkreetse emakaasus saab ka lahendatud, et noh, juriidiliselt on olukord üks, samas ka ju üks kõige tugevam jurist, ehk siis kohtunik andis, ma saan aru istungil teist nõu, et loodame jah, et see saab ikkagi korda ja ka see, noh, ikkagi, noh, summa oli, ma ei tea, kas peaaegu 2000 eurot, et väike summa ei olnud, aga noh, vast tulevikus õnnestab seda kõike vältida. Aga sellega siis tänane õiguse horisont lõpetab ning jälle kuulmiseni, nägemiseni samal ajal üle järgmine esmaspäev.
2: Õiguse horisont. Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga. Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Te kuulate kordussaadet.
6: Nädala raamat.
7: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
8: Head kuulejad, Kuku selle nädala raamatuks on üsna omapärane teos. Selle on kirjutanud kokku Irina Külmoja, Elisaveta Kostandi, Oksana Paalikova ja Valentina Šadneva. Ja raamat ise on Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon. No võt, ja esimene osa sellest arvestage sellega, et neid tuleb veel vähemalt teine, nagu teada, ja antud juhul on tegu siis valdkonnaga, kus käsitletakse vanausuliste kodu ja kodu maja pidamist. Üsna mahukas teos, kirjutatud rööbiti eesti ja vene keelsena, ja minul saatejuhil Marek Strandbergil täna suur auu ja kogu sellel nädalal vestelda sellest raamatust, selle tekkeloost ja tähendusest selle raamatu retsensendi etnoloogi Marju Kõivupuuga. Tere Marju!
9: Tere kõigile kuulajatele ja tere sulle ka!
8: Mõtlen just seda, et see on üsna haruldane, et selline raamat, mis siis Postimehe Jaan Tõnissoni fondi toel ja Postimehe kirjastuses ka selle aastal välja antuna teoks on saanud ja ega mulle ei tule ette ühtegi kõrvutatavad samalaadset raamatud, kus ülima põhjalikusega on siis meie vanausuliste, ehk siis Peipsi lääne kaldal elanud, ma ei oskagi öelda, kas on õige öelda hõimude või kuidas on õige öelda nende kohta?
9: Et tegelikult ei tohiks isegi kasutada minu arvates sõna elanud, sellepärast, et vanausulised elavad siis Peipsi veeres, Peipsi ääres, kuidas kellelegi meeldib öelda või koguni Peipsimaal elavad ju edasi ja nende elulaad ka nende usukommete tõttu on muust Eestist erinev ja kuigi ma ise olen olnud ka seotud moel või teisel küll juba 10 aastat tagasi ka natukene vanausuliste pärimust vahendavate raamatute tõlkimisega. See puudutas nende toidukultuuri, nende eluolu, kus materjali koguti vanausuliste küladest ja veel siis nii-öelda vanemate inimeste käest Nadežda Morozova ja mitmed teised, siis sellisel kujul selline nii-öelda klassikalises mõttes leksikon, nagu see üles ehitatud on, meenutab natukene on Sviirese Eesti rahvakultuuri leksikoni ja on sellepärast tänuväärne lugemisvara, et meile võib-olla meeldib käia küll vanausuliste külades, süüa vanausuliste toitu, tõttu võib-olla veel teada ühte teist nende võib-olla mõnest ikoonimaaliast, aga ega me nende kultuuri väga põhjalikult ei tunne. Ja minu arvates kakskeelsus on ka väga põhjendatud sellepärast, et etnograafilisi termineid on üsna keeruline ka tõlkida ja vahendada ja täpselt samamoodi sellel raamatul on lugejad nii eestikeelse lugejaskonna hulgas, aga samamoodi ka venekeelse lugejaskonna hulgas, nii et seda kui soovite võib kasutada ka keele õppeks, miks mitte?
8: Jaa, see on väga lopsakas vene keeles, pean ütlema, noh, kuna vene keelest mingisugune mälestus on veel jäänud ja läsin pilgu üle ka nii-öelda rööbiti sellel venekeelsel tekstil ja see on kaunis.
9: See on hea vene keel tõepoolest, mitte et ma peaks ennast vene keele asjatundjaks, aga ajast omaselt.
8: No kaugel mina siis.
9: Ajast omaselt oleme kõik saanud selles keeles erinevatel viisidel kümmelda ja ta jah on ladusalt kirjutatud ja inimesed teavad, millest nad kirjutavad, millest nad räägivad, et on olen tekivad selline, ütleme, kuidas ma ütlen, selline akadeemiline elegants, et see ei ole väga puine raamat.
8: See ongi vist seda pidi ju tehtud, et kirjutatud vene keeles ja siis tõlgitud eesti keelde.
9: Nii ta on, originaal oli jah, vene keeles ja siis on ta vahendatud eesti keelde ja Irina Külmajat tuleb tunnustada selle suurepärase töö eest, mida ta on teinud vanausuliste kultuuri ja keele uurimisel, et kahtlemata ta on üks juhtivaid teadlasi selles vallas, ega siin midagi öelda ei ole.
8: Kuidas selline, ma saan aru, et sa oled näpupidi või ninapidi selle raamatu juures olnud, kuidas üldse nagu kogu see raamatu või kogu selle uurimuse ajalugu välja nägi, et millisel hetkel siis leiti, et süsteemselt kõnealus teemat käsitleda ja see rahvakild, kes tõepoolest on õigus siiani ju alles seal ette võtta?
9: No see on, ütleme, Irina Külma ja oskaks sellest kindlasti palju paremini rääkida, mina vahendan selliseid üldisi teadmisi, et võib-olla nullindatel tekis suurem huvi siis vanausuliste kultuuri vastu ja nad võib-olla ka nendele esimestele raamatutele, mis ilmusid, nad omal kombel nagu väga arglikult astusid eeslavale, sest et mida me vanausulistest muud teadsime nõukogude ajal kui seda, et seal saab sibulat, kurki, kui hästi läheb siis tomatit ja kui veel veab, siis ka võib-olla saab sealt kandist natukene rääbist. Et see kogukond detailides on tundmatu, suhteliselt tundmatu ja kahtlemata ka sellise natukene pool suletud kogukonnad põlgondade jooksul on välja kujunenud oma elulaad, ehitised, tubade sisustus, väga palju mängib seal kaasa, ma julgeks öelda, et suure osa mängib kaasa ka religioon, usulised arusaamad ja nüüd ütleme viimase 25 pisut enam aastaga tegelikult oleme jõudnud ju nii kaugele, et Eesti Vabaõhu muuseumis on võimalik ka vanausulist elamist minna vaatama, seal on nende tare, seal osatakse ka rääkida, mis moodi nad on elanud ja olnud, et ma arvan, et küllab, kuidas me jõuame mingi teema juurde, et küllab see huvi on, noh, kõigepealt on lingvistiline huvi. Kui ma loodan, ma vabandan ette juba Irina Külmoja ees, kui ma võib-olla ei ole faktides täpne, aga minule teadolevalt sai ju huvi alguse kõigepealt keelest. Et need siin juba aegu ja aegu tagasi hakati uurima vanausuliste vene keelt, noh, umbes nii nagu meie uurime eestlaste diasporaa eesti keelt. Ja kui ma ise tõlkisin või neid vanausuliste raamatuid, siis ka minu jaoks oli huvitav, et Eesti vene vanausuliste keelde on tulnud näiteks väga palju eestikeelseid sõnu, mis mul praegu kohe meenub, eks ole, et redel on neil redilka, kui venekeelne inimene ütleb porgandi kohta. Kuidas ütled porgandi kohta?
8: Markovka.
9: Markovka, eks, aga nemad ütlevad põrkan. Porgand.
8: Ja. Seda on huvitav jälgida sellepärast, et tegelikult ju see sõnaraamat jookseb koos nii-öelda eesti ja venekeelse tekstiga ja. Alati rööbiti selle just. Sama eluolu kirjeldusega, just. Mis on uskumatult põnev. No täpselt see samagi viis, kuidas nad elavad, millised on nende taretüübid ja mis just. Seal paikneb. Et seda on nagu täiesti huvitav vaadata. Ma kujutan ette, et see on põnev isegi võib-olla äkki näiteks mingile arhitektuuri ajaloo. Ei,
9: kindlasti on see põnev arhitektuuri ajaloolasele võib-olla ka inimesele, kes seda paika tahab külastada, sellepärast, et et kui me isegi siseneme mõnda teise kultuuri, siis ju meie teadmised ei ole alati väga süvitsi minemad ja kõike seda, mida me lihtsalt niisama näeme, et võib-olla me ei suuda selle tähenduslikkusest alati aru saada, nii et see on minu mõelest üldse nagu Eesti diasporaa või ütleme siin diasporaa pole õige sõna praegu, et ütleme niimoodi, et kõikide Eesti vähemuste uurimine on väga tänuväärne, et me oleme kuigivõrd uurinud Eesti romasid, me tegeleme Eesti rootslaste või me ütleme siis rannarootslaste uurimisega, me läheme ise Eestist välja, et vaadata, kuidas läheb nendel eestlastel, kes on inimpõlvi varem Eestist välja rännanud, et vanausulised jõudsid siia kirikureformide tõttu, neid hakati usuliselt tagakiusama, Peipsi veer oli selline kant, mis põllumaaks eriti ei sobinud, siinsed mõisnikud ei olnud huvitatud sellest liivasossist seal Peipsi veeres ja sinna nad oma kodud siis rajasid, kusjuures vanausulistel taaskord nii-öelda vanausuliste materjale tõlkinuna mulle väga meeldib see lugu, mida nad räägivad, et kuidas vanajumal eestlasi poetas taevas talle ükshaaval, sest eestlased elavad hajeli, aga vanausulisi viskas taevas talle biokaupa, sellepärast elavad nad nüüd nii-öelda tihedalt ja kitsalt koos.
8: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
10: Nädala raamat. Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Riigikohtu otsusel tuleb riigimetsa raietööde kavandamisse kaasata ka kohalikud elanikud. Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve. Iraani kaardivägi teatas USA baasi ründamisest. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Sooja on täna kuni 20 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Riigikohtu otsusel tuleb riigimetsa raietööde kavandamisse kaasata ka kohalikud elanikud. Riigikohus selgitab oma otsuses, et RMK ja Keskkonnaamet peavad asula lähistel plaanitud metsatöödes teavitama kohalike elanike ja andma neile ka mõistliku aja reageerimiseks. Arutusel olnud kohtuasi puudutas metsateatisi ehk raielube, mille Keskkonnaamet andis 2024. Aastal riigimetsa majandamise keskusele, et teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal. Kultuuriminister algatas Eesti Kunstnike Liidus haldusjärelevalve loometoetuste ja stipendiumite maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Sellest summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi sihtfinanseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstniku palkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge, selgub kaitseministeeriumi tellitud uuringust. 81% elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu, kui mõni riik ründab. Kaitsetegevuses on oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende sealhulgas madallende Balti riikides paiknevad NATO õhuturbe hävitajad. Lennud toimuvad üle Eesti kella 10-22, on võimalik, et lennud mööduvad lähedalt asulatest või üksikutest taludest, kuid võimalusel püütakse asustatud alasid vältida. President Emmanuel Macron teatas, et Prantsusmaa koostöös liitlastega pidas Atlandi ookeanil kinni sanktsioonide all oleva Vene naftatankeri. Alus peeti kinni rahvusvahelistes vetes, see oli teel Murmanskist Kameruni. Macroni sõnul on vastu võetamatu, et laevad hoiavad kõrvale rahvusvahelistest sanktsioonidest, rikkuvad mereõigust ja rahastavad Venema sõda Ukraina vastu. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz teatasid, et andsid korralduse rünnata Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolset piirkonda, mis on Iraani toetatud Shia liikumise Hisbollah tugiala. Põhjuseks terroriorganisatsiooni korduvad relvarahu rikkumised Liibanonis ja rünnakud Iisraeli linnade ja kodanike vastu. Kuku raadio kutsub juba 30. Korda osalema selge grupijuhi kampaanias ja olema Jaanikol kaineks sõbraks kõigile, kell on abi vaja. Tuo meedia raadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht jaanipühadel kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitanuna rooli istuda. Selge grupijuhina saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku raadio veebilehel ja 8. registreerimispunktis üle Eesti.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada ka vähest hoovihma. Õhtupoole aga pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 15-20 graadi, aga rannikul on pisut jahedam, seal võib paiguti olla kuni 12 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 14 graadi.
4: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee.
5: Linn on sinu.
4: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
7: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta.
8: Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
9: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 1. juuni ja Digitunni stuudiosse on kogunenud Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ja saade on meil kaheosaline, teises osas ühinevad meiega Evelin Neerot Teliast ja Ergo Ergmaa Swedbankist, kellega me räägime siis sellest, kuidas kõik võimalike küberpätte ohjeldada ja kuidas siis meie kuulajatel võiks ikkagi raha alles jääda kõikide nende tegevuste peale, aga soovime siit ka kõigile kuulajatele kõigepealt head lastekaitsepäeva, teiseks õnnitleme Indrek Vaheoja, kellel täna täitub, täpselt täna täitub 20 aastat raadioeetris.
2: Juhu!
1: Ja lõpuks ma loodan, et siis Evelin võtab vastu meie õnnitlused Teliale, see pärast, et täpselt täna 35 aastat tagasi tehti Eestis esimene mobiiltelefoni kõne.
3: Kes tegi esimese telefoni kõne?
1: Ma ei tea.
2: Lennart Meri.
3: Minu arst nüüd Tiit Vähi.
2: Ei olnud. No üks kaest.
3: Aga ma ka päris kindel ei ole.
2: Õnneks meil viktoriini saade siin ei ole, nii et igaüks saab ise kodus järgi kontrollida.
3: Mälu järgi oleks pakkunud, Tiit Vähi oli see, kes tegi. Kuigi ma tean, seda pilti Lennart Meriga on, me kõik oleme kõikselt näinud, eks ju, et kuidas president asja ajas.
1: Nii, aga alustame mõnevõrra teistmoodi kui tavaliselt, et alustame hoopis autouudistest ja autouudised täna päris mitu ja esimene nendest on siis see, et kohalik transportiamet on siis väljastanud küll siis homologiseeritud Hollandist litsentsi selleks, et saaks hakata Eestis kasutama ka Tesla isesõitmise süsteemi.
3: Ja see on selline koht, kus võib-olla peaks natuke nüüd selgitama. Sellepärast, et kui te uudist loete, siis te näete, et seal tegelikult on sae level 2, mis tegelikult tähendab seda, et auto oskab pehmelt öeldes sõidurida hoida. Aga tegelikult...
1: No seda vist oskab tänapäeval peaaegu iga auto.
3: Põhimõtteliselt tõestab niimoodi öelda, et kõik täna müüdevad autot peaksid level 2 tasemel olema, et nad suudavad lisaks nagu lihtsalt sõidukiiruse hoidmisele hoida ka nagu ridu, pikki vahet ja reageerida, kui midagi ohtlikku juhtub ja nii edasi ja nii edasi. Oskama nagu kiirendada ise, aeglustada ise. Aga tegelikult, ma tegin väikest kodutööd, et Tesla tase tegelikult peaks olema oluliselt kõrgemal. No ta ongi kõrgemal kui see level 2, et ta peaks olema pigem 3 või 4, mis on ikkagi täiesti võimeline ise niimoodi sõitma, et sõtled tal ära, et ma tahan saada näiteks Tartust, ma ei tea, Tähe tänaval, Tallinnas, Maakri tänaval, eks ju. Ja auto pehmelt öeldes on võimeline selle sõidu ise ära tegema. Aga loomulikult see tasem litsentsi või nii-öelda luba, mis neile nüüd väljastatakse, on selline, kus te ikkagi peate ise olema kogu aeg valvel, et palun ärge tehke seda, et ta lasetegi nüüd autol igale pool ise sõita ja niimoodi need õnnetusi on juhtunud palju. Terve internet on need videosid täis, kus auto on ikkagi suutnud kellegilega otsa sõita, nii et olge ikkagi roolidega palun valved ja ärge unustage ennast kuskile telefoni kerima.
1: Aga siin on muuses siin, ma tahaksin sinu jutu täienduseks öelda seda, et kellel on huvi, siis vaadake, Reuters on just avaldanud päris pika raporti sellel teemal, kus on siis intervjueeritud neid Tesla töötajaid, kes siis istuvad kuskil monitoride taga ja vaatavad kogu kõiki sealt autodest tulevaid videofiide ja on ikkagi päris märkimisväärselt palju neid juhte, kus auto ajab alla kassi, koera, mõne metslooma ja isegi ei pidurda selle juures, vaid pigem paneb kaasi juurde, nii et tegelikult ütleme nii, et on ikkagi väga suur kahtlus, kas see Tesla nagu level 4 lubadus päriselt ka peab. Ma muuses olen näinud ka ühte dokfilmi, mida vist veel kuskilt nagu nii voogedastusest näha ei ole, sest ta teeb mingisugust festivalitiiru hetkel, kus oli ette võetud siis kaks Ameerikas toimunud õnnetust, kus väga selgelt, Tesla üritas ka kinni mätsida seda, kuidas siis nende isejuhtimissüsteem tegelikult enne õnnetust pani hoopis kaasi juurde. Ja väidetavalt on siis ka seal olemas mingisugused sellised süsteemid, et siis vahetult, kui juba auto saab aru, et hakkab millegagi kokku põrkama, et siis ta lülitab isejuhtimissüsteemi välja, et saaks pärast öelda, et oi, et juht vastutas, et ei olnud isejuhtiv.
3: Ütleme niimoodi, skeptististid on alati öelnud seda, et kaamerapõhine juhtimine ei ole nagu ikkagi nagu see, mis saab lõpuni nagu võidutseda ja täna need süsteemid on kõik kaamerapõhised, et need autosed, millel on lidar küljes, on ikkagi vähe. Ja teisest küljest see on jällegi oluline, et sul on ikka rohkem sensoorikat, mille põhjal need otsuseid teha, plus siis selles, et kui hästi sa tegelikult mudelid suutsid treenida, et isegi kui need sensorid on küljes, see üksinda ei garanteeri.
2: Aga võib-olla on ikkagi prioriteetide nimekiri olemas, et kus siis...
3: Aga kassist ei ole suva.
2: Oravast võib-olla on suva, eks ju, aga siis tulevad edasi
3: inimesed. Ohutuse nimel, ega selles mõttes, ega see on teine pool, jah, tõesti, et millised
2: tsoonis... Inimene peab samasuguse otsuse vastu võtma.
1: Ma ei ole kindel, kas ohutuse nimel põdraga kokku põrkamine on nagu okei.
3: No vaat, see ongi see tunnetuse küsimus, et millised esimesel juhul tasub nagu ohtu võtta ise ja teisel juhul teistpidi, eks ju. Aga mõned asjad ka teile, et kui te tahate täna Teslat osta, siis te peaksite kindlasti jälgima, et teil oleks pigem see hardware 4 tase, mitte hardware 3, sest neljandale tuleb see funksionaalsus pigem meil varem kätte saadavaks. Ehk siis põhimõtteliselt autod, mis on 2023 ja uuemad, peaks olema enam vähem, noh, palun kontrolligi siis ise neid faktid üle. Et kui te vanema ostate hardware 3, mis peaks ka need kõik funksioonid saama, aga nüüd on küsimus, kas nad saavad, millal saavad ja nii edasi ja nii edasi. Et ühesõnaga kuskil juuni lõpus igatahes peaks tulema uuendus, nii et sellega seoses peaks see meile kätte saadavaks tulema. Ja võtsin välja ka natukene statistikat, et Eestis on arvel täpselt 2000 Teslat. Ja kui te küsite, mis on kõige populaarsem mudel, siis võib öelda, et üldpildis on Model 3 kõige rohkem, aga Model 3 on sellepärast lihtsalt rohkem, et on rohkem müüdud ajalooliselt pikemat aega. Et kui ma vaatan, mis on põhimõtteliselt 5 aastat kuni tänane päev, siis Model Y on tegelikult täna kõige populaarsem. Ja Model Y-te kohta mul ainult üks soovitus on, et kui te üks auto endale olete ostnud või ostate, siis taga uste sees ei ole see linke. Päris linke, seal on nupust avamine, eest on ka nupust, aga ees on ka link olemas, et taga uste sees on põhimõtteliselt seal topsi hoid ja all on mingi kummimatt, kui selle võtad ära on see väike luugikene ja seal sees on väike trossike, millest saab ukse lahti teha. Ja sinna on internetis juhendid, kuidas panna endale väikene splint pehmeldades külge, et kui tal juhtub selle autoga midagi, siis seal tõmmates saaks ikkagi füüsiliselt ka selle ukse lahti teha, et see on ainuke tähelepanek, mis mina tahaksin täna kõigile kaasa anda, kes endale sellise auto on ostnud. Muidu auto on väga vinge, seal on väga palju ruumi ja kõik on väga lahe, aga võib-olla see päästab mingi situatsioon.
2: Ma selle pika jutu peale juba ronisin esiistmele, lõin jalaga akna katki ja läksin sealt välja.
3: Akend sa katki ei suuda lüüa, seda ma võis oli
2: pätti öelda.
3: Kus sul tööriista ei ole,
2: kas sul katki Tesla, kas sul on ostetud Tesla? Me võime väikse testi teha.
3: Teeme proovi, ostame kamma peale.
1: Nii, kuulge, aga lähme siit Tesla juurest edasi sellise auto juurde, mida Eesti registris ei ole ühtegi ja ma ennustan, et ei saa ka kunagi olema ühtegi, sellepärast, et ma ennustan, et neid saab olema ka väga vähe kõikides maailma registrites. Nimelt siis eelmisel nädalal Ferrari lõpuks avalikustas siis oma pikalt valmistatud elektriauto nimega Luce, ja, valgus. Ja noh, ütleme, et siin me umbes kuu või paar tagasi rääkisime ka sellest, et näidati siis selle Luce detaile, noh, selles mõttes detailid olid väga ägedad, Luce teatavasti disaineriks on siis Jony Ive, nii et noh, võib ka oletada, et võibolla siis kõik see, mis Apple autoga jäi tegemata, sai Luce juures ära tehtud, detailid olid väga ägedad, aga nüüd, kui see Luce nagu ikkagi välja tuli, siis ma saan aru, miks alguses näisati ainult detaile, sellepärast, et õnnetus, aga no, välja näeb ta ikkagi natuke nagu Fiat Multipla.
2: Detaile on, aga disaini eriti ei ole.
3: Ma arvan, et see koht, kus sa lähed AliExpressist, teilid endale ilusa bodykit ja saad sellest ikkagi ilusa auto ka.
2: Tead, ega on ju vaata olemas inimesed, kes koguvad meelega sellised hästi koledaid autosid, et noh, võibolla üks, kaks tükki ikkagi tuleb.
3: Aga need peavad ikka päris rikkad olema.
2: Arvestades selle ja hinda.
1: Arvestades, et see on vist kõige kallim tava Ferrari praegu, noh, jätame need nagu mingisugused spetsiaalmudelid kõrvale, siis selle hind on just kuskil 650 000 dollarit või eurot või umbes midagi sellist,
2: eks,
1: et noh, lõppkokkuvõttes, kas sa selle raha eest ikkagi tahad endale osta see Fiat Multiplat meenutava auto või ei taha?
3: Kui selles ma pean ütlema, et ka seal sees on näha, et IT-inimesed on autot disaininud ja ka seal sees pead ukse peal olevat nupukest vajutama, et uks lahti saada, mitte ei ole linki, vaid digitaalne tükke nupukene, mida saad pressides ukse siis nii-öelda.
1: Kus juures, mis kõige naljakam on see, et noh, kuna meil on ju selline tehisintellekti ajastu ja siis loomulikult on igasugused autoentusiastid kiiresti võtnud siis selle Luce ette ja natuke siis tehisintellekti abil siis neid proportsioone venitanud ja tuuninud ja olgema ausad, et noh, tegelikult väga, mitte väga suure tuunimise tulemusena saab sellest täiesti ilus auto, mis meenutab ka Ferrarit kuidagi.
3: Ja see ongi võibolla äri võimalust bodykitte toota sellisele koledale autole, et kuidas teha koledest Ferrarist ilus.
2: 650 000 selle masinale siis teed mingid neid 3000 bodykitte.
3: Müü 100 000-ga. Loomulikult. Kui juba klient üks auto ostis, küll ta on nõus natuke maksma, et see ilusaks ka teha.
2: No igal juhul siis Ferrari aktsiad kukkusid börsil. Milanos 8% ja New Yorkis 5% pärast. Kohe pärast seda, kui see pilt välja tuli sellest uuest autost.
1: Kusjuures siis sõna võitis ka üks Ferrari, siis endine tegevjuht, kes oli ikkagi, oli näha, et selles YouTube videos, et tüüp on ikkagi täiesti hüsteerias ja ta ütles ikkagi seda, ta ütles nagu kõik halvad asjad, mis üldse saab öelda ja noh, lõpuks ütles siis seda, et ma loodan, et selle auto peal ikkagi seda hobuse märke ei panda.
3: Aga selle kohta on üks teine IT-nali muidugi öelda, et igal ettevõttel on olemas ka see taandarengu inseneri ja tema on oma esimesed töövõidud saanud, nii et noh, nii see asjaga on.
1: No vot nii, aga läheme siit edasi siis mõnede teiste uudistega, et mulle tundub, et üks sükkene, kui me juba kurioosumitest rääkisime, siis päris huvitav kurioosum möödunud nädalal on ikkagi see, et mängumaailmast nimelt siis on üks selline mäng, mida on siis valmistatud aastast 2017, kui ma ei eksi. Selle mängu nimi on Star Citizen.
3: Ma juba mõtlesin, et see on see GTA.
1: No jah, see on üks teine mäng, mida on ka valmistatud aastast 2017 vist. Aga selle nimi on Star Citizen ja siis seal on niimoodi, et selle mängu rahastamine on toimunud läbi selle, et kasutajad saavad siis osta seal nagu kosmoselaevu, millega nad võibolla saavad seal mängus lennata, aga võibolla ka ei saa, sest ei ole väga kindel, et kas kõiki neid sinna mängu tuleb või tule. Ja no, nüüd siis on pandud müügile siis üks kallimaid kosmoselaevu nimega Anvil Odin, mis maksab $5,000 selleks, et seda üldse endale osta, pead sa kõigepealt saama mingisuguse klubi liikmeks, selleks, et klubi liikmeks saada, pead sa kirjutama essee, miks sa seda kosmoselaeva tahad. Ja näiteks 24. mail müüdi $6,6 miljoni eest neid kosmoselaevu.
3: Kyllä see on läpselt sükkene nagu see kinnisvaras on, et me ehitame merevaatega maja ja see ehitame järgmine aasta ehitame uue merevaatega maja, mis blokeerib selle eelmise oma, et üle järgmine aasta saate osta selle Anvil Odin 2 laeva 10,000.
1: Aga mängu valmist asja on siis ka teada, et nüüd on siis ületatud ikkagi maagiline $1 miljardi piir, kus siis nagu kasutajad on ostnud siis kõik võimaliku manti, mis seal siis mängus noh, võibolla saab kasutada, aga võibolla ei saa kasutada. Kusjuures oluline on see, et selleks, et seal mängus kuidagi edasi jõuda, ei ole neid kosmoselaevu vaja, et need on ikkagi nagu noh, täiesti...
2: Et oleks ilus
1: nagu,
2: ikkagi lihtsalt.
3: Aga äkki tuleb lõpuks nagu nende postkaartidega, et saadad teile pilti nendest mänguasjadest, mida sa oleksid saanud.
2: Jaa, aga lähme siit reklaamipausile, siis tuleme juba teiste teemadega tagasi.
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin head lastekaitsepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee
6: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
7: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
8: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
9: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
10: Kuku Raadio. Digitund.
0: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab, Mait Tafen, Indrek Vahe ja Andrus Raudsalu on stuudios ja räägime nüüd siis sellisest huvitavast tendentsist, et kõik ikkagi üritavad meie käest raha saada ja nüüd on Meta, kes siis pikka aega on ikkagi pakkunud oma noh, erinevaid platforme, Instagrami, Facebooki ja Whatsappi tasuta ja on siis kaubastanud meid kui tarbijaid ja näidanud lihtsalt meile masendavas koguses reklaami. Nüüd on siis ikkagi tundub, et Mark Zuckerbergile on Elon Muski tegevused X-ils silma jäänud ja nüüd Meta siis hakkab pakkuma võimalust, noh, nii nagu X-is on võimalik osta endale see sinine plönn, mis ütleb, et sa oled verified account, siis samamoodi tulevad siis Instagrami, Facebooki ja Whatsappi siis sellised maksulised kasutaja tasemed, esimesed tasemed jäävad siis sinna kuhugi $2.99 ja $3.99 vahele kuus. Aga on võimalik siis maksta ka noh, mingi 7,99 või 19,99 või isegi kuni $50. Ja noh, ütleme, et nende siis kõvemate tasemete juures noh, on seal mingisugused AI abimehi kõvasti lisatud kasutajale, aga on siis ka see lubadus, et sinu postitused saavad siis erinevates feedides boosti. Nii et noh, nüüd me oleme siis jõudnud sinna, kus Meta feed, mis tegelikult juba täna on täis noh, totaalselt saasta,
2: suvalised asjad, mis ja, lihtsalt visatakse just, üks nädal mida, üks, teine nädal teine.
1: Mina lihtsalt vaatan, nagu vaatangi selle nagu reklaamiklubi aega ajalt, et, et, et mida siis reklaamitakse.
2: Mis turul toimub, eks?
1: Ja võibolla mingid üksikud nagu postitajad, noh, kelle jaoks see on ikkagi üks postituskanal olnud, keda ma siis seal teadlikult jälgin ja keda ma seal põhimõtteliselt üles otsin. Aga no arvestades, et kui nüüd siis on võimalik seal veel nagu raha eest nagu seda just kui natuke rohkem osta, siis ma ei kujuta ette, mis sellest viidist saab, et noh, kas keegi üldse päriselt tahab enam neid kanaleid kasutada.
3: Aga tegelikult praegu väga paljud sisuturundajad juba ise on öelnud oma feedides välja, et kuna need feedid ei ole tegelikult enam nagu naturaalselt üldse levivad, kui sa just nagu väga palju sinna raha peale ei keera, siis need algoritmid pehmeldudest töötavad nende vastu, et nemad neid kanaleid ei usalda, ei kontrolli, et head fännid, tulgi jälgige mind siin, seal mujal kuskil muudes keskkondades, et see on, ma erest rohkem seda märkan.
2: Ja võibolla ongi aeg, et Eesti inimesed ka saaksid aru sellest, et ei ole mõtet maksta suurtele gigantidele raha reklaami eest, mis läheb täiesti kuskile tühja musta auk, et võibolla meil on omad kanalid, meil on raadio, televisioon, millest näidatakse väga ei tulemusi.
1: Natuke aega tagasi rääksime ka Euroopa oma sotsvõrgustikust, mis küll vist ei ole jätkuvalt välja
3: tulnud. Probleem on ikkagi see, et kui keegi väga suurelt kontrollib seda asja, siis ta leiab viisil, kuidas veel rohkem sellest asjast raha välja pigistada. Ja no, see on lihtsalt puhas äri, nii see asja alati on olnud.
2: Muidu oli veel see, et sa maksid selle raha sinna Facebooki ja said ju tulemust ka, kui see jõudis inimestine. Aga nüüd, ja, kui see no, ei jõua ka kuskile, siis mis selle mõte?
3: Aga no, muidugi mõtlen, et no, see inerts on niivõrd suur, muidugi et see läheb ikka väga palju aega, ikkagi kõik usuvad, panustavad ja nii edasi. Aga mina olen selles sinuga sama meelt, et need klassikalised tele raadio ja nii edasi. Need on vähemalt garanteeritud. Sa vähemalt näed, kuhu see läheb, see jõuab kindlasti massini.
2: Tehke endale jällegi korralik kodulehekülg, mis võibolla vahepeal meelest ära läks.
1: Ega on ju lõppkokkuvõttes igasugused muid platvormi ka tekinud, kust oma nagu infot levitada, mm-hmm. et on siin nii kolinud inimesed, noh, igasuguste pluskaide ja muude sellised asjade peale samamoodi on siis tekinud ka kõik võimalikud infokirjade platvormid ja no ma ei tea, ma arvan, et siin võibolla ikkagi juhtub see, et meta nagu hegemoonia ja noh, vaikselt hakkab murenema.
3: Aga ütleme ka sellisele ka mingi uut, sest LinkedIn teeb seda ammu juba igal juhul, ütleb, et kui sa tahad, et su konto on ehk natuke professionaalsem välja ja võibolla palgatakse sind parema meelega, osta meie käest badge endale ja siis sa võiks osta endale veel tasulise premium paketi, millega saad, ma ei tea, mis iganes inimestega rohkem suhelda ja tadaradara, eks? Et see tegelikult ei ole selles midagi muud, lihtsalt Facebook on olnud kuidagi nagu niivõrd suur, et nad ei ole julgenud sellist sammu lihtsalt varem võibolla üksel kujul teha.
1: Nojah, mis seal ikka, eks me peame siis kuidagi elama sellega ja vaatame, mis sellest saab, et mina igatahes ennustan ikkagi nagu pika aja jooksul sellisel kujul nagu nendele süsteemidele nagu kerget kadu, et aga räägime veel mõned põnevad uudised, möödunud nädalal juhtus sükke veidere lugu, et HP saatis siis läbi tavalise Windowsi uuenduse oma kallima otsa läpakatele, siis kus see BIOS eesti keeles on, Mait?
3: Ja ta vist ei olegi paremat sõna ja ma ei ole kunagi mõelnud selle peale.
1: Siis selle nii-öelda baasoperatsioon või baassüsteemi uuenduse, ja mille tagajärjel siis enamused kallid läpakaid muutus lihtsalt kallisteks teliskivideks. Nii et juhtub ikkagi igal pool. Ja teise võibolla siis noh, ütleme, Tristora uudisena on see, et Oura, kes on siis nutisõrmuste tegija, tuleb välja oma viienda siis versiooniga 4. juunil. Loomulikult on seal siis veel rohkem sensoreid ja pikem patarei eluiga, aga samamoodi on siis tekinud juurde ka siis selline nii-öelda karp, kus siis on võimalik seda sõrmust laadida, ehk ta on siis ilmselt võtnud snitti kõikidest nendest odavama otsa tema tururündajatest, kes juba ammu pakuvad sellist lahendust. Aga mis on siis oluline, on tekinud vererõhu monitoorimine, ja üllatus on tekinud siis ka eraldi siis, kuidas ma ütlen siis, doseerimise trackimine neile, kes siis Ozempiku peal on. Loomulikult moodsad lahendused.
2: Aha. No okay. Ja, aga turg nõuab ilmselt seda ka, ja, et kui see ravim nii populaarne on või noh, analoogid USA turul, no siis pole ime, eks ole, et sellist meelde tuletust vaja on.
3: Kas mina olen seda Oura ringi kunagi katsetanud lihtsalt sellepärast, et mul ei meeldi, et tal on see kuutasu ja see tundub nagu kuidagi nagu nii ülekohtune, et vastad küllalt kalli viguri ja lisaks veel kuutasu. Ja
2: Mait, nüüd on ka Facebookil kuutasu ja ka Instagramil kuutasu, et asi see sõrmuse tasu ei ole.
1: Kui sa juba Ozempikut ostad, siis selle kuutasu on palju kõrgem kui Oura sõrmuse kuutasu. Selle pilla kõige aega tabletti võtta või süsti teha.
3: Jah, et BMW-di see ka sellepärast ostad kuutasulised istmesvahendused.
2: See lõpetati ära, see ei läinud ikkagi läbi.
3: No küll on veel mingisugused subscriptionid seal, et see ei lõppe ainult sellega.
2: Muidugi.
1: No võt nii, aga läheme siit siis võibolla ka korraks tehisaru teemade juurde, millest me ikkagi üle ega ümber ei pääse ja möödunud nädalal oli siis selline huvitav juhtum, kus siis esmakordselt võttis ka paavst päris põhjalikult sõna tehisaru teemadel. Noh, paavst siis vist kord, ma ei tea, poole aasta jooksul või kord kvartalis saadab välja sükse ringkirja, mis kunagi oli mõeldud siis kõikidele kardinalidele, aga noh, sellest on saanud ikkagi selline noh, nii-öelda paavsti nagu mõtete väljendus, mida siis terve maailm järgib ja see kord oli siis päris põhjalikult pühendatud tehisarule ja noh, paavsti sõnum oli ikkagi väga selge, et noh, et me ei saa nagu kuidagi inimese tähtsust vähendada selles tehisaru maailmas ja noh, tuleb ikkagi tehisarult see võim ära võtta ja inimesele tagasi anda.
3: Aga ta vist midagi muud ei oleks saanud ka öelda. Ja mõnes mõttes on tal tegelikult täiesti õigus ka, et me peame ikkagi nagu jälgima, et me täna oleme ise need, kes programmeerime ennast ühiskonnast välja, et me peame natukene jälgima ka seda suurt pilti, et ärme unusta inimese rolli. Aga teisest küljest kõik on öelnud ka teistpidi, et ärge muretsega, küll me inimesele järgmised ülesanded leiame, et see on alati nii läinud, et ei ole keegi kunagi nagu seda asja nagu viisil või teisel lõpetanud.
1: Noh, aga ega ütleme, et ma arvan, et see on väga, väga asjakohane sellepärast, et noh, kui me vaatame ikkagi seda, mis maailmas toimub, eks, et järjest inimesi lastakse lahti just sellepärast, et tehisaru just kui teeb nende töö ära, eks Ameerikas on juba tekinud selline olukord, kus siis kõik need kolmetähelised agentuurid jälgivad väga kiivalt ka seda, et ühiskonnas on hakanud tekkima mingisugused sellised noh, revolutsioonilised meeleolud just tänu sellele, et inimesed on kaotanud oma töö tehisarule, nii et on tekkinud sõike võibolla uus masinalõhkujate liikumine. Aga noh, ütleme, et võibolla selle trendi teistpidi väljendus on siis mingisugune selline uus moodne sõna, mille nimi on token maxing, ehk teatavasti on siis väga paljud ettevõtted asunud mõõtma, et kui palju siis nende töötajad ikkagi tehisaru kasutavad.
2: Ja no, palju selle peale raha läheb ka?
1: Ei, oota, aga siis kiita saavad ikkagi need töötajad, kes kasutavad rohkem. et oleme siin ka Eestis kuulnud mõnda näidet, aga noh, tegelikult mujal maailmas on ikkagi väga selge, et noh, siin on olnud ettevõtted, kes ütlevad, et noh, et kui sa seal AI leaderboardis ei ole, et siis siin noh, ühel hetkel lastakse või alt otsast hakatakse lahti laskma.
2: Et siis sa nagu ei tee tööd, mis on.
1: Aga noh, nüüd on siis võibolla selle token maxingu üks veider näide on ka meil möödunud nädalast, kus siis üks seni küll nimetamata ettevõtte suutis siis ühes kuus kulutada Cloudi tokenite peale $500 miljonit, täiesti üllatuslikult, noh, kuna ta oli siis ei olnud pannud mingisuguseid piiranguid oma töötajatele, noh, teatavasti on siis see, et kui üldse piiranguid ei ole, siis noh, siis päriselt on seal võimalik nagu päris suurte summadeni jõuda üsna kiiresti ja noh, ega siin nagu Anthropic ja OpenAI ka ei hellita sellega, nii et
3: ma arvan, et sellise summa juures siin enam ei kiideta selle eest ikkagi nagu juba.
2: No ja, aga keeldu ju ei olnud, mis sa siis töötaja valesti tegi, eks?
3: Eks ole?
1: No ja see tõenäoliselt ei olnud siiski mitte üks töötaja, kes sinna jõudis, vaid ikkagi nagu, noh, pigem on tegu, noh, ma arvan, et mingi suure ettevõttega, sellepärast, et väike ettevõtte tõenäoliselt üks arve peale oleks lihtsalt pankrotis ja paneks uksed kinni, aga see on tekitanud siis teistpidi tegelikult tendentsi ka, kus Ameerikas on juba tekinud ikkagi liikumine, kus ettevõtted on hakanud selgelt kärpima töötajate tehisaru kasutust. Ja noh, kahel põhjusel, üks on see sama, et noh, igasugune mõistus on kadunud sellest või noh, hinnad on läinud üle mõistuse ja inimesed on hulluks läinud, aga teine pool on see, et tegelikult ei ole ikkagi nähtud, et noh, et need hinnad või noh, ütleme, et sinna sisse pandav raha kuidagi korreleeruks siis nagu mingisuguste paremate töö või majandustulemustega.
3: Ja päeva lõpuks, kui sa ikkagi suudad mõne töötaja nagu aja sellega kokku hoida, et sul see masin pehmelt öeldes aitab nii palju kiiremini oma tulemusi ära tuua, on see põhjendatud.
2: Aga ja kui ja sa siis teisest nagu taskust läheb 500 miljonit välja, seepärast, et jäi piir panemata.
3: No vaat, see on see teine pool täpselt, et kui sa nagu ühel hetkel nagu oled mõ

0: hävitamise, varguse, pettuse ja kõik muud. Ligikaudu 120 tööriist anti kätte ja siis vaadati, mis siis juhtuma hakkab. Ja tuleb siis välja, et kõige stabiilsem sotsiaalselt ja kodaniku osaluse tase oli kõige kõrgem ja ainus simulatsioon, kus siis kord ja kogu elanikkond säilitati, oli Claude Sonnet 4.6. Gemini 3 Flash ja Grok 4.1 Fast olid kõige rohkem altimad kuritegudele. Üks siis lubas 683 kuritegu päeva jooksul, või vabandust 15 päeva jooksul, Grok suretas inimkonna välja viiendal päeval ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ühesõnaga praeguse seisuga seda väga kartma ei pea, et tehisintellekt maailma üle võtab, sest et siis läheb umbes nädal ja ei olegi enam midagi.
1: No võt nii, võibolla ma tahaks veel korra tulla tagasi ka raha uudiste juurde, nimelt siis me oleme siin ka rääkinud eelmises saates vist, et sellest, et kuidas siis Google'i uued mudelid on kõvasti alandanud oma hindu või kemini on siis võimalik teha sama tööd ära kasutades madalama hinnaga mudelit ja nüüd on siis ikkagi hiinlaste DeepSeek tegi täiesti radikaalse liigutuse, et noh, kui me teame, et siin noh, ütleme, et sellistel suurtel frontier mudelitel on ikkagi see hind kuskil 20 ja 30 dollari vahel, sajad või vabandust miljoni tokeni kohta, siis hiinlaste DeepSeek V4 Pro, mis on siis noh, põhimõtteliselt nende nagu noh, analoog, ma ei tea, siis viimasele kas antroopiku oopusele või viimasele OpenAI mudelile jõudis siis sinna, et täna maksab siis miljon tokenit 0,88 dollarit ehk 88 senti. Ehk noh, mulle tundub, et me hakkame ikkagi nägema siin seda sama noh, nii-öelda hinnarallit, eks alla poole on ju. Et noh, mis iseenesest kõikide nende eelnevate uudiste valguses on täiesti mõistlik ja võibolla teine päris naljakas nagu nüüd ülespoole ralliv hinnaralli möödunud nädalast on see, et üllatus, aga nüüd kõik võimalikud vanamaailma ettevõtted, noh, ütleme, sellised tehnoloogia dinosaurused on siis ka nüüd hüpanud ikkagi sinna tehisintellekti vankri peale ja näiteks Dell, kelle aktsia hind on siis aastaga tõusnud 232% just tänu sellele, et ta siis müüb ikkagi neid servereid, mis tehisintellekti teenindavad serverid, just nimelt AI serverite müük on siis tõusnud peaaegu 800% aasta jooksul ja Delli aktsiad ühe päevaga hüppasid 33% pärast siis nende majandustulemuste teatavaks tegemist ja muuses on tõusnud ka teised, noh näiteks nagu Nokia, üllatus on ju, Intel ja kõik muud, nii et päris naljakas on, kuidas lõppkokkuvõttes see tehisaru veab ikkagi kõiki muid tehnoloogia aktsiaid ka üles.
2: Aga läheme siin kohal nüüd väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Haapsalus on hea.
6: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kuku Raadio. Digitund.
9: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund jätkab ja lisaks Andrus Raudsalule, Indrek Vahevale ja Mait Afene oleme nüüd külas Evelin Neerat, kes on Telia ühendusteenuste osakonna juht ja Swedbanki finantskuritegude ennetamise juht Eero Ergma ja me räägime kõikidest nendest küberpettustest, mis me oleme siiamaani ka kogu aeg oma saates korranud ja korranud, aga tundus täpselt niimoodi, et ükskõik kui palju

0: me sellest räägime , siis see tendents läheb ikkagi ülesse poole , petturid on ikka endast osavamad ja võib-olla ühest küljest on alati niimoodi , et ükskõik kui palju me räägime , ma tahaks arvata , et meie kuulajad on tänaseks nii informeeritud , et nemad enam ohvriks ei lange , aga meil on väga palju inimesi , kes ilmselgelt ei kuule ja ma siinkohal kasutaks ka juhust öelda , et see Indreku üleskutse , palun räägi oma lähedastega ja las nemad räägivad omakorda oma lähedastega , et see on täna number üks teema .
1: Üks telefonikõne nädalas , rohkem ei olegi vaja , kui igaüks selle ära teeb , siis ma arvan , on päris palju inimesi informeeritud ja ennekõike võiks valida siis noh , kas siis oma vanemaid tuttavaid , kes võib-olla loevad infot vähem või kui on keegi , keda sa tead , kes on ennast uudistest täiesti ära lõiganud , et mind ei huvita need , vaat need inimesed võiks läbi helistada .
0: No täpselt ja noh , ütleme , osavad , nad on nii osavad , neil on nagu , nad manipuleerivad sind kõigega . Aga teeme korra ülevaate nüüd , mis vahepeal on nagu telkod ja pangad teinud selle jaoks , et neid oleks vähem ja räägime võib-olla natukene ka sellest , mida saaks veel teha ja mis on tulemas ja millega tööd tehakse . Et alustame korra nüüd telko vaatest , et Evelin , räägi meile natukene , mida uut on vahepeal telkos tehtud , mida te olete ise näinud , mis need trendid teile näitavad ?
2: Tere hommikust minu poolt ja võib-olla hüppan siit tagasi ja tänan kõigepealt Telia nimel õnnesoovide eest , et tõesti 35 aastat tagasi toimus esimene kõne , Tiit Vähi selle ametlikult siis ka tegi.
1: Viis punkti mait.
2: Aga mitte siis 35 aasta jooksul ei ole arenenud ainult kogu see tehnoloogia nii jõudsalt edasi, et meie elu on nii palju mugavamaks muutunud, et arenenud on ka kurjategijad ja see areng toimub ikka plahvatusliku kiirusega. Tõesti, et neid petukõnesid, igasuguseid õngitsusi, e-maili teel ja nii edasi, neid saabub inimeste suunas ikka tohututes kogustes. Ja me tegeleme jah tõesti igapäevaselt sellega, kuidas neid petukõnesid ära hoida, kuidas takistada nende jõudmist klientideni, et just eelmine nädal jälle kaks uut lahendust sai nii-öelda töösse lükatud ja noh, kogu aeg tegeleme.
0: Mis need kaks uut lahendust olid?
2: Need on eelkõige siis seotud sellega, et selle petturite elu muuta ebamugavamaks ja aeglustada nende tööd. Et esimese sellise muudatuse me tegime juba märtsikuus, kus siis teatud välismalt tulevatele kõnedele hakkas robot vastama, mitte lihtsalt ei lükatud seda kõne nii-öelda maha ja ta ei saanud väga kiiresti hakata uut kõne võtma, vaid see aeglustus nende tegevust ja pluss, kui kõnele vastatakse, siis hakkab pettur ka juba maksma selle eest. Ja sellest me nägime siis petukõne katsete arvu langust.
0: Te teenite petturite pealt. Palju te olete tänaseks petturite traha saanud?
2: Oskas ei numret praegu öelda. Aga tõest, kui jaanuar-veebruar oli, tõkestasime Telias üle 2 miljoni petukõne katse kuus, siis märtsis oli see number üle 800 000 ja aprillis üle 200 000. Ja siis kordades langes see kõne katsete hulk ja samal ajal ei suurenenud siis lubatud kõnede hulk. Nii et
0: kas see robot, kes vastab, kas ta vastab sükkene nagu pensionär, et umbes, et nagu kohe oleks offer ja kohe üritatakse ka siis veenda teda millegis või mida see robot räägib?
2: Ta siis hakkas alguses teada andma, et selle numbrile, noh, et ei saa elistada, et ta annab sellise vastuse. Ja nüüd 27 ja 28 mai teeme siis uued lahendused, 27 mai teeme siis selle lahenduse, et meie süsteemid kontrollivad, kui välisma numbrilt tuleb kõne, kas see number siis tegelikult on ikkagi olemas ja eksisteerib, on ametlik.
0: Mul ikkagi tundub, et natuke siis huumorit peale keerata, mina paneksin vastu selle roboti, kus on lihtsameelne, keda võetakse õnge.
3: Hoiaks võimalikult kaua liinil on.
0: Sest arvest,
3: selle raha võiks, teenitud raha võiks anda siis sinna fondi.
0: No absoluutselt, ja kujutate, et Petur on hõivatud tundide viisi, ta tunneb kogu aeg, et kohe tuleb palju raha. Ja tegelikult tänu sellele mõtle, kui palju ta vähem saab kõnesid teha.
2: Ja. Ei, no siin peab kogu aeg edasi mõtlema, et mis järgmine samm on. No nüüd oligi, et 28 mai siis on need spoofitud kõned. See on siis see kõne, kus näidatakse sulle mingi Eesti numbrit, millelt tegelikult kõne ei tule. Tegelikult kõne tuleb kusagilt mujalt, võib-olla välismalt. Ja siis jällegi, eks ole, automaat vastab nii eesti kui inglise keeles, et tegemist, et meie Telia kaitseb oma kliente, teie kõne tundub kahtlane ja siis see kõne katkestatakse ära. Okay. Proovime leida selliseid vahendeid.
0: Mida veel ägedat olete teinud selle jaoks, et petturid kinni tõmmata?
2: No üks pool on jah, see petukõned ära hoidmise lahendus, siis teine on see, et kuidas siis hoida internetis käimist võimalikult turvalisemalt. Meil on nii turvavõrguteenus, nii koduseadmetele, kodusele internetivõrgul olemas alates novembrikuust ja alates märtsist on siis ka mobiiltelefonidel olemas.
0: Ja sõnaga, et kui ma selle aktiveerin ja saan mingid petulingid, siis võib juhtuda, et te olete juba jõudnud reageerida.
2: Siis me ikkagi proovime seda tagada, et sa ei jõuaks edasi minna pettusele, aga noh, alati peab arvestama sellega, et on mingi võimalus siiski, et see pettur jõuab sinuni ja siis ikkagi on kõige mõistlikum korraks peatuda, mõelda, kas ma pean seda tehingut praegu tegema, mida mult tegelikult küsitakse nii edasi.
0: Okei. Okay. Kui palju see turvanetis, on sul mingid statistikat ka, et mis sul seal näidatakse, kui palju need blokeeringud on tänaseks õnnestunud tõrjuda, mitu korda on inimesed, ma ei tea, palju päevas klikivad sinna või mis see seier näitab?
2: Ja ütleme siis selle aasta jooksul sellised õngitsuslehted blokeeringud on olnud 11 miljoni ringis. Pahavara, siis tarkvara, mis võib suuri rikutuse süsteemi toimimist ja varastada infot, neid on ligi 2 miljonit blokeeringut, halvamaine ka veebilehed, jälle 7 miljonit.
0: Kui mõtled, palju meil riigis elanike on?
2: Et seda on palju, ma vaatan ise ka, et kui ma enda andmeid vaatan, et mul on nii mobiiltelefoni numbril kui siis kodusel võrgul see peal, et siis keskmiselt minul on 30 päeva jooksul olnud 20 tõrjet. Siis 22 mobiiltelefonis ja 20 koduvõrgus.
0: Mina ei ole proovinud, ma pean täitsa oma peal ka selle katse ära tegema, pean ennast juba targaks ja ei tohi midagi klikkida, aga tegelikult
2: no midagi ikkagi on, kui ma vaatan seda Telia kliendil keskmiselt 30 päeva jooksul 258 tõrjumist, et noh, päris palju, et see sõltub ju millegi inimesed tegelevad ja kus nad käivad, et sellest tulenevalt on need tõrjeid ka.
0: Tega see ei pruugi märgata.
3: Peab, et 10 siis piiratud lehte iga päeva jooksul.
2: Midagi nagu kogu aeg kuskil toimub on. Ja mis ma selle koduteenuse kohta veel ütleksin, et kodudes ju ka meil ei ole ainult enam arvutid, et meil on telekad, mis on võrgus, meil on külmkapid, tolmuimejad, mis iganes, et need kõik seadmed tegelikult vajavad kaitset.
0: Mis on tegelikult õige, et nendel ei tule uuendusi ju ka, ostsid oma pesumasina ära ja nende pesumasina vidmadel, kuna neil ei ole kuutasu, ainukene äri on sul uus müüja. See tähendab, et mis sa seal vanaga enam tegeled, see on ju müüdud, see on sinu mure.
2: Ja üks asi võib-olla veel, millele on põhjust tähelepanu pöörata, on ka ruuter, mida sa kodus kasutad, et kas seal on ikkagi turvauuendused tehtud, kas ta on kvaliteetne ja korralik, et see on ka oluline.
0: Kui sa oled selle välja ostnud, ma vaatasin ka mingid vanemad ruutereid ja viimane uuendus tuli kolmast tagasi. Nii et
2: mingi hetk lõpetatakse need uuenduste tegemine ära, et minu arust kõige mugavam viis on ruuterit rentida, mitte seda omada, et tagada see, et sul on kogu aeg olemas töökorras ruuter.
0: Minu arust oli, et see on küll üks asja, mis mulle väga meeldib. Yeah. No questions asked. Tood vana tagasi. Ma tahan paremat.
2: Just, vahetad ringi parema vastu ja tagame ka need uuendused, et minu arust see on mugav. Et alguses võib-olla tundub võõras, et tahaks omada, eks?
0: Ja minu arust natuke imelik on ka see, et kuidas ma lähen. Nagu mul nii ilus läigib alles. Seegi vaata, ei kasuta ka ruuterit ei näperda. See on täiesti nagu, näeb nagu eile poes
1: sulle tulnud välja. Tuletatakse meelde. Kui sul on kodus liiga vana ruuter. Mul just oli endal selline situatsioon ja ega ei pidanud eriti midagi tegema. Panin ühe tellimuse ja klõpst oli pakki automaadis ja korrast ongi. Et isegi kui sa tahad oma vana ilusa ruuteri otsas istuda, noh, sul on see võimalus, eks?
0: Ja me oleme ju harjunud, vaata, kui midagi töötab, mis sa näpid nagu?
1: Ei tunne ju huvigi üks asja vastu. Aga jah, et sinu eest tuntakse.
2: Või siis me ei oska teinekord ka arvata, et äkki võiks paremini töötada. Mm-hmm. Et see on ka see.
0: Kus me tegelikult tihti peale ei tajugi? Vaata, me oleme ära harjunud. Vaata, vanast oli ka niimoodi, et said omal uue selle. Arvutib tundus kõik nii kiire, kõik oli nii äge ja ega sa sinna maani, kuni see paremat ei olnud saanud, see tundus täiesti okei. Mm-hmm. Ja siis sa seda parema taga istuda ja ega sa seda vana taha enam ei tahtnud.
2: Täpselt nii.
0: Ma arvan, et selle internetiga on täpselt samasugune asja, kus ükskord seda head interneti oled kasutanud, vaat siis sa enam selle teise peale ei taha.
2: Just nii.
0: Mida veel ägedat me võime rääkida sellest, mida Telia täna on teinud, näinud, kuulnud või mis on uut tulemas?
2: No kõigest ei taha ka rääkida, et mis on tulemas, et me teeme jah kogu aeg tööd selle nimel, et need ära hoida, eks ole. Aga tõesti ja see petukõned ära hoidmine, siis on see turvavõrgu teenus, mis on tore selles mõttes just, et jah, et ise teenindusest ka näeb, et mis rünnakud on sinu suunas olnud, mitte küll konkreetsed lehekülgi, kus sa oled käinud, et siin on ka isikandme kaitse ja kõik muu veel juureseks, aga sa näed, mis tõrjumised on toimunud, mis tüüpi. Ja äriklientidele samamoodi tegelikult kaitse olemas ja nendele me oleme pakkunud juba 5 aastat umbes siis turvaneti teenust, mis tähendab, et kui sa äriklientina võtad Teliast interneti, siis sa ei saagi lihtsalt puhast interneti, vaid sa saad seda juba koos turvakaitsega ja teedoskaitsega, et ilma ei olegi võimalik kaabliga internetti võtta.
0: Ma hakkasin praegu mõtlema, et kui palju meil lähikonnas on inimesi, kui palju te teate isiklikult inimesi, kes on tegelikult saanud mingi ühe või teise või kolmanda pettusega sisse, et kelle puhul tunneks ka, et tegelikult nad oleks pidanud sellest aru saama, et tegemist on pettusega, aga ei ole üldse, vaata, me tihti mõtleme selle peale, et tegemist on ikkagi üks lihtsa inimesega ja ta ei tea ja ei tunne.
2: Ei ole.
0: Tegelikult ei ole nii.
2: Ei ole, neid inimesi on meil endal töö juures, kes on ikkagi on igast sektorist, ka politseist me teame, et on inimesi, kes on langenud ja ka petturid ise on langenud pettusega. Ma olen kuulnud. Et tegelikult on meie iga ühe jaoks kuskil olemas see skeem, ehk siis me peame tegelikult olema valmis, mida kui keegi sunnib sind kusagil kiirustama, siis võtta aeg maha, et tõenäoliselt ei ole selle asjaga ikkagi nii kiire, et ikkagi peaksid korraks mõtlema, et...
1: Teine ohumärk, ma segan nüüd vahel, on see, kui öeldakse, et peab saladust pidama.
2: Oh, ja.
1: Siis tuleks kohe nagu esimese asjana ära katkestada ja kellelegi helistada. Ükskõik, kes siis on siis teenusepakku ja mõni hea sõber või politsei. Et kui öeldakse, et seda te peate salaja sööda, vaadake, et kellelegi ei ütle, vaad, siis see on ohumärk. See on 100% ohumärk.
2: Ja üks suur ohumärk on see, et kui see kõne siis viiaks üle mingisugusele platvormile, näiteks WhatsAppile, kus need sageli toimuvad, et siin ka telkot siis enam midagi teha ei saa, et WhatsAppil hoitakse kinni, väidetakse, et sa osaled kusagil salapärases müstilises politseoperatsioonis, aga politsei Eestis niimoodi tööd ei tee.
0: Kusjuures see on, me olen viimase ajal väga suur trend, vaata, kuna otse helistada enam ei saa, eks ju teli ja robot vastab, blokeerib ja siis tulevad need kõned sealt WhatsAppist.
2: Mm-hmm. Või siis viiakse sinna üle, et minnakse selle vestluks sinna üle, kuna see on ikkagi salajane operatsioon, eks ole, öeldakse inimesele.
0: Jah, et see on hea turvaline, eks
2: ja ju. Ja meil on see usaldus ju riigi institutsioonide politsei vastu hästi tugev
0: on.
2: Ja selle tõttu need asjad ka kipuvad juhtuma.
0: WhatsApp, jah, ühesõnaga olge ettevaatlikud, kui kõned tulevad sisse veel eriti võõralt numbrilt WhatsAppi kaudu või mingi muu platformi kaudu, seal ei ole ka sõnumitel mitte mingisugust kontrolli, me tegelikult ei ooma üldse, see on täiesti kontrollimata maailm ja halb on see, et uskuge, et kui me räägime siin täna, et kuulge, et petturit tunnus on, et nad helistavad WhatsAppi, nad teevad kohe järgmise, et see võib ka teile tulla kas signaalist, telegrammist, no mida iganes te kasutate.
2: Kust iganes ja sõnumite puhul ka tasub olla ettevaatlik, et sageli me mõtleme, et me saame SMS-sõnumi, mis liigub telko kaudu, aga ei pruugi üldsegi nii olla, väga paljud nendest SMS-petusõnumites siis liiguvad hoopis näiteks iMessage kaudu, äpliselt siis üle interneti, mitte üldse selle sõnumi teenuse kaudu.
0: Tegelikult see ongi see, et jällegi need blokeeringud ei pruugi toimida, aga no see turvavõrk jällegi avamist vähemalt kaitseks, eks, et kui te avama hakkate.
2: Jah, et kui linkil edasi liigud, siis turvavõrk kaitseb, kui on see info olemas.
0: Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
4: Ootan, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. See nii jaa, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Hästi öeldud. Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kuku Raadio. Digitund.
9: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Digitunni viimane veerand on eetris ja meil on külas Evelin Neerot, kes on Telia ühendusteenuste osakonna juht ja Swedbanki finantskuritegude ennetamise juht Eero Ergma. Ja nüüd keskendume rohkem just Eerole, et räägime natukene pangavaatest. Eero, räägime paari sõnaga kõigepealt, et mis tegevusega on siis finantskuritegude ennetamisega tegemist ja kui palju siis õnnestub niisugused kuritegevusi, ma ei tea, takistada või palju sa rääkid üldse sellest saad?
10: Ja ega siin väga detaili minna kahjuks ei saa, tere ka muidugi kõigile, et kahjuks väga detaili minna ei saa, sest et samamoodi nagu siin kõik raadiokuulajad, siis ka petturid kuulavad tegelikult ja jälgivad seda, mis Eestis toimub ja teevad sellest omad järeldused, nii et aga ühteist ikkagi sellist, mida me teeme siis ja kuidas pettuse tõkestada, võibolla natukene saab rääkida, et selline suur väljakutse see kindlasti kõikidele pankadele on, et leida siis see tasakaal pettuse ennetamiseks kasutatavate meetmete ja kliendi soovide ja kasutusmugavuse vahel. Ja kui eelmine aasta politsei statistika järgi oli umbes 3700 pettuse juhtumit, kus kliendid siis raha kaotasid, siis võib öelda, et pangad tõkestavad umbes samas suurusjärgus või isegi rohkem pettuseid, et üle poole pettuse juhtumitest tegelikult pangad tõkestavad. Ja samasugune statistika on üldiselt nagu läbivalt üle maailma.
0: Aga väga palju inimesed tulevad ja räägivad, et pank on nüüd süüdi, et mina selle raha ära andsin ja teises küljest me kõik teeme ka juhtumeid, kus inimene ütleb, et ehkki pank üritab teda veenda, et kuulge, et asi on väga kahtlane ja inimene ütleb, et ei, ma tean, mis ma teen, mul on laps on hädas, ma pean selle ülekande tegema, et ärge teie segage.
10: Mm-hmm. Et jah, kindlasti kõige raskemad juhtumid ongi sellised, kus need pettusohvriks langenud inimesed ei kuula seda, mida pangas neile räägitakse, et tihti on nagu see tunne, et pank peab kaitsma seda inimest tema enda eest. Et ehk siis petturil on õnnestunud luua sellele inimesele selline kujutelm, millest on pangatöötajal teda väga raske ja keeruline välja tuua. Et see aegajalt õnnestub, kindlasti me ei suuda niimoodi kõiki juhtumeid ära hoida, aga jah.
0: Aga palju pangal üldse voli on, et kui mina tulen panka ja ütlen, et kuulge, mul on vaja kohe siin 100 000 üle kanda, eks ju, ja minu internetipanga limiidid ükski ja seda ei võimaldanud ja noh, seda limiidi muutmine võtab kõik aega. Mm-hmm. Et mul on vaja ruttu need ülekanne teha ja noh, ma ei kujuta ette, et kas teil on mingi voli öelda, et kuulge, et see on nüüd selline olukord, kus me peame teid viima nagu mitte lihtsalt telleri juurde, vaid midagi teha, nüüd sa pead minema Eeroga rääkima ja Eerole, kui sa suudad selle ära selgitada, siis me kanname ja teises küljest inimene ütleb, et oi, pank ahistab mind ja homme kolin minema ja ma ei tea, mis.
10: Üldiselt jah, need juhtumid ikkagi lahendatakse eesliinis ära ja siis kliendinõustaja juuresolekul. Jah, seal me erinevalt nii-öelda sõltuvalt sellest konkreetsest situatsioonist siis kasutame erinevaid viise, kuidas seda konkreetset klienti ja tehingut takistada ja talle siis selgitada, et tegemist ikkagi on pettusega. Ja üritame nii palju, kui see meie käes võimalik on, siis seda tehingut ka peatada, et kahjuks tänane seadusandlus jah, seab selles suhtes piirid, et meil lõputult ei ole võimalik pettuse kahtlusega neid tehinguid kinni hoida.
3: Aga oskad sa umbes öelda, et noh, ma ei tea, kas tohid öelda, aga et noh, kui palju, et mis see suhe on umbes, et siis need tehingud, kus tegelikult pank sekkub, noh, ma ei tea, ja mitu siis nendest ikkagi lõpuks läbi läheb, on ju pärast seda, kui nagu klient keeldub igal moel nagu panka kuulamast?
10: No neid ei ole nagu selles suhtes väga palju, kui me ikkagi pangana sekkume, siis me endast sellise kõik oleneva ja sõltuva teeme, aga kahjuks selliseid noh, mõningad üksikud juhtumid ikkagi on, kus hiljem klient tuleb nõuab seda, et see tehing tehtaks ja siis mõni päev hiljem on ta meil kontoris tagasi ja ütleb, et jah, tegemist oli siiski pettusega ja mis nüüd teha saan, et oma raha
0: tagasi saab. Kas saab midagi teha? Kas on mingisugustki lootust midagi tagasi saada?
10: No ega väga palju lootust ei ole, sest et maksed liiguvad täna meil ikkagi välkmaksetena ja see on sekundite küsimus, millal see raha on välja läinud.
0: Kas ma saan loobuda, kui teed välkmaksest öelda, et aga mina ei taha sellest patist nemad ja kiiresti liigutada
10: asja? Ja Swedbankil on see täiesti võimalik, et iga klient ise saab internetipangas selle siis aktiveerida, et ta loobub välkmaksetest, ta saab klient saab endale seada välkmaksetele tavamaksetest erinevad limiidid, et see võimalus on kõik on olemas.
0: 100 eurot saan kiiresti kanda, aga 1000 eurot on juba sükke, kus ma pean siis ootama. Kaua ma pean ootama, et kui kaua see siis?
10: Need maksed liiguvad välja, tavamaksetena liiguvad sama päeva jooksul ikkagi välja lihtsalt, nad ei lähe sekunditega välja.
0: Siis ma jõuan tund aega hiljem veel helistada öelda, et palun võtke tagasi.
10: Võib juhtuda jah niimoodi, et seal on nagu tavamaksete jaoks on oma protseduur, aga see võib jah natukene, võtame natukene kauem aega siis kui...
0: Mulle tundub, et see on tegelikult oluline teema, sellepärast, et kui me isegi e-maili teenused, me oleme järjest märganud rohkem, kus on võimalik sul 60 sekundi jooksul ümber mõelda, et oi, tegelikult ma ei tahtnud seda pahast kirja, ma ülemusele saata, võta tagasi. Et tegelikult rahaga võiks see samasugune funktsioon olla ja ma saan aru, et päriselt tegelikult ongi see täitsa võimalik, et teen ülekande ära, pettur tänab, eks, paneb kõne ära ja siis ma umbes op ja kiire kõne võtaks tagasi.
10: Jah, see on niimoodi teoreetiliselt on võimalik, jah, kui nüüd kõik asjaolud ilusti kokku langevad.
0: okei, okay, no vähemalt mingisugune aken jääb. Ja. Mida veel oleks mõistlik nagu üle vaadata oma pangas?
3: Oda, ma isegi ennem kui me sinna läheme, ma küsin kohe lihtsalt, noh, asking for a friend, eks on. Kui nüüd on nagu selline asi juhtunud, kas siis nagu esimene, noh, tegelikult esimene kõne peaks minema mitte politseisse, mitte, noh, sõbrale, vaid tegelikult panka ja kohe sellega, et äkki on võimalik veel rahal sabast kinni saada.
10: Jaa,
3: on,
10: kindlasti.
3: On mul õigus. Esimene kõne tuleks teha panka, mitte politseisse ja kuhugi mujale.
10: Et siis saab üle vaadata, mis on see seis ja ohustatud teenused blokeerida, teha ära tagasikutsumised. See tagasikutsumine ta ei anna kindlasti sellist 100%-list garantiid, aga ta on ikkagi üks võimalus raha tagasi saada ja päris elus ikkagi on neid juhtumeid, kus see raha tagasi tuleb. Et see sõltub paljuski sellest, milline on selle saajapanga protsess.
3: Nii et pange tähele, esimene kõne kohe panka.
0: Ja on muidugi paha, et võtad ooteliinile ja siis on teate küll nagu see...
1: No pangas saad sa igal juhul oluliselt kiiremini ooteliinist edasi kui politseist, et sealt midagi juhtuma hakkaks, see võtab nii palju aega, et see on ju selge.
0: Absoluutselt. Mida sa veel soovitaksid? Mida on need asjad, mida sina täna teeksid esimese asjana oma raha hoidmisel või ütleme kaitsmisel?
10: Kindlasti sellised kasutajalimiidid tasuks üle vaadata. Samamoodi see välkmaksete osa, et kas ja millised on seal limiidid, kas seda kasutatakse või mitte. Ettevõtjatel kindlasti tasuks üle vaadata ja kaardistada, millised on selle ettevõtte riskid, kuidas nende maandamisega tegeletakse, kas on neljasilma põhimõtte rakendatud, et siis suuremaid makseid kinnitaks kaks inimest, olulisemad muudatused ettevõtte juures, et see tehtaks kahe inimese nõusolekul.
0: Kas eraisikuna ka sellist neljasilma rakendamist on võimalik teha, et kui ma tahan, et kui ma tahan ikkagi suuremat maksat, siis ma ei tea, kas on siis abikaasa, sõber, isa või keegi esiganes, et keegi veel kinnitaks?
10: Et ei, eraisikule kahjuks sellist võimalust täna ei ole, aga inimestele, kes tunnevad ennast nagu ebakindlalt, ütleme selles tänases ühiskonnas, alati võib liita ka enda konto juurde kellegi, kes on pädevam, eks, et võibolla jah, vanemad inimesed kõik ei taha, eks, ise makseid teha ja ei taha sellega tegeleda, et neile võivad olla siis ka madalamad limiidid ja näiteks on laps konto juures kasutaja, kes tunneb neid asju paremini täna ja temal võivad siis olla kõrgemad limiidid, näiteks volitatud esindajana liitmine on täiesti selline hea lahendus näiteks.
0: Üks asi, mida mina olen alati mõelnud, et vaata, meil on palju nagu tuttavad tulgas ikka alati mingid vanemad inimesi, kes tunnevad, et no mis iganes põhjusel, kas nüüd ei ole võimalist sinna automaadi juurde minema või mis iganes, aga neil on vaja ka ju mingisugust sularaha, no keegi abistab, keegi on töömehele mingi raha näiteks või mis iganes. No tal on vajadus. Automaadi juurde ise mindud ei saa liiga keeruline, ei saa trepist alla, ei saa majast välja ja ta annab oma selle pangakaardi ja kõik räägivad, ei tohi anda. Kuidas oleks korrektne?
10: No, pangakaarti ja PIN-koodi küll ei tohiks kellegi anda, et üks kõik kellele, kas oma lapsele või kullerile, kes tuleb ukse taha sellele järgi, et meil pangakaart on 30 aastat olnud Eestis kasutusel ja terve põlvkond on tegelikult üles kasvanud sellega ja esimesest pangakaardist alates on seda räägitud, et PIN-koodi ja pangakaarti mitte kellegile, mitte kunagi üle ei anta ja kahjuks jah, seda tehakse, et kui on nüüd tõesti see olukord, et ise enam ei jõua sinna pangaautomaadi juurde, siis samamoodi jällegi see volitus, kellegi lähedase volitamine sinna on korrektne.
0: Ja tema saab eraldi kaardi, millega ta saab täiesti avalt toimetada, nii et ühesõnaga ärge andke oma kaarti, juurutame palun selle Eestist välja. Kui teil on vajadus, tellige eraldi kaart, andke hankiga ametlik volitus ja siis te teate, et näed, see on nüüd tütre käes olev kaart, tütar käib ja tütar, siis on ilm ka näha, mida tema kaardiga tegi, mida sa ise oma kaardiga tegid, ei ole midagi segamini. Väga lihtne praktika.
10: Täpselt.
0: Aga siin kohal kahjuks me peame lõpetama, meie eetraeg on otsas, kallid kuulajad, teiega kohtume taas nädala pärast ja hoidke oma rahal silm peal.
11: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Riigikohtu otsusel tuleb riigimetsa raietööde kavandamisse kaasata ka kohalikud elanikud. Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve. Netanyahu andis korralduse rünnata Beiruti eeslinna. Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab täna vähest hoovihma. Sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Riigikohus rahuldas MTÜ Meie Nursipalu taotluse tühistada raieload RMK-le, kuna kohalike ei olnud piisavalt kaasatud. Riigikohus selgitab oma otsuses, et RMK ja Keskkonnaamet peavad asula lähistel plaanitud metsatöödes teavitama kohalike elanike ja andma neile ka mõistliku aja reageerimiseks. Arutusel olnud kohtuasi puudutas raie lube, mille Keskkonnaamet andis 2024. aastal riigimetsa majandamise keskusele, et teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal. Ehk selle konkreetse metsa raie ei olnud vajalik harjutusvälja laiendamiseks. Päringud inimeste tervise andmete kohta on kordades kasvanud. Postimehe andmetel on politseijuurijad tänavu pärinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse TEHIK kaudu inimeste tervise andmeid üle 16 korra rohkem kui paar aastat tagasi. Lisaks on neil otsepääs tervisekassa andmekogusse ja retseptikeskusesse. Käesoleval aastal on PPA teinud 262 päringut. 2024. aastal oli taolisi päringuid terve aasta peale vaid 32. TEHIK-u direktor Margus Arm rõhutab, et andmeid väljastatakse üksnes kehtiva õiguse alusel ja võimalike kuritarvituste eest peab vastutama PPA mitte TEHIK IT-asutusena. Kultuuriminister algatas Eesti Kunstnike Liidus haldusjärelevalve loometoetuste ja stipendiumite maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Sellest summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi sihtfinanseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstniku palkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise uuringust. Küsitluses osales ligi 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata, vahendab ERR. Kolm aastat tagasi oli vastav näitaja 43%. Uuringujuht Sandra Haugas ütles, et töötamine ei ole enam paljudele tudengitele valik, vaid vajadus. Kuigi kõrgharidus on tasuta, siis tegelikult paljude üliõpilaste jaoks see sisuliselt nii ei ole. President Emmanuel Macron teatas, et Prantsusmaa koostöös liitlastega pidas Atlandi ookeanil kinni sanktsioonide all oleva Vene naftatankeri. Alus peeti kinni rahvusvahelistes vetes ja see oli teel Murmanskist Kameruni. Macroni sõnul on vastu võetamatu, et laevad hoiavad kõrvale rahvusvahelistest sanktsioonidest, rikuvad mereõigust ja rahastavad Venema sõda Ukraina vastu. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz teatasid, et andsid korralduse rünnata Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolset piirkonda, mis on Iraani toetatud Shia liikumise Hezbollah tugiala. Põhjuseks terroriorganisatsiooni korduvad relvarahu rikkumised Liibanonis ning rünnakutega Iisraeli linnade kodanike vastu.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 15-20 graadi. Aga rannikul on jahedam, seal võib paiguti olla kuni 12 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 graadi sooja.
2: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee.
4: Linn on sinu.
2: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
7: Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade olukorrast ajakirjanduses Kuku raadios esmaspäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Olukorrast ajakirjanduses. Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad juunikuu esimese saatega Sihik. Toome mõned juba päevakajalised teemad suvekuudesse ja muidugi kõneleme jätkuvalt meid puudutavatest uutest sündmustest koos neid selgitavate saatekülalistega. Täna 35 aastat tagasi sai Eestis hakata mobiiltelefoniga rääkima. 1. juunil 1991 avas Eesti, Soome ja Rootsi ühisettevõtte Eesti mobiiltelefon ehk EMT Tallinnas NMT 450 tehnoloogial põhineva mobiili võrgu. Tegu oli esimese põlvkonna ehk 1G-võrguga. Tõesti tundub uskumatun, aga veel 35 aastat tagasi puudus meie elus võimalus rääkida telefoniga kus iganes või saata sõnumeid. Üks tuntumaid maailma uudiste kanaleid, Cable News Network, tähistab ka täna sünnipäeva. Meile kõigile tuntud CNN alustas Ameerika Ühendriikides 1. juunil 1980, Selle asutajaks oli alles mõne nädala eest meie hulgast lahkunud ettevõt ja teleprodutsent ja filantroop Robert Edward Turner. Rahvusvaheliselt tunti siiski teda Ted Turneri nime all. Aga tänasesse päeva. Ameerika Ühendriigid esitasid juba ei tea mitme kümnendat korda taas plaani, kuidas vähendada pingeid Lähis-Idas ning püüda peatada Iisraeli sõda Liibanonis. Sõda Iraaniga on keerulisel pausil ja üheks peatemaks sealse riigi tuuma programm. Siiku stuudios on Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsik. Tallinna lisaeelarve läbis volikogus esimese lugemise ja sellega muudetakse üle 1,3 miljardi suuruse linnaeelarve tulusid ja kulusid kokku veidi enam kui 11 miljoni eest. Pealinna poliitikast kõneleme volikogu esimehe ja Keskerakonna juhi Mihail Kõlvartiga. Täna on lastekaitsepäev, mis peab panema meid mõtlema laste parema tuleviku kõrval ka nende igapäevastele muredele. Tegelikult peame me sellele mõtlema ja sellega tegelema ju igapäev. Stuudios on Eesti Lastekaitseliidu huvikaitsejuht Helen Saarnik.
8: Sihik.
10: Saade Sihik, Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad stuudios Lähis-Ida asjatundjad analüütikud Peeter Raudsikud. Tervist!
11: Tere!
10: Peeter, Iisraeli armee vallutas lõula Liibanoni strateegiliselt tähtsa Beaufort kindluse. Seda loetakse väga oluliseks ja väga olulise sümbolväärtusega vallutuseks. Miks ja mida Iisrael selle vallutusega saavutab?
11: No, Iisrael on aastaid rääkinud sellest, et Hezbollahst, kes on siis lõuna Liibanoni kontrollib ja kes tegelikult sealt on ka rakette ju Iisraeli suunas läbi aastate saatnud, et ainuke lahendus sellele probleemile on minna füüsiliselt sinna ise sisse ja see piirkond hõivata ja tekitada sinna selline puffertsoon siis Iisraeli ja noh tegelikult Liibanoni vahele. See on see sama põhjus, miks seal tegelikult on ju üle 10 aasta olnud ÜRO rahuvalveväed ja Iisrael ongi nendele ette heitnud, et nemad ei ole suutnud Hezbollahst tekkinud ohtu maandada ja nüüd on Iisrael võtnud asja enda kätte.
9: Kui tugevaks me saame praegu seda Hezbollahd üldse pidada? Noh, Iraan toetas teda, aga Iraanil on praegu endal probleeme ju tegelikult. Võime me rääkida ikkagi endiselt sellisest tugevast ka sõjalisest jõust?
11: Võime kindlasti rääkida tugevast sõjalisest jõust ja ma arvan oluline on lihtsalt Hezbollah puhul mitte vaadata tingimata seda laia regionaalset pilti, kuivõrd just seda, milline on Hezbollah jõul Liibanonis sees. Sest et Liibanoni keskvalitsus on ju see, kelle tekivad võimuvaakumit nad on täitnud ja Liibanoni keskvõimu suhtes on nad jätkuvalt tugevamad. Ja tänu sellele neil on ikkagi see kontroll seal riigis olemas ja läbi selle asümmeetrilise sõja, mida nad on Iisraeli vastu pidanud, no see võimekus, et Iisraeli jätkuvalt ohustada ka neid inimesi, kes Põhja-Iisraelis elavad, noh, mõtleme siit poolteist või kaks aastat tagasi, kui tegelikult ju 70 000 Iisraeli kodaniku pidid liikuma põhjaaladelt ära lõuna poole nende raketi rünnakute hirmus. Kas midagi sarnast suudab praegu Hezbollah korraldada? Tõenäoliselt mitte, aga see oht on Iisraeli vaatest püsiv ja täna on võimalus see oht neil lahendada.
10: Ja seda nad siis ka füüsiliselt järgjärgult sinna Lõuna-Liibanonis maad okupeerides teevadki. Aga 28. veebruaril on nad USA sõda või rünnakud Iraani vastu on jätkuvalt lahendused, relvarahu on habras ja enam ei jõua ausalt öeldes need Trumpi lubatud peatseid rahuleppeid kokku lugeda. Eilne Trumpi avaldus sellest, et tegelikult pole tal leppega kiire süvendab seda teadmatus konflikti tulevikule veelgi.
11: Jah, absoluutselt, et siin selline ootus rahule, aga teisalt ikkagi täiesti põhimõtteline erinevus selles osas, et mis peab olema selleks kokku lepitud, et see suurem rahu saaks sündida, see erinevus püsib. Et Ameerika Ühendriikide jaoks on ikkagi tuumaküsimus täna täiesti fookuses. Teisalt Iraani jaoks on oluline kohene relvarahu, USA vägede regioonist ära viimine, reparatsioonid tegelikult, aga selle sõjakahjude eest, eks nad on oma kaarte tõstnud. Ja noh, siis on veel regionaalsed riigid, kelle vaatest, võtame Iisraeli, noh, need kumbki asjad ei ole nagu peamised, et tegelikult Iraani oht tuleb täielikult nende vaatest kõrvaldada, mis nende jaoks saab ikkagi sündida ainult läbi režiimivahetuse. Ja siis on veel mõnevõrra õnnetud Pärsialahe riigid, kes kuulevad täpselt neid erinevaid leppepakkumisi tuumateemadel, võib-olla ka ballistiliste rakettide teemadel, aga see, milline peaks olema Pärsialahe piirkonna julgeoleku arhitektuur, mis pikkaaegselt tagaks ka stabiilsuse, mida neil riikidel on vaja, sellest ei räägi just kui keegi, nii et ka neil on väga suur mure.
9: Peter Raudsik, minul on tõesti arusaamatuks jäänud, millised võivad olla Iraani need argumentid kõnelustel Ameerika Ühendriikidega, millega Ameerika Ühendriikiga üldse survestada. Noh, Hormuusi väina kontroll on ilmselt üks ja tuumaprogramm on ka see, mis on ka aasta kümneid juba kestnud.
11: No absoluutselt ja täna on ikkagi Iraan jäänud selle tohutu sõjalise survel, mis neile seal 28. veebruarist on lasunud. Nad on jäänud ellu. Iraani režiim on jäänud püsima. Nad näevad seda kõike enda võiduna, oma strateegilise võiduna selles regioonis ja tegelikult, noh, kui nad enne sõda Hormuusi väina ei kontrollinud, siis täna nad seda ikkagi suures jaos teevad, nii et noh, see võit on nagu mõõdetav mitmes jaos. Ja noh, nagu selles regioonis ikka, siis need, kes on koha peale, sealt nii kui nii minema ära ei hakka, mõtleme Talibani peale Afganistanis, vaatame tänast Iraani režiimi, siis nende kõige suurem panus on see, et Ameerika Ühendriigid ühel hetkel lihtsalt taanduvad ja tulevad ise välja.
10: Ja see on paha uudis Trumpile. Tema ei saa ju nendele tingimustele põhimõtteliselt, noh, Trumpi vähe mõeldes või katsudes mõelda, vanduda seetõttu, et kõik võimalike tuumaprogrammi hävitamise, režiimi hävitamise nimel ja eesmärgil ta sõda ju alustaski. Väga kahlis on ta.
11: Ta on suures kahlis ja noh, jällegi, vaatame, millest räägib Iisrael, kelle sõnumid on olnud palju selgemad, palju ühemõttelisemad kui need ebalevad ja äärmusest äärmusesse kõikuvad Donald Trumpi sõnumid. Ja Iisrael on ikkagi väga selgelt annud mõista, et noh, tegelikult tänase Iraani režiimiga rahu saavutada tõenäoliselt ei ole võimalik. Usaldamatus on täielik ja samas see potentsiaalne oht, mis Iraanist lähtub, on nende jaoks täiesti selge. Nii et see režiimi vahetuse mõte ei ole kindlasti laualt kadunud, isegi kui ta avalikust kõnest on kadunud.
9: Ja see relvarahu tegelikult ei pea ka mõlemalt poolelt on ikkagi kuulda seda, et relvarahu rikutakse. On need tõsised rikkumised või võime me üldiselt öelda, et mingisugune relvarahu ikkagi nagu toimib?
11: Täna pigem ta toimib, et see ei ole ju selles samas mahus sõda, mis ta oli märtsi esimesel nädalal. Ta ei ole ka see, mis oli tegelikult terve märtsiku vältel. Et neid pisemaid rikkumisi on, aga sellist põhimõttelist uut eskalatsiooni toimunud ei ole. Ja noh, see ongi ju see, mille ümber praegu see mäng käib, kas seda suudetakse pikendada. Ja noh, diplomaatias on kaks varianti, et sa kas püüad sammult ehitada üles usaldust läbi selle, et meil on relvarahu, mille pinnalt me saame pidada järgmisi kõnelusi, leppida mingisuguse järgmise asja kokku ja niimoodi vaikselt edasi liikuda. Ja noh, alternatiiv on siis see ultimaatumite keel, mida me oleme ka siin varem näinud ja täna natukene vähem.
10: Iraani uuest alat tollast, Mojtaba Khameneist pole pärast haavata saamist kohe mitte midagi kuulda annud. Huvitav on ta üldse elus, kus ta olla võib ja palju ta need riiki ja režiimi juhib?
11: No need on kõik küsimused, mida ka maailma avalikus küsib ja tegelikult me ei tea, et Iraani avalikus täna ei näi olevat liiga mures, et ajatolla roll tegelikult ei ole olnud nii väljapoole suunatud ka siin ajalooliselt, juba Khamenei vanema ajal, et riigil on olemas president, riigil on olemas teised inimesed, täna on ju esile kerkinud parlamendispiiker Khalibov, kes tegelikult võtab sõna nii koha peal avalikuses, kui ka tegelikult on saanud selleks peamiseks osapooleks, kellega Ameerika Ühendriigid neid kõnelusi peavad. Ja noh, taustal loomulikult revolutsiooniline kaardiväe, kes seda sõjalist varju kogu sellele regioonile heidab.
9: Millises positsioonis on täna teised Araabia riigid, kes just kui on olnud ju Ameerika Ühendriikide liitlased selles konfliktis ja keda Iraan ka seetõttu on rünnanud, on nad pigem nagu ettevaatlikud praegu?
11: No mitte isegi just kui, et mõtleme nende regiooni riikide peale, nad on olnud aastakümneid Ameerika Ühendriikide strateegilised partnerid, Ameerika Ühendriikide baasid on nende territooriumil ja noh, nende ettevaatlikus on seotud sellega, et Ameerika Ühendriikide sõjalised eesmärgid ja ka nende saavutamata jäämine praegu, milleks oli siis see sama režiimi vahetus, mis siin enne ka läbi käis, on saavutamata. Ja noh, paratamatult tekib küsimus, et kui su suurim liitlane oma sõjalise eesmärke sinu regioonis ei saavuta, et mis saab edasi. Ja noh, nende riikide jaoks stabiilsus on number üks, nad on eriti kui me mõtleme Araabia Ühendemiraatide peale oma majanduse üles ehitanud sellele, et olla võimalikult seotud globaalselt, nii investeeringute mõttes, turistide mõttes, logistika mõttes ja noh, täna on see kõik natukene hapras seisus.
10: No mitte, et vähe oleks veel asi segane. Segadust lisab kindlasti ka juurde asjaolu, et praegu on islami maailmas püha periood käimas, on Hajj, rännakud, Mekkasse, Mediinas ja neid käike võtavad ette ju ka iraanlastest Shia muslimid ja vist vastavalt avadel ei tohi neid Saudi Araabiasse teel sinna ka takistada.
11: No tegelikult ei tohi, aga kindlasti need ühendused täna on piiratud, et selles mõttes iraanlasi palverännul tõenäoliselt osaleb, aga mitte nüüd Iraanist ja suurel arvul. Et Eid al-Adha, mille raames siis palveränd toimub, on nüüd lõppemas või lõppenud, et jah, see periood on selja taga, aga noh, ma viskaks siia lihtsalt selle mõtte, et ühtpidi on just kui pilt segane, aga teiselt poolt on pilt palju selgem, kui me mõtleme natukene siin mõned aastat tagasi, kui meil olid erinevad terrorirühmitused, kõik need vanad piirid, mis selles regioonis olid just kui üles sõidetud, ära kustutatud. Täna meil on ikkagi üsna klassikalises mõistes riikide vaheline konflikt, riikide vahelised erinevused ja noh, ütleme kõigile, kes on natukene rahvusvahelisi suhteid tudeerinud või ka raamatuid lugenud, siis selline riikide vaheline klassikaline sõda võib-olla on isegi meile arusaadavam kui see, mis seal varem on toimunud.
10: See on tõsi küll ja ei ole mingisugust hägustumist siin rahvaste vahel. Aitäh, Peeter Raudsik, täna tulemast ja seda ülevaadet Lähis-Idast annamast.
11: Aitäh.
4: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
12: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutilukuga. Tip-top töö.
13: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allikatee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
14: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
15: Haapsalus on hea.
16: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
17: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
18: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Siik jätkab Tallinna linnavolikogu esimees ja Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart on nüüd telefonil. Tere!
19: Tere päevast!
9: Tallinna lisaeelarve läbis volikogus esimese lugemise, sellega muudetakse üle 1,3 miljardi suuruse linnaeelarve tulusid ja kulusid kokku veidi enam kui 11 miljoni eest. Saate te öelda, milline on kõige suurem muutus selle lisaeelarvega?
19: No alustame sellest, et tegelikult lisaeelarve on suuremas osas tehniline, ehk siis täpsustused ja parandused lähtuvalt ka sellest, et hinnad muutuvad ja hanke tulemused ka toovad täpsustusi. Aga on ka muidugi ka sisulised täiendavad vajadused, milleks tuleb vahendeid leida. Noh, näiteks jätkuvalt on hariduse valdkond prioriteediks ja alates 1. septembrist on plaanis tõsta ka koolilõuna toetuse määra linna poolt. Kahjuks tuleb tunnistada, et juba peaaegu 10 aastat riik seda ei ole teinud ja toetus omavalitsustele on jätkuvalt samal tasemel. Tallinn püüab seda suhtregulaarselt ikkagi teha, sest ei ole kellegile uudiseks, et hinnad kasvavad. Vajavad lisavahendeid ka trammi hanked selleks, et Tallinnas oleks uus veerem ja ka mõned investeeringud spordivaldkonnas nagu näiteks uute väli jõusaalide ehitamine. On ka erinevad lisavajadused sotsiaalvaldkonnas, seal hulgas ka erinevate organisatsioonide toetamine.
10: Siiski tulusid on ette nähtud suurenemas peaaegu 10 miljonit eurot, kus need tulud linnale tulevad?
19: No traditsiooniliselt, kui esimene aasta pool on lõpemas, siis korrigeeritakse ka füüsiliste isikute tulumaksu andmeid. Tavaliselt see tulu on aasta alguses sisse kodeeritud konservatiivsemalt ja siis poole aasta pärast me saame tavaliselt näha, et see natuke kasvab. On plaanis ka müüa linnavara, ehk siis eelkõige objektid, mida linn ei kasuta ja pigem tegemist on kulu reaga, ehk siis ülalpidamine võtab raha, aga vajadust kasutamiseks ei ole.
9: Tallinna uuest üldplaneeringust oleme ka varem teiega rääkinud. Kui palju see puudutab selle aasta eelarve muudatusi? Kas mõned planeeringud lükatakse edasi, mõned pandi üldse kinni?
19: No täna me räägime ikkagi üldplaneeringu algatamisest. Eks siis see tähendab, et ametlikult protsess algab sellega, et nüüd tuleb seada prioriteete, valida konkreetsed teemad, mida tuleb lahendada üldplaneeringu menetluse käigus. Ja see kõik muidugi võtab aega, et reaalselt seda saab vastu võtta parimal juhul 3-4 aasta pärast ja ainult siis tekib see reaalne mõju.
10: Tallinlastele jääb tasuta transport, aga Elron on teatanud kavatsusest tõstanud augustist piletite hindu, kas see tähendab linnale lisakulu, sest et tallinlased meenutame praegu saavad linnapiires rongiga tasuta sõita?
19: Jaa, praegu loomulikult me püüame selle süsteemiga jätkata ja ka vastava kokkuleppe Elroniga saavutada. Meie jaoks tasuta ühistransport Tallinnas on jätkuvalt prioriteediks, loomulikult see nõuab ka täiendavaid vahendeid.
9: Volikogu Reformierakonna fraktsioon pöördus õiguskantsleri poole, et saada hinnang pealinna lisaeelarve menetluse sisulisele õiguspärasusele. Ja siis nad süüdistavad linnavõimu lisaeelarve kiirmenetluses. Linnavolinikud said selle 25. mail. Esimene lugemine oli 3 päeva hiljem ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg täna keskpäeval. Miks sellega nii kiire oli?
19: Tegelikult lisaeelarve menetlus käib vastavalt linna õigusaktidele ja siin ei ole midagi uut. Samamoodi lisaeelarvete menetleti ka siis, kui Reformierakond oli Tallinnas võimul. Ja ma arvan, et siin tuleb ka meelde tuletada, et võimalus eelarvet läbi vaadata ja ka muudatuse ettepanekuid pakkuda algab sellest hetkest, kui seda linnavalitsus projektina enda istungil võtab vastu. Eks siis tegelikult lisaeelarvega tutvumiseks oli piisavalt aega, et 2 nädalat. See on pigem linnavolinike aktiivsuse küsimus, et kas soovib linnavolinik materjaliga eelnevalt tutvuda või mitte.
10: Homme on juba erakorraline Tallinna linnavolikuku istung, aga sinna lisaeelarve ei jõua. Päevakorra järgi on praegu ainsaks punktiks opositsiooni umbusoldusavaldus linnapeale Peeter Raudseppale. Ja opositsioon süüdistab linnavalitsust lisaeelarvega raha äravõtmisest noorte, spordilt ja investeeringutelt. No kus siis täpsemalt ja miks te selle raha äravõtate?
19: Alustame sellest, et lisaeelarve on juba menetluses volikogus ja on esimest lugemist ka läbinud. 11. juunil on teine lugemine ja ka lisaeelarve vastuvõtmine. Minu arvates opositsiooni süüdistused ei ole korrektsed. Jällegi, kui on soov süveneda, siis on selge, et kuskilt raha ei ole ära võetud. Ja kui ühe või teise investeeringu maksmuks läks väiksemaks, siis me saime odava hinnaga, siis see on pigem positiivne uudis ja siis loomulikult kui vahendid vabanevad, siis ongi vaja ümber suunata. Ja nüüd kui rääkida spordist, siis nagu samamoodi siin ei ole sellist poliitilist otsust, et kellegi käest on raha ära võetud. Lihtsalt tuleb tunnistada, et raha eraldamine spordiklubidele selle valemi alusel, mida eelmine linnavõim mõtles välja, ei olnud läbi kalkuleeritud ja läbi mõeldud. Eks siis tegelikult klubid nii palju raha ei taotlenud, ja me räägime praegu pearahasüsteemist, et on jäänud vahendeid, mida saab kasutada samas spordivaldkonnas näiteks, need samad jõusaalid, välijõusaalid, mida me kavasame erinevates linnaosades täiendavalt ehitada. Ehk siis see, et raha kaub, see tegelikult ei vasta tõele.
9: Teeme siin väikese pausi ja siis mõne hetke pärast kohe jätkame.
20: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. See on hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium.

0: 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
1: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
2: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemia toetab Euroopa Liit. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab Ainar Ruussaare, Timo Tarve ning telefoni otsas on Tallinna linnavolikogu esimees ja Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart. Härra Kõlvart, eelmisel nädalal olite Ukrainas ja Ukraina president Volodõmar Zelenski andis teile Kiievis üle kõrge rahvusvahelise tunnustuse aumärgi Tallinnale päästjate linn. Varem on selle aunimetuse saanud näiteks Pariis, Varssav, Praha ja Vilnius. Ukraina tuleb kindlasti edasi aidata. Millist abi nüüd Eesti pealinn sellesse riiki nüüd ja ka järgmistel aastatel saadab?
4: No ma arvan, et Tallinna linn oli väga aktiivne tegelikult alates esimesest päevast. Me suutsime korraldada põgenike vastuvõttu 3-4 päeva jooksul ja Tallinn võttis iga päev mitu sada ja mõni päev isegi mitu tuhat inimest. See oli päris pingeline protsess ja ma arvan, et siin tuleb tänada kõike tallinlasi, kes osalesid selles protsessis nii vabatahtlikud kui ka linnatöötajad. Ja 4 aasta jooksul Tallinn nii palju kui oli võimalik on aidanud. Ma olen ise ka käinud erinevates kohtades, seal hulgas ka rindejoone lähedal nii Hersonis kui ka Mikolaevis ja olen enda silmadega näinud, mida see sõda tähendab. Ja ma arvan, et see abi on jätkuvalt vajalik, sõda kestab. Tuleb tunnistada, et Ukraina jätkuvalt kaotab inimelusid, aga loomulikult iga rünnakuga tuleb ka suur kahju Ukraina linnadele. Ja Tallinn on aidanud nii generaatoritega kui ka bussidega kui ka humanitaarabiga. Oleme võtnud vastu ka lapsi, korraldasime suvelaagreid ja ma arvan, siin ei ole midagi arutada. Loomulikult see on normaalne, et nii palju kui on võimalik, me püüame aidata. Tuleb tunnistada, et see teema on praegu ühiskonnas arutelus, ehk siis kas ja kui palju me saame endale lubada pidevat toetust olukorras, kui ka tegelikult meie inimesed vajavad abi. Väga paljudel inimestel on täna toimetuleku probleeme. Absoluutne vaesus kasvab. Hiljuti oli ka statistika, et üksika vanemate seas on vaesus kasvamas, ehk siis 38% suhtelises vaesuses ja 11% absoluutses vaesuses. ja muidugi inimes

0: inimestel nad tekivad küsimused poliitikute suhtes või poliitikutele, et kas on piisavalt tehtud selleks, ka, et ka meie inimesed tunneksid, et riik, avalik sektor hoolib. Ja kui mõnikord valitsuse poolt tuleb selline signaal, et kui teil on raske olla, siis vaadake kauplustes odavamat toitu või järgi käige tanklates, siis loomulikult inimestel tekitab see nördimist ja protesti. Ma arvan, lihtne arusaam asjast on selline, et Ukraina inimesi tuleb aidata, aga ka meie inimesed peavad tundma, et nad on riigile ja valitsusele prioriteediks.
1: Te olete Ukrainas käinud korduvalt varemgi, nagu mainisite, kuid seekord tekitas see teie käik sotsiaalmeedias üsna ägeda tormi. Reformierakonna poliitik Maria Juhveriva-Skuratovski kirjutab näiteks, et sattusite oma venekeelsete toetajate kriitika alla. Linnavolikogu infotunnis mainite teie erinevat sõnastust Eesti ja venekeelses postituses. Valmis kampaania käib?
0: Noh, ma isegi ei tea, mida siin kommenteerida. Nagu ma ise ütlesin, ma olen käinud Ukrainas tänaseks juba 5 korda alates see algusest rääkimata sellest, et ma olen seal käinud ka varem. Mul on Ukrainas palju tuttavaid ja mulle tundub, et isegi kui kellegi oleks soov midagi erinevat moodi nagu rääkida, siis tänapäeval see lihtsalt ei ole võimalik. Aga mis on alati võimalik, et püüda korraldada intriigi või isegi provokatsiooni. Et kõik minu kanalid on avalikud, seal saab infoga tutvuda tõepoolest mõlemas keeles ja mina kunagi ei ole lubanud endale anda kuidagi erinevat moodi sõnumeid lähtuvalt keelest. Et veel ükskord see ei ole täna võimalik, aga eelkõige sellepärast, et mul on põhimõtteline seisukoht antud teemal, mida ma olen korduvalt ja korduvalt kommunikeerinud erinevates keeltes. No, rääkimata sellest, et vene keel on see keel, mida ka ukrainased saavad aru ja ka minu Ukraina sõbrad kindlasti vaatavad minu kanaleid. Eks siis mulle tundub, et see on selline võib-olla mitte kõige targem provokatsioon, mida võib-olla keegi püüdis minu vastu korraldada. Ja ma panin tähele, et provokatsiooni toetavad ka igasugused tehnoloogia nagu kanalid, ehk siis poliittehnoloogia kanalid, mida ma arvan toetavad ka sellised kanalid, mida loodi väljaspoolt meie inforuumi. Ehk siis selles mõttes on veel üks suur küsimus, et miks mõned võib-olla meie poliitikud tahavad tõenäoliselt tahmatu, aga sisuliselt teha koostööd nende kanalitega, mis töötavad meie riigi vastu.
1: Te peate silma sõne kanaleid?
0: No jah, igasugused botid ja trollid, kes aktiivselt osalevad ka meie sotsiaalmeedia ruumis kahjuks ja nüüd ma näen, et kuidas tekis koos nende botide ja trollide vahel koos mõnede meie poliitikutega.
2: No see, millest ta sotsiaalmeedias kindlasti avalikult ei kirjuta, on kahtlustus, et koos Isamaaga olete teinud salakokkuleppe ja otsustanud kohalikest omavalitsustest võimuäärast tõrjuda sotsid. Nii nagu sotside peasekretär Piret Hartman on kirjutanud, et Keskerakonna peakontorist on tulnud suunised jätta sotsiaaldemokraadid erinevatest koalitsioonidest kõrvale. Võrus, Harkus on nii läinud. Ega see sunnib küsinema, mis on järgmine omavalitsus, kus te sotsid välja puksite? Hiiumast käib jutt.
0: No jah, et muidugi kui sotsidel on info nagu selles, mis toimub Keskerakonna kontoris, siis seda oleks huvitav nagu vaadata. Mulle tundub, et igas omavalitsuses on iseseisvad valla või linna volikogu liikmed, kes tegelikult otsustavad väga palju vastavalt sellele, kuidas kohalik elu näeb välja. Et ma arvan, et isegi kui üks või teine erakonna kontor püüaks nagu sekkuda, siis see, mis päriselt loeb, on suhted inimeste vahel. Et noh, võib-olla seal, kus on suur poliitika, ehk siis riigis, aga noh, ütleme ausalt, ka Tallinnas erakonna kontori roll ühe või teise erakonna puhul on võib-olla suur, siis mida väiksem on omavalitsus, seda väiksem on parteikontorite roll. Ja ma arvan, et see on ka positiivne, et koha peal inimesed kas teevad või ei tee koostööd või kokkuleppeid, ikkagi lähtuvad sellest, mis on nende suhete ajalugu, kuidas inimesed päriselt suudavad omavahel kokkuleppida ja mida nad suudavad koos teha. Ja ma arvan, et ka tulevikus võiks nii olla, et see kohalik poliitika sõltuks erakondade poliitikast minimaalselt.
1: Ajakirjandus on viidatud sellele, et madala populaarsusega reformi erakond võib peatselt teha mingi dramaatilise manöövri. Mis te arvate, millise?
0: No mulle tundub, et kõik see, mis praegu toimub valitsuses, on selline pikk dramaatiline manööver, mida keegi aru ei saa. Ükskõik, mida peaks praegune valitsus või siis reformierakond ette võtma, midagi head ei too. Ja ma ei usu, et poliittehnoloogiliselt saab lahendada probleeme, mida on viimase 3 aasta jooksul meile reformierakond toonud. Kas on maksusüsteemi küsimus, inimeste toimetulek või energeetika. Et mina arvan, et inimesed soovivad ikkagi sisulisi lahendusi, mitte poliittehnoloogia mänge. Ja kui reformierakond 3 aasta jooksul ei suutnud midagi sisulist pakkuda, siis mingi valitsuse remondiga või mingi kriisi väljamõtlemisega nad enda positsiooni ei paranda.
2: Nagu märkisite, inimestel on väga suured ootused sisulistele muudatustele ja kindlasti väga suured ootused märtsi valimiste järel võimule tulevatele poliitikutele. Mida Keskerakond valimisi võites või võimuliitu pääsedes esimese asjana ja kindlasti ette võtaks?
0: No ma arvan, et täna ei oleks õige ja korrektne luua illusiooni, et kui tuleb uus valitsus, uus koalitsioon, ükskõik mis koosseisus, et see uus valitsus suudab lühikese perioodi jooksul kõik asjad korda teha. Et seda ei ole võimalik. Aga selge on see, et on olemas vähemalt 2 valdkonda, kus me peame tegelikult tegutsema operatiivselt, aga me seda enam praegusest valitsusest ei oota. See on demograafia ja energeetika. Et kui demograafia kriis süveneb ka järgmised aastat, siis see on meie jaoks juba eksistentsiaalne oht ja sellega tuleb tegeleda operatiivselt. Ja samamoodi energeetika puhul, kui riik ei suuda pakkuda inimestele energeetikas strateegilist lähenemist, et me teame, mida me järgmised 10-20 aastat teeme selleks, et energia ja elekter oleks kättesaadav, siis meil ei ole ka mingit lootust, et tuleb majanduskasv. Ilma energeetika poliitikat majandus ülesehitamine ei ole võimalik. Ja loomulikult see, mis on operatiivne, on maksusüsteem. Et mina väidan, et praegune maksusüsteem tegelikult tapab nii ettevõtlust kui ka majandust, ja see on esimene asi, mida tuleb muuta ja sellest muidugi sõltub ka inimeste toimetulek.
1: Suur tänu selle intervjuest, Mihhail Kõlvart, Tallinna linnavolikogu esimees ja Keskerakonna juht.
3: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Turvaline liiklus algab kainest tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
7: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
6: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
8: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin head lastekaitsepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
11: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
14: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab ja meie stuudios on hea meel tervitada Eesti Lastekaitse Liidu huvikaitse juhti Helen Saarniku. Tere!
15: Tere!
1: Helen, oma laste heaolu ja kaitstuse peale peame mõtlema ja rääkima alati, mitte ainult kord aastas lastekaitse päeval. Oskate öelda, kas meie lastel üldjoontes on Eestis hea ja turvaline olla?
15: Väga hea küsimus. Esiteks ma tegelikult tahaksin soovida kõikidele hoopis head lastepäeva, sest Lastekaitse Liit on juba alates 2024. aastast pöördunud Riigikogu poole nimetada ümber siis lastekaitsepäev lastepäevaks. Ja just sellel eesmärgil, et me väärtustaksime sellel päeval just lapsi ja keskenduksime nende heaolule, mitte niivõrd kaitsele.
1: Lastel võiks olla tore küll, kui sel päeval ei peaks kooli minema.
15: Jah, just, et selle sama pöördumisega on meie väga suur soov ka nimetada see lastepäev ka lisaks siis riigipühaks, et oleks tõesti see vaba päev, et täna nii paljudes kohtades on nii toredaid programme, paljudele peredele tasuta osalemise võimalusi, aga jah, paraku väga paljud vanemad ja lapsed on selle ajal koolis või tööl.
2: Jah, aga vastus küsimusele, aga see on turvaline olla, no ma eeldan, et kellel kuidas, eks ole. Üldjoontes vastan ikkagi hästi. Kahjuks me peame ikkagi rääkima UNICEF-i hiljutisest raportist, mis võrdles Euroopa Liidu ja OECD riikide laste heaolu. Ja küll tahtnuks seal palju paremat välja lugeda. Me oleme 36 võrreldud riigi seas 30. Euroopa Liidu laste võrduse seas suisa viimased. Vabandust, mis meid sinna taha on paisanud?
15: Jah, need uudised ja need tabelikohad on muret tekitavad. Eelkõige on ikkagi meie probleemkoht ja meie ühiskonna väljakutse laste vaimne tervis, et UNICEF raport seda väga hästi ka peegeldas, aga samas on ka lootust, et kui näha, et teised riigid ja lääne ühiskonnad, kes samasuguste väljakutsetega tegelikult ju silmitsi seisavad, on kuidagi paremas olukorras, et ehk siis saame meiega õppust võtta ja seda nii-öelda laste heaolus siis paremaks teha. Aga jah, et see vaimse tervise olukord on ju tegelikult tagajärg, mida saab ennetada, et ma arvan, et väga palju rõhku peaksime me rohkem ühiskonnana panema ennetusele ja samuti ka, et vaimne tervis ei ole ju üksi nii-öelda tervishoiu valdkonna probleem, vaid tegelikult laste heaolu kujuneb siis kõikides nendes keskkondades, kus nad siis aega veedavad, et seda nii pere, kool kui ka tegelikult sotsiaalmeedia, eks ole.
2: Ütlen siis lihtsalt ära, et selles UNICEF uuringus võeti aluseks nii kurvad näitajad, kui seda on laste enesetappude arv, tõesti vaimse tervise murad ja ka ülekaal olid sinna seotud.
1: Ma toon jah teise näite. PISA ehk siis rahvusvahelise õpitulemuste hindamisprogramm näitab, et me oleme jätkuvalt maailmas esirinnas. Ma pean küsima, kas pahandus ei ole sinna maetud, et tublidele õpitulemustele maksavad lapsed lõivu kuidagi oma vaimse tervisega?
15: Just, ma arvan, et te sõite väga hea valukohale pihta, et meie haridussüsteem on väga-väga hästi välja arenenud, aga samas see kõik tuleb ilmselt laste nii-öelda heaolu arvelt, et väga palju on neil koolis veetmise aega, koolitöid kodus ja siis jah, paraku nende nii-öelda need võimalused perega aega veeta, vabaks ajaks huviharidusega tegelemiseks on vähem ja seetõttu see heaolu kannatab. Et siin tõesti tuleb ka nii-öelda lastelt küsida, et millega nemad tegelikult sooviksid tegeleda ja mis siis neid rõõmustaksid.
1: No lapsed ütlevad, et antke vähem õppida loomulikult.
15: Ma arvan, et tegelikult on oluline leida see tasakaal, et ei saa ju tegelikult nende ambitsioonide arvelt siis lõpuks me olemegi seal viimasel kohal selle laste heaolu ja vaimse tervise vaatevinklist.
2: Aga kui palju osatakse süüd panna sotsiaalmeediale ja nendele põhjustele, mille alusel vaagitakse praegu selle keelamistala 16-aastastele?
15: Eks sotsiaalmeedia mõju on kindlasti suur, seda nii täiskasvanutele kui lastele ja lapsi kindlasti tuleb natukene rohkem kaitsta ja sinna tähelepanu pöörata, et mis on siis see sobiv sisu ja mis on ebasobiv sisu ja kui kättesaadav see neil on.
2: Ja kui tihti? Kui palju lastekaitse liit sinna debatti on kaasatud?
15: Me oleme kaasatud ja me oleme ka omad soovitused, aga eelkõige me ikkagi rõhutame, et sellesse samasse debatti peavad kuuluma ka lapsed ise, et ei saa niimoodi, et täiskasvanud ise otsustavad, arvavad, et kaitsevad, aga tegelikult võib-olla lapsed sama meelt ei ole. Et nii palju kui meie oleme lastega koos neid vestusi pidanud, siis ka nende arust sotsiaalmeedia ei anna head mõju, küll aga nad ütlevad seda, et pigem tuleks siis kontrollida seda sisu ja nii-öelda tervislikku tarbimist, kui see täiesti ära keelata, sest eks need lapsed on päris nutikad ja nad leiavad selle viisi sinna sotsiaalmeediasse ka siis, kui see on keelatud.
1: Ma julgen küll väita, et lastele korraldatakse päris palju üritusi ja neil on huviringe ja tegevusi. Huvikaitse juhin olete ilmselt enam kursis tõigaga, et paljudel jäävad need tegevused ikkagi hinnatõttu kättesaamatuks. Mida siis teha?
15: Üks asi on kindlasti hind, aga teine on ka nii-öelda piirkondlik ligipääsetavus, et kui ikkagi hajaasutustega asulustes või sellistes kohalikudes omavalitsustes, kus pakutaksegi võib-olla nüüd ühte kahte ringi pärast kooli, siis kõikide lastele ei ole need lihtsalt kas siis bussigraafikute tõttu kätte saadavad.
1: No mis teha?
15: Tuleks paremini kuulata lapsi, et mida nad tegelikult soovivad, kuhu minna ja tõesti siis arvestada nii-öelda sellega, et need oleksid ligipääsetavad nii eelarve mõttes, võimaluste mõttes kui ka ligipääsetavuse mõttes, et see on iga kohaliku omavalitsuse kindlasti vastutus seda ajada, aga samuti ka riigipoolsed siis suunised kindlasti.
2: Helen, juba mainisite, 2 aastat tagasi andsite tegelikult juba pöördumise parlamenti sisse, äkki täna isegi ühe lugemise juba läbinud. See sama eelnõu, mis nüüd 1. juuni annaks kõigile vabaks päevaks, teeks selleks riikliku pöha ja teeks sellest lastepäeva. Et kaugele need plaanid ja soovid on siis jõudnud. Seda ühte lugemist ma mainisin, aga mis selle eelnõu järgmine saatus on või järgnev?
15: Seda vist tuleb küsida tegelikult sealt Riigikogust, küll aga jah, meie teadmiste kohaselt on ka see 1. lugemise nii-öelda läbinud, aga nüüd see paraku vist sahtle põhja on unustatud, et kindlasti kutsuks üles Riigikogusaadikuid võtma meiega ühendust või võtma see eelnõu uuesti sealt sahtle põhjast välja.
1: Lastekaitse liidul lõppes hiljuti vahva joonistamisaktsioon Hea on olla laps. Kui palju sellega kaasa tuldi, aga eelkõige, mida põnevat joonistati?
15: See oli tõesti väga-väga tore ja selle eesmärk oli just saada siis laste perspektiiv sellest, et mis neid päriselt rõõmustab, et kui väga palju siin meides või ühiskonnas leidub neid murekohti ja mida arutatakse, siis tegelikult on hästi oluline kuulata, mis neid tegelikult rõõmustab lapsi ja siis nendele nii-öelda reageerida. Et joonistati kokku üle 1200 pildi, need on kõik nähtaval Lastekaitse Liidu koduleheküljel, virtuaalnäitus Hea on olla laps, seda siis tehti koostöös Sotsiaalministeeriumiga laste heaolu andmepildist. Ja lapsed joonistasid ikkagi eelkõige seda, mis neid rõõmustab, ehk siis pere, koduloomad, loodus, vaba aeg, huviharidus, aga jah, oli seal ka näha, et tegelikult see nii-öelda praegune ühiskond ja väljakutsed mõjutavad ka neid, et seal oli paratamatult pilte ka sõjateemalisi, et seda on näha, et see ikkagi käib laste mõtetest läbi. Ja samuti üks, mis siis välja toodi, oli see, et neid rõõmustab lapseks olemise juures see, et nad ei pea käima tööl. Eks siis ilmselt tuleb ikkagi vanematega koju see nii-öelda jutt, et tööl on raske, väsitav, et siis lapsed väga väärtustavad seda, et nemad ei pea praegu nii-öelda tööl käima. Ja siit ka siis see mõttekoht just nende PISA tulemuste näitel, et nende töö on ju tegelikult koolis käimine, et see ka neid väsitab, et tegelikult see ikkagi tasakaal siis vaba aja ja õigus olla laps, õigus mängida ja vabale ajale.
2: Mis plaanid ja algatused Eesti Lastekaitse Liidul veel on, et ikka laste heaolu parandada?
15: Meil viime läbi väga-väga palju erinevaid programme. Meil on Targalt internetis programm, meil on kiusamiseks vabaks programm ja need kõik on siis ennetavad programmid selleks, et laste heaolu oleks paremini tagatud ka siis digiühiskonnas, koolikeskkonnas, kodus.
2: Et kui hästi see kiusuvaba programm toimib?
15: Programm ise toimib väga hästi, küsimus on nüüd selles, kui hästi seda rakendatakse, et siia nii ei ole tegelikult ju kohustuslik koolidele seda täiesti nii-öelda üks-ühele jälgida, et see väga palju sõltub nii-öelda koolijuhtkondadest, õpetajatest, kes seal klassiruumi ees on ja loomulikult ei saa seda vastutust panna ainult siis nii-öelda koolikeskkonnale, vaid tegelikult ka see täiskasvunud eeskuju väljaspool kooli, kas on siis pereliikmete lähedaste või üldse kõikide ühiskonnaliikmete näol.
1: Et programmid on suunatud siis ikkagi eelkõige õpetajatele, lastevanematele, täiskasvanutele?
15: Nad annavad meetodid, aga see suhtes programm on ikkagi suunatud seal hulgas ka lastele, et esmane sihtgrupp on ikkagi see, et laste heaolu paraneks, et nemad õpiksid olema siis paremad kaaslased ja austama teiste laste õigusi samamoodi, nagu nad soovivad, et nende õigusi siis austatakse, et keegi ei vääri kiusamist ja kõikidel on õigus siis turvalisele keskkonnale, olgu see siis koolis, kodus või ükskõik, kus nad aega võidavad.
2: Kirjutame sellele kõigele alla, täna on lastepäev, täna on laste kaitsepäev, päev täis erinevaid üritusi ja peaks vist kõige selle juures kulineerumaks pardiralliga õhtul, eks ole kell 8, kui pardid vette lastakse ja tuhandeid muid üritusi veel teate, äkki mõnda siukest koondinfot, koondavad kohta tuua.
15: Võt, hetkel ei oskagi öelda.
2: Googeldage lihtsalt lastekaitsepäev 2026 ja küll need üritused teile kätte jõuvad. Loomaaiad, lõbustuspargid, mis kõik iganes veel. Aitäh tulemast, Ellen Saarnik.
15: Aitäh.
1: Timo Tarve, Ainar Russar, tänavad, et kuulasite Sihik jälle homme keskpäeval.
16: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu Automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Ungari peaminister ähvardab presidendi ametist tagandamiseks kohtuteega, kui too ise tagasi ei astu. Serbia kaalub Euroopa Liidu saamise nimel Venemaaga viisavabadusest loobumist. Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve. Täna võib kohati vähest hoovihma sadada ja soojan kuni 20 graadi. Tere, kell on üks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Ungari peaminister Peter Magyar teatas täna, et algatab president Tamás Sulioki ametist kõrvaldamise menetluse, kui riigipea ise tagasi ei astu. Magyari juhitud paremtsentristlik Tiisa partei võitis aprillis toimunud valimised ja lõpetas Viktor Orbani erakonna Fides 16 aastat kestnud võimu. Uus valitsus on lubanud vahetada välja mitmed Orbani ajal tähtsatele ametikohtadele nimetatud isikud. Magyar süüdistab presidenti suutmatuses esindada rahvuslikku ühtsust ja senise võimu huvide teenimises. Sulioki, kes valiti presidendiks 2024. Aastal erakonna Fidesi toetusel, on tagasiastumises keeldunud, vahendab Reuters. Serbia kaalub viisavabaduse lõpetamist Venemaaga, et viia oma viisapoliitika kooskõlla Euroopa Liidu nõuetega ja edendada riigi liitumist Euroliiduga. Brüssel on viimastel aastatel suurendanud survet Belgradile, nõudes muuhulgas Vene kodanikele väljastatavatele elamislubade vähendamist ja ka tihedamate sidemete piiramist Moskvaga. Euroopa Liit on ühtlasi külmutanud osa Serbiale mõeldud toetusrahadest, mis on seotud liitumiseks vajalike reformidega. Serbia eurointegratsioon on takerdunud eelkõige see tõttu, et riik ei ole ühinenud Venemaa vastaste sanktsioonidega. Serbia esitas Euroopa Liiduga liitumise taotluse 2009. Aastal ja sai kandidaat riigi staatuse 3 aastat hiljem. Prantsuse merevägi pidas Atlandi ookeanil kinni rahvusvaheliste sanktsioonide alla kuuluva Vene naftatankeri, teatas president Emmanuel Macron. Macroni sõnul viidi operatsioon läbi koostöös mitme partneriga, sealhulgas Ühendkuningriigiga, ning selle käigus järgiti rangelt rahvusvahelist mereõigust. Prantsusmaa on Venema varilaevastiku tankereid pidanud kinni ka varem. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz teatasid, et andsid korralduse rünnata Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolset piirkonda, mis on Iraani toetatud Shia liikumise Hisbollah tugiala. Põhjuseks terroriorganisatsiooni korduvad relvarahu rikkumised Liibanonis ja rünnakutega Iisraeli linnade ja kodanike vastu. Riigikohus rahuldas MTÜ Meie Nursipalu taotluse tühistada raieload RMK-le, kuna kohalik ei olnud piisavalt kaasatud. Riigikohus selgitab oma otsuses, et RMK ja Keskkonnaamet peavad asula lähistel plaanitud metsatöödest teavitama kohalike elanike ja andma neile ka mõistliku aja reageerimiseks. Arutusel olnud kohtuasi puudutas raieluba, mille Keskkonnaamet andis 2024. Aastal Riigimetsamajandamise keskusele teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal, ehk selle konkreetse metsaraie ei olnud vajalik harjutusvälja laiendamiseks. Kultuuriminister algatas Eesti Kunstnike Liidu haldusjärelevalve loome toetuste ja stipendiumide maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Selles summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi siht finantseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstnike palkade maksmiseks ja loovisikute ning loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Kuku raadio kutsub juba 30. korda osalema selge grupijuhi kampaanias. Tuo meide raadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht Jaani pühadel kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitatuna rooli istuda. Selge grupijuhina saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku veebilehel ja 8. registreerimispunktis üle Eesti.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtupool on tuul nõrk ning muutliku suunaga. Sooja on 18-23 ja rannikul kohati vaid 12 kraadi. Hetkel on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 17 kraadi.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere! Selle saate nimi on Olukorrast ajakirjanduses ja see läheb eetrisse viinavabriku kõrvalt. Ja täna ei saa me ütelda kohe kuidagi moodi, et kaks vanamest on stuudios. Üks on küll vanamees, seal on mina, aga teine on minust oluliselt noorem mees. Ja ta ei ole tegelikult ajakirjanduskriitik ja vaatleja, vaid täiesti tegev juht ajakirjanduses. Väino on meil Brüsselis ja võitleb sõnavabaduse ja demokraatia eest. Nii et teda täna saates ei ole ka mitte Skype'i vabandust Teamsi teel. Ta on täiesti koosolekul. Tere tulemast Anvar Samost, alates tänasest päevast Postimehe peatoimetaja ja kuulajatele suure uudisena ka see, et sina oled ka ühtesi Kuku raadio peatoimetaja tänasest päevast. Nii et kaks väljaannet, Postimees ja Kuku raadio. Sellega muide täitub minu omaaegne suur unistus siduda meediat nii kirjutavat kui rääkivat ja näitavat. Ühtseks tervikuks, et kuidagi moodi vastu seista ameeriklaste ekspansioonile või kolonialismile, nimetame seda kuidas iganes. Nii et tere tulemast, lugupeetud peatoimetaja, ja lähme asja juurde. Täna me räägime Anvariga sellisest asjast nagu ajakirjandusest üldiselt, et siin saate käigus kindlasti tulevad mingid konkreetsed asjad ka, aga peatoimetajal on nüüd see kõigil Postimehe teatamätajatel on olnud see võimalus meie saates rääkida oma maailmavaatest ja vaatest ajakirjandusele. Nii et alustame üldistest asjadest, elame keerulisel ajal ja nagu kõikidest lääne demokraatiatest toimub ka Eestis teatav selline polariseerumine, ehk mitte öelda käib kultuurisõda. Kas sina tajud ka, et meil on kultuurisõda?
2: Teatud määral, et see kõik on muidugi, kuidas siis öelda, võrdluses kinni, et kui me võrdleme situatsiooni Eestis täna ja ma ei tea, 20 aastat tagasi, siis kindlasti võib öelda, et käib mingit sorti selline polariseerumine ja vastanduse otsimine ja kui me võrdleme, ma ei tea, mõne suure Lääne-Euroopa riigiga, siis on meil seda ikkagi kõike nagu oluliselt vähem, et meil on kuidagi läinud hästi, ma ei oska öelda tänu millele, et kas sellisele rahvuslikule kultuuritraditsioonile või mingile ajaloolisele eripärale või ka mälestusele sellest, kuidas ühiskond oli väga ära polariseeritud ühes suunas nõukogude okupatsiooni ajal, et meil asjad ikkagi nagu väga nagu äärmuses ei ole.
1: Ameerika Ühendriigid, mis peale esimese konstitutsiooniparanduse vastuvõtmist on olnud sellise vaba ajakirjanduse lipulaev, ja alati kõigile eeskujuks, et vot just täpselt nii vaba peab olema ajakirjandus, nii sõltumatu, nii objektiivne. Nüüd me näeme Ameerika Ühendriikides hoopis teissugust trendi. Ehk siis väljaannete jagunemist liberaalseteks ja konservatiivideks ja jumal teab veel milleks. CNN hoiab demokraatide poole, Fox News hoiab Donald Trumpi ja vabariiklaste poole. Kas sa ei näe, et Eestis on samasugune tendents või on see lihtsalt kellegi luul, et üritada inimestele seletada, et nii läheb?
2: No Eestis kindlasti on ka väljaanded mõnevõrra maailmavaateliselt defineeritavad. Et meil on siin eks kolm suurt meediagruppi, on Postimees, on Delfi või siis vananimega Express Group ja siis on rahvusringhääling, et eriti just rahvusringhäälingut on kõigest jõust üritatud kuidagi erinevate poolte poolt siis mingisse kaevikusse toppida, mis siiamaani jumal tõnatud ei ole tegelikult õnnestunud. Ja mis puudutab siis Postimeest, siis ka Postimeest on üritatud ära defineerida juba pikka aega, eks ju, ja kellel on vähem sellist nagu silti küll kõritada panda, kuid mingisugune maailmavaateline eelistus kindlasti olemas on, et see on siis Delfi meedia, et jällegi, et Ameerika Ühendriikidega on väga keeruline võrrelda, et Ameerika Ühendriikides on see kõik väga kuidagi selge, alasti, eks ju, ja see toon on ikkagi väga äge. Eestis ei ole, kombeks niivõrd ägedalt asjadest rääkida, et võib-olla see hea, võib-olla ei ole, ma ei oska öelda, aga nii ta on.
1: Natuke aega tagasi tuli Postimehe üks juhtivaid ajakirjanike Martin Ehala, kellest mina muide väga lugu pean ja kelle kirjutasin ma siin analüüsin ikka aega, et välja sellise mõttega, et äkki peaks kuulutama välja vaherahu. Mis vaherahu?
2: Ma nüüd konkreetselt kirjutist mäletan suhteliselt üldistes joontes, et ma ei oska öelda, mida tal seal täpselt silmas pidas, aga kui mõelda selle peale, et Eestis võiks nagu üritada läbi rääkida erinevatel ühiskondlikel teemadel kinni jäämata mingitesse ideoloogilistesse dogmadesse, et siis oleks kindlasti väga teretulnud, et noh, meil on tihti niimoodi, et kui tekib mingi küsimus, siis noh, nii poliitikud kui ka aktivistid kui ka ametnikud tihti hüppavad mingisse nii-öelda valmis pandud paati, mille noh, nagu nii-öelda kuju ja suund on otse laenatud noh, sealt samast Ameerika Ühendriikidest või mõnest Euroopa pealinnast ja hakkavad sellega nagu väga kiiresti nagu sõudma, et see ei ole võibolla väga terve, et Eesti on nagu ma siin juba korra ütlesin, et väga paljudes küsimustes oluliselt mõistlikumalt suutnud asju teha, et võibolla seda mõistlikumat lähenemist võiks siis nagu üritada ka suurendada. See on nagu väga kompleksne teema, et meil on kui valimistel niimoodi, et meil ei ole kahe partei süsteemi. Põhiseadus ei anna selleks vist ikkagi jätkuvalt mingit võimalusteks. Valimisseadus ei anna selleks võimalust, et paratamatult, kui meil tekib valimiste järel mingisugune uus poliitiline tasakaal, siis need erakonnad on vähemasti kahe kaupa, aga enamasti ka kolme kaupa, sunnitud omavahel tegema mingit kompromisse. Et see ei võimalda nagu väga suuri selliseid revolutsioonilisi muutusi elukorralduses läbi viia, aga samas hoiab ära ka sellist nagu väga ränka polariseerumist, mida meil siiski on võrreldes, ma ütlen veel kord, paljude vabade lääne ühiskondadega nagu mõnevõrra vähem. Et see noh, tasakaalupunkti otsimine võiks käia küll, jah. Et ma kujutan ette, et kui me vaatame kas või avaliku arvamuse küsitlusi, siis inimestele meeldib ikkagi see, et rahvamandaati austatakse, et kas on siis poliitiline mandaat või antud nagu mingisugusel teissugusel viisil ja ma ei näe inimeste seas sellist teravat polariseerumist, mida tihti üritatakse sinna nagu maha joonistada. Et seda tegelikult nagu sellisel kujul ei eksisteeri, et meil on mingid tulihingelised ühe poole toetajad ja see on tulihingelised teise poole toetajad ja kogu ühiskond on täpselt keskelt nagu kaheks, et ei ole ju.
1: Kas ma saan nüüd õigest aru, et sa arvad, et see nii-öelda see vastandumine, millele peaks vaherahu kehtestama, on paljuski selline loodud sotsiaalne konstruktsioon?
2: No jah, et ta on kindlasti kunstlikum, kui seda need vastandujad ise tahaksid nagu tunnistada.
1: Tore, see on uudist väärt. Aga teeme siin kohal väikse pausi.
3: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg! Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee
5: Haapsalus on hea! Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Kasvab või kahaneb? Seisab või liigub? Importib või eksportib? Eesti parim majandussaade Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
9: Boomile annab hoogu SEB Pank.
10: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Olukorrast ajakirjanduses viinavabriku kõrvalt üks vanamees ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samostrein Lang. Läheme sellise teema juurde, mille sa käisid ettevaatamatult välja juba paar, mis oli kaks nädalat tagasi või nädal tagasi, aeg läheb kiiresti nagu võim. See, kui ma lugesin, et keegi ütleb ajakirjandusjuhtidest, et võim ei ole mitte ainult Toompeal, Riigikogus või valitsuses või mingites ametkondades, et Eestis on võim tegelikult paljudes muudes kohtades, siis ma mõtlesin, et kas tõesti lõpuks ometi hakkab ajakirjandus otsima seda, kus võim on?
2: Jah, ma arvan, et ajakirjandiku või toimetuse iga päev peaks algama sellega, et kõigepealt, eelduslikult ajakirjandus peaks esindama oma lugejaid, vaatajaid või kuulajaid, eks ju. Et kontrollida siis seda, kuidas nende nimel võimu ühiskonnas teostatakse. Aga seal on väga oluline siis nagu selline eeltingimus, et me peaksime teadma, et kus see võim asub. Ja noh, ma ei tea, siin võibolla 30 aastat tagasi oli päris lihtne, et toimusid parlamendi valimised, parlament sai rahvalt mandaadi, siis omakorda pani ametisse valitsuse, valitsus võttis tööle ametnikud ja võim oligi sellistes väga ametlikes kohtades. No tänane ühiskond on selles mõttes nagu oluliselt keerulisem, et võimu võib leida väga paljudest muudest asukohtadest ja seetõttu ma ütlen, et ühe toimetuse tööpäev või ajakirjaniku tööpäev peaks ikka algama sellega piltlikult öeldes, et me defineerime, et kus on võim. Et võimuga alati kaasneb vastutus, eks ju, ja ajakirjanike kohustus on seda vastutuse kandmis siis nagu jälgida. Ja kui me ei tea, kus see võim on, siis on seda erakordselt keeruline, et mitte öelda nagu võimatu teha. Ja seetõttu me peaksime küsima, et kas mingisuguse protsessi, mingisuguse tegevuse, mingisuguse ma ei tea, regulatsiooni, piirangu, algatuse tegelik nii-öelda juhtkang on, kas on valitsuse käes, kas on ametnike käes, kas on mõne liigikogu poliitiku või erakonna käes, aga võibolla see on hoopis mingite aktivistide käes, mingi ühe isiku käes, mingite ettevõtjate käes, mingisuguse, ma ei oska öelda, veel kolmandat või neljandat sorti mõju või huvigruppi käes, et need asjad on muutuses ja neid peabki sellepärast nagu kogu aeg uuesti nagu defineerima, et me saaksime aru sellest, et see on põhimõtteliselt lõppematu protsess.
1: Eesti on parlamentaarne riik, vähemalt nii on konstitutsioonis kirjas. Minule isiklikult on jäänud selline mulje, et viimase 20 aasta jooksul on parlament Eesti vabatahtlikult suure osa oma võimust ära annud. Ja niisugune klassikaline Lääne-Euroopa parlamentarismi nõukogulik kriitika ongi seisnenud selles, et parlament on küll jah valitud, aga et see valitud isikud on vabatahtlikult oma võimu loovutanud valitsusele. Kas Eestis on veel mingid institutsioonid, kellele vabatahtlikult on see võim loovutatud?
2: No tegelikult väga palju võimu on valitsuse ja riigikogu poolt loovutatud ka ametnikele. Et noh, siin ei pea väga kaugesse minevikku või väga keerulistesse näidetesse minema, et noh, siin esimene pähetulev näide on, eks ju, siseministeerium koos talle alluvate või sinna alla kuuluvate erinevate ametkondadega nagu politseiamet või kaitsepolitseiamet või veel mõni selline, kus ju me oleme näinud mitte ainult viimase siseministri, vaid ka mitme järjestikuse siseministri isikus sellist kurbloolist etendust, kus täiesti juhuslikult tuleb avalikuks mingisugune, noh näiteks inimeste vabadusi ja põhiõigusi puudutav teema, kus selgub, et ametnikud kas on juba teinud või kavatsevad kohe hakata tegema mingisuguseid asju, mis nende inimeste siis konstitutsioonilise õigusi riivavad ja minister loeb sellest siis ajakirjandusest. Noh, siin Igor Tarag on neid näited on vähemalt 3 tükki järjest, eks ju. Ja kui ta nagu kuuleb sellest, siis tõenäoliselt väga tihti ka niimoodi ajakirjandus tuleb küsib, et miks meil on nii või miks tehakse naa, miks on selline reegel, eks ju, mille peale, noh, tuleb mingisugune häda vastus ja tund aega hiljem on siis minister saanud briifi ametniku käest, kus tas tuleb uuesti ütleb, et aga seda tehaks sellepärast, et nii on väga hea. Et see on väga põhjendatud sellepärast, et nii on lihtsam ametnikel oma tööd teha. Täiesti klassika selles mõttes. Tal ei tule endal pähe see mõte, et võibolla ametnikel ei ole vaja esiteks üldse sellist asja teha ja teiseks, et äkki see ei pea olema lihtne, mida tehakse. Eriti palju on igased selliseid tehnoloogiliselt determineerituid igasuguseid inimeste privaatsuse või muu vabaduste nagu rikkumisi, eks ju. Ja siis, kui nagu see sama minister on saanud avalikkuselt tähelepanu, seal kus ajakirjanduselt, noh, ma ei tea, mõned päevad, nädala, võib-olla kaks nädalat, siis jõuab see poliitiline otsustustasand tihti ka näiteks erakonna abiga nii kaugel, et minister tuleb ütleb oma ametnikult, kuulge, ma ei saa ikkagi neid jutupunkte esitada, eks ju, ja siis hammaste krigistades ametnikud kirjutavad selle samale ministrile ilmselgelt nagu uued jutupunktid, mis nagu väga palju isegi erine, aga noh, toon on teine, et sellist asja me näeme kahetsusväärselt palju ja noh, see ei ole tegelikult tõesti nagu läbipaistev ja see ei ole ka kooskõlas selle mandaadiga, mida siis see ministri erakond või minister ise rahvasaadikuna on ju saanud, et ta tegelikult esindab endalegi arusaamatult hoopis ametnike mingisugust ametkondliku huvi, noh, mis võib olla hea, aga ei pruugi olla, eks ju, ja oma valijate ja avalikkuse huvid on jäänud nagu tahaplaanil rääkimata sellest, et tihti on seal ka probleeme sellega, et kas need asjad on kuidagi põhiseadusega kooskõlas või ei ole, eks, et see on ju asi, kus on selgelt võim on läinud vabatahtlikult ministritegest ära, et siin paljude ministritega, endiste ministritega rääkides, et noh, Rein Lang siin võib kindlasti mind parandada, kui ma eksin, on ju kordunud selline asi, et tagantjärgi minister räägib, et kui ma oleks kohe aru saanud, mida ametnikud minuga teevad, et ma tulen sinna ministeriumisse, tulevad säravate nägudega väga abivalmid kantsler, asekantslerid, mingid osakonna juhid ütlevad, nii, reedel on meil nüüd see üritus, siis on see üritus, siis me peame tegema seda, siin on poolel olevat eelnõude nimekirjas, on siin laua peal, eks ju, ja siis sa vaatad, ütleb see minister, et minu kogu kuu kalender on juba täis, et mul on põhimõtteliselt hommikul kella 8:30 kuni õhtul kella 19:30 on kõik täidetud, nii esmaspäevad, teisipäevad, kolmapäevad, neljapäevad kui reeded, et mul oli küll kuskil siin mingi erakonna agenda või minu isiklik agenda, aga sellega tegeleme siis, kui tähtsamad asjad on tehtud, mis hetk nagu tegelikult ei saabugi.
1: Sa seda tead, kuidas moodi välisminister tasal ülitatakse, see on see, et ta lendab kogu aeg Ringi. Ühes suunas ja lennukis antakse kogu aeg ainult hommikusööki. Kena, see on, see võimu teema on, sel me mõtleme Anveriga täiesti ühte moodi muide, et see, et ajakirjandus ei ole tegelikult suutnud tuvastada seda, kus mingites küsimustes on Eestis reaalne võim ja asja eest teist taga on siis kotitud ühte või teist poliitikut, kes üldse ei saagi aru, mida tema käest küsitakse. Ja siis sellega on täidetud eetriruum või siis ajalehe pind ja tulemus on priski ümmargune null, sest see, kelle käes see võim on, see on saanud rahulikult toimetada oma soodu ilma, et keegi tale üldse ebameeldivaid küsimusi oleks siis esitanud. Aga sa tuled Postimehe peatoimetajaks nüüd ajal, kui Postimehes on toimunud tegelikult minu meelest hästi oluline nihe. Kui aastaid me oleme Väino Koorbergiga rääkinud, et Eesti ajakirjandus tervikuna seal hulgas ajaleht Postimees on olnud väga selgelt nagu riigiametite usku õiguskorra osas, et on usutud seda, et see, mida prokurör räägib või mida politsei räägib, on absoluutne tõde. Et seda ei ole vaja üle kontrollidest, ei ole ju võimalik, et prokurör räägib valet või et juhtiv politseinik räägib mingit valet. Ja see üksikisik, kelle teenistuses peaks olema ajakirjandus, see on jäänud nagu tagaplaanile, ehk on usutud rohkem õiguskaitset kui seda üksikisikut ja üksikisik tihti peale ongi jäänud kaitseta. Nüüd seoses mingite konkreetsete asjadega on Postimees tegelikult keeranud kelku. Ja eriti, just ma vaatan kuskil viimane pool aastat, on hakanud aina rohkem ja rohkem ilmuma neid kirjutisi, mis seavad kahtluse alla selle absoluutse tõe. Et ei pruugi olla nii, et prokurör on, räägib ainult õiget juttu, et politsei räägib õiget juttu, et tegelikult peaks vaatama, kuidas asjad tegelikult välja näevad. Et seal tuled peatoimetajaks, mis sul plaanis on selles osas?
2: No kui see nii on läinud, siis on mul sellele hea meel, et ajakirjaniku esimene ülesanne ongi olla allikate suhtes nagu jällegi oma auditooriumi esindades allikakriitiline. Et kõiki neid väiteid, mida eriti varjatud võimu kasutav allikas esitab, peaks ju kriitiliselt vaatama, et kas need vastavad tõele, eks ju esiteks ja teiseks, et kas nad ka selle üldise kontekstiga, kuhu need pannakse nagu sobivad, et mis on see laiem lugu ja laiem pilt, eks ja selles osas jah, tõesti, et ma olen ise ka vaadanud, et Eesti ajakirjanduses võib-olla laiemaltki, kui siin ühe väljaand ulatuses on see muutus viimasel ajal toimunud ja see on tekitanud nendes samades võimukasutajates, kes ei ole pidanud avalikult aru andma oma võimukasutuse kohta, tekitanud ju nii avalikult kui vähem avalikult ikkagi märkimisväärselt pahameelt, et aga noh, mis me räägime, siin oli ju eelmine peaprokurör ju ametlikult ju soovis sellist asja, et põhimõtteliselt prokuratuuril oleks võim toimetustes piltlikultes hommikusel koosolekul arutatavate teemade üle. Kui näiteks peatoimetaja või mingisugune toimetaja tahavad omaval arutada poolel olevat kriminaalmenetlust, siis selleks tuleb kõigepealt minna küsida enne juhtivprokuröri käest luba. See on must valgel kirjas dokumentis, mille prokuratuur kohtule esitas. Ja noh, see oli see sama lugu, kus Sulev Vedlerit ja kedagi siis veel trahviti tegelikult. Et see oli, ma arvan, üks selline pöördepunkt, kus tegelikult nagu päris mitved väljaanded ütlesid, et noh, et stopp, et noh, et siit edasi läheb asi nagu ikkagi väga mittevabaks, eks. Ja noh, tore, et selline pöördepunkt on olnud.
1: Tuletame meelde, et see peaprokurör, kellest jõttu on, andis välja ka juhise, kus on mustvalgel kirjas, et teatud kuritegusid uuritakse ainult sellisel juhul, kus selleks leitakse ressurss. Ja mis meid nagu šokeeris, ehk siis vanamehe viinavabriku kõrvalt see, et midagi ei juhtunud.
2: No ikka juhtus tegelikult.
1: Nagu no mis seal ikka
2: avalik tähelepanu juhtus? Oli kindlasti ebameeldiv, et millegi pärast nende inimeste prokuratuuris siis tol hetkel, eelkõige siis Andres Parmase, aga ka mõne teise ametniku meelest pidi minema nii nagu alati, et kõik see nagu võetakse tänuga vastu, eks ju.
1: No ega nüüd ei olnud täheldada väga seda, et oleks keegi ütelnud Parmasele avalikult, et nii ei tohi. Jah, öeldi küll nurga taga ja tehti selgeks, et see ei ole väga, väga õige, ja, aga et kõik ikkagi elame sõbralikult nagu edasi. Aga siin kohal me teeme ühe pisikese pausi, et siis rääkida edasi võimust.
0: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
3: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
5: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: rõõm kuulda, et ka Postimehe uus peatoimetaja loeb seda positiivseks. Aga ma olen mõelnud, millest see tegelikult on olnud põhjustatud. Kas tõepoolest Eesti parlamendisaadikute hulgas on valitseb teatud hirm nende teemadega käsitleda ja seista vastu sellele kaamerate paigutamisele, meie pangaarvetel sobramisele, mida iganes? Kas kätte on jõudnud see hetk, mida väga nii ilusti kirjeldasid Sofi Oksanen ja Imbi Paju oma raamatus, kõige taga on hirm? Kas me kardame juba?
1: No, siin üks kolleeg alati ütles, et kui on nagu mingi seletamatu asi, siis tavaliselt on seletusteks, selgituseks või põhjuseks inimlik lolluseks. Et kindlasti on oma osa ka sellel, et parlamendis pole olnud piisavat pädevust. Et noh, meil on näiteks parlamendis ju see julgeolekuasutust järelole komisjon, ehk kapo komisjon. Ma arvan, et viimased 25 aastat pole seal tegelikult reaalset järelvalvet julgeolekuasutust üle toimunud. Et noh, see on ikkagi ütleme niimoodi, et pigem nagu rumaluses kinni või siis tahtmatuses, mitte tahtmises, et kuidas see kuidagi on saanud niimoodi tekkida, et noh, väga raske öelda, aga kindlasti on oma osa ka hirmul, et meil on jällegi siin mitte väga augusse minevikku minna, see on ju siin viimasest paarist kuust ju näide või näiteed, mis on seotud parlamendi liikmete ja siis erinevad jõuametkondade nagu ka siis kapo, politsiamet või prokuratuur omavaheliste suhetega, eelkõige siis nagu nende jälitustegevuste suhtes, et Tõnis Mölderi juhtum, et jättes nüüd kõrvale selle konkreetse kriminaalmenetluse, parlamendi liikmed saavad ootamatult teada, et 12 parlamendi saadikut on nende enda teadmata pealt kuulatud massiivselt, eks ju, pluss 3 valitsuse liigeteks. Ja paljud, nagu ma saru, ei taha sellest avalikult nagu rääkida, nad ei taha kriitilised olla ja kui siis üks parlamendi saadik küsib välja jälitusandmed siseministri käes, siis siseminister ootamatult ütleb, et on ametkondlikus kasutamiseks, kus see teeb seda pärast seda, kui ta on seal koosolekult õiguskomisjoni jõudnud tagasi ministeriumisse, eks, kus ta on siis saanud ilmselt vastava mingisuguse sisendi, eks. Ja siis toimub igased vihjamisi, eks ju, et miks te ikka tahate nii kõvasti selle teemaga tegeleda, et mingisugune hirmufoon on kindlasti olemas, seda ei peaks olema, et noh, tegelikult, aga selle vähendamiseks tulekski teha seda, et inimesed teaksid, mis kontekstis on need jälitatud, et kui inimene, ja tegelikult ka vähendada seda jälitamise võimalust, eks, et kui inimene ei tea esiteks, et kas on mingisugune põhjus, või seaduslik alus selleks, et tema tegevust võidaks jälgida, on siis need tema, ma ei tea, mingi kirjavahetus, pangaandmed, terviseandmed, eks ju, siis on halb olukord, et inimene peab teadma, et tegelikult seadusega ei tohi tema isiklik, noh, delikaatseid isikuandmeid, ja ma ei mõtle siin tema isikukoodi, vaid näiteks pangaarvel toimuvad järgi vaadata, eks ju. Praegu see kindlus tegelikult inimestel, seal kus riigu liikmetel ma kardan nagu puudub, eks, või siis telefonikõned, kas või see sama telefonikõnede metainfo, eks ju, et noh, et võib küll öelda, mis see siis on, et keda huvitab, et kus ma viibisin mingil teatud punktis, aga väga võib huvitada. Inimesed on keerulised, eks ju, ja nende elud on keerulised ja mingisugune asukoht võib olla väga määrava tähtsusega, inimene ei taha seda asukohta ja õigusega. See ei ole nüüd, et me ütleme, et aga ära siis varja midagi, alati inimestele midagi varjata, seal tekivad ka need hirmud ja seda, et ka vaba ühiskonna tagamiseks peaks olema inimesel kindlus, et ilma nagu noh, ikka väga ülekaaluka põhjus, et ta ei tulda tema eraelu nagu tükkideks võtma. Või sama Kalle Laaneti näide, eks. Noh, tuleme tagasi prokuratuuri juurde, et huvi prokuratuuri vastu kõigepealt justiitsministri poolt, kellel on selleks täielik ju nagu tegelikult mandaat, lõppes sellega, et ootamatult leiti mitmeid aastaid vana leping korteri üürimiseks. Nüüd on küll kohtuotsus seal teissugune tulnud, eks ju, linkkonna kohtust, eks me näeme. Või siis Parvel Pruunsilla mitmed näited, eks, et editi, mis puudutab siis Parvel Pruunsilla erakonda, eks, et kõik sellised asjad, et kui me nüüd vaatame, paneme tavalise, noh, tavalise, kus on tavane liigugu liige, eks, või tavaline inimene, tavalise inimese seisukorda, ja ta mõtleb kõike seda, mida Parvel Pruunsild on pidanud läbi tegema eraisikuna, eks ju, mingitel põhjustel, eks, mis, noh, tunduvad otsitutena, eks, et kas keegi tahab sellist asja läbi teha. Ma arvan, 99% inimestest ei taha seda läbi teha ja veel enam 99% inimestel ei ole selleks vahendeid, et neid asju niimoodi läbi teha, et saad lõpuks nagu õige mehena nagu välja tulla. See ongi see, kus see ebakindlus ja hirm tekivad.
0: Täna hommikul tuli uudis, Kuku raadiost loetis ette, et Politsei- ja piirivalveamet on küsinud tehikust käesoleva aasta jooksul üle 200 korra inimeste delikaatseid andmeid, seda on nende tervise andmeid. Ja tehikust pealik Margus Urm ütleb, et

0: et kõik on väga õige, et on kiri tulnud ja me oleme igakord vastanud ja ega tehik ei peagi kontrollima seda, kas neid andmeid kasutatakse seaduslikult, vaid et see ei ole nende ülesanne, et see on nagu politsei asi vaadata, et need andmete pruukimine oleks seaduspärane. Ja siis mind haaras nagu õudus, et kuidas siis nüüd nagu on, et keegi saadab politseist mingisuguse kirja, küsib minu perearsti käest näiteks välja minu haigusloo, paneb sinna juurde aluseks menetlus,
1: numbrit.
0: Koolus menetlus, numbrit ka ei ole, lihtsalt menetlus. Ja siis see läheb kuskile see kiri, kas ma siis sellest andmejälgijast saan kunagi teada, et kas minu isikuandmeid on vaadatud ja mis nendega on tehtud. Mulle tundub, et kogu selles värgis valitseb tohutu segadus. Ja kõik see saab alguse sellest, et see e-Eesti on loonud viimase 20 aasta jooksul uskumatult ägedad andmebaasid. Ja nende kasutamise suhtes ei ole suutnud ei valitsus ega parlament kehtestada vettpidavaid reegleid, nii et iga üks aru saaks, mida võib teha, mida ei või teha. Ja mis see ajakirjanduse roll selles asjas on olnud?
1: No, ajakirjanduse roll oleks seda kõike muidugi valgustada, mida võib-olla ole piisav järjekindlusega tehtud, eks alati saaks paremini. Aga ma ei ole päris nõus sellega, et meil on mingisugune segadus selles osas, et noh, võt, Rein Lang on jurist, mina ei ole, et jällegi parandab mind, kui ma eksin, aga mulle tundub ikkagi niimoodi, et kui me võtame selle näiteks praegu olemasoleva eelnõu korrakaitseseaduse muutmiseks, eks, mis on umbes samal teemal, siis see mure tundub olevat selles, et politsei, amet ja teised samasugused ametid on aastaid nüüd ilmselt saanud viljeleda sarnast tegevust, nagu oli see tehiku näide, et saadame e-maili, kas siis sinna inimeste tervisinfot hoidvad asutusse või saadame e-maili Teliasse või saadame e-maili, ma ei tea, Elisasse, eks ju. Ja meil on nüüd kaks otsust kohtust, esimest korda Tartu ringkonna kohtust ja Tallinna ringkonna kohtust, kus kohus ütleb, et ei nii ei saa asi käia, et see ei sobi tõendiks, et kui politsei on lihtsalt saatnud või kaitsepolitseiamet on saatnud oma peadirektor asetäitja isikus kirja Teliale ja Telia annab selle mingi menetluse numbrile, noh, sisuliselt kaalumata annab välja inimese kogu e-maili vahetuse, tema kogu postkasti sisu, eks ühe päeva jooksul ime igase kaalutuseta, et see ei sobi tõendiks. Aga mul on tunne, et tegelikult Eesti põhiseadus, Eesti seadused kaitsevad ka seda e-kirja vahetust. Lihtsalt ühel hetkel oli see mingis null punkt, kus kellegile politseist tuli pähe, et saadame Teliasse kirja. Ja sai vastuse. Saadame tehikusse kirja ja sai vastuse. Ja seal puudus tol hetkel see inimene, kes oleks öelda, ot, me ei saa ju nagu mingi e-maili peale anda välja inimese kogu eraelu. Noh, et seda nullpunkti võimalust ei kasutatud ja nüüd meil on siin aastate pikkune praktika, mis on mõnel juhul viidud lausa automatiseerituks, et ei ole vaja e-kirja enam saata, et toimuvad mingid selle sama teenusepakku enda poolt loodud tarkvara põhjal siis nagu automaatpäringud sisuliselt, eks. Ja nüüd tuleb siis justiitsministeerium. Justiitsminister ütlevad, et selleks, et seda vältida, või ma saan, et initsiatiiv tuli isegi siseministeeriumist, et seda vältida, et oleks selline segadus, mille puhul ma arvan, et see võib-olla päris ikkagi ei ole niimoodi, et on segadus, et siis teeme korrakaitseseaduse muudatused, et need päringud ja see infovahetus oleks kuidagi paremini reguleeritud. No võib olla, aga noh, mulle tundub jällegi seda korrakaitseseaduse eelnõu vaadates, et see reguleeritakse ikkagi selliseks, et ametnikul säilivad väga laialdased võimalused neid päringuid edasi ka teha, eks ju, et just kui oleks kitsendus võrreldes selle praeguse praktilise olukorraga, teistpidi tundub, et toimub selle praktilise olukorra nagu seadustamine. Aga võib-olla on ikkagi niimoodi, et need päringud ei ole üldse seaduslikud. Et meil on veel kord üks otsus Tallinna ringkonna kohtust, üks otsus Tartu ringkonna kohtust, üks on see Priit Tumala case, teine on siis Toomas Tamme case, eks ju, et kus kohus on öelnud, et ei ole sellist asja, et inimese andmeid mingit, ma ei tea, mis on ta arvutis või telefonis või kuskil mingisuguse teenusepakku üles saaks nagu lihtsalt välja küsida, et see vajaks nüüd tegelikult ikkagi ka poliitilist diskussiooni, et ajakirjandus on siin otsa nagu väga põhjalikult lahti teinud, kohus on teinud otsuseid, eks ju, et võib-olla meil ei ole vaja anda politseile juba seadusega seda võimalust, mitte politseile ametnikele võimalust inimeste kirjakastide sisu ja terviseandmeid väga lihtsalt ilma igasuse kaalutusvõimaluseta saada või pangaandmeid, mis on veel olulisem tegelikult.
0: No mõlemad, nii terviseandmed kui pangaandmed on need, mis on praegu avalikus ette tulnud. Mina keeldun aru saamast, missugune on see põhjendus, et rahapesuga tegelevad ametnikud saavad vabalt sobrada läbi ühe registri kellegi panga arvel ja vaadata, kellele on midagi makstud, kujundades sealt ka mingisuguseid profile. See, mida Kuku Raadios seletas, rahapesijate pealik oli erakordselt ebaveenev. et lõppkokkuvõttes selline ühiskond, kus on kellelgi on mingisugused õigused panna peale silmad ilma kriminaalasja numbrita, ilma süüteo menetluseta ja vaadata, kellele ja mille eest, mida mina maksan, siis see ei ole küll nüüd nagu demokraatia ja kuigi teab hävitada seda ettevõtluskeskkonda Eestis nagu lõplikult, siis jah, see ongi see tee, et rikkud ära pangasaladus, tekitada ebakindlus inimestes ka selles osas, et kuidas tema andmetega ringi käiakse, kui tervise andmetega võib ringi käia niimoodi nagu tehik on seda teinud, siis saab järelikult ettevõtja muude andmetega täpselt samamoodi ringi käia. Mis on see motivatsioon mul ettevõtta on?
1: Vabandus, ma segan, et see veel huvitav oli, näide oli ju tegelikult Kaitsepolitseiameti sellisest tõlgendusest sellele, et millised kirjavahetusandmed on nii-öelda kättesaadavad selle sama Toomas Tamme juhtumiga. Seal oli vist niimoodi, et nende esindaja siis ütles, et kõik oli täiesti legaalne, kuna Telia ei annud välja mitte Toomas Tamme isikliku e-postkasti sisu, vaid andis Toomas Tammele kuuluva ettevõtte postkasti sisu välja, järel kõik oli täiesti korras. No ma küll ei kujuta, et kuidas see saaks kuidagi erineda sellest, et
0: No see ongi nüüd ajakirjanduse see valiku koht, eks ole, kas ta tegeleb selle kõigega nagu süvitsi, sellega mina ei ole nõus, et seadused on nagu korras, et kui seadused on võimaldavad üldse sellist rakendamist täitevvõimu poolt, et tekivad sellised anomaaliad nagu terviseandmete selliselt üleandmised, see on seadustega ka midagi nagu korrast ära. Ja see on selgelt ka justiitsministeriumi ja parlamendi pärusmaa, nii et ja mina olen kogenud viimaste aastate jooksul ja juba tükk aega seda, et ega parlament suurt midagi ei tee, kui selleks puudub avalikusse surve. Ja avalikusse surve avaldajaks on ikkagi ajakirjandusle.
1: Vastab tõele,
0: jah. Ja. Hüva, aga teeme siin kohal jällegi pisikese pausi ja meil on veel paar teemat, mille nimad on parlamentarism ja loomulikult rahvusringhääling, sest olukorrast ajakirjandus saad ilma ERR-i käsitlemata ei ole võimalik.
2: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Cellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
3: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin head lastekaitsepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
4: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
5: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
6: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere tulemast tagasi, täna saates vanamees Rein Lang ja tänasest ametisse astunud Postimehe uus peatoimetaja Anvar Samost, kes on ühtlasi ka Kuku raadio peatoimetaja. Meid seob Anvariga üks asi veel, me mõlemad armastame parlamentaarset riigikorda. Et meie arvates on see riigikord päris ilusti välja mõeldud ja on osutunud toimivaks, on meid toonud täielikult muda august, eks ole arenenud lääne demokraatiaks ja jõukaks maaks. Miks siis seda muuta? Ei ole ju mõtet hakata autot parandama, kui ta korralikult töötab. Aga me näeme tegelikult väga huvitavaid selliseid kõrvalekaldeid sellisest parlamentaarsest korrast. Ja üks asi, mis eelmisest nädalast minule torkas silma, oli Meelis Oitsalu kirjutis, kus ta pikalt valgustab ideed, et parlament peaks omama sellist jämedat otsa kaitseväe juhataja ametisse nimetamisel. Ja Oitsalu on kogu selle värgi suht üsna kriitiline, ütleb, et oi, et no siin järgneb mingisugune poliitiline lehmakauplemine ja kõik see värk sumbub mingitesse poliitilistesse värkidesse, et ei tohiks nagu kaitseväe juhatajat ikkagi sellesse tõmbetuultesse panna ja parlament ei peaks omama siin nagu seda lõplikku sõnaõigust. Ma mõtlesin, et oho, et mina olen küll kuskilt kuulnud, et kaitseväe ja sõjaväe üle Eestis teostatakse tsiviilvõimu. Et huvitav, kus see tsiviilvõim siis võiks asuda?
2: Ja ma nüüd võibolla kommenteeriks natuke laiemalt, eks, et meile ju õigusega võib tunduda, et üks või teine rahvasaadik on kas rumal, ebapädev, ebaus, mujal huvidega, ei tee oma tööd ühesõnaga korralikult, eks ju, aga kuidagi me ei saa mööda faktist, et igal riigu liikmel on rahva mandaat. Ja see on valimistel saadud, ausas konkurentsis ja kehtib 4 aastat. Ja tegelikult me kõik ootaksime, et need inimesed, kes on rahvamandaadi saanud, teostaksid seda rahvamandaati. No üks kõik kuidas siis, aga nad ikkagi teostaksid. Et nad ei annaks seda rahval saadud mandaati ära, noh, ma ei tea, ametnikele või mingitele aktivistidele, vaid teeksid seda ikkagi ise. Ja selles mõttes ma arvan, et kuidagi ei saa nagu, kuidagi võidakse öelda niimoodi, et parlamendil on nagu liiga palju võimu ühes või teises küsimuses. Meil võib tunduda see kõik, mis seal parlamendis toimub nagu, noh, keeruline, raske, vastumeelne, aga see on nagu parem kui, ja see reeglina parlamentis toimub asja on avalik, eks ju, aga see on parem kui see, kui seda kõike tehakse kuskil eesliide taga, eks, et mida me oleme näinud korduvalt, et ma ei mõtle siin kaitseväe küsimusi, ma mõtlen palju muid küsimusi, et kui parlamendi saadik ei taha oma tööd teha, no näiteks sama julgeoleku asutust järelevalvekomisjon, mis on küsimus ka tsiviilkontrollist, eks ju, ja annab selle võimaluse käest ära, siis noh, antud juhul lihtsalt seda järelevalvet keegi üldse ei teosta.
1: Ja saan ma nüüd õigesti aru, et Anvar Samosti juhtimisel hakatakse uurima seda asja, et miks parlament on oma võimu käest ära annud?
2: Kindlasti.
1: Ja kes andis võimu käest ära?
2: No, see küsimus on
1: miks väga lihtne, et
2: parlamentsaadikud ise annavad seda enda käest ära. Eks,
1: et... Ai, väga tore, see kõik on väga tore, aga räägime ERR-ist ka paar sõna, et sealt sa tuled. Ja kuidagi moodi seda plekki saa oma ihult maha ei pese, no,
2: ma
1: ei midagi pole parata.
2: Ma plekiga tegemist on pigem aumärgiga.
1: Ja kuidas vaadata? Aga meil on nagu ühiskonnast täna käib hirmustõmbamine selle üle, et kes peaksid siis kuuluma sellesse ERR-i nõukokku ja praktiliselt ei ole ühtegi meediaväljaan, et kes seda teemat ei ole viimasel ajal käsitlenud Kuku raadio ja saade olukorrast ajakirjanduses seal hulgas. Nüüd täna kehtiva seaduse järgi on siis nõukogu, ringhäälingu nõukogu koosneb nii poliitikutest kui ekspertidest. Need ekspertid sünnivad ei tea täpselt, kuidas lõpuks parlament selle nimekirja kinnitab, ringhäälingu nõukogu tuleb kokku. Ja mida ta siis arutab? Tal on kaks olulist funktsiooni. Esiteks peab ta nimetama ametisse ERR-i tegevjuhtkonna ja teiseks peab ta kinnitama ERR-i eelarve ja soovitavalt vaatama ka seda, kas seadust täidetakse või mitte. Kõik kolm komponenti nendest üks on, no jah, täidetud, ehk juhatus on ametisse nimetatud. Eelarve puhul ma ei ole päris kindel, et see eelarve selline menetlus nagu loogiline on. Ja kõige vähem me võime näha seda niisugust arengut ja seadusest kinnipidamise järelevalvet. On see teema üldse nii oluline, et me peaksime tõmbama selle üle siis
2: see
1: nagu terve ühiskonnana?
2: See nõukogu teema. Ei, ma arvan, see kindlasti oluline, sest avalik õiguslik meedia on väga oluline osa Eesti ühiskonnast. ja selle toimimisest, et ma arvan, et nendest kolmest instrumendist kõige olulisem ERR-i nõukogu käes ongi see sama uue juhatuse esimehe valimine. Et seda on, võiks öelda, et 100%-liselt kasutatud, mis puudutab nüüd eelarvet, et siis ma selles osas oleks nagu vähem optimistlik, et ma arvan, et paljudel nõukogu liikmetel reaalselt senise kogemuse põhjal puudub igasugune huvi selle eelarve vastu, nii halvas kui heas mõttes. Ja samas on tihti samadel, aga ka üldiselt nõukogul väga suur huvi kõik võimalike ERR-i poolt välja antavate programmide ja muu sisu osas. Et see on tohutult alati põnev, kui saab hakata mõne, eriti just telesaate sisu arutama või ka raadiosaate sisu või ka digitaalset sisu. Et siis ma saan aru, ilma selleta, et ma oleks väga palju nõukogu töös osalenud või seal käinud, et siis jätkub juttu ikkagi tundideks, mis noh, tegelikult näitab seda, et see ei ole väga hästi toimiv järelevalveorgan, aga noh, täpselt selline ta on, eks.
1: Aga nüüd, mis on täna juhtunud, on ju see, et ühe niisuguse imeliku eelnõu tuules tahetakse seda nõukogu formeerimist muuta. Ja see eelnõu, mille sotsid menetlusse andsid, on ju täiesti ehtne sotsialistlik selline valimiseelne propaganda, ehk sotside eesmärk oli tõmmata endale tähelepanu kui naiste õiguste eest võitlejatele ja pandigi menetlusse eelnõu, mis ütleb, et nõukokku peab kuuluma vähemalt üks naine.
2: No, tänaseks on see ka täidetud.
1: Täiesti mõistlik idee, eks ole. Küsiti ka minu arvamust, kui Ringhäälingute liidu juhataja arvamust ja ma mõtlesin, et ma kirjutan ametlikult, et Ringhäälingute liidul, mis ühendab kõiki Eesti suuri erameediaorganisatsioone, ei ole midagi selle vastu, kui nõukogus on naine, nii nagu meil ei ole mitte midagi selle vastu, kui nõukogus on ka mõni mees. Et me eeldame rohkem nagu kompetentsi olemasolu, aga no niisugune eelnõu tehti, võib mõista, valimised on tulemas. Aga selle tuules on nüüd siis mindud muutma ka seda pügalat, et öeldud, et neid eksperte peaks võrreldes poliitikutega olema seal nõukogus rohkem. Ja nüüd see on vallandanud mingisuguse täieliku vandenõude puumi, et no juu siis sellel koalitsioonil on ainukene eesmärk tegelikult panna oma inimene seda ERR juhtima järgmiste valimiste vaheliseks ajaks, et kui valimistulemus osutub tänasele koalitsioonile ebasoodsaks, siis järelikult on vähemalt oma mees Havannas, kes siis suudab nii-öelda seda opositsiooni vaadet edastada. Minu jaoks on see pisut koomiline konstruktsioon.
2: Kardetavasti see on väga tõele lähedal.
1: Ma ei taha seda kuidagi moodi uskuda, sellepärast, et see tundub lihtsalt natukene jabur.
2: No, midagi ole teha, et ka no, ette kujutada seda, et kuskil istub Eesti avalik õigusliku rahvusringhäälingu nõukogu, arutab 2 tundi järjest seda, et millist pilgult üles tausta värvi kasutatakse mõnes saates, et ka see tundub jabur, aga see on päriselt olnud niimoodi.
1: No aga see seab üldiselt kahtluse alla kogu selle nõukogu ja kogu selle seadusega tehtud süsteemi otstarbekuse. Et kui tõepoolest see nõukogu, mis on mõeldud ju valitsema seda üsna suure eelarvega meediamaja, tegeleb mingite värvidega või kurat teab veel millega, eks ole, siis järelikult süsteem ei toimi. Nüüd ongi siis, kas mäletad seda, kuidas Nõukogude Liit kokku varises, et öeldi ju niimoodi, et seadus on kõik väga hea ja kommunistlik süsteem on ka väga hea, aga teda rakendatakse valesti.
2: No mina olen kogu seda ekspertide teemat jälgides jõudnud isegi sellisele mõttele, et võibolla oleks parem, kui meil rahvusringhäälingu nõukogu kooseks ainult poliitikutest, et see vähemalt annaks nagu täieliku selguse. Et see nõukogu, mis meil on, siis peegeldab rahvavalikut parlamendi koossisu läbi ja mis siis ikka, et siis ei pea keegi vähemasti otsima, et milline poliitiline nii-öelda jõud on ühe või teise eksperdi taga, et kas teda siis on või ei ole, et see on ise asi, eks selle jäämegi lõpmatult vaidlema, aga selgus on alati väga hea, eks?
1: No nii, siit saime veel ühe uudise, et Anvar Samost on täpselt samasuguselt seisukohal, nagu omal ajal olid Rein Lang ja Raivo Palmaru. Aga meie saade on nüüd läbi, Anvaril on üks teada, Anne, veel.
2: Jaa, et pühapäeval, mis on siis 7. juuni, et kell 12 on siis põhjust Kuku raadiot, kuulata nagu muide, ma arvan, et iga päev ja kogu aeg, aga eelkõige just sellepärast, et me saame Rein Langiga istuda jälle siia stuudio laua taha ja saame teha saadet Samost ja Lang, on vist nii, jah?
1: No proovime,
2: et
1: vaatame kaua lubatakse.
2: Tunniajaline saade Eesti elust ja Eesti poliitikast arvatavasti mitte nii meeldivalt lahkes tempos, nagu see tänane saade siin on kulgenud, et ma pakun, et kui igav hakkab, siis paneme saate kinni.
1: Anname endast parima, aga meil on lõpulugu ka ja lõpulugu oli Anvari valida, eks teise peab selle ütlema, mis on
2: pitsa.
1: Pitsa.
2: Et see on Anvari. Lihtsalt selleks, et olukorrast ajakirjanduse saate kuulajad saaksid siis tutvuda ühe sellise kaasaegse Eesti supergrupiga, mis on minu mõelest muusikaliselt ja sisuliselt väga huvitav.
1: Nii, saade läbi, kohtumiseni!

0: olukorrast ajakirjanduses .
1: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
2: Riigikohus tühistas MTÜ Meie Nursipalu taotlusel RMK raieload. Sotsiaaldemokraadid tahavad muuta 1. juuni riigipühaks. Serbia kaalub Euroopa Liitu saamise nimel Venemaaga viisavabadusest loobumist. Täna võib kohati väest vihma sadada ja sooja on kuni 20 graadi. Tere, kell on 2. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikohus rahuldas MTÜ Meie Nursipalu taotluse tühistada keskkonnaameti antud raieload riigimetsa majandamise keskusele, leides, et kohalike polnud piisavalt kaasatud. Arutusel olnud kohtuasi puudutas metsateatisi ehk raielube, mille keskkonnaamet andis RMK-le 2 aastat tagasi, et teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal. Meie Nursipalu taotles halduskohtult lubade tühistamist. Muuhulgas viitasid nad oma kaebuses sellele, et riigi kaitseinvesteeringute keskus oli 2023. aastal kohtumisel rahvaga lubanud, et metsa jäätakse harjutusvälja mürapuhvrina võimalikult palju alles. Haldus- ja ringkonnakohtus jätsid kaebuse rahuldamata. Riigikohtu halduskolleegium otsustas aga raieload tühistada, sest RMK ega keskkonnaamet ei kaasanud metsatööde kavandamisel nõuetekohasel kohalike elanike. Sotsiaaldemokraadid teevad täna riigikogule ettepaneku nimetada 1. juuni lastepäevaks ja muuta see riigipühaks ja ühtlasi vabaks päevaks. Tanel Kiige sõnul aitaks riigipüha tõsta ühiskonna tähelepanu laste heaolule ja annaks peredele rohkem võimalusi ka ühiseks ajaveetmiseks. Samuti aitaks lastepäeva tunnustamine riigipühana tema hinnangul väärtustada laste õigusi ja rõhutada nende märkamise ja toetamise olulisust. Sarnase ettepanek on varem teinud ka 36 laste õiguste ja heaolu ees seisvat organisatsiooni eesotsas Lastekaitseliiduga. Riigikogu rahanduskomisjon saatis 1. lugemisel eelnõu, mis täpsustab maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil pangakonto andmeid. Samuti lühendatakse andmete säilitamist tähtaegu, et vähendada sekkumist inimeste eraellu. Muudatuste eesmärk on muuta andmete kasutamine läbipaistvamaks ja viiev seadus kooskõlla õiguskantsleri tähelepanekute ja Euroopa Liidu nõuetega. Rahanduskomisjon otsustas saata eelnõu Riigikogu täiskogu ette 8. juunil ettepanekuga selle 1. lugemine lõpetada. Ungari peaminister Peter Madjar teatas täna, et algatab president Tamás Sulioki ametis kõrvaldamise menetluse, kui riigipea ise tagasi ei astu. Magyari juhitud paremsentristlik Tiisa partei võitis aprillis toimunud valimised ja lõpetas Viktor Orbani erakonna Fides 16 aastat kestnud võimu. Uus valitsus on lubanud vahetada välja mitmed Orbani ajal tähtsatele ametikohtadele nimetatud isikud. Sulioki on tagasiastumises keeldunud, ta valiti presidendiks 2024. aastal erakonna Fidesi toetusel. Serbia kaalub viisavabaduse lõpetamist Venemaaga, et viia oma viisapoliitika kooskõlla Euroopa Liidu nõuetega ja edendada riigiliitumist Euroliiduga. Serbia esitas liitumise taotluse 2009. aastal ja sai kandidaatriigi staatuse 3 aastat hiljem. Venemaa ja Serbia vahel kehtestati kahepoolne viisavabadus 2009. aasta juulis. See võimaldab mõlema maa kodanikel vabalt viibida teises riigis ilma viisata kuni 30 päeva. Serbia välisministeerium on teatanud, et Belgrade sünkroniseerib oma viisapoliitika Euroopa Liidu omaga selle aasta lõpuks. Hiina saadab Kongo demokraatliku vabariigi oma meditsiiniekspertide meeskonna, et aidata ohjeldada piirkonnas levivat Ebola puhangut. Hiina välisministeeriumi teatel annab Peking Kongole ka humanitaarabi ja on valmis jätkama toetuse pakkumist vastavalt vajadusele. Ebola puhang tuvastati mai keskel Kongo kirde osas. Aafrika haiguste terje ja ennetamise keskuse andmetel on praegune epideemia põhjustanud ligi kaudu 250 surmajuhtumit. Ebola on raske viirushaigus, mis võib põhjustada ulatuslikke puhanguid ja mille suremus on sageli väga kõrge.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
2: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 18-23 vahele. Rannikul on vaid kuni 12 kraadi sooja. Tallinnas on praegu 15, Tartus 16 ja Pärnus 18 kraadi.
0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
6: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
5: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
6: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid elektroonikast ja selle valdkonna peamistest väljakutsetest. Külas on elektroonika tootmisteenuste ettevõtte GVP Estonia tegevjuht Veiko Vaher ning personalijuht Kaile Viiar. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Nädal on edukalt alanud. Lisaks mulle on stuudios ka Indrek Ojamets. Tervist!
2: Tervist!
1: Ja luba ennast õnnitleda ka tänase lastekaitsepäeva puhul.
2: Jaa.
1: Head... Mitte küll, et sa ise nüüd enam laps oleks ikka suur mees.
2: Ei, laps ma tõesti enam ei ole, aga kõikidele lastele ja kindlasti ka laste vanematele.
1: Ja lapsemeelsetele.
2: Ja head lastekaitsepäeva.
1: Mina hommikul panin ikka lippu ka välja, sest et Kuku Raadio uudised ütlesid, et endast lugupidavad majapidamised võiksid seda teha. Ma siis otsutasin, et see on õige päev küll.
2: Väga tore. Oled eeskujulik kodanik.
1: No, eks tuleb ikkagi oma moment anda. Meie tänasest saatest ka, me, no, nagu tänane päevgi ütleb, hakkame siin ka lastest ja enne kõike suurtest peredest rääkima, aga meil on täna veel ka mäng. Meil on mõtle oma peaga mäng ja täna on võimalik võita noh, mida ikka, pileteid teisel juulil toimuvale kontsertlavastusele Tähtede lend Viljandi laululaval, sest et me teame ju seda, et eestlastele on ikkagi rahvusspordiks käia suveteatris ja suveetendustel ja siis saab ju uhkustada teiste ees, et mina käisin, kas sina ka käisid, mul on piletid, kas sul on?
2: Ja kui tõesti soovite neid pileteid võita, siis osalega, aga mõtle oma peaga mängus, kuid selle mänguni on veel aega.
1: Ja 2,5 tundi.
2: Ja, nii et saate rahulikult ennast siis valmis panna.
1: Aga meil on tänane küsimus ka juba välja mõeldud ja ka see on meil siis seoses lastega.
2: Ja, et tänases siis saates küsime, et kui siis kaitstud on või kuidas läheb Eesti lastel?
1: Ja nii täpselt ongi. Kuidas meil Eesti lastel läheb või võime ka küsida, et kui hoitud on Eesti Just. Lapsed, sest et see on selline viimasel ajal väga, väga pop väljend. Nii et WhatsApp ootab 5340-5550 ja nii cirka 25 minuti pärast siis on võimalik ka stuudiosse helistada ja miks mitte siin ka meelde tuletada seda, kui te ise olete juba võibolla lapseast no, rohkem kui 20 aastat väljas, et kuidas omal ajal oli ja kuidas oli omal ajal Eesti lastega ja võrrelda natukene seda siis praeguse seisuga.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
6: Raul Ranne, Karel Reisenbukk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
7: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Tänase lastekaitsepäeva puhul oleme helistanud Raili Maasingule, kes on Eesti lasterikaste perede president. Ja küsimus, Raili, teile kohe, kas tänasel lastekaitsepäeval lasterikaste perede liikmed on kenasti hoitud? Kas meil on lasterikaste peredega kõik hästi?
9: No, mina arvan, et laias laastus meil on kõigi peredega Eestis hästi, kus lapsed kasvavad. Et, ja seal hulgas kindlasti ka lasterikastega. Et eks alati on neid peresid, kellel on võib-olla veid raskem ja keerukam, aga üldiselt ma arvan, et Eestis on lastel väga, väga hea elu.
10: Kuivõrd aga lasterikaste perede siis sellistele probleemidele riik tähelepanu pöörab teie arvates?
9: Laias laastus, eks ta ikkagi pöörab ju, et meil on lasterikastele eraldi toetused, meil on erinevaid soodustusi. Lasterikaste perede liit, kui selline on ikkagi riigi strateegiline partner, kelle käest küsitakse nõu, kelle käest küsitakse sisendit, teatavate kuni seaduseelnõude heaks kiitmiseni. Et selles mõttes ma arvan, et ikkagi päris tõsiselt küsitakse ka meie seda arvamust ja seda arvestatakse.
5: Aga kuidas sellega üldse on, et oletame, et kõik on hästi, kas siis peaks olema riigil üldse mingit põhjust oma nina toppida lasterikaste perede ellu, et saage kõigepealt hakkama ja kui tekivad küsimused, noh, küll me siis sekkume.
9: No, kui kõik räägivad ju ja me kõik teame seda, et noh, lapsed on ju meie riigi tulevik, et kuidas siis saaks üldse nii olla, et see seda riiki ei puudutaks juba algusest peale. Et eks ikka riik peab soodustama nende laste sündi ja nende kasvatamist igal ajal hetkel.
10: Aga kui rääkida sellisest, küsiksin sellise olmelise olukorra kohta, et noh, pered ikka ju käivad kultuurisündmustel, teater, kino, muuseumid ja nii edasi ja nii edasi. Et siis kui mõelda noh, lasterikka pere peale, et ühe lapsega peres noh, see väljaminek ei ole nii suur, kui siis on näiteks kuue lapsega peres, et kui suur selline planeerimine ja organiseerimine see sellises lasterikkas peres on, kui ongi kuhugi kultuurisündmusele minek?
9: No kindlasti on see suurem planeerimine, kindlasti on see suurem väljaminek, aga siin kohal siis ikkagi ka lasterikaste perede liit hästi palju neid peresid aitab. Meil on mitu partnerit, kelle siis läbi kelle me pakume lasterikastele peredele võimalust üldse neid sellised kultuurisündmusi külastada. Et need ei jääks finantspõhjustel neil saamata. Lisaks siis ju Eesti lasterikaste perede liit annab välja sellist sooduskaarti nagu perekaart, kus siis on meil ka tänaseks aktiivselt üle 800 sooduspakkumise, millel on ka päris palju selliseid kultuurisündmuse, kus siis ongi just võimalus suurele perele minna siis näiteks terve perega kasutada samamoodi perepiletid, nagu on harjunud ühe- ja kahelapselised pered, et seda kõike nagu võimaldada ja tuua lähemale ka suurtele peredele, et eks see ongi meie ülesanne.
10: Palju seal näiteks siis seda soodustust saab, et kuivõrd palju see siis odavam võiks umbes tulla?
9: No oleneb täiesti pakkumisest. Mõned pakkumised on sellised, kus soodustus on 15-25% näiteks, aga on ka täiesti selliseid pakkumisi, kus siis ongi perepilet perele ja nii palju, kui seal peres lapsi on. Kõik lähevad sinna alla. On seal üks laps, on seal 9 last, ikkagi on perepilet, maksab sama palju.
11: No nüüd on...
9: Et need on nagu meie meelest need kõige ägedamad pakkumised, et kus ma ei pea nagu arvestama sellega, et oi, et minu 4 või 5 last nüüd nagu oleks kuidagi oluliselt suurem kulu, et ma saan täpselt samadel alustel näiteks muusiumit külastada, näiteks loomaaeda külastada. Mul praegu hoobilt peast ei tule siin kohe võibolla neid kõige paremaid näiteid, aga neid meie seal lehel on palju leida.
11: Igaüks saab interneti lahti võtta ja ise ka pisuti järgi uurida, aga kui
9: absoluutselt.
11: Rääkida sellest, et suvevaheajad on alanud või algamas, lasteaiad, koolid, kõik lähevad ka pausile, lapsed, paljud, kes siis, noh, ma ei tea, vähemalt osa aega erinevates haridusasutustes viibisid, tulevad nüüd koju, nendega on vaja tegeleda, nendel on vaja sooja toitu, mis paljudel ikkagi kooli või lasteaiatoit on suureks abiks olnud, aga kui nüüd mõelda nende lasterikaste perede vanematele, et kas, kuidas nemad hakkama saavad selles mõttes, kui sul on üks laps, on lihtne korraks kelleltki abipalude ja kas või ma ei tea, noh, mingi tunniks kaheks välja minna, aga kui sul on 4 või enam last, siis ega need ka vanemad, ka sõbrad kipuvad ütlema niimoodi, et noh, ühe lapse võiksin võtta, aga 4 või 5 või 6 või 10, et mis nad olete hulluks läinud. Et kuidas need vanemad siis natukenegi hingata saavad?
9: No suurte perede vanemad on juba nii samagi logistilised superstaarid, ütlen mina. Mm-hmm. Et see kogu elu mitte ainult vaheajal hoidmine, vaid võib-olla isegi kooliajal selle logistika korraldamine on veel suurem väljakutse. Aga jaa, loomulikult täna me näeme ju järjest rohkem ka seda, kuidas vanaemad, vanaisad töötavad, et ei ole seda sellist tugivõrgustiku ja noh, seda täpselt samamoodi ka ühe- ja kahelastelistel peredel.
11: Ja isegi kui viid selle vanama juurde lapse, siis pärast oled elu lõpuni võlgu ja tuletatakse sulle veel meelde ka.
9: Jaa, et see kahjuks on selline meie aja taak, eks ole, et meie ise lastena saime ju väga palju olla vanaemade ja vanaisade juures suvel. Ma tean ise, et meid oli seal korraga 5-10 last oligi ja see oli juba oma ette selline väike lastelaager, et siis täna on kahjuks ka vanaemad vanaisad tööl ja seda võimalust ei ole. Et aga noh, mis seal siis ikka?
11: Tuleb hakkama saada.
9: Tuleb leida, mm-hmm. just, et ega see nutmine, et vanasti oli kuidagi parem, nüüd ka väga palju ei aita. Aga õnneks on päris palju selliseid huvitegevuse kohti, kus lastel ka suvel on erinevaid võimalusi avatud. Ja noh, kuule, kui ühe lapselisel perel, eks ole, ühe või kahe lapselisel, võib-olla neil oma vahel hakkab igav kodus. Aga kui sul on 5 või 7 õde venda, no kus sul igav saab hakata, sul on selline möll.
10: Küsiksin veel sellise väga lihtsa asjakohta, aga kindlasti võtab väga palju aega ja mõtlemist, et toidu tegemine suurele perele. Et kuidas see organiseeritud on, et noh, ka juba sellises väiksemas perekonnas on noh, teinekord palju mõistatamist ja see, et kui palju teha ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, aga noh, kui ongi, ma ei tea, 5-6 last, et kuidas kõikide nende kogustega arvestada, et kuidas see kõik välja näeb?
9: No pott peab suurem olema.
10: Pott peab suurem olema, jah.
9: Pott peab suurem olema ja tegelikult on võib-olla isegi lihtsam, mina ütleks teistpidi, et sa teed suure poti teie toitu, siis liiakse ära, siis sa võtad järgmise toidu.
10: Aga 3 päevaks vist ei tee?
11: tänapäeva lapsed no, ikkagi naljalt ei söö. Mitu korda järjest samatud. Aga no ma lihtsalt ise võin, mina olen kolme lapse isa ja okei, üks on juba nüüd siin kodust välja lendamas, teised ka juba suured, aga päris keeruline on, või noh, oli varem, nüüd enam ei ole nii hull, arvestada kõikide soovidega. Et noh, ma ei kujuta ette, kui oleks 10 last ja iga ühele peab muna erinevat moodi hommikul tegema, juba see on selline noh, logistiline õudusune nagu.
9: Ühest kõigest, mida rohkem on inimesi ju korraga, siis õpitakse seda üksteisega arvestamist ja kõike seda osa, eks ole, et noh, ei ole staare lihtsalt nii palju. Ja teises osas, eks see õpetab ka iseseisvust, et kui sinu muna peab olema mingisuguses eri vormis tehtud, siis palun, pann ja pliit on siin. Et mina arvan, et see iseseisvust tuleb pärast igal aja hetkel inimesele ju kasuks. Mina oskan ise oma spetsial muna teha.
11: Nõus. Raili Maasing oli meil telefonil Eesti lasterikaste perede president ja suur aitäh, et leidsite sellel kaunil lastekaitsepäeval natuke aega meiega vestelda ja nii lasterikastele kui ka siis kõikidele teistele peredele soovime ilusat suve.

Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu rahanduskomisjon vaatas läbi ja saatis teisele lugemisele selle aasta lisaeelarve eelnõu, mille üks olulisemaid muudatusi puudutab üksikvanema lapse toetuse tõusu 80 eurolt 100 euroni alates septembrist. Rahanduskomisjoni esimehe Anneli Akkermanni sõnul tähendab see tänavu riigieelarvele ligi kaudu 600 000 eurot lisakulu, mis kaetakse Sotsiaalministeeriumi IT-investeeringute arvelt. Lisaks suunatakse ligi 11 miljonit Eesti tehisintellekti arendamise projektidesse ja 17 miljonit eurot idapiiri väljaehitamiseks. Riigikogu rahanduskomisjon saatis esimesele lugemisele ka eelnõu, mis täpsustab maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil pangakonto andmeid. Samuti lühendatakse andmete säilitamistähtaegu, et vähendada sekkumist inimeste eraellu. Muudatuse eesmärk on teha andmete kasutamine läbipaistvamaks ja viia seadus kooskõlla õiguskantsleri tähelepanekutega. Sotsiaaldemokraadid teevad täna riigikogule ettepaneku nimetada 1. juuni lastepäevaks ja muuta see riigipühaks ja ka vabaks päevaks. Tanel Kiige sõnul aitaks riigipüha tõsta ühiskonna tähelepanu laste heaolule ja annaks peredele rohkem võimalusi ka ühiseks ajaveetmiseks. Sarnase ettepaneku on varem teinud 36 laste õiguste ja heaolu eest seisvat organi.

0: paiknevad NATO õhuturbehävitajad. Lennude toimuvad üle Eesti kella 10 hommikul 22 õhtul. On võimalik, et lennukid mööduvad lähedalt ka asulatest või siis üksikutest aludest, kuid võimalusel püütakse asustatud alasid siiski vältida.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Täna on vaelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtupool on tuul nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on 18-23 kraadi. Praegu on Pärnus 18, Tartus 17 ja Tallinnas 16 kraadi.
3: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid elektroonikast ja selle valdkonna peamistest väljakutsetest. Külas on elektroonika tootmisteenuste ettevõtte GVP Estonia tegevjuht Veiko Vaher ning personalijuht Kaile Viiar. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
7: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänasel lastekaitsepäeval uurimegi, kuidas Eesti lastel võrreldes varasema ajaga läheb ja kas Eesti laps on tänapäeval hoitud. Helistage stuudiosse 6214646 või siis kirjutage 5340555. Ja no mis siin salata, võrreldes võibolla ma ei tea 100 aasta taguse ajaga on Eesti laps ikkagi väga hoitud, sest et ega tänapäeval naljalt lapsevanem niimoodi oma elu ei ela, et ta ei teaks täpselt, kus ta laps on.
2: Jah, kas siis võibolla oligi rohkem seda lähenemist, et laps kasvas nagu ise, et küll need lapsed ise suureks kasvavad, et sellist elu korraldamist nagu praegu, no seda jah, sellisel moel kindlasti ei olnud, et see on selline suurem kontrast sellise varasema aja vahel ja praeguse aja vahel, no kui siis mõelda üldse sellisele taluelule, et mis siis vanematel oli siis aega last kasvatada, kõvasti oli vaja tööd rügada.
1: Käisid tööl ja no minu vanatädi rääkis sellist juttu, et noh, mitte küll nendel, aga külas olla olnud, noh, sirka siis sinna 100 aastat tagasi ka niimoodi, et kui olid väiksed lapsed, siis need pandi suure tünni sisse. Pandi sellise suure lihasoolamise tünni sisse ja noh, neil piisavalt pikkust ei olnud, et sealt ka kahekesi välja saada ja sinna jäeti siis leivakannikas ka ja siis kui õhtul vanemad põllalt tulid, siis tõssid lapsed tünnist välja.
2: See on siis nagu tõesti sündinud lugu.
1: See on tõesti sündinud lugu. Siis rääkis vanatädi veel...
2: Mõtle, kui tänapäeval sellist asja tehtäks.
1: Lastekaitse juba sõidaks peale. Rääkis ka ikkagi lugusid sellest, kuidas lapsele seoti ikkagi nöör jalakülge. Teine nööri juppe pandi siis laua jalakülge. Ka piisavalt turvaline lahendus.
2: Jah, siit jälle ei tahaks anda jah, kuulajatele inspiratsiooni, et õnneks vist need ajad on nüüd möödas.
1: No üldiselt küll, jah, kui keegi tänapäeval mingit selliseid jutte kuuleb, jah, siis tuleb küll lastekaitsesse helistada.
2: See oleks, jah,
1: aga siis oli teistmoodi ja no muidugi kõik sellised asjad, mida tehti, et nooremad lapsed jäid ju vanemate kaela. Ja vanemad lapsed siis pidid kantseldama ja tegema ja olema, sest et jällegi lapsevanemad pidid tööd tegema, sest vastasel korral poleks kellelegi midagi süüa anda.
2: Ja või siis päris vanavanaemad või selline noh, see vanavanamemm, et tema siis ka võibolla, kes tööd enam ei jõudnud teha, et siis sai ka laste järele vaadata.
1: See kõlab nii hästi selline Eesti pereolu prioritiseerimine, et vanamemm, ah ei, tema enam tööd jõua teha, jätame lapsed talle. Teenib ka omal leiva ja leiva kõrvase välja ikkagi. Ja. Aga 6214646 telefoninumber 5340555 on WhatsAppi number ja tahame siis teada, kuidas tänapäeva Eesti lastel läheb võrreldes varasema ajaga. Ja no Jaan on kirjutanud, et tema lapsepõlv möödus kaugel Brežnevi ajal ja oli õnnelik. Selle üle on muidugi hea meel, aga ma olen enam kui kindel, et Jaani lapsepõlv oleks ka Stalini ajal olnud õnnelik, oleks ka Rüütli ajal olnud õnnelik, et lapsepõlvega kipub ikkagi see asi olema, et üks kõik milline see riigikord või valitsus on, lapsepõlvest jäävad meile meelde ikka helged ja toredad asjad ja seda, et ümber on vaikiv ajastu ja tsensuur ja ma ei tea, kommunism valitseb, et noh, et ega lapsel ei ole sellest soojaga külma üldjuhul.
2: Sellepärast, et prioriteedid või see, mis on oluline lapsena, on ju hoopis mujal, et lapsena võibolla tõesti ei mõelnud selle peale, et kuidas siis selle 5 aastaku plaani täitmise ja kuidas kõige selle muu mingisuguse punajuraga nagu seis on.
1: Minul vasardas see kogu aeg kuklas, et kuidas selle 5 aastaku plaaniga läheb.
2: Et kas ikka jõutakse kommunismile ja mis iganes muu saus seal juures oli.
1: Jah, palju olulisem oli see, hoopis kas isa sai restoranist viinereid tuua alt leti. Ja neid siis kodus süüa, sest et noh, minu jaoks ikkagi nõukogude aja parim toit olid viinerid. Tänapäeval, no ega neid ei väga ei taha, et nad on küll nagu ka maitsvaid, aga üldjuhul nad ikkagi on sellisest, no.
2: Prioriteedid on mujal.
1: On mujal,
2: ja. Aga 6214646 on siis meile telefoni number, ootame siis teie kõnesid ja küsime, et kas Eesti lapsed on tänapäeval hoitud.
1: Jah, ja kuidas meie lastel siis varasema ajaga võrreldes läheb, et no nüüd on ka kooli vaheaeg algamas, see oli ka vanasti väga mõnus aeg, jäeti teinekord ikkagi täitsa üksinda, võis rahumeeles lõunani põõnata, sest et ega telekast midagi vaadata ei olnud, programmi ju ei olnud sellel ajal midagi. Siis raamatut lugeda, siis vaadata, kas midagi süüa oli jäetud, siis tuli tema isa töölt koju ja siis kuidagi läks kulges
2: see
1: asi.
2: Või siis läks ka niimoodi, et kui kooli vahaeg hakkas, no see suvine vahaeg, et siis...
1: Küüditati.
2: Et siis lapsed kuskile maale sinna vanaema juurde ja siis kui juba september hakkab kätte jõudma, siis vaadatakse üle, et missugus need oma lapsed nagu on ja siis linna tagasi.
1: Lastakse saunast läbi, eks ole, siis lambaraudadega lõigatakse potisoeng pähe ja siis vaadatakse keskkuhu kooli. Aga kuulame natukene siin reklaami, siis on libauudised tulemas ja siis tuleme ikkagi teema juurde tagasi, nii et ootame teie kõnesid.
3: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip-top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
7: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
8: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.

tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Pealak. Tervisekassa annab teada, et ravijärjekordade pikenemine mõjub rahva tervisele positiivselt. Uuringud nimelt näitavad, et osa patsiente ei vaja ravile pääsemisajaks enam arstiabi, kuna nende tervislik seisud on vahepeal iseseisvalt paranenud. Pikemad ravijärjekorrad annavad organismile täiendava võimalus oma probleemidega iseseisvalt toime tulla ja vähendavad seeläbi ka survet tervishoiusüsteemile. Tegemist on kulutõhusa lahendusega, mis ei nõua täiendavaid investeeringuid ega personali juurde palkamist. Tervisekassa andmetel väheneb osa järjekord aja jooksul loomulikul teel, kuna patsientid, kes paranevad, kohanevad oma tervisemurega või unustavad, miks nad algselt arsti juurde üldse soovisid pöörduda. Ekspertide hinnangul võiks tulevikus kaaluda ka ravijärjekordade käsitlemist ennetava ravimeetmena. Arst kirjutab patsientile välja raviva järjekorra, ehk siis ravijärjekorra, olenevalt vajaduses kas 8 nädalaks või 8 aastaks. Ja veel innovaatilist. Valitsuses on laual Eesti majanduselu hoogustamise põhjapanev programm, mis näeb ette teise Eesti ehitamise. Projekt on valmis ja teist Eestit hakatakse Hiiumaa kõrvale ehitama hiljemalt aasta pärast. Teise Eestisse pannakse püsti tuulikud, tuumajaam, tselluloositehased, kaitseväe harjutusväljakud, kanala, Rail Baltic, süstlavahetuspunktid, sotsiaalmajad, päikeseparkid, kaevandused. Nimekirjast jääb hetkel välja veel enam kui 60 vajalikku rajatist ettevõtted, milliseid ei ole praegusesse Eestisse vastuseisude tõttu võimalik ehitada, kuid milliseid on ühele riigile väga vaja ja kergem ongi selle vajaduse tarbeks teine Eesti ehitada. Teine Eesti tuleb samasuguse kujuga, aga tõenäoliselt kokkuhoiu mõttes ka natukene väiksem, sest kõik ära põlatud asjad ehitatakse tihedalt üksteise lähedale. Eesti ei ole kunagi koloniaalriik olnud ja ees ootav on kindlasti rahvusliku identiteedi piire avardav, märgitakse pressiteates. Ja veel tuleviku vaatavad. Kliimaministeerium valmistab ette pilootprojekti, mille eesmärgiks on rajada Eesti eri piirkondadesse tuulevaruhoidlad. Projekti kohaselt kogutakse tugevama tuulega päevadel kokku kasutamata jääv tuul ja suunatakse see spetsiaalsetesse hoidlatesse hilisemaks kasutamiseks. Ametkondade hinnangul aitab lahendus vähendada olukordi, kus elektrit on vaja rohkem kui tuult parasjagu saadaval on. Seni on märkimisväärne osa tuulest jäänud kasutamata ja see on liikunud kontrollimatult edasi naaberriikide suunas. Tuulevarude kogumine võimaldab suurendada energiajulgeolekut ja vähendada sõltuvust ilmastiku tingimustest. Tuule tagavara kogumiseks kutsub valitsus edaspidi regulaarselt kõik inimesi tuult tallama. Riigi infosüsteemi amet annab aga teada, et Eesti e-teenuste turvalisus on viimaste uuenduste järel jõudnud uuele tasemele ja süsteemide kaitsevõime on märgatavalt paranenud, kuna järjest suurem osa kasutajaid ei pääse enam teenustesse nii lihtsalt sisse kui varem. Kus ligipääs süsteemile on piiratud, vähenevad automaatselt ka võimalikud turvariskid ja pahatahtliku tegevuse võimalused. Sisse ei saa kasutaja ja sisse ei saa ka häkker. Tegemist on loogilise arengu suunaga, kus küberturvalisuse tagamiseks vähendatakse esmalt võimalus süsteemiga üldse suhelda. Järgmises etapis kaalutakse lahendusi, kus kasutajatel ei ole enam üheselt selge, kas nad on süsteemi sisse logitud või ei ole, ja see aitab suurendada üldist turvatunnet. Selline lähenemine kujuneb eeskujuks ka teistele riikidele, kuna siiani on küberturvalisust püütud saavutada nii, et samal ajal süsteemid ka toimivad. Selline suhtumine on aga eilne päev, rõhutab amet. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänase lastekaitsepäeva puhul tahamegi siin Kuku Raadio stuudios teada, kuidas Eesti lastel võrreldes varasema ajaga läheb. Kas Eesti laps on tänapäeval hoitud ja 6214646 helistage stuudiosse või 5340555. WhatsApp kirjutage sinna ja noh, üks, mis on muidugi oluliselt teistmoodi, on see, et tänapäeva vanavanemad käivad ise tööl ja vanavanematele üle ukse lapsi maha heita ja öelda siis, et noh, küll me suve lõpul järele tuleme, seda ikkagi naljalt enam ei saa.
2: See on jah nüüd juba palju, palju keerulisem, sellepärast, et elu on nagu edasi läinud selles suhtes, et kõik on aktiivselt tööl. Ja aga kindlasti päeva, neid vanavanemaid veel on alles, et
1: kes
2: on need maavanaemad, vanaisad, et kuhu siis ka lapsed küllab ka suvel või teistel vaheaegadel jõuavad.
1: No varnasti oli veel ka see asja, et ei olnud mobiiltelefone ja seetõttu tihti peale ega maale ei olnud ka tavatelefoni, võibolla küla peal kellelgi oli, siis kuhu pidid minema. Ega ei saanud ka kedagi järgi kutsuda endale. Et olidki seal, passisid nagu Miška voodi ääre peal ja ei olnud kuhugi minna. Eks tänapäeva, kujutate, kui tänapäeval laps viia kuskile maale, ta õhtul helistab juba, et no kuule, et mis siin toimub.
2: Ja ilma telefonite ka, kuidas see kõik küll välja näeks. Aga noh, muidugi on ju väga lihtne lahendus, mida ka kasutatakse, lapsehoidja teenus, et kui siis ei ole parasjagu võimalik kuskile vanavanemate juurde viia, siis väiksemat last, siis lapsehoidjad on olemas ja aga palun, et saavad kenasti ära hoida.
1: Jah, no neid variant on olemas, aga siis ongi see asja, et kas muutub natukene mõtetuks kogu see kontseptsioon, et sa ise oled tööl, et teenida raha pere jaoks, aga pead rohkem teenima selle jaoks, et last keegi võõras inimene hoiaks. Et kohati tundub, et kas see ei oleks mõistlikum ise nagu mingit töökohustusi kokku kuidagi pakkida või ma ei tea teistmoodi teha selleks, et saaks ise oma lastega tegeleda.
2: Jah, siin on selline valikute küsimus ja kohati tuleb tunnistada, et kindlasti see valik ei ole ka lihtne ja kõiki siis neid asju ümber korraldada.
1: Jah, aga tundub, et me oleme siit muusika ja kella kolmeste Kuku Raadio uudistega edasi, aga pärast seda on meil telefoniliinid avatud ja meie tänane teema siis, kuidas Eesti lastel läheb võrreldes varasema ajaga ja kas Eesti laps on tänapäeval hoitud.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Riigikogu rahanduskomisjon saatis lisaeelarve eelnõu teisele lugemisele. Prantsuse merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri. Serbia kaalub Euroopa Liidu saamise nimel Venemaaga viisavabadusest loobumist. Homme sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest, soojakraadid tõusevad aga kuni 24. Terekell on saanud 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikogu rahanduskomisjon vaatas läbi ja saatis teisele lugemisele selle aasta lisaeelarve eelnõu, mille üks olulisemaid muudatusi puudutab üksikvanema lapse toetuse tõusu 80 eurolt 100 alates septembrist. Komisjoni esimehe Anneli Akkermanni sõnul tähendab see tänavu riigieelarvele ligikaudu 600 000 euro suurust lisakulu, mis kaetakse Sotsiaalministeeriumi IT-investeeringute arvelt. Lisaks suunatakse ligi 11 miljonit eurot Eesti tehisintellekti arendamise projektidesse ja 17 miljonit idapiiri väljehitamiseks. Samuti loobutakse kavandatud kütuseaktsiisi tõusust, mis vähendab riigitulusid 36 miljoni euro võrra. Lisaeelarve teine lugemine toimub Riigikogu täiskogus 8. juunil. Riigikogu rahanduskomisjon saatis esimesele lugemisele aga eelnõu, mis täpsustab maksu- ja tolliameti ja rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil pangakonto andmeid. Samuti lühendatakse andmete säilitamistähtaegu, et vähendada sekkumist inimeste eraellu. Muudatuste eesmärk on teha andmete kasutamine läbipaistvamaks ja viie seadus kooskõlla õiguskantsleri tähelepanekute ja Euroopa Liidu nõuetega. Riigikohus rahuldas MTÜ Meie Nursipalu taotluse tühistada keskkonnaameti antud raieload Riigimetsa majandamise keskusele, leides, et kohalike polnud piisavalt kaasatud. Arutusel olnud kohtuasi puudutas metsa teatisi ehk raielube, mille keskkonnaamet andis RMK-le 2 aastat tagasi, et teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal. Meie Nursipalu taotles halduskohtult lubade tühistamis, kuid nii haldus kui ka ringkonnakohus jätsid kaebuse rahuldamata. Riigikohtu halduskolleegium otsustas siiski raieload tühistada. Prantsuse merevägi pidas Atlandi ookeanil kinni rahvusvaheliste sanktsioonide alla kuuluva Vene naftatankeri. President Emmanuel Macroni sõnul viidi operatsioon läbi koostöös mitme partneriga, sealhulgas Ühendkuningriigiga. Prokuratuuri teatel keeldus tankeri kapten allumast Prantsuse mereväe korraldustele, mis tõttu võeti alus jõuga kontrolli alla. Juhtumi uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Laeva kahtlustatakse ka riikliku kuuluvuse tõendamata jätmises ja lipu puudumises. Ungari peaminister Peter Madjar teatas täna, et algatab president Tamás Sulioki ametist kõrvaldamise menetluse, kui riigipea ise kohe tagasi ei astu. Madjari juhitud paremtsentristlik Tiisa partei võitis aprillis toimunud valimised ja lõpetas Viktor Orbani erakonna Fides 16 aastat kestnud võimu. Uus valitsus on lubanud vahetada välja mitmed Orbani ajal tähtsatele ametikohtadele nimetatud isikud. Suliok valiti presidendiks 2024. aastal erakonna Fidesi toetusel ja ta on tagasiastumises keeldunud, vahendab Reuters. Serbia kaalub viisavabaduse lõpetamist Venemaaga, et viia oma viisapoliitika kooskõlla Euroopa Liidu nõuetega ja edendada riigi liitumist Euroliiduga. Serbia esitas liitumise taotluse 2009. aastal ja sai kandidaat riigi staatuse 3 aastat hiljem. Venemaa ja Serbia vahel kehtestati kahepoolne viisavabadus 2009. aasta juulis. See võimaldab mõlema maa kodanikel vabalt viibida teises riigis ilma viisata kuni 30 päeva. Serbia välisministeerium on teatanud, et Belgrad sünkroniseerib oma viisapoliitika Euroopa Liidu omaga selle aasta lõpuks. Ning Kuku raadio kutsub juba 30. korda osalema selge grupijuhi kampaanias. Tuua meediaraadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht jaanipühadel kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitatuna rooli istuda. Selge grupijuhina saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku veebilehel ja ka 8. registreerimispunktis üle Eesti.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovi, maja on äikest. Rannikul ja saartel on paiguti ka udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Praegu on Pärnus 18, Tartus 17 ja Tallinnas 16 kraadi.
0: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
2: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
4: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inchcape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
2: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus lastekaitsepäeva puhul kõlab: kuidas läheb Eesti lastel võrreldes varasema ajaga ja kas Eesti laps on tänapäeval hoitud? 6214646 telefoninumber. Ja no minul endal on lapsevanema kogemus ikkagi ainult siis 21. sajandist. Ise ma olin laps 20. sajandil. Kui need kahte kogemust siin natukene võrrelda, siis no asi, mis ikkagi oli teistmoodi, oli siis vanasti ei teadud mulle ema isa tihti peale, kus ma olin, kui suvevaheajal õue läksin, hommikul läksin, aga küll millalgi tulin ka siis koju. Tänapäeval seda ikkagi naljalt ei ole, et lapsevanem ei teaks, kus ta laps on. Või no kindlasti osades kodudes on, aga no ma ei tea, meie peres me üldiselt ikkagi suhtleme oma vahel ka, ütleme, kes kuhu läheb, kirjutame oma vahel chatis ja no lisaks on ka kõik võimalikult siis elektroonilised vahendid, et ka telefon näitab ära, kus sa oled, ja osades peredes ongi see kokku lepitud, et kõik näevad kõigi asukohta ja mingit kahtlust siis ei ole, et kes kus mis on, ja alati saab muidugi helistada ja noh, mõeldes selle peale, et kuidas ma ise sõitsin Põlvast Võrvanama juurde bussiga, noh, ega see ei olnud mingi pikk sõit, aga natuke ikka pool tunnikest või palju ta siis kestis, siis sealt linnaliinibussiga edasi ja nii edasi. Kui mul tänapäeval enda sellises vanuses lapsed läheksid vanamõrde bussiga, ma helistaks ilmselt 3 korda selle aja jooksul, et kontrollida, et kas kõik on hästi ja ega mingit muretega probleem ei ole. Et noh, eks ma muidugi olen ise selle olukorraga siin tekitanud, ega keegi mul ei käsi iga päev helistada ja kontrollida, aga no tundub, et ikkagi, et on vaja. 6214646 telefoninumber. Ja tahame siis teada, kuidas läheb Eesti lastel võrreldes varasema ajaga. Rolling on kirjutanud meile WhatsApp, ütleb, et lastel läheb ilmselt hästi, aga millegi pärast pole enam midagi kuulda oktoobri lastest. Selleks tuleb jälgida Venema meediat, et ma usun, et sealt tuleb oktoobri laste ja pioneeride ja komnoorte ja kõige kohta veel ka infot, kui peaks huvitama. Nii et hea Rolling, loodan, et sa ei kaevu sinna Venema allikatesse, aga noh, kui sul muud midagi teha ei ole, siis võid piiluda ka. 6214646 telefoninumber. Kuidas läheb Eesti lastel võrreldes varasema ajaga ja kas Eesti laps on tänapäeval hoitud nüüd siin koolivaheaja eel? Paljudel noh, on muidugi veel mõned eksamid teha ja kellel siin seal veel järeltöid ja nii edasi, et on paslik küsida. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, mina olen Rein.
1: Nii, Rein, olge kena, pange raadioga vaiksemaks ja siis saab selle ja, Eesti laste panin. Teemaga. Nii, väga hea.
2: Juba panin. No, mina ütleks, et mis puudutab seda hoitust, siis võib-olla isegi läheb hästi, aga selles osas läheb ikka väga kehvasti, et ega Eesti lapsi päris elus nii hästi küll, et ei valmistata, kui vanasti tehti, sest ega elu ei hoia ju inimesi nii väga. Elus tuleb noh, ise hakkama saada, ise paljusid asju teha.
1: Karastuda.
2: Ja kui vilt tuleb, ja siis tuleb vastutada ka, kui miski asi untsu läheb või mingi ämbri teed, eks ole. Nii et selles mõttes tundub, et see asi on küll ikka läinud teise äärmusesse. Noh, kas või see tööle lubamine, et noh, see on ikka veidi naljakas. Õpilaste tööpäev, näiteks gümnasistide tööpäev koolis on ju täitsa vabalt 8 tundi.
1: Isegi rohkem, kohati, kui seal võtta veel mingid asjad 10 tundi teinekord ja veel isegi pikemalt.
2: No nii, ja see on üsna koormav. Nüüd aga tööga seoses, vaat üle 4 tunni ei tohi või ma ei mäletagi, palju see norm oli. Mm-hmm. Ja sedagi ainult vist siis vaheaegadel ja nii edasi. No mis see siis on? Siis ongi nii, et kui see päris töö on tihti peale ju vähem, märksa vähem koormav, mida õpilased suvel näiteks teevad, aga vaat ei tohi. Ja siis nad ei õpigi ju ja siis ei tule ju seda vastutust ka. Ja noh, et lapsed on stressis. No, eks seda stressi toodab päris palju see ärevus ja kõik see värk algas väga kõvasti peale kuskil 2010. aastast, siis kui need nutitelefonid tulid. Siis ju tuli see, et tähelepanu võime hakkas langema, ärevus kasvas, seda on statistiliselt näidatud. Nii et noh, kuidagi nagu see tõeline elu on jäänud kõrvale, et selleks ette valmistada, aga valmistatakse ette ja hoitakse, et jumala pärast ei oleks midagi sellist, mis tõelises elus lapsi võib oodata. Et no, see ei ole muidugi absoluutselt, aga võt, sinna kanti kipub see värk kuidagi moodi kalduma.
1: Ja see sama asja, millest ma siin ise ka rääkisin, eks, et noh, pidevalt telefoniühendus ja nii edasi, aga sellega, noh, mina ka sa arvatud, võtamegi lapselt selle otsustamise momenti ära, sest palju lihtsam on ju helistada ja küsida, et mis keegi teine arvab, et see nagu ühtpidi on hea, kui sa tead, aga teistpidi jällegi otsuse langetamine langeb ju lapse õlgadelt ära ja see pikas perspektiivis ei ole ainult hea.
2: No seda küll, jah. No vanasti mäletad ise ju, et ema saatis hommikul õue ja õhtul tulid koju, eks ole. Mm-hmm. No lõuna ajal võibolla ka, mm-hmm. suvel näiteks. Ja lapsed saavad suurepäraselt oma aega ise organiseerida, kui nad omavahel koos on. Aga võt praegu ju tundub, et ega seda laste koos olemist ju suvel ka eriti palju ei ole. Igaüks nokitseb kusagil oma nurgas ja no see võimalus... Loomulikult ma saan aru, et seda suvist tööd ja seda õpilas malevat nagu vanasti oli, et noh, võibolla tänapäeval ei ole neid töökohti nii palju, mida nagu pakkuda. Aga need saavad ju täis, noh, loetud minutitega vist vahel isegi.
1: Päris kiiresti just.
2: Need taotused, jah, et noh, midagi tuleks ju välja mõelda, siis muidugi lapsevanemad ise panustavad ju ka päris palju, kellel on seal aiamaa ja... aga seda on üha vähem, aga noh, selles mõttes mina ütleks, et hoitud vati sees on hästi, aga ettevalmistatud selleks, et tulevikus eluga paremini hakkama saada, kus on siis mitte ainult õigused, vaid siis ka vastutus, et seda jääb üha vähemaks ja vähemaks.
1: Rein, suur aitäh, et helistasid. Jah, tõepoolest tuleb nende mõtetega nõus olla. Lähme siit edasi nüüd teiste teemadega, aga peale poole neljaseid uudiseid on võimalik veel Eesti laste olukorra üle natukene arutleda.
3: Ootar, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. See on hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Hästi öeldud.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Ajakirjanduses on tekkinud arutelu valitsusremondi teemal. Saates otse Postimehest käis Ulla Läntsil külas peaminister Kristen Michal. Ta rääkis, kust need valitsusremondi jutud tulnud on.
8: No Postimehest.
9: Oho!
8: No sa oled ilmselt lugenud ka Miksalu lugu ja mina ka. Et vanast oli selline nali, kui kust lapsed tulevad, et üldiselt kui nad on ranitsega siis koolist ja kui spordikotiga siis trennist, et... Valitsusremondi lugu tuli Postimehest, aga jah, ma juba loomulikult mõistan, et mis selle taust on, et eks see alati arvutatakse, et kui valimistele vastu minnakse mujal maailmas on tavaks, et enne seda noh, ka tehakse teatud värskendusi, teatud muudatusi, aga nagu ma Mikule ütlesin ka üsna lihtsalt, et hetkel ei ole kavas ja otse öeldes ka kui oleks kavas, me kindlasti arutaks seda kõike erakonnas koalitsioonis mitte ajalehe vahendusel, nii et nii inimestega ka ei käitud.
9: No mõneti tulevad need jutud ka põrkuvalt sellest, mitte sellest, et reformierakonna toetus on madal, vaid sellest, et teie koalitsioonipartneri toetus on tegelikult olematu. Ja on üsna loogiline, et erakond, kes läheb täiesti olematu toetusega valimistele vastu, mõtleb, mis neist edasi saab. Ja jutud sellest, et Eesti 200 võiks liituda mõne teise erakonnaga, neid jutte aetakse juba mõnda aega. Kas teie olete kursis sellega, mida Kristina Kallas teeb ja seda, et ta peab selliseid läbirääkimisi?
8: Täna hommikul, just enne siia stuudiosse tulekut, olime koalitsiooni koosolekul koos ja Kristina kinnitas, et need jutte on alates 24. aastast olnud väga palju ja kõik need jutud on kuulujutud nagu ikka. Ta näeb pidevalt vaevad neid ümber lükata ja ma arvan, et eks see parim ikkagi on see sama, mida Eesti 200 ja nende liikmed ütlevad, et nad kavatsevad seljad koos teha oma parima, minna valimistele ja teha selle meeskonnaga parim tulemus.
9: Samas ma eeldan, et te olete siiski üsna valvsalt seda protsessi jälgimas, sest loomult ei ole selline poliitik, kes laseks asjadel lihtsalt minna. Et kindlasti on olnud peaministreid, kes lähevad valimistele vastu ja vaatavad lihtsalt, mida saab. Ma ei usu, et te selline olete.
8: See on küll selline Heiki Kroonihilik küsimus, et ma ei usu, et te selline olete. Tõestage vastupidist. Et, no, ma ei tea, mida ma selle peale nüüd ütlema peaks. Et, kui ma ametisse tulin, ma lubasin kahte asja. No, võibolla ehk peagu kolme. Et Eesti on kaitstud. Kaitsesse paneme nii palju, kui võimalik on. Ja see on juhtunud ja see ei ole kergega lihtne olnud, see on võtnud lõivu ka meie populaarsuselt, Eesti 200 kindlasti ka. Teine, et saame majanduse kasvama. Noh, ja uudis on, et saime kasvama, ehkki ütleme nii, et paljud räägivad, kuidas, noh, ütleme seda praktiliselt polegi, praktiliselt on maksutõusud ja langused opositsioonist eriti, aga tegelikult siiski majandus kasvab ja viimane number oli ikka päris jõuline juba. Ja kolmas on see, et Eesti väärtusruum püsib paigas ja inimesed on vabad, sõnavabadus on auses. Ja need asjad on paigas. Ja selle kõrvalt tegeleda sellise igapäevase poliitspinnid ümberlükkamisega. No peaministril on mõnevõrra vähem energiat, võibolla rahulikel aegadel, kui meri oleks siledam, oleks kapteni laegaga ilusiltide ja laeva värvimisega tegeleda. Nii et seetõttu ma ütlen, et ma ilmselt pööran nendele kulujutudele üha vähem tähelepanu. Et need kulujutte on pidevalt, need on normaalsed, need saadavad poliitikat midagi teha ei ole. Aga lõppkokkuvõttes, kui iga amet läbi saab, on see peaministril, valitsusliikmel, saatejuhil, siis lõpuks loeb see, mis sa teinud oled.
9: Aga te hoiate kriitiliselt asjadel pilku peal?
8: Nagu ma nimetasin, minu jaoks on julgeolek, majanduskasv ja väärtuste paigalolek tähtsam kui mis tahes selliste nii-öelda kuulujutude jälgimine. Aga loomulikult koalitsiooni hoiame koos ja isegi rasketel aegadel, ma julgeks küll praegu öelda, et selline õlgala tunne on päris tugev ja inimesed oma vahel töötavad koos. See ei välista, et no, kunagi kes tahes inimene leiab endale tuleviku teises erakonnas, aga täna sellest märk ei ole.
9: Räägime presidendi valimistest ka. Et praegu me ei ole jõudnud ühtegi sammu edasi, pigem võib-olla mõne sammu tagasi, sest Riigikogu juhatus võttis selle presidendi kandidaadi leidmise enda kätte. Ei saanud praeguselt presidendist mitte ühtegi vastust ja ütles, et nad sellega edasi minna ei saa. Kuidas sellega saab edasi minna?
8: No, võttes jälle nagu faktide juurde selle maailma püüdes viia, et täna meil vist on ainult üks presidendi kandidaadi kandidaat, Mart Helme. Ja noh, ütleme, siin on vist suhteliselt kerge olla ennustaja, et tema ilmselt 68 häält parlamendis ei saa. Mõnedele ta võib olla sümpaatne, aga ma kardan, et ilmselt mitte 68 parlamendi liikmele. Sealt edasi nüüd protsess peaks olema ikkagi selline, et need erakonnad, kes tahavad kas siis parlamendis aga Riigikogus ära valida presidendi või siis valijamiste kogus, sest noh, minu mõelest mõlemad on igati legitiimsed, me oleme ju korduvalt neid protseduure läbi käinud Eesti ajaloos, peavad panema seljad kokku, selgitama välja, millistele kriteeriumitele see kandidaat vastab. Noh, ma ütleks nii, et täna jah, mõneti jäi see protsess ju sinna kohta seisma, kus Keskerakond eriti ja Isama ka nõudsid, et praegune president annaks kohe teada, mis ta siis teeb. Noh, praegune president ei andnud kohe teada, mis ta siis teeb. Ta ütles, et ta annab alles peale jaanipäeva teada, kas ta kandideerib ja kandideeri. Ja sinna see protsess tegelikult seal vanemate kogus siis jäi ka. Et, ja noh, ma arvan, et sealt edasi see protsess lähebki nii, nagu Jevgeni Ossinovski, keda ma küll tihti ei tsiteeri, aga see kord teen või vabalt suhtes, et ütles, et need erakonnad, kes tahavad leida ühist kandidaati, need siis peavad seda otsima ja noh, mulle tundub, et Reformierakond, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid, ma ei oska öelda, mida teevad vabad saadikud, aga ehk nemadki võiksid siis hinnata, kas on kedagi, kellele võiks saada 68 häält kokku parlamendis või siis keda minna toetama valijameeste kogus. Et noh, täna ei ole isegi seda kandidaati, nagu mainisime, Mart Helme ilmselt ei saa selleks meie kandidaadiks.
9: No siin samas stuudios on eksperdid ka rääkinud, et seniks, kuni olemasolev praegune president ei ütle, mida tema teeb, on olukord üks ja on olukord see tõttu, et kui keegi peaks minema kandideerima praeguse presidendi vastu, siis on see hoopis teissugune protsess, kui kandideerida kellegi teise vastu. Ja tõsiselt võetavad inimesed ei võta poliitikuid jutule. Aga samas siiski, kui palju on neid, kelle peal pilk on ja keda ei ole võibolla välja käidud, aga ma ei tahaks uskuda, et need protsessid nii öelda avalikkuse pilgu alt ära siiski toimu. Noh, ei toimu, et mitte midagi ei toimu. Kas tõesti on praegu nii, et mitte midagi ei toimu? No, mingid rääkimised ikka toimu.
8: Midagi toimub alati kuskil iseasi, kui kaalukas see on või kas sellel on potentsiaali realiseeruda, et ma arvan, et erinevad poliitikud erinevatest poliitilistest jõududest parlamendi erakondadest eeskätt oma vahel suhtlevad. Loomulikult, et need suhtlused on hoolimata sellest lavalisest võitlusest, mis alati käib, et opositsioon manab maailma lõppu, ütleb, et maksutõusud võtavad hinge seest ja majandus ei kasva ja siis koalitsioon jälle toob fakte välja, et näete numbrites kasvab ja tegelikult maksud alanevad ja sellele debatile kõrvale ikkagi omavaheline suhtlus toimub loomulikult, aga noh, mina pigem jah prognoosiks praegu ikkagi nii, et need, kes tahavad otsida presidendi kandidaati parlamenti ja valimeste kogusse, nüüd juunis ja juulis peavad sellega kõvasti vaeva nägema. Ja noh, seniks ma saan aru, et Keskerakond eriti, aga Isamaa ka on just kui ennast ära parkinud ootele, et nemad enne midagi just kui samme ei astu, aru saadav. Aga ma arvan, et teised peavad neid samme astuma, sest ma ütleks siiski, et olenemata sellest, kuidas ametis olev president otsustab. Noh, on ilmselt teada, et minu läbi saamine temaga on ju hea, et olenemata sellest ma arvan, et parlamendis tal 68 häält ei ole, et noh, eks ta peaks ise ka selle nimel tööd tegema ja seda tal täna ei ole, see on suhteliselt avalik fakt juba, mis tähendab seda, et noh, siis parlamendis oleks ilmselt kõigil teistel vaja leida kedagi, kellel see kande mind oleks kas siis parlamendis või valijameeste kogus olemas. Kas see on lihtne leida? Ma arvan, et see ei ole lihtne leida, aga kas see on võimalik? Ma arvan, et see on võimalik, aga see eeldab suurt hulka head tahet. Eeldab ka seda, et erakonnad on ikkagi nõus oma sellisest isiklikust mina ambitsioonist loobuma, et see on kellegi poliitiline nii-öelda võit või käik. Kui selline võimalus tekib, siis on võimalik Eestil saada president ametisse. Ja nagu öeldud, ja ma arvan, et ka praegu ametis oleval presidendil on väga head sansid tõepoolest valjameste kogus, aga parlamendis 68 kokku ei tule.
9: Te kohtusite presidendiga alles mõned päevad tagasi. Kas teie küsisite presidendi käest ka tema edasisi soove?
8: Me rääkisime kõigest muust peale selle, et me rääkisime eeskätt julgeolekust, rääkisime ka sisepoliitikast, rääkisime paljudest asjadest, aga mitte kandideerimisest. Nii et sinnani me ei jõudnud ja ma olen kindel, et kui president tahab seda öelda, siis ta saab seda alati öelda. Kas ta peab seda kohaseks öelda avalikult mulle, erakondadele, kuidas iganes ta seda ise kohaseks peab, igaüks ise teab. Ja mõudes küsimustes meil nii või teisiti barjääri ei ole.
9: Et siis võiks olla nii, et kui peaks juhtuma see, et meie praegune president Alar Karis jaanipäeval teatab, et ta enam ei kandideeri, siis on erakondadel praegu kohe keegi pildile tuua, kelle nime öelda ka avalikkuses?
8: Ma kahtlen, et see on nii lihtne, aga ma arvan, et noh, siin juunis-juulis tõepoolest nüüd enne jaanipäeva ja peale jaanipäeva, nagu see Eesti aja arvamine käib, eks ju, et kindlasti otsitakse selliseid kandidaate, kellel võiks olla kõige suurem ühisosa just, et noh, ma arvan, et noh, meie puhul on see suhteliselt nagu lihtne ja samas komplitseeritud. Me oleme kõige suurem fraktsioon parlamendis, ilmselt ka valijameeste kogus, ehk Isamaaga koos. Isamaa on sama suur valijameeste kogus. Ja noh, kõik just kui ootavad, et meie lahendaks ära kõik küsimused kaasa arvatud presidendi valimiste, aga üldine tava siiski on, et peaministri ametit pidav erakond ei esita nii-öelda oma presidendikandidaati. Ehkki, möönan, ükskord 2006 me oleme teisiti teinud, me esitasime Toomas Hendrik Ilvese, kes siis hiljem saigi vabariigi presidendiks, nii et lõppkokkuvõttes saab ka nii. Aga ma ütlen, et jah, ilmselt juunis-juulis need konsultatsioonid käivad ja olenemata, kuidas praegune president otsustab, ma arvan, et presidendikandidaate tuleb kindlasti veel, ei jää üheks. Nii et jah, ma arvan, et seda tööd nüüd tuleb veel teha kõigil neil, kes soovivad ja mulle tundub jah praegu, et Keskerakond ja Isamaa on veidi ennast siin ootalal ära parkinud, et noh, veel kord viidates, et ilmselt need erakonnad, kes ei ole ennast siin ära parkinud, võiksid olla veidi aktiivsemad, ilmselt juunis-juulis see võiks nii olla.
1: Kõneles peaminister Kristen Michal.
10: Tere, uudiseid vahendab Karinaule. Belgia prokuratuur teatas, et rahaülekande ettevõtet Wise Europe puudutav rahapesu uurimine on lõpusirgel ja keskendub kahtlustele, et firma kontosid võidi kasutada kuritegelikel eesmärkidel, sealhulgas pettuste, korruptsiooni ja narkokaubanduse rahade liigutamiseks. Uurimine algatati mullu pärast seda, kui Wise'i nimi kerkis korduvalt esile mitmete riikide uurimisasutuste päringutes. Prokuratuuri teatel võis ettevõtte rikkuda rahapesu tõkestamise reegleid. Prantsuse merevägi pidas Atlandi ookeanil kinni rahvusvaheliste sanktsioonide alla kuuluva Vene naftatankeri. President Emmanuel Macroni sõnul viidi operatsioon läbi koostöös mitme partneriga, sealhulgas Ühendkuningriigiga. Prokuratuuri teatel keeldus tankeri kapten allumast Prantsuse mereväe korraldustele, mistõttu võeti alus jõuga kontrolli alla. Juhtumi uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan lükkas tagasi Venemaa juhi Vladimir Putini üleskutse korraldada Euroopa Liiduga ühinemise teemal.

0: andmetele saatis Venemaa kuu jooksul Ukraina suunas 8150 kaugmaadrooni ja üle 200 raketi, ületades sellega kuu varem püstitatud rekordi. Ukraina hinnangul on rünnakute intensiivsus kasvanud märkimisväärselt ja suurendades survet riigi õhukaitsesüsteemidele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest, rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 17 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: Täna Suvereporteris.
8: Mul hakkas kohe rüsikad käima, jah?
9: Kui turvaline on öises Tallinnas? Suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
10: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
11: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
12: Kuku Ranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Roheline lipp on lehvimas täna Türi Tehisjärves, kus on siis 18 kraadi veetemperatuur. No lipp lehvib ilmselt muidugi järve kaldal, aga noh, abiks ikka. Ja Paide Tehisjärves samuti siis veetemperatuur on 19 kraadi ja roheline lipp lehvib sealgi. Sindi rannas kollane lipp veetemperatuur 17 kraadi, Kuressaare rannas kollane lipp 18 kraadi veetemperatuur, Vasikaholmi ja Paralepa rannas samuti kollane lipp ja veetemperatuur 16 kraadi. Aga Pärnu rannas 13 kraadi, Emajõe vabaujulas ja linnaujulas 14 kraadi, Anne kanalis vesi 13 kraadi, Verevijärves 14 kraadi, Pühajärves ja Põlva-Paisjärves on veetemperatuur 14 kraadi, Haabneme rannas 15 kraadi ning loetelu lõpetab ka külmaveega Narva Joaur rand, kus veetemperatuur on 14 kraadi.
12: Kuku Ranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna on lastekaitsepäev ja selle päeva puhul küsime siis kuulajatelt, kuidas läheb Eesti lastel võrreldes varasema ajaga ja kas Eesti laps on tänapäeval hoitud. 6214646 tuttav telefoninumber ootab ja WhatsAppi võib siis ka kirjutada 5340555. Ja muidugi kui arvestada seda, et kuivõrd heas seisus on Eesti tervishoiusüsteem ja üleüldse siis kogu, siis ma ei tea, tervisega seonduv, siis ilmselgelt Eesti lastel läheb paremini kui näiteks 100 aastat tagasi. Aga noh, kui nüüd mõelda vaimse tervise peale, siis on keeruline öelda selles vallas, sest et noh, tänapäeval me muidugi oluliselt rohkem teadvustame neid probleeme, vanasti lihtsalt öeldi, et ära ohi ja tööta see kõik välja. Aga meil helistaja nüüd liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, Paul.
1: Nii, Paul, mis sinu mõtted on?
2: Tundub, et osadel lastel läheb väga hästi, et olen kõigi kohta ei oska öelda, olen jalakäija, seisan tihti peale tänaväärs, vaatan, kuidas autod mööda vuravad, MS on roolis, laps istub kõrval, telefon on käes, ilusti hoitud, teise variantina on ka kõrvaklapid peas, et siis on veel paremini hoitud, et siis ei kuule äkki isegi liiklusraevu, mis võib autost tulla, nii et eks see ütleb midagi.
1: Ja on ka veel siis üks selline variant, et tuleb laps, kes on siis ei ole MAC autos, vaid on näiteks jalgrattal või tõukerattal ja siis on klapid peas ja sõidu ajal ka telefon käes.
2: Ka nii juhtub, jah. Ja mis olen veel näinud, et laps tuuakse trenni, 5-aastane laps tuuakse trenni, tal on juba telefon käes, et siis laps on äkki rahulikum trenni minnes, rohkem leebem. Et noh, jälle laps hoitud.
1: Eks see telefoni hoidmine ongi see, mida siis tihti peale tänapäeval tehakse, et muidu vanasti jah, et olid vanaemad, vanaisad, nüüd antakse see lapsehoide roll telefoni ja interneti kätte ja tihti peale ega mingit selle ülevaadet ju ei ole, et mis sealt tuleb, see tuleb otse, ilma igasuguse filtrit.
2: Väga kurb.
1: Aga Paul, mis arvad, kui sa ise oleksid saanud 5-aastaselt telefoni kätte, oleks samamoodi murdnud ilmselt?
2: Kahjuks on nii, et me lapsena ei saa otsustada, mida me teeme, et kõik tegelikult otsustatakse meie eest vanematena ole ära. Nii et ei oska öelda selle kohta.
1: No muidugi, eks ma natuke provotseerisin ka, sest ma ennast teades ma oleksin lõputult mänginud hommikust õhtuni, poleks mitte ühtegi asjaliku tegu teinud, kaasa arvatud, ma ei tea, prügikasti välja viinud, kuna oleks vaja seal mingi pallikesi kuskile kuhja ajad, et noh, ma nii hästi ennast tean küll.
2: Aga selleks ongi vanemad, kes peaks oma lapsi suunama ja lapsi kasvatama ka, ja mitte andma neid lihtsama vastupanu teed, noh, kunagi vanemade vanaisade kätte ja nüüd siis telefoni valdusesse.
1: Ja küll siis pärast on hea ohkideks, et oi, tänapäeva lapsed ei pea lugu, sellest ja on sellised, aga me ise oleme selle ju kõik esile kutsunud.
2: Jah, kõik need uudised näitavad ka, et kogu see tänapäeva noorus vaikselt liigub. Mm-hmm. Kuskilt on see alguse saanud.
1: Jah, Paul, suur aitäh, et elistasid. Tänane küsimus, kui hästi läheb Eesti lastel võrreldes varasema ajaga ja kas Eesti laps on siis tänapäeval ka hoitud? 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja sinna siis antke teada, kuidas seis ja situatsioon on. Ja noh, eks ikka kõikidele tundub, et noh, et natukene, et vanasti oli muru rohelisem ja lapsepõlv oli ilusam, aga ka selle kohta ka öeldakse, et ega vahet pole, põhimõtteliselt ka vangilaagris on ilusaid momente, et aju lihtsalt ei tegele sellega, et noh, analüüsida ja kas peabki laps nagu kogu aeg analüüsima, vahepeal on hea lihtsalt laps olla ja mitte noh, teha ka mingid sellised mõtestamata tegevusi. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, olen Anneli.
1: Nii, Anneli.
3: Ja minu arvates Eesti lapsed on natukene bürokraatia süsteemi ohvrid. Sellepärast, et ükskõik millises valdkonnas me võtame näiteks tervishoiu valdkonnas, võtame näiteks sotsiaalhoolekande osas, siis kuidagi tundub nii, et nad on süsteemi ohvrid, paperi peal paistab kõik kenasti, aga kui on reaalselt vajadust, näiteks kas või lapsele silmaarsti juurde aega kinni panna või siis näiteks rehabilitatsiooniteenuseid, siis tegelikkuses seda võimekust riigil neid teenuseid pakkuda ei ole.
1: Sellega tuleb nõustuda, jah, ja hea, kui saad tasulise aja, aga tasulise ajaga on ka see, et esiteks tuleb see ju kinni maksta ja teiseks on see, et, et nagu, mis meil on ju ametlikult on ju tasuta meditsiin.
3: Ja nii on, aga tegelikult praktikas mina küll oma laste eest pean põhimõtteliselt enamus teenuseid, tervishoiualaseid teenuseid kinni maksma, nii et... Et võibolla asi on selles, et ma olen liiga kärsitu, aga teistpidi jällegi tundub, et, et see süsteem ikkagi paistab, et lonkab.
1: No jah, aga mõeldes nüüd selle peale, et liiga kärsitu ükski ema ega isa, no okei, mõned on erandid, aga keegi ei taha näha oma last ju kannatamas või, või ootamas, et millal situatsioon veel hullemaks läheb, et noh, küll see 2-3 kuu pärast saame arsti juurde, see ei ole ju absoluutselt mingistki otsast normaale minu arvates vähemalt.
3: Jah, no, aga noh, ma pean silmas siin kas või selliseid tavalisi, et enne kooli algus silmade kontrolli, mm-hmm. et milla saab aja, eks ole, mm-hmm. et isegi sellistes puhkudel seda aega tegelikult ei saa ja isegi kui oleks siis mingisugune teema, võibolla tuleb seal mingisugune tervise probleem välja, siis ma usun, et ja kipun arvama, et kas seal siis käib tegelikult selline nii-öelda jah, et see teenus ei osutada mitte ainult täiskasvanutele võimalikult kiiresti, vaid ka lastele.
1: Sellega on tõesti probleeme, jah, aga no mis seal salateks lapsevanemad tihti peale ka ongi ise, ei jää ju ootama ja seetõttu no peabki minema tasulisse kohta, aga noh, ega kui ühe lapsega ühe korra käid, siis see on jah aru saadav, kannatab ära, aga kui on mitu last ja pead, ega sa ei saa tasulise pealt kohe tavalise, ma ei tea, suunamise peale minna ja seal on seda jama ja kulu ikkagi väga palju ja see ei ole kuidagi normaalne minu arvates. Jah, aga me nüüd tõmbame ilmselt selle laste teema siin kokku ära. Lastekaitsepäev läheb edasi ja meie kuulame siit natukene reklaami ja muusikat ja siis tuleme juba teiste uudistega tagasi.
4: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
5: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nutilukuga. Tip-top töö.
6: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
7: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin head lastekaitsepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
8: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
10: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
11: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
10: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
12: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest põnevast meditsiiniuudisest, mis möödunud nädalal meie ette ilmus, aga kuidagi ta meie saate kontekstis jäi tähelepanuta ja ega ongi õige lastekaitsepäeval uue kuu alguses vanad võlad ära likvideerida, et saaks siis aga julgelt ja mis kõige parem, ma saan aru äärmiselt positiivselt ja suure tänutundega tuleviku minna.
2: Jah, tuntud meditsiiniekspert Donald Trump on siis nüüd väitnud, et on olemas uus ravim, mis võib siis surnud inimesed ellu äratada. Ja tõepoolest kontrollisin üle, vaatasin üle, kas kõik on õige. Leidsin valge maja siis ametlikult lehelt selle pressikonverentsi video, võtsin selle video lahti, siis hakkasin seda videot vaatama, leidsin õige koha ülesse. Ja tõepoolest siis Trump seal räägib ravimitest, räägib siis, noh, see taussel on see, et see õigus proovida see right to try act, mis siis on see, et kui inimene on väga kehvas seisundis, et siis noh, et kasutada ka mingisuguseid selliseid meditsiinilisi meetodeid või ravimeid, noh, mis ei ole niivõrd hästi tõestatud või noh, mille puhul siis on see väärtus kahtlane. Ja siis sealt lõpuks jah, siis Trumpi jutulõng jõudiski selleni, et siis on olemas üks ravim, täpselt ravimit ta ei nimetanud, mis suudab siis patsiendid surnuist ka tagasi tuua.
1: Jah, ta ütles seal siis, et on olnud selline situatsioon, kui siis arvati, et inimene ongi läinud, isegi olid siis katoliku usu põhjal tehtud talle siis viimased võidmised, lapsed juba nutsid, kõik asjad ja siis anti sellele kadunukesele seda uut
2: rohtu
1: ja tal hakkas parem. Ja see tõesti töötab, niimoodi ütles siis tuntud meditsiini ekspert Donald Trump meile.
2: Väga huvitav selle video juures oli ka see, et noh, Trump seal siis istub seal laua taga ja siis taga seisab hulk tähtsaid nägusid. Ja see, et kuidas need inimesed noogutavad, tõsimeeli noogutavad kaasas, noh, samal ajal ma kujutan ette, et inimene, kes kodus seda videot vaatab, siis ta lihtsalt puhkeb valju laginaga naerma. Aga seal jah, kõik oli väga tähtsa näoga ja nii nüüd ongi.
1: Ja no ilmselgelt, kui me nüüd natukenegi teame, kuidas Trumpi siis selline väljenduslaat töötab, siis eks seal võiski olla see, et ravim eksperimentaalselt mõjus väga raskes seisus olevatel inimestel ja nendel hakkas, noh, ma ei tea, kas või hetkeks korraks parem, aga see ei ole ju mingi müügijut. Õige müügijut on ikkagi selline, et tuleb kaas vajutada noh, läbi auto põhja juba ja siis kui asfalt vastu tuleb, siis võid natukene seal peatada, aga Donald Trump muidugi, noh, ei lase sellistest väikestest asjadest nagu surm, elu ennast häirida. Tema rong läheb igal juhul edasi ja me teame seda, et noh, mitte ainult edasi, vaid ikkagi võiduka lõpuni kenasti välja.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Belgia prokuratuuri teatel on rahaülekande ettevõtet Wise Europe puudutav rahapesu uurimine jõudnud lõppfaasi. Kuu aja pärast rakendub kolmandate riikide väikesaadetistele tollimaks. Euroopa Liit kutsub Iisraeli üles peatama sõjalist pingestamist Liibanonis. Homme sajab mitmel pool hoovihma ja näikes soojakraadid tõusevad kuni 24. Tere, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Belgia prokuratuur teatas, et rahaülekande ettevõtet Wise Europe puudutav rahapesu uurimine on jõudnud lõppfaasi ja keskendub kahtlustele, et firmakontosid võidi kasutada kuritegelikel eesmärkidel, sealhulgas pettuste, korruptsiooni ja narkokaubanduse rahade liigutamiseks. Uurimine algatati mullu pärast seda, kui Wise'i nimi kerkis korduvalt esile mitmete riikide uurimisasutuste päringutes. Prokuratuuri teatel võis ettevõtte rikkuda rahapesu tõkestamise reegleid. Wise Europe ise kinnitas, et teeb uurijatega koostööd ja rõhutas, et rahvusvahelised teabenõuded on tavapärane osa finantsteenuste tegevusest ega viita automaatselt rikkumistele. Wise'il on üle maailma üle 19 miljoni kliendi ja ettevõtte töötleb päevas miljoneid tehinguid. Pärast uudis avalikustamist langes ettevõtte aktsia Londoni börsil märgatavalt. Riigikogu rahanduskomisjon vaatas läbi ja saatis teisele lugemisele selle aasta lisaeelarve eelnõu, mille üks olulisemaid muudatusi puudutab üksikvanema lapsetoetuse tõusu 80 eurolt 100 euroni alates septembrist. Komisjoni esimehe Anneli Akkermanni sõnul tähendab see tänavu riigieelarvele ligikaudu 600 000 euro suurus lisakulu, mis kaetakse Sotsiaalministeeriumi IT-investeeringute arvelt. Lisaks suunatakse ligi 11 miljonit eurot Eesti tehisintellekti arendamise projektidesse ja 17 miljonit idapiiri väljaehitamisse. Samuti loobutakse kavandatud kütuseaktsiisi tõusust, mis vähendab riigi tulusid 36 miljoni euro võrra. Lisaeelarve teine lugemine toimub Riigikogu täiskogus 8. juunil. Kuu aja pärast alates 1. juulist rakendub kõikidele Euroopa Liidu välistest riikidest tellitud kuni 150 eurostele väikesaadetistele uus fikseeritud tollimaks. Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt tuleb tasuda 3 eurot iga saadetisest deklareeritud kaubarea kohta. Näiteks juhul, kui pakis on 3 erinevat toodet, kujuneb tollimaksuks 9 eurot. Hiljemalt novembri algusest lisandub väikesaadetistele ka tollikäitlustasu. Maksu- ja Tolliameti sõnul on muudatuse eesmärk tagada õiglase konkurents Euroopa Liidu ja kolmandate riikide ettevõtjate vahel. Ameti hinnangul ei vasta väljaspoolt Euroopa Liitu saabuvad kaubad sageli siinsetele ohutus- ja kvaliteedinõuetele, samal ajal kui Euroopa tootjad peavad järgima rangemaid reegleid. AFP analüüsi kohaselt ründas Venemaa Ukrainat mais rekordilise arvu kaugmaa droonidega. Ukraina õhujõudude andmetel saatis Venemaa kuu jooksul Ukraina suunas 8150 drooni ja üle 200 raketi. Ukraina hinnangul on rünnakute intensiivsus kasvanud märkimisväärselt, suurendades survet riigi õhukaitsesüsteemidele. Kiiev on viimasel ajal korduvalt pöördunud õhutõrje abi saamiseks ka oma liitlaste poole. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan lükkas tagasi Venemaa juhi Vladimir Putini üleskutse korraldada Euroopa Liiduga ühinemise teemal referendum. Pašinjani sõnul oleks rahvahääletuse korraldamine praegu ennatlik, sest Armeenia ei ole veel Euroopa Liidu liikmeks astumist ametlikult taotlenud ega jõudnud ka kandidaatriigi staatuse saamise lähedale. Putin kutsus eelmisel nädalal üles referendumid kiiresti korraldama, väites, et Euroopa Liidu ja Venemaa juhitud Euraasia majandusliidu liikmesus ei ole omavahel ühildatav. Samuti hoiatas ta Armeeniat Euroopa Liidule lähenemise eest, viidates nii nimetatud Ukraina stsenaariumile. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz andsid korralduse rünnata Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolset piirkonda, mis on Iraani toetatud Shia liikumise Hisbollah tugipunkt. Põhjuseks terroriorganisatsiooni korduvad relvarahurikkumised Liibanonis ja rünnakud Iisraeli linnade ja kodanike vastu. Euroopa Liit kutsus aga Iisraeli üles peatama oma sõjalised operatsioonid Liibanonis ja austama riigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Euroopa Liidu hinnangul süvendab jätkuv sõjaline tegevus piirkonnas ebastabiilsust ja suurendab siviilelanike turvariske.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikest. Rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Tallinnas Tartus on hetkel 17 ja Pärnus 19 kraadi.
0: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
2: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin head lastekaitsepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
5: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
6: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on keeleminutite aeg kätte jõudnud. See on siis selline momentikene, kui Indrek Ojamets on mõelnud mõned pähklid välja. Mulle arvamiseks me oleme siin igasuguseid sõnade päritolu, siis ka geograafilist asukohta, kust sõna kõige rohkem kasutatakse. Murdeid oleme uurinud ja ka lihtsalt mingid unarsõnu või ka selliseid kaugemaid nurgakesi võõrsõnade leksikonist. See on meil kõik läbi käidud tee ja käime seda teed, aga uhkelt edasi.
2: Täna on üks mõistatus ja üks väljend sulle pakkuda alustan mõistatusest Setumaal. Siis on niimoodi küsitud, et mõista, mis see on härg sais putu jalaki maa külge.
1: Härg sais putu jalaki maa külge.
2: Ja, härg siis seisab, aga jalad nagu maad ei puutu. Maad ei puuduta. Et see on mis? Konkreetne ese? Uh-huh. Et mis ese see võiks olla ja kui see abiks ma võin öelda ka hoopis teisest piirkonnast mõistatusega, see vastus on sama.
1: Täpselt sama, no aga siis juba muidugi.
2: Ja siis see peaks olema seal Ida-Viru piirkonnas, seal on niimoodi, et kuivama laev ilma mastita 4 sambaga.
1: Kuivama laev ilma mastita 4 sambaga.
2: Mm-hmm.
1: Ja siis teine oli, et härg seisab ja jalad maad ei puuduta.
2: Ja. Mm-hmm. Et mis asi see siis võiks küll olla?
1: Esimese hooga ma mõtlesin sellise korraliku äikese pilve peale, aga kuna siis Ida-Virumaalased, muissed Ida-Virumaalased selle kohe parandasid ja ütlevad, seal peab ikkagi 4 jalga ka olema, kuigi vanarahvale omaselt võib see olla ülekantud tähenduses, siis ilmselt tuleb selline atmosfääri nähtus kõrvale jätta ja tegu on, eks ole, tänapäeval esineb ka see asi?
2: Ja tänapäeval on ka seda... Ma ei tea, palju on sellisel kujul nagu siin on mõeldud, aga tegemist on
1: konkreetse
2: täiesti,
1: asjaga.
2: Konkreetse täiesti vajaliku asjaga saab täitsa käega puudutada.
1: Uh-huh.
2: Et võib-olla kui sa mõtled ka seotud on ta ka meie selle tänase päeva küsimusega, et kui ka seda pidi siis mõelda, et kui sa mõtled näiteks laste temaatikale, et siis on ta kindlasti oluline asi, eriti sellel perioodil, kui laps on veel väike.
1: Väike, jah.
2: Ja.
1: Mm-hmm. No, kas ma muidugi mõtlesin nüüd õhupalli peale, aga õhupall vanarahval
2: võib-olla tea,
1: vähe tuntud, eks?
2: Õhupalliga vist...
1: Ei saa välistada, et keegi mõne sea või looma põie täis puhus ja sellega mängis.
2: Mis sa siit põit hakkad raiskama?
1: Jah, või siis ütleme kala ujupõiega rannarahva moodi käis ringi, aga las see mõte ka jääb sinna.
2: Setudel võib-olla, jah.
1: Aga võib-olla me lähme sinna sellise asja...
2: Kiigutatakse ka seda.
1: Aha, et see lapse vankri peale läks mõte või võib-olla hällikene isegi ja, või
2: nimelt,
1: kätki.
2: Häll tõepoolest, jah, et ta on ju ka, et ta on ju sinna lakke siis
1: või oksa külge
2: või kuskile pandud, tavaliselt siis 4 nööriga ta ju on, et nagu Ida-Virumaal 4 sambaga, kuivama laev, ilmasti tal ei ole, nagu setud ütlesid, härg siis nagu seisab, aga näed, jalad maa külge ei puuduta, et on ju setitud kuskile lakke või kuhu iganes.
1: Aga mõtleme nüüd tänapäevaste standardite peale, ema viis hälli heinamaale, sidus puu oksa külge läks ise kuskile kaugemale tööle.
2: No,
1: ja siis laps ei kägude ja sääskede ja parmude hoida. Ja sellepärast me sellised eestlased olemegi.
2: Ja,
1: nii, aga teine pähkel.
2: Teine pähkel. Möldri lapsed naeravad. Mis on see olukord, kui siis öeldi, et möldri lapsed naeravad?
1: Aha, on selline ütlemine ka, et kingsepal pole kingi, et kui sa mingid konkreetsed tööd teed, et siis sul endal võib-olla selle asjaga on halvast, et ehitajal on kodus remont pooleli alati ja kuigi võiks arvata, et möldri lapsed sõid ikkagi selgelt nisu saia kogu aeg, siis ma usun, et võib-olla oligi tegu sellise kauni päevaga, kui möldril oli siis, ma ei tea, palgapäev ja sai ka oma lastele valget saia pakkuda.
2: Kindlasti möldril võis see päev olla äkki isegi päris hea päev. Ja aga see on ühel konkreetsel põhjusel, et miks siis möldri lapsed kah siis nendele nägu naerule tuli ja see on seotud ühe ilmastiku nähtusega.
1: Ilmselt No siis kui hästi kõva tuul on. Et sellisel juhul siis tuuleveski käib ringi, järelikult möldril on tööd, järelikult on jahupalka, järelikult saab süüa, muidu oled näljas ja kuivad hoopis kokku.
2: Vanarahval oli täiesti loogiline mõttekäik nagu sinulgi, et tõepoolest kui on tuul, siis on möldril ka siis tööd, veski saab siis kenasti toimetada ja siis möldri lapsed ka naeravad, et saavad siis ka leiba süüa.
1: No suurepärane, igal juhul kaks võimsat arvamistööd on ära tehtud, aga kui te nüüd arvate, et tänaseks saateks meil mõistatustest ja küsimustest piisab, siis see pole sugugi niimoodi, sest et no, umbes 20 minuti pärast käivitub meil järjekordne mäng sarjast Mõtle oma peaga ja auhinnad on meil ka välja pandud ja auhinnaks on siis kaks pääset teisel juulil toimuvale kontsertlavastusele Tähtede lend Viljandi laululaval ja küsimus on täna erakordselt lihtne, nii et kes tahab siis kerge vaeva kauhinda võita, 25 minuti pärast on teie võimalus.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Täna Suvereporteris.
4: Mul hakkas kohe rüsikad käima, jah?
5: Kui turvaline on öises Tallinnas? Suve algust inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal, kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
6: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Päevanope. Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud saadetest. Reservväelaste nädala keskpaigas saab Tartus ja Tallinnas kuulda anonüümsete reservväelaste kogemuslugusid kaitseväest. Komedi Estonia koomik Hendrik Puntsoo rääkis hommikuraadios, kas kaitseväest pole mitte riskantne nalja teha.
8: Ja ma olen ise ka kusjuures selle peale mõelnud, aga mulle tundub, et see on natuke muutumas selles mõttes, et saavad ka riigiasutused aru, et nalja tuleb teha ja tuleb osata asju tule nalja teha ja tegelikult on kõik hästi sõbralikud ja vastutulelikud. Ja eks endal on ka mingi inimlik tunnetus olemas, aga selles mõttes meil eelmistel üritustel mingit piir ei olnud, nii et selles mõttes...
9: Ei no kõiki, kui ühel hetkel hakatakse nalja tegema kaitseväe kui sellis üle, et küll on kõik selle aeglane ja nii edasi, et mis te siis teete?
8: No siis me naerame selle üle, kui on naljakas, aga...
9: Kas kaitseministerium ka naerab?
8: Ei noh, aga selles mõttes, et huumor ju toob välja nõrgad kohad ja võibolla siis tulebki kaitseministeriumil ka otsa vaadata, aga ma ütlen, eelmine kord tegelikult suksed nagu juht isegi ei tulnud. Ma ise ka eeldasin, et oleks olnud rohkem, aga pigem nad on mingid suksed veidrad juhtumised lihtsalt, mis on metsas või kusagil juhtunud ja need on nagu nii seinas seina ongi juhtumised, et need ei oskaks isegi ette kujutada, et see on tegelikult pihta või sellist asja ei ole nagu põhimõtteliselt üldse olnud, et mul oleks meeles. Seal oli igast erinevaid perspektiive, näiteks naised, kes on käinud kaitseväes, eks ole nende vaade kogu asjale, hästi palju, mis seal narides öösel toimub, igasuguseid asju oli, need on anonüümsed lood ja me jõuame nagu asja tuumani selles mõttes, see ongi see, mis me tahame teha, aga ma jätakski siin kohal selle nagu võibolla väikse müstilisuse õhku, et peate kohale tulema, et siis kuulda, mis toimuma hakkab.
7: Nii rääkis hommikuraadios koomik Hendrik Puntsoo. Sotsiaaldemokraadid kahtlustavad, et pealinnas võimul olevad Keskerakond ja Isamaa on teinud salakokkuleppe ja otsustanud nad kohalikest omavalitsustest võimult kõrvale tõrjuda. Sotside peasekretär Piret Hartmann on viidanud just Keskerakonna peakontoris tulnud suunistele. Keskerakonna juht ja Tallinna linnavolikogu esimees Mihail Kõlvart kommenteeris teemat nii.
10: Muidugi, kui sotsidel on info nagu selles, mis toimub Keskerakonna kontoris, siis seda oleks huvitav nagu vaadata. Mulle tundub, et igas omavalitsuses on iseseisvad valla või linna volikogu liikmed, kes tegelikult otsustavad väga palju vastavalt sellele, kuidas kohalik elu näeb välja. Et ma arvan, et isegi kui üks või teine erakonna kontor püüaks nagu sekkuda, siis see, mis päriselt loeb, on suhted inimeste vahel. Et, võib-olla seal, kus on suur poliitika, eks siis riigis, aga ütleme ausalt ka Tallinnas erakonna kontori roll ühe või teise erakonna puhul on võib-olla suur, siis mida väiksem on omavalitsus, seda väiksem on parteikontorite roll. Ja ma arvan, et see on ka positiivne, et koha peal inimesed kas teevad või ei tee koostööd või kokkuleppeid ikkagi lähtuvad sellest, mis on nende suhete ajalugu, kuidas inimesed päriselt suudavad omavahel kokku leppida ja mida nad suudavad koos teha. Ja ma arvan, et ka tulevikus võiks nii olla, et see kohalik poliitika sõltuks erakondade poliitikast minimaalselt.
7: Nii rääkis Mihhail Kõlvart, intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Päevanope.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Belgia prokuratuur uurib eestlaste asutatud finantsettevõtet Wise seoses kahtlustega, et kurjategijad kasutasid firma kontosid rahapesuks. Prokuratuuri teatel on mullu algatatud uurimine jõudnud lõppfaasi ja tulemused võivad selguda peagi. Uurijad keskenduvad Wise'i Belgias asuvale Euroopa tütarettevõttele ja selgitavad, kas selle teenuseid kasutati pettustes, korruptsioonist ja uimastikaubanduses saadud tulupesemiseks. Riigikohus rahuldas MTÜ Meie Nursipalu taotluse tühistada raieload RMK-le, kuna kohalik ei olnud piisavalt kaasatud. Riigikohus selgitab oma otsuses, et RMK ja keskkonnamet peavad asula lähistele plaanitud metsatöödest teavitama kohalike elanike ja andma neile ka mõistliku aja reageerimiseks. Arutusel olnud kohtuasi puudutas raieluba, mille keskkonnamet andis 2024. Aastal riigimetsamajandamise keskusele, et teha lageraieid Võrumaa Sõmerparu aleviku ja kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal. Tallinnas Pärnu maanteel sulges uksed Eesti vanim lasterõivaste pood Laste maailm, mis tegutses seal alates 1940. Aastatest. Ettevõtte juhatuse liige Ingrid Tõniste ütles ERR-ile, et sulgemine oli plaanis juba pikalt, sest pärast koroonaaega ja Ukraina sõja puhkemist on turiste tunduvalt vähemaks jäänud, kuid Pärnu maantekauplus toimis suures osas just nende toel. Tema sõnul eelistavad ostjad üha enam kaubanduskeskusi, mis pakuvad lisateenuseid ja meelelahutust. Seetõttu keskendubki ettevõtte nüüd oma ülemiste keskuse kauplusele ning e-poele, vähendades füüsiliste poodide arvu. AFP analüüsi kohaselt ründas Venema Ukrainat mais rekordilise arvu kaugmaa droonidega. Ukraina õhujõudude andmetel saatis Venema kuu jooksul Ukraina suunas 8150 drooni ja üle 200 raketti. Ukraina hinnangul on rünnakute intensiivsus kasvanud märkimisväärselt, suurendades survet ka riigi õhukaitsesüsteemidele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.

Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Homsest 2. juunist suunatakse hipodroomi ristmiku ümberehituse järgmises etapis Paldiski maantee linnast väljuv liiklus lõigul Mooni tänavast Merelahe teeni osaliselt vastassuunavööndisse. Ristmik jääb avatuks, kuid liiklejatel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Linn kohandab vajadusel ka fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritsevatel tänava võrkudel, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liiklus korraldus info leiab kodulehel tallinn.ee/hipodroomi. Tänasest algab Tallinnas ametlik rannahooaeg. Pealinna avalikes randades, Pirital, Stroomil, Kakumäel, Harku ja Pikakari rannas tagab ohutuse avaliku korra foorus koostöös Tallinna munitsipaalpolitsei ametiga. Linn tuletab meelde, et turvaline rannakogemus sõltub meist kõigist ja rannast tuleb järgida lipuvärve ja rannavalvurite juhiseid. Hoida rand puhas ja arvestada ka teiste puhkajatega. Sügisel Tallinna munitsipaalkoolides õpinguid alustavatele esimese klassi lastele on koolikohad määratud. Lapsevanemad saavad seda vaadata Tallinna hariduse infosüsteemis Laur ja kinnitada määratud koolikoha hiljemalt 10. juuniks. Kinnitamata koolikohad vabanevad ja alates 11. juunist saavad koolid võtta õpilasi vastu oma vastuvõttu tingimuste alusel. Tallinna transpordi või sõidukites saab nüüdsest pangakaardiga osta ja valideerida tunnipileti kõigis validaatorites. Seni oli see võimalik vaid ühissõiduki esiukse juures asuvas validaatoris. Ühe pangakaardiga saab osta pileti lisaks endale kuni 5 kaasreisijale. Ülemineku perioodil 27. mais kuni 26. juunini tagastatakse ekslikult ostetud piletid. Tühistamiseks tuleb pöörduda klienditoe poole veebis või siis telefoni teel 611 8000.

0: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
3: Linn on sinu.
2: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . mõtle oma peaga .
1: mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval .
2: 2. ja 3. juulil tõepoolest Viljandi suveooper Viljandi laululaval ja 2. juulil kell 20:00 leiab aset siis kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend ja sellele samale kontsertetendusele me nüüd hakkamegi pileteid välja loosima. Suveooper.ee leheküljelt muidugi saab infot ka, aga üks kuulsamaid eestlastest pillimehi Jüri Täht on siis see seos, mis Viljandi suveooper seob Ameerika Ühendriikidega ja Ameerika muusikaeluga, siis Viljandi suveooperi raames seoseid otsitaksegi ja jutustatakse lugusid, mis seovad Viljandit laia maailmaga. Ja no Jüri Tähe elust inspireerituna on filmitud Hollywoodi film ka Green Book või Roheline raamat, kus siis peaosades on Viggo Mortensen ja Mahershala Ali. No sealt filmist muidugi liiga palju ajaloolist tõde otsida ei maksa, aga see selleks. Läheme nüüd mängu juurde. Mina küsin ühe küsimuse ja esimene inimene, kes siis küsimusele õigesti vastab, saab endale 2 piletit sellele samale juba reklaamitud Tähtede lennu kontsertetendusele. Telefoninumber 621-46-46 ja küsimus on imelihtne. Jüri Täht töötas oma elus ka raadios ja ma tahangi teada, millises raadiojaamas ta töötas. Õige vastus, siis antke 621-46-46 ja on teil võimalik võita. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, Mati.
2: Mati, mis on õige vastus?
3: Jüri Täht oli Tom Sterli bändis.
2: Oli.
3: Just.
2: Aga ta töötas ka ühes raadiojaamas. Millises raadiojaamas ta töötas?
3: Jummal külm. Ma olen ta elulugu lugenud. Hea küll, las ta olla.
2: See on tegund, okei, no kui sa tahad, sa võid muidugi edasi anda, aga isenesest lihtne vastus võimalik tuletada. 621-46-46, millises raadios töötas Jüri Täht, kes on siis no, võimas muusika inimene Viljandist pärit ja hallo, tervist, kes seal pool?
4: Tere. Ulno.
2: Ja
4: ma kuun, äkki oli Kuku raadios.
2: Oi, kui ilus oleks olnud, kui oleks Jüri Täht Kuku raadios töötanud. Ei olnud Kuku raadio, ei ole õige vastus. Meil on siis loosis 2 piletit Tähtede lennu kontsertetendusele 2. juulil kell 20:00 Viljandi suveooperi raames. Ja tahan siis teada, millises raadios Jüri Täht töötas. Hallo, tervist, kes seal pool? Aha, nüüd läks ära. Küsimus siis, millises raadios töötas Jüri Täht? Raadiojaamas siis oma elu teises pooles ja 621-46-46 telefoninumber. Tervist, kes seal pool?
5: Tere, Pille kuuleb.
2: Ja Pille, mis on teie pakkumine?
5: Ameerika hääl,
2: loomulikult, eks siin oligi väikene selline konksukene ka sees, kuna siis Jüri Täht suure osa oma elust elas paguluses Ameerika Ühendriikides, siis on Ameerika hääl tõepoolest õige vastus. Ja palun ärge siis toru ära pange, ma annan teile eetriväliselt teada, kuidas te siis oma piletid kontsertetendusele Tähtede lend kätte saate, aga homme samal ajal uus loos, kuni siis tegelikult igal päeval sellel nädalal reedini välja, nii et kes huvitub tasuta piletitest, siis teate, kuhu helistada.
0: Mõtle oma peaga.
1: Mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval.

0: rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
1: Koda. Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna Kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
4: Kuku Raadio.
5: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestima teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
6: Rõhtust. Ilm on ilus ja sõidutingimist maanteetel on suurepärased. Siis kui meile tulnud teada avariist Tallinna Viljandi Killingi-Nõmme maanteelt Võrtsjärve äärest Leie külast ja liiklus võib olla sündmuskool häiritud. Õhtuse tittunni koht on olukord Tallinna ümbritsevatel maanteetel suhteliselt rahulik. Suuri ummikuid ei ole, kuid tehe liiklus on siiski Tallinna ringtel ja Tallinna Narva maanteel väoliiklussõlmes ning Tartus Viljandi ja Riia ringidel. Soovime kõigele turvalist liiklemist ja ilusat suvist õhtupoolikut.
5: Aitäh, Kristjan, selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Hetkel on viisikasutajad teada andnud ühest avariist, mis on toimunud Kalaranna tänaval. Ja näha on siit kaardi pealt, et Kalaranna tänaval see liiklusvoog on hetkel ka aeglane. Siin viisi andmetel lausa 3 kilomeetrit tunnis, nii et jala saab vist vaatet kiireminigi. Aga veel on liiklus aeglane Merepuiesteel Ahtri tänaval Narva maante kesklinna poolses osas Konsori tänaval, aga ka Liivalaia tänaval ning kui liiklete Suursõjamäe tänava just nimelt ülemiste poolses osas, siis tasub kannatust varuda ka Peterburi teel on liiklus aeglane. Traditsiooniline koht, kus ikka liiklustihe on siis Tammsaare tee, eriti Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmik, aga ka Tammsaare tee ja Kadaka tee ristmik. Linnuteel on ka hetkel rohkem sõidukeid, tehnikatänav on aeglane koht ja Paldiski maanteel on ka just nimelt seal hipodroomi piirkonnas liiklusaeglane, Endla tänaval, Tulika tänaval ka liiklusaeglane. Aga Tartu liiklus on niisugune, et Narva maantee keskel linna poolne piirkond on tiheda liiklusega Riia tänava kesklinna poolne piirkond täpselt samuti ka Laial tänaval on sõidukeid rohkem natuke aeglane võib-olla Jaama tänava ja Sõpruse puieste ristmik. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, oleme tänase tööpäeva kenasti üle elanud ja lastekaitsepäeva pidustused jätkuvad kõikidel kodus või keskus, mis igal juhul homme kell, ma ei saa täpselt kella kelle öelda, peale kella 2:00 Kuku Raadio uudiseid ja ühte kaunist muusikapala olen jälle teiega, nii et mõnusat õhtu jätku ja kohtume juba homme.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Eesti juurtega finantsfirmat Wise tabas Belgias rahapesu uurimine. Eesti inimesed kaotasid möödunud nädalavahetusel kelmidele kokku üle poole miljon euro. Vanim lasterõveste pood lastemaailm sulges uksed. Homme sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest, kuid soojakraadid tõusevad juba üle 20. Tere, kell on saanud 5. Kuku raadio uudistega on stuudios Karinaule. Belgia prokuratuur uurib eestlaste asutatud finantsettevõtet Wise seoses kahtlustega, et kurjategijad kasutasid firma kontosid rahapesuks. Prokuratuuri teatel on mullu algatatud uurimine jõudnud lõppfaasi ja tulemused võivad selguda peagi. Uurijad keskenduvad Wise'i Belgias asuvale Euroopa tütarettevõttele ja selgitavad, kas selle teenuseid kasutati pettustest, korruptsioonist ja uimastikaubanduses saadud tulupesemiseks. Prokuratuuri hinnangul viitavad kogutud andmed võimalikele puudustele klientide tuvastamisel ja rahapesu vastaste nõuete täitmisel. Wise kinnitab, et teeb uurijatega koostööd ja rõhutas, et rahvusvahelised teabenõuded on tavapärane osa finantsteenuste tegevusest ega viita automaatselt rikkumistele. Politsei registreeris möödunud nädalavahetusel 77 teadet telefoni ja interneti kelmuste kohta, milles kuuel juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 572 500 eurot. Politsei teatel kasutati pettustes laialdaselt tuntud ettevõtete ja asutuste nimesid, sealgas pankasid, pakiveoteenuseid ja riigiasutusi. Skeemide algasid sageli õngitsus linkidest või telefonikõnedes, kus ohvritel püüti välja petta PIN-koodi ja ligipääsu pankakontodele. Politsei rõhutab, et päris ametiasutused ega pangad ei küsi kunagi telefoni teel PIN-koode ega palu anda kaugi juurde pääsu seadmele ning manitseb inimesi selliste kõnede ja sõnumite suhtes olema äärmiselt ettevaatlik. Tallinnas Pärnu maanteele sulges uksed Eesti vanim lasterõivaste pood lastemaailm, mis tegutses seal alates 1940. Aastatest. Ettevõtte juhatuse liige Ingrid Tõniste ütles ERR-ile, et sulgemine oli plaanis juba pikalt, sest pärast koroonaaega ja Ukraina sõja puhkemist on turiste tunduvalt vähemaks jäänud, kuid Pärnu maante kauplus toimis suures osas just nende toel. Tema sõnul eelistavad ostjad üha enam kaubanduskeskusi, mis pakuvad lisateenuseid ja meelelahutust. Seetõttu keskendub ettevõte nüüd oma ülemiste keskuse kauplusele ja e-poele, vähendades füüsiliste poodide arvu. Iraani president Masoud Pezeshkian lubas Jaapanile tagada saareriigi laevadele sujuva läbipääsu läbi strateegilise Hormuzi väina, mis on alates veebruarist olnud suures osas suletud. Presidendi kantselei teatel tegi Pezeshkian vastava avalduse telefonivestluses Jaapani peaministri Sanaeda Kaichiga. Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid naftatranspordi sõlmpunkte ja selle turvalisuse on globaalsele kaubandusele võtmetähtsusega. Palestiina äärmusrühmitus Hamas alustab sel nädalal Egiptuses uusi kõnelusi Gaza relvarahu vahendajatega, et otsida lahendust piirkonnas jätkuvale pingelisele olukorrale. Vahendajad on esitanud ettepanekuid relvarahu tingimuste muutmiseks, et leida lahendus, mis oleks vastuvõetav mõlemale poolele. Kõneluste keskne takistus on endiselt Hamasi relvastuse küsimus. Rühmitus rõhutab, et ei nõustu desarmeerimisega tingimustel, mis on välisjõudude poolt peale surutud. Relvarahu edasine etap näeb ette ka Iisraeli vägede järgjärgulist taandumist Gaza sektoris, kuid selle elluviimine on seni veninud. Põllumajandus ja toiduamet tuletab lemmikloomaomanikele meelde, et kõik koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema marutaudi vastu vaktsineeritud. Amet tõi näiteks illutise juhtumi Itaalias, kus eelmisel nädalal tuvastati marutaud Marokkost ebaseaduslikult sisse toodud koeral. Haigus kinnitati laboratoorselt ja loom hukati. Marutaudile puudub ravi ja haigus lõpeb nii loomadele kui ka inimestele surmaga. Esmane vaktsineerimine tuleb teha hiljemalt 21. elunädalaks, seejärel aasta pärast ja edaspidi iga 2 aasta järel. Marutaudi Eestisse jõudmise riski vähendamiseks valmistab Põllumajandus Toiduamet ette ka metsloomade marutaudi vastast vaktsineerimist.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest, rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Pärnus 19, Tallinnas 18 ja Tartus 17 kraadi sooja.
4: Viljandi suveooper esitleb 2-3. Juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
8: Täna suvereporteris.
9: Hakkas kohe rüsikad käima, jah?
10: Kui turvaline on öises Tallinnas, suve algust tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
11: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
8: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussar alustavad juunikuu esimese saatega Sihik. Toome mõned juba päevakajalised teemad suvekuudesse ja muidugi kõneleme jätkuvalt meid puudutavatest uutest sündmustest koos neid selgitavate saatekülalistega. Täna 35 aastat tagasi sai Eestis hakata mobiiltelefoniga rääkima. 1. juunil 1991 avas Eesti, Soome ja Rootsi ühisettevõtte Eesti mobiiltelefon ehk EMT Tallinnas NMT 450 tehnoloogial põhineva mobiilivõrgu. Tegu oli esimese põlvkonna ehk 1G võrguga. Tõesti tundub uskumatun, aga veel 35 aastat tagasi puudus meie elus võimalus rääkida telefoniga kus iganes või saata sõnumeid. Üks tuntumaid maailma uudiste kanaleid, Cable News Network, tähistab ka täna sünnipäeva. Meile kõigile tuntud CNN alustas Ameerika Ühendriikides 1. juunil 1980. Selle asutajaks oli alles mõne nädala eest meie hulgast lahkunud ettevõtja, teleprodutsent ja filantroop Robert Edward Turner. Rahvusvaheliselt tunti siiski teda Ted Turneri nime all. Aga tänasesse päeva. Ameerika Ühendriigid esitasid juba ei tea mitme kümnendat korda taas plaani, kuidas vähendada pingeid Lähis-Idas ning püüda peatada Iisraeli sõda Liibanonis. Sõda Iraaniga on keerulisel pausil ja üheks peatemaks sealse riigi tuuma programm. Siiku stuudios on Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsik. Tallinna lisaeelarve läbis volikogus esimese lugemise ja sellega muudetakse üle 1,3 miljardi suuruse linnaeelarve tulusid ja kulusid kokku veidi enam kui 11 miljoni eest. Pealinna poliitikast kõneleme volikogu esimehe ja Keskerakonna juhi Mihail Kõlvartiga. Täna on lastekaitsepäev, mis peab panema meid mõtlema laste parema tuleviku kõrval ka nende igapäevastele muredele. Tegelikult peame me sellele mõtlema ja sellega tegelema ju iga päev. Stuudios on Eesti Lastekaitseliidu huvikaitsejuht Helen Saarnik.
2: Sihik. Saade Sihik, Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad stuudios Lähis-Ida asjatundjad analüütikud Peeter Raudsikud. Tervist!
3: Tere!
2: Peeter, Iisraeli armee vallutas lõula Liibanoni strateegiliselt tähtsa Beaufort kindluse. Seda loetakse väga oluliseks ja väga olulise sümbolväärtusega vallutuseks. Miks ja mida Iisrael selle vallutusega saavutab?
3: No, Iisrael on aastaid rääkinud sellest, et Hezbollahst, kes on siis Lõuna-Liibanoni kontrollib ja kes tegelikult sealt on ka rakette ju Iisraeli suunas läbi aastate saatnud, et ainuke lahendus sellele probleemile on minna füüsiliselt sinna ise sisse ja see piirkond hõivata ja tekitada sinna selline puhvertsoon siis Iisraeli ja noh tegelikult Liibanoni vahele. See on see sama põhjus, miks seal tegelikult on ju üle 10 aasta olnud ÜRO rahuvalveväed ja Iisrael ongi nendele ette heitnud, et nemad ei ole suutnud Hezbollahst tekkinud ohtu maandada ja nüüd on Iisrael võtnud asja enda kätte.
1: Kui tugevaks me saame praegu seda Hezbollahd üldse pidada? Noh, Iraan toetas teda, aga Iraanil on praegu endal probleeme ju tegelikult. Võime me rääkida ikkagi endiselt sellisest tugevast ka sõjalisest jõust?
3: Võime kindlasti rääkida tugevast sõjalisest jõust ja ma arvan oluline on lihtsalt Hezbollah puhul mitte vaadata tingimata seda laia regionaalset pilti, kuivõrd just seda, milline on Hezbollah jõul Liibanonis sees, sest et Liibanoni keskvalitsus on ju see, kelle tekkivad võimuvaakumit nad on täitnud ja Liibanoni keskvõimu suhtes on nad jätkuvalt tugevamad ja tänu sellele neil on ikkagi see kontroll seal riigis olemas ja läbi selle, noh, läbi selle asümmeetrilise sõja, mida nad on Iisraeli vastu pidanud, no see võimekus, et Iisraeli jätkuvalt ohustada ka neid inimesi, kes Põhja-Iisraelis elavad, noh, mõtleme siit poolteist või kaks aastat tagasi, kui tegelikult ju noh, 70 000 Iisraeli kodaniku pidid liikuma põhjaaladelt ära lõuna poole nende raketi rünnakute hirmus. Kas midagi sarnast suudab praegu Hezbollah korraldada? Tõenäoliselt mitte, aga see oht on Iisraeli vaatest püsiv ja täna on võimalus see oht neil lahendada.
2: ja seda nad siis ka füüsiliselt järk-järgult sinna Lõuna-Liibanonis maad okupeerides teevadki. Aga 28. veebruaril on nad USA sõda või rünnakud Iraani vastu on jätkuvalt lahendused, relvarahu on habras ja enam ei jõua ausalt öeldes need Trumpi lubatud peatseid rahuleppeid kokku lugeda. Eilne Trumpi avaldus sellest, et tegelikult pole ta leppega kiire süvendab seda teadmatus konflikti tulevikule veelgi.
3: Jah, absoluutselt, et siin selline ootus rahule, aga teisalt ikkagi täiesti põhimõtteline erinevus selles osas, et mis peab olema selleks kokku lepitud, et see suurem rahu saaks sündida, see erinevus püsib. Et Ameerika Ühendriikide jaoks on ikkagi tuumaküsimus täna täiesti fookuses, teisalt Iraani jaoks on oluline kohene relvarahu, USA vägede regioonist ära viimine, reparatsioonid tegelikult, aga selle sõjakahjude eest, eks nad on oma kaarte tõstnud. Ja noh, siis on veel regionaalsed riigid, kelle vaatest, võtame Iisraeli, noh, need kumbki asjad ei ole nagu peamised, et tegelikult Iraani oht tuleb täielikult nende vaatest kõrvaldada, mis nende jaoks saab ikkagi sündida ainult läbi režiimivahetuse. Ja siis on veel noh, mõnevõrra õnnetud Pärsialahe riigid, kes kuulevad täpselt neid erinevaid leppepakkumisi tuumateemadel, võib-olla ka ballistiliste rakettide teemadel, aga see, milline peaks olema Pärsialahe piirkonna julgeoleku arhitektuur, mis pikkaaegselt tagaks ka stabiilsuse, mida neil riikidel on vaja, sellest ei räägi just kui keegi, nii et ka neil on väga suur mure.
1: Peeter Raltsik, minul on tõesti arusaamatuks jäänud, millised võivad olla Iraani need argumendid kõnelustel Ameerika Ühendriikidega, millega Ameerika Ühendriiki üldse survestada. Noh, Hormuusi väina kontroll on ilmselt üks ja tuumaprogramm on ka see, mis on ka aasta kümneid juba kestnud.
3: No absoluutselt ja täna on ikkagi Iraan jäänud selle tohutu sõjalise survel, mis neile seal 28. veebruarist on lasunud. Nad on jäänud ellu. Iraani režiim on jäänud püsima. Nad näevad seda kõike enda võiduna, oma strateegilise võiduna selles regioonis ja tegelikult, noh, kui nad enne sõda Hormuusi väina ei kontrollinud, siis täna nad seda ikkagi suures jaos teevad, nii et noh, see võit on nagu mõõdetav mitmes jaos. Ja noh, nagu selles regioonis ikka, siis need, kes on koha peale, sealt nii kui nii minema ära ei hakka, mõtleme Talibani peale Afganistanis, vaatame tänast Iraani režiimi, siis nende kõige suurem panus on see, et Ameerika Ühendriigid ühel hetkel lihtsalt taanduvad ja tulevad ise välja.
2: Ja see on paha uudis Trumpile. Tema ei saa ju nendele tingimustele põhimõtteliselt, noh, Trumpi vähe mõeldes või katsudes mõelda, vanduda seetõttu, et kõik võimalike tuumaprogrammi hävitamise, režiimi hävitamise nimel ja eesmärgil ta sõda ju alustaski. Väga vahas kahlis on ta.
3: Ta on suures kahlis ja noh, jällegi, vaatame, millest räägib Iisrael, kelle sõnumid on olnud palju selgemad, palju ühemõttelisemad kui need ebalevad ja äärmusest äärmusesse kõikuvad Donald Trumpi sõnumid. Ja Iisrael on ikkagi väga selgelt annud mõista, et noh, tegelikult tänase Iraani režiimiga rahu saavutada tõenäoliselt ei ole võimalik. Usaldamatus on täielik ja samas see potentsiaalne oht, mis Iraanist lähtub, on nende jaoks täiesti selge. Nii et see režiimi vahetuse mõte ei ole kindlasti laualt kadunud, isegi kui ta avalikust kõnest on kadunud.
1: No ja see relvarahu tegelikult ei pea, aga mõlemalt poolelt on ikkagi kuulda seda, et relvarahu rikutakse. On need tõsised rikkumised või võime me üldiselt öelda, et mingisugune relvarahu ikkagi nagu toimib?
3: Täna pigem ta toimib, et see ei ole ju selles samas mahus sõda, mis ta oli märtsi esimesel nädalal, ta ei ole ka see, mis oli tegelikult terve märtsiku vältel, et neid pisemaid rikkumisi on, aga sellist põhimõttelist uut eskalatsiooni toimunud ei ole. Ja noh, see ongi ju see, mille ümber praegu see mäng käib, kas seda suudetakse pikendada ja noh, diplomaatias on kaks varianti, et sa kas püüad sammult ehitada üles usaldust läbi selle, et meil on relvarahu, mille pinnalt me saame pidada järgmisi kõnelusi, leppida mingisuguse järgmise asja kokku ja niimoodi vaikselt edasi liikuda. Ja noh, alternatiiv on siis see ultimaatumite keel, mida me oleme ka siin varem näinud ja täna natukene vähem.
2: Iraani ujastala tollast Mojtaba neist pole pärast haavata saamist kohe mitte midagi kuulda. Nad huvitav on ta üldse elus, kus ta olla võib ja palju ta need riiki ja režiimi juhib.
3: No need on kõik küsimused, mida ka maailma avalikus küsib ja tegelikult me ei tea, et Iraani avalikus täna noh, ei näi olevat liiga mures, et ajatolla roll tegelikult noh, ei ole olnud nii väljapoole suunatud ka siin ajalooliselt, juba Khamenei vanema ajal, et riigil on olemas president, riigil on olemas teised inimesed. Täna on ju esile kerkinud parlamendi spiiker Khalibov, kes tegelikult no, võtab sõna nii koha peal avalikuses, kui ka tegelikult on saanud selleks peamiseks osapooleks, kellega Ameerika Ühendriikid neid kõnelusi peavad. Ja noh, taustal loomulikult revolutsiooniline kaardiväe, kes seda sõjalist varju kogu sellele regioonile heidab.
1: Millises positsioonis on täna teised Araabia riigid, kes just kui on olnud ju Ameerika Ühendriikide liitlased selles konfliktis ja keda Iraan ka seetõttu on rünnanud, on nad pigem nagu ettevaatlikud praegu?
3: No mitte isegi just kui, et mõtleme nende regiooni riikide peale, nad on olnud aastakümneid Ameerika Ühendriikide strateegilised partnerid, Ameerika Ühendriikide baasid on nende territooriumil ja noh, nende ettevaatlikus on seotud sellega, et Ameerika Ühendriikide sõjalised eesmärgid ja ka nende saavutamata jäämine praegu, milleks oli siis see sama režiimi vahetus, mis siin enne ka läbi käis, on saavutamata. Ja noh, paratamatult tekib küsimus, et kui su suurim liitlane oma sõjalise eesmärke sinu regioonis ei saavuta, et mis saab edasi. Ja noh, nende riikide jaoks stabiilsus on number üks. Nad on, eriti kui me mõtleme Araabia Ühendemiraatide peale, oma majanduse üles ehitanud sellele, et olla võimalikult seotud globaalselt, nii investeeringute mõttes, turistide mõttes, logistika mõttes. Ja noh, täna on see kõik natukene hapras seisus.
2: No mitte, et vähe oleks veel asi segane. Segadust lisab kindlasti ka juurde asjaolu, et praegu on islami maailmas püha periood käimas, on Hajj, rännakud, Meekasse, Mediinas ja neid käike võtavad ette ju ka iraanlastest Shia moslemid ja vist vastavalt avadel ei tohi neid Saudi Araabiasse teel sinna ka takistada.
3: No tegelikult ei tohi, aga kindlasti need ühendused täna on piiratud, et selles mõttes iraanlasi palverännul tõenäoliselt osaleb, aga mitte nüüd Iraanist ja suurel arvul. Et Eid al-Adha, mille raames siis palveränd toimub, on nüüd lõppemas või lõppenud, et jah, see periood on selja taga, aga noh, ma viskaks siia lihtsalt selle mõtte, et ühtpidi on just kui pilt segane, aga teiselt poolt on pilt palju selgem, kui me mõtleme natukene siin mõned aastat tagasi, kui meil olid erinevad terrorirühmitused, kõik need vanad piirid, mis selles regioonis olid, olid just kui üles sõidetud, ära kustutatud. Täna meil on ikkagi üsna klassikalises mõistes riikide vaheline konflikt, riikide vahelised erinevused ja noh, ütleme kõigile, kes on natukene rahvusvahelisi suhteid tudeerinud või ka raamatuid lugenud, siis selline riikide vaheline klassikaline sõda võib-olla on isegi meile arusaadavam kui see, mis seal varem on toimunud.
2: See on tõsi küll ja ei ole mingisugust hägustumist siin rahvaste vahel. Aitäh, Peeter Raudsik, täna tulemast ja seda ülevaadet Lähis-Idast annamast.
3: Aitäh.
4: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
5: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
6: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand ja akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevabaala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin head lastekaitsepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
10: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
11: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab Tallinna linnavolikogu esimees ja Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart on nüüd telefonil. Tere!
12: Tere päevast!
1: Tallinna lisaeelarve läbis volikogus esimese lugemise, sellega muudetakse üle 1,3 miljardi suuruse linnaeelarve tulusid ja kulusid kokku veidi enam kui 11 miljoni eest. Saate te öelda, milline on kõige suurem muutus selle lisaeelarvega?
12: No alustame sellest, et tegelikult lisaeelarve on suuremas osas tehniline, ehk siis täpsustused ja parandused lähtuvalt ka sellest, et hinnad muutuvad ja hanke tulemused ka toovad täpsustusi. Aga on ka muidugi ka sisulised täiendavad vajadused, milleks tuleb vahendeid leida. Noh, näiteks jätkuvalt on hariduse valdkond prioriteediks ja alates 1. septembrist on plaanis tõsta ka koolilõuna toetuse määra linna poolt. Kahjuks tuleb tunnistada, et juba peaaegu 10 aastat riik seda ei ole teinud ja toetus omavalitsustele on jätkuvalt samal tasemel. Tallinn püüab seda suht regulaarselt ikkagi teha, sest ei ole kellegile uudiseks, et hinnad kasvavad. Vajavad lisavahendeid ka trammi hanked selleks, et Tallinnas oleks uus VRM ja ka mõned investeeringud spordivaldkonnas nagu näiteks uute väli jõusaalide ehitamine. On ka erinevad lisavajadused sotsiaalvaldkonnas, seal hulgas ka erinevate organisatsioonide toetamine.
2: Siiski tulusid on ette nähtud suurenemas peaaegu 10 miljonit eurot, kus need tulud linnale tulevad?
12: No traditsiooniliselt, kui esimene aasta pool on lõpemas, siis korrigeeritakse ka füüsiliste isikute tulumaksu andmeid. Tavaliselt see tulu on aasta alguses sisse kodeeritud konservatiivsemalt ja siis poole aasta pärast me saame tavaliselt näha, et see natuke kasvab. On plaanis ka müüa linnavara, ehk siis eelkõige objektid, mida linn ei kasuta ja pigem tegemist on kulu reaga, ehk siis ülalpidamine võtab raha, aga vajadust kasutamiseks ei ole.
1: Tallinna uuest üldplaneeringust oleme ka varem teiega rääkinud. Kui palju see puudutab selle aasta eelarve muudatusi? Kas mõned planeeringud lükatakse edasi, mõned pandi üldse kinni?
12: No täna me räägime ikkagi üldplaneeringu algatamisest. Eks siis see tähendab, et ametlikult protsess algab sellega, et nüüd tuleb seada prioriteete, valida konkreetsed teemad, mida tuleb lahendada üldplaneeringu menetluse käigus ja see kõik muidugi võtab aega, et reaalselt seda saab vastu võtta parimal juhul 3-4 aasta pärast ja ainult siis tekib see reaalne mõju.
2: Tallinlastele jääb tasuta transport, aga Elron on teatanud kavatsusest tõstanud augustist piletite hindu, kas see tähendab linnale lisakulu, sest et tallinlased meenutame praegu saavad linnapiires rongiga tasuta sõita?
12: Ja, noh, praegu loomulikult me püüame selle süsteemiga jätkata, ja ka vastava kokkuleppe Elroniga saavutada. Noh, meie jaoks tasuta ühistransport Tallinnas on jätkuvalt prioriteediks. Loomulikult see nõuab ka täiendavaid vahendeid.
1: Volikogu Reformierakonna fraktsioon pöördus õiguskantsleri poole, et saada hinnang pealinna lisaeelarve menetluse sisulisele õiguspärasusele. Ja siis nad süüdistavad linnavõimu lisaeelarve kiirmenetluses. Linnavolinikud said selle 25. mail. Esimene lugemine oli 3 päeva hiljem ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg täna keskpäeval. Miks sellega nii kiire oli?
12: No tegelikult lisaeelarve menetlus käib vastavalt linna õigusaktidele ja siin ei ole midagi uut. Samamoodi lisaeelarvet menetleti ka siis, kui Reformierakond oli Tallinnas võimul. Ja ma arvan, et siin tuleb ka meelde tuletada, et võimalus eelarvet läbi vaadata ja ka muudatuse ettepanekuid pakkuda algab sellest hetkest, kui seda linnavalitsus projektina enda istungil võtab vastu. Eks siis tegelikult lisaeelarvega tutvumiseks oli piisavalt aega, et 2 nädalat, et noh, see on pigem linnavolinike aktiivsuse küsimus, et kas soovib linnavolinik materjaliga eelnevalt tutvuda või mitte.
2: Homme on juba erakorraline Tallinna linnavolikogu istung, aga sinna lisaeelarve ei jõua. Päevakorra järgi on praegu ainseks punktiks opositsiooni umbusaldusavaldus linnapeale Peeter Raudseppale. Ja opositsioon süüdistab linnavalitsust lisaeelarvega raha äravõtmisest noorte, spordilt ja investeeringutelt. No kus siis täpsemalt? Ja miks te selle raha ära võtate?
12: No alustame sellest, et lisaeelarve on juba menetluses volikogus ja on esimest lugemist ka läbinud. 11. juunil on teine lugemine ja ka lisaeelarve vastuvõtmine. Minu arvates opositsiooni süüdistused ei ole korrektsed. Jällegi, kui on soov süveneda, siis on selge, et kuskilt raha ei ole ära võetud ja kui ühe või teise investeeringu maksmuks läks väiksemaks, ehk siis me saime odava hinnaga, siis see on pigem positiivne uudis ja siis loomulikult, kui vahendid vabanevad, siis ongi vaja ümber suunata. Ja nüüd kui rääkida spordist, siis nagu samamoodi siin ei ole sellist poliitilist otsust, et kellegi käest on raha ära võetud. Lihtsalt tuleb tunnistada, et raha eraldamine spordiklubidele selle valemi alusel, mida eelmine linnavõim mõtles välja, ei olnud läbi kalkuleeritud ja läbi mõeldud, eks siis tegelikult klubid nii palju raha ei taotlenud ja me räägime praegu pearahasüsteemist, et on jäänud vahendeid, mida saab kasutada samas spordivaldkonnas näiteks, need samad jõusaalid, välijõusaalid, mida me kavasame erinevates linnaosades täiendavalt ehitada, ehk siis see, et raha kaub, see tegelikult ei vasta tõele.
1: Teeme siin väikese pausi ja siis mõne hetke pärast kohe jätkame.
13: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
14: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
15: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
16: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab Ainar Ruussaare, Timo Tarve ning telefoni otsas on Tallinna linnavolikogu esimees ja Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart. Härra Kõlvart, eelmisel nädalal olite Ukrainas ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski andis teile Kiievis üle kõrge rahvusvahelise tunnustuse aumärgi Tallinnale päästjate linn. Varem on selle aunimetuse saanud näiteks Pariis, Varssav, Praha ja Vilnius. Ukrainat tuleb kindlasti edasi aidata. Millist abi nüüd Eesti pealinn sellesse riiki nüüd ja ka järgmistel aastatel saadab?
12: No ma arvan, et Tallinna linn oli väga aktiivne tegelikult alates esimesest päevast. Me suutsime korraldada põgenike vastuvõttu 3-4 päeva jooksul ja Tallinn võttis

0: ma olen ise ka käinud erinevates kohtades, seal hulgas ka rindejoone lähedal, nii Hersonis kui ka Mikolaevis, ja olen enda silmadega näinud, mida see sõda tähendab. Ja ma arvan, et see abi on jätkuvalt vajalik, seda kestab, tuleb tunnistada, et Ukraina jätkuvalt kaotab inimelusid, aga loomulikult iga rünnakuga tuleb ka suur kahju Ukraina linnadele. Ja Tallinn on aidanud nii generaatoritega kui ka bussidega kui ka humanitaarabiga. Oleme võtnud vastu ka lapsi, korraldasime suvelaagreid ja ma arvan, siin ei ole midagi arutada. Loomulikult see on normaalne, et nii palju kui on võimalik, me püüame aidata. Tuleb tunnistada, et see teema on praegu ühiskonnas arutelus, ehk siis kas ja kui palju me saame endale lubada pidevat toetust olukorras, kui ka tegelikult meie inimesed vajavad abi. Väga paljudel inimestel on täna toimetuleku probleeme, absoluutne vaesus kasvab, hiljuti oli ka statistika, et üksik vanemate seas on vaesus kasvamas, ehk siis 38% suhtelises vaesuses ja 11% absoluutses vaesuses. Ja muidugi inimestel nad tekivad küsimused poliitikute suhtes või poliitikutele, et kas on piisavalt tehtud selleks, ka, et ka meie inimesed tunneksid, et riik, avalik sektor hoolib. Ja kui mõnikord valitsuse poolt tuleb selline signaal, et kui teil on raske olla, siis vaadake kauplustes odavamat toitu või järgi käige tanklates, siis loomulikult inimestel tekitab see nördimist ja protesti. Ma arvan, lihtne arusaam asjast on selline, et Ukraina inimesi tuleb aidata, aga ka meie inimesed peavad tundma, et nad on riigile ja valitsusele prioriteediks.
1: Te olete Ukrainas käinud korduvalt varemgi, nagu mainisite, kuid seekord tekitas see teie käik sotsiaalmeedias üsna ägeda tormi. Reformierakonna poliitik Maria Juhveeriva-Skuratovski kirjutab näiteks, et sattusite oma venekeelsete toetajate kriitika alla. Linnavolikogu infotunnis mainite teie erinevat sõnastust Eesti ja venekeelses postituses. Valimiskampaania käib?
0: Noh, ma isegi ei tea, mida siin kommenteerida. Nagu ma ise ütlesin, ma olen käinud Ukrainas tänaseks juba 5 korda alates sõja algusest rääkimata sellest, et ma olen seal käinud ka varem. Mul on Ukrainas palju tuttavaid ja mulle tundub, et isegi kui kellegi oleks soov midagi erinevat moodi nagu rääkida, siis tänapäeval see lihtsalt ei ole võimalik. Aga mis on alati võimalik, et püüda korraldada intriigi või isegi provokatsiooni. Et kõik minu kanalid on avalikud, seal saab infoga tutvuda tõepoolest mõlemas keeles ja mina kunagi ei ole lubanud endale anda kuidagi erinevat moodi sõnumeid lähtuvalt keelest. Et veel ükskord see ei ole täna võimalik, aga eelkõige sellepärast, et mul on põhimõtteline seisukoht antud teemal, mida ma olen korduvalt ja korduvalt kommunikeerinud erinevates keeltes. No, rääkimata sellest, et vene keel on see keel, mida ka ukrainased saavad aru ja ka minu Ukraina sõbrad kindlasti vaatavad minu kanaleid. Eks siis

0: Mulle tundub, et see on selline võib-olla mitte kõige targem provokatsioon, mida võib-olla keegi püüdis minu vastu korraldada. Ja ma panin tähele, et provokatsiooni toetavad ka igasugused tehnoloogia kanalid, ehk siis poliittehnoloogia kanalid, mida ma arvan toetavad ka sellised kanalid, mida loodi väljaspoolt meie inforuumi. Ehk siis selles mõttes on veel üks suur küsimus, et miks mõned võib-olla meie poliitikud tahavad tõenäoliselt tahmatu, aga sisuliselt teha koostööd nende kanalitega, mis töötavad meie riigi vastu.
1: Te peate silmas õne kanaleid?
0: No jah, igasugused botid ja trollid, kes aktiivselt osalevad ka meie sotsiaalmeedia ruumis kahjuks ja nüüd ma näen, nüüd, kuidas tekis koos nende botide ja trollide vahel koos mõnede meie poliitikutega.
2: No see, millest ta sotsiaalmeedias kindlasti avalikult ei kirjuta, on kahtlustus, et koos Isamaaga olete teinud sala kokkuleppe ja otsustanud kohalikest omavalitsustest võimuärast tõrjuda sotsid. Nii nagu sotside peasekretär Piret Hartman on kirjutanud, et Keskerakonna peakontorist on tulnud suunised jätta sotsiaaldemokraadid erinevatest koalitsioonidest kõrvale. Võrus, Harkus on nii läinud. Ega see sunnib küsinema, mis on järgmine omavalitsus, kus te sotsid välja puksite? Hiiumast käib jutt.
0: No jah, et muidugi kui sotsidel on info nagu selles, mis toimub Keskerakonna kontoris, siis seda oleks huvitav nagu vaadata. Mulle tundub, et igas omavalitsuses on iseseisvad valla või linna volikogu liikmed, kes tegelikult otsustavad väga palju vastavalt sellele, kuidas kohalik elu näeb välja. Et ma arvan, et isegi kui üks või teine erakonna kontor püüaks nagu sekkuda, siis see, mis päriselt loeb, on suhted inimeste vahel. Et noh, võib-olla seal, kus on suur poliitika, ehk siis riigis, aga noh, ütleme ausalt ka Tallinnas erakonna kontori roll ühe või teise erakonna puhul on võib-olla suur, siis mida väiksem on omavalitsus, seda väiksem on parteikontorite roll. Ja ma arvan, et see on ka positiivne, et koha peal inimesed kas teevad või ei tee koostööd või kokkuleppeid ikkagi lähtuvad sellest, mis on nende suhete ajalugu, kuidas inimesed päriselt suudavad omavahel kokkuleppida ja mida nad suudavad koos teha. Ja ma arvan, et ka tulevikus võiks nii olla, et see kohalik poliitika sõltuks erakondade poliitikast minimaalselt.
1: Ajakirjandus on viidatud sellele, et madala populaarsusega reformi erakond võib peatselt teha mingi dramaatilise manöövri. Mis te arvate, millise?
0: No mulle tundub, et kõik see, mis praegu toimub valitsuses, on selline pikk dramaatiline manööver, mida keegi aru ei saa. Ükskõik, mida peaks praegune valitsus või siis reformierakond ette võtma, midagi head ei too. Ja ma ei usu, et poliittehnoloogiliselt saab lahendada probleeme, mida on viimase 3 aasta jooksul meile reformierakond toonud. Kas on maksusüsteemi küsimus, inimeste toimetulek või energeetika. Et mina arvan, et inimesed soovivad ikkagi sisulisi lahendusi, mitte poliittehnoloogia mänge. Ja kui reformierakond 3 aasta jooksul ei suutnud midagi sisulist pakkuda, siis mingi valitsuse remondiga või mingi kriisi väljamõtlemisega nad enda positsiooni ei paranda.
2: Nagu märkisite, inimestel on väga suured ootused sisulistele muudatustele ja kindlasti väga suured ootused märtsi valimiste järel võimule tulevatele poliitikutele. Mida Keskerakond valimisi võites või võimuliitu pääsedes esimese asjana ja kindlasti ette võtaks?
0: No ma arvan, et täna ei oleks õige ja korrektne luua illusiooni, et kui tuleb uus valitsus, uus koalitsioon, ükskõik mis koosseisus, et see uus valitsus suudab lühikese perioodi jooksul kõik asjad korda teha. Et seda ei ole võimalik. Aga selge on see, et on olemas vähemalt kaks valdkonda, kus me peame tegelikult tegutsema operatiivselt, aga me seda enam praegusest valitsusest ei oota. See on demograafia ja energeetika. Et kui demograafia kriis süveneb ka järgmised aastat, siis see on meie jaoks juba eksistentsiaalne oht ja sellega tuleb tegeleda operatiivselt. Ja samamoodi energeetika puhul, kui riik ei suuda pakkuda inimestele energeetikas strateegilist lähenemist, et me teame, mida me järgmised 10-20 aastat teeme selleks, et energia ja elekter oleks kättesaadav, siis meil ei ole ka mingit lootust, et tuleb majanduskasv. Ilma energeetika poliitikat majanduse ülesehitamine ei ole võimalik. Ja loomulikult see, mis on operatiivne, on maksusüsteem. Et mina väidan, et praegune maksusüsteem tegelikult tapab nii ettevõtlust kui ka majandust. Ja see on esimene asja, mida tuleb muuta ja sellest muidugi sõltub ka inimeste toimetulek.
1: Suur tänu selle intervjuest, Mihhail Kõlvart, Tallinna linnavolikogu esimees ja Keskerakonna juht.
3: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet. Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab ja meie stuudios on hea meel tervitada Eesti Lastekaitse Liidu huvikaitse juhti Helen Saarniku. Tere!
6: Tere!
1: Helen, oma laste heaolu ja kaitstuse peale peame mõtlema ja rääkima alati, mitte ainult kord aastas lastekaitse päeval. Oskate öelda, kas meie lastel üldjoontes on Eestis hea ja turvaline olla?
6: Väga hea küsimus. Esiteks ma tegelikult tahaksin soovida kõikidele hoopis head lastepäeva, sest Lastekaitse Liit on juba alates 2024. aastast pöördunud Riigikogu poole nimetada ümber siis lastekaitsepäev lastepäevaks. Ja just sellel eesmärgil, et me väärtustaksime sellel päeval just lapsi ja keskenduksime nende heaolule, mitte niivõrd kaitsele.
1: Lastel võiks olla tore küll, kui sel päeval ei peaks kooli minema.
6: Jah, just, et selle sama pöördumisega on meie väga suur soov ka nimetada see lastepäev ka lisaks siis riigipühaks, et oleks tõesti see vaba päev, et täna nii paljudes kohtades on nii toredaid programme, paljudele peredele tasuta osalemise võimalusi, aga jah, paraku väga paljud vanemad ja lapsed on selle ajal koolis või tööl.
2: Jaa, aga vastus küsimusele, kas see on turvaline olla, no ma eeldan, et kellel kuidas, eks ole. Üldjoontes vastan ikkagi hästi. Kahjuks me peame ikkagi rääkima UNICEFi hiljutisest raportist, mis võrdles Euroopa Liidu ja OECD riikide laste heaolu. Ja küll tahtnuks seal palju paremat välja lugeda. Me oleme 36 võrreldud riigi seas 30. Euroopa Liidu laste võrduse seas suisa viimased. Vabandust, mis meid sinna taha on paisanud?
6: Jah, need uudised ja need tabelikohad on muret tekitavad. Eelkõige on ikkagi meie probleemkoht ja meie ühiskonna väljakutse laste vaimne tervis, et UNICEFi raport seda väga hästi ka peegeldas, aga samas on ka lootust, et kui näha, et teised riigid ja lääne ühiskonnad, kes samasuguste väljakutsetega tegelikult ju silmitsi seisavad, on kuidagi paremas olukorras, et ehk siis saame meie ka õppust võtta ja seda nii-öelda laste heaolus siis paremaks teha. Aga jah, et see vaimse tervise olukord on ju tegelikult tagajärg, mida saab ennetada, et ma arvan, et väga palju rõhku peaksime me rohkem ühiskonnana panema ennetusele ja samuti ka, et vaimne tervis ei ole ju üksi nii-öelda tervishoju valdkonna probleem, vaid tegelikult laste heaolu kujuneb siis kõikides nendes keskkondades, kus nad siis aega veedavad, et seda nii pere, kool kui ka tegelikult sotsiaalmeedia, eks ole.
2: Ütlen siis lihtsalt ära, et selles UNICEFi uuringus võeti aluseks nii kurvad näitajad, kui seda on laste enesetappude arv, tõesti vaimse tervise mured ja ka ülekaal olid sinna seotud.
1: Ma toon jah teise näite. PISA ehk siis rahvusvahelise õpitulemuste hindamisprogramm näitab, et me oleme jätkuvalt maailmas esirinnas. Ma pean küsima, kas pahandus ei ole sinna maetud, et tublidele õpitulemustele maksavad lapsed lõivu kuidagi oma vaimse tervisega?
6: Just ma arvan, et te saite väga hea valukohale pihta, et meie haridussüsteem on väga-väga hästi välja arenenud, aga samas see kõik tuleb ilmselt laste nii-öelda heaolu arvelt, et väga palju on neil koolis veetmise aega, koolitöid, kodus ja siis jah, paraku nende nii-öelda need võimalused perega aega veeta, vabaks ajaks huviharidusega tegelemiseks on vähem ja seetõttu see heaolu kannatab. Et siin tõesti tuleb ka nii-öelda lastelt küsida, et millega nemad tegelikult sooviksid tegeleda ja mis siis neid rõõmustaksid.
1: No lapsed ütlevad, et antke vähem õppida loomulikult.
6: Ma arvan, et tegelikult on oluline leida see tasakaal, et ei saa ju tegelikult nende ambitsioonide arvelt siis lõpuks me olemegi seal viimasel kohal selle laste heaolu ja vaimse tervise vaatevinklist.
2: Aga kui palju osatakse süüd panna sotsiaalmeediale ja nendele põhjustele, mille alusel vaagitakse praegu selle keelamist alla 16-aastastele?
6: Eks sotsiaalmeedia mõju on kindlasti suur, seda nii täiskasvanutele kui lastele ja lapsi kindlasti tuleb natukene rohkem kaitsta ja sinna tähelepanu pöörata, et mis on siis see sobiv sisu ja mis on ebasobiv sisu ja kui kättesaadav see neil on.
2: Ja kui tihti? Kui palju lastekaitse liit sinna debatti on kaasatud?
6: Me oleme kaasatud ja me oleme ka omad soovitused, aga eelkõige me ikkagi rõhutame, et sellesse samasse debatti peavad kuuluma ka lapsed ise, et ei saa niimoodi, et täiskasvanud ise otsustavad, arvavad, et kaitsevad, aga tegelikult võib-olla lapsed sama meelt ei ole. Et nii palju kui meie oleme lastega koos neid vestusi pidanud, siis ka nende arust sotsiaalmeedia ei anna head mõju, küll aga nad ütlevad seda, et pigem tuleks siis kontrollida seda sisu ja nii-öelda tervislikku tarbimist, kui see täiesti ära keelata, sest eks need lapsed on päris nutikad ja nad leiavad selle viisi sinna sotsiaalmeediasse ka siis, kui see on keelatud.
1: Ma julgen küll väita, et lastele korraldatakse päris palju üritusi ja neil on huviringe ja tegevusi. Huvikaitse juhin olete ilmselt enam kursis tõigaga, et paljudel jäävad need tegevused ikkagi hinna tõttu kättesaamatuks. Mida siis teha?
6: Üks asi on kindlasti hind, aga teine on ka nii-öelda piirkondlik ligipääsetavus, et kui ikkagi hajaasutustega asulustes või sellistes kohalikudes omavalitsustes, kus pakutaksegi võib-olla nüüd ühte kahte ringi pärast kooli, siis kõikide lastele ei ole need lihtsalt kas siis bussigraafikute tõttu kätte saadavad.
1: No mis teha?
6: Tuleks paremini kuulata lapsi, et mida nad tegelikult soovivad, kuhu minna ja tõesti siis arvestada nii-öelda sellega, et need oleksid ligipääsetavad nii eelarve mõttes, võimaluste mõttes kui ka ligipääsetavuse mõttes. Et see on iga kohaliku omavalitsuse kindlasti vastutus seda ajada, aga samuti ka riigipoolsed siis suunised kindlasti.
2: Helen, juba mainisite, 2 aastat tagasi andsite tegelikult juba pöördumise parlamenti sisse, äkki ta isegi ühe lugemise juba läbinud. See sama eelnõu, mis nüüd 1. juuni annaks kõigile vabaks päevaks, teeks selleks riikliku pöha ja teeks sellest lastepäeva. Et kaugele need plaanid ja soovid on siis jõudnud. Seda ühte lugemist ma mainisin, aga mis selle eelnõu järgmine saatus on või järgnev?
6: Seda vist tuleb küsida tegelikult sealt Riigikogust, küll aga jah, meie teadmiste kohaselt on ka see esimese lugemise nii-öelda läbinud, aga nüüd see paraku vist sahtli põhja on unustatud, et kindlasti kutsuks üles Riigikogu saadikuid võtma meiega ühendust või võtma see eelnõu uuesti sealt sahtli põhjast välja.
1: Lastekaitse Liidul lõppes hiljuti vahva joonistamisaktsioon Hea on olla laps. Kui palju sellega kaasa tuldi, aga eelkõige, mida põnevat joonistati?
6: See oli tõesti väga-väga tore ja selle eesmärk oli just saada siis laste perspektiiv sellest, et mis neid päriselt rõõmustab, et kui väga palju siin meides või ühiskonnas leidub neid murekohti ja mida arutatakse, siis tegelikult on hästi oluline kuulata, mis neid tegelikult rõõmustab lapsi ja siis nendele nii-öelda reageerida. Et joonistati kokku üle 1200 pildi, need on kõik nähtaval Lastekaitse Liidu koduleheküljel, virtuaalnäitus Hea on olla laps, seda siis tehti koostöös Sotsiaalministeeriumiga laste heaolu andmepildist. Ja lapsed joonistasid ikkagi eelkõige seda, mis neid rõõmustab, ehk siis pere, koduloomad, loodus, vaba aeg, huviharidus, aga jah, oli seal ka näha, et tegelikult see nii-öelda praegune ühiskond ja väljakutsed mõjutavad ka neid, et seal oli paratamatult pilte ka sõjateemalisi, et seda näha, et see ikkagi käib laste mõtetest läbi. Ja samuti üks, mis siis välja toodi, oli see, et neid rõõmustab lapseks olemise juures see, et nad ei pea käima tööl. Eks siis ilmselt tuleb ikkagi vanematega koju see nii-öelda jutt, et tööl on raske, väsitav, et siis lapsed väga väärtustavad seda, et nemad ei pea praegu nii-öelda tööl käima. Ja siit ka siis see mõttekoht just nende PISA tulemuste näitel, et nende töö on ju tegelikult koolis käimine, et see ka neid väsitab, et tegelikult see ikkagi tasakaal siis vaba aja ja õigus olla laps, õigus mängida ja vabale ajale.
2: Mis plaanid ja algatused Eesti Lastekaitse Liidul veel on, et ikka laste heaolu parandada?
6: Meil viime läbi väga-väga palju erinevaid programme, meil on Targalt internetis programm, meil on kiusamiseks vabaks programm ja need kõik on siis ennetavad programmid selleks, et laste heaolu oleks paremini tagatud ka siis digiühiskonnas, koolikeskkonnas, kodus.
2: Et kui hästi see kiusuvaba programm toimib?
6: Programm ise toimib väga hästi, küsimus on nüüd selles, kui hästi seda rakendatakse, et siia nii ei ole tegelikult ju kohustuslik koolidele seda täiesti nii-öelda üks ühele jälgida, et see väga palju sõltub nii-öelda koolijuhtkondadest, õpetajatest, kes seal klassiruumi ees on ja loomulikult ei saa seda vastutust panna ainult siis nii-öelda koolikeskkonnale, vaid tegelikult ka see täiskasvunud eeskuju väljaspool kooli, kas on siis pereliikmete lähedaste või üldse kõikide ühiskonnaliikmete näol.
1: Et programmid on suunatud siis ikkagi eelkõige õpetajatele, lastevanematele, täiskasvunutele.
6: Nad annavad meetodid, aga see suhtes programm on ikkagi suunatud seal hulgas ka lastele, et esmane sihtgrupp on ikkagi see, et laste heaolu paraneks, et nemad õpiksid olema siis paremad kaaslased ja austama teiste laste õigusi samamoodi, nagu nad soovivad, et nende õigusi siis austatakse, et keegi ei vääri kiusamist ja kõikidel on õigus siis turvalisele keskkonnale, olgu see siis koolis, kodus või ükskõik, kus nad aega võidavad.
2: Kirjutame sellele kõigele alla, täna on laste kaitsepäev päev täis erinevaid üritusi ja peaks vist kõige selle juures kulineerumaks pardiralliga õhtul, eks ole, kell 8, kui pardid vette lastakse ja tuhandeid muid üritusi veel teate, äkki mõnda siukest koondavat kohta tuua.
6: Võt, hetkel ei oskagi öelda.
2: Googeldage lihtsalt lastekaitsepäev 2026 ja küll need üritused teile kätte jõuvad. Loomaaiad, lõbustuspargid, mis kõik iganes veel. Aitäh tulemast, Ellen Saarnik.
6: Aitäh.
1: Timo Tarve, Ainar Russar, tänad, et kuulasite Sihik jälle homme keskpäeval.
4: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Endine Eesti suursaadik Kasahstanis Jaap Ora vaidlustas oma ametist vabastamise. Ekspress Grupi aktsionärid otsustasid lõpetada ettevõtte aktsiatega kauplemise Tallinna börsil. Gaasivõrk tõstab suvel hindu. Iraan peatas kõik vahendajate kaudu peetud läbirääkimised USA-ga. Homme sajab mitmel pool hoovihma ja on näikes, kuid soojakraadid tõusevad juba üle 20. Tere õhtus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Endine Eesti suursaadik Kasahstanis Jaap Ora läks välisministeeriumi vastu kohtusse, vaidlustades oma ametist vabastamise. Ora sõnul on seni jäänud mulje, nagu oleks ametist lahkunud omal soovil, kuid tegelikult ei toimunud see vabatahtlikult. Välisministeerium ei ole juhtumit kommenteerinud, viidates pooleli olevale kohtumenetlusele. Jaap Ora lahkus suursaadiku kohalt mullu detsembris, pärast president Alar Karise riigivisiiti Kasahstani, mille järel sattus ta välisminister Margus Tsahkna ja välisministeeriumi juhtkonna kriitika alla. Ekspress Grupi aktsionärid otsustasid lõpetada ettevõtte aktsiatega kauplemise Tallinna börsil ja viia ettevõtte börsilt ära. Selleks esitatakse vastav taotlus Nasdaq Tallinna börsi noteerimise järelevalve komisjonile. Ühtlasi kiideti heaks plaan võtta üle vähemusaktsionäridele kuuluvad aktsiad, mille eest makstakse hüvitist 1,26 eurot aktsia kohta. Ekspress Grupi käive ulatus mullu 80 miljon euroni, kasvades aastaga 5%. Puhas kasum vähenes aga 68% oli miljon eurot. Belgia prokuratuur uurib eestlaste asutatud finantsettevõtet Wise seoses kahtlustega, et kurjategijad kasutasid firma kontosid rahapesuks. Prokuratuuri teatel on mullu algatatud uurimine jõudnud lõppfaasi ja tulemused võivad selguda peagi. Uurijad keskenduvad Wise'i Belgias asuvale Euroopa tütarettevõttele ja selgitavad, kas selle teenuseid kasutati pettustes korruptsioonist ja uimastikaubandusest saadud rahapesemiseks. Gaasivõrk tõstab suvel hindu. Koduklientidele hakkab alates augustis kehtima püsitasu 7,32 eurot kuus ja tarbitud gaasikogusele põhinev tasu. Ärikliendid peavad hakkama maksma võimsustasu. Ettevõtte teatel on püsitasu või kuutasu taristupõhiste teenuste hinnastamisele tavapärane lahendus, mis aitab katta taristuhaldusega seotud püsikulusid. Täna lõppes kaitseväe tänavune suurim õppus Kevatorm, millest võttis osa enam kui 12 000 Eesti ja liitlasriikide sõdurit. Tänavus õppuse keskmes oli Eesti diviisi ja liitlasvägede koostöö harjutamine riigi kaitsmisel tavapärase sõjalise konflikti tingimustes. Esmakordselt toimusid õppelahingud lisaks Eestile ka Kirde-Lätis. Õppuse juhi kolonel Aron Kalmuse sõnul rakendati tänav Ukraina sõjas saadud õppetunde, sealhulgas mehitamata süsteemide kasutamisel ja nende vastuvõitlemisel. Kaitsevähinnangul näitas õppus Eesti ja liitlaste võimet tegutseda ühiselt ja kiiresti reageerida ka võimalikele julgeolekuohtudele. Iraan peatas ajutiselt kõik vahendajate kaudu peetud läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega. Iraani riigimeedia teatel põhjendab Teheran seda otsust Iisraeli jätkuvate sõjaliste operatsioonidega Liibanonis ja väidetega, et piirkonnas saavutatud relvarahu rikutakse kõigil rinnetel. Teheran ja Washington on jätkuvalt eri meelt Lähis-Ida sõja lõpetamiseks kavandatud leppepunktides. Iraani tänane otsus võib muuta diplomaatiliste lahenduste otsimise veelgi keerulisemaks. Palestiina äärmusrühmitus Hamas alustab sel nädalal Egiptuses uusi kõnelusi Gaza relvarahu vahendajatega, et otsida lahendust piirkonnas jätkuvale pingelisele olukorrale. Vahendajad on esitanud ettepanekuid relvarahu tingimuste muutmiseks, et leida lahendus, mis oleks vastuvõetav mõlemale poolele. Kõneluste keskne takistus on endiselt Hamasi relvastuse küsimus. Rühmitus rõhutab, et ei nõustu desarmeerimisega tingimustel, mis on välisjõudude poolt peale surutud. Prantsuse merevägi pidas Atlandi ookeanil kinni rahvusvaheliste sanktsioonide alla kuuluva Vene naftatankeri. President Emmanuel Macroni sõnul viidi operatsioon läbi koostöös mitme liitlaspartneriga, sealhulgas Ühendkuningriigiga. Prokuratuuri teatel keeldus tankeri kapten allumas Prantsuse mereväe korraldustele, mis tõttu võeti alus jõuga kontrolli alla, juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest, rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 graadi. Pärnus on praegu 19 graadi sooja, Tallinnas 18, Tartus 17.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Haapsalus on hea.
6: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
7: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
8: Raadio Kukku.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Digitund.
11: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
12: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. On esmaspäev, 1. juuni ja Digitunni studiosse on kogunenud Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ja saade on meil kaheosaline, teises osas ühinevad meiega Evelin Neerot Teliast ja Ergo Ergmaa Svetbankist, kellega me räägime siis sellest, kuidas kõik võimalike küberpätte ohjeldada ja kuidas siis meie kuulajatel võiks ikkagi raha alles jääda kõikide nende tegevuste peale, aga soovime siit ka kõigile kuulajatele kõigepealt head lastekaitsepäeva, teiseks õnnitleme Indrek Vaheoja, kellel täna täitub 20 aastat raadioeetris.
7: Juhu!
12: Ja lõpuks ma loodan, et siis Evelin võtab vastu meie õnnitlused Teliale, see pärast, et täpselt täna 35 aastat tagasi tehti Eestis esimene mobiiltelefoni kõne.
13: Kes tegi esimese telefoni kõne?
12: Ma ei tea.
7: Lennart Meri.
13: Minu arst nüüd Tiit Vähi.
7: Ei olnud. No üks kaest.
13: Aga ma ka päris kindel ei ole.
7: Õnneks meil viktoriini saade siin ei ole, nii et iga üks saab ise kodus järgi kontrollida.
13: Mälu järgi oleks pakkunud, Tiit Vähi oli see, kes tegi. Kuigi ma tean, seda pilti Lennart Meriga on, me kõik oleme kõikselt näinud, eks ju, et kuidas president asja ajas.
12: Nii, aga alustame mõnevõrra teistmoodi kui tavaliselt. Et alustame hoopis autouudistest. Autouudised on täna päris mitu ja esimene nendest on siis see, et kohalik transportiamet on siis väljastanud küll siis homologiseeritud Hollandist litsentsi selleks, et saaks hakata Eestis kasutama ka Tesla isesõitmise süsteemi.
13: Ja see on selline koht, kus võib-olla peaks natuke nüüd selgitama. Sellepärast, et kui te uudist loete, siis te näete, et seal tegelikult on SAE level 2, mis tegelikult tähendab seda, et auto oskab pehmelt öeldes sõidurida hoida. Aga tegelikult...
12: Seda vist oskab tänapäeval peaaegu iga auto.
13: Põhimõtteliselt tõestab niimoodi öelda, et kõik täna müüdevad autot peaksid level 2 tasemel olema, et nad suudavad lisaks nagu lihtsalt sõidukiiruse hoidmisele hoida ka nagu ridu, pikki vahet ja reageerida, kui midagi ohtlikku juhtub ja nii edasi. Oskama nagu kiirendada ise, aeglustada ise. Aga tegelikult ma tegin väikest kodutööd, et Tesla tase tegelikult peaks olema oluliselt kõrgemal. No ta ongi kõrgemal kui see level 2, et ta peaks olema pigem 3 või 4. Mis on ikkagi täiesti võimeline ise niimoodi sõitma, et sõtled tal ära, et ma tahan saada näiteks Tartust, ma ei tea, Tähe tänaval, Tallinnas, Maakri tänaval, eks ju, ja auto pehmelt öeldes on võimeline selle sõidu ise ära tegema. aga loomulikult see tase litsentsi või nii-öelda luba, mis neile nüüd väljastatakse, on selline, kus te ikkagi peate ise olema kogu aeg valvel, et palun ärge tehke seda, et ta lasetegi nüüd autol igale pool ise sõita ja niimoodi need õnnetusi on juhtunud palju. Terve internet on need videosid täis, kus auto on ikkagi suutnud kellegilega otsa sõita, nii et olge ikkagi roolidega palun valved ja ärge unustage ennast kuskile telefoni kerima.
12: Aga siin on muuses siin, ma tahaksin sinu jutu täienduseks öelda seda, et kellel on huvi, siis vaadake, Reuters on just avaldanud päris pika raporti sellel teemal, kus on siis intervjueeritud neid Tesla töötajaid, kes siis istuvad kuskil monitoride taga ja vaatavad kogu kõiki sealt autodest tulevaid videofiide ja on ikkagi, noh, päris märkimisväärselt palju neid juhte, kus auto ajab alla kassi, koera, noh, mõne metslooma ja isegi ei pidurda selle juures, vaid pigem paneb kaasi juurde, nii et tegelikult ütleme nii, et on ikkagi väga suur kahtlus, kas see Tesla nagu level 4 lubadus päriselt ka peab. Ma muuses olen näinud ka ühte dokfilmi, mida vist veel kuskilt nagu nii voogedastusest näha ei ole, sest ta teeb mingisugust festivalitiiru hetkel, kus oli ette võetud siis kaks Ameerikas toimunud õnnetust, kus väga selgelt, noh, Tesla üritas ka kinni mätsida seda, kuidas siis nende isejuhtimissüsteem tegelikult enne õnnetust pani hoopis kaasi juurde ja noh, väidetavalt on siis ka seal olemas mingisugused sellised süsteemid, et siis noh, vahetult, kui juba auto saab aru, et ma hakkab millegagi kokku põrkama, et siis ta lülitab isejuhtimissüsteemi välja, et saaks pärast öelda, et oi, et juht vastutas, et ei olnud isejuhtiv.
13: Ütleme niimoodi, skeptistid on alati öelnud seda, et kaamerapõhine juhtimine ei ole nagu ikkagi nagu see, mis saab lõpuni nagu võidutseda ja täna need süsteemid on kõik kaamerapõhised, et need autosed, millel on lidar küljes, on ikkagi vähe. Ja teisest küljest see on jällegi oluline, et sul on ikka rohkem sensoorikat, mille põhjal need otsuseid teha, plus siis selles, et kui hästi sa tegelikult mudelid suutsid treenida, et isegi kui need sensorid on küljes, see üksinda ei garanteeri.
5: Aga võib-olla on ikkagi prioriteetide nimekiri olemas, et kus siis...
13: Aga kassist ei ole suva.
5: Oravast võib-olla on suva, eks ju, aga siis tulevad edasi
13: inimesed. Ohutuse nimel, ega selles mõttes, ega see on teine pool, jah, tõesti, et millise situatsioonis...
5: Inimene võib samasuguse otsuse vastu võtma.
12: Ma ei ole kindel, kas ohutuse nimel põdraga kokku põrkamine on nagu okei.
13: Vaat see ongi see tunnetuse küsimus, et millise juhul tasub nagu ohtu võtta ise ja teisel juhul teistpidi, eks ju. Aga mõned asjad ka teile, et kui te tahate täna Teslat osta, siis te peaksite kindlasti jälgima, et teil oleks pigem see hardware 4 tase, mitte hardware 3, sest neljandale tuleb see funksionaalsus pigem meil varem kättesaadavaks, ehk siis põhimõtteliselt autod, mis on 2023 ja uuemad, peaks olema enam vähem, noh, palun kontrolligi siis ise neid faktid üle. Et kui te vanem ostad hardware 3, mis peaks ka need kõik funksioonid saama, aga nüüd on küsimus, kas nad saavad, millal saavad ja nii edasi. Tõesõnaga, kuskil juuni lõpus igatahes peaks tulema uuendus, nii et sellega seoses peaks see meile kättesaadavaks tulema. Ja võtsin välja ka natukene statistikat, et Eestis on arvel täpselt 2000 Teslat. Ja kui te küsite, mis on kõige populaarsem mudel, siis võib öelda, et üldpildis on Model 3 kõige rohkem, aga Model 3 on selle pärast lihtsalt rohkem, et ta on rohkem müüdud ajalooliselt pikemat aega. Et kui ma vaatan, mis on põhimõtteliselt 5 aastat kuni tänane päev, siis Model Y on tegelikult täna kõige populaarsem. Ja Model Y kohta mul ainult üks soovitus on, et kui te see üks auto endale olete ostnud või ostate, siis taga uste sees ei ole see linke. Päris linke, seal on nupust avamine, eest on ka nupust, aga ees on ka link olemas, et taga uste sees on põhimõtteliselt seal topsi hoid ja all on mingi kummimatt, kui selle võtad ära on seal väike luugikene ja seal sees on väike trossike, millest saab ukse lahti teha. Ja sinna on internetis juhendid, kuidas panna endale väikene splint pehmeldades külged, kui tal juhtub selle autoga midagi, siis seal tõmmates saaks ikkagi füüsiliselt ka selle ukse lahti teha, et see on ainuke tähelepanek, mis mina tahaksin täna kõigile kaasa anda, kes endale sellise auto on ostnud. Muidu auto on väga vinge, seal on väga palju ruumi ja kõik on väga lahe, aga võib-olla see päästab mingi situatsioon.
5: Ma selle pika jutu peale juba ronisin esiistmele, lõin jalaga akna katki ja läksin sealt välja.
13: Akend sa katki ei suuda lüüa, seda ma võis oli pätti öelda. Kus sul tööriista ei ole,
5: see katki ei saa. Kas sul on ostetud Tesla? Me võime väikse testi teha.
13: Teeme proovi, ostame kamba peale.
12: Nii, kuulge, aga lähme siit Tesla juurest edasi sellise auto juurde, mida Eesti registris ei ole ühtegi ja ma ennustan, et ei saa ka kunagi olema ühtegi, sellepärast, et ma ennustan, et neid saab olema ka väga vähe kõikides maailma registrites. Nimelt siis eelmisel nädalal Ferrari lõpuks avalikustas siis oma pikalt valmistatud elektriauto nimega Luce, jah, valgus. Ja noh, ütleme, et siin me umbes kuu või paar tagasi rääkisime ka sellest, et näidati siis selle Luce detaile, noh, selles mõttes detailid olid väga ägedad, Luce teatavasti disaineriks on siis Johnny Ive, nii et noh, võib ka oletada, et võib-olla siis kõik see, mis Apple autoga jäi tegemata, sai Luce juures ära tehtud. Detailid olid väga ägedad, aga nüüd kui see Luce nagu ikkagi välja tuli, siis ma saan aru, miks alguses näisati ainult detaile. Sellepärast, et õnnetus, aga no, välja näeb ta ikkagi natuke nagu Fiat Multipla.
5: Detaile on, aga disaini eriti ei ole.
13: Ma arvan, et see kood, kus sa lähed AliExpressis, teelid endale ilusa bodykit ja saad sellest ikkagi ilusa autoga.
5: Tead, ega on ju vaata olemas inimesed, kes koguvad meelega sellised hästi koledaid autosid, et noh, võib-olla üks, kaks tükki ikkagi tuleb.
13: Aga need peavad ikka päris rikkad
5: olema. Arvestades selle ja hinda.
12: Arvestades, et see on vist kõige kallim tava Ferrari praegu, noh, jätame need nagu mingisugused spetsiaalmudelid kõrvale, siis selle hind on just kuskil 650 000 dollarit või eurot või umbes midagi sellist,
5: eks,
12: et noh, lõppkokkuvõttes, kas sa selle raha eest ikkagi tahad endale osta siukse Fiat Multiplat meenutava auto või ei taha.
13: Kus järjest ma pean ütlema, et ka seal sees on näha, et IT-inimesed on autot disaininud ja ka seal sees pead ukse peal olevat nupukest vajutama, et uks lahti saada, mitte ei ole linki, vaid digitaal on siuken nupukene, mida saad pressides ukse siis nii-öelda.
12: Kus juures, mis kõige naljakam on see, et noh, kuna meil on ju selline tehisintellekti ajastu ja siis loomulikult on igasugused autoentusiastid kiiresti võtnud siis selle Luce ette ja natuke siis tehisintellekti abil siis neid proportsioone venitanud ja tuuninud ja olgem ausad, et noh, tegelikult väga, mitte väga suure tuunimise tulemusena saab sellest täiesti ilus auto, mis meenutab ka Ferrarit kuidagi.
13: Ja see ongi võibolla äri võimalust bodykitte toota sellisele koledal autole, et kuidas teha koledest Ferrarist ilus?
5: 650 000 selle masinale siis teed mingid neid 3000 bodykitte.
13: Kui juba klient üks auto ostis, küll ta on nõus natuke maksma, et see ilusaks ka teha.
5: No igal juhul siis Ferrari aktsiad kukkusid börsil Milanos 8% ja New Yorkis 5% pärast, kohe pärast seda, kui see pilt välja tuli sellest uuest autost.
12: Kusjuures siis sõna võitis ka üks Ferrari siis endine tegevjuht, kes oli ikkagi, oli näha, et selles YouTube videos, et tüüp on ikkagi täiesti hüsteerias ja ta ütles ikkagi seda, ta ütles nagu kõik halvad asjad, mis üldse saab öelda ja noh, lõpuks ütles siis seda, et ma loodan, et selle auto peale ikkagi seda hobuse märke ei panda.
13: Aga selle kohta on üks teine IT nali muidugi öelda, et igal ettevõttel on olemas ka see taand arengu inseneri ja tema on oma esimesed töövõidud saanud, nii et noh, nii see asjaga on.
12: No nii, aga läheme siit edasi siis mõnede teiste uudistega, et mulle tundub, et üks sükkene, kui me juba kurioosumitest rääkisime, siis päris huvitav kurioosum möödunud nädalal on ikkagi see, et mängumaailmast nimelt siis on üks selline mäng, mida on siis valmistatud aastast 2017, kui ma ei eksi. Selle mängu nimi on Star Citizen.
13: Ma juba mõtlesin, et see on see GTA.
12: No jah, see on üks teine mäng, mida on ka valmistatud aastast 2017 vist. Aga selle nimi on Star Citizen ja siis seal on niimoodi, et selle mängu rahastamine on toimunud läbi selle, et kasutajad saavad siis osta seal nagu kosmoselaevu, millega nad võibolla saavad seal mängus lennata, aga võibolla ka ei saa, sest ei ole väga kindel, et kas kõiki neid sinna mängu tuleb või tule. Ja no, nüüd siis on pandud müügile siis üks kallimaid kosmoselaevu nimega Anvil Odin, mis maksab $5000 selleks, et seda üldse endale osta, pead sa kõigepealt saama mingisuguse klubi liikmeks, selleks, et klubi liikmeks saada, pead sa kirjutama essee, miks sa seda kosmoselaeva tahad. Ja näiteks 24. mail müüdi $6.6 miljoni eest neid kosmoselaevu.
13: Kui see on läpselt sükkene nagu see kinnisvaras, et me ehitame merevaatega maja ja see ehitame järgmine aasta ehitame uue merevaatega maja, mis blokeerib selle eelmise oma, et üle järgmine aasta saate osta selle Anvil Odin 2 laeva.
12: Just, aga mängu valmist asja on siis ka teada, et nüüd on siis ületatud ikkagi maagiline $1 miljardi piir, kus siis nagu kasutajad on ostnud siis kõik võimaliku manti, mis seal siis mängus noh, võibolla saab kasutada, aga võibolla ei saa kasutada. Kusjuures oluline on see, et selleks, et seal mängus kuidagi edasi jõuda, ei ole neid kosmoselaevu vaja, et need on ikkagi nagu noh, täiesti...
5: Et oleks
12: nagu
5: ilus ikkagi lihtsalt.
13: Aga äkki tuleb lõpuks nagu nende postkaartidega, et saadad teile pildi nendest mängu asjadest, mida sa oleksid saanud.
5: Jaa, aga lähme siit reklaamipausile, siis tuleme juba teiste teemadega tagasi.
10: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
14: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutilukuga. Tip-top töö.
10: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allikatee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
15: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
16: Täna suvereporteris.
17: Mul hakkas kohe rüsikad käima, jah?
18: Kui turvaline on öises Tallinnas? Suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
19: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
16: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab, Mait Tahven, Indrek Vahe, Andrus Raudsalu on stuudios ja räägime nüüd siis sellisest huvitavast tendentsist, et kõik ikkagi üritavad meie käest raha saada ja nüüd on Meta, kes siis pikka aega on ikkagi pakkunud oma erinevaid platforme, Instagrami, Facebooki ja Whatsappi tasuta ja on siis kaubastanud meid kui tarbijaid ja näidanud lihtsalt meile masendavas koguses reklaami. Nüüd on siis ikkagi tundub, et Mark Zuckerbergile on Elon Muski tegevused X-ils silma jäänud ja nüüd Meta siis hakkab pakkuma võimalust, nii nagu X-is on võimalik osta endale see sinine plönn, mis ütleb, et sa oled verified account, siis samamoodi tulevad siis Instagrami, Facebooki ja Whatsappi siis sellised maksulised kasutaja tasemed, esimesed tasemed jäävad siis sinna kuhugi 2,99 ja 3,99 dollari vahele kuus. Aga on võimalik siis maksta ka mingi 7,99 või 19,99 või isegi kuni 50 dollarit. Ja ütleme, et nende siis kõvemate tasemete juures on seal mingisuguseid AI abimehi kõvasti lisatud kasutajale, aga on siis ka see lubadus, et sinu postitused saavad siis erinevates feedides boosti. Nii et nüüd me oleme siis jõudnud sinna, kus Meta feed, mis tegelikult juba täna on täis totaalselt saasta,
2: suvalised asjad, mis ja, lihtsalt visatakse just, üks nädal üks, teine nädal teine.
1: Mina lihtsalt vaatangi selle nagu reklaamiklubi aega ajalt, et mida siis reklaamitakse.
2: Mis turul toimub, eks?
1: Ja võibolla mingid üksikud nagu postitajad, kelle jaoks ei on ikkagi üks niisugune postituskanal olnud, keda ma siis seal teadlikult jälgin ja keda ma seal põhimõtteliselt üles otsin. Aga arvestades, et kui nüüd siis on võimalik seal veel nagu raha eest nagu seda just kui natuke rohkem osta, siis ma ei kujuta ette, mis sellest viidist saab, et kas keegi üldse päriselt tahab enam neid kanaleid kasutada.
3: Aga tegelikult praegu väga paljud sisuturundajad juba ise on öelnud oma feedides välja, et kuna need feedid ei ole tegelikult enam nagu naturaalselt üldse levivad, kui sa just nagu väga palju sinna raha peale ei keera, siis need algoritmid pehmeldudes töötavad nende vastu, et nemad neid kanaleid ei usalda, ei kontrolli, et head fännid, tulgi jälgige mind siin, seal mujal kuskil muudes keskkondades, et see on, ma verest rohkem seda märkan.
2: Ja võibolla ongi aeg, et Eesti inimesed ka saaksid aru sellest, et ei ole mõtet maksta suurtele gigantidele raha reklaami eest, mis läheb täiesti kuskile tühja musta auk, et võibolla meil on omad kanalid, meil on raadio, televisioon, millest näidatakse väga ei tulemasi.
1: Natuke aega tagasi rääksime ka Euroopa oma sotsvõrgustikust, mis küll vist ei ole jätkuvalt välja tulnud.
3: Probleem on ikkagi see, et kui keegi väga suurelt kontrollib seda asja, siis ta leiab viisil, kuidas veel rohkem sellest asjast raha välja pigistada. Ja see on lihtsalt puhas äri, nii see asja alati on olnud.
2: Muidu oli veel see, et sa maksid selle raha sinna Facebooki ja said ju tulemust ka, kui see jõudis inimestine. Aga nüüd, kui see ei jõua ka kuskile, siis mis selle mõte?
3: Aga muidugi ma ütlen, et selle inerts on niivõrd suur, et mul selle läheb ikka väga palju aega, ikkagi kõik usuvad, panustavad ja nii edasi. Aga mina olen selles sinuga sama meelt, et need klassikalised teleraad ja nii edasi. Need on vähemalt garanteeritud. Sa vähemalt näed, kuhu see läheb, see jõuab kindlasti massini.
2: Tehke endale jällegi korralik kodulehekülg, mis võibolla vahepeal meelest ära läks. Ega on ju
1: lõppkokkuvõttes igasuguseid muid platvormi ka tekinud, kust oma nagu infot levitada, et on siin nii kolinud inimesed igasuguste pluskaide ja muude sellised asjade peale samamoodi on siis tekinud ka kõik võimalikud infokirjade platvormid ja ma ei tea, ma arvan, et siin võibolla ikkagi juhtub see, et Meta nagu hegemoonia ja vaikselt hakkab murenema.
3: Aga ütleme ka sellisele ka midagi uut, sest LinkedIn teeb seda ammu juba igal juhul, ütleb, et kui sa tahad, et su konto on eks natuke professionaalsem välja ja võibolla palgatakse sind parema meelega, osta meie käest badge endale ja siis sa võiks osta endale veel tasulise premium paketi, millega saad, ma ei tea, mis iganes inimestega rohkem suhelda ja eks. Et see tegelikult ei ole selles midagi muud, lihtsalt Facebook on olnud kuidagi nagu niivõrd suur, et nad ei ole julgenud sellist sammu lihtsalt varem võibolla üksel kujul teha.
1: Nojah, mis seal ikka, eks me peame siis kuidagi elama sellega ja vaatame, mis sellest saab, et mina igatahes ennustan ikkagi nagu pika aja jooksul sellisel kujul nagu nendele süsteemidele nagu kerget kadu, et aga räägime veel mõned põnevad uudised, möödunud nädalal juhtus sükke veidere lugu, et HP saatis siis läbi tavalise Windowsi uuenduse oma kallima otsa läpakatele, siis kus see BIOS eesti keeles on, Mait?
3: Ja see vist ei olegi paremat sõna ja ma ei ole kunagi mõelnud selle peale.
1: Siis selle nii-öelda baasoperatsioon või baassüsteemi uuenduse, ja mille tagajärjel siis enamused kallid läpakaid muutus lihtsalt kallisteks telliskivideks. Nii et juhtub ikkagi igal pool. Ja teise võibolla üks, ütleme, Tristora uudisena on see, et Oura, kes on siis nutisõrmuste tegija, tuleb välja oma viienda siis versiooniga 4. juunil. Loomulikult on seal siis veel rohkem sensoreid ja pikem patarei eluiga, aga samamoodi on siis tekinud juurde ka siis selline nii-öelda karp, kus siis on võimalik seda sõrmust laadida, ehk ta on siis ilmselt võtnud šnitti kõikidest nendest odavama otsa tema tururündajatest, kes juba ammu pakuvad sellist lahendust. Aga mis on siis oluline, on tekinud vererõhu monitoorimine ja üllatus on tekinud siis ka eraldi siis, kuidas ma ütlen siis, doseerimise trackimine neile, kes siis Ozempiku peal on. Loomulikult moodsad lahendused.
2: Aha. No okay. Ja, aga turg nõuab ilmselt seda ka, et kui see ravim nii populaarne on või noh, analoogid USA turul, no siis pole ime, eks ole, et sellist meeldetuletust vaja on.
3: Kas mina ei ole seda Oura ringi kunagi katsetanud lihtsalt sellepärast, et mulle ei meeldi, et tal on see kuutasu ja see tundub nagu kuidagi nagu nii ülekohtun, et vastad küllalt kalli viguri ja lisaks veel kuutasu.
2: Maid, nüüd on ka Facebookil kuutasu ja ka Instagramil kuutasu, et asi see sõrmuse tasu ei ole.
1: Kui sa juba Ozempikut ostad, siis selle kuutasu on palju kõrgem kui Oura sõrmuse kuutasu. Sulle millal õige seda aega tabletti võtta või süsti teha.
3: Jah, et MVD see ka sellepärast ostad kuutasulised istmesvahendused.
2: See lõpetati ära, see ei läinud ikkagi läbi.
3: No see küll on veel mingisugused subscriptionid seal, et see ei lõppe ainult sellega.
2: Muidugi.
1: No võt nii, aga läheme siit siis võibolla ka korraks tehisaru teemade juurde, millest me ikkagi üle ega ümber ei pääse ja möödunud nädalal oli siis selline huvitav juhtum, kus siis esmakordselt võttis ka paavst päris põhjalikult sõna tehisaru teemadel. Noh, paavst siis vist kord, ma ei tea, poole aasta jooksul või kord kvartalis saadab välja sükse ringkirja, mis kunagi oli mõeldud siis kõikidele kardinaalidele, aga noh, sellest on saanud ikkagi selline noh, nii-öelda paavsti nagu mõtete väljendus, mida siis terve maailm järgib ja see kord oli siis päris põhjalikult pühendatud tehisarule ja noh, paavsti sõnum oli ikkagi väga selge, et noh, et me ei saa nagu kuidagi inimese tähtsust vähendada selles tehisaru maailmas ja noh, tuleb ikkagi tehisarult see võim ära võtta ja inimesele tagasi anda.
3: Aga ta vist midagi muud ei oleks saanud öelda. Ja mõnes mõttes on tal tegelikult täiesti õigus ka, et me peame ikkagi nagu jälgima, et me täna oleme ise need, kes programmeerime ennast ühiskonnast välja, et me peame natukene jälgima ka seda suurt pilti, et ärme unusta inimese rolli. Aga teisest küljest kõik on öelnud ka teistpidi, et ärge muretsega, küll me inimesele järgmised ülesanded leiame, et see on alati nii läinud, et ei ole keegi kunagi nagu seda asja nagu viisil või teisel lõpetanud.
1: Nojah, aga ega ütleme, et ma arvan, et see on väga asjakohane, sellepärast, et noh, kui me vaatame ikkagi seda, mis maailmas toimub, eks, et järjest inimesi lastakse lahti just sellepärast, et tehisaru just kui teeb nende töö ära, eks Ameerikas on juba tekinud selline olukord, kus siis kõik need kolmetähelised agentuurid jälgivad väga kiivalt ka seda, et ühiskonnas on hakanud tekkima mingisugused sellised noh, revolutsioonilised meeleolud just tänu sellele, et inimesed on kaotanud oma töö tehisarule, nii et on tekkinud sõike võibolla uus masinalõhkujate liikumine. Aga noh, ütleme, et võibolla selle trendi teistpidi väljendus on siis mingisugune selline uus moodne sõna, mille nimi on token maxing, ehk teatavasti on siis väga paljud ettevõtted asunud mõõtma, et kui palju siis nende töötajad ikkagi tehisaru kasutavad.
2: Ja palju selle peale raha läheb ka?
1: Ei, oota, aga siis kiita saavad ikkagi need töötajad, kes kasutavad rohkem. Et oleme siin ka Eestis kuulnud mõnda näidet, aga noh, tegelikult mujal maailmas on ikkagi väga selge, et noh, siin on olnud ettevõtted, kes ütlevad, et noh, et kui sa seal AI leaderboardis ei ole, et siis siin noh, ühel hetkel lastakse või alt otsast hakatakse lahti laskma.
2: Et siis sa nagu ei tee tööd, mis on.
1: Aga noh, nüüd on siis võibolla selle token maxingu üks sikke veider näide on ka meil möödunud nädalast, kus siis üks seni küll nimetamata ettevõtte suutis siis ühes kuus kulutada Cloudi tokenite peale $500 miljonit, täiesti üllatuslikult, noh, kuna ta oli siis ei olnud pannud mingisuguseid piiranguid oma töötajatele, noh, teatavasti on siis see, et kui üldse piiranguid ei ole, siis noh, siis päriselt on seal võimalik nagu päris suurte summadeni jõuda üsna kiiresti ja noh, ega siin nagu Anthropic ja OpenAI ka ei hellita sellega, nii et
3: ma arvan, et sellise summa juures siin enam ei kiideta selle eest ikkagi nagu juba.
2: No ja, aga keeldu ju ei olnud, mis sa siis töötaja valesti tegi, eks?
3: Eks ole?
1: Tõenäoliselt ei olnud siiski mitte üks töötaja. Ja kes sinna jõudis, vaid ikkagi nagu, noh, pigem on tegu, noh, ma arvan, et mingi suure ettevõttega, sellepärast, et väike ettevõtte tõenäoliselt üks arve peale oleks lihtsalt pankrotis ja paneks uksed kinni, aga see on tekitanud siis teistpidi tegelikult tendentsi ka, kus Ameerikas on juba tekinud ikkagi liikumine, kus ettevõtted on hakanud selgelt kärpima töötajate tehisaru kasutust. Ja noh, kahel põhjusel, üks on see sama, et noh, igasugune mõistus on kadunud sellest, või noh, hinad on läinud üle mõistuse ja inimesed on hulluks läinud, aga teine pool on see, et et tegelikult ei ole ikkagi nähtud, et noh, et need hinnad või noh, ütleme, et sinna sisse pandav raha kuidagi korreleeruks siis nagu mingisuguste paremate töö või majandustulemustega.
3: Enne päeva lõpuks, kui sa ikkagi suudad mõne töötaja nagu aja sellega kokku hoida, et sul see masin pehmelt öeldes aitab nii palju kiiremini oma tulemusi ära tuua, on see põhjendatud.
2: Aga ja kui ja siis teisest nagu... taskust läheb 500 miljonit välja, seepärast, et jäi piir panemat.
3: No, vaat, see on see teine pool täpselt, et kui sa nagu ühel hetkel nagu oled mõelnud, et noh, et okei, meil on tegelikult eelarvet 3 inimese juurde võtmiseks, ärme võta kulutame selle AI peale ja märkamatult oled sa kulutunud 30 jagu või 300 jagu. Noh, ilmselgelt sa panid oma eelarve nagu lööki alla.
2: Ameerikas tehti üks põnev simulatsioon ka, kus siis idufirma Emergence AI pani 10 erinevat tehisintellekti siis maailma valitsema. Neile anti kätte siis selline, no ütleme, New Yorki sarnane siis, ma ei tea, simulatsioon, kus ilmastik, reaalaja uudised, internet, kõik võimalikud seadused, mis keelasid vara, hävitamise, varguse, pettuse ja kõik muud, ligikaudu 120 tööriist anti kätte ja siis vaadati, mis siis juhtuma hakkab. Ja tuleb siis välja, et kõige stabiilsem sotsiaalselt ja kodaniku osaluse tase oli kõige kõrgem ja ainus simulatsioon, kus siis kord ja kogu elanikond säilitati, oli Claude Sonnet 4.6. Gemini 3 Flash ja Grok 4.1 Fast olid kõige rohkem altimad kuritegudele. Üks siis lubas 683 kuritegu päeva jooksul või vabandust 15 päeva jooksul. Grok suretas inimkonna välja viiendal päeval. Ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ühesõnaga praeguse seisuga seda väga kartma ei pea, et tehisintellekt maailma üle võtab, sest et siis läheb umbes nädal ja ei olegi enam midagi.
1: No võt nii, võibolla ma tahaks veel korra tulla tagasi ka raha uudiste juurde, nimelt siis... Me oleme siin ka rääkinud eelmises saates vist, et sellest, et kuidas siis Google'i uued mudelid on kõvasti alandanud oma hindu või kemini on siis võimalik teha sama tööd ära kasutades madalama hinnaga mudelit ja nüüd on siis ikkagi hiinlaste DeepSeek tegi täiesti radikaalse liigutuse, et noh, kui me teame, et siin noh, ütleme, et sellistel suurtel frontier mudelitel on ikkagi see hind kuskil 20 ja 30 dollari vahel, sajad või vabandust miljoni tokeni kohta, siis hiinlaste DeepSeek V4 Pro, mis on siis noh, põhimõtteliselt nende nagu noh, analoog, ma ei tea, siis viimasele kas Anthropicu oopusele või viimasele OpenAI mudelile jõudis siis sinna, et täna maksab siis miljon tokenit 0,88 dollarit, ehk 88 senti. Ehk noh, mulle tundub, et me hakkame ikkagi nägema siin seda sama noh, nii-öelda hinnarallit, eks allapoole on. Et noh, mis iseenesest kõikide nende eelnevate uudiste valguses on täiesti mõistlik ja võibolla teine päris naljakas nagu nüüd ülespoole ralliv hinnaralli möödunud nädalast on see, et üllatus, aga nüüd kõik võimalikud vanamaailma ettevõtted, noh, ütleme, üks tehnoloogia dinosaurused on siis ka nüüd hüpanud ikkagi sinna tehisintellekti vankri peale ja näiteks Dell, kelle aktsia hind on siis aastaga tõusnud 232% just tänu sellele, et ta siis müüb ikkagi neid servereid, mis tehisintellekti teenindavad serverid, just nimelt AI serverite müük on siis tõusnud peaaegu 800% aasta jooksul ja Delli aktsiad ühe päevaga hüppasid 33% pärast siis nende majandustulemuste teatavaks tegemist ja muuses on tõusnud ka teised, noh, näiteks nagu Nokia, üllatus on ju,

0: tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee. Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid elektroonikast ja selle valdkonna peamistest väljakutsetest. Külas on elektroonika tootmisteenuste ettevõtte GVP Estonia tegevjuht Veiko Vaher ning personalijuht Kaile Viiar. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja lisaks Andrus Raudsalule, Indrek Vahevale ja Mait Afene oleme nüüd külas Evelin Neerot, kes on Telia ühendusteenuste osakonna juht ja Swedbanki finantskuritegude ennetamise juht Eero Ergma ja me räägime kõikidest nendest küberpettustest, mis me oleme siiamani ka kogu aeg oma saates korranud, aga tundus täpselt niimoodi, et ükskõik kui palju me sellest räägime, siis see tendents läheb ikkagi ülesse poole, petturid on ikka endast osavamad ja võib-olla ühest küljest on alati niimoodi, et ükskõik kui palju me räägime, me tahaks arvata, et meie kuulajad on tänaseks nii informeeritud, et nemad enam ohvriks ei lange, aga meil on väga palju inimesi, kes ilmselgelt ei kuule ja siin kohal kasutaks ka juhust öelda, et see Indrek üleskutse, palun räägi oma lähedastega ja las nemad räägivad omakorda oma lähedastega, et see on täna number üks teema.
2: Üks telefonikõne nädalas, rohkem ei olegi vaja, kui iga üks selle ära teeb, siis ma arvan, on päris palju inimesi informeeritud ja enne kõike võiks valida siis noh, kas siis oma vanemaid tuttavaid, kes võibolla loevad infot vähem või kui on keegi, keda sa tead, kes on ennast uudistest täiesti ära lõiganud, et mind ei huvita need, vaat need inimesed võiks läbi helistada.
1: No täpselt ja noh, ütleme, osavad, nad on nii osavad, neil on nagu, nad manipuleerivad sind kõigega. Aga teeme korra ülevaate nüüd, mis vahepeal on nagu telkod ja pangad teinud selle jaoks, et neid oleks vähem ja räägime võib-olla natuke ka sellest, mida saaks veel teha ja mis on tulemas ja millega tööd tehakse. Et alustame korra nüüd telko vaatest, et Evelin räägi meile natukene, mida uut on vahepeal telkos tehtud, mida te olete ise näinud, mis need trendid teile näitavad?
3: Tere hommikust minu poolt ja võib-olla hüppan siit tagasi ja tänan kõigepealt Telia nimel õnnesoovide eest, et tõesti 35 aastat tagasi toimus esimene kõne, Tiit Vähi selle ametlikult siis ka tegi.
2: Viis punkti mait.
3: Aga mitte siis 35 aasta jooksul ei ole arenenud ainult kogu see tehnoloogia nii jõudselt edasi, et meie elu on nii palju mugavamaks muutunud, et arenenud on ka kurjategijad ja see areng toimub ikka plahvatusliku kiirusega. Tõesti, et neid petu kõnesid, igasuguseid õngitsusi, e-maili teel ja nii edasi, neid saabub inimeste suunas ikka tohututes kogustes. Ja me tegeleme jah tõesti igapäevaselt sellega, kuidas neid petu kõnesid ära hoida, kuidas takistada nende jõudmist klientideni, et just eelmine nädal jälle kaks uut lahendust sai nii öelda töösse lükatud ja noh, kogu aeg tegelema.
1: Mis need kaks uut lahendust olid?
3: Need on eelkõige siis seotud sellega, et selle petturite elu muuta ebamugavamaks ja aeglustada nende tööd. Et esimese sellise muudatuse me tegime juba märtsikuus, kus siis teatud välismalt tulevatele kõnedele hakkas robot vastama, mitte lihtsalt ei lükatud seda kõne nii-öelda maha ja ta ei saanud väga kiiresti hakata uut kõne võtma, vaid see aeglustus nende tegevust ja pluss, kui kõnele vastatakse, siis hakkab pettur ka juba maksma selle eest. Ja sellest me nägime siis petukõne katsete arvu langust.
1: Te teenite petturite pealt. Palju te olete tänaseks petturite traha saanud?
3: Oska see ei numret praegu öelda. Aga tõesti, kui jaanuar, veebruar oli, tõkestasime Telias üle 2 miljoni kõne katse, petukõne katse kuus, siis märtsis oli see number üle 800 000 ja aprillis üle 200 000. Ja siis kordades langes see kõne katsete hulk ja samal ajal ei suurenenud siis lubatud kõnede hulk.
1: Et aga kas see robot, kes vastab, kas ta vastab sükkene nagu pensionär, et umbes, et nagu kohe oleks offer ja kohe üritatakse ka siis veendada ta millegis või mida ta robot räägib?
3: Ta siis hakkas alguses teada andma, et selle numbrile, no et ei saa elistada, et annab sellise vastuse. Ja nüüd 27 ja 28 mai tõime siis uued lahendused, 20

0: 7 mai teeme siis selle lahenduse, et meie süsteemid kontrollivad, kui välismaa numbrilt tuleb kõne, kas see number siis tegelikult on ikkagi olemas, eksisteerib ja on ametlik.
1: Mul ikkagi tundub, et natuke siis huumorit peale keerata, mina paneksin vastu selle roboti, kus on lihtsameelne, keda võetakse õnge.
2: Ja hoiaks võimalikult kaua liinil on.
1: Sest arvestad
2: kõik raha võiks, teenitud raha võiks anda siis sinna fondi.
1: On, no absoluutselt, ja kui teate, Petr on hõivatud tundide viisi, ta tunneb kogu aeg, et kohe tuleb palju raha. Ja tegelikult annu sellele mõtle, kui palju ta vähem saab kõnesid teha.
0: Ja. Ei, no siin peab kogu aeg edasi mõtlema, et mis järgmine samm on. No nüüd oligi, et 28 mai siis on need spoofitud kõned. See on siis see kõne, kus näidatakse sulle mingi Eesti numbrit, mille tegelikult kõne ei tule. Tegelikult kõne tuleb kusagilt mujalt, võib-olla välismalt. Ja siis jällegi, eks ole, automaat vastab nii eesti kui inglise keeles, et tegemist, et meie Telia kaitseb oma kliente, teie kõne tundub kahtlane ja siis see kõne katkestatakse ära. Okay. Proovime leida selliseid vahendeid.
1: Mida veel ägedat olete teinud selle jaoks, et petturid kinni tõmmata?
0: No üks pool on jah, see petukõned ära hoidmise lahendus, siis teine on see, et kuidas siis hoida internetis käimist võimalikult turvalisemalt. Meil on nii turvavõrgu teenus, nii koduseadmetele, kodusele internetivõrgul olemas alates novembrikuust ja alates märtsist on siis ka mobiiltelefonid olemas.
1: Ja sõnaga, et kui ma selle aktiveerin ja saan mingid petulingid, siis võib juhtuda, et te olete juba jõudnud siis reageerida.
0: Siis me ikkagi proovime seda tagada, et sa ei jõuaks edasi minna pettusele, aga noh, alati peab arvestama sellega, et on mingi võimalus siiski, et see pettur jõuab sinuni ja siis ikkagi on kõige mõistlikum korraks peatuda, mõelda, kas ma pean seda tehingut praegu tegema, mida mult tegelikult küsitakse nii edasi.
1: Okei. Okay. Kui palju see turvanetis, on sul mingid statistikat ka, et mis sul seal näidatakse, kui palju need blokeeringud on tänaseks õnnestunud tõrjuda, mitu korda inimesed, ma ei tea, palju päevas klikivad sinna või mis see seier näitab?
0: Jah, ütleme siis selle aasta jooksul sellised õngitsuslehted blokeeringud on olnud 11 miljoni ringis. Pahavara, siis tarkvara, mis võib suur rikkuda su süsteemi toimimist ja varastada infot, neid on ligi 2 miljonit blokeeringut, halvamaine ka veebilehed, jälle 7 miljonit.
1: Kui mõtled, palju meil riigis elanike on?
0: Et seda on palju, ma vaatan ise ka, et kui ma enda andmeid vaatan, et mul on nii mobiiltelefoni numbril kui siis kodusel võrgul see peal, et siis keskmiselt minul on 30 päeva jooksul olnud 20 tõrjet. Siis 22 mobiiltelefonis ja 20 koduvõrgus.
1: Mina ei ole proovinud, ma pean täitsa oma peal ka selle katse ära tegema. Pean ennast juba targaks ja ei tohi midagi klikkida, aga tegelikult
0: no midagi ikkagi on. Ja noh, kui ma vaatan seda Telia kliendil keskmiselt 30 päeva jooksul 258 tõrjumist, et noh, päris palju. Et see sõltub ju millegi inimesed tegelevad ja kus nad käivad, et sellest tulenevalt on need tõrjeid ka.
1: Tega see ei pruugi märgata.
2: Põhimõtteliselt peab, 10 siis piiratud lehte iga päeva jooksul.
0: Midagi nagu kogu aeg kuskil toimub on. Ja mis ma selle kodu teenuse kohta veel ütleksin, et kodudes ju ka meil ei ole ainult enam arvutid, et meil on telekad, mis on võrgus, meil on külmkapid, tolmuimejad, mis iganes, et need kõik seadmed tegelikult vajavad kaitset.
1: Mis on tegelikult õige, et nendel ei tule uuendusi ju ka, ostsid oma pesumasina ära ja nende pesumasina vidmadel, kuna neil ei ole kuu tasu, ainukene äri on sul uus müüja. See tähendab seda, et mis sa selle vanaga enam tegeled, see on ju müüdud, see on sinu mure.
0: Ja üks asi võib-olla veel, millele on põhjust tähelepanu pöörata, on ka ruuter, mida sa kodus kasutad, et kas seal on ikkagi turvauuendused tehtud, kas ta on kvaliteetne ja korralik, et see on ka oluline.
1: Kui sa oled selle välja ostnud, ma vaatasin ka mingid vanemad ruutereid ja viimane uuendus tuli 3 aastat tagasi. Nii et
0: mingi hetk lõpetatakse need uuenduste tegemine ära, et minu arust kõige mugavam viis on ruuterit rentida, mitte seda omada, et tagada see, et sul on kogu aeg olemas töökorras ruuter.
1: Minu arust oli, et see on küll üks asja, mis mulle väga meeldib. Ja. No questions asked, tood vana tagasi, ma tahan paremat.
0: Just, vaheldad ringi parema vastu ja tagame ka need uuendused, et minu arust see on mugav. Et alguses võibolla tundub võõras, et tahaks omada, eks?
1: Ja minu arust natuke imelik on ka see, et kuidas ma lähen, nagu mul nii ilus läigib alles, seegi vaata ei kasuta ka ruuterit ei näperda. Ta täiesti nagu näeb nagu eile poest
3: sulle välja. Tuletatakse meelde. Kui sul on kodus liiga vana ruuter. Mul just oli endal selline situatsioon ja ega ei pidanud eriti midagi tegema. Panin ühe tellimuse ja klõpst oli pakki automaadis ja korrast ongi. Et isegi kui sa tahad oma vana ilusa ruuteri otsas istuda, noh, sul on see võimalus, eks?
1: Ja me oleme ju harjunud, vaata, kui midagi töötab, mis sa näpid nagu? Et,
3: ei tunne ju huvigi selleks asja vastu. Aga mõte. Jah, et sinu eest tuntakse.
0: Või siis me ei oska teinekord ka arvata, et äkki võiks paremini töötada. Mm-hmm. Et see on ka see.
1: Kus me tegelikult tihti peale ei tajugi, vaata, me oleme ära harjunud. Vaata, vanast oli ka niimoodi, et said omal uue selle arvuti, tundus kõik nii kiire, kõik oli nii äge ja ega sa sinna maani, kuni see paremat ei olnud saanud, see tundus täiesti okei. Mm-hmm. Ja siis sa seda parema taga istuda ja ega sa seda vana taha enam ei tahtnud.
0: Täpselt nii.
1: Ma arvan, et selle internetiga on täpselt samasugune asi, kus ükskord seda head interneti oled kasutanud, vaat siis sa enam selle teise peale ei taha.
0: Just nii.
1: Mida veel ägedat me võime rääkida sellest, mida Telia täna on teinud, näinud, kuulnud või mis on uut tulemas?
0: No kõigest ei taha ka rääkida, et mis on tulemas, et me teeme jah, kogu aeg tööd selle nimel, et need ära hoida, eks ole. Aga tõesti, jah, see petukõned ära hoidmine, siis on see turvavõrgu teenus, mis on tore selles mõttes just, et jah, et ise teenindusest ka näeb, et mis rünnakud on sinu suunas olnud, mitte küll konkreetsed lehekülgi, kus sa oled käinud, et siin on ka isikandme kaitse ja kõik muu veel juureseks, aga sa näed, mis tõrjumised on toimunud, mis tüüpi. Ja äriklientidele samamoodi tegelikult kaitse olemas ja nendele me oleme pakkunud juba 5 aastat umbes siis turvaneti teenust, mis tähendab, et kui sa ärikliendina võtad Teliast interneti, siis sa ei saagi lihtsalt puhast interneti, vaid sa saad seda juba koos turvakaitsega ja teeduskaitsega, et ilma ei olegi võimalik kaabliga interneti võtta.
1: Ma hakkasin praegu mõtlema, et kui palju meil lähikonnas on inimesi, kui palju te teate isiklikult inimesi, kes on tegelikult saanud mingi ühe või teise või kolmanda pettusega sisse, et kelle puhul tunneks ka, et tegelikult nad oleks pidanud sellest aru saama, et tegemist on pettusega, aga ei ole üldse, vaata me tihti mõtleme selle peale, et tegemist on ikkagi üks lihtsa inimesega ja ta ei tea ja ei tunne.
0: Ei ole.
1: Tegelikult ei ole nii.
0: Ei ole, neid inimesi on meil endal töö juures, kes on ikkagi on igast sektorist, ka politseist me teame, et on inimesi, kes on langenud ja ka petturid ise on langenud. Olen kuulnud. Et tegelikult on meie iga ühe jaoks kuskil olemas see skeem, ehk siis me peame tegelikult olema valmis, mida kui keegi sunnib sind kusagil kiirustama, siis võtta aeg maha, et tõenäoliselt ei ole selle asjaga ikkagi nii kiire, et ikkagi peaksid korraks mõtlema, et...
3: Teine ohumärk, ma segan nüüd vahel, on see, kui öeldakse, et peab saladust pidama.
0: Oh, ja.
3: Siis tuleks ja. Kohe nagu esimese asjana ja. Ära katkestada ja kellelegi ja. Helistada. Üks ja. Kõik, kes siis on siis teenusepakku ja mõni hea sõber või politsei. Et kui öeldakse, et seda te peate salajas, vaadake, et kellelegi ei ütle, vaat, siis see on ohumärk. See on 100% ohumärk.
0: Ja üks suur ohumärk on see, et kui see kõne siis viiaks üle mingisugusele platvormile, näiteks WhatsAppile, kus need sageli toimuvad, et siin ka telkot siis enam midagi teha ei saa, et WhatsAppil hoitakse kinni, väidetakse, et sa osaled kusagil salapärases müstilises politseoperatsioonis, aga politsei Eestis niimoodi tööd ei tee.
1: Kusjuures see on meil viimase väga suur trend, et kuna otse helistada enam ei saa, eks ju teli ja robot vastab, blokeerib ja siis tulevad need kõned sealt WhatsAppist.
0: Mm-hmm. Või siis viiakse sinna üle, et minnakse see vestlus sinna üle, kuna see on ikkagi salajane operatsioon, eks ole, öeldakse inimesele.
1: Ja et seal on hea turvaline, eks
0: ja meil on see usaldus ju riigi institutsioonide politsei vastu hästi tugev
1: on.
0: Ja selle tõttu need asjad ka kipuvad juhtuma.
1: WhatsApp, ja ühesõnaga olge ettevaatlikud, kui kõned tulevad sisse veel eriti võõralt numbrilt WhatsAppi kaudu või mingi muu platformi kaudu, seal ei ole ka sõnumitel mitte mingisugust kontrolli, tegelikult ei ooma üldse, see on täiesti kontrollimata maailm ja halb on see, et uskuge, et kui me räägime siin täna, et kuulge, petturit tunnus on, et nad helistavad WhatsAppi, nad teevad kohe järgmise. Et see võib ka tegelikult tulla kas signaalist, telegrammist, mida iganes te kasutate.
0: Kust iganes. Ja sõnumite puhul ka tasub olla ettevaatlik, et sageli me mõtleme, et me saame SMS-sõnumi, mis liigub telko kaudu, aga ei pruugi üldsegi nii olla. Väga paljud nendest SMS-petu sõnumites siis liiguvad hoopis näiteks iMessage kaudu, Appliselt siis üle interneti, mitte üldse selle sõnumi teenuse kaudu.
1: Tegelikult vaat, see ongi see, et jällegi need blokeeringud ei pruugi toimida, aga no see turvavõrk jällegi avamist vähemalt kaitseks, eks, et kui te avama hakkate.
0: Jah, et kui linkil edasi liigud, siis turvavõrk kaitseb, kui on see info olemas.
1: Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peaga tagasi.
4: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin head lastekaitsepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
7: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
8: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
9: Kuku Raadio. Digitund.
10: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on eetris ja meil on külas Evelin Neerot, kes on Telia ühendusteenuste osakonna juht ja Swedbanki finantskuritegude ennetamise juht Eero Ergma. Ja nüüd keskendame rohkem just Eerole, et räägime natukene pangavaatest. Eero, räägime paari sõnaga kõigepealt, et mis tegevusega on siis finantskuritegude ennetamisega tegemist ja kui palju siis õnnestub niisugused kuritegevusi, ma ei tea, takistada või palju sa rääkid üldse sellest saad?
11: Ja ega siin väga detaili minna kahjuks ei saa, tere ka muidugi kõigile, et kahjuks väga detaili minna ei saa, sest et samamoodi nagu siin kõik raadiokuulajad, siis ka petturid kuulavad tegelikult ja jälgivad seda, mis Eestis toimub ja teevad sellest omad järeldused. Nii et, aga ühteist ikkagi sellist, mida me teeme siis ja kuidas pettuse tõkestada, võib-olla natukene saab rääkida, et selline suur väljakutse see kindlasti kõikidele pankadele on, et leida siis see tasakaal pettuse ennetamiseks kasutatavate meetmete ja kliendi soovide ja kasutusmugavuse vahel. Ja kui eelmine aasta politsei statistika järgi oli umbes 3700 pettuse juhtumit, kus kliendid siis raha kaotasid, siis võib öelda, et pangad tõkestavad umbes samas suurusjärgus või isegi rohkem pettuseid, et üle poole pettuse juhtumitest tegelikult pangad tõkestavad ja samasugune statistika on üldiselt nagu läbivalt üle maailma.
1: Aga väga palju inimesed tulevad ja räägivad, et pank on nüüd süüdi, et mina selle raha ära andsin ja teisest küljest me kõik teeme ka juhtumeid, kus inimene ütleb, et ehkki pank üritab teda veenda, et kuulge, et asja on väga kahtlane ja siis inimene ütleb, et ei, ma tean, mis ma teen, mul on laps on hädas, ma pean selle ülekande tegema, et ärge teie segage.
11: Mm-hmm. Et jah, kindlasti kõige raskemad juhtumid ongi sellised, kus need pettusohvriks langenud inimesed ei kuula seda, mida pangas neile räägitakse, et tihti on nagu see tunne, et pank peab kaitsma seda inimest tema enda eest. Et ehk siis petturil on õnnestunud luua sellele inimesele selline kujutelm, millest on pangatöötajal teda väga raske ja keeruline välja tuua. Et see aegajalt õnnestub, kindlasti me ei suuda niimoodi kõiki juhtumeid ära hoida, aga jah,
1: aga palju pangal üldse voli on, et kui mina tulen panka ütlen, et kuulge, mul on vaja kohe siin 100 000 ülekanda, eks ju, ja minu internetipanga limiidid ükski ei jõue seda ei võimaldanud ja noh, see limiidi muutmine võtab kõik aega. Mm-hmm. Et mul on vaja ruttu need see ülekanne teha ja noh, ma ei kujuta ette, et kas teil on mingi voli öelda, et kuulge, et see on nüüd selline olukord, kus me peame teid viima nagu mitte lihtsalt telleri juurde, vaid midagi teha, nüüd sa pead minema Eeroga rääkima ja Eerole, kui sa suudad selle ära selgitada, siis me kanname ja teises küljest inimene ütleb, et oi, pank kahistab mind ja hommik olin minema ja ma ei tea, mis.
11: Üldiselt jah, need juhtumid ikkagi lahendatakse eesliinis ära ja siis kliendinõustaja juuresolekul. Jah, seal me erinevalt nii-öelda sõltuvalt sellest konkreetsest situatsioonist siis kasutame erinevaid viise, kuidas seda konkreetset klienti ja tehingut takistada ja talle siis selgitada, et tegemist ikkagi on pettusega. Ja üritame nii palju, kui see meie käes võimalik on, siis seda tehingut ka peatada, et kahjuks tänane seadusandlus jah, seab selles suhtes piirid, et meil lõputult ei ole võimalik pettuse kahtlusega neid tehinguid kinni hoida.
2: Aga oskad sa umbes öelda, et noh, ma ei tea, kas tohid öelda, aga et noh, kui palju, et mis see suhe on umbes, et siis need tehingud, kus tegelikult pank sekkub, noh, ma ei tea, ja mitu siis nendest ikkagi lõpuks läbi läheb, on ju pärast seda, kui nagu klient keeldub igal moel nagu panka kuulamast?
11: No neid ei ole nagu selles suhtes väga palju, kui me ikkagi pangana sekkume, siis me endast sellise kõik oleneva ja sõltuva teeme, aga kahjuks selliseid noh, mõningad üksikud juhtumid ikkagi on, kus hiljem klient tuleb nõuab seda, et see tehing tehtaks ja siis mõni päev hiljem on ta meil kontoris tagasi ja ütleb, et jah, tegemist oli siiski pettusega ja mis nüüd teha saan, et oma raha
1: tagasi saada. Kas saab üldse midagi teha? Kas on mingisugustki lootust midagi tagasi saada?
11: No ega väga palju lootust ei ole, sest et maksed liiguvad täna meil ikkagi välkmaksetena ja see on sekundite küsimus, millal see raha on välja läinud.
1: Kas ma saan loobuda kui teed välkmaksest öelda, et aga mina ei taha sellest potist nagu kiiresti liigutada?
11: Ja Swedbankil on see täiesti võimalik, et iga klient ise saab internetipangas selle siis aktiveerida, et ta loobub välkmaksetest, ta saab klient saab endale seada välkmaksetele tavamaksetest erinevad limiidid, et see võimalus on kõik on olemas.
1: 100 eurot saan kiiresti kanda, ja. Aga 1000 eurot on juba see ükke, kus ma pean siis ja, ootama.
11: Täpselt.
1: Kaua ma pean ootama, et kui kaua see siis?
11: need maksed liiguvad välja tavamaksetena, liiguvad sama päeva jooksul ikkagi välja, lihtsalt nad ei lähe sekunditega välja. Vaid
1: siis ma jõuan tunda ja hiljem veel helistada öelda, et palun võtke tagasi.
11: Võib juhtuda jah, niimoodi. Et seal on nagu tavamaksete jaoks on oma protseduur, aga see võib jah, natukene, võtame natukene kauem aega siis, kui...
1: Mulle tundub, et see on tegelikult oluline teema, sellepärast, et kui me isegi e-maili teenused, me oleme järjest märganud rohkem, kus on võimalik sul 60 sekundi jooksul ümber mõelda, oi, tegelikult ma ei tahtnud seda pahast kirja, ma üle, ma selle saata, võta tagasi. Et tegelikult rahaga võiks see samasugune funktsioon olla ja ma saan aru, et päriselt tegelikult ongi see täitsa võimalik, et teen ülekande ära, pettur tänab, eks, paneb kõne ära ja siis ma umbes op ja kiire kõne võtaks tagasi.
11: Jah, see on niimoodi teoreetiliselt on võimalik, jah, kui nüüd kõik asjaolud ilusti kokku langevad.
1: Okei, okay, no vähemalt mingisugune aken jääb. Ja. Mida veel oleks mõistlik nagu üle vaadata oma pangas?
2: Ma isegi ennem kui me sinna läheme, ma küsin kohe lihtsalt asking for a friend, eks? Kui nüüd on nagu selline asi juhtunud, kas siis nagu esimene, tegelikult esimene kõne peaks minema mitte politseisse, mitte sõbrale, vaid tegelikult panka ja kohe sellega, et äkki on võimalik veel rahal sabast kinni saada?
11: Jaa, kindlasti.
2: On mul õigus, esimene kõne tuleks teha panka, mitte politseisse panka, kuhugi mujale.
11: Et siis saab üle vaadata, mis on see seis ja ohustatud teenused blokeerida, teha ära tagasikutsumised. See tagasikutsumine ta ei anna kindlasti sellist 100% garantiid, aga ta on ikkagi üks võimalus raha tagasi saada ja päris elus ikkagi on neid juhtumeid, kus see raha tagasi tuleb. Et see sõltub paljuski sellest, milline on selle saajapanga protsess.
2: Nii et pange tähele, esimene kõne kohe panka.
1: Ja on muidugi paha, et sa tood ooteliinile ja siis on teate küll nagu see.
3: No pangas saad sa igal juhul oluliselt kiiremini ooteliinist edasi kui politseist, et sealt midagi juhtuma hakkaks, see võtab nii palju aega, et see on ju selge.
1: Absoluutselt. Mida sa veel soovitaksid? Mida on need asjad, mida sina täna teeksid esimese asjana oma raha hoidmisel või teeme kaitsmisel?
11: Kindlasti sellised kasutajalimiidid tasuks üle vaadata. Samamoodi see välkmaksete osa, et kas millised on seal limiidid, kas seda kasutatakse või mitte. Ettevõtjatel kindlasti tasuks üle vaadata ja kaardistada, millised on selle ettevõtte riskid, kuidas nende maandamisega tegeletakse, kas on neljasilma põhimõtte rakendatud, et siis suuremaid makseid kinnitaks kaks inimest, olulisemad muudatused ettevõtte juures, et see tehtaks kahe inimese nõusolekul.
1: Kas eraisikuna ka sellist neljasilma rakendamist on võimalik teha, et kui ma tahan, et kui ma tahan ikkagi suuremat makset, siis ma ei tea, kas on siis abikaasa, sõber, isa või keegi esiganes, et keegi veel kinnitaks?
11: Et ei eraisikule kahjuks sellist võimalust täna ei ole, aga inimestele, kes tunnevad ennast nagu ebakindlalt, ütleme selles tänases ühiskonnas, alati võib liita ka enda konto juurde kellegi, kes on pädevam, eks, et võib-olla jah, vanemad inimesed kõik ei taha, eks, ise makseid teha ja ei taha sellega tegeleda, et neile võivad olla siis ka madalamad limiidid ja näiteks on laps konto juures kasutaja, kes tunneb neid asju paremini täna ja temal võivad siis olla kõrgemad limiidid, näiteks volitatud esindajana liitmine on täiesti selline hea lahendus näiteks.
1: Kas üks asja, mida mina olen alati mõelnud, et vaata, meil on palju nagu tuttavad tulgas ikka alati mingid vanemad inimesi, kes tunnevad, et no mis iganes põhjusel, kas nüüd ei ole võimalist sinna automaadi juurde minema või mis iganes, aga neil on vaja ka juur mingisugust sularaha, no keegi abistab ka ikka no, töömehele mingi raha näiteks või mis iganes. No tal on vajadus. Automaadi juurde ise mindud ei saa, liiga keeruline, ei saa trepist alla, ei saa majast välja ja ta annab oma selle pangakaardi ja kõik räägivad, ei tohi anda. Kuidas oleks korrektne?
11: Pangakaarti ja PIN-koodi küll ei tohiks kellegil anda, et üks kõik kellele, kas oma lapsele või kullerile, kes tuleb ukse taha sellele järgi, et meil pangakaart on 30 aastat olnud Eestis kasutusel ja terve põlvkond on tegelikult üles kasvanud sellega ja esimesest pangakaardist alates on seda räägitud, et PIN-koodi ja pangakaarti mitte kellegile, mitte kunagi üle ei anta ja kahjuks jah, seda tehakse, et kui on nüüd tõesti see olukord, et ise enam ei jõua sinna pangaautomaadi juurde, siis samamoodi jällegi see volitus, kellegi lähedase volitamine sinna on korrektne.
1: Ja tema saab eraldi kaardi, millega tahab täiesti avadavalt toimetada, nii et ühesõnaga ärge andke oma kaarti, juurutame palun selle Eestist välja. Kui teil on vajadus, tellige eraldi kaart, antke hankiga ametlik volitus ja siis te teate, et näed, see on nüüd tütre käes olev kaart, tütar käib ja tütar, siis on ilm ka näha, mida tema kaardiga tegi, mida sa ise oma kaardiga tegid, ei ole midagi segamini. Väga lihtne praktika.
11: Täpselt.
1: Aga siin kohal kahjuks me peame lõpetama, meie eetiräägu on otsas, kallid kuulajad, teiega kohtume taas nädala pärast ja hoidke oma rahal silm peal.
12: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
13: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
14: Endine Eesti suursaadik Kasahstanis Jaap Ora vaidlustas oma ametist vabastamise. Express Grupi aktsionärid otsustasid lõpetada ettevõtte aktsiatega kauplemise Tallinna börsil. Gaasivõrk tõstab suvel hindu. Iraan peatas kõik vahendajate kaudu peetud läbirääkimised USA-ga. Homme sajab mitmel pool hoovi, maja on näikes, kuid soojakraadid tõusevad juba üle 20. Tere õhtus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Endine Eesti suursaadik Kasahstanis Jaap Ora läks välisministeeriumi vastu kohtusse, vaidlustades oma ametist vabastamise. Ora sõnul on seni jäänud mulje, nagu oleks ametist lahkunud omal soovil, kuid tegelikult ei toimunud see vabatahtlikult. Välisministeerium ei ole juhtumit kommenteerinud, viidates pooleli olevale kohtumenetlusele. Jaap Ora lahkus suursaadiku kohalt mullu detsembris, pärast president Alar Kariigisti Kasahstani, mille järel sattus ta välisminister Margus Tsahkna ja välisministeeriumi juhtkonna kriitika alla. Express Grupi aktsionärid otsustasid lõpetada ettevõtte aktsiatega kauplemise Tallinna börsil ja viia ettevõtte börsilt ära. Selleks esitatakse vastav taotlus Nasdaq Tallinna börsi noteerimise järelevalve komissionile. Ühtlasi kiideti heaks plaan võtta üle vähemusaktsionäridele kuuluvad aktsiad, mille eest makstakse hüvitist 1,26 eurot aktsia kohta. Express Grupi käive ulatus mullu 80 miljon euroni, kasvades aastaga 5%. Puhas kasum vähenes aga 68% oli miljon eurot. Belgia prokuratuur uurib eestlaste asutatud finantsettevõtet Wise seoses kahtlustega, et kurjategijad kasutasid firma kontosid rahapesuks. Prokuratuuri teatel on mullu algatatud uurimine jõudnud lõppfaasi ja tulemused võivad selguda peagi. Uurijad keskenduvad Wise'i Belgias asuvale Euroopa tütarettevõttele ja selgitavad, kas selle teenuseid kasutati pettustes korruptsioonist ja uimastikaubandusest saadud rahapesemiseks. Gaasivõrk tõstab suvel hindu. Koduklientidele hakkab alates augustis kehtima püsitasu 7,32 eurot kuus ja tarbitud gaasikogusele põhinev tasu. Ärikliendid peavad hakkama maksma võimsustasu. Ettevõtte teatel on püsitasu või kuutasu taristupõhiste teenuste hinnastamisele tavapärane lahendus, mis aitab katta taristuhaldusega seotud püsikulusid. Täna lõppes kaitseväe tänavune suurim õppus Kevatorm, millest võttis osa enam kui 12 000 Eesti ja liitlasriikide sõdurit. Tänavus õppuse keskmes oli Eesti diviisi ja liitlasvägede koostöö harjutamine riigi kaitsmisel tavapärase sõjalise konflikti tingimustes. Esmakordselt toimusid õppelahingud lisaks Eestile ka Kirde-Lätis. Õppuse juhi kolonel Aron Kalmuse sõnul rakendati tänav Ukraina sõjas saadud õppetunde, sealugas mehitamata süsteemide kasutamisel ja nende vastuvõitlemisel. Kaitsevähinnangul näitas õppus Eesti ja liitlaste võimet tegutseda ühiselt ja kiiresti reageerida ka võimalikele julgeolekuohtudele. Iraan peatas ajutiselt kõik vahendajate kaudu peetud läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega. Iraani riigimeedia teatel põhjendab Teheran seda otsust Iisraeli jätkuvate sõjaliste operatsioonidega Liibanonis ja väidetega, et piirkonnas saavutatud relvarahu rikutakse kõigil rinnetel. Teheran ja Washington on jätkuvalt eri meelt Lähis-Ida sõja lõpetamiseks kavandatud leppepunktides. Iraani tänane otsus võib muuta diplomaatiliste lahenduste otsimise veelgi keerulisemaks. Palestiina äärmusrühmitus Hamas alustab sel nädalal Egiptuses uusi kõnelusi Gaza relvarahu vahendajatega, et otsida lahendust piirkonnas jätkuvale pingelisele olukorrale. Vahendajad on esitanud ettepanekuid relvarahu tingimuste muutmiseks, et leida lahendus, mis oleks vastuvõetav mõlemale poolele. Kõneluste keskne takistus on endiselt Hamasi relvastuse küsimus. Rühmitus rõhutab, et ei nõustu desarmeerimisega tingimustel, mis on välisjõudude poolt peale surutud. Prantsuse merevägi pidas Atlandi ookeanil kinni rahvusvaheliste sanktsioonide alla kuuluva Vene naftatankeri. President Emmanuel Macroni sõnul viidi operatsioon läbi koostöös mitme liitlaspartneriga, sealhulgas Ühendkuningriigiga. Prokuratuuri teatel keeldus tankeri kapten allumas Prantsuse mereväe korraldustele, mis tõttu võeti alus jõuga kontrolli alla. Juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi akeni uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
14: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest, rannikul on paiguti ka udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Pärnus on praegu 19 kraadi sooja, Tallinnas 18, Tartus 17.
17: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
18: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
19: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
18: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
20: Karglas hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
21: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
22: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Kuku Raadio.

0: rockmuusikal Seto Odüsseia, tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna Kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . õiguse horisont .
2: saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga .
3: tänases saates , nagu igas saates , räägime kolmel horisondil olevast õigusteemast . Teiega oleme siin Kuku Raadios täna mina , Maarja Pild-Freiberg .
4: ja mina , Peeter Paju .
3: ja Peeter on täna meil nii-öelda külalisesineja , Karmen Turki täna eetris ei ole ja Peeter tegeleb juristina igasuguste tehingutega ja muidugi on valmis meiega ka kaasa arutama . Eesti ja maailm on täis põnevaid õigussündmusi , mida soovime teile igas oma saates tutvustada ja ka selgitada , miks üks või teine juhtum on oluline . mis on siis need kolm teemat , millest me täna räägime ?
4: Esiteks räägime siis Kalle Laaneti õigeks mõistvast otsusest , teiseks jälitamisega ja kogutud andmetega tutvumise protsessist ning viimaks võtame siis ette , kuidas elatisnõudnud vanem võib hoopis riigile võlgu jääda .
3: jah , võtamegi kohe selle Kalle Laaneti teema , et iseenesest see uudis ja pressiteade kohtust tuli juba 20. mai , et endine justiitsminister Kalle Laanet mõisteti kelmuse teemal õigeks , aga , ja süüdistuses , aga need teemad ei ole kuidagi raugenud ja siin ka mai täitsa lõpupäevadel on ka Kalle Laaneti advokaadid siis teinud ühe artikli selgitamaks , mis seal siis täpselt menetluses toimub . nii et igati teema aktuaalne . aga võib-olla võtame otsast , et võimalik , et väga palju kuulajaid ei ole , kes ei oleks kuulnud , et endist justiitsministrit Kalle Laanetit süüdistati ja siis veel ka kohtus menetlus käis kelmuse teemal . ja küsimus siis selles , et kas oli siis vaja tollal justiitsministril aru saada , et tema abikaasa laps on seotud isikuks ja siis justkui tuleb ikkagi siis teada anda ja muretseda selle pärast , et kui sa sellelt siis abikaasa lapselt korterit üürid , et kas siis ikka niimoodi on kohane ?
4: Just , et kus see keerukas aspekt võib-olla tulebki , ongi see , et seaduses on erinevad seadused meil ja erinevates nii-öelda õigusvaldkondades tegelikult on seda seotud isikut defineeritud päris erinevatel kujul , et on nii-öelda siis see , mis on praegune küsimus , eks see korruptsioonivastases seaduses , aga on ka erinevates siis maksuseadustes või siis ka maksejõuetus puudutavates seadustes siis seda seotud isikut natukene erinevalt kirjeldatud .
3: No siin minu jaoks tekkiski kohe see küsimus , et ikka ju kõige loogilisem seadus , kust vaadata , on korruptsioonivastase võitluse seadus . ja seal , kui seda nimekirja vaadata , kes on seotud isik , no ei näe mina seal küll seda abikaasa last . et on tõesti enda lapsed , muidugi vanemad , abikaasa ise , aga seda abikaasa last seal kirjas ei ole . ehk et kui ma vaatasin ka Laaneti advokaatide seda arvamusartiklit , siis ma saan aru , et ikkagi vaidlus jäi püsti ka seal , et kas ikkagi seaduses on üldse see korralikult kirjas . ja kui meil on seadused vastuolus , siis noh , miks me ei tõlgenda seda ikkagi süüdistatava kasuks ? et muidugi tuleb korruptsiooniga võidelda ja sellega tegeleda , aga sellised nagu üllatusmenetlused , kus isegi endine justiitsminister ei saa aru , mida ta tegema peab , no see on kummaline . ja minu arust teine teema selle aruteluga seondub ka võib-olla selle kommunikatsiooniga , et jäi justkui mulje , et endine minister jäi sellepärast õigeks , et ta ei teadnud seadust . et no kuigi seaduses on kirjas , et seaduse mitteteadmine sind kuidagi karistusest ei vabasta , et see kõik oligi nii segane , ja hiljem selgus , et asi on hoopis tahtluses ja ikkagi selles segases seaduses . ja selles , kuidas üks inimene saab sellest aru või mitte , ehk siis noh , tahtluse küsimus , et ma ei tea , kas sul , Peeter , jäi veel midagi silma selle kaasusega seoses ?
4: ei , ma arvan , et siin võib-olla ongi , et esiteks see otsus pole jõustunud , on ju , ehk siis nii-öelda seda täisotsuse teksti ei ole saanud lugeda ja ainult seda , mis siin meedia vahendusel on kirjeldatud , sest noh , iseenesest ringkonnakohus on öelnud , et jah , iseenesest esitati valeandmed , aga just ongi see küsimus , et kas ta ka nagu tahetada sellisel kujul , on ju , et nagu sa , Maarja , ütlesid väga hästi , et oluline on selles , et kas on tahtlus siin .
3: Ja, ja võib-olla viimane teema, mis ka kuidagi südamel on, seondub sellega, et okei, see ringkonnakohtu otsus ei ole veel jõustunud, aga ikkagi kohus on teinud õigeks mõistva otsuse. Ja me näeme meedias ikka mitmeid artikleid sellest, mis kritiseerivad ja ütlevad, et inimene tuli süüdi mõista. No, miks meil tekivad need paralleelsed menetlused? Kohus on see, kes selle otsuse teeb, inimesed ei ole seda otsust isegi saanud lugeda ja näha ja siis me hakkame ikkagi inimest kiusama edasi ja ütlema, et ei, sa oled siiski süüdi. No ei käi need asjad nii, et mille jaoks meil seaduses ja põhiseaduses see süütuse presumptsioon siis on. Ja kui praegu meil ei ole süüdimõistvat otsust, siis käsitleda kedagi kurjategijana peaks olema täiesti lubamatu.
4: Ja siin tegelikult ei mängi ka rolli see, et on nii-öelda võib-olla avaliku elu tegelane on ju, et need põhiõigused ju kohalduvad kõigile, et olenemata sellest, et kas ta on olnud endine minister, ametisik või ta on selline tavaline inimene, kes sulle tänaval vastu tuleb pereliige, et kõigile kohalduvad ikkagi samasugused põhiõigused.
3: Just, ja noh, teiseks räägime sellisel meil saates oleval lemmikteemal, ehk siis riigi jälgimistegevused ja sellega seotud keerukused, plussid ja miinused. Et ka jällegi kindlasti paljud kuulajad on neile silma jäänud need uudised siis sellest, et kui pealt kuulatakse meid, no mitte vast ikka iga ühte, aga mõnda inimest ikka teinekord pealt kuulatakse, siis ja sellest teavitatakse sellest salajasest jälitustegevusest, siis selle materjaliga on võimalik tutvuda. Aga nüüd me siin jälgime kõik advokaat Kerri Ginteri seiklusi nende materjalidega tutvumisel ja seal on kogu aeg mingisugused keerukused. Ja seda protsessi vaadates, noh, endiselt ei ole ma ikkagi saanud adekvaatset vastust sellele, et miks need pealtkuulamise materjalidega tutvumised peavad aset leidma kuskil teises linnas. Et ma saan aru ka, et tihti peale seal see uurija või politseinik ei oskagi sellele inimesele midagi täiendavat selgitada, et see ei hoia ju mitte mingit ressurssi kokku, et kas ei saaks nii-öelda kaasuse põhiselt vaadata, et kus see tutvumine on. Et kui see ei anna midagi juurde, siis äkki ikkagi võimaldaks no, kõige lähemas politsei jaoskonnas.
4: Sest nii palju, kui ma olen ka meedias lugenud, siis ka Kerri on ise öelnud, et aga politseinikud ise saavad juurijad, saavad ise tutvuda põhimõtteliselt oma enda kontoris, olenemata linnas, siis saavad tutvuda. Et kuidas on siis niimoodi, et seda sama asja näiteks ei võigi, et palun tulge siis meile siia Põhjaprefektuuri kohale, Pärnu maantel, et istu maha ja kuulame, et milleks on vaja selleks sõita, näiteks ongi praegusel juhul on vaja sõita Pärnusse. Ja vaadata üle, et siin selles just selles viimastes uudistes on käinud, et tegelikult PPA tunnistab ka, et tegemist näge, et meeletu ressursi raiskamisega, et iga kord, kui nii-öelda tutvumine toimub, siis lisaks sellele, et on advokaat, kes ta nii-öelda siis üle kuulab, on ju tutvub, on seal üles alati ka politseametnik, kes siis tutvustab tallaga, nagu sa ütlesid, on ju, alati ei pruugi anda mingid sisendid sinna, vaid pigem ongi lihtsalt kontrollib, et kas kõik toimuks nõuetele vastavad siis.
3: Mm-hmm. Ja siis noh, teine teema jällegi ilma selgituseta on ka siis see, et kas ikkagi ei ole võimalik üldse saata seda salvestust teatud juhul sellele inimesele, kellel on huvi seda kuulata. Et politsei on ka põhjendanud, et me kaitseme kolmandate isikute just kui isikuandmeid, aga samas kaasustes, kus näiteks ongi kaks inimest, kes oma vahel rääkisid, mõlemad annavad selle nõusoleku, et jah, võid tutvuda, võib-olla üks inimene ongi see sama, siis kes seal salvestusel on, olengi mina ise, et keda siis täpselt kaitstakse, et kui mu vestluspartner ütleb, et jah, see on okei, võib edastada, mina ju ka olen okei sellega, kui ma tahan kuulata, et kes see kolmas isik on, no ei ole lõpuni aru saanud. Aga no jah, nende teemadega ka peab alati vaatama, et me ei lähe kuhugi äärmusesse, et me ei hakkaks kuidagi rääkima sellest, et noh, kindlasti kõiki kuulatakse pealt ja kindlasti on kõik halvasti, et seda ju mitte, vaid et me saaksime need noh, probleemid korda ja järelvalve korda, aga me ei läheks ka jah tõesti sinna äärmusesse, et meid kõiki kuulatakse pealt, et no seda ma nüüd ka ei usu, et me nii võimekas meil nüüd ka politseprokuratuur ei ole.
4: Ja päeva lõpuks saad seda tutvumisega on see, et igal ühel ei ole võimalik tutvuda, vaid me räägime ikkagi konkreetselt, et õiguste kaitsmiseks advokaat läheb tutvuma, eks?
3: Ja mitte keegi täiesti suvaline kolmas isik. Ja aga räägime siis kolmandast teemast, see meil vist hetkel kõige rohkem kirgi kütnud ja natuke isegi šokeeriv olukord, kus inimene kohtust siis tuli väga kummalise tulemusega ära.
4: Just, et räägime siis sellest, et kuidas tausta mõttes lapsel on kaks vanemat, mõlemad peavad lapse eest hoolitsema. Vahepeal juhtub niimoodi, et vanemate kooselu ei õnnestu, hakatakse lahus elama ja siis see vanem, kes võib-olla ei ela igapäevaselt lapsega koos, on siis koostatud elatist maksma. Ning noh, ideaalses maailmas on ju makstakse elatist, mingit probleemi ei ole, aga vahepeal juhtub niimoodi kokkuleppele jõuta ja tuleb minna kohtusse elatist välja nõudma. Ja samal ajal, kui seda nii-öelda kohtumenetlus siis läbi viiakse, on riigipoolt väga, väga üllas, aitab siis seda lapsevanemat, kes elatist välja nõuab. Ja lõpuks siis, kui elatist nõutakse välja, riik siis hakkab siis nii-öelda sellelt võlgnikult, kellelt see välja mõisteti, siis vahepeal nii-öelda lisamakstud summat tagasi nõudma, et riik nii-öelda ise seda ei kanna, vaid just kui teeb nii-öelda nagu ektemakse. Aga praeguses selles olukorras, mis siin siis juhtus, oligi see, et sõlmiti kompromiss, kus loobuti sellest tagasi ulatuvad siis elatise nõudmisest ja nüüd pöördus riik siis ema vastu, et maksa nüüd ära, et loobusid sellest nõudest, on, et nüüd tuleb siis raha tagasi maksta. Ja sellest suhtes on see väga positiivne, et ministrid siin siis võtsid kätte, et tegelikult on tegemist ebaõiglase seisuga ja hakati kohe seda asjaga parandama. Et see on minu mõelest üks näide, et kui me jätame selle õigusliku teema kõrvale, et kuidas meedia tegelikult tõi probleemi välja, näitas pärisel olukorda ja nüüd siis õiguses ka midagi muutub, aga sellest suhtes, et tegemist on isenesest üpris vana süsteemiga, kus niimoodi on tehtud ja minu mõelest isegi natuke üllatav, et alles nüüd see jõuab tegelikult minu mõelest meediasse või ka ministeeriumite huviorbiiti, et nii-öelda Carolin, kelle siis õige nimi on varjatud tegelikult väga üllas, et on niimoodi meediasse jõutud ja minu mõelest väga, väga hästi, et ma tahaks ise näha, kuidas see seadus täpselt välja kujuneb, aga kui ta jõuab sinna kohta, kus riik selle väikese summa on nõus hüvitama, mis tegelikult ei ole ju kahe täiskasvanu vaheline teema, vaid tegelikult on ikkagi lastele suunatud teema, et minu mõelest on see väga üllas ja huviga ootame seda kiiresti lahendatud ja kiiresti menetletud seadust.
3: Jah, et Ekspressilt siin kindlasti hea töö, aga mis mulle veel kuidagi nagu silma jäi seal artiklis siis, kus vaenne ema jäi hammasrataste vahele, kuidas kuidagi nagu kohtumenetlus võib siin alt vedada, et see Käroliks Ekspressis nimetatud naine ju kohtuistungil sõbraliku kohtunikuga vesteldes tegi selle otsuse siis kohtu sisuliselt vaata, et soovitusel, et jaa, et leppige kokku, ära seda siis raha tagasi nõua, mis vahepeal riik on maksnud isa, nii-öelda isa eest ja asi lõppes sellega, et pärast veel teine halduskohus ütles, et ei, et kõik on valesti ja pead küll maksma. Et tõesti loodame, et siin lahendus tuleb, kuigi noh, nagu me teame, seadusmuudatused on ju tulevikku, et selles osas me ikkagi ei tea, et kas selle konkreetse emakaasus saab ka lahendatud, et noh, juriidiliselt on olukord üks, samas ka ju üks kõige tugevam jurist, ehk siis kohtunik andis, ma saan aru istungil teist nõu, et loodame jah, et see saab ikkagi korda ja ka see, noh, ikkagi noh, summa oli, ma ei tea, kas peaaegu 2000 eurot, et väike summa ei olnud. Aga noh, vast tulevikus õnnestub seda kõike vältida. Aga sellega siis tänane õiguse horisont lõpetab ning jälle kuulmiseni, nägemiseni samal ajal ülejärgmine esmaspäev.
1: Õiguse horisont.
2: Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on üsna omapärane teos. Selle on kirjutanud kokku Irina Külmoja, Elisaveta Kostandi, Oksana Paalikova ja Valentina Stjadneva. Ja raamat ise on Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon. No võt, ja esimene osa sellest arvestage sellega, et neid tuleb veel vähemalt teine, nagu teada. Ja antud juhul on tegu siis valdkonnaga, kus käsitletakse vanausuliste kodu ja kodu maja pidamist. Üsna mahukas teos, kirjutatud rööbiti eesti ja vene keelsena. Ja minul saatejuhil Marek Strandbergil täna suur au ja kogu sellel nädalal vestelda sellest raamatust, selle tekkeloost ja tähendusest selle raamatu retsensendi etnoloogi Marju Kõivupuuga. Tere Marju!
4: Tere kõigile kuulajatele, tere sulle ka!
3: Mõtlen just seda, et see on üsna haruldane, et selline raamat, mis siis Postimehe Jaan Tõnissoni fondi toel ja Postimehe kirjastuses ka selle aastal välja antuna teoks on saanud ja ega mulle ei tule ette ühtegi kõrvutatavad samalaadsed raamatud, kus ülima põhjalikusega on siis meie vanausuliste, ehk siis Peipsi lääne kaldal elanud, ma ei oskagi öelda, kas on õige öelda hõimude või kuidas on õige öelda nende kohta?
4: Et tegelikult ei tohiks isegi kasutada minu arvates sõna elanud, sellepärast, et vanausulised elavad siis Peipsi veeres, Peipsi ääres, kuidas kellelegi meeldib öelda või koguni Peipsimaal elavad ju edasi ja nende elulaad ka nende usukommete tõttu on muust Eestist erinev ja kuigi ma ise olen olnud ka seotud moel või teisel küll juba 10 aastat tagasi ka natukene vanausuliste pärimust vahendavate raamatute tõlkimisega, see puudutas nende toidukultuuri, nende eluolu, kus materjali koguti vanausuliste küladest ja veel siis nii-öelda vanemate inimeste käest, Nadežda Morozova ja mitmed teised, siis sellisel kujul selline nii-öelda klassikalises mõttes leksikon, nagu see üles ehitatud on, meenutab natukene Ants Viirese Eesti rahvakultuuri leksikoni ja on sellepärast tänuväärne lugemisvara, et meile võib-olla meeldib käia küll vanausuliste külades süüa vanausuliste toit, võib-olla veel teada ühte teist nende võib-olla mõnest ikoonimaaliast, aga ega me nende kultuuri väga põhjalikult ei tunne. Ja minu arvates kakskeelsus on ka väga põhjendatud sellepärast, et etnograafilisi termineid on üsna keeruline ka tõlkida ja vahendada ja täpselt samamoodi sellel raamatul on lugejad nii eestikeelse lugejaskonna hulgas, aga samamoodi ka venekeelse lugejaskonna hulgas, nii et seda kui soovite võib kasutada ka keele õppeks, miks mitte?
3: Jaa, see on väga lopsakas vene keeles. Pean ütlema, kuna vene keelest mingisugune mälestus on veel jäänud ja lasin pilgu üle ka rööbiti sellel venekeelsel tekstil ja see on kaunis.
4: See on hea vene keel tõepoolest, mitte et ma peaks ennast vene keele asjatundjaks, aga ajast omaselt.
3: No kaugel mina siis.
4: Ajast omaselt oleme kõik saanud selles keeles erinevatel viisidel kümmelda ja ta jah on ladusalt kirjutatud. Ja inimesed teavad, millest nad kirjutavad, millest nad räägivad, et on olen tekivad selline, ütleme, kuidas ma ütlen, selline akadeemiline elegants, et see ei ole väga puine raamat.
3: See ongi vist seda pidi ju tehtud, et kirjutatud vene keeles ja siis tõlgitud eesti keelde.
4: Nii ta on, originaal oli jah, vene keeles ja siis on ta vahendatud eesti keelde ja Irina Külmajat tuleb tunnustada selle suurepärase töö eest, mida ta on teinud vanausuliste kultuuri ja keele uurimisel, et kahtlemata ta on üks juhtivaid teadlasi selles vallas, ega siin midagi öelda ei ole.
3: Kuidas selline, ma saan aru, et sa oled näpupidi või ninapidi selle raamatu juures olnud, kuidas üldse nagu kogu see raamatu või kogu selle uurimuse ajalugu välja nägi, et millisel hetkel siis leiti, et süsteemselt kõnealust teemat käsitleda ja see rahvakild, kes tõepoolest on sul õigus siiani ju alles seal ette võtta?
4: No see on, ütleme, Irina Külma ja oskaks sellest kindlasti palju paremini rääkida. Mina vahendan selliseid üldisi teadmisi, et võib-olla nullindatel tekkis suurem huvi siis vanausuliste kultuuri vastu ja nad võib-olla ka nendele esimestele raamatutele, mis ilmusid, nad omal kombel nagu väga arglikult astusid eeslavale, sest et mida me vanausulistest muud teadsime nõukogude ajal kui seda, et seal saab sibulat, kurki, kui hästi läheb siis tomatit ja kui veel veab, siis ka võib-olla saab sealt kandist natukene rääbist. Et see kogukond detailides on tundmatu, suhteliselt tundmatu ja kahtlemata ka sellise natukene pool suletud kogukonnad põlgondade jooksul on välja kujunenud oma elulaad, ehitised, tubade sisustus, väga palju mängib seal kaasa. Ma julgeks öelda, et suure osa mängib kaasa ka religioon, usulised arusaamad ja nüüd ütleme viimase 25 pisut enam aastaga tegelikult oleme jõudnud ju nii kaugele, et Eesti Vabaõhu muuseumis on võimalik ka vanausuliste elamist minna vaatama, seal on nende tare, seal osatakse ka rääkida, mis moodi nad on elanud ja olnud, et ma arvan, et küllab, kuidas me jõuame mingi teema juurde, et küllab see huvi on, noh, kõigepealt on lingvistiline huvi. Kui ma loodan, ma vabandan ette juba Irina Külmoja ees, kui ma võib-olla ei ole faktides täpne, aga minule teadolevalt sai ju huvi alguse kõigepealt keelest. Et need siin juba aegu ja aegu tagasi hakati uurima vanausuliste vene keelt, noh, umbes nii nagu meie uurime eestlaste diasporaa eesti keelt. Ja kui ma ise tõlkisin või neid vanausuliste raamatuid, siis ka minu jaoks oli huvitav, et Eesti vene vanausuliste keelde on tulnud näiteks väga palju eestikeelseid sõnu, mis mul praegu kohe meenub, eks ole, et redel on neil redilka, kui venekeelne inimene ütleb porgandi kohta. Kuidas ütled porgandi kohta?
3: Markovka.
4: Markovka, eks, aga nemad ütlevad põrkan. Porgand.
3: Ja. Seda on huvitav jälgida, sellepärast, et tegelikult ju see sõnaraamat jookseb koos nii-öelda eesti ja venekeelse tekstiga ja. Alati rööbiti selle just. Sama eluolu kirjeldusega, just. Mis on uskumatult põnev. No täpselt see samagi viis, kuidas nad elavad, millised on nende taretüübid ja mis just. Seal paikneb. Et seda on nagu täiesti huvitav vaadata. Ma kujutan ette, et see on põnev isegi võib-olla äkki näiteks mingile arhitektuuri ajaloole.
4: Ei, kindlasti on see põnev arhitektuuri ajaloolasele võib-olla ka inimesele, kes seda paika tahab külastada sellepärast, et kui me isegi siseneme mõnda teise kultuuri, siis ju meie teadmised ei ole alati väga süvitsi minemad ja kõike seda, mida me lihtsalt niisama näeme, et võib-olla me ei suuda selle tähenduslikkusest alati aru saada, nii et see on noh, minu mõelest üldse nagu Eesti noh, diasporaa või ütleme siin diasporaa pole õige sõna praegu, et ütleme niimoodi, et kõikide Eesti vähemuste uurimine on väga tänuväärne, et me oleme kuigivõrd uurinud Eesti romasid, me tegeleme Eesti rootslaste või me ütleme siis rannarootslaste uurimisega. Me läheme ise Eestist välja, et vaadata, kuidas läheb nendel eestlastel, kes on inimpõlvi varem Eestist välja rännanud, et vanausulised jõudsid siia kirikureformide tõttu, neid hakati usuliselt tagakiusama. No Peipsi veer oli selline kant, mis põllumaaks eriti ei sobinud. Siinsed mõisnikud ei olnud huvitatud sellest liivasossist seal Peipsi veeres ja sinna nad oma kodud siis rajasid, kusjuures vanausulistel taaskord nii-öelda vanausuliste materjale tõlkinuna mulle väga meeldib see lugu, mida nad räägivad, et kuidas vanajumal eestlasi poetas taevas talle ükshaaval, sest eestlased elavad hajeli, aga vanausulisi viskas taevas talle biokaupa, sellepärast elavad nad nüüd nii-öelda tihedalt ja kitsalt koos.
3: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: podcast ajakirjanduses.
1: Tere! Selle saate nimi on olukorrast ajakirjanduses ja see läheb eetrisse viinavabriku kõrvalt. Ja täna ei saa me ütelda kohe, et kuidagi moodi, et kaks vanamest on stuudios. Üks on küll vanamees, seal on mina, aga teine on minust oluliselt noorem mees. Ja ta ei ole tegelikult ajakirjanduskriitik ja vaatleja, vaid täiesti tegev juht ajakirjanduses. Väino on meil Brüsselis ja võitleb sõnavabaduse ja demokraatia eest. Nii et teda täna saates ei ole ka mitte Skype'i vabandust Teamsi teel. Ta on täiesti koosolekul. Tere tulemast Anvar Samost, alates tänasest päevast Postimehe peatoimetaja ja kuulajatele suure uudisena ka see, et sina oled ka ühtasi Kuku Raadio peatoimetaja tänasest päevast. Nii et kaks väljaannet, Postimees ja Kuku Raadio. Sellega muide täitub minu omaaegne suur unistus siduda meediat nii kirjutavat kui rääkivat ja näitavat. Ühtseks tervikuks, et kuidagi moodi vastu seista ameeriklaste ekspansioonile või kolonialismile, nimetame seda kuidas iganes. Nii et tere tulemast, lugupeetud peatoimetaja, ja lähme asja juurde. Täna me räägime Anvariga sellisest asjast nagu ajakirjandusest üldiselt, et siin saate käigus kindlasti tulevad mingid konkreetsed asjad ka, aga peatoimetajal on nüüd see kõigil Postimehe teatamõtajatel on olnud see võimalus meie saates rääkida oma maailmavaatest ja vaatest ajakirjandusele. Nii et alustame üldistest asjadest, elame keerulisel ajal. Ja nagu kõikidest lääne demokraatiatest toimub ka Eestis teatav selline polariseerumine, ehk mitte öelda käib kultuurisõda. Kas sina tajud ka, et meil on kultuurisõda?
2: Teatud määral, et see kõik on muidugi, kuidas siis öelda, võrdluses kinni, et kui me võrdleme situatsiooni Eestis täna ja ma ei tea, 20 aastat tagasi, siis kindlasti võib öelda, et käib mingit sorti selline polariseerumine ja vastanduse otsimine ja kui me võrdleme, ma ei tea, mõne suure Lääne-Euroopa riigiga, siis on meil seda ikkagi kõike nagu oluliselt vähem, et meil on kuidagi läinud hästi, ma ei oska öelda seda millele, et kas sellisele rahvuslikule kultuuritraditsioonile või mingile ajaloolisele eripärale või ka mälestusele sellest, kuidas ühiskond oli väga ära polariseeritud ühes suunas nõukogude okupatsiooni ajal, et meil asjad ikkagi nagu väga nagu äärmuses ei ole.
1: Ameerika Ühendriigid, mis peale esimese konstitutsiooniparanduse vastuvõtmist on olnud sellise vaba ajakirjanduse lipulaev, ja alati kõigile eeskujuks, et võt just täpselt nii vaba peab olema ajakirjandus, nii sõltumatu, nii objektiivne. Nüüd me näeme Ameerika Ühendriikides hoopis teissugust trendi. Ehk siis väljaannete jagunemist liberaalseteks ja konservatiivideks ja jumal teab veel milleks. CNN hoiab demokraatide poole, Fox News hoiab Donald Trumpi ja vabariiklaste poole. Kas sa ei näe, et Eestis on samasugune tendents või on see lihtsalt kellegi luul, et üritada inimestele seletada, et nii läheb?
2: No Eestis kindlasti on ka väljaanded mõnevõrra maailmavaateliselt defineeritavad. Et meil on siin kolm suurt meediagruppi, on Postimees, on Delfi või siis vananimega Express Group ja siis on rahvusringhääling, et eriti just rahvusringhäälingut on kõigest jõust üritatud kuidagi erinevate poolte poolt siis mingisse kaevikusse toppida, mis siiamaani jumal tõnatud ei ole tegelikult õnnestunud. Ja mis puudutab siis Postimeest, siis ka Postimeest on üritatud ära defineerida juba pikka aega, eks ju, ja kellel on vähem sellist nagu silti küll kõritatud panda, kuid mingisugune maailmavaateline eelistus kindlasti olemas on, et see on siis Delfi meedia. Et jällegi, et Ameerika Ühendriikidega on väga keeruline võrrelda. Et Ameerika Ühendriikides on see kõik väga kuidagi selge, alasti, eks ju, ja see toon on ikkagi väga, väga äge. Eestis ei ole, kombeks niivõrd ägedalt asjadest rääkida, et võib-olla see hea, võib-olla ei ole, ma ei oska öelda, aga nii ta on.
1: Natuke aega tagasi tuli Postimehe üks juhtivaid ajakirjanike Martin Ehala, kellest mina muide väga lugu pean ja kelle kirjutasin ma siin analüüsin ikka aega, et välja sellise mõttega, et äkki peaks kuulutama välja vaherahu. Mis vaherahu?
2: Ma nüüd konkreetselt kirjutist mäletan suhteliselt üldistes joontes, et ma ei oska öelda, mida tal seal täpselt silmas pidas, aga kui mõelda selle peale, et Eestis võiks nagu üritada läbi rääkida erinevatel ühiskondlikel teemadel kinni jäämata mingitesse ideoloogilistesse dogmadesse, et siis see oleks kindlasti väga teretulnud, et noh, meil on tihti niimoodi, et kui tekib mingi küsimus, siis noh, nii poliitikud kui ka aktivistid kui ka ametnikud tihti hüppavad mingisse nii-öelda valmis pandud paati, mille noh, nagu nii-öelda kuju ja suund on otse laenatud noh, sealt samast Ameerika Ühendriikidest või mõnest Euroopa pealinnast ja hakkavad sellega nagu väga kiiresti nagu sõudma, et see ei ole võibolla väga terve, et Eesti on nagu ma siin juba korra ütlesin, et väga paljudes küsimustes oluliselt mõistlikumalt suutnud asju teha, et võibolla seda mõistlikumat lähenemist võiks siis nagu üritada ka suurendada. See on nagu väga kompleksne teema, et meil on kui valimistel niimoodi, et meil ei ole kahe partei süsteemi. Põhiseadus ei anna selleks vist ikkagi jätkuvalt mingit võimalusteks. Valimisseadus ei anna selleks võimalust, et paratamatult, kui meil tekib valimiste järel mingisugune uus poliitiline tasakaal, siis need erakonnad on vähemasti kahe kaupa, aga enamasti ka kolme kaupa sunnitud omavahel tegema mingit kompromisse. Et see ei võimalda nagu väga suuri selliseid revolutsioonilisi muutusi elukorralduses läbi viia, aga samas hoiab ära ka sellist nagu väga ränka polariseerumist, mida meil siiski on võrreldes, ma ütlen veel kord, paljude vabade lääne ühiskondadega nagu mõnevõrra vähem. Et see noh, nii-öelda tasakaalupunkti otsimine võiks käia küll, jah. Et ma kujutan ette, et kui me vaatame kas või avaliku arvamuse küsitlusi, siis inimestele meeldib ikkagi see, et rahva mandaati austatakse, et kas on siis poliitiline mandaat või antud nagu mingisugusel teissugusel viisil. Ja ma ei näe inimeste seas sellist teravat polariseerumist, mida tihti üritatakse sinna nagu maha joonistada. Et seda tegelikult nagu sellisel kujul ei eksisteeri, meil on mingid tulihingelised ühe poole toetajad ja see on tulihingelised teise poole toetajad ja kogu ühiskond on täpselt keskelt nagu kaheks, et ei ole ju.
1: Kas ma saan nüüd õigest aru, et sa arvad, et see nii-öelda see vastandumine, millele peaks vaherahu kehtestama, on paljuski selline loodud sotsiaalne konstruktsioon?
2: No jah, et ta on kindlasti kunstlikum, kui seda need vastandujad ise tahaksid nagu tunnistada.
1: Tore, see on uudist väärt. Aga teeme siin kohal väikse pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Olukorrast ajakirjanduses viinavabriku kõrvalt üks vanamees ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samostrein Lang. Läheme sellise teema juurde, mis on, mille sa käisid ettevaatamatult välja juba paar, mis oli kaks nädalat tagasi või nädal tagasi, aeg läheb kiiresti nagu võim. See, kui ma lugesin, et keegi ütleb ajakirjandusjuhtidest, et võim ei ole mitte ainult Toompeal, Riigikogus või valitsuses või mingites ametkondades, et Eestis on võim tegelikult paljudes muudes kohtades, siis ma mõtlesin, et kas tõesti lõpuks ometi hakkab ajakirjandus otsima seda, kus võim on?
2: Jah, ma arvan, et ajakirjandiku või toimetuse iga päev peaks algama sellega, et kõigepealt, eelduslikult ajakirjandus peaks esindama oma lugejaid, vaatajaid või kuulajaid, eks ju. Et kontrollida siis seda, kuidas nende nimel võimu ühiskonnas teostatakse. Aga seal on väga oluline siis nagu selline eeltingimus, et me peaksime teadma, et kus see võim asub. Ja noh, ma ei tea, siin võibolla 30 aastat tagasi oli päris lihtne, et toimusid parlamendi valimised, parlament sai rahvalt mandaadi, siis omakorda pani ametisse valitsuse, valitsus võttis tööle ametnikud ja võim oligi sellistes väga ametlikes kohtades. No tänane ühiskond on selles mõttes nagu oluliselt keerulisem, et võimu võib leida väga paljudest muudest asukohtadest ja seetõttu ma ütlen, et ühe toimetuse tööpäev või ajakirjaniku tööpäev peaks ikka algama sellega piltlikult öeldes, et me defineerime, et kus on võim. Et võimuga alati kaasneb vastutus, eks ju, ja ajakirjanike kohustus on seda vastutuse kandmis siis nagu jälgida. Ja kui me ei tea, kus see võim on, siis on seda erakordselt keeruline, et mitte öelda nagu võimatu teha. Ja seetõttu me peaksime küsima, et kas mingisuguse protsessi, mingisuguse tegevuse, mingisuguse ma ei tea, regulatsiooni, piirangu, algatuse tegelik noh, nii-öelda juhtkang on, kas on valitsuse käes, kas on ametnike käes, kas on mõne liigikogu poliitiku või erakonna käes, aga võibolla see on hoopis mingite aktivistide käes, mingi ühe isiku käes, mingite ettevõtjate käes, mingisuguse, ma ei oska öelda, veel kolmandat või neljandat sorti mõju või huvigruppi käes, et need asjad on muutuses ja neid peabki sellepärast nagu kogu aeg uuesti nagu defineerima, et me saaksime aru sellest, et see on põhimõtteliselt lõppematu protsess.
1: Eesti on parlamentaarne riik, vähemalt nii on konstitutsioonis kirjas. Minule isiklikult on jäänud selline mulje, et viimase 20 aasta jooksul on parlament täiesti vabatahtlikult suure osa oma võimust ära annud. Ja niisugune klassikaline Lääne-Euroopa parlamentarismi nõukogulik kriitika ongi seisnenud selles, et parlament on küll jah valitud, aga et see valitud isikud on vabatahtlikult oma võimu loovutanud valitsusele. Kas Eestis on veel mingid institutsioonid, kellele vabatahtlikult on see võim loovutatud?
2: No tegelikult väga palju võimu on valitsuse ja riigikogu poolt loovutatud ka ametnikele. Et noh, siin ei pea väga kaugesse minevikku või väga keerulistesse näidetesse minema, et noh, siin esimene pähetulev näide on, eks ju, siseministeerium koos talle alluvate või sinna alla kuuluvate erinevate ametkondadega nagu politseiamet või kaitsepolitseiamet või veel mõni selline, kus ju me oleme näinud mitte ainult viimase siseministri, vaid ka mitme järjestikuse siseministri isikus sellist kurbloolist etendust, kus täiesti juhuslikult tuleb avalikuks mingisugune, noh näiteks inimeste vabadusi ja põhiõigusi puudutav teema, kus selgub, et ametnikud kas on juba teinud või kavatsevad kohe hakata tegema mingisuguseid asju, mis nende inimeste siis konstitutsioonilise õigusi riivavad ja minister loeb sellest siis ajakirjandusest. Noh, siin Igor Tarag on neid näited on vähemalt kolm tükki järjest, eks ju. Ja kui ta nagu kuuleb sellest, siis tõenäoliselt väga tihti ka niimoodi ajakirjandus tuleb küsib, et miks meil on nii või miks tehakse naa, miks on selline reegel, eks ju, mille peale, noh, siis tuleb mingisugune häda vastus ja tund aega illem on siis minister saanud briifi ametniku käest, kus tas tuleb uuesti ütleb, et aga seda tehaks sellepärast, et nii on väga hea. Et see on väga põhjendatud sellepärast, et nii on lihtsam ametnikel oma tööd teha. Täiesti klassika selles mõttes. Ta oli tule endal pähe see mõte, et võibolla ametnikel ei ole vaja esiteks üldse sellist asja teha ja teiseks, et äkki see ei pea olema lihtne, mida tehakse. Eriti palju on igased selliseid tehnoloogiliselt determineerituid igasuguseid inimeste privaatsuse või muu vabaduste nagu rikkumisi, eks ju. Ja siis, kui nagu see sama minister on saanud avalikkuselt tähelepanu, seal kus ajakirjanduselt, noh, ma ei tea, mõned päevad, nädala, võib-olla kaks nädalat, siis jõuab see poliitiline otsustustasand tihti ka näiteks erakonna abiga nii kaugel, et minister tuleb ütleb oma ametnikul, kuulge, ma ei saa ikkagi neid jutupunkte esitada, eks ju, ja siis hammaste krigistades ametnikud kirjutavad selle samale ministrile ilmselgelt nagu uued jutupunktid, mis nagu väga palju isegi erine, aga noh, toon on teine, et sellist asja me näeme kahetsusväärselt palju ja noh, see ei ole tegelikult tõesti nagu läbipaistev ja see ei ole ka kooskõlas selle mandaadiga, mida siis see ministri erakond või minister ise rahvasaadikuna on ju saanud, et ta tegelikult esindab endalegi arusaamatult hoopis ametnike mingisugust ametkondliku huvi, noh, mis võib olla hea, aga ei pruugi olla, eks ju, ja oma valijate ja avalikkuse huvid on jäänud nagu tahaplaanil rääkimata sellest, et tihti on seal ka probleeme sellega, et kas need asjad on kuidagi põhiseadusega kooskõlas või ei ole, eks, et see on ju asi, kus on selgelt võim on läinud vabatahtlikult ministrite käest ära, et siin paljude ministritega, endiste ministritega rääkides, et noh, Rein Lang siin võib kindlasti mind parandada, kui ma eksin, on ju kordunud selline asi, et tagantjärgi minister räägib, et kui ma oleks kohe aru saanud, mida ametnikud minuga teevad, et ma tulen sinna ministeriumisse, tulevad säravate nägudega väga abivalmid kantsler, asekantslerid, mingid osakonnajuhid ütlevad, nii, reedel on meil nüüd see üritus, siis on see üritus, siis me peame tegema seda, siin on poolel olevat eelnõude nimekirja, see on siin laua peal, eks ju, ja siis sa vaatad, ütleb see minister, et minu kogu kuu kalender on juba täis, et mul on põhimõtteliselt hommikul kella 8:30 kuni õhtul kella 19:30 on kõik täidetud, nii esmaspäevad, teisipäevad, kolmapäevad, neljapäevad kui reeded, et mul oli küll kuskil siin mingi erakonna agenda või minu isiklik agenda, aga sellega tegeleme siis, kui tähtsamad asjad on tehtud, mis hetk nagu tegelikult ei saabugi.
1: Sa seda tead, kuidas moodi välisminister tasal ülitatakse, see on see, et ta lendab kogu aeg Ringi. Ühes suunas ja lennukis antakse kogu aeg ainult hommikusööki. Kena, see võimu teema on, sel me mõtleme Anveriga täiesti ühte moodi muide, et see, et ajakirjandus ei ole tegelikult suutnud tuvastada seda, kus mingites küsimustes on Eestis reaalne võim ja asja eest teist taga on siis kotitud ühte või teist poliitikut, kes üldse ei saagi aru, mida tema käest küsitakse. Ja siis sellega on täidetud eetriruum või siis ajalehe pind ja tulemus on priski ümmargune null, sest see, kelle käes see võim on, see on saanud rahulikult toimetada oma soodu, ilma, et keegi tale üldse ebameeldivaid küsimusi oleks siis esitanud. Aga sa tuled Postimehe peatoimetajaks nüüd ajal, kui Postimehes on toimunud tegelikult minu meelest hästi oluline nihe. Kui aastaid me oleme Väino Koorbergiga rääkinud, et Eesti ajakirjandus tervikuna seal hulgas ajaleht Postimees on olnud väga selgelt nagu riigiametite usku õiguskorra osas, et on usutud seda, et see, mida prokurör räägib või mida politsei räägib, on absoluutne tõde. Et seda ei ole vaja üle kontrollidest, ei ole ju võimalik, et prokurör räägib valet või et juhtiv politseinik räägib mingit valet. Ja see üksikisik, kelle teenistuses peaks olema ajakirjandus, see on jäänud nagu tagaplaanile. Ehk on usutud rohkem õiguskaitset kui seda üksikisikut. Ja üksikisik tihti peale ongi jäänud kaitseta. Nüüd seoses mingite konkreetsete asjadega on Postimees tegelikult keeranud kelku. Ja eriti, just ma vaatan kuskil viimane pool aastat, on hakanud aina rohkem ja rohkem ilmuma neid kirjutisi, mis seavad kahtluse alla selle absoluutse tõe. Et ei pruugi olla nii, et prokurör räägib ainult õiget juttu, et politsei räägib õiget juttu, et tegelikult peaks vaatama, kuidas asjad tegelikult välja näevad. Et seal tuled peatoimetajaks, mis sul plaanis on selles osas?
2: No kui see nii on läinud, siis on mul sellele hea meel, et ajakirjaniku esimene üles ongi olla allikate suhtes nagu jällegi oma auditooriumi esindades allikakriitiline. Et kõiki neid väiteid, mida eriti varjatud võimu kasutav allikas esitab, peaks ju kriitiliselt vaatama, et kas need vastavad tõele, eks ju esiteks ja teiseks, et kas nad ka selle üldise kontekstiga, kuhu neid pannakse nagu sobivad, et mis on see laiem lugu ja laiem pilt, eks ja selles osas jah, tõesti, et ma olen ise ka vaadanud, et Eesti ajakirjanduses võib-olla laiemaltki kui siin ühe väljaande ulatuses on see muutus viimasel ajal toimunud ja see on tekitanud nendes samades võimukasutajates, kes ei ole pidanud avalikult aru andma oma võimukasutuse kohta, tekitanud ju nii avalikult kui vähem avalikult ikkagi märkimisväärselt pahameelt, et aga noh, mis me räägime, siin oli ju eelmine peaprokurör ju ametlikult ju soovis sellist asja, et põhimõtteliselt prokuratuuril oleks võim toimetustes piltlikultes hommikusel koosolekul arutatavate teemade üle. Kui näiteks peatoimetaja või mingisugune toimetaja tahavad omaval arutada poolel olevat kriminaalmenetlust, siis selleks tuleb kõigepealt minna küsida enne juhtiprokurori käest luba. See on must valgel kirjas dokumentis, mille prokuratuur kohtule esitas. Ja noh, see oli see sama lugu, kus Sulev Vedlerit ja kedagi siis veel trahviti tegelikult. Et see oli, ma arvan, üks selline pöördepunkt, kus tegelikult nagu päris mitved väljaanded ütlesid, et noh, et stopp, et noh, et siit edasi läheb asi nagu ikkagi väga mittevabakseks. Ja noh, tore, et selline pöördepunkt on olnud.
1: Tuletame meelde, et see peaprokurör, kellest jõttu on, andis välja ka juhise, kus on mustvalgel kirjas, et teatud kuritegusid uuritakse ainult sellisel juhul, kus selleks leitakse ressurss. Ja mis meid nagu šokeeris, ehk siis vanamehe viinavabriku kõrvalt see, et midagi ei juhtunud.
2: No ikka juhtus tegelikult. Nagu
1: no mis seal ikka
2: avalik tähelepanu juhtus? Oli kindlasti ebameeldiv, et millegi pärast nende inimeste prokuratuuris siis tol hetkel, eelkõige siis Andres Parmase, aga ka mõne teise ametniku meelest pidi minema nii nagu alati, et kõik see nagu võetakse tänuga vastu, eks ju.
1: No ega nüüd ei olnud täheldada väga seda, et oleks keegi ütelnud Parmasele avalikult, et nii ei tohi. Jah, öeldi küll nurga taga ja tehti selgeks, et see ei ole väga, väga õige, ja, aga et kõik ikkagi elame sõbralikult nagu edasi. Aga siin kohal me teeme ühe pisikese pausi, et siis rääkida edasi võimust.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Me jätkame saatet Rein Lang ja Anvar Samost, kes alates tänasest on nii Postimehe kui Kuku Raadio peatoimetaja ja räägime võimust. Väga aktuaalne teema. Nüüd me oleme näinud juba aastaid seda, kuidas moodi ajakirjandus on ka tegelikult rohkem edastanud seda positsiooni, mida talle kirjutab ette siis õiguskaitse ja teatud ametnikkond. Ajakirjanduses on toimunud oluline nihe ja tõepoolest ma olen Anvariga sellest mõttes nõus, et see ei ole mitte end Postimehes toimunud, kus ta on väga nähtav olnud. See nihe, aga samamoodi teistes meediamajades. Mina loen seda ülimalt positiivseks, rõõm kuulda, et ka Postimehe uus peatoimetaja loeb seda positiivseks. Aga ma olen mõelnud, millest see tegelikult on olnud põhjustatud. Kas tõepoolest Eesti parlamendisaadikute hulgas on valitseb teatud hirm nende teemadega käsitleda ja seista vastu sellele kaamerate paigutamisele, meie pangaarvetel sobramisele, mida iganes? Kas kätte on jõudnud see hetk, mida väga nii ilusti kirjeldasid Sofi Oksanen ja Imbi Paju oma raamatus, kõige taga on hirm? Kas me kardame juba?
2: No, siin üks kolleeg alati ütles, et kui on nagu mingi seletamatu asi, siis tavaliselt on seletusteks, selgituseks või põhjuseks inimlik lolluseks. Et kindlasti on oma osa ka sellel, et parlamendis pole olnud piisavat pädevust. Et noh, meil on näiteks parlamendis ju see julgeolekuasutust järelevalvekomisjon, ehk kapo komisjon. Ma arvan, et viimased 25 aastat pole seal tegelikult reaalset järelevalvet julgeolekuasutust üle toimunud. Et noh, see on ikkagi ütleme niimoodi, et pigem nagu rumaluses kinni või siis tahtmatuses, mitte tahtmises, et kuidas see kuidagi on saanud niimoodi tekkida, et noh, väga raske öelda, aga kindlasti on oma osa ka hirmul, et meil on jällegi siin mitte väga augusse minevikku minna, see on ju siin viimasest paarist kuust ju näide või näiteed, mis on seotud parlamendi liikmete ja siis erinevad jõuametkondade nagu ka siis kapo, politseamet või prokuratuur omavaheliste suhetega, eelkõige siis nagu nende jälitustegevuste suhtes, et Tõnis Mölderi juhtum, et jättes nüüd kõrvale selle konkreetse kriminaalmenetluse, parlamendi liikmed saavad ootamatult teada, et 12 parlamendi saadikut on nende enda teadmata pealt kuulatud massiivselt, eks ju, pluss 3 valitsuse liigeteks. Ja paljud, nagu ma saru, ei taha sellest avalikult nagu rääkida, nad ei taha kriitilised olla ja kui siis üks parlamendi saadik küsib välja jälitusandmed siseministri käes, siis siseminister ootamatult ütleb, et on ametkondlikus kasutamiseks, kus siis teeb seda pärast seda, kui ta on sealt koosolekult õiguskomisjoni jõudnud tagasi ministeriumisse, eks, kus ta on siis saanud ilmselt vastava mingisuguse sisendi, eks. Ja siis toimub igased vihjamisi, eks ju, et miks te ikka tahate nii kõvasti selle teemaga tegeleda. Et mingisugune hirmufoon on kindlasti olemas, seda ei peaks olema. Et noh, tegelikult, aga selle vähendamiseks tulekski teha seda, et inimesed teaksid, mis kontekstis on need jälitatud. Et kui inimene, ja tegelikult ka vähendada seda jälitamise võimalust, eks, et kui inimene ei tea esiteks, et kas on mingisugune põhjus, või seaduslik alus selleks, et tema tegevust võidaks jälgida, on siis need tema, ma ei tea, mingi kirjavahetus, pangaandmed, terviseandmed, eks ju, siis on halb olukord, et inimene peab teadma, et tegelikult seadusega ei tohi tema isiklik, noh, delikaatseid isikuandmeid, ja ma ei mõtle siin tema see isikukoodi, vaid näiteks pangaarvel toimuvad järgi vaadata, eks ju. Praegu see kindlus tegelikult inimestel, seal kus riigu liikmetel ma kardan nagu puudub, eks, või siis telefonikõned, kas või see sama telefonikõnede metainfo, eks ju, et noh, et võib küll öelda, mis see siis on, et keda huvitab, et kus ma viibisin mingil teatud punktis, aga väga võib huvitada. Inimesed on keerulised, eks ju, ja nende elud on keerulised ja mingisugune asukoht võib olla väga määrava tähtsusega, inimene ei taha seda asukohta ja õigusega. See ei ole nüüd, et me ütleme, et aga ära siis varja midagi, alati inimestele midagi varjata, seal tekivad ka need hirmud ja seda, et ka vaba ühiskonna tagamiseks peaks olema inimesel kindlus, et ilma nagu noh, ikka väga ülekaaluka põhjus, et ta ei tulda tema eraelu nagu tükkideks võtma. Või sama Kalle Laaneti näide, eks. Noh, tuleme tagasi prokuratuuri juurde, et huvi prokuratuuri vastu kõigepealt justiitsministri poolt, kellel on selleks täielik ju nagu tegelikult mandaat, lõppes sellega, et ootamatult leiti mitmeid aastaid vana leping korteri üürimiseks. Nüüd on küll kohtuotsus seal teissugune tulnud, eks ju, ringkonna kohtust, eks me näeme. Või siis Parvel Pruunsilla mitmed näited, eks, et eriti, mis puudutab siis Parvel Pruunsilla erakonda, eks, et kõik sellised asjad, et kui me nüüd vaatame, paneme tavalise, noh, tavalise, kus on tavane liigugu liige, eks või, tavaline inimene, tavalise inimese seisukorda ja ta mõtleb kõike seda, mida Parvel Pruunsild on pidanud läbi tegema eraisikuna, eks ju, mingitel põhjustel, eks, mis, noh, tunduvad otsitutena, eks ju, et kas keegi tahab sellist asja läbi teha. Ma arvan, 99% inimestest ei taha seda läbi teha ja veel enam 99% inimestel ei ole selleks vahendeid, et need asju niimoodi läbi teha, et saad lõpuks nagu õige mehena nagu välja tulla. See ongi see, kus see ebakindlus ja hirm tekivad.
1: Täna hommikul tuli uudis, Kuku raadiost loetis ette, et Politsei- ja piirivalveamet on küsinud tehikust käesoleva aasta jooksul üle 200 korra inimeste delikaatseid andmeid, seda on nende tervise andmeid. Ja tehikust pealik Margus Suur ütleb, et kõik on väga õige, et on kiri tulnud ja me oleme igakord vastanud ja ega tehik ei peagi kontrollima seda, kas neid andmeid kasutatakse seaduslikult, vaid et see ei ole nende ülesanne, et see on nagu politsei asi vaadata, et need andmete pruukimine oleks seaduspärane. Ja siis mind haaras nagu õudus. Et kuidas siis nüüd nagu on? Et keegi saadab politseist mingisuguse kirja, küsib minu perearsti käest näiteks välja minu haigusloo, paneb sinna juurde aluseks menetlus, koolus menetlus, numbrit ka ei ole, lihtsalt menetlus. Ja siis see läheb kuskile see kiri, kas ma siis sellest andmejälgijast saan kunagi teada, et kas minu isikuandmeid on vaadatud ja mis nendega on tehtud. Mulle tundub, et kogu selles värgis valitseb tohutu segadus. Ja kõik see saab alguse sellest, et see e-Eesti on loonud viimase 20 aasta jooksul uskumatult ägedad andmebaasid. Ja nende kasutamise suhtes ei ole suutnud ei valitsus ega parlament kehtestada vettpidavaid reegleid, nii et iga üks aru saaks, mida võib teha, mida ei või teha. Ja mis see ajakirjanduse roll selles asjas on olnud?
2: No, ajakirjanduse roll oleks seda kõike muidugi valgustada, mida võib-olla ole piisav järjekindlusega tehtud, eks alati saaks paremini. Aga ma ei ole päris nõus sellega, et meil on mingisugune segadus selles osas, et noh, võt, Rein Lang on jurist, mina ei ole, et jällegi parandab mind, kui ma eksin, aga mulle tundub ikkagi niimoodi, et kui me võtame selle näiteks praegu olemasoleva eelnõu korrakaitse seaduse muutmiseks, eks, mis on umbes samal teemal, siis see mure tundub olevat selles, et politsei, amet ja teised samasugused ametid on aastaid nüüd ilmselt saanud viljeleda sarnast tegevust, nagu oli see tehiku näide, et saadame e-maili, kas siis sinna inimeste tervisinfot hoidvad asutusse või saadame e-maili Teliasse või saadame e-maili, ma ei tea, Elisasse, eks ju. Ja meil on nüüd kaks otsust kohtust. Esimest korda Tartu ringkonna kohtust ja Tallinna ringkonna kohtust, kus kohus ütleb, et ei, nii ei saa asi käia, et see ei sobi tõendiks, et kui politsei on lihtsalt saatnud või kaitsepolitseiamet on saatnud oma peadirektori asetäitja isikus kirja Teliale ja Telia annab selle mingi menetluse numbrile, noh, sisuliselt kaalumata annab välja inimese kogu e-maili vahetuse, tema kogu postkasti sisu, eks ühe päeva jooksul ime igase kaalutuseta, et see ei sobi tõendiks. Aga mul on tunne, et tegelikult Eesti põhiseadus, Eesti seadused kaitsevad ka seda e-kirja vahetust. Lihtsalt ühel hetkel oli see mingis null punkt, kus kellegile politseist tuli pähe, et saadame Teliasse kirja. Ja sai vastuse. Saadame tehikusse kirja ja sai vastuse. Ja seal puudus tol hetkel see inimene, kes oleks öelda, ot, me ei saa ju nagu mingi e-maili peale anda välja inimese kogu eraelu. Noh, et seda nullpunkti võimalust ei kasutatud ja nüüd meil on siin aastate pikkune praktika, mis on mõnel juhul viidud lausa automatiseerituks, et ei ole vaja e-kirja enam saata, et toimuvad mingid selle sama teenusepakku enda poolt loodud tarkvara põhjal siis nagu automaatpäringud sisuliselt, eks. Ja nüüd tuleb siis justiitsminister ütlevad, et selleks, et seda vältida, või ma saan, et initsiatiiv tuli isegi siseministeriumist, et seda vältida, et oleks selline segadus, mille puhul ma arvan, et see võibolla päris ikkagi ei ole niimoodi, et on segadus, et siis teeme korrakaitse seadusse muudatused, et need päringud ja see infovahetus oleks kuidagi paremini reguleeritud. No võibolla, aga noh, mulle tundub jällegi seda korrakaitse seadus eelnõu vaadates, et see reguleeritakse ikkagi selliseks, et ametnikul säilivad väga laialdased võimalused neid päringud edasi ka teha, eks ju, et just kui oleks kitsendus võrreldes selle praeguse praktilise olukorraga, teistpidi tundub, et toimub selle praktilise olukorra nagu seadustamine. Aga võibolla on ikkagi niimoodi, et need päringud ei ole üldse seaduslikud. Et meil on veel kord üks otsus Tallinna ringkonna kohtust, üks otsus Tartu ringkonna kohtust, üks on see Priit Tumala keis, teine on siis Toomas Tamme keis, eks ju, et kus kohus on öelnud, et ei ole sellist asja, et inimese andmeid, mingit, ma ei tea, mis on ta arvutis või telefonis või kuskil mingisuguse teenusepakkujas saaks nagu lihtsalt välja küsida. Et see vajaks nüüd tegelikult ikkagi ka poliitilist diskussiooni, et ajakirjandus on siin otsa nagu väga põhjalikult lahti teinud, kohus on teinud otsuseid, eks ju. Et võibolla meil ei ole vaja anda politseile juba seadusega seda võimalust, mitte politseile ametnikele võimalust inimeste keljakastide sisu ja terviseandmeid väga lihtsalt ilma igasuse kaalutusvõimaluseta saada või pangaandmeid, mis on veel olulisem tegelikult.
1: No mõlemad, nii terviseandmed kui pangaandmed on need, mis on praegu avalikus ette tulnud. Mina keeldun aru saamast, missugune on see põhjendus. Et rahapesuga tegelevad ametnikud saavad vabalt sobrada läbi ühe registri kellegi panga arvel ja vaadata, kellele on midagi makstud, kujundades sealt ka mingisuguseid profile. See, mida Kuku raadios seletas rahapesijate pealik, oli erakordselt ebaveenev. Et lõppkokkuvõttes selline ühiskond, kus on kellelgi on mingisugused õigused panna peale silmad ilma kriminaalasja numbrite, ilma süüteo menetluseta ja vaadata, kellele ja mille eest, mida mina maksan, siis see ei ole küll nüüd nagu demokraatia ja kuigi teab hävitada seda ettevõtluskeskkonda Eestis nagu lõplikult, siis jah, see ongi see tee, et rikkud ära pangasaladus, tekitada ebakindlus inimestes ka selles osas, et kuidas tema andmetega ringi käiakse, kui tervise andmetega võib ringi käia niimoodi nagu tehik on seda teinud, siis saab järelikult ettevõtja muude andmetega täpselt samamoodi ringi käia. Mis on see motivatsioon mul ettevõtta on?
2: Vabandus, ma segan, et see veel huvitav oli, näide oli ju tegelikult kaitsepolitsiameti sellisest tõlgendusest sellele, et millised kirjavahetusandmed on nii-öelda kättesaadavad selle sama Toomas Tamme juhtumiga. Seal oli vist niimoodi, et nende esindaja siis ütles, et kõik oli täiesti legaalne, kuna Telia ei annud välja mitte Toomas Tamme isikliku e-postkasti sisu, vaid andis Toomas Tammele kuuluva ettevõtte postkasti sisu välja, et kõik oli täiesti korras. No ma küll ei kujuta, et kuidas see saaks kuidagi erineda sellest, et
1: No see ongi nüüd ajakirjanduse see valiku kohteks ole, kas ta tegeleb selle kõigega nagu süvitsi, sellega mina ei ole nõus, et seadused on nagu korras, et kui seadused on võimaldavad üldse sellist rakendamist täitevvõimu poolt, et tekivad sellised anomaaliad nagu terviseandmete selliselt üleandmised, see on seadustega ka midagi nagu korrast ära. Ja see on selgelt ka justiitsministeriumi ja parlamendi pärusmaa. Nii et ja mina olen kogenud viimaste aastate jooksul ja juba tükk aega seda, et ega parlament suurt midagi ei tee, kui selleks puudub avalikusse surve. Ja avalikusse surve avaldajaks on ikkagi ajakirjandusle.
2: Vastab tõele.
1: Ja. Hüva, aga teeme siin kohal jällegi pisikese pausi ja meil on veel paar teemat, mille nimad on parlamentarism ja loomulikult rahvusringhääling, sest olukorrast ajakirjandus saad ilma ERR-i käsitlemata ei ole võimalik.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere tulemast tagasi täna saates vanamees Rein Lang ja tänasest ametisse astunud Postimehe uus peatoimetaja Anvar Samost, kes on ühtlasi ka Kuku raadio peatoimetaja. Meid seob Anvariga üks asi veel, me mõlemad armastame parlamentaarset riigikorda. Et meie arvates on see riigikord päris ilusti välja mõeldud ja on osutunud toimivaks, on meid toonud täielikult muda august, eks ole arenenud lääne demokraatiaks ja jõukaks maaks. Miks siis seda muuta? Ei ole ju mõtet hakata autot parandama, kui ta korralikult töötab. Aga me näeme tegelikult väga huvitavaid selliseid kõrvalekaldeid sellisest parlamentaarsest korrast. Ja üks asi, mis eelmisest nädalast minule torkas silma, oli Meelis Oitsalu kirjutis, kus ta pikalt valgustab ideed, et parlament peaks omama sellist jämedat otsa kaitseväe juhataja ametisse nimetamisel. Ja Oitsalu on kogu selle värgi suhtes üsna kriitiline, ütleb, et oi, et no siin järgneb mingisugune poliitiline lehmakauplemine ja kõik see värk sumbub mingitesse poliitilistesse värkidesse, et ei tohiks nagu kaitseväe juhatajat ikkagi sellesse tõmbetuultesse panna ja parlament ei peaks omama siin nagu seda lõplikku sõnaõigust. Ma mõtlesin, et oho, et mina olen küll kuskilt kuulnud, et kaitseväe ja sõjaväe üle Eestis teostatakse tsiviilvõimu. Et huvitav, kus see tsiviilvõim siis võiks asuda?
2: Ja ma nüüd võibolla kommenteeriks natuke laiemalt, eks, et meile ju õigusega võib tunduda, et üks või teine rahvasaadik on kas rumal, ebapädev, ebaus, mujal huvidega, ei tee oma tööd ühesõnaga korralikult, eks ju, aga kuidagi me ei saa mööda faktist, et igal liigu liikmel on rahvamandaat. Ja see on valimistel saadud, ausas konkurentsis ja kehtib 4 aastat. Ja tegelikult me ju kõik ootaksime, et need inimesed, kes on rahvamandaadi saanud, teostaksid seda rahvamandaati. No ükskõik kuidas siis, aga nad ikkagi teostaksid. Et nad ei annaks seda rahvalt saadud mandaati ära, noh, ma ei tea, ametnikele või mingitele aktivistidele, vaid teeksid seda ikkagi ise. Ja selles mõttes ma arvan, et kuidagi ei saa nagu et parlamendil on nagu liiga palju võimu ühes või teises küsimuses. Meil võib tunduda see kõik, mis seal parlamendis toimub nagu, noh, keeruline, raske, vastumeelne,

0: asjad. Miks parlament on oma võimu käest ära andnud?
1: Kindlasti, kindlasti.
0: Ja kes andis võimu käest ära? No,
1: see küsimus on miks väga lihtne, et parlamentsaadikud ise annavad seda enda käest ära. Eks ju, et...
0: Ai, väga tore, see kõik on väga tore. Aga räägime ERR-ist ka paar sõna, et sealt sa tuled ja kuidagi moodi seda plekki sa oma ihult maha ei pese, no, ma midagi pole parata. Ma
1: ütleks, plekiga tegemist on pigem aumärgiga.
0: Ja kuidas vaadata? Aga meil on nagu ühiskonnast täna käib hirmus tõmbamine selle üle, et kes peaksid siis kuuluma sellesse ERR-i nõukokku ja praktiliselt ei ole ühtegi meediaväljaannet, kes seda teemat ei ole viimasel ajal käsitlenud Kuku Raadio ja saate olukorrast ajakirjanduses sealhulgas. Nüüd täna kehtiva seaduse järgi on siis nõukogu, ringhäälingu nõukogu koosneb nii poliitikutest kui ekspertidest. Need eksperdid sünnivad ei tea täpselt, kuidas. Lõpuks parlament selle nimekirja kinnitab, ringhäälingu nõukogu tuleb kokku. Ja mida ta siis arutab? Tal on kaks olulist funktsiooni. Esiteks peab ta nimetama ametisse ERR-i tegev juhtkonna ja teiseks peab ta kinnitama ERR-i eelarve ja soovitavalt vaatama ka seda, kas seadust täidetakse või mitte. Kõik kolm komponenti nendest üks on, no jah, täidetud, ehk juhatus on ametisse nimetatud. Eelarve puhul ma ei ole päris kindel, et see eelarve selline menetlus nagu loogiline on. Ja kõige vähem me võime näha seda niisugust arengut ja seadusest kinnipidamise järelevalvet. On see teema üldse nii oluline, et me peaksime tõmbama selle üle siis terve ühiskonnana?
1: Ja nõukogu teema. Ei, ma arvan, see kindlasti oluline, sest avalik õiguslik meedia on väga oluline osa Eesti ühiskonnast ja selle toimimisest. Et ma arvan, et nendest kolmest instrumentist kõige olulisem ERR-i nõukogu käes ongi see sama uue juhatuse esimehe valimine. Et seda on, võiks öelda, et 100%-liselt kasutatud, mis puudutab nüüd eelarvet, et siis ma selles osas oleks nagu vähem optimistlik, et ma arvan, et paljudel nõukogu liikmetel reaalselt senise kogemuse põhjal puudub igasugune huvi selle eelarve vastu, nii halvas kui heas mõttes. Ja samas on tihti samadel, aga ka üldiselt nõukogul väga suur huvi kõik võimalike ERR-i poolt välja antavate programmide ja muu sisu osas. Et see on tohutult alati põnev, kui saab hakata mõne, eriti just telesaate sisu arutama või ka raadiosaate sisu või ka digitaalset sisu. Et siis ma saan aru, ilma selleta, et ma oleks väga palju nõukogu töös osalenud või seal käinud, et siis jätkub juttu ikkagi tundideks, mis noh, tegelikult näitab seda, et see ei ole väga hästi toimiv järelolorgan, aga noh, täpselt selline ta on, eks.
0: Aga nüüd, mis on täna juhtunud, on ju see, et ühe niisuguse imeliku eelnõu tuules tahetakse seda nõukogu formeerimist muuta. Ja see eelnõu, mille sotsid menetlusse andsid, on ju täiesti ehtne sotsialistlik selline valimiseelne propaganda, ehk sotside eesmärk oli tõmmata endale tähelepanu kui naiste õiguste eest võitlejatele ja pandigi menetlusse eelnõu, mis ütleb, et nõukokku peab kuuluma vähemalt üks naine.
1: No, tänaseks on mõistlik see ka täidetud.
0: Täiesti mõistlik idee, eks ole. Küsiti ka minu arvamust, kui Ringhäälingute Liidu juhataja arvamust ja ma mõtlesin, et ma kirjutan ametlikult, et Ringhäälingute Liidul, mis ühendab kõiki Eesti suuri erameediaorganisatsioone, ei ole midagi selle vastu, kui nõukogus on naine, nii nagu meil ei ole mitte midagi selle vastu, kui nõukogus on ka mõni mees. Et me eeldame rohkem nagu kompetentsi olemasolu, aga no niisugune eelnõu tehti, võib mõista, valimised on tulemas. Aga selle tuules on nüüd siis mindud muutma ka seda pügalat, et öeldud, et neid eksperte peaks võrreldes poliitikutega olema seal nõukogus rohkem. Ja nüüd see on vallandanud mingisuguse täieliku vandenõudetuse puumi, et no juu siis sellel koalitsioonil on ainukene eesmärk tegelikult panna oma inimene seda ERR-i juhtima järgmiste valimiste vaheliseks ajaks, et kui valimistulemus osutub tänasele koalitsioonile ebasoodsaks, siis järelikult on vähemalt oma mees Havannas, kes siis suudab nii-öelda seda oppositsiooni vaadet edastada. Minu jaoks on see pisut koomiline konstruktsioon.
1: Kardetavasti see on väga tõele lähedal.
0: Ma ei taha seda kuidagi moodi uskuda, sellepärast, et see tundub lihtsalt natukene jabur.
1: No midagi ei ole teha, et ka no, ette kujutada seda, et kuskil istub Eesti avalik õigusliku rahvusringhäälingu nõukogu, arutab kaks tundi järjest seda, et millist pilgult öeldes taustavärvi kasutada

0: räägitakse mõnes saates, et ka see tundub jabur, aga see on päriselt olnud niimoodi.
1: No aga see seab üldiselt kahtluse alla kogu selle nõukogu ja kogu selle seadusega tehtud süsteemi otstarbekuse. Et kui tõepoolest see nõukogu, mis on mõeldud ju valitsema seda üsna suure eelarvega meediamaja, tegeleb mingite värvidega või kurat teab veel millega, eks ole, siis järelikult süsteem ei toimi. Nüüd ongi siis, kas mäletad seda, kuidas Nõukogude Liit kokku varises, et öeldi ju niimoodi, et seadus on kõik väga hea ja kommunistlik süsteem on ka väga hea, aga teda rakendatakse valesti.
0: No mina olen kogu seda ekspertide teemat jälgides jõudnud isegi sellisele mõttele, et võibolla oleks parem, kui meil ringhäälingu, rahvusringhäälingu nõukogu kooseks ainult poliitikutest, et see vähemalt annaks nagu täieliku selguse. Et see nõukogu, mis meil on, siis peegeldab rahvavalikut parlamendi koosseisu läbi ja mis siis ikka, et siis ei pea keegi vähemasti otsima, et milline poliitiline nii-öelda jõud on ühe või teise eksperdi taga, et kas teda siis on või ei ole, et see on ise asi, eks selle jäämegi lõpmatult vaidlema, aga selgus on alati väga hea, eks?
1: No nii, siit saime veel ühe uudise, et Anvar Samost on täpselt samasugusel seisukohal nagu omal ajal oli Rein Lang ja Raivo Palmaru. Aga meie saade on nüüd läbi, Anvaril on üks teada anne veel.
0: Jaa, et pühapäeval, mis on siis 7. juuni, et kell 12 on siis põhjust Kuku raadiot, kuulata nagu muide, ma arvan, et iga päev ja kogu aeg, aga eelkõige sellepärast, et me saame Rein Langiga istuda jälle siia stuudio laua taha ja saame teha saadet Samost ja Lang, on vist nii, jah?
1: No, proovime.
0: Et
1: vaatame, kaua lubatakse.
0: Tunnialine saade Eesti elust ja Eesti poliitikast arvatavasti mitte nii meeldivalt lahkes tempos, nagu see tänane saade siin on kulgenud, et ma pakun, et kui igav hakkab, siis paneme saate kinni.
1: Anname endast parima, aga meil on lõppulugu ka ja lõppulugu oli Anvari valida, eks te ise peab selle ütlema, mis on
0: pitsa.
1: Pitsa.
0: Et see on lihtsalt selleks, et olukorrast ajakirjanduse saate kuulajad saaksid siis tutvuda ühe sellise kaasaegse Eesti supergruppiga, mis on minu mõelest muusikaliselt ja sisuliselt väga huvitav.
1: Nii, saade läbi, kohtumiseni!

olukorrast ajakirjanduses . Üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: olen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . Maaelu .
2: tere teile siit maarahust , kus käib söödavarumine , õitsevad sirelid ja toomingad ning linnalapsi liigub maal üha rohkem , sest kooli lõpuaeg on käes ja vanavanematel rõõmu järgmistest põlvedest . Tänased pikemad jutud tulevad lihaturust ja suvetoodetest ja anname teada ka mitmekordsest vanast uuest juhist . Räägime tibudest , setode hiivamuljetest , Türi kooli toidusalust ja näitusest , kust tuli kaste ja kuhu kadus liha . Ühtekokku on kuulamisvalmis 8 intervjuud , need on teinud Madis Ligi , juttudele valib laulud vahele Egon Pentjärv . Esmalt aga Neo lihatööstusse , kes sel nädalal tähistas oma sünnipäeva ja tutvustas ka suvetooteid ja andis ülevaate , millised on trendid lihaturul . Nõukogu esimees Simmo Kruustükk , kas olukord on juba veidi optimistlikum ja laseb kindlamalt tulevikku vaadata ?
3: Tõepoolest , Neo lihatööstus tähistas 34. tegevusaasta täitumist ja võiks öelda , et iga aasta oleme suutnud ikkagi oma käivet ja turuosa samm-sammult kasvatada . tõsi , Eesti turg on väikene , konkurentsitihe ja üha rohkem tuleb ka mujalt private label'it sisse , on ta siis Poola päritolu , Saksa päritolu või näiteks Leedu päritolu , erinevate kaubamärki kandvad tooted , siis ainuke variant ongi vaadata ka ise väljapoole . meie põhiliseks sihtriigiks , kuhu me oma toote ekspordime , on olnud viimased 20 aastat peaaegu juba Läti , natukene on ka Leetu läinud , natuke ka Soome ja teistesse Euroopa Liidu riikidesse , aga võib öelda , et me oleme Lätis väga korralikult kanda kinnitanud ja plaanid on ikka jätkuvalt kasvada ja areneda ka nendes sektoritesse , kus me näiteks Läti turul ei ole veel esindatud olnud .
4: No mitte ainult kande kinnitada , vaid teil on Riias suisa oma pood .
3: Poega on natuke kehvasti läinud , me viimasel hetkel otsustasime , et me poodi siiski ei ava , vähemalt sellesse kohta , kus see planeeritud oli , sest et Riia linn tõmbas kriipsu peale meie poe arendusele , sest et oli plaanis teha neil teelaiendust selles kohas , küll aga me oleme otsimas uut atraktiivset kohta , kuhu siis seesama pood püsti panna , et poe plaan ja projekt on koostatud , kõik on sellega nagu hästi , aga lihtsalt koht paraku libises käe vahelt ära .
4: aga kui vaadata üldist müüki lõunanaabrite pool , siis ikkagi maht kasvab , et tasub rõhuda sellele suunale ?
3: ega keegi meid Lätis ei oota , et olgem ausad , ega keeruline on ja seda on eriti viimastel aastal näha , et ka Läti turg sipleb iga tarbija nimel , et pakkuda neile meelepärast kaupa , et hinnasurve ei ole suur mitte ainult Eestis , vaid ka Lätis ja ka loomulikult ka Leedus , et tahetakse väga-väga palju suruda peale just private label tooteid , ehk siis oma kaubamärki kandvaid tooteid , tihtipeale ei vaadata , mis toote kvaliteediga tegemist on või sisuga tegemist on , et meie lubadus alati ongi tarbijatele , et pakkuda kvaliteetset maitset kodumaist toodangut , mida siis ka eksportida .
4: kui aga vaadata nüüd Eesti inimeste ostusoove , siis kas võetakse ikkagi traditsiooniliselt , et ma tean , et see on täislihatoode , see on selline , mida ma olen eluaeg ostnud ja hind mind ei kõiguta või ikkagi kollased sildid ruulivad ?
3: mul on siiralt hea meel selle üle , et Eesti tarbija hindab ikkagi jätkuvalt toote kvaliteeti , ta vaatab , mis on toote koostises kirjas , ta vaatab , millest toode on tehtud , eelistab ikkagi puhtast lihast , mitte kondilihamassist või lihamassist valmistatud tooteid ja teeb oma otsuse ikkagi tihtipeale leti ees seistes , mis tähendab seda , et toote hind , kampaania hind on oluline , et erinevad uuringud ja ka kliendid on väitnud ja rääkinud , et tõesti kampaaniate maht jätkuvalt tõuseb . eriti suur on kampaaniate maht just näiteks grilltoote puhul , kus siis inimene tahab lihtsalt valida erinevaid maitseid ja tooteid .
4: kui meenutada eelmist suvehooaega , siis väga palju läks kaubaks kanalihatooteid . kas tänavune suvi märgib seda sama trendi ?
3: Kanaliha on jätkuvalt populaarsust kasvatanud viimastel aastatel, ka meie tooteportfellis kuskil 40% grilltootest moodustab just kanalihast valmistatud grilltooted ja 60% siis sealihast. Tõsi, ma ise isiklikult ennustan, et see aasta saab populaarsemaks ja on jätkuvalt populaarne sealiha ikkagi, mida inimesed eestlased armastavad grillida. Et ja tõuseb kindlasti ka grillvorstide müük, et kuna tegemist on kilohinna mõttes ikkagi soodsamat toote kui näiteks grillliha või siis mingisugune steak. Et veiseliha puhul me näeme jätkuvalt ikkagi, et on langustrend, et veiseliha on kallis, veiseliha on spetsiifiline ja veiseliha tuleb osata õigesti küpsetada.
4: Kas näo tegi selleks suveks ka midagi täiesti uut, millega pole enne Eesti tarbijate ees olnud?
3: Võiks öelda, et üle pikki aastat on näol tulemas turule ja on juba turule sellise konseptsiooni, mille üle võime igati uhkust tunda. Miks? Sellepärast, et me oleme võtnud viimastel aastat eesmärgiks väga detailideni lahti võtta tootearenduse, suunata tootearendus selles suunas, et tooted oleksid maitsemad, tervislikumad ja suurema valgusehaldusega ja väiksema rasvasehaldusega, siis võiks mainida näiteks NOMPS laste toodete sarja, mis on siis arendatud pikki aastaid koostus erinevate spetsialistidega, kus on siis soola ainult 1,25 grammi, liha vähemalt 75% toote mahust ja loomulikult E621 on toodest välja võetud, et see on ainulaadne sari, millega me siis just oleme turul tunnud. Siis lisaks on ka Treski, ehk Jalmar Vabarnega sündinud tootesari, mis on samuti väga-väga hästi tarbete seas populaarsust võitnud. On Barbecue Symphony ka loodud meistritesari, kuhu siis kuulub 6-7 erinevat grill toodete artiklit. Barbecue Symphony, kus juures just hiljuti saavutas väga kõva tulemuse Leedus, nimelt võitsid barbecue võistluse ära seal ja nüüd on minemas Euroopa meistri võistlustele veel eraldi. Ja siis ka Steff, ehk see laulja Stefaniga sündinud Steffi kaubamärki kandel sari, et tõelistele Armeenia maitsid austajatele on see sari loodud, nii et põnevaid uudised maitseid on käesul aastal väga palju, saab väga põnev suvi olema, loodetavasti ka ilm läheb soojemaks.
4: Simon, et ka enne on näo kaasanud tuntud kokkasid ja nii ka seekord selle nädalise tutvustusel, siis nüüd on lisandunud teie abiväkke Ülemsootska ja teised muusikud.
3: Just nimelt, et Ülemsootska on oluline inimene Lõuna-Eestis, keda tuleb austada, hoida ja annab kindlasti ka vastu meile midagi. Ja laulja Stefan, et ma arvan, et üks tuntumaid armeenlasi, keda keskmine eestlane võiks nimetada, ongi laulja Stefan. Et elame näeme ja hoian põhjalt, et neil läheb ka mitte ainult toiduäris hästi nüüdsest, vaid ka ikkagi laulja või Ülemsootska rindel, nii et saab põnev olema.
4: Lihateema lõpetuseks veel üks uudis, mis räägib sellest, et mitut lihatööstust juhtinud Olle Horm on nüüd Oskari lihatööstuse eesotsas.

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Saade läheb edasi Kasealuse talust Tartumaalt Roju kandist ning perenaise Külli Tobolasoviga me oleme Tibulas. Siin on neid õite palju mitmes puuris nii suuri kui väikesed ning kogused näitavad seda, et need pole ainult oma jaoks. Ehk rahas tahab saada enne suurt suve ka siis kanatibusid, vutte, kes iganes teil veel siin pakkud on. Need on siin mitmel korrusel, ei jõua kokku lugedagi.
2: No nii ongi jah, et suuruse järgi on iga nädal koorub portsukene tibusid, et oleks nagu kogu aeg värsked tibud olemas, kui keegi avastab, et tal kanakene on haudunud ja pole sealt midagi tulnud, et oleks kohe tibu alla lükata. Ja siis niimoodi vanuse järgi nad siin on üleval ja all ja siin nad vaikselt kosuvad. Kui natukene kosuvad, siis viime välja, kui väljas ükskord suvi tuleb ja soemaks läheb.
1: Kuid kui tuleb kunde tahab tibusid osta, siis keda tahetakse ja kui palju tavaliselt võetakse?
2: Võetakse alates kahest tibust, ühte tibu ei müü reeglina, alates tõesti kahest, kellel on praegu need uhked väiksed kanaaiad sinna rohkem väga mahugi kui 3-4 kanakest. Võetakse ka 10 tükki alla, võetakse erinevaid tõuge. Kellel kuidas soov on, kes tahab endale seda ilusat siidikana, mis oleks uhke õue peal, kes tahab endale tavalist munakana. Jah, soovid on erinevad.
1: Aga lühidalt, kõiki neid linde, keda te peate, neid jagub teie talust ka teiste jaoks?
2: Jah, jagub teistele ka nii palju kui jagub, et me nii suurelt ei toimeta ju, aga natuke ikka.
1: Kui kõik neid linnud kokku lugeda, mitu liike on?
2: Liike isenesest on kalkun, hani, pärlkana, vutt ja kanad. Aga kanadel on lihtsalt erinevaid tõuge siin nüüd, see on 6 tükki äkki.
1: Kui inimesed võtavad, siis võetakse ikkagi selleks, et ta suureks asatada, et ta hakkaks munele ja oleks rõõmuks ja toiduks.
2: Väga paljud võtavad, ütlevad, et mul muna ei ole tähtis. Lapsed tahavad suvel toimetada, nendega neid kasvatada ja sügiseks viime vanavanemete juurde nad. Selliseid soovijaid on ka, et oleks midagi huvitavat, et lapsed saaks oleks suvel tegevust. Seda on ka päris palju.
1: Siis tulebki tibude peale rõhuda, mitte näiteks kanade või alade peale, keda teil kasi pakkuda on.
2: No, hani on juba natuke keerulisem ja see võib natukene niimoodi sakutada ka, kui ta suureks kasvab. Et tibu on muidugi ääretult armas, aga peab mõtlema selle peale, et ta kasvab väga ruttu suureks.
1: Aga kus tuli ülepea mõte hakata nii erinevaid linde pidama?
2: No see on nüüd küll vist mul abikaasa teema, mis ta minule niimoodi osavalt pähe määris, kui mina lastega kodus olin, et temale ikka meeldisid väiksest peale tibud ja tema räägib veel seda, et kui tema väike oli ja ta lisatõi, olid ainult pruunid tibud ja tema pani nad pangi, üritas nad puhtaks pesta, et miks nad pruunid on valged peavad ole. Temal on tegelikult see linnuhuvi olnud ja ta on selle minule niimoodi osavalt pähe määrinud ja et temale on nad eelkõige meeldinud, aga nüüd on niimoodi, et ega endal ka nagu kevadel hakkab juba nagu kripeldama, tahaks juba tibu, et oleme mõelnud natuke kokkupoole tõmmata, aga esialgu veel jõuab.
1: Nendest tibudest saate ikkagi enne suurt suve lahti, omale võidu peab ka natuke.
2: Jäävad alles, need jäävad omale ja siis on veel keegi, kes tahab sügisel seda suuremat lindu ja nii ongi. Et tavaliselt ei ole midagi nagu kätte küll jäänud, alati on ikka puudu.
1: Aga kui jõuab sügis kätte, tuleb kadripäev, kas kadriane või jõuluhane tahetakse ka kasealuse talust saada?
2: Jah, jõuluani juba on broneeritud alates eelmise aasta jõuludest, on juba selleks aastaks broneeritud, kes ilma jäid. Ütlesid, pange palun järgmiseks aastaks kirja.
1: Lühidalt üks linnutalu võib rahvale pakkuda ja jagada nii tibusid kui ka siis juba selliseid ahjuminevaid linde.
2: Jah, neid ahjuminevaid saab küll alles sügisest, jah, kuna praegu on ikkagi kõik väiksed, et on põhikari, mis on ja ikkagi kasvatame iga aasta noored, et ahju jaoks me ikkagi vana lindu ei paku.
1: Aga kukk ikka kerjab hommikul ja ajab teid üles, jah?
2: Jah, öösel kell 3 panen aknad kinni, sest siis ei saa magada enam. Kella 3 hakkavad kirema kuskil.
1: Perenase juurest peremehe jutu, Ivar Tobolasov, mis siis on peremehe hooleks ühes linnutalus?
3: No, kuna mul proua tegeleb ka küpsetamisega, siis hommikuti on ikka põhiteema see, et tema teinekord jääb ilusti kööki, aga mina pean tulema ilusti välja, sest et linnud tahavad söötmist, tibud tahavad söötmist, jootmist ja küülikud samuti. nii et, et minu töö, noh, ütleme 3 tundi seal kuskil kuni lõunani on kindlasti vaja mul toimetada.
1: Millised linnud on pretensioonikamad, kes nõuavad kõige rohkem söötmist ja hoolt?
3: Kõige rohkem hoolt nõuab ikka tibu, temaga peab olema hästi hoolas, tal peab olema kuiv, puhas, sööt ees, jook ees, soe ja siis on temaga kõik okei, et ikkagi väike lind tahab kõige rohkem tähelepanu saada, suuremad linnud on ikka omale sulet selga kasvatanud ja temale on vaja ka ikka süüa juu anda, aga temaga selles mõttes on nagu vähem hoolt, nii et, et minu enda lemmik, ütleme niimoodi on, tarkuse poolest on hani, see on siuke intelligentne lind, nii et, et minu meelest lindudest üks kõige targemaid, aga teine kord, kui keegi ütleb, et loll kui kalkun, siis noh, ega siin väga palju mööda ei pane, et kalkun minu meelest on teine kord ikka väga rumal.
1: Ja kui me see ringkäiku tegime, siis te sageli ütlesite, et on probleemiks rebased, et tuleb ikkagi aeda ka kindlustada, et kui linnud on, siis on selge, et huvilisi on ka ja kutsumata huvilisi.
3: Ja rebasega on selline teema, et põhimõtteliselt võib öelda, et rebane käib meil siin hoovis ära iga öö, ja kui midagi peaks olema kahe silma vahele jäänud mõni lind kogemata välja või unustad jänese puuri ukse lahti, no siis paraku seda lindu või looma enam ei ole.
1: Peab olema valvas.
3: Ja väga hoolikas peab olema, et ka meie esimene kõige kurvem kokkupuude rebasega oli nii, et kui me olime siin elanud umbes 2 aastat, siis linnud käisid ise välja, ise lauta, kuna tahtsid, kõik oli lahti, ei oskandki karta seda rebast ja rebased oli tollel ajal ka vähem, see jäi 90. aastate lõppu ja üks hommiku, kui tulime välja, siis oli meil umbes 70 lindu aeda maha lihtsalt murtud. Thank you.

0: Kui nädal tagasi andsime samas saates teada, mida hiidlased panid tähele Setomaa õppereisil, siis nüüd saame rääkida vastujalaskäigust, sellepärast, et Setomeelu edendajad käisid mere taga. Vallavanem Raul Kudre, mida kuulsite, nägite?
1: Tegelikult reis oli väga huvitav. Meile oli ilusti kokku pandud kena reis, et võib-olla näidati neid just neid uusi asju või selliseid väga tugevaid asju, mis on nagu edu toonud nagu Hiiumaale, aga sellegi poolest mind nagu üllatas see, et mitmes kohas inimesed on teinud ikkagi nagu elus pöörde ja täiesti nagu elu pöörde tulnud mingi riigitöölt või palgatöölt ära ja hakanud nagu ettevõtjaks ja nagu põhjalikult neid asju ette valmistanud ja tegelikult need tooted on populaarsed, neid on üle hiiuma näha. Seega on veel üks märk või nagu märksena, et need, mis hiidlased teevad, siis tegelikult neid tooteid on igal juhul üle hiiuma igal pool näha. Et oma märgi nagu hoidmine hiiumaal on nagu väga, väga äge. Ja et see, et selline ettevõtlus on uusi asju on tulnud, väga ägedaid asju, kõik seda tossid endal ja piirivere inimesed tossid endal kotid täis ja on tulemas ka sellised uusi suuri asju ja kuidas nagu siis ka nagu valmistutaks selleks nagu suvehooajaks, et mina nagu oma arutelus jõudsin nagu järeldusele, et me oleme tegelikult Hiiumaaga väga sarnased, sest me oleme selline noh, turismipiirkond, mis nagu sõltub väga palju suvest ja praegu käis Hiiumaal hästi kõva selline nagu suveks ettevalmistus ja meie oleme nagu samamoodi ja sõltub väga palju turismist ja kas või see, et no et kui talve elab nagu ka Hiiumaal nagu seal vähem elanike, siis nüüd ma ei tea, 3, 4 või 5 kordistub see nagu siis külaliste hulk nagu seal, et see on nagu tõesti selline nagu olukord, mida sa ei saa nagu terve aasta läbi noh, kogu aeg nagu midagi toota või et sa pead olema valmis nagu suveks siis ja seda nagu täiega nagu panema.
0: Kui jah, teil Setomaal on need suvelavastused tõmmanud rahva liikuma ja kõik võimalikud muud, need atraktsioonid, muusika, üritused ja toiduüritused, siis eks Hiiumaa pakub ka oma kohvikute päeva ja muudega võimaluse ka Setodel sõita ühest Eestimaa nurgast teise?
1: No igal juhul jah, et kõigil on ju omad nagu tugevused, et Hiiumaa tugevus on see, et sa lähed ära ju kuhugi saare peale nagu, et oled nagu eraldatud, no meri on muidugi see, mis ja kõik see kala teema ja kõik see on ikkagi nagu noh, Hiiumaa tugevus ja sinna seda kohaliku keelt ja kohaliku noh, neid tooteid natuke juurde, see kõik on ju täiesti noh, eripärane ja lai valik, nii et mina küll arvan, et Hiiumaal on nagu mida vaadata, juba nüüd uuel hooajal nagu uusi asju nagu vaatama tulla, et kes ka mõni aasta tagasi Hiiumaal käinud on, et igal juhul tasub sellel suvel jälle minna.
0: Järgmine intervju võiks olla innustuseks ja ärgituseks eeskujuks ning võtsin kõne Türi põhikooli aadnikule permakultuurikoolitajale Marian Numertile, sest Türil on kohe valmimas põhikooli toidusalu. Kas plaanipidamine läks ruttu või kes siis pikalt?
2: No ütleme nii, et sellest ideest praegus hetkel on ikkagi üle 3 aasta läinud, et üldsegi saada see paik ja jõuda selleni, et sinna midagi ehitada ja pindasid ette valmistada, et see on ikkagi mitmete aastate töö.
0: Kui suur ta on?
2: Meie pind on umbes 3000 ruutmeetrit.
0: Mis sinna sisse jääb?
2: Tegelikult see ei ole veel valmis saanud, vaid iga aed on protsess, aga tõepoolest me juuli alguses selle avame ja siis eelkõige see on tegemist kooliaiaga, aga sellisel toidusalu moel, mis tähendab, et me keskendume peamiselt rindele puudele, marjapõsustele, püsikutele, et nii palju mitte purgandiridadele ja kõplabist vajavatele asjadele. Ma arvan, et kooliaed on üldmõiste, et see ei piira seda, et see võiks olla ka toidusalu, et see on koht, kus lapsed saavad loodusega kohtuda.
0: Mõte on siis, et anda väikestele kaasmaalastele selline vahetu kogemus, kuidas midagi kasvama panna ja sellest siis ka rõõmu tunda, nagu ütleb kooli juhtmõtte igast õiest valmi fili.
2: Just ja ja ka laiemalt lihtsalt nagu loodusega ühendust hoida ja mitte karta igasuguseid väikseid putukaid ja mutukaid, kes looduses elavad ja ka taimi tundma paremini õppida, ka kohalike taimi, mis on toidutaimed, mida metsast leida, et kutsume sinna väga erineva koosuse tekitada ja ka pakkuda linnaruumi sellist mitmekesisuse pelgupaika.
0: Kas see tähendab siis seda, et tulevikus lapsed käivad aiatööpäevadel või siis toidusalupäevadel selleks, et ka hoolt kanda nende eest, mis on mulda saanud?
2: Jah, aga võibolla see võiks olla koostöö sellise õppega, et õppe ei oleks ainult klassiruumis, vaid ükskõik, mis tunnis võib tegelikult käia ka õues ja ma ei tea, matemaatikatunnis mõõta kolmnurka ja hoopiski selle hoone peal, mis me sinna oleme püstitanud või kunstitunnis ammutada inspiratsiooni loodusest või meistada mingisuguste looduslike vahenditega või igal moel ühendada seda haridusega, mitte ainult töökorras.
0: Kuid kui vaadata nüüd laiemalt, kas olete mõnele koolile siis permakultuurist käinud rääkimas, ehk on mõned veel huvi tunnud sellise toidusalu loomise vastu?
2: Ma olen varasemalt käinud küll ka koolides ja ka ise oma maakohas õpilasi vastu võtnud, et mulle tundub, et üldiselt meil on nagu juured selles asjas juba sees olemas, võibolla vahepeal me oleme natukene asju ära unustanud, aga mulle tundub, et selline toidusalulik mõtlemisviis, et teha midagi sellist aeda, mis võibolla natukene teistmoodi kui selline igapäevane ja võibolla selline varasemalt arjumuspärane kooliaed, et otsida sellist uut tasakaalu funkti, et kuna lapsed on ka ju suvel koolist ära, et siis teha selline aed, mis suve saab suures laastus ise hakkama, aga samal ajal pakub midagi igale mööda käijale või ka nii-öelda kogukonnale laiemalt, mitte ainult koolile, et selline loodusega ühendamise paik siis kõigi jaoks. Aga nii-öelda, et koolide jaoks ma olen kuulnud nagu huvi mõjalt ka, et eks ka inimene jõuab nii palju teha, mida jõuab, et alustame siit kõik praegu.
0: Kelle kulu ja kirjadega see toidusalu valmib?
2: Kogukonna panusega, valla toega. Siin on üks projekt kirjutatud, mille abil nende hoonete valjumine toimub sinna õppeklass ja kuur, aga selle taga on vald ja kool ja kogukond ka, et taimede osas just on meil siin abi siit ja sealt, et mida sinna istutada, et seda meil jagatakse. No, me oleme ikkagi hoogu jõudumööda istutamisega pihta hakanud ja eks me siis jätkame selle protsessiga, et valmis see kindlasti esimeseks juuliks nii-öelda 100%-liselt ei saa, nagu iga aednik teab, et see ei tohigi valmis saada, nagu Tallinna linn, et kogu aeg midagi muutub ja kasvab, aga alguse oleme teinud, aga ruumi arenguks on palju.

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Viimased kolm usutlust salvestasin Maaelu uudisimu keskuses Maaelu muuseumites, kus konapaal lõigati lahti nostalgia näitus, kus tuli kaste ja kuhu kadus leha. See jagab teadmisi, tundmusi, kui ka menüüsid, retsepte ning meelelahutust.
2: Näitusele väljas ka Linda Petti arvukad raamatud, neid on siin pea pool sada, üle jukiga me siin siis neid kõikame. Siin on kokkaraamat poismeestele, sellist pole küll näinud enne.
3: Ma arvan, et Linda Petti oli ka ainukene, kes suutis niisuguse kokkaraamatu kirjutada. Et on tegelikult, kui seda täna lugeda, siis ma ütleks, et retsepte võibolla ei tasuki nii palju lugeda mitu grammi, aga ta on minu mõnest üks parimaid huumori kogumike. Nii et seal leiab väga palju selliks, kus ma ütlen, õpetliku nõuga tänapäevaks.
2: Ja loomulikult leiab siin arvukalt retsepte küll siis leha, kartuli, kalade ja kõige muu kohta. Lühidalt kõike, mida saab pannile purki või patta panna, selle kohta on ta raamatu välja andnud.
3: Ta andis välja raamatuid, noh, nii-öelda teemati, need sama kartulid ja munad ja mis on see kõik on, aga hiljem ta siis vanemast peast hakkas ta, ütleme, et kui hakkas juba natukene tulema uusi tuuli, siis ta andis välja terve hulga rahvaste köökide seeria raamatuid erinevate riikide rahvaste toitudest, nii et ta oli, kuidas mõtlen, minu mõelest tema oli oma ajast ees. Ta sündis samal aastal kui Eesti Vabariik. Elle Reedergi, kes jõudis Põltsamaale, sündis samal aastal ja tegelikult see 1918 minu mõelest on väga produktiivne aasta, mitte ainult riikluse suhtes, vaid ka meie nii-öelda selliste kokanduskurude suhtes. Ja need tema õpetused minu mõelest on sellised, et neid kõlbab lugeda ka täna ja neid retsepte ja tema niisugused teleköögi õpetused ja ma arvan, et kui ta oleks täna elus ja oleks selline noorem inimene, siis ta oleks Eesti tipplogija, toidublogija.
2: Kui sa siieni vastasid kui toiduajaloolane, siis nüüd ma kõnetan sind kui tänavuse toidupiirkonna juhti Jõgevamaal. Millised linnapeti retseptid on siis teil auses ja menüüs ka nüüd?
3: No ma arvan, neid on nii palju need retsepteks. Kindlasti teeb mõni kodus edasi. Ja kui ma arvan, et söögikohad teevad oma menüüsid, mida külastajad armastavad, siis ma arvan, et mõneski kodus on kindlasti veel Linda Petti retseptid auses, sest eelmisel nädalal meil oli just Jõgeva linna raamatukogus vanade kokkaraamatu tõhtu ja tuletasime meelde küll

0: oli siin 50-tel, 60-tel, 70-tel, 80-tel käia sööklates söömas või restoranides söömas. Et seda kõike meie näitus kajastab väga ilusti.
1: Ja siin saab järjekorras ka liikuvad pilte vaadata, et kuidas siis omal ajal elati, kui mitte midagi ei olnud, aga menüü pidi olema.
0: Täpselt saab vaadata nii erinevaid fotosid seintelt, aga meil on ka üks väikene selline lõbusdokumentaalfilm sellest, kuidas moodi Clementi tehase söökla juhataja üritab piima tellida, aga kuidagi piima ei saa ja ei saa vastuseid, kus piim on ja kuhu see kadunud on. Ja samas üks tehnik üritab korda teha ühte leiva lõikamismasinat ja lõpuks ta saab tõesti korda ja saab supi valmis ja töötajatel ilusti lõunalauale.
1: Selle peale tuleb meelde mul tudengiaast, et kui läksid keemioonest mööda ülikoolis, siis hommikul olid seal need piimapudelid traatkorvide kukse taga, sest keemikud said piima. Nende amet oli selline, pidi jooma.
0: Me oleme ka siin tõesti sellel näitusel väga palju toetunud mälestustele, inimeste mälestustele väljas söömas käimisest ja ka kokkade ja sööklate juhatajate mälestustest sellest, millised olid näiteks hügieeninõuded ja kuidas moodi sai tellida toitu ka siis kesklaost või kuidas moodi toodi näiteks piima sofoosi karjalaudast sööklasse. Ja on päris tore kuulata, kuidas moodi üks pika aega söökla juhatajana töötanud naine meenutab, kuidas tema arvas kogu aeg, et sead on väga lühikesed ja kui ta läks tegelikult sigalasse nägi, kui pikad nad on, siis ta sai ühel hetkel aru, et tapamajas lihtsalt keskelt võetakse üks lõik välja. Ja see läheb oma tarbeks. Ja sööklasse, kuhu pidi terve siga jõudma, jõudis kahjuks ainult esimene ots ja tagumine ots ja keskelt jäi natukene puudu. Et selliseid toredaid mälestusi nii nendelt, kes on ise toitlustusasutustes töötanud, kui kliendid olnud, me ootame väga hea meelega veel juurde, et kuigi see näitus on valmis, siis ega need mälestused ei ole kusagile kadunud ja neid võib alati juurde rääkida.
1: No see näitusel võib ka meelt lahutada. Ma pean silmas neid tekste, mis on teil seina peale pandud või ka kuulutused, et kes mida müüda, kes mida ostab. Need on päris kelmikad ja humoorikad.
0: Jaa, tegelikult nõukogude perioodis selline kuulutuste stiil ja see, kuidas kuulutusi oli valmistatud, need olid nagu väikesed kunstiteosed mõnes mõttes. Ja me olemegi kasutanud kujunduses ka Eesti kunstnike kujundatud plakateid ja tõesti seal on nii reklaamitakse toitu, aga seal on ka üleskutseid, et tooge enda üle jäänud toorainet, mille kokkuostu, et kõike seda on võimalik siin vaadata ja uurida.
1: Siin väga hoolega tehti ka pilti, sellepärast, et siin on ka Linda Petti sellised tarkusesõnad, sitaadid olemas ja neid siis jäädvustati.
0: Just, et meie muuseumis, Eesti põllumajandusmuuseumis on tõesti päris suur kogus Linda Petti märkmetega, mida ta kasutas enda retseptide kirjutamiseks ja siin ei ole mitte ainult retseptide kohta märkmeid, vaid on ka selliseid üsna teravaid ütlusi poliitika kohta või kaubapuuduse kohta või üleüldse selle kohta, et kuidas midagi kas oli saada või midagi ei olnud saada poodidest. Et ta on tema sellistest mälestuskildudest olemegi selle näitus üles ehitanud, et kuigi lisaks tema mälestustel oleme kasutanud ka teiste inimeste mälestusi ja sellise üld tausta sellest nõukogude ajast, siis 50-test kuni 80-tateni, et siis tema hääl kõlab kõikidest nendest teemadest, mida me siin käsitleme, olgu see siis ühiskondlik toidustus või toidupuudus, väga ilusti läbi.
1: Keskivanemäelised inimesed saavad tulla näitusele selleks, et tuletada meelde, kuidas muiste oli ja mis mind isiklikult puudutas meie perekonda. Ning nooremad siis saavad infot selle kohta, mida esivanemad pidid läbi kannatama ja kuidas siis välja tuldi, kui oldi väga suurtas raskustas.
0: Täpselt. Aga nad saavad vaadata ka näiteks põnevaid retsepte, mis on Linda Petti koostatud ja mida me oleme siin näitusel kasutanud. Saavad enda lemmikud üles leida ja isegi kui sa oled noorem, võta enda vanaema kaasa, võta mõni vanem inimene kaasa ja küllab neid jutte ja mälestusi hakkab väga palju tulema. Ja siin on meil väga tore laste osa ka, kus ongi kutsume ülesse lapsi, vaatame uurima vanu köögi riistu, et kas nad tunnevad, missugune vispel üldse välja näeb, et tänapäeval on kõik elektri peale ära läinud ja mikserid on väga mugavalt kapist võtta, aga igasugused mahlapressid ja mikserid ja visplid, kõiki neid saab oma käega katsuda.

0: ja vaadata ja proovida, et kas oskad üldse kasutada neid.
1: Kauaks näitus üles jääb?
0: Näitus jääb üles järgmise aasta lõpuni, 2027. aasta lõpuni.
1: Tervitaja Kadri Valner, sellele näitusele võib tulla kui sööklasse, kui kokkoostu, kui lastetuppa, kus me praegu oleme lühida, kõik see, mis on toiduga seotud, kuidas siis toit lauale jõudis, igal juhul saab siis vastuse, kus tuli kaste ja kuhu kadus liha. Pilt on selge nüüd.
2: Pilt on selge, sa jätsid ütlemata restorani. Ka restorani võib meie juurde tulla. Ja see on väga tore näitus meie enda jaoks, sest et meie muuseum tegeleb hästi palju toiduteemaga. No, nii selle toiduga, mis tuleb põllult, selle toiduga, mis tuleb nii-öelda sigalast, see on ju meie muuseumi teema ja kuivõrd armastus käib kõhu kaudu, siis oli ka loomulik, et toidu teema huvitab absoluutselt kõiki ja kuivõrd meil oli Eestis käepärast võtta selline geniaalne naine nagu Linda Petti, kes oli ise meisterkokk, kes tegeles sellega, et õpetada inimesi kokkama, kes on kirjutanud väga palju kokkaraamatuid, siis tema käest ka meie hästi palju õppisime tema töödest, õppisime ka meie hästi palju, et panna kokku just nimelt selline näitus, mis räägib nendel teemadel, nagu sa ütlesid.
1: Praegu on koolide lõpuaeg, lapsed käivad ekskursioonidel. Kas nad käivad ka maailmuuseumites, olgu siin Ülenurmel, Kurgjal või ka Toris?
2: Ja meil on vedanud, et hoolimata sellest, et paljudes koolides on praegu tänu siis sellisele veidrale haridusteadusministeeriumi reglementidele või käskudele, mis tänaseks on juba pisut nagu pehmendatud. Meie muuseumis on läinud päris hästi, meil ei ole vähenenud kooligruppide arv. Ka seetõttu, et meid on toetanud siis regionaalministeerium osaliselt, kes katab ka koolide siia tuleku ja kuivõrd meie muuseumis, kõigis kolmes muuseumis ei ole elu mitte seina peal ja mitte paperil, vaid päris elu, sest meil on päris oma aed, meil on päris oma loomad, me päriselt teeme koos lastega toitu, siis ikkagi koolid ja ka lasteaiad on leidnud selle valikud tehes selle võimalused, et nad meie juurde üldiselt tulevad. Nii et meil ei ole nii räiget langust, kui on paljudes teistes muuseumides olnud.
1: Kallid kuulejad, selline sai lehekuu viimane maaelusaade, mis rääkis olukorrast lihaturul, trendidest ja suvetoodetest. Teavet jagas neolehatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustükk. Rojukandi linnutalunik Külli ja Ivar Topolasevi hoole all on mitmed linnud ja tibud. Rõõmuks endale ja paljudele teistele ning jõulaanede tellimused on neil juba sisse antud. Setoma vallavanem Raul Kudre võttis kokku setode hiiuma muljed, Türi põhikooli aednik toidusalu rajamise eestvedaja Marja Nummert tundis rõõmu ka sellest, et uus võimalus lastele loodust lähemale tuua on peatselt valjumas ja vestuse tasemel on huvilisi olnud mujaltki. Uues näituses Maailmuuseumis andsid ülevaate muuseumijuhate Kadri Valner, koguhoidja Mariliis Tammiste ja külastaja toiduajaloolane Ülle Jukk. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud väli Second Painter. Aitäh kuulamast, olge tööked ja terved ja puhake hästi!

maaelu . teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Nädal on edukalt alanud. Lisaks mulle on stuudios ka Indrek Ojamets. Tervist!
2: Tervist!
1: Ja luba ennast õnnitleda ka tänase lastekaitsepäeva puhul.
2: Ja
1: head... Mitte küll, et sa ise nüüd enam laps oleks ikka suur mees.
2: Ei, laps ma tõesti enam ei ole, aga kõikidele lastele ja kindlasti ka laste vanematele.
1: Ja lapsemeelsetele.
2: Ja head lastekaitsepäeva.
1: Mina hommikul panin ikka lippu ka välja, sest et Kuku Raadio uudised ütlesid, et endast lugupidavad majapidamised võiksid seda teha. Ma siis otsutasin, et see on õige päev küll.
2: Väga tore. Oled eeskujulik kodanik.
1: No, eks tuleb ikkagi oma moment anda. Meie tänasest saatest ka, nagu tänane päevgi ütleb, hakkame siin ka lastest ja enne kõike suurtest peredest rääkima, aga meil on täna veel ka mäng. Meil on mõtle oma peaga mäng ja täna on võimalik võita, mida ikka, pileteid teisel juulil toimuvale kontsertlavastusele Tähtede lend Viljandi laululaval, sest et me teame ju seda, et eestlastele on ikkagi rahvusspordiks käia suveteatris ja suveetendustel ja siis saab ju uhkustada teiste ees, et mina käisin, kas sina ka käisid, mul on piletid, kas sul on?
2: Ja kui tõesti soovite neid pileteid võita, siis osalega, aga mõtle oma peaga mängus, kuid selle mänguni on veel aega.
1: Ja 2,5 tundi.
2: Ja, nii et saate rahulikult ennast siis valmis panna.
1: Aga meil on tänane küsimus ka juba välja mõeldud ja ka see on meil siis seoses lastega.
2: Ja, et tänases siis saates küsime, et kui siis kaitstud on või kuidas läheb Eesti lastel?
1: Ja nii täpselt ongi. Kuidas meil Eesti lastel läheb või võime ka küsida, et kui hoitud on Eesti Just. Lapsed, sest et see on selline viimasel ajal väga, väga pop väljend. Nii et WhatsApp ootab 5340-5550 ja nii cirka 25 minuti pärast siis on võimalik ka stuudiosse helistada ja miks mitte siin ka meelde tuletada seda, kui te ise olete juba võibolla lapseast rohkem kui paarkümmend aastat väljas, et kuidas omal ajal oli ja kuidas oli omal ajal Eesti lastega ja võrrelda natukene seda siis praeguse seisuga.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
6: Raul Ranne, Karel Reisenbukk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
7: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Tänase lastekaitsepäeva puhul oleme helistanud Raili Maasingule, kes on Eesti lasterikaste perede president. Ja küsimus, Raili, teile kohe, kas tänasel lastekaitsepäeval lasterikaste perede liikmed on kenasti hoitud? Kas meil on lasterikaste peredega kõik hästi?
9: No, mina arvan, et laias laastus meil on kõigi peredega Eestis hästi, kus lapsed kasvavad. Et, ja seal hulgas kindlasti ka lasterikastega. Et eks alati on neid peresid, kellel on võib-olla veid raskem ja keerukam, aga üldiselt ma arvan, et Eestis on lastel väga, väga hea elu.
10: Kui võrd aga lasterikaste perede siis sellistele probleemidele riik tähelepanu pöörab teie arvates?
9: Laias laastus, eks ta ikkagi pöörab ju, et meil on lasterikastele eraldi toetused, meil on erinevaid soodustusi. Lasterikaste perede liit, kui selline on ikkagi riigi strateegiline partner, kelle käest küsitakse nõu, kelle käest küsitakse sisendit, teatavate kuni seaduseelnõude heaks kiitmiseni. Et selles mõttes ma arvan, et ikkagi päris tõsiselt küsitakse ka meie seda arvamust ja seda arvestatakse.
5: Aga kuidas sellega üldse on, et oletame, et kõik on hästi, kas siis peaks olema riigil üldse mingit põhjust oma ninad oppida lasterikaste perede ellu, et saage kõigepealt hakkama ja kui tekivad küsimused, noh, küll me siis sekkume.
9: No, kui kõik räägivad ju ja me kõik teame seda, et noh, lapsed on ju meie riigi tulevik, et kuidas siis saaks üldse nii olla, et see seda riiki ei puudutaks juba algusest peale. Et eks ikka riik peab soodustama nende laste sündi ja nende kasvatamist igal ajal hetkel.
10: Aga kui rääkida sellisest, küsiksin sellise olmelise olukorra kohta, et noh, pered ikka ju käivad kultuurisündmustel, teater, kino, muuseumid ja nii edasi ja nii edasi. Et siis kui mõelda noh, lasterikka pere peale, et ühe lapsega peres noh, see väljaminek ei ole nii suur, kui siis on näiteks kuue lapsega peres, et kui suur selline planeerimine ja organiseerimine see sellises lasterikkas peres on, kui ongi kuhugi kultuurisündmusele minek?
9: No kindlasti on see suurem planeerimine, kindlasti on see suurem väljaminek, aga siin kohal siis ikkagi ka lasterikaste perede liit hästi palju neid peresid aitab. Meil on mitu partnerit, kelle siis läbi kelle me pakume lasterikastele peredele võimalust üldse neid sellised kultuurisündmusi külastada. Et need ei jääks finantspõhjustel neil saamata. Lisaks siis ju Eesti Lasterikaste Perede Liit annab välja sellist sooduskaarti nagu perekaart, kus siis on meil ka tänaseks aktiivselt üle 800 sooduspakkumise, millal on ka päris palju selliseid kultuurisündmusi, kus siis ongi just võimalus suurele perele minna siis näiteks terve perega, kasutada samamoodi perepiletid, nagu on harjunud ühe- ja kahelapselised pered, et seda kõike nagu võimaldada ja tuua lähemale ka suurtele peredele, et eks see ongi meile ülesanne.
10: Palju seal näiteks siis seda soodustust saab, et kuivõrd palju see siis odavam võiks umbes tulla?
9: No oleneb täiesti pakkumisest, mõned pakkumised on sellised, kus soodustus on 15-25% näiteks, aga on ka täiesti selliseid pakkumisi, kus siis ongi perepilet perele ja nii palju kui seal peres lapsi on, kõik lähevad sinna alla. On seal üks laps, on seal 9 last, ikkagi on perepilet, maksab sama palju.
11: No nüüd on...
9: Et need on nagu meie meelest need kõige ägedamad pakkumised, et kus ma ei pea nagu arvestama sellega, et oi, et minu 4 või 5 last nüüd nagu oleks kuidagi oluliselt suurem kulu, et ma saan täpselt samadel alustel näiteks muusiumit külastada, näiteks loomaeda külastada. Mul praegu hoobilt peast ei tule siin kohe võibolla neid kõige paremaid näiteid, aga neid meie seal lehel on palju leida.
11: Iga üks saab interneti lahti võtta ja ise ka pisut järgi uurida, aga kui
9: nüüd... Absoluutselt.
11: Jaa, rääkida sellest, et suvevahajad on alanud või algamas, lasteaiad, koolid, kõik lähevad ka pausile, lapsed, paljud, kes siis, noh, ma ei tea, vähemalt osa aega erinevates haridusasutustes viibisid, tulevad nüüd koju, nendega on vaja tegeleda, nendel on vaja sooja toit, mis paljudel ikkagi kooli või lasteaiatoit on suureks abiks olnud, aga kui nüüd mõelda nende lasterikaste perede vanematele, et kuidas nemad hakkama saavad selles mõttes, kui sul on üks laps, on lihtne korraks kelleltki abipaluda ja kas või ma ei tea, noh, mingi tunniks kaheks välja minna, aga kui sul on 4 või enam last, siis ega need ka vanemad, ka sõbrad kipuvad ütlema niimoodi, et noh, ühe lapse võiksin võtta, aga 4 või 5 või 6 või 10, et sa oled hulluks läinud. Et kuidas need vanemad siis natukenegi hingata saavad?
9: No suurte perede vanemad on juba nii samagi logistilised superstaarid, ütlen mina. Mm-hmm. Et see kogu elu mitte ainult vaheajal hoidmine, vaid võib-olla isegi kooli ajal selle logistika korraldamine on veel suurem väljakutse. Aga jaa, loomulikult täna me näeme ju järjest rohkem ka seda, kuidas vanaemad, vanaisad töötavad, et ei ole seda sellist tugivõrgustiku ja noh, seda täpselt samamoodi ka ühe- ja kahelastelistel peredel.
11: Ja isegi kui viid selle vanama juurde lapse, siis pärast oled elu lõpuni võlgu ja tuletatakse sulle veel meelde ka.
9: Jaa, et see kahjuks on selline meie aja taak, eks ole, et meie ise lastena saime ju väga palju olla vanaemade ja vanaisade juures suvel. Ma tean ise, et meid oli seal korraga 5-10 last oligi ja see oli juba oma ette selline väike lastelaager, et siis täna on kahjuks ka vanaemad vanaisad tööl ja seda võimalust ei ole. Et aga noh, mis seal siis ikka?
11: Tuleb hakkama saada.
9: Tuleb leida, mm-hmm. just, et ega see nutmine, et vanasti oli kuidagi parem, nüüd ka väga palju ei aita. Aga õnneks on päris palju selliseid huvitegevuse kohti, kus lastel ka suvel on erinevaid võimalusi avatud. Ja noh, kuule, kui ühe lapselisel perel, eks ole, ühe või kahe lapselisel, võib-olla neil oma vahel hakkab igav kodus. Aga kui sul on 5 või 7 õde venda, no kus sul igav saab hakata, sul on selline möll.
10: Küsiksin veel sellise väga lihtsa asja kohta, aga kindlasti võtab väga palju aega ja mõtlemist, et toidu tegemine suurele perele. Et kuidas see organiseeritud on, et noh, ka juba sellises väiksemas perekonnas on noh, teinekord palju mõistatamist ja see, et kui palju teha ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, aga noh, kui ongi, ma ei tea, 5-6 last, et kuidas kõikide nende kogustega arvestada, et kuidas see kõik välja näeb?
9: No pott peab suurem olema.
10: Pott peab suurem olema, jah.
9: Pott peab suurem olema ja tegelikult on võib-olla isegi lihtsam, mina ütleks teistpidi, et sa teed suure poti teie toitu, siis viiakse ära, siis sa võtad järgmise toidu.
10: Aga 3 päevaks vist ei tee?
11: tänapäeva lapsed ikkagi naljalt ei söö. Mitu korda järjest samatud. Aga no ma lihtsalt ise võin, mina olen kolme lapse isa ja okei, üks on juba nüüd siin kodust välja lendamas, teised ka juba suured, aga päris keeruline on, või noh, oli varem, nüüd enam ei ole nihul, arvestada kõikide soovidega. Et noh, kui ma ei kujuta ette, kui oleks 10 last ja iga ühele peab muna erinevat moodi hommikul tegema, juba see on selline noh, logistiline õudusune nagu.
9: Ühest küljest, mida rohkem on inimesi ju korraga, siis õpitakse seda üksteisega arvestamist ja kõike seda osa, eks ole, et noh, ei ole staare lihtsalt nii palju. Ja teises osas, eks see õpetab ka iseseisvust, et kui sinu muna peab olema mingisuguses eri vormis tehtud, siis palun, pann ja pliit on siin. Et mina arvan, et see iseseisvust tuleb pärast igal ajahetkel inimesele ju kasuks. Mina oskan ise oma spetsial muna teha.
11: Nõus. Raili Maasing oli meil telefonil Eesti lasterikaste perede president ja suur aitäh, et leidsite sellel kaunil lastekaitsepäeval natukene aega meiega vestelda ja nii lasterikastele kui ka siis kõikidele teistele peredele soovime ilusat suve.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänasel lastekaitsepäeval uurimegi, kuidas Eesti lastel võrreldes varasema ajaga läheb ja kas Eesti laps on tänapäeval hoitud. Helistage stuudiosse 6214646 või siis kirjutage 5340555 ja no mis siin salata võrreldes võibolla ma ei tea 100 aasta taguse ajaga on Eesti laps ikkagi väga hoitud, sest et ega tänapäeval naljalt lapsevanem niimoodi oma elu ei ela, et ta ei teaks täpselt kus ta laps on.
2: Jah, kas siis võibolla oligi rohkem seda lähenemist, et laps kasvas nagu ise, et küll need lapsed ise suureks kasvavad, et sellist elu korraldamist nagu praegu, no seda jah, sellisel moel kindlasti ei olnud, et see on selline suurem kontrast sellise varasema aja vahel ja praeguse aja vahel, no kui siis mõelda üldse sellisele taluelule, et mis siis vanematel oli siis aega last kasvatada, kõvasti oli vaja tööd rügada.
1: Käisid tööl ja no minu vanatädi rääkis sellist juttu, et noh, mitte küll nendel, aga külas olla olnud, noh, sirka siis sinna 100 aastat tagasi ka niimoodi, et kui olid väiksed lapsed, siis need pandi suure tünni sisse. Pandi sellise suure lihasoolamise tünni sisse ja noh, neil piisavalt pikkust ei olnud, et sealt ka kahekesi välja saada ja sinna jäeti siis leivakannikas ka ja siis kui õhtul vanemad põllalt tulid, siis tõssid lapsed tünnist välja.
2: See on siis nagu tõesti sündinud lugu.
1: See on tõesti sündinud lugu. Siis rääkis vanatädi veel...
2: Mõtle, kui tänapäeval sellist asja tehtäks.
1: Lastekaitse juba sõidaks peale. Rääkis ka ikkagi lugusid sellest, kuidas lapsele seoti ikkagi nöör jalakülge. Teine nööri juppe pandi siis laua jalakülge. Ka piisavalt turvaline lahendus.
2: Jah, siit jälle ei tahaks anda jah, kuulajatele inspiratsiooni, et õnneks vist need ajad on nüüd möödas.
1: No üldiselt küll, jah, kui keegi tänapäeval mingit selliseid jutte kuuleb, jah, siis tuleb küll lastekaitses sellist. Aga siis
2: pahandus.
1: Oli teistmoodi ja no muidugi kõik sellised asjad, mida tehti, et nooremad lapsed jäid ju vanemate kaela. Ja vanemad lapsed siis pidid kanseldama ja tegema ja olema, sest et jällegi lapsevanemad pidid tööd tegema, sest vastasel korral poleks kellelegi midagi süüa anda.
2: Ja või siis päris vanavanaemad või selline noh, see vanavanamemm, et tema siis ka võibolla, kes tööd enam ei jõudnud teha, et siis sai ka laste järele vaadata.
1: See kõlab nii hästi selline Eesti pereolu prioritiseerimine, et vanamemm, ah ei, tema enam tööd jõua teha, jätame lapsed talle. Teenib ka omal leiva ja leiva kõrvase välja ikkagi.
2: Ja.
1: Aga 6214646 telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja tahame siis teada, kuidas tänapäeva Eesti lastel läheb võrreldes varasema ajaga. Ja no Jaan on kirjutanud, et tema lapsepõlv möödus kaugel Brežnevi ajal ja oli õnnelik. Selle üle on muidugi hea meel, aga ma olen enam kui kindel, et Jaani lapsepõlv oleks ka Stalini ajal olnud õnnelik, oleks ka Rüütli ajal olnud õnnelik, et lapsepõlvega kipub ikkagi see asi olema, et üks kõik milline see riigikord või valitsus on, lapsepõlvest jäävad meile meelde ikka helged ja toredad asjad ja seda, et ümber on vaikiv ajastu ja tsensuur ja ma ei tea, kommunism valitseb, et noh, et ega lapsel ei ole sellest soojaga külma üldjuhul.
2: Sellepärast, et prioriteedid või see, mis on oluline lapsena, on ju hoopis mujal, et lapsena võibolla tõesti ei mõelnud selle peale, et kuidas siis selle 5 aastaku plaani täitmise ja kuidas kõige selle muu mingisuguse punajuraga nagu seis on.
1: Et minul vasardas see kogu aeg kuklas, et ja, kuidas ja, selle 5 aastaku plaaniga läheb.
2: Et kas ikka jõutakse kommunismile ja mis iganes muu saus seal juures oli.
1: Jah, palju olulisem oli see, hoopis kas isa sai restoranist viinereid tuua alt leti. Ja neid siis kodus süüa, sest et noh, minu jaoks ikkagi nõukogude aja parim toit olid viinerid. Ja. Tänapäeval, no ega neid ei väga ei taha, et nad on küll nagu ka maitsvaid, aga üldjuhul nad ikkagi on sellisest, no.
2: Prioriteedid on mujal.
1: On mujal,
2: ja. Aga 6214646 on siis meile telefoni number, ootame siis teie kõnesid ja küsime, et kas Eesti lapsed on tänapäeval hoitud.
1: Jah, ja kuidas meie lastel siis varasema ajaga võrreldes läheb, et no nüüd on ka kooli vaheaeg algamas, see oli ka vanasti väga mõnus aeg, jäeti teine kord ikkagi täitsa üksinda, võis rahumeeles lõunani põõnata, sest et ega telekast midagi vaadata ei olnud, programmi ju ei olnud sellel ajal midagi. Ja siis raamatut lugeda, siis vaadata, kas midagi süüa oli jäetud, siis tuli tema isa töölt koju ja siis kuidagi läks kulges
2: see
1: asi.
2: Või siis läks ka niimoodi, et kui kooli vahaeg hakkas, no see suvine vahaeg, et siis...
1: Küüditati.
2: Et siis lapsed kuskile maale sinna vanaema juurde ja siis kui juba september hakkab kätte jõudma, siis vaadatakse üle, et missugus need oma lapsed nagu on ja siis linna tagasi.
1: Lastakse saunast läbi, eks ole, siis lambaraudadega lõigatakse potisoeng pähe ja siis vaadatakse kesk kuhu kooli. Aga kuulame natukene siin reklaami, siis on libauudised tulemas ja siis tuleme ikkagi teema juurde tagasi, nii et ootame teie kõnesid.
3: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nuti lukuga. Tip-top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
7: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
8: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.

Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohkade Välak. Tervisekassa annab teada, et ravijärjekordade pikenemine mõjub rahva tervisele positiivselt. Uuringud nimelt näitavad, et osa patsiente ei vaja ravile pääsemisajaks enam arstiabi, kuna nende tervislik seisud on vahepeal iseseisvalt paranenud. Pikemad ravijärjekorrad annavad organismile täiendava võimalus oma probleemidega iseseisvalt toime tulla ja vähendavad seeläbi ka survet tervishoiusüsteemile. Tegemist on kulutõhusa lahendusega, mis ei nõua täiendavaid investeeringuid ega personali juurde palkamist. Tervisekassa andmetel väheneb osa järjekord aja jooksul loomulikul teel, kuna patsientid, kes paranevad, kohanevad oma tervisemurega või unustavad, miks nad algselt arsti juurde üldse soovisid pöörduda. Ekspertide hinnangul võiks tulevikus kaaluda ka ravijärjekordade käsitlemist ennetava ravimeetmena. Arst kirjutab patsientile välja raviva järjekorra, ehk siis ravijärjekorra, olenevalt vajaduses kas 8 nädalaks või 8 aastaks. Ja veel innovaatilist. Valitsuses on laual Eesti majanduselu hoogustamise põhjapanev programm, mis näeb ette teise Eesti ehitamise. Projekt on valmis ja teist Eestit hakatakse Hiiumaa kõrvale ehitama hiljemalt aasta pärast. Teise Eestisse pannakse püsti tuulikud, tuumajaam, tselluloositehased, kaitseväe harjutusväljakud, kanala, Rail Baltic, süstlavahetuspunktid, sotsiaalmajad, päikesepargid, kaevandused. Nimekirjast jääb hetkel välja veel enam kui 60 vajalikku rajatist ettevõtted, milliseid ei ole praegusesse Eestisse vastuseisude tõttu võimalik ehitada, kuid milliseid on ühele riigile väga vaja ja kergem ongi selle vajaduse tarbeks teine Eesti ehitada. Teine Eesti tuleb samasuguse kujuga, aga tõenäoliselt kokkuhoiu mõttes ka natukene väiksem, sest kõik ära põlatud asjad ehitatakse tihedalt üksteise lähedale. Eesti ei ole kunagi koloniaalriik olnud ja eesootav on kindlasti rahvusliku identiteedi piire avardav, märgitakse pressiteates. Ja veel tuleviku vaatavat. Kliimaministeerium valmistab ette pilootprojekti, mille eesmärgiks on rajada Eesti eri piirkondadesse tuulevaruhoidlad. Projekti kohaselt kogutakse tugevama tuulega päevadel kokku kasutamata jääv tuul ja suunatakse see spetsiaalsetesse hoidlatesse hilisemaks kasutamiseks. Ametkondade hinnangul aitab lahendus vähendada olukordi, kus elektrit on vaja rohkem kui tuult parasjagu saadaval on. Seni on märkimisväärne osa tuulest jäänud

võimalused. Siis ei saa kasutaja ja siis ei saa ka häkker. Tegemist on loogilise arengu suunaga, kus küberturvalisuse tagamiseks vähendatakse esmalt võimalussüsteemiga üldse suhelda. Järgmises etapis kaalutakse lahendusi, kus kasutajatel ei ole enam üheselt selge, kas nad on süsteemi sisse logitud või ei ole, ja see aitab suurendada üldist turvatunnet. Selline lähenemine kujuneb eeskujuks ka teistele riikidele, kuna siiani on küberturvalisust püütud saavutada nii, et samal ajal süsteemid ka toimivad. Selline suhtumine on aga eilne päev, rõhutab amet. Kuulsite uudiseid.

Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.

0: 5-0.
1: Tänase lastekaitsepäeva puhul tahamegi siin Kuku Raadio stuudios teada, kuidas Eesti lastel võrreldes varasema ajaga läheb. Kas Eesti laps on tänapäeval hoitud ja 6214646 helistage stuudiosse või 5340-5550. WhatsApp kirjutage sinna ja noh, üks, mis on muidugi oluliselt teistmoodi, on see, et tänapäeva vanavanemad käivad ise tööl ja vanavanematele üle ukse lapsi maha heita ja öelda siis, et noh, küll me suve lõpul järele tuleme, seda ikkagi naljalt enam ei saa.
2: See on jah nüüd juba palju, palju keerulisem, sellepärast, et elu on nagu edasi läinud selles suhtes, et kõik on aktiivselt tööl. Ja aga kindlasti neid vanavanemaid veel on alles, et
1: kes on
2: need maavanaemad, vanaisad, et kuhu siis ka lapsed küllap ka suvel või teistel vaheaegadel jõuavad.
1: No varmasti oli veel ka see asi, et ei olnud mobiiltelefone ja seetõttu tihti peale ega maale ei olnud ka tavatelefoni, võibolla küla peal kellelgi oli, siis kuhu pidid minema. Ega ei saanud ka kedagi järgi kutsuda endale. Et olidki seal, passisid nagu Miška voodi ääre peal ja ei olnud kuhugi minna. Eks tänapäeva, kujutate, kui tänapäeval laps viia kuskile maale, ta õhtul helistab juba, et no kuule, et ja, mis siin toimub.
2: Ja ilma telefonite ka, et kuidas see kõik küll välja näeks. Aga noh, muidugi on ju väga lihtne lahendus, mida ka kasutatakse, lapsehoidja teenus, et kui siis ei ole parasjagu võimalik kuskile vanavanemate juurde viia, siis väiksematlast, siis lapsehoidjad on olemas ja aga palun, et saavad kenasti ära hoida.
1: Jaa, no neid variant on olemas, aga siis ongi see asi, et kas see muutub natukene mõtetuks kogu see kontseptsioon, et sa ise oled tööl, et teenida raha pere jaoks, aga pead rohkem teenima selle jaoks, et last keegi võõras inimene hoiaks. Et kohati tundub, et kas see ei oleks mõistlikum ise nagu mingit töökohustusi kokku kuidagi pakkida või ma ei tea teistmoodi teha selleks, et saaks ise oma lastega tegeleda.
2: Ja siin on selline valikute küsimus ja kohati tuleb tunnistada, et kindlasti see valik ei ole ka lihtne ja kõiki siis neid asju ümber korraldada.
1: Ja aga tundub, et me oleme siit muusika ja kella kolmeste Kuku Raadio uudistega edasi, aga pärast seda on meil telefoniliinid avatud ja meie tänane teema siis, kuidas Eesti lastel läheb võrrelda varasema ajaga ja kas Eesti laps on tänapäeval hoitud.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus lastekaitsepäeva puhul kõlab: kuidas läheb Eesti lastel võrreldes varasema ajaga ja kas Eesti laps on tänapäeval hoitud? 6214646 telefoninumber. Ja no minul endal on lapsevanema kogemus ikkagi ainult siis 21. sajandist. Ise ma olin laps 20. sajandil. Kui need kahte kogemust siin natukene võrrelda, siis no asi, mis ikkagi oli teistmoodi, oli siis vanasti ei teadud mulle ema isa tihti peale, kus ma olin, kui suvevaheajal õue läksin, hommikul läksin, aga küll millalgi tulin ka siis koju. Tänapäeval seda ikkagi naljalt ei ole, et lapsevanem ei teaks, kus ta laps on. Või no, kindlasti osades kodudes on, aga no ma ei tea, meie peres me üldiselt ikkagi suhtleme oma vahel ka, ütleme, kes kuhu läheb, kirjutame oma vahel chatis ja no lisaks on ka kõik võimalikult siis elektroonilised vahendid, et ka telefon näitab ära, kus sa oled, ja osades peredes ongi see kokku lepitud, et kõik näevad kõigi asukohta ja mingit kahtlust siis ei ole, et kes kus mis on. Ja alati saab muidugi helistada ja noh, mõeldes selle peale, et kuidas ma ise sõitsin Põlvast Võrvanama juurde bussiga, noh, ega see ei olnud mingi pikk sõit, aga natuke ikka pool tunnikest või palju ta siis kestis, siis sealt linnaliini bussiga edasi ja nii edasi. Kui mul tänapäeval enda sellises vanuses lapsed läheksid vanamõrde bussiga, ma helistaks ilmselt 3 korda selle aja jooksul, et kontrollida, et kas kõik on hästi ja ega mingit muretega probleem ei ole. Et noh, eks ma muidugi olen ise selle olukorraga siin tekitanud, ega keegi mul ei käsi iga päev helistada ja kontrollida, aga no tundub, et ikkagi, et on vaja. 6214646 telefoninumber ja tahame siis teada, kuidas läheb Eesti lastel võrreldes varasema ajaga. Rolling on kirjutanud meile WhatsApp ja ütleb, et lastel läheb ilmselt hästi, aga millegi pärast pole enam midagi kuulda oktoobri lastest. Selleks tuleb jälgida Venema meediat, et ma usun, et sealt tuleb oktoobri laste ja pioneeride ja komnoorte ja kõige kohta veel ka infot, kui peaks huvitama. Nii et hea Rolling, loodan, et sa ei kaevu sinna Venema allikatesse, aga noh, kui sul muud midagi teha ei ole, siis võid piiluda ka. 6214646 telefoninumber. Kuidas läheb Eesti lastel võrreldes varasema ajaga ja kas Eesti laps on tänapäeval hoitud nüüd siin koolivaheaja eel? Paljudel noh, on muidugi veel mõned eksamid teha ja kellel siin seal veel järeltöid ja nii edasi, et on paslik küsida. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, mina olen Rein.
1: Nii, Rein, olge kena, pange raadioga vaiksemaks ja siis saab selle ja, Eesti laste panin teemaga. Nii, väga hea.
2: Juba panin. No, mina ütleks, et mis puudutab seda hoitust, siis võib-olla isegi läheb hästi, aga selles osas läheb ikka väga kehvasti, et ega Eesti lapsi päris elus nii hästi küll, et ei valmistata, kui vanasti tehti, sest ega elu ei hoia ju inimesi nii väga. Elus tuleb noh, ise hakkama saada, ise paljusid asju teha.
1: Karastuda.
2: Ja kui vilt tuleb, ja siis tuleb vastutada ka, kui miski asi untsu läheb või mingi ämbri teed, eks ole. Nii et selles mõttes tundub, et see asi on küll ikka läinud teise äärmusesse. Noh, kas või see tööle lubamine, et noh, see on ikka veidi naljakas. Õpilaste tööpäev, näiteks gümnasistide tööpäev koolis on ju täitsa vabalt 8 tundi.
1: Isegi rohkem, kohati, kui seal võtta veel mingid asjad 10 tundi teinekord ja veel isegi pikemalt.
2: No nii, ja see on üsna koormav. Nüüd aga tööga seoses, vaat üle 4 tunni ei tohi või ma ei mäletagi, palju see norm oli. Mm-hmm. Ja sedagi ainult vist siis vaheaegadel ja nii edasi. No mis see siis on? Siis ongi nii, et kui see päris töö on tihti peale ju vähem, märksa vähem koormav, mida õpilased suvel näiteks teevad, aga vaat ei tohi. Ja siis nad ei õpigi ju ja siis ei tule ju seda vastutust ka. Ja noh, et lapsed on stressis. No, eks seda stressi toodab päris palju see ärevus ja kõik see värk algas väga kõvasti peale kuskil 2010. aastast, siis kui need nutitelefonid tulid. Siis ju tuli see, et tähelepanu võime hakkas langema, ärevus kasvas, seda on statistiliselt näidatud. Nii et noh, kuidagi nagu see tõeline elu on jäänud kõrvale, et selleks ette valmistada, aga valmistatakse ette ja hoitakse, et jumala pärast ei oleks midagi sellist, mis tõelises elus lapsi võib oodata. Et no, see ei ole muidugi absoluutselt, aga võt, sinna kanti kipub see värk kuidagi moodi kalduma.
1: Ja see sama asja, millest ma siin ise ka rääkisin, eks, et noh, pidevalt telefoniühendus ja nii edasi, aga sellega, noh, mina ka sa arvatud, võtamegi lapselt selle otsustamise momenti ära, sest palju lihtsam on ju helistada ja küsida, et mis keegi teine arvab, et see nagu ühtpidi on hea, kui sa tead, aga teistpidi jällegi otsuse langetamine langeb ju lapse jõlgadelt ära ja see pikas perspektiivis ei ole ainult hea.
2: No seda küll, jah. No vanasti mäletad ise ju, et ema saatis hommikul õue ja õhtul tulid koju, eks ole. Mm-hmm. No lõuna ajal võibolla ka, mm-hmm. suvel näiteks. Ja lapsed saavad suurepäraselt oma aega ise organiseerida, kui nad omavahel koos on. Aga võt praegu ju tundub, et ega seda laste koos olemist ju suvel ka eriti palju ei ole. Igaüks nokitseb kusagil oma nurgas ja no see võimalus... Loomulikult ma saan aru, et seda suvist tööd ja seda õpilas malevat nagu vanasti oli, et noh, võibolla tänapäeval ei ole neid töökohti nii palju, mida nagu pakkuda. Aga need saavad ju täis, noh, loetud minutitega vist vahel isegi.
1: Päris kiiresti just.
2: Need taotused, jah, et noh, midagi tuleks ju välja mõelda, siis muidugi lapsevanemad ise panustavad ju ka päris palju, kellel on seal aiamaa ja... aga seda on üha vähem. Aga noh, selles mõttes mina ütleks, et hoitud vati sees on hästi, aga ettevalmistatud selleks, et tulevikus eluga paremini hakkama saada, kus on siis mitte ainult õigused, vaid siis ka vastutus, aga seda jääb üha vähemaks ja vähemaks.
1: Rein, suur aitäh, et helistasid. Jah, tõepoolest tuleb nende mõtetega nõus olla. Lähme siit edasi nüüd teiste teemadega, aga peale poole neljaseid uudiseid on võimalik veel Eesti laste olukorra üle natukene arutleda.
3: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii, selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Hästi öeldud.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Ajakirjanduses on tekkinud arutelu valitsusremondi teemal. Saates otse Postimehest käis Ulla Läntsil külas peaminister Kristen Michal. Ta rääkis, kust need valitsusremondi jutud tulnud on.
7: No Postimehest.
8: Oho!
7: Noh, sa oled ilmselt lugenud ka Miksalu lugu ja mina ka. Et vanast oli selline nali, kust lapsed tulevad, et üldiselt kui nad on ranitsega siis koolist ja kui spordikotiga siis trennist, et... Valitsusremondi lugu tuli Postimehest, aga jah, ma juba loomulikult mõistan, et mis selle taust on, et eks see alati arvutatakse, et kui valimistele vastu minnakse mujal maailmas on tavaks, et enne seda noh, ka tehakse teatud värskendusi, teatud muudatusi, aga nagu ma Mikule ütlesin ka üsna lihtsalt, et hetkel ei ole kavas ja otse öeldes ka kui oleks kavas, me kindlasti arutaks seda kõike erakonnas koalitsioonis mitte ajalehe vahendusel, nii et nii inimestega ka ei käitud.
8: No mõneti tulevad need jutud ka põrkuvalt sellest, mitte sellest, et reformierakonna toetus on madal, vaid sellest, et teie koalitsioonipartneri toetus on tegelikult olematu. Ja on üsna loogiline, et erakond, kes läheb täiesti olematu toetusega valimistele vastu, mõtleb, mis neist edasi saab. Ja jutud sellest, et Eesti 200 võiks liituda mõne teise erakonnaga, neid jutte aetakse juba mõnda aega. Kas teie olete kursis sellega, mida Kristina Kallas teeb ja seda, et ta peab selliseid läbirääkimisi?
7: Täna hommikul, just enne siia stuudiosse tulekut, olime koalitsiooni koosolekul koos ja Kristina kinnitas, et need jutte on alates 24. aastast olnud väga palju ja kõik need jutud on kuulujutud nagu ikka. Ta näeb pidevalt vaevad neid ümber lükata ja noh, ma arvan, et eks see parim ikkagi on see sama, mida Eesti 200 ja nende liikmed ütlevad, et nad kavatsevad seljad koos teha oma parima, minna valimistele ja teha selle meeskonnaga parim tulemus.
8: Samas ma eeldan, et te olete siiski üsna valvsalt seda protsessi jälgimas, sest loomult ei ole selline poliitik, kes laseks asjadel lihtsalt minna. Et kindlasti on olnud peaministreid, kes lähevad valimistele vastu ja vaatavad lihtsalt, mida saab. Ma ei usu, et te selline olete.
7: See on küll selline Heiki Kroonihilik küsimus, et ma ei usu, et te selline olete. Tõesti aga vastupidist. Et, no, ma ei tea, mida ma selle peale nüüd ütlema peaks. Et, kui ma ametisse tulin, ma lubasin kahte asja. No, võibolla ehk peaaegu kolme. Et Eesti on kaitstud. Kaitsesse paneme nii palju kui võimalik on. Ja see on juhtunud ja see ei ole kergega lihtne olnud, see on võtnud lõivu ka meie populaarsuselt, Eesti 200 kindlasti ka. Teine, et saame majanduse kasvama. Noh, ja uudis on, et saime kasvama. Ehkki ütleme nii, et paljud räägivad, kuidas, noh, ütleme seda praktiliselt polegi, praktiliselt on maksutõusud ja langused opositsioonist eriti, aga tegelikult siiski majandus kasvab ja viimane number oli ikka päris jõuline juba. Ja kolmas on see, et Eesti väärtusruum püsib paigas ja inimesed on vabad, sõnavabadus on auses. Ja need asjad on paigas. Ja selle kõrvalt tegeleda sellise igapäevase poliitspinnid ümberlükkamisega. No peaministril on mõnevõrra vähem energiat, võibolla rahulikel aegadel, kui meri oleks siledam, oleks kapteni laega ka ilusiltide ja laeva värvimisega tegeleda. Nii et seetõttu ma ütlen, et ma ilmselt pööran nendele kulujutudele üha vähem tähelepanu. Et need kulujutte on pidevalt, need on normaalsed, need saadavad poliitikat midagi teha ei ole. Aga lõppkokkuvõttes, kui iga amet läbi saab, on see peaministril valitsusliikmel saatejuhil, siis lõpuks loeb see, mis sa teinud oled.
8: Aga te hoiate kriitiliselt asjadel pilku peal?
7: Nagu ma nimetasin, minu jaoks on julgeolek, majanduskasv ja väärtuste paigalolek tähtsam kui mis tahes selliste nii-öelda kuulujutude jälgimine. Aga loomulikult koalitsiooni hoiame koos ja isegi rasketel aegadel ma julgeks küll praegu öelda, et selline õlgala tunne on päris tugev ja inimesed oma vahel töötavad koos. See ei välista, et no, kunagi kes tahes inimene leiab endale tuleviku teises erakonnas, aga täna sellest märk ei ole.
8: Räägime presidendi valimistest ka. Et praegu me ei ole jõudnud ühtegi sammu edasi, pigem võibolla mõne sammu tagasi, sest Riigikogu juhatus võttis selle presidendi kandidaadi leidmise enda kätte. Ei saanud praeguselt presidendist mitte ühtegi vastust ja ütles, et nad sellega edasi minna ei saa. Kuidas sellega saab edasi minna?
7: No, võttes jälle nagu faktide juurde selle maailma püüdes viia, et täna meil vist on ainult üks presidendi kandidaadi kandidaat, Mart Helme. Ja noh, ütleme, siin on vist suhteliselt kerge olla ennustaja, et tema ilmselt 68 häält parlamendis ei saa. Mõnedele ta võib olla sümpaatne, aga ma kardan, et ilmselt mitte 68 parlamendi liikmele. Sealt edasi nüüd protsess peaks olema ikkagi selline, et need erakonnad, kes tahavad kas siis parlamendis soga Riigikogus ära valida presidendi või siis valijamiste kogus, sest noh, minu mõelest mõlemad on igati legitiimsed, me oleme ju korduvalt neid protseduure läbi käinud Eesti ajaloos, peavad panema seljad kokku, selgitama välja, millistele kriteeriumitele see kandidaat vastab. Noh, ma ütleks nii, et täna jah, mõneti jäi see protsess ju sinna kohta seisma, kus Keskerakond eriti ja Isama ka nõudsid, et praegune president annaks kohe teada, mis ta siis teeb. Noh, praegune president ei annud kohe teada, mis ta siis teeb. Ta ütles, et ta annab alles peale jaanipäeva teada, kas ta kandideerib ja kandideeri. Ja sinna see protsess tegelikult seal vanemate kogus siis jäi ka. Et, ja noh, ma arvan, et sealt edasi see protsess lähebki nii, nagu Jevgeni Ossinovski keda ma küll tihti tsiteeri, aga see kord teen või vabalt suhtes, et ütles, et need erakonnad, kes tahavad leida ühist kandidaati, need siis peavad seda otsima. Ja noh, mulle tundub, et Reformierakond, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid, ma ei oska öelda, mida teevad vabad saadikud, aga ehk nemadki võiksid siis hinnata, kas on kedagi, kellele võiks saada 68 häält kokku parlamendis või siis keda minna toetama valijameeste kogus. Et noh, täna ei ole isegi seda kandidaati. Nagu mainisime, Mart Helme ilmselt ei saa selleks meie kandidaadiks.
8: No siin samas stuudios on eksperdid ka rääkinud, et seniks, kuni olemasolev praegune president ei ütle, mida tema teeb, on olukord üks ja on olukord see tõttu, et kui keegi peaks minema kandideerima praeguse presidendi vastu, siis on see hoopis teissugune protsess, kui kandideerida kellegi teise vastu. Ja tõsiselt võetavad inimesed ei võta poliitikuid jutule. Aga samas siiski, kui palju on neid, kelle peal pilk on ja keda ei ole võibolla välja käidud. Aga ma ei tahaks uskuda, et need protsessid nii öelda avalikkuse pilgu alt ära siiski toimu. Noh, ei toimu, et mitte midagi ei toimu. Kas tõesti on praegu nii, et mitte midagi ei toimu? No, mingid rääkimised ikka toimuvad.
7: Midagi toimub alati kuskil iseasi, kui kaalukas see on või kas sellel on potentsiaali realiseeruda. Et ma arvan, et erinevad poliitikud erinevatest poliitilistest jõududest, parlamendi erakondadest eeskätt oma vahel suhtlevad. Loomulikult, et need suhtlused on hoolimata sellest lavalisest võitlusest, mis alati käib, et opositsioon manab maailma lõppu, ütleb, et maksutõusud võtavad hinge seest ja majandus ei kasva ja siis koalitsioon jälle toob fakte välja, et näete, numbrites kasvab ja tegelikult maksud alanevad ja sellele debatile kõrvale ikkagi omavaheline suhtlus toimub loomulikult, aga noh, mina pigem jah prognoosiks praegu ikkagi nii, et need, kes tahavad otsida presidendi kandidaati parlamenti ja valimeste kogusse, nüüd juunis ja juulis peavad sellega kõvasti vaeva nägema. Ja noh, seniks ma saan aru, et Keskerakond eriti, aga Isamaa ka on just kui ennast ära parkinud ootele, et nemad enne midagi just kui samme ei astu, aru saadav. Aga ma arvan, et teised peavad neid samme astuma, sest ma ütleks siiski, et olenemata sellest, kuidas ametis olev president otsustab. Noh, on ilmselt teada, et minu läbisaamine temaga on ju hea, et olenemata sellest ma arvan, et parlamendis tal 68 häält ei ole, et noh, eks ta peaks ise ka selle nimel tööd tegema ja seda tal täna ei ole, see on suhteliselt avalik fakt juba, mis tähendab seda, et noh, siis parlamendis oleks ilmselt kõigil teistel vaja leida kedagi, kellel see kande mind oleks kas siis parlamendis või valijameeste kogus olemas. Kas see on lihtne leida? Ma arvan, et see ei ole lihtne leida, aga kas see on võimalik? Ma arvan, et see on võimalik, aga see eeldab suurt hulka head tahet. Eeldab ka seda, et erakonnad on ikkagi nõus oma sellisest isiklikust mina ambitsioonist loobuma, et see on kellegi poliitiline nii-öelda võit või käik. Kui selline võimalus tekib, siis on võimalik Eestil saada president ametisse. Ja nagu öeldud, ja ma arvan, et ka praegu ametis oleval presidendil on väga head sansid tõepoolest valjameste kogus, aga parlamendis 68 kokku ei tule.
8: Te kohtusite presidendiga alles mõned päevad tagasi. Kas teie küsisite presidendi käest ka tema edasisi soove?
7: Me rääkisime kõigest muust peale selle, et me rääkisime eeskätt julgeolekust, rääkisime ka siis poliitikast, rääkisime paljudest asjadest, aga mitte kandideerimisest. Nii et sinnani me ei jõudnud ja ma olen kindel, et kui president tahab seda öelda, siis ta saab seda alati öelda. Kas ta peab seda kohaseks öelda avalikult mulle, erakondadele, kuidas iganes ta seda ise kohaseks peab, igaüks ise teab. Ja mõnudes küsimustes meil nii või teisiti barjääri ei ole.
8: Et siis võiks olla nii, et kui peaks juhtuma see, et meie praegune president Alar Karis jaanipäeval teatab, et ta enam ei kandideeri, siis on erakondadel praegu kohe keegi pildile tuua, kelle nime öelda ka avalikkuses?
7: Ma kahtlen, et see on nii lihtne, aga ma arvan, et noh, siin juunis-juulis tõepoolest nüüd enne jaanipäeva ja peale jaanipäeva, nagu see Eesti aja arvamine käib, eks ju. Et kindlasti otsitakse selliseid kandidaate, kellel võiks olla kõige suurem ühisosa just, et noh, ma arvan, et noh, meie puhul on see suhteliselt nagu lihtne ja samas komplitseeritud. Me oleme kõige suurem fraktsioon parlamendis, ilmselt ka valijameeste kogus, ehk Isamaaga koos. Isamaa on sama suur valijameeste kogus. Ja noh, kõik just kui ootavad, et meie lahendaks ära kõik küsimused kaasa arvatud presidendi valimiste, aga üldine tava siiski on, et peaministri ametit pidav erakond ei esita nii-öelda oma presidendikandidaati. Ehkki, möönan, ükskord 2006 me oleme teisiti teinud, me esitasime Toomas Hendrik Ilvese, kes siis hiljem saigi vabariigi presidendiks, nii et lõppkokkuvõttes saab ka nii. Et, aga ma ütlen, et jah, ilmselt juunis-juulis need konsultatsioonid käivad ja olenemata, kuidas praegune president otsustab, ma arvan, et presidendikandidaate tuleb kindlasti veel, ei jää üheks. Nii et jah, ma arvan, et seda tööd nüüd tuleb veel teha kõigil neil, kes soovivad ja mulle tundub jah praegu, et Keskerakond ja Isamaa on veidi ennast siin ootalal ära parkinud, et noh, veel kord viidates, et ilmselt need erakonnad, kes ei ole ennast siin ära parkinud, võiksid olla veidi aktiivsemad, ilmselt juunis-juulisse võiks nii olla.
1: Kõneles peaminister Kristen Michal.
0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku Ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Roheline lipp on lehvimas täna Türi Tehisjärves, kus on siis 18 graadi veetemperatuur. No lipp lehvib ilmselt muidugi järve kaldal, aga noh, abiks ikka. Ja Paide Tehisjärves samuti siis veetemperatuur on 19 graadi ja roheline lipp lehvib sealgi. Sindi rannas kollane lipp, veetemperatuur 17 graadi, Kurassere rannas kollane lipp 18 graadi veetemperatuur, Vasikaholmi ja Paralepa rannas samuti kollane lipp ja veetemperatuur 16 graadi. Aga Pärnu rannas 13 graadi, Emajõe vabaujulas ja linnaujulas 14 graadi, Annekanalis vesi 13 graadi, Verevijärves 14 graadi, Pühajärves ja Põlva-Paisjärves on veetemperatuur 14 graadi, Haabneme rannas 15 graadi ning loetelu lõpetab ka külmaveega Narva Joaur rand, kus veetemperatuur on 14 graadi.
0: Kuku Ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna on lastekaitsepäev ja selle päeva puhul küsime siis kuulajatelt, kuidas läheb Eesti lastel võrreldes varasema ajaga ja kas Eesti laps on tänapäeval hoitud. 6214646 tuttav telefoninumber ootab ja WhatsAppi võib siis ka kirjutada 5340555. Ja no muidugi kui arvestada seda, et kui võrd heas seisus on Eesti tervishoiusüsteem ja üleüldse siis kogu, siis ma ei tea, tervisega seonduv, siis ilmselgelt Eesti lastel läheb paremini kui näiteks 100 aastat tagasi. Aga noh, kui nüüd mõelda vaimse tervise peale, siis on keeruline öelda selles vallas, sest et noh, tänapäeval me muidugi oluliselt rohkem teadvustame neid probleeme, vanasti lihtsalt öeldi, et ära ohi ja tööta see kõik välja. Aga meil helistaja nüüd liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, Paul.
1: Nii, Paul, mis sinu mõtted on?
2: Tundub, et osadel lastel läheb väga hästi, et olen kõige kohta ei oska öelda, olen jalakäija, seisan tihti peale tänaväärs, vaatan, kuidas autod mööda vuravad, MS on roolis, laps istub kõrval, telefon on käes, ilusti hoitud, teise variantina on ka kõrvaklapid peas, et siis on veel paremini hoitud, et siis ei kuule äkki isegi liiklusraevus, mis võib autost tulla, nii et eks see ütleb midagi.
1: Ja on ka veel siis üks selline variant, et tuleb laps, kes on siis ei ole MAC autos, vaid on näiteks jalgrattal või tõukerattal ja siis on klapid peas ja sõidu ajal ka telefon käes.
2: Ka nii juhtub, jah. Ja mis olen veel näinud, et laps tuuakse trenni, 5-aastane laps tuuakse trenni, tal on juba telefon käes, et siis laps on äkki rahulikum trenni minnes, rohkem leebem. Et noh, jälle laps hoitud.
1: Eks see telefoni hoidmine ongi see, mida siis tihti peale tänapäeval tehakse, et muidu vanasti jah, et olid vanaemad, vanaisad, nüüd antakse see lapsehoide roll telefoni ja interneti kätte ja tihti peale ega mingit selle ülevaadet ju ei ole, et mis sealt tuleb, see tuleb otse, ilma igasuguse filtrite.
2: Väga kurb.
1: Aga Paul, mis arvad, kui sa ise oleksid noh, saanud 5-aastaselt telefoni kätte, oleks samamoodi murdnud ilmselt?
2: Kahjuks on nii, et me lapsena ei saa otsustada, mida me teeme, et kõik tegelikult otsustatakse meie eest vanemate näol ära. Nii et ei oska öelda selle kohta.
1: No muidugi, eks ma natuke provotseerisin ka, sest ma ennast teades ma oleksin lõputult mänginud hommikust õhtuni, poleks mitte ühtegi asjaliku tegu teinud, kaasa arvatud, ma ei tea, prügikasti välja viinud, kuna oleks vaja seal mingi pallikesi kuskile kuhja ajad, et noh, ma nii hästi ennast tean küll.
2: Aga selleks ongi vanemad, kes peaks oma lapsi suunama ja lapsi kasvatama ka, mitte andma neid lihtsama vastupanud, et noh, kunagi vanemade vanaisade kätte ja nüüd siis telefoni valdusesse.
1: Ja küll siis pärast on hea ohkideks, et oi, tänapäeva lapsed ei pea lugu sellest ja on sellised ja sellised, sellised, aga me ise oleme selle ju kõik esile kutsunud.
2: Jah, kõik need uudised näitavad ka, et kogu see tänapäeva noorus vaikselt liigub. Kuskilt on see alguse saanud.
1: Jah, Paul, suur aitäh, et helistasid. Tänane küsimus, kui hästi läheb Eesti lastel võrreldes varasema ajaga ja kas Eesti laps on siis tänapäeval ka hoitud? 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja sinna siis antke teada, kuidas seis ja situatsioon on. Ja noh, eks ikka kõikidele tundub, et noh, et natukene, et vanasti oli muru rohelisem ja lapsepõlv oli ilusam, aga ka selle kohta ka öeldakse, et ega vahet pole, põhimõtteliselt ka vangilaagris on ilusaid momente, et aju lihtsalt ei tegele sellega, et noh, analüüsida ja kas peabki laps nagu kogu aeg analüüsima, vahepeal on hea lihtsalt laps olla ja mitte noh, teha ka mingid sellised mõtestamata tegevusi, aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, olen Anneli.
1: Nii,
3: ja minu arvates Eesti lapsed on natukene bürokraatiasüsteemi ohvrid. Sellepärast, et ükskõik millises valdkonnas me võtame näiteks tervishoiu valdkonnas, võtame näiteks sotsiaalhoolekande osas, siis kuidagi tundub nii, et nad on süsteemi ohvrid, paberi peal paistab kõik kenasti, aga kui on reaalselt vajadust, näiteks kas või lapsele silmaarsti juurde aega kinni panna või siis näiteks rehabilitatsiooniteenuseid, siis tegelikkuses seda võimekust riigil neid teenuseid pakkuda ei ole.
1: Sellega tuleb nõustuda, jah, ja hea, kui saad tasulise aja, aga tasulise ajaga on ka see, et esiteks tuleb see ju kinni maksta ja teiseks on see, et nagu, mis meil on ju ametlikult on ju tasuta meditsiin.
3: Ja nii on, aga tegelikult praktikas mina küll oma laste pean põhimõtteliselt enamus teenuseid, tervishoiualaseid teenuseid kinni maksma, nii et võib-olla asi on selles, et ma olen liiga kärsitu, aga teistpidi jällegi tundub, et see süsteem ikkagi paistab, et lonkab.
1: No jah, aga mõeldes nüüd selle peale, et liiga kärsitu ükski ema ega isa, no okei, mõned on erandid, aga keegi ei taha näha oma last ju kannatamas või ootamas, et millal situatsioon veel hullemaks läheb, et noh, küll see 2-3 kuu pärast saame arsti juurde, see ei ole ju absoluutselt mingistki otsast normaale minu arvates vähemalt.
3: Jah, no, aga no, ma pean silmas siin kas või selliseid tavalisi, et enne kooli algus silmade kontrolli, et millal saab aja, eks ole, et isegi sellistest puhkudel seda aega tegelikult ei saa ja isegi kui oleks siis mingisugune teema, võib-olla tuleb seal mingisugune terviseprobleem välja, siis ma usun, et ja kipun arvama, et kas seal siis käib tegelikult selline nii-öelda jah, et see teenus ei osutada mitte ainult täiskasvanutele võimalikult kiiresti, vaid ka lastele.
1: Sellega on tõesti probleeme, jah, aga no mis seal salateks lapsevanemad tihti peale ka ongi ise, ei jää ju ootama ja seetõttu no peabki minema tasulisse kohta, aga no ega kui ühe lapsega ühe korra käid, siis see on jah arusaadav, kannatab ära, aga kui on mitu last ja pead, ega sa ei saa tasulise pealt kohe tavalise, ma ei tea, suunamise peale minna ja seal on seda jama ja kulu ikkagi väga palju ja see ei ole kuidagi normaalne minu arvates. Jah, aga me nüüd tõmbame ilmselt selle laste teema siin kokku ära. Lastekaitsepäev läheb edasi ja meie kuulame siit natukene reklaami ja muusikat ja siis tuleme juba teiste uudistega tagasi.
4: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
5: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
6: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit ja puit alumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
7: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin head lastekaitsepäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
8: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
10: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
11: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
10: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
12: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest põnevast meditsiiniuudisest, mis möödunud nädalal meie ette ilmus, aga kuidagi ta meie saate kontekstis jäi tähelepanuta ja ega ongi õige lastekaitsepäeval uue kuu alguses vanad võlad ära likvideerida, et saaks siis aga julgelt ja mis kõige parem, ma saan aru äärmiselt positiivselt ja suure tänutundega tuleviku minna.
2: Jah, tuntud meditsiiniekspert Donald Trump on siis nüüd väitnud, et on olemas uus ravim, mis võib siis surnud inimesed ellu äratada. Ja tõepoolest kontrollisin üle, vaatasin üle, kas kõik on õige. Leidsin valge maja siis ametlikult lehelt selle pressikonverentsi video, võtsin selle video lahti, siis hakkasin seda videot vaatama, leidsin õige koha ülesse. Ja tõepoolest siis Trump seal räägib ravimitest, räägib siis, noh, see taussel on see, et see õigus proovida see right to try act, mis siis on see, et kui inimene on väga kehvas seisundis, et siis noh, et kasutada ka mingisuguseid selliseid meditsiinilisi meetodeid või ravimeid, noh, mis ei ole niivõrd hästi tõestatud või noh, mille puhul siis on see väärtus kahtlane. Ja siis sealt lõpuks jah, siis Trumpi jutulõng jõudiski selleni, et siis on olemas üks ravim, täpselt ravimit ta ei nimetanud, mis suudab siis patsiendid surnust ka tagasi tuua.
1: Jah, ta ütles seal siis, et on olnud selline situatsioon, kui siis arvati, et inimene ongi läinud, ja isegi olid siis katoliku usu põhjal tehtud talle siis viimased võidmised, lapsed juba nutsid, kõik asjad ja siis anti sellele kadunukesele seda uut
2: rohtu.
1: Ja oligi. Tal hakkas parem. Ja see tõesti töötab. Niimoodi ütles siis tuntud meditsiini ekspert Donald Trump meile.
2: Väga huvitav selle video juures oli ka see, et noh, Trump seal siis istub seal laua taga ja siis taga seisab hulk tähtsaid nägusid. Ja see, et kuidas need inimesed noogutavad, tõsimeeli noogutavad kaasas, noh, samal ajal ma kujutan ette, et inimene, kes kodus seda videot vaatab, siis ta lihtsalt puhkeb valju laginaga naerma. Aga seal jah, kõik oli väga tähtsa näoga ja nii nüüd ongi.
1: Ja no ilmselgelt, kui me nüüd natukenegi teame, kuidas Trumpi siis selline väljenduslaat töötab, siis eks seal võiski olla see, et ravim eksperimentaalselt mõjus väga raskes seisus olevatele inimestele ja nendel hakkas, noh, ma ei tea, kas või hetkeks korraks parem, aga see ei ole ju mingi müügijut. Õige müügijut on ikkagi selline, et tuleb kaas vajutada noh, läbi auto põhja juba ja siis kui asfalt vastu tuleb, siis võid natukene seal peatada, aga Donald Trump muidugi, noh, ei lase sellistest väikestest asjadest nagu surm, elu ennast häirida. Tema rong läheb igal juhul edasi ja me teame seda, et noh, mitte ainult edasi, vaid ikkagi võiduka lõpuni kenasti välja.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on keeleminutite aeg kätte jõudnud. See on siis selline momentikene, kui Indrek Ojamets on mõelnud mõned pähklid välja mulle arvamiseks. Me oleme siin igasuguseid sõnade päritolu, siis ka geograafilist asukohta, kust sõna kõige rohkem kasutatakse. Murdeid oleme uurinud ja ka lihtsalt mingid unarsõnu või ka selliseid noh, kaugemaid nurgakesi võõrsõnade leksikonist. See on meil kõik läbi käidud tee ja käime seda teed, uhkelt edasi.
2: Täna on üks mõistatus ja üks väljend sulle pakkuda. Alustan mõistatusest Setumaal. Siis on niimoodi küsitud, et mõista, mis see on härg sais putu jalaki maa külge.
1: Härg sais putu jalaki maa külge.
2: Ja, härg siis seisab, aga jalad nagu maad ei puutu.
1: Maad ei puuduta.
2: Mm. Et see on mis? Mm-hmm. Konkreetne ese. Uh-huh. Et mis ese see võiks olla ja kui see abiks, ma võin öelda ka opis teisest piirkonnast mõistatusega, see vastus on sama.
1: Täpselt sama, no aga siis juba muidugi.
2: Ja siis see peaks olema seal Ida-Viru piirkonnas, seal on niimoodi, et kuivama laev ilma mastita 4 sambaga.
1: Kuivama laev ilma mastita 4 sambaga.
2: Mm-hmm.
1: Ja siis teine oli, et härg seisab ja jalad maad ei puuduta.
2: Ja, ja. Mm-hmm. Et mis asi see siis võiks küll olla?
1: Esimese hooga ma mõtlesin sellise korraliku äikese pilve peale, aga kuna siis Ida-Virumaalased, muissed Ida-Virumaalased selle kohe parandasid ja ütlevad, seal peab ikkagi 4 jalga ka olema, kuigi noh, vanarahvale omaselt võib see olla ülekantud tähenduses, siis ilmselt tuleb selline atmosfääri nähtus kõrvale jätta ja tegu on, eks ole, tänapäeval esineb ka see asi?
2: Ja tänapäeval on ka seda... Ma ei tea, palju on sellisel kujul nagu siin on mõeldud, aga tegemist on
1: konkreetse täiesti, asjaga.
2: Konkreetse täiesti vajaliku asjaga saab täitsa käega puudutada.
1: Uh-huh.
2: Et võib-olla kui sa mõtled ka seotud on ta ka meie selle tänase päeva küsimusega, et kui ka seda pidi siis mõelda, et kui sa mõtled näiteks laste temaatikale, et siis on ta kindlasti oluline asi, eriti sellel perioodil, kui laps on veel väike.
1: Väike, jah.
2: Ja.
1: Mm-hmm. No, kas ma muidugi mõtlesin nüüd no, õhupalli peale, aga õhupall vanarahval võibolla tea, vähe tuntud, eks?
2: Õhupalliga vist.
1: Ei saa välistada, et keegi mõne sea või looma põie täis puhus ja sellega
2: no,
1: mängis.
2: Mis sa siit põit hakkad raiskama?
1: Ja, või siis ütleme, kala ujupõiega rannarahva moodi käis ringi, aga las see mõttega jääb sinna.
2: Setudel võibolla, jah.
1: Aga võibolla me lähme sinna sellise asja...
2: Kiigutatakse ka seda.
1: Aha, et siit see lapse vankri peale läks mõte või võibolla hällikene isegi ja
2: just
1: või
2: nimelt.
1: Kätki
2: häll tõepoolest ja. Jah, et ta on ju ka, et ta on ju sinna lakke siis
1: või oksa külge
2: või kuskile pandud, noh tavaliselt siis 4 nööriga ta ju on, et noh nagu Ida-Virumaal 4 sambaga, noh kuivama laev ilmasti tal ei ole, noh nagu setud ütlesid, härg siis nagu seisab, aga näed, jalad maa külge ei puuduta, et on ju setitud kuskile lakke või noh kuhu iganes.
1: Ja, aga mõtleme nüüd tänapäevaste standardite peale, ema viis hälli heinamaale, sidus puu oksa külge läks ise kuskile kaugemale tööle.
2: No,
1: ja siis laps jäi kägude ja sääskede ja parmude hoida. Ja sellepärast me sellised eestlased olemegi.

0: Ja,
1: nii, aga teine pähkel.
0: Teine pähkel. Möldri lapsed naeravad. Mis on see olukord, kui siis öeldi, et Möldri lapsed naeravad?
1: Aha, no on selline ütlemine ka, et kingsepal pole kingi, et kui sa mingid konkreetsed tööd teed, et siis sul endal võibolla selle asjaga on halvast, et ehitajal on kodus remont pooleli alati ja noh, kuigi võiks arvata, et Möldri lapsed sõid ikkagi selgelt nisu saia kogu aeg, siis ma usun, et võibolla oligi tegu sellise kauni päevaga, kui Möldril oli siis, noh, ma ei tea, palgapäev ja sai ka oma lastele valget saia pakkuda.
0: Kindlasti Möldril võis see päev olla äkki isegi päris hea päev. Ja aga see on ühel konkreetsel põhjusel, et miks siis Möldri lapsed kah siis nendele nägu naerule tuli ja see on seotud ühe ilmastiku nähtusega.
1: Ilmselt, no siis kui hästi kõva tuul on, et sellisel juhul siis tuuleveski käib ringi, järelikult Möldril on tööd, järelikult on jahupalka, järelikult saab süüa, muidu oled näljas ja kuivad hoopis kokku.
0: Vanarahval oli täiesti loogiline mõttekäik, nagu sinulgi, et tõepoolest, kui on tuul, siis on Möldril ka siis tööd, veski saab siis kenasti toimetada ja siis Möldri lapsed ka naeravad, et saavad siis ka leiba süüa.
1: No suurepärane, igal juhul kaks võimsat arvamistööd on ära tehtud, aga kui te nüüd arvate, et tänaseks saateks meil mõistatustest ja küsimustest piisab, siis see pole sugugi niimoodi, sest et no, umbes 20 minuti pärast käivitub meil järjekordne mäng sarjast Mõtle oma peaga ja auhinnad on meil ka välja pandud ja auhinnaks on siis kaks pääset teisel juulil toimuvale kontsertlavastusele Tähtede lend Viljandi laululaval ja küsimus on täna erakordselt lihtne, nii et kes tahab siis kerge vaeva kauhinda võita, 25 minuti pärast on teie võimalus.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Täna Suvereporteris.
4: Hakkas kohe rüsikad käima, jah?
5: Kui turvaline on öises Tallinnas? Suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal, kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
6: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Päevanoppe. Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Reservväelaste nädala keskpaigas saab Tartus ja Tallinnas kuulda anonüümsete reservväelaste kogemuslugusid kaitseväest. Komedi Estonia koomik Hendrik Puntsoo rääkis hommikuraadios, kas kaitseväest pole mitte riskantne nalja teha.
8: Ja ma olen ise ka kusjuures selle peale mõelnud, aga mulle tundub, see on natuke muutumas selles mõttes, et saavad ka riigiasutused aru, et nalja tuleb teha ja tuleb osata asju tule nalja teha ja tegelikult on kõik hästi sõbralikud ja vastutulelikud. Ja eks endal on ka mingi inimlik tunnetus olemas, aga selles mõttes meil eelmistel üritustel mingit piiri ei olnud, nii et selles mõttes...
9: Ei no kõiki, kui ühel hetkel hakatakse nalja tegema kaitseväe kui sellis üle, et küll on kõik selle aeglane ja nii edasi, et mis te siis teete?
8: No siis me naerame selle üle, kui on naljakas, aga...
9: Kas kaitseministerium ka naerab?
8: Ei noh, aga selles mõttes, et huumor ju toob välja nõrgad kohad ja võibolla siis tulebki kaitseministeriumil ka otsa vaadata, aga ma ütlen, eelmine kord tegelikult süksed nagu juht isegi ei tulnud. Ma ise ka eeldasin, et oleks olnud rohkem, aga pigem nad on mingid süksed veidrad juhtumised lihtsalt, mis on metsas või kusagil juhtunud ja need on nagu nii seinas seina ongi juhtumised, et need ei oskaks isegi ette kujutada, et see on tegelikult pihta või sellist asja ei ole nagu põhimõtteliselt üldse olnud, et mul oleks meeles. Seal oli igast erinevaid perspektiive, näiteks naised, kes on käinud kaitseväes, eks ole nende vaade kogu asjale, hästi palju, mis seal narides öösel toimub, igasuguseid asju oli, need on anonüümsed lood ja me jõuame nagu asja tuumani selles mõttes, see ongi see, mis me tahame teha, aga ma jätakski siin kohal selle nagu võibolla väikse müstilisuse õhku, et peate kohale tulema, et siis kuulda, mis toimuma hakkab.
7: Nii rääkis hommikuraadios koomik Hendrik Puntsoo. Sotsiaaldemokraadid kahtlustavad, et pealinnas võimul olevad Keskerakond ja Isamaa on teinud salakokkuleppe ja otsustanud nad kohalikest omavalitsustest võimult kõrvale tõrjuda. Sotside peasekretär Piret Hartmann on viidanud just Keskerakonna peakontoris tulnud suunistele. Keskerakonna juht ja Tallinna linnavolikogu esimees Mihail Kõlvart kommenteeris teemat nii.
10: Muidugi, kui sotsidel on info nagu selles, mis toimub Keskerakonna kontoris, siis seda oleks huvitav nagu vaadata. Mulle tundub, et igas omavalitsuses on iseseisvad valla või linna volikogu liikmed, kes tegelikult otsustavad väga palju vastavalt sellele, kuidas kohalik elu näeb välja. Et ma arvan, et isegi kui üks või teine erakonna kontor püüaks nagu sekkuda, siis see, mis päriselt loeb, on suhted inimeste vahel. Võib-olla seal, kus on suur poliitika, ehk siis riigis, aga ütleme ausalt ka Tallinnas erakonna kontori roll ühe või teise erakonna puhul on võib-olla suur, siis mida väiksem on omavalitsus, seda väiksem on parteikontorite roll. Ja ma arvan, et see on ka positiivne, et koha peal inimesed kas teevad või ei tee koostööd või kokkuleppeid ikkagi lähtuvalt sellest, mis on nende suhete ajalugu, kuidas inimesed päriselt suudavad omavahel kokku leppida ja mida nad suudavad koos teha. Ja ma arvan, et ka tulevikus võiks nii olla, et see kohalik poliitika sõltuks erakondade poliitikast minimaalselt.
7: Nii rääkis Mihhail Kõlvart, intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist.
2: Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . mõtle oma peaga .
1: mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval .
2: 2. ja 3. juulil tõepoolest Viljandi suveooper Viljandi laululaval ja 2. juulil kell 20:00 leiab aset siis kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend ja sellele samale kontsertetendusele me nüüd hakkamegi pileteid välja loosima. Suveooper.ee leheküljelt muidugi saab infot ka, aga üks kuulsamaid eestlastest pillimehi Jüri Täht on siis see seos, mis Viljandi suveooper seob Ameerika Ühendriikidega ja Ameerika muusikaeluga, siis Viljandi suveooperi raames seoseid otsitaksegi ja jutustatakse lugusid, mis seovad Viljandit laia maailmaga. Ja no Jüri Tähe elust inspireerituna on filmitud Hollywoodi film ka Green Book või Roheline raamat, kus siis peaosades on Viggo Mortensen ja Mahershala Ali. No sealt filmist muidugi liiga palju ajaloolist tõde otsida ei maksa, aga see selleks. Läheme nüüd mängu juurde. Mina küsin ühe küsimuse ja esimene inimene, kes siis küsimusele õigesti vastab, saab endale 2 piletit sellele samale juba reklaamitud Tähtede lennu kontsertetendusele. Telefoni number 6214646 ja küsimus on imelihtne. Jüri Täht töötas oma elus ka raadios ja ma tahangi teada, millises raadiojaamas ta töötas. Õige vastus, siis antke 6214646 ja on teil võimalik võita. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, Mati.
2: Mati, mis on õige vastus?
3: Jüri Täht oli Tom Sterli bändis.
2: Oli.
3: Just.
2: Aga ta töötas ka ühes raadiojaamas. Millises raadiojaamas ta töötas?
3: Jaa. Jummal külm. Ma olen ta elulugu lugenud. Hea küll,
2: last olla. See on tegu, okei, no kui sa tahad, sa võid muidugi edasi anda, aga isenesest lihtne vastus võimalik tuletada. 6214646, millises raadios töötas Jüri Täht, kes on siis no, võimas muusika inimene Viljandist pärit ja hallo, tervist, kes seal pool?
4: Tere. Ulno.
2: Ja
4: ma kuulen, et äkki oli Kuku Raadios.
2: Oi, kui ilus oleks olnud, kui oleks Jüri, et Kuku Raadios töötanud. Ei olnud Kuku Raadio, ei ole õige vastus. Meil on siis loosis 2 piletit Tähtede lennu kontsertetendusele 2. juulil kell 20:00 Viljandi suveooperi raames. Ja tahan siis teada, millises raadios Jüri Täht töötas. Hallo, tervist, kes seal pool? Aha, nüüd läks ära. Küsimus siis, millises raadios töötas Jüri Täht? Raadiojaamas siis oma elu teises pooles ja 6214646 telefoni number. Tervist, kes seal pool?
5: Tere, Pille kuuleb.
2: Ja Pille, mis on teie pakkumine?
5: Ameerika hääl,
2: loomulikult, eks siin oligi väikene selline konksukene ka sees, kuna siis Jüri Täht suure osa oma elust elas paguluses Ameerika Ühendriikides, siis on Ameerika hääl tõepoolest õige vastus. Ja palun ärge siis toru ära pange, ma annan teile eetriväliselt teada, kuidas te siis oma piletid kontsertetendusele Tähtede lend kätte saate, aga homme samal ajal uus loos, kuni siis tegelikult igal päeval sellel nädalal reedeni välja, nii et kes huvitub tasuta piletitest, siis teate, kuhu helistada.
0: Mõtle oma peaga.
1: Mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval.

0: rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
1: Skoda. Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
4: Kuku Raadio.
5: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
6: Tere õhtust! Ilm on ilus ja sõidutingimist maanteetel on suurepärased. Siis kui meile tulnud teada avariist Tallinna Viljandi Killingi-Nõmme maanteelt Võrtsjärve äärest Leie külast ja liiklus võib olla sündmuskool häiritud. Õhtuse tittuni koht on olukord Tallinna ümbritsevatel maanteetel suhteliselt rahulik. Suuri ummikuid ei ole, kuid tehe liiklus on siiski Tallinna ringtel ja Tallinna Narva maanteel väoliiklussõlmes ning Tartus Viljandi ja Riia ringidel. Soovin kõigele turvalist liiklemist ja ilusat suvist õhtupoolikut.
5: Aitäh, Kristjan, selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Hetkel on viisikasutajad teada andnud ühest avariist, mis on toimunud Kalaranna tänaval. Ja näha on siit kaardi pealt, et Kalaranna tänaval see liiklusvoog on hetkel ka aeglane. Siin veisi andmetel lausa 3 kilomeetrit tunnis, nii et jala saab vist vaatet kiireminigi. Aga veel on liiklus aeglane Merepuiesteel Ahtri tänaval Narvamaante kesklinna poolses osas. Konsori tänaval, aga ka Liivalaia tänaval ning kui liiklete Suursõjamäe tänava just nimelt ülemiste poolses osas, siis tasub kannatust varuda. Ka Peterburi teel on liiklus aeglane. Traditsiooniline koht, kus ikka liiklustihe on siis Tammsaare tee, eriti Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmik, aga ka Tammsaare tee ja Kadaka tee ristmik. Linnuteel on ka hetkel rohkem sõidukeid, Tehnika tänav on aeglane koht ja Paldiski maanteel on ka just nimelt seal hipodroomi piirkonnas liiklus aeglane, Endla tänaval, Tulika tänaval ka liiklus aeglane. Aga Tartu liiklus on niisugune, et Narva maante keskel Linna poolne piirkond on tiheda liiklusega Riia tänava kesklinna poolne piirkond täpselt samuti ka laial tänaval on sõidukeid rohkem natuke aeglane võib olla Jaama tänava ja Sõpruse puieste ristmik. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, oleme tänase tööpäeva kenasti üle elanud ja lastekaitsepäeva pidustused jätkuvad kõikidel kodus või keskus, mis igal juhul homme kell, no okei, ma ei saa täpselt kella aeg öelda, peale kella 2:00 Kuku Raadio uudiseid ja ühte kaunist muusikapala olen jälle teiega, nii et mõnusat õhtu jätku ja kohtume juba homme.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 1. juuni ja Digitunni studiosse on kogunenud Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ja saade on meil kaheosaline, teises osas ühinevad meiega Evelin Neerot Teliast ja Ergo Ergmaa Swedbankist, kellega me räägime siis sellest, kuidas kõik võimalike küberpätte ohjeldada ja kuidas siis meie kuulajatel võiks ikkagi raha alles jääda kõikide nende tegevuste peale, aga soovime siit ka kõigile kuulajatele kõigepealt head lastekaitsepäeva, teiseks õnnitleme Indrek Vaheoja, kellel täna täitub 20 aastat raadioeetris.
4: Juhu!
3: Ja lõpuks ma loodan, et siis Evelin võtab vastu meie õnnitlused Teliale, see pärast, et täpselt täna 35 aastat tagasi tehti Eestis esimene mobiiltelefoni kõne.
5: Kes tegi esimese telefoni kõne?
3: Ma ei tea.
4: Lennart Meri.
5: Minu arst nüüd Tiit Vähi.
4: Ei olnud. No üks kaest.
5: Aga ma ka päris kindel ei ole.
4: Õnneks meil viktoriini saade siin ei ole, nii et igaüks saab ise kodus järgi kontrollida.
5: Mälu järgi oleks pakkunud, Tiit Vähi oli see, kes tegi. Kuigi ma tean, seda pilti Lennart Meriga on, me kõik oleme kõikselt näinud, eks ju, et kuidas president asja ajas.
3: Nii, aga alustame mõnevõrra teistmoodi kui tavaliselt, et alustame hoopis autouudistest ja autouudised on täna päris mitu ja esimene nendest on siis see, et kohalik transportiamet on siis väljastanud küll siis homologiseeritud Hollandist litsentsi selleks, et saaks hakata Eestis kasutama ka Tesla isesõitmise süsteemi.
5: Ja see on selline koht, kus võib-olla peaks natuke nüüd selgitama. Sellepärast, et kui te uudist loete, siis te näete, et seal tegelikult on SAE level 2, mis tegelikult tähendab seda, et auto oskab pehmelt öeldes sõidurida hoida. Aga tegelikult...
3: Seda vist oskab tänapäeval peaaegu iga auto.
5: Põhimõtteliselt tõestab niimoodi öelda, et kõik täna müüdevad autot peaksid level 2 tasemel olema, et nad suudavad lisaks nagu lihtsalt sõidukiiruse hoidmisele hoida ka nagu ridu, pikki vahet ja reageerida, kui midagi ohtlikku juhtub ja nii edasi. Oskama nagu kiirendada ise, aeglustada ise. Aga tegelikult, ma tegin väikest kodutööd, et Tesla tase tegelikult peaks olema oluliselt kõrgemal. No ta ongi kõrgemal kui see level 2, et ta peaks olema pigem 3 või 4, mis on ikkagi täiesti võimeline ise niimoodi sõitma, et sõtled tal ära, et ma tahan saada näiteks Tartust, ma ei tea, Tähe tänaval, Tallinnas, Maakri tänaval, eks ju. Ja auto pehmel tõeldes on võimeline selle sõidu ise ära tegema. Aga loomulikult see tasem litsentsi või nii-öelda luba, mis neil nüüd väljastatakse, on selline, kus te ikkagi peate ise olema kogu aeg valvel, et palun ärge tehke seda, et ta lasetegi nüüd autol igale pool ise sõita ja niimoodi need õnnetusi on juhtunud palju. Terve internet on need videosid täis, kus auto on ikkagi suutnud kellegilega otsa sõita, nii et olge ikkagi roolidega palun valved ja ärge unustage ennast kuskile telefoni kerima.
3: Aga siin on muuses siin, ma tahaksin sinu jutu täienduseks öelda seda, et kellel on huvi, siis vaadake, Reuters on just avaldanud päris pika raporti sellel teemal, kus on siis intervjueeritud neid Tesla töötajaid, kes siis istuvad kuskil monitoride taga ja vaatavad kogu kõiki sealt autodest tulevaid videofiide ja on ikkagi, päris märkimisväärselt palju neid juhte, kus auto ajab alla kassi, koera, mõne metslooma ja isegi ei pidurda selle juures, vaid pigem paneb kaasi juurde, nii et tegelikult ütleme nii, et on ikkagi väga suur kahtlus, kas see Tesla nagu level 4 lubadus päriselt ka peab. Ma muuses olen näinud ka ühte dokfilmi, mida vist veel kuskilt nagu nii voogedastusest näha ei ole, sest ta teeb mingisugust festivalitiiru hetkel, kus oli ette võetud siis kaks Ameerikas toimunud õnnetust, kus väga selgelt, Tesla üritas ka kinni mätsida seda, kuidas siis nende isejuhtimissüsteem tegelikult enne õnnetust pani hoopis kaasi juurde ja väidetavalt on siis ka seal olemas mingisugused sellised süsteemid, et siis vahetult, kui juba auto saab aru, et hakkab millegagi kokku põrkama, et siis ta lülitab isejuhtimissüsteemi välja, et saaks pärast öelda, et oi,